0: Já, góðan daginn, hún er að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag nú ekki að vera endanum, það KK, Kristjánsson. Ég enda hérna finna það á Facebook, eru ekki Facebook-vinir eða ertu ekki á Facebook eða?
1: Ég er með Facebook
0: síðu
1: en ég fef á lítið inn á.
0: Já.
1: Þetta bara
0: svona auðlýsingar.
1: Já, svona
0: já, mitt. Og það sem að gefa svona.
1: Sælir, strókar, gaman að sjá okkur.
0: Ég held að við undir kannski hægt að við út að veðri en svo.
1: Nei.
0: En þú fer allavega ekki á sjóin í þessu.
1: Nei, ekki dag.
0: Nei, ég ætla svona að byrja á því að svona fyrir hluta þáttarins er þú ert með að fara að halda stór ammali.
1: Já, ég verið 70 á 50 daginn.
0: Já, og þú ert búin að selja upp í háskóla bíós á ég.
1: Já.
0: Og það er þú búin að komast að auka tónlingum.
1: Já, það eru auka tónlingar.
0: Já, og hérna er ekki að ganga salan ákveðlega?
1: Jú, það er eiginlega mest farið þar líka.
0: Já, flott. Já. Og það ertu ekki bara ánægður?
1: Ég er mjög ánægður með þetta. Ég er nú vonað að þetta verði svona síðasta stóra giggi sem ég þarf að gera.
0: Þetta er mikið vinna í kringu þetta.
1: Já, mikið en skemmtilegt.
0: Já, og taugastrýt út er alltaf.
1: Já, og ég er með svo mikið góð fólk í kringum mig sem að axlar
0: ábyrgð.
1: Ég þarf ekki að gera allt.
0: Nei. En hvað er þetta með stóra hljómsveit?
1: Já, þetta eru nokkri trommuleikarar, nokkri bassaleikarar og fullt af gítarleikarum og hljómborðsleikarar og söngvara og allt mögulegt.
0: Já, og ertu að fara að spila 25 lög eitthvað svolítið ekki?
1: Jú, eitthvað svolítið.
0: Já. En hérna og vinur þinn, hann bassaleikari, hann hérna...
1: Þorleifur.
0: Já, hann verður að vera
1: með. Hann kemur, já, hann á Kommi,
0: já,
1: sem voru með mér í kákabandinu. Þeir verða þarna, við tókum æfingun daginn og þeir geta þetta en það, þetta var bara svona kveikja á maskinu.
0: Já, þetta er eins og hjóla, sko, en maður getur stifnað aðeins, sko, í höndunum ef maður hættir. Ég þarf ekki nema að hætti henni helgi, þá finnst með gítar að þingli.
1: Já.
0: Það var eitthvað svo lið, sko, að vera aðeins að halda þessu við. En hérna, þú fórst á Núb.
1: Þú fórst á Núbi, dýrfinni.
0: Hvað árast þú?
1: Býttu nú ég, hvað, ég var í þriðja bekk.
0: 72-3?
1: Já, hvað lýsar ekki, 71 er maður 15 ára ekki, 70-71 sem
0: það. Já, og tveimur ára yngri, ég að passa þú verið 72-3.
1: Nei.
0: 71?
1: Já, 71 þá var ég 15 ára, sko.
0: Já.
1: Sko, er ekki þriðja bekkur, það er ekki 14-15 ára.
0: Var Benni ennþá þannig?
1: Benni var í 15 bekk.
0: Já, hann var...
1: Þegar ég var í þriðja bekk, hann er tveimur ára meldur í.
0: Já, við erum hjákalir. Hann var 4 ára á það.
1: Já, hann var hérna, já, annan 3, 4 og 5.
0: Já, sömur gerði það að fara þarna. Jó, eigið fórum þarna bara 1 metur.
1: Já,
0: nóg, sko.
1: Já, við fórum bara 1 metur í að þorluður.
0: Já, kynntust þið þar eða?
1: Nei, við fórum bara saman.
0: Já, ok. Þú réðu þessu sjálfur bara?
1: Já, við réðum þessu sjálfur, já.
0: Já.
1: Við sögðum við fóldra hvað sáum þessu auðlýsingu og segja, hei, ef við ekki að fara þarna. Tölum við fóldra hann fór svo hissa og glöði yfir því að losna við okkur.
0: Já, ok.
1: Úr sökkinu í bænum í þetta, þeir tóku lán og kom okkur í skóla.
0: Voruð þið hérna, voruð búin að vera vinni lengi, þú var þorlegur?
1: Já, síðan við vorum 12 ára.
0: Já, bara æsku vinir. En þú ert náttúrulega úti á tímabili, ég... Náttúrulega bara fylgjast með þeir svona í gegnum dýna og...
1: Já, ég var fættist út í Ameríku, var þar til 10 ára aldurs, þá flytjum við heim til Íslands og þá er ég hingað hérna til tvítugs, þá fer ég og verðandi kona mín til Svíþjóðars, við erum þar í 13 ár og komum svo aftur heim 90, við erum búin að vera heima síðan þá.
0: Já, síðan 90, 36 ár.
1: Já, kom heim með 2 börn og fjölskyldu og eignum svo 3. barni hérna heima.
0: Já, ok. Svora barnaböndin byrjaði að koma
1: já,
0: og svona
1: já,
0: og lífi byrjaði fyrir alvöru.
1: Já, mikill gæfa.
0: Já.
1: Skaman þess.
0: Það er hérna, það er gæfa eldast, segja minn, og hérna. En manni finnst þeir að vera gamall?
1: Nei.
0: Það skrýtið.
1: Ég er ekkert að pæla í hvort ég sé gamall eða ekki.
0: Nei.
1: Ég er ekkert að pæla í þessu. Þetta er bara, en ég veit alveg að ég er gamall og ég segi það að ég sé gamall en þá grípur fólk fram og segir, nei, þú ert ekki gamall segir, jú, mér finnst bara alltaf að ég vera gamall þú þarf ekki að hlífa mig við því ég er bara ófegin að vera gamall
0: Já, en ég man hvað var erfitt að vera fertur Mér fannst það rosalega erfitt að vera fertugur. Ég veit ekki. Kannski að því að bróður minn og trommarinn og fleiri þau löbbi, ég bjóð á skólaðurstíknum, löbbiðu niður allan skólaðurstín, ég vaknaði við það sko, ég vaknaði við lítið kortur í tvö eitthvað svo lýs. Og daginn og þeir voru að spila ammælisvengjur og trompet, alveg rosalega hátt og með eina stóra trommur sko, og stoppuðu svo fyrir utan, ég held að bara var eitthvað annað skef fyrir ofan sko, kíktu þau glöggum og stóðu bara fyrir utan og spiluðu ammælisvengjur.
1: Þú varst fertugur.
0: Já, og mér fannst
1: það. Var þetta ákveðið tráma sem að þú lentir í þetta þá?
0: Já, þá var allt ég náttúrulega, vá. Maður er bara hálunar, ef þú tekur tómmustokk ég var að sjá það sko og það frá einum og upp í 70 þá sérðu korpun lífa lengi og það sérðu hvað lítið eftir
1: Já, þetta er nefnilega þetta er íslenskar þetta heitir ekki fæðingardagur heitir af mæli
0: Já.
1: Það búið að mæla af
0: Já.
1: Núna ertu búið með svona mörg ár
0: Já.
1: Það búið að mæla af þér 70 ár Já. Það er ekki mikið eftir
0: Það voru að sína þetta hérna upp á bílasölu síðan þeir oft á bílaborg og það var svona sámar þetta sko. En ég svindlaði bara og það þeir voru að mæla sem ég lifur ekki 10 ári viðbótt, það sáði hvað stutt eftir. En ég sagði ég verið 135 og vá, þú bara átt alveg einan helling eftir. Og þá voru ég að meina þetta er dóttir andlegt hvað maður er sko.
1: Já, þetta er sko hvert aldurskeið þessi stutta ævi sem maður lifir er ólíkt öðrum þú veist baby og svo bleju og svo ertu þannig að skríða og svo þannig að labba og svo komið skóla og svo allt inni verður unglingur
0: Já.
1: Og ertu unglingur alveg fram til svona 25 ára það er framheilin og þið fullt þroskaðir svo allt inni bara eftir það að fer þetta niður á við sko, líkamlega og svona 30, 40, 50 og þetta fann að safna bumbu og eitthvað dott og alls konar og ekki eins ekki tvítugur lengur og kannski finnur fyrir því og vill vera þar að þeir stutt síðan vastar og mannstaf en svo er öll þessi aldurskeið þau vera með sér eitthvað skemmtilegt, eitthvað sérstand og það er það að sko þegar maður segir ég er 70 og segi, nei, bara 70 það bara eins og að vera 50 í dag segi ég hef engan á því að vera 50 bara fullt sáttu að vera 70 finnst aðeinslegt hitt er eins og að vilja að vera, hitt er eins og að vera 15 ára og vilja að vera aftur í blegjur að vilja að fara eitthvað tilbaka eitthvað
0: en þetta endar í blegju
1: Já,
0: maður getur bara hingra
1: já, það getur gert
0: en þetta er náttúrulega
1: þessu er verið gamalt maður barn
0: já, nákvæmlega en þetta er náttúrulega sko hvað segir maður maður er bara heppin að hafa það, bara góða heilsu
1: já.
0: Og hérna og svona reyna að losa sig við leiðandi sko eins og ég losaði með brennivín bara 30 og reykja fyrir 28 árum 7-8 árum og ég fann alltaf svakalegan létt hvernig ég breyttist andlega og hérna áttu öðru lífa. Það var svona miklu minni taugaveiklun og svo gat maður sagt eitthvað að gert að staðan fyrir maður þegar ég var fyrir þá var, sagði ég eitthvað að gera það ekki. Skilur, það var tóttið þannig að frestaði öllu sem ég ætlaði að gera. Sko. En hérna, og hvernig var á Núpi, voruð ekki með skóla hljóðsindu?
1: Jú, ég manna ekki, jú, við spilum allir saman, við vorum í gítara með okkur og þessum árum þá var Creedence Clearwater Revival að bandið við hlustuðum mikið á þá þeir vorum við vorum mikið að pæli því
0: þú kannast haldið ballinu þeir bara lögum með þeim
1: ég man eftir böllunum það voru Bad Moon Rising og
0: þetta Brátt Merju hef ég um síður reyni og allt þetta
1: Og við erum sko búin að spila það að þú og ég sko, gegn því að prát meiri,
0: örgulega. Ég gera það ennþá. Já, þetta voru líka skemmtileg, svona skemmtilegt form, þeir voru bara fjórir og töldu bara í og voru ekki mikið að hérna, setja auka hljófar í þetta.
1: Nei, hann kom svo hérna, hvað er hann, John Fogerty,
0: kom
1: til Íslands. Ég hittaði öll fyrir hann.
0: Já, ok.
1: En ég fekk ekki hitta hann, hann vildi ekki hitta úr.
0: Í alvöru, leiðilögum.
1: Nei, hann var veldar mennir, hann er búin að þetta er ekkert búið að rauðvælt hjá honum.
0: Nei, hann er ennþá að.
1: Hann er ennþá að, gengur mjög vel núna loksins. Því að hann gerir svo, þeir gerir svo hrikalega vondan díl á sínum tíma.
0: Flestir.
1: Já, en þeir gerir sérstaklega vondan díl, Creedence Clearwater og þeir, hann gat ekki spila sín eigin lög bara í mörg, mörg ár, hvað þá gefa út eða gert neitt, sko, það var einhver villsingur sem hafði láta að skrifa undir einhver bálfaða villis. Ég held að hann sé loksins bara komin út úr svona að fann að sjá eitthvað svona en hann var betur, held ég, hann verið gegn út að þessu.
0: Kóenlend í þessu líka?
1: Já.
0: Umbúsmaðurinn bara hýrt allt á hann?
1: Já, hann var bara á sama aldri og ég núna, hann ætlaði bara að hætta og komst að ég umbúsmaður var bara búin að hýrða allt
0: Batfinger, sorglega saga á þeim, sko fremir sjálfsmór tveir þeirra, sko
1: Nú.
0: Já, já, þessi aðalgæðin var á undan og hinn bara náði sér ekki á streik bassaleikarinn eftir að vinnur hans fór og fór bara sagðist að gera það sama.
1: Já,
0: og það, hún er á YouTube þessi saga, hún er dóldið sorglega því að hún byrjar erfilega en svo komast þér í samband við George Harrison og þá sko og hann fer að spila með þeim, hann notar það á hérna notar tvo þeirra á hérna, Bangladesh tónleikon til dæmis
1: já, já.
0: Og hann var alltaf góður slætgítarleikari hérna gítarleikari þetta er náttúrulega lög eins og Day After Day og No Matter What það voru vinsan lög náttúrulega
1: já.
0: Þeir fengi aldrei krónu aldrei, skildi ekki dýði
1: það var eitthvað rip-off
0: já, já, bara hver einstu krónu þannig að hérna
1: það var skemmt þessi band nú meður samt ekki hérna Paul McCartney það lag
0: nei, hann samt if you want it
1: var það Badfinger líka hann samt það
0: lag hann létt að fá þetta lag
1: já, hann létt
0: og hérna menni og flott bíjan og svona í og þannig að sko margir hafa verið teknir í öxlina
1: teknir í öxlina já,
0: já.

0: Já, við vorum að tala með hann, þú og hérna, hinn Rúnar.
1: Rúnar Jól, já, hann var nú í landsliðinu og, og hérna heldur betur, mikil markaskorari og mikil power í hún og enda algjörlega, hvað segir maður, góð sál að það bara var annað eins bara var ekki til.
0: Það veit enginn hvað töffar er fyrir hann hafi kynst, Rúnari.
1: Nei.
0: Jú, sko, hann var töffari.
1: Já.
0: En hann var svo blíður og góður.
1: Já.
0: Hann var töffar, hann vissi ekki að því.
1: Já, nákvæmlega.
0: Svo var allir hinir töffarannir við sem er að reyna að vera töffarannir. Já. Við veitum eitthvað hvað þetta er.
1: Ég hef að vissi aldrei reynda.
0: Nei, þú ert það líka ekki.
1: Ég veit ekki. En ég var tótti mikið mál þegar maður yngri, 15-16. Og þá náttúrulega var bara vartörnum menning, sko, það bönd voru bara að spila meira og minnundir áhrifum og hérna þangur til ég fór í gömlutansaljóðstu fyrir östan, þá var það bara ekki leifilegt, sko, en við blöndum samt í bilsnirina, ég sé ekki mikið.
0: Já.
1: Þannig að hérna, það er nú breyst mikið.
0: Já, núna þegar maður að spila á þessum hátíðum sem allar skærustu stjörnur Íslands koma saman og maður er þarna og ykkur hotni og allir að koma út af ykkur og spila sér hvort lægi og svona, það er enginn sem mætir þarna föllur lengur, sko, þetta er á sunnudegi og einn og einn, það er æla álíu horfið, það var einn eða tveir sem að mættu kannski úr partí, en hinir eru bara að drekka grænt te og sita í jókastellingum og það er alveg rokkið, það er alveg fara úr þessu.
1: Það vissi ekki alveg, sko, það er eiginlega lagast, sko, já, finnst mér, sko.
0: Já, já.
1: Maður hefur eiginlega, sko, maður hefur minna fyrir þessu, finnst mér. Finnst ég, og svo er náttúrulega eins og þú ert, hefur haft góða menn með þér. Það skiptir öllu máli.
0: Já.
1: Og maður er ekki að valta yfir þá. Maður bara, þú veist.
0: Nei.
1: Maður er bara, þú veist, maður þakka bara fyrir þeir en að spila með manni,
0: sko. Já, akkurat, það er alveg rétt hjá þér, þetta er alveg rétt. Ef maður pæli í þessu, sko, bílarnir voru ekkert alltaf að fyllir í. Það var engin þeirra sem var einhver vandamál þannig nema tímabundið.
1: Já, bara unglinga veiki.
0: Já, bara einhvers miðaldra krísa eða einhvers svona smá.
1: Þannig að, já, það græðir enginn og það er bara gott að svona minnast þess annars leiða.
0: En Paul McCartney, hvernig getur það?
1: Já, hann er náttúrulega annars lagi að fá sér smá í sígarettu, stóra svona sígarettu.
0: Já, en býtið, hann spilar þriggja tíma tónleika.
1: Já, hefur það farið á tónlega mann? Ég fór fyrir 5 árum, held ég.
0: Blæs ykkur nös. Og þetta laður allan tíma, hann hleypur fram og tilbaka, spilar og öll hljófæri.
1: Já.
0: Og talar smá eins og milli og segir sögur. Og, og þetta leið eins og kostar, sem þrýr tímar.
1: Já. Þetta er Rolling Stones líka, ég fór þá í Þýskalandi, sko. Ég og Benni, við keftum miða bara fremst, sko. Já. Og hérna, það heyrðum að bara í bandinu sjálfu helgist, mikið í stóru bósunum, sko.
0: Já.
1: Og hérna, djakkarinn kom inn á með eitt kristal og svo byrja hann að skokka og hann skokkaði 2 tíma og kortir.
0: Já.
1: Og þakkaði svo fyrir þessu.
0: Já. Þeir eru merskinir.
1: Já. En hérna, svo þegar þú kemur hinga, þá var það svona fyrsta sem þú vorst að gefa út er ekki vonið, það ekki, er það ekki bara fyrsta dæmið það?
0: Jú, ég kem heim 90, þá var ég 34 ára og ári eftir því 35 ára, þá kemur upp fyrstu blötunum mínu.
1: Já.
0: 35 ára. Það ekki vonið.
1: Dóndi falleg saga þegar þú hérna stóðst á ofalega í Reykjavík og mangi kvakötu. Og horfðir út.
0: Já, hvernig að það lökki von lægi var
1: já.
0: Til, sko, það var, þá var ég nýkomin heim og ég var svo gladur að vera komin heim. Ég hafði búið en langa tíma í Suðursvítjóð mest, sem er flatlendi og það er ekki sjór og engi fjöll. Og svo kom ég heim og þá uppgötaði eins og margir Íslendingar gera, þegar hvað maður hefur saknað þess að hafa ekki sjóin og fjöllin. Og ég var svo gladur, ég var í Álafossúlpu, ég var með lifrarpulsu keppi í vasanum, íslenska ottiknýf eins og bændur voru alltaf með og skara og át þetta og þetta var í júní mánuð, ábyggilega 91. Þá stend ég að efst uppi og það er ábjart, það bjartu nóttina og ég var að skemmta mér hérna. Og ég bara braust út í söngu og þá stóð ég við glugga og sirkusbarnum sem var hann ofalega og klappast innan.
1: Mm-hmm.
0: Horfið þetta niður og sjóinn og hafið og esjuna og það brýst bara út með standing by the window looking at the sea, big old mountain talking to me.

0: says you're a lucky one. Akkurat. Og þetta var ég sem að tala við mig.
1: Síðan var upptökun á læginu, dóttið, var við ekki upptökun á þessu lægi sem bara skeður eiginlega bara læg?
0: Þetta var ég með og svo erum við að taka upp þessa plötu og Sýrtryggur Baldurs á trommur og Þorleifur á bassan og ég með gítarinn inn í klefa og við erum að bíða. Og ég fer bara að strömma eitthvað lag sem ég aldrei spilaði á þess, bara einhvern blues feeling. Mm-hmm. Og hérna, og Sýrtryggur kemur bara einn, og Þorleifur byrja að spila líka með og svo erum bara að spila þrjú erindi, svona 12 bar erindi og þess að það segi ég hérna, förum við einhvers konar kóru sem segi, watch out guys, here we go to that, þá fyrir við upp í eitthvað dots. Uh-huh. Og þetta höfðu aldrei engin okkar hafði spilað þetta áður. Við höfum aldrei æfti þetta gert og Eyþór var á tökkunum og hann hafði, var með á record.
1: Já.
0: Og lagi fór inn. Og þetta lagi sem á plötunni. Veitir, og við erum alltaf bættum söng við og þetta
1: er klára smá
0: sög, laga þetta aðeins. En upptakan frá, hún bara var gerð bara einu sinni og hafði aldrei, við höfum aldrei eftir þetta aldrei, lagið var ekki til það var til,
1: það var til
0: í beinni og þetta náttúrulega gjörningur sem verður bara til að því þú ákveður þetta ekki já. Svo hef ég oft reynt að endurtaka það er ekki hægt
1: Nei, nefnir að endur sem ég sama lagið aftur til þess að vera náttúrulega minnsinni lagi aftur, það er ekki hægt heldur.
0: Nei, og ekki heldur að gera svona, þeir svona happenings, svona gjörningar sem verða það til, bara óvart, það er ekkit þetta, það er ekkit þetta að gera, endur taka það.
1: En hérna, já, þetta nú að koma að auðlýsingum, ég ætla að spila eitt lag, hérna ég með, sko, hérna vegbúin, kærleikur og tími, hérna opið, er það nú KK, nei, já, það hann hérna Maggi heiti. Viltu kannski segja ykkur hvernig þið líður eftir að hann fór og nokkað sérlega eftir honum
0: Já, við gerum það öll, ég ekki deitin bara öll þjóðin, saknar hann sko það vita öll þjóðin veit hvaða mann hann hafa geima og hverslega listamaður var þannig á ferðinni og, og ég hef alltaf, ég búin að segja það í mörg ára þegar er svona 100 ár þá verður að Maggi sem verður spilaðir
1: mest. Já, hann var alveg frábær lagahöfundur og manneskja Það skýri gegn, sko. Það skýri gegn, skýni gegn í textbánum hans og hreyfingunum í puttunum og öllu.
0: Já.
1: Hann er svona heill, var heill gegn, eins
0: og
1: maður sér.
0: Já, og svo mikil auðmikt líka, sko.
1: Já, já.
0: Það var ómissandi fólk, sko, bara það.
1: Já. Sonur hans, hérna, hann er dóttið að spila með mér, Maggi.
0: Já.
1: Og hann er svona dóttið, svona ljúfsál, svona.
0: Þeir eru, það er bæðunir alltaf, þeir eru dásanir.
1: Já.
0: Frábæri tónlistamenn.
1: Ég fór með hann á fríbóttarlega og maður fann ekki fyrir honum, sko.
0: Hæ, fórstu?
1: Hann fór með mér á hérna á fyrirgju Abbey Road.
0: Já,
1: fríbótt.
0: Hver fór með þér?
1: Maggi.
0: Já, Lilli.
1: Já, og hérna það var bara, maður fann ekki fyrir honum, svo það er leitt að umgangast.
0: Já, ljúfis, ljúfis strákar.
1: En ég er hérna með nokkra plötur, hérna stendur beinleið. Hérna stendur Gleymir ei, svona eru menn, lífið og hvað er að plöta á í klikka á eða?
0: Ítt á, lífið það er nýtt lag.
1: Já, nú erum búin að því og það, já, þetta bara eitt lag, þetta ekki plata. Ja,
0: nei, bara eitt lag.
1: Spilum það, hvað er?
0: Sér segja frá því, veitir, þetta er lag sem við tókum upp saman Jón Jónsson og hérna Múkisson og við fórum saman til Nashville og tókum upp sirkurs lagi þar.
1: Já, ok. Við gleymum því örgulega eftir auðlýsingar en skellum því á að fara svo í auðlýsingar og ég er að tala við KK Kristján Kristjánsson

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, stálust að þáttin slappað á og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn er KK. Kristján Kristjánsson, við erum búin að fara svona aðeins yfir lífið, svona fyrir helmingin, fyrir þá sem voru að koma við tækjanum núna. Og hérna, þú ert orðin 70.
1: Nei, ég er ekki orðin, ég verð það á 50.
0: Og verður það á tónleikunum bara.
1: Já, 2007. mars.
0: En svo við sagðum, sko, við finnum ekkert mikið fyrir þessu, við erum hefnir.
1: Já, já.
0: Og ertu ekki búin að, hérna, finnst þér ekki bara ferillin en hafa farið bara fallega yfir?
1: Ég er mjög þakkláttur.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég er mjög ánægð með þetta.
0: Var eignir sko að vinni í gegnum þetta?
1: Spengið að spila eins og mörgum skemmtilegu góðu fólki og mikið ungu fólki núna undanfarið. Ég verið að spila með sem hefur verið dásanlegt.
0: En þú ætlaðir að segja mér við spilum lag hérna fyrir auðlýsingar sem þú tókst upp.
1: Já, við hérna...
0: Það er að segja mér frá því eitthvað eins.
1: Já, einmitt, við vorum einmitt þrýr, hérna, Múkisson, Jón Jónsson og ég, við hittumst síðasta vet, ekki núna vetur en þar áður, þá vorum við að hittast, sko, heimi á mér á 50. Upp úr hátti og sátum og drukum kaffi og vorum semja lög. Og stundum voru bara að drekka kaffi. Svo höfum við ekkert að stressa okkur í þessu. Og ætlaðum að fara til Nashville í vorið þá sem var í fyrra. Og taka upp jafnvel hjá Gauki. Gaukur býr þar, Þorleifur Gaukur Davíðsson sem er stílgítarleikari, munnörpuleikari og var að spila með Kalli og fullt af öðru fólki. Hann hérna býr þarna og hann endaði, við kláraðum nokkur lög og fórum hérna út í maí í fyrra og tókum upp þrjú lög, eitt og mann.
0: Ok.
1: Og þetta var eitt af þeim lögunum sem við heyrðum núna.
0: Og var ykkur, var meiningin í að kannski að gera blötu saman eða eitthvað?
1: Nei, við vorum ekki, þetta var svona nettur gjörningur, bara við vissum ekkit hvað, jú, þetta var, maður vildi að þetta væri Traveling Wilburys, einhver nýtt dæmi.
0: Já, já.
1: En það verður ekki alltaf eins og maður vil, sko það er.
0: Nei,
1: en við höfum mjög gaman og við fórum allan og tókum upp nokkur lög hérna saman og drukkum mikið kaffi og kjöftum mikið saman og svo vorum við að spila saman í fyrra, desember í fyrra, þá vorum við þrýr að spila saman á svona jólatónleikum sem við köllum það, þó að það var engin jólalega þá vorum við að spila, við höfum bara að spila svona best of hjá öllum okkar og já.
0: Létta fólk í löndin bara.
1: Já, og bara spila í kirkjulansins og fórum með gaman aðeins.
0: Já, og svona, svo varst að segja Jón Jónsson, sko, ég skil alveg, ég sé eitthvað alveg saman því og mugga, sko.
1: Já.
0: En svona Jón Jónsson er svona, hann er frábær tónlistamaður.
1: Alveg, þeir eru það báðir, afbragðs tónlistamenn, en svo segi, já, við, það er kannski ekki, maður sér það ekki til fljótu bræða, við eigum nokkra leið saman, ég og Jón Jónsson.
0: Nei, ekki beint, sko, en mókið svona alveg bara, mér sé það alveg ganguð.
1: Já, en svo er hann, sko, hann er mjög ekki hæfileika maður, lagasmiður og gítarleikari, dundur gítarleikari. Jón, sko, og söngvarinn alltaf líka, mjög góður jöll.
0: Já, og bara bróður hans líka.
1: Og fótboltamaður var hann ekki, hann var íslensmeistari, í þrígang, held ég.
0: Já, hann var í FH, og ég held að segja, sko, tengist líka fóreldrum hans, ég heldur ég að átt bara hlut í FH, eitthvað svolítið, bara, menn er bara fættir inn í þetta, ég alveg.
1: Já, hann var íslensmeistari
0: í fótbolta. Það var annað á Ísafirði, sko, þar voru menn keftir með karmelum á milli liða, sko.
1: Já.
0: Fjórar karmelur, og svo fór maður bara tilbaka aftur.
1: Já,
0: Þannig að...
1: Hefur spúið með karmelum, það voru bara tilbaka.
0: Síðast.
1: Svo múkin alltaf er alveg, það er kannski meira að við ættum, fólk sagði það, við ættum, og við höfum verið að rugla saman, reytum okkar og verið að spila mikið saman í gegn tíðnum, og svo bættist Jón við, þannig að það gekk, Jón er 40, Múki er 50 og ég er 70. Svo 20 ár, 30 ár frá mér til Jóns og 20 frá þann til hérna Múka.
0: En það er, maður græðir alltaf á því að spila með öðrum.
1: Já, ég, sko, gróðin felst í þessari hérna, skemmtilegt, þetta er svo skemmtilegt. Vera með svona skemmtileg fólki. Þeir eru ekki leiðileg menn þessi tveir, heldur. Mjög gaman að vera með þeim.
0: En þetta lag... sem við vorum að spila.
1: Þetta lag, já, þetta lag er líka sko Jón Jónsson á helmingjarnas lagi, hann samti hérna Brúna sem í þessu lagi.
0: Já, textan, gerði þú hann ekki?
1: Jú, hann samti Brúna, jú, ég gerði textan og lagið og svo kom hann með, með kórusin, sko.
0: Já, já.
1: Texta og, og lag, sko, hann á helmingin í laginu.
0: Það snýðast.
1: Og hann vaknaði, hann var þá staddur og þetta lag var eiginlega komið svona og við vorum að spekuli og við gerum ykkur meira við að hún vaknar hann með að nótt út í Tælandi, hann var með fjölskyldunum þar og með þesta viðbót á lægin í haustum og tekur upp og spilar og sendur okkur það og það smelt bara svona, í lægin.
0: Það er ég, sko, talandi um bílana sko, eins og Lennon og McCartney.
1: Já.
0: Að semja saman er dóttið, þetta verður öðruvísi alltaf.
1: Já, hafa, við erum alltaf engin okkar vanur því að semja með öðrum, sko, við erum svolítið eigingjarn í þannig.
0: Já, maður vil ekki breyta, maður er fastheldin á eitthvað sem maður er ekki neitt neitt, það er upp í staðið, en samt, sko, verður maður að gera það upp á hérna því maður er að gefa sig út fyrir að vera lagasmiður og tekstasmiður.
1: En Lennon og með Karstinn alltaf að þeir gera það frá úlíka aldrei.
0: Já, þeir eru svo ungir.
1: Já, þeir fara einhvern veginn í þetta semja að vinna saman og...
0: Mm-hmm. Já, það er náttúrulega, sko, það verður svona, maður tekur eftir því þegar menn er að semja saman eins og Keith og Mick og svona, þetta er aðeins öðruvísi.
1: Já.
0: Svo eru svona menn sem að eru bara, vilja alltaf vera þeir sjálfur og enginn má koma nálaðið svo heðalegt sko.
1: Já.
0: Svo sem að Dylan sko, hann semur eitthvað lag og svo flýtur það og það er eiginlega annar lag bara.
1: Hann kemst upp með allt.
0: Já.
1: En á, hvað heitir hann að platan að setna, Modern Times, þetta er mikið.
0: Já, held það.
1: Sem að koma út með fyrir 10-15 árum síðan æðislu platar.
0: Sko. Mm-hmm.
1: Það er hann með blueslag, sko.
0: Já.
1: Rolling and tumbling, það lag, veist. Það ekki er það lag.
0: Nei, ekki að með það ekki.
1: I'm a rolling and tumbling. So they're all night long. Hann tekur þetta bara. Fara að gera það sínu.
0: Já. Hvaða lag er það?
1: Rolling and tumbling, hann kallar bara rolling and tumbling og skrifa
0: það. Já. Var ekki Lennon og komið með lag til Paul þarna frá Jack Berry hérna, kom together, hann kom til...
1: Jú, það var eitthvað svo lýs.
0: Já, hann kom til Paul og sagði, hvernig lýstu þetta? Tók þetta svona, sko, og svo söng hann textan og hann líka byrjaði alveg sér og Paul segir, þetta, þú ert ekki að segja mér þetta, þetta er eftir annar mann, Jack Berry.
1: Já.
0: Við vorum að gera eitthvað í þessu, við vorum að hæja á þessu eitthvað.
1: Já, við gerðum þetta sínu, sko.
0: Já, og gerðum það.
1: Og tann mál, alltaf.
0: Já, svo framalega sem að þú mátt ekki stela upp í sjöt, ekki stela, þú mátt nota upp í sjöt, það er ekki svo sem ekkert nýtt í þessu þannig.
1: Ný, sko, það er í mínu tilfelli að ég var hérna, hvaða lag, við vorum að spila eitthvað lag núna, við vorum að æfa á þann, við vorum að spila lag og strákan segja, þetta er svo líkt bíklónu, segja þeir. Þetta er svo, já, segja, þetta er líkt Crosby, Stills, Nash & Young, segja rættina, já, en þetta er alveg ósla líkt Paul McCartney líka, segja þér, og svona, auðvitað er þetta það, þetta er fólki sem eru búin að hlusta sem voru börn.
0: Þeir búi í okkur, sko.
1: Já, þeir búi í okkur, maður losnar ekki við þetta, þetta er þarna, og þetta kemur út.
0: Já.
1: Þegar maður fer að spila og gera eitthvað, þá kemur þetta ós, maður er ekki að stela, maður er bara undir áhrifum.
0: Eins og ég var að taka eitthvað lag sem ég lag og þá sagði ég minni mig að verið Dórir eitthvað, þú ert búin að semja þetta lag á þér. Þú veist, þá var ég eiginlega stelar sjálfum mér, sko.
1: Já.
0: Þú veist, og það er náttúrulega, þetta er þegar að fólk hugsar um þetta, er þrjár mínútur sem að má nota, er að nota til þess að semja heilt lag, sko.
1: Já.
0: Og ef maður fer ekki inn á eitthvað svið, þá er mikið með það. Maður verður eiginlega að gera það til þess að,
1: Já, maður er ekki bara að pæla í því, það er náttúrulega aldrei orðið neitt til úr engu.
0: Nei, svo er það.
1: Svo þess að þetta er alltaf eitthvað, sko, þetta er bara, en samt sem að það er allt sem verður til er nýtt í raunum
0: þeirra. Já, já,
1: svo er ekki. Hver dagur er nýr, hver mínúti að ég er alveg eitthvað sem hefum aldrei upplifað á þess.
0: Mm. Svo náttúrulega er flutningurinn, sko, eins og ég sé að það flutningurinn skiptir eiginlega mestu máli. Hvernig flytur leið sem úr þetta gera og hvort sem að, Já, þú tekur eitthvað lag eftir aðra og gerir það þínu, skilur um það er oft fallegt, en það er ef maður gerir það, þá er náttúrulega reynir maður bara að vanda sig, ef maður er að fara að taka eitthvað alveg eftir eitthvað annan. En flutningur skiptir alltaf öll máli.
1: Já, absolutt performance.
0: Já, svo menn hrættir við gerðugreindina, sko. Hún fer aldrei neyr í hörp og heldur tónleika, sko, gerðugreindin.
1: Nei, en gerðugreindin er aftur að gera ýmislegt, en, en ég held að, ég hugsa, gerðugreindin er eftir að gera verkum að fólk fara að sjá meira tónleika. Fólk er óbúslega duglegt nú þegar að fara tónleika.
0: Mm-hmm.
1: Það er, og ég held að þegar gervigreindin orðin svo góð og heyrir ekki munin á gervigreind og lifandi tónlist þá verður bara að mæta á tónleika til að sjá the real thing.
0: Akkurat. Ertu búin að pröfa gervigreindina?
1: Já, ég er búin að fara inn á þetta og ég er búin að pröfa bara þannig, ég spurt á einhverju bara eins og maður gerir, ég fer bara inn á neti og spyr eitthvað.
0: Sko stundum fer maður að gera demo, veistu, við þekkjum það báður og maður fer til vinna síns og gerir demo. Ég er búin að gera demo í gerðugreindinni.
1: Já.
0: Og það bara kemur fullt af hugmyndum og rúmlega það.
1: Já.
0: Sem að maður getur nota, maður spila bara kassagítarinn og skrifa svo textaninn og spila réttinn sjálfur og kassagítar og syngur.
1: Já.
0: Og það er bara ótrúlegt eftir mínútu, eða tæpa mínútu. Þá er bara komin eins og Agar Hjónsveit búin að svo segja mér og alltaf tvær þeirra útgáfur.
1: Já, nei, ég ekki búin að prófa þetta.
0: Pröfa þetta, þetta er þótti merkilega.
1: Ég veit ekki, veit ég.
0: Nei, svo farið nóg að þessu, svo er ég búin að gera þetta nokkur sinnum.
1: Já.
0: Svo fætti það, nei, ég þarf alltaf að fara í stúdíu og hvort þér.
1: Já, skilur. Ég veit ekki, veit ég.
0: Nei, bara, þú veist, gaman að upplifa að heyra þetta, svona fljótt, sem demó, skilur.
1: Já,
0: já. Ég bara tala um demó.
1: Já, já.
0: Og maður kemur aldrei til með að
1: já,
0: nota.
1: Já, ég er það nota, ég hafum mig að gera, ef maður ekki nota þetta sem verkværi, þetta gerir hvað frábært.
0: Ég pröfa að láta hann laga fyrir mig texta eða gera fyrir mig texta.
1: Þú veist einhver... þetta er upphæð á Terminator.
0: Já.
1: Þarstu myndir af Terminator?
0: Nei.
1: Með Arnold Schwarzenegger?
0: Nei, ég fór ekki.
1: Þá er bara tölvur sem taka yfir og fara bara og skjóta, þeir bara fara yfir í allar þessar eldflögar kjarnar okkur sprengju eldflögar sem eru til í að þetta er allt tölvustýrt tekur bara yfir og eyðir bara öllu mannkynur og það byrja svona allt við sem tölvist
0: en ég held að þessi ekki
1: þetta er bara staðurinn það byrja svona og það verður bara
0: ég held að gerðu grendinni ekki séns í þetta.
1: Ég hugsa að gervigreindi verði til þess að fólk fara að hérna að leita meira félagskapu hvers annars.
0: Já, ég held að þetta senur að þetta þannig.
1: Já, það er orðið þannig sko þegar gervigreindi kemur núna þá verður svona, það er fullt af fólki sem eru farin að nota gervigreindi sem vini bara.
0: Já, það er stórhættilegt.
1: Já, en það er orðið bara þannig að við búum svo mörg saman í hrúu, veist, bara miljóni mann sem búa saman eitthvað litli svæði, stórborgum og einmannleikin víst, hver ekki annars það meiri
0: já.
1: Í þessu stórborgum og þetta er orðið þannig að fólk er að deyja heima hjá sér og uppgötast ekki finnir eftir marga vikur þessi farið og þetta er í fjölmennustu byggðum þar sem við erum sem þéttu saman líkamlega en við erum svo fjarlægt hver öðru því að við okkur er ekki ætla að það var gerði ykkur rannsókn á því við 150 einstaklingar er mest sem við getum ráði við þá er alltaf eitthvað sem þekkir einhvern þú veist og þegar komið mikið yfir það þá missur svolítið tökin
0: Já, ég elst upp í svona litlum stað 2500-3000 mann sko
1: Já.
0: Og ég finn það ennþá þegar ég fyrst bara að segja bara til Lísa fyrir þeirra Hrísey, sko, mann verður Hrísey og það er svona tekkið mig vel til, sko. Að til þess að þeirra fyrir til Lísa fyrir þá keiri ég fyrsta daginn, þóttir mikið, annan daginn keiri ég vinna, þriðja daginn nota ég ekki heila bílinn og byrja að helsa 3-4 og leiðin inn í hús og svo eftir reyndan þá erum fara að helsa 10 og svo bara þeir, ef ég hef viku þarna eitthvað svo leiðis, þá er ég farin að helsa eða öllum. Það er alveg sem að hver það er.
1: Já.
0: Og alltaf er maður að kemur heim aftur, þá er eins og bíl fyrir utan. Þetta er vindurinn.
1: Já.
0: Það er opin glugginn. Og þá hérna, þá er eins og maður að sé að koma frá sálfræðing bara.
1: Já, já.
0: Skilur, maður er alveg að reyna einhvern veginn.
1: Já, já.
0: Eins og þú ert að segja, sko, fjöldin, hann gerir mann oft, sko, einmana.
1: Já, þetta fólk er oft hrætt við hvort annað líka og allavegna, sko, það er, en það sem fólk áttar sig ekki á og gleymir og við viljum gleyma er það að hérna við erum svo lík uh-huh. Óttinn hann ekkit þessar frétti sem við heyrum af einhverjum hryllingi og af völdum fólks gagvart hvort öðru það svo sjaldgæft það mjög sjaldgæft það fólk að mestu leiti gott og vill láta gott að sér leiða það óttinn sem að knýr fólk áfram til að gera fáránlega hluti og við erum mjög lík öll sko, við erum öll ótti okkar mjög eins við viljum öll áhyggjur á börnunum okkar viljum að besta fyrir börnunum okkar að þannig á öllum alveg saman hvað þú kemur hvað lit þú ert með á skinninu og er og það vilja allir að börna gangi vel á börnunum og séu heilbrið og svona þau vilja hafa nóg að borða þak yfir höfuðið
0: svolítið svona sko og tap ekki þessu góða í manni sjálfum bara sína það ekki þau eru alltaf nervus við að sína það að maður meira vill vera maður vill vera meira góður heldur en að vera pæli ég get ekki hlusta til þeim svo fréttinu með mestalega einu sinni á dag ég bara geta ekki mér finnst þetta svo sorglegt hvað verið að tala
1: statistíkin, sko, sannleikur fréttin eru svo langt frá því að vera sannleikurinn fréttin eru svona mjög afbrigðileg dæmi hegðun mannsins að mestu leiti, sko og en hitt, sko, ef maður horfa á statistíkina þá er heimurinn aldrei verið betri fólk hefur aldrei drepið minna af hvort öðru en alltaf að ýmislegt í gangi núna sko, það eitthvað vitsingur sem ræður yfir stæðsta heri heimsins en svona fæðingar og heilsa fólks og afkoma og fátækt en þetta hefur allt stór mika á undanförnum 20, 30, 40, 50 árum statistikin segir ykkur þetta en fréttina segir ykkur alltaf þar að sögur þau eru bara morðingjar hérna það verið að myrða fólk út um allt í skólum út í bandaríkjánum það er alltaf geðbyrjun sem er í gangi þar það er þessi dýrkun og byssu og byssum er alltaf ef að byssu dæmi var ég svona hérna á Íslandi þá eru miklu fleiri af svona slysum hérna líka
0: en því miður þá erum við svona dóldi komin heimurinn dóldi komin út af brautinni, sko?
1: Ég held að heimur sé bara við erum mjög góð, sko, við erum já, hann kannski það menguninn og hérna það ýmislegt fárlegt í gangi, sko, en það ég held að staði af svona andlegri firringu sko, þetta sé innbyggt í öllu, okkur öllum þetta andlega þetta að við sækjum við viljum fá að vita upprörun okkar og viljum fá að tala við himnafæðrin eða the force eða máttin, við finnum þetta, þetta er inn í okkur innbyggt og þá viljum við já og en því miður þá er slökkt á þessari dæmi, þó er þetta en samt er þetta inn í okkur og innsæði okkur, segja okkur svo oft sko, það er eins og innsæði eins og við séum bara í beinu sambandi við kosmosið þetta er innsæði, göttið gött fílingurinn, að við vitum hvað er rétt og hvað er rangt, finnum hluti af okkur og við erum í góðum málum, eins og við erum sko, en við myndum bara treysta það í meira
0: Já, tækifæri mennska er náttúrulega mikil sko í öllu veginlega sko alveg sagði hvað það er
1: sem stýrist af ótta fólk óttast að ef ég þú veist þetta hérna hérna, hverslags framkoma er þetta, þetta er síðlust, þú veist að taka hérna 10 milljónir sem átti ekki dýi fyrir að gera ekki neitt og já, þetta var ekki ólöglegt og ef ég hef ekki gert það, þá hefði einhver annar gert það segja eins og
0: þetta
1: er þetta
0: er endalaust sko.
1: Sko, það er bara einhver annar gert það svo ég ætla bara að vera fyrir til og þetta er þessi ótti að einhver annar komi og taki allt og klári allt og, en átta sig að því, sko, að það er sem að ég ætla nú hljóma eins og einhver trúbóði sko, en Jesús sagði svona hluti hann sagði, hei, einhver vil fá skýrtuna gefa hann úrspurðan líka bara, það nóg til
0: akkurat
1: hafa áhyggjur á hvað þið borðið á morgun það hætti þessu, það sé að verður séð ykkur, sér hvernig fuglarnir hafa og blóminn og allt, það séð með allt sama, hvað þá með ykkur það verður séð ykkur og þetta er fyrir þá sem hafa þorað að taka þetta og trúa þessu og treysta þessu. Þeir hafa komið staði og geta sanna fyrir sjálfur sér að þetta er satt. Og þetta andlega dæmi er satt og ég meina búið að gefa út marga bækur um þetta eins og það var að gera bók sem heitir The Secret, hún alltaf að gefa hún út hún gekk bara út að það græða þá gæstu grætt eitthvað mm-hmm. en þessi hlutir þú veist, ef óska eitthvað, varst bara alltaf að hugsa eitthvað, þá komið þetta til þín en það ekki þar með að þú gast það ekki þar með sagt að þú gast haldið því mm-hmm. að því þið var ekki dætlaða og þetta það mjög hættulegir bóðskapur í gangi í dag að við að vera sko, sér það 80% af ungmennum í dag að þú spurði hvað þau vilja vera þau vilja vera fræg og rík
0: já,
1: þetta er svo hættulegt þetta er lífshættulegt
0: já, en svo þarf maður sko sér sitt eigi líf sko því við erum nú báður orðin 70 ekki alveg þú
1: Ertu orðin?
0: Ég er 72
1: Nú, maður með reynslu
0: Já, nei, þegar maður lítur á sína reynslu mína reynslu eða það sem maður búin að vera að segja þá hefur alltaf lífi mínu faktist verið eitthvað neginn stjórnað það er stjórnast að því hvernig ég haga mér.
1: Já.
0: Þú veist, bara fyrst og fremst hvernig ég hugsa á hvernig ég haga mér.
1: Já.
0: Og ég held að mér finnst mér hafi gengið vel að því ég haga mér.
1: Já.
0: Þú veist, ég er ekki að flauta á gamla mann sem gleymir að fara yfir á grænu. Ég býð frekar, ég reyni það.
1: Já.
0: En ég gerði það ekki. Og ég
1: Það verður bráð að flauta það okkur.
0: Já, það er stundum að flauta mig. Já, ég hef á að væru kær, sko.
1: Já,
0: ég keiri mjög hægt og hérna, ég er aldrei að gefa í. Ég og bróður sem er einu ára eldri, hann var alltaf að gefa í.
1: Já.
0: Og þegar hann var rúntur með mér, hann sagði, gefðu því maður, hvað þar að gefa því þessu ruglir í
1: að lögna. Hvað að dæu upp í hérna?
0: Og mamma sagði þetta, pappa stundum þegar hún fór reykja okkur kópaskir, og sagði hún Pétur allar að vera 2-3 dagar leiðinni. Og hann kallt greiði, ég er 110, já farði bara aðeins hraðar. En maður græðir eiginlega ekki á því, maður græðir eiginlega mest á því að vera í takt við lífið, er það ekki?
1: Jú.
0: Bara í takt við lífið.
1: Ég er algjörlega saman á því.
0: En verður þau, nú bara klokkar alveg að verða og við gleymdum aðeins að tala þess að tónleika hefur.
1: Já, ég, tónleikandi eru fínir, þeir verða á fimmtudaginn og föstudaginn, það eru nokkri meðar eftir á föstudaginn. Og hérna, og þeir sem vilja koma eru velkomnir, þangað, þetta er á tíksbúturís, ég held að sé mest allt farið, sko.
0: Já, ég segi bara til hamingjum í það.
1: Já, þakka þér fyrir, þakka
0: þér fyrir. Þetta er, hvað, þetta er 1000 manna hús, þetta ekki?
1: Jú, já.
0: 2000 manns? Eru.
1: Já, já, fýtt verið gamla. Ég er mjög ánægð með.
0: Já, er ekki?
1: Já,
0: og þú varst á æfing á þann og nú gekk bara vel.
1: Já, já.
0: Já. Og þú ert hamingi saman, Kristján, það ég er búin að þekka þér nokkuð mörg ár.
1: Já.
0: Og hérna, mér finnst þú verið svona einn af þeim sem bara breytist ekkert.
1: Já, kæfis, kæfis.
0: Og góðu vinnur.
1: Já, kæfis.
0: Og hvað lægi ég að enda?
1: Þú verður stjórn þessu, ég
0: ekki. Hérna stendur bein leið.
1: Já, er það ekki fínt?
0: Já, er það ekki, ef ég klikka á það, þá, já, það er það lag, það er fyrsta lagið.
1: Já.
0: Og ef enda því?
1: Já.
0: Þú tekur þetta tónleikunum?
1: Já, með kákabandurinn gamla, með Þorleifu og koma, þeir já. Koma taka 3-4 lögum með mér.
0: Ég veist, Þorfi, hann verður alltaf barsanum, þú ertu skemmtilega
1: að reyja. Mjög skemmtilegur, það fólk getur varla beðið eftir
0: ég
1: fá sjá hann,
0: sko. Ég trúi því.
1: Hann er ennþá svona,
0: Takk fyrir að koma,
1: Kristján. Takk fyrir að hafa mig.
0: Til hamingju með daginn sem að verður eftir...
1: Á fimmtudaginn.
0: Á fimmtudaginn.
1: 2017.
0: Og þá segi ég eins og Rúna Villa var að segja þegar ég var 50. Velkomin yfir strikið.
1: Takk að þér.
0: Já.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Komið þið sæl þegar að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og komið til mér góðu gestur sem er hlustendum að góðu kunnur. Það eru þetta engin annar en Guðmundur Ólafsson hagfræðingur. Og nú skal hann spurður tölur. Góðan dag, Guðmundur.
1: Já, góðan dag.
0: Velkomin á sögu.
1: Já, kæra þakkir og komið sæli hlustendur góðir.
0: Nú á að spurja starfræðingin tölur. Já. Þannig að það eins gott að þú spenni belti hérna. En nei, nei, en svona öllu gamli sleftu þá hérna Guðmundur er nú ýmislegt sem að við þurfum nauðsynlega að ræða og við sjáum eins og það er náttúrulega húsnæðismarkaðurinn, það eru leigumálin, það er það sem er að gerast í Evrópusambandinu, hvaða snara er komið nú hálsinn á okkur og væntanleg og síðan er þú með bara glænýja fréttir sambandi við, já, hvað, segðu okkur hvað með eftir
1: á listum. Já, ég hef verið að stúdera og velta fyrir mér falli Sovjetríkjanna.
0: Já.
1: Og ég hef orðið var við það að það er svona ýmis konar miskilingur í sambandi við það. En þetta tengist öðru sem ég hef nú verið að nefna hér á stöðinni. Og það er að þessar helstu hugmyndir manna í stjórnmálum um sósíalisma og kapitalisma.
0: Já.
1: Að þessar hugmyndir séu einfaldlega gjörsamlega úreltar. Og, og eru ekki nothæfar. Og ég hefði verið gert að ræða það sko í þessu sambandi og þá fyrst Sovjetríkin það er sko algengur misskilningur að það hafi verið eingöngu af efnahagsástæðum að Sovjetríkin hafi hrunið og þau skiptu þetta tölverð máli því að þjóðaframleiðsla á mann í Sovjetríkjunum var ekki nema 50% eða inn af 50% af því sem er hér á Íslandi til dæmis en það breytir kannski ekki öllu því að menn hugsa þetta í víðara samhengi þá er það þannig að þjóðarframleiðsla á mann í Suður-Ameríku að meðaltali hún er ekki nema helmingur af því sem er í Rússlandi eða var í Sovjetríkjunum þar að segja lengst kemst reyndar síle að þar er þjóðaframleiðsla mann 89% af því sem er í Rússlandi og þetta er aldrei rætt í morgunblaðinu þetta er svona leyndarmál
0: já, en, það eru mörg leyndarmálinu á Íslandi
1: mörg leyndarmáli, já
0: já,
1: en þá er það spurningin af hverju hrundu þá Sovjetríkin og það er mjög forvitnileg saga ég tek til dæmis eftir því að Jón Ólafsson prófessor hann hefði helst viljað hafa sovjetið áfram ég held að þessi vegna þess að hann var í Rússlandi sko í kringum árabilinu 98-99 eitthvað svoleiðis og kynntist ekki sovjetiríkjunum sjálfum ég var í sovjetiríkjunum 1968-69 og þessna kynntist í þessu tíma þegar þeir réðu ríkin Bresnef og Kosygin en hérna mín skoðun er svo að fyrir utan náttúrulega erfiðleik í efnahagsmálum sem að stöða því að flokkurinn var einráður að þá þessi menn sem tóku við af Stalín til dæmis Krúsjóf sem fór nú meira menna í það að framkvæma hugmyndir Stalins til dæmis að flytja Krímskagan yfir til héraðsins Úkraínu en að Úkraínu var það náttúrulega bara hérað í Sovjetríkjunum eins og það verið hafði í keisaradæminu en Stalin hafði verið dálítið í því að flytja héruð frá Rússum og yfir til Georgíu, til dæmis Abkhazíu, allir flutti söður Abkhazíu undir Georgíu flutti Abkhazíu og söður Ossetíu vildi ég meint hafa ég að rugla sér nöfnum það gerir ellin maður
0: ha? Já, það er nú eiginlega nauðsilegt
1: en þetta tengist aðra sem við höfum reynt, nefnt hér og er ágætt kenning og er dálítið merkjur og ný að þeir Stalin og Roosevelt hafi ákveðið að það verið þægilega að Ísland væri lýðveldi því að þá þurfti ekki að ræða málin við Dani þegar verið að senda skipalestir hér norður fyrir land og hvíla sig í Hvalfirði Og það var gert og rússar sem ég nefnt áður rússar opnuðu hér sendiráð 1943
0: Já.
1: Heilu ári áður en hérna lýðveldi var stopnað 1944 og við getum alveg gert í skóna að þetta hafi ekki síst verið að frumkvæði og tilhutan Stalins sem var í þessu að taka lönd og skáka þeim til.
0: Já.
1: Nú en hvað það? Það sem gerir síðan eftir þetta að Stalin fer frá völdum það að það taka við völdum menn sem ekki réðu við þau. Fyrst Kúrsjöf og síðan Bresnef og Kúrsjöfin og það má segja að á þeirra tíma þá hafi bara eitt gilt. Það var að halda öllu kyrru. Segja ekki frá neinu og landið var í, ég stundum orða þetta þannig að Sovjetríkjónum á tímum Bresnef og Kosygin, þá hefði landið nefnallega verið stjórnum með leiðindum. Og það þýtti það að menn gátu ekki áttu mjög erfitt með að efna til nýlunda og tekju skapandi ströma og þessum fór sem fór. Síðan koma þarna tveir menn til valda, hérna Andropov og Tjernjanko og þessir menn eru ekki beint stjórnmálun, þeir eru svona skringili gaurar sem að vera í stuttan tíma og þeir eru auðvitað ekki neitt við neitt og flokkurinn sem var þá einræður, hann ákveður þess vegna að setja til valda mann sem hafði gengið vel í héraði í suður hluta Rússlands sem við sögum til Kákásus og það maður sem hét Mikhail Gorbatsjóf og hann hafði verið þessi vel lukkaði héraðstjóri í Stavropól héraði og hann var gerður aðalritara kommunistaflokksins og nú mátti að drífa allt upp eins og verið hafði í Stavropól Og hann beitti sér fyrir tvennskonar hugmyndum, það að segja peristroika, sem þýðir einlega bara uppbygging og það átti nú að einhver leiti hjálpaði til. En svo var hinn hlutin sem var hérna glasnosti eða upplýsingafrelsi sem við getum sagt. Glasnosti, þetta skilt orðinu glasa eða auga. Og glasnosti þýtti upplýsingafrelsi og það leiddi til þess að flokkur misti eiginlega tökin á samfélaginu og það má segja að sko hugmyndaleysi flokksmanna sem réð öllu hún réði ekki það leiddi til þess að þeir réðu ekki við stjórn samfélagsins Þess vegna líðust Sovjetríkin í sundur, við tók hérna valdatími mann sem var nánast öllóður, það að segja Jeltsin, og svo kallaðir ólíkarkar þeir fóru hamförum. Það að segja það voru ríkir menn sem keftu hlutabréf, hlutabréfum var dreift til almennings og svo komu ríkir menn og keftu hlutabréfum fyrir slík, gjarnan með fjárstuðningi frá Vesturlöndum. Nú það sem að stóð fyrir dyrum var að breyta Rússlandi í Suður-Ameríku.
0: Nú.
1: Já, það átti bara hreinlega að...
0: Bara kúpu?
1: Já, bara að taka ríkir menn á Vesturlöndum alltaf að taka Rússland og sér til handargags. En svo ríkir menn í Ameríku nota Suður-Ameríku sér til hagræðis. Nú það sem gerir síðan er það að hérna Það kemur fram stjórnmálamaður sem hefur áhyggjur að þessu og hann berst gegn þessu og hann bindur ólíkarkana og segir við það annarkvort vinniði með stjórnvöldum eða þið getur fengið að fara og þið megi taka með ykkur þann pening sem þið hafið samsama ramsað til ykkar. Það eru nokkur sem fóru eins og hérna... Já, fótboltaliðseigandinn í Bretlandi sem kefti fótboltalið þar og fleiri.
0: Abramovits.
1: Abramovits og Gusinski sem var blaðakóngur, hann fór líka og hérna margir gýðingar þeir fóru til Ísrael, það sem er mjög stór hluti Ísraelsbóð sem stiður rússa.
0: Bæði ólíkarkarnir í Úkraínu og Rússlandi.
1: Já.
0: Þeir sammenast niður í Ísrael.
1: Já. það er mikið þannig.
0: Já. Já.
1: Nú, en aðalatrið er þetta, að Rússland hrynur, eða Sovjetríkin hrynja, vegna þess að einsflokkskerfi, það kúun kommunismans, hún ræður ekki við að reka nútíma þjóðfélag. Það er bara þannig.
0: Nei. En þú hefur
1: og þá komum við að Bandaríkjunum. Og þá hef ég einmitt verið að kynnast ágætum manni, Þorsteini Þorgeirssyni, sem hagfræðingur sem hefur hérna skrifað alveg nýja þjóðhagfræði. Þjóðhagfræði almennrar skynsemi heiti bókin.
0: Já.
1: Og hann hefur stúdirað mikið í Ameríku og hefur verið nemandi ræð Batra. Sem kom hér reyndar einu sinni 1915 og flutti fyrirlesta hér í háskólanum.
0: Já, var þessi bók að koma?
1: Já, kom út núna, fyrstuðu, og þar er einmitt verið að fjallum vandamál sem að snerta Bandaríkin, en í Bandaríkinum er staðan þannig, eins og gerist í allstaðar það sem taumlaus einkarekstur er ekki, að það lenda allar eignirnar í höndunum og örfáumunum. Þú skulum segja 200 manns eiga allt í Bandaríkjunum.
0: Jú, þannig.
1: Já, eins og hér á Íslandi, þetta er eins og hér á Íslandi.
0: Þetta er ekki nýtt nefnilega, sko.
1: Nei, nei, þetta er eins og hér á Íslandi, til dæmis ég sjáur og því, það eru fyrst og fremst 3-4 fyrirtæki sem eiga allt. Og þessum aðilum sem eiga orðið allt, þeim er slétt sama það hvernig fer fyrir þeim fátæku, skilur við. En þeir hafa ekki heldur hugmyndir það hvernig á að reka nútímasamfélag. Þess vegna það til dæmis í Bandaríkjunum að þar er kostnaður við heilbrigðiskerfið, hann er kannski fimmfaldur á það sem er ekki okkur. Og það þýðir það að fátækt fólk á ekki nokkura möguleika á því að leita sér.
0: En veistu Guðmundur, þetta er hann blekkið allir sammála þessu. Það var alls ekki allir sammála þessu.
1: Nei, það má nú í nærri geta að fjöldi mann sem lofar þetta í hástert vegna þess að þeim þykir svo mikilvægt að örfáin menn eigi allt.
0: Já, ég held að segja ekki það.
1: Það er hugmyndin mín kæra. Hinn taumlausa engavæðin, hún leiðir til þess að eignir safnast á hendurinn að fáu.
0: Jú, en sko, ef við tölum við
1: hverju setja eftir, það er svo í Bandaríkjunum, það eru miljónir, það eru kannski 50-60 miljónir sem líða við örreiti skort. Og þetta eru aðalega tvennskonar hrópar sem að líða skort í Bandaríkjunum og það er alveg svakalegur. Það eru svartir og það eru hispanik. Og það er nýbúið að taka saman stöðu þessar hópa gagnvart hinum hvítu og þá kemur í ljós að þeir að tekjur þeirra á efnahagsstaða að hinir hvítu hafa svona fjórum, fimm sinnum betri stöðu heldur þetta fólk.
0: Já, og, en,

0: Þetta fer Trump í fangið.
1: Akkurat og það það sem Trump hefur að reyna að vinna gegn og hugmyndin á baku við tolla aðgerðir og annað í þeim dúr sem Trump að beita. Það einmitt það sem hann til dæmis Þorsteinn Þorgeirsson hefur að benda á og hérna Ræf Batra að tollarnir þeir eru tilraun til þess að bæta kjörin, bæta stöður ríkissjóðs og það sem enn miklu meira máli skiptir draga störf til baka því að það hefur gerst á undanförnum árum að menn hafa útvistað og farið burt frá Bandaríkjunum til landa þar sem laun eru lægri og mjög stór hluti af bandarískum iðnaði hefur farið til Kína og Asíu og svo framvegis. Þetta mjög stór partur af fyrirætluninni með tollunum.
0: Já, það verið að reyna að ná fyrirtækjunum
1: aftur. Það verið að reyna að bæta.
0: Innaðinum upp og nýst í gang.
1: Að mora þetta þannig, það verið að reyna að bæta úr skaðanum sem hinn taumleysa einkavæðingu hefur valdið.
0: Já, sko.
1: Og þetta skal ég segja að leiði til
0: þeir. Ég veit ekki hvað stuðum að kalla þetta einkavæðingu.
1: Ekkert annað.
0: Já, sjáðu til þetta með skoðundur.
1: Auðsöfnun fárra, sko, eigna aðilinn, maðurinn sem á allt. Hún verður alveg slétt saman hvernig hinum líður.
0: Já, en veitum við, nú var það sko segja Bandaríkja stjórn, þar að segja Biden stjórnin, jafnvel Obama.
1: Já.
0: Þeir voru að spreða með svona samninga.
1: Já.
0: Það voru ekki engaðlega, þetta var ríki sem stóð fyrir því og þeir skuldsettu ríkið alveg og seldu í burtu innan og letu allt fara.
1: Jú, en gættu að einum í kæra. Hvað gerir ríkið? Það, því dillað af hinnum ríku og við sjáum það til dæmis sem að hann Kristoffer Svanandaði var að nefna daginn að það verið svo erfitt að koma á breytingum í sjóðurtví vegna þess að hagsmuna aðilar tegðu loppuna inn í þingsalin.
0: Já, en hann var nú líka snöggur að svara fleiri til því sambandi.
1: Já.
0: Hann sagði nú bara eiginlega að það væri nú ekki spillingi á sem mönnum á Íslandi af því það væri bara neyri Nígeríu. Eða nami býða hvar þeir eru.
1: Þar skjöflast honum. Spillingin eru í þar inn í Nígeríu.
0: Ég er ansi rættur.
1: Það er alveg sama hvernig menn reyna að bjarga einkavæðingunni. Taumlaus einkavæðing og hún er jafn skelfileg fyrir samfélagið eins og sósíalismin í Rússlandi.
0: Jú, en þetta er þess vegna svo mikilvægt að þetta blanda hagkerfi sem við nú talaði um.
1: Akkurat.
0: Það er gríðalega mikilvægt. Þegar ég ætla að segja eins og í Bandaríkjunum að nú kom það einmitt í ljós í síðustu forsetakosningum að fylgi til dæmis við Donald Trump frá svörtum, það var óvenni mikið.
1: Já, já.
0: Sömuleiðis frá Latín-Amerika.
1: Já. Hispanik.
0: Já, og hérna þannig að fólk sá fram á það að það var búið að gera þetta sem þú ert að lýsa að þeir mættu afgangi en síðan gerist annað og það er búið að vera á borði Trump og hann fari ekki nema bátt fyrir þegar að minnstakosti evróska pressan á hluta máli að hann er að taka úr umferð ólulega innflytjendur vegna að þeir taka vinnuna frá svarta fólkinu og þeir selja sér bara svart sko á undiverði og hver þiggur það ekki verðist vera og það þýðir að þetta fólk það bara missi vinna
1: já.
0: Og svo vera amast í Trump fyrir það að vera að koma í ólöglegum innflytjendum úr landi skila þeim tilbaka skila þeim bara inn í fangið sinni í Mexíkó aftur
1: við getum orðað þetta þannig að kjósendur þeir náttúrulega glepjast oft af fagur gala alls konar lukkurittara Og það má segja kannski að Trump hafi verið að lofa ýmsu upp í ermina í síðustu kosningum.
0: Já, hann sagði til dæmis þetta, hann ætlaði að koma þeim á landi og hann er einfallega að standa við það. Og þá bregður svo mönnum ef einhver stendur við það sem hann segir fyrir kosninga. Ég bara, hvað er maðurinn að standa við það?
1: En ástæðan fyrir því að svona er komið, hún afleiðing af taumlausri einkavæðingu.
0: Já, þú segir
1: það. Það alveg augljóst mál.
0: Ég verð að beygja mig fyrir hagfræðingin.
1: Og það sem að gerist, það sem að gerist líka það að tollarnir, þau eru dæmi það þegar að ástandið orðið svo ömurlegt að það verður að fara að skattleggja aðrar þjóðir. Það verður að tollarnir þýða skatt fyrir okkur.

0: Við töpum á þessu.
1: Já, alveg eins og við til dæmis gagnvart Evrópusambandinu.
0: Að sjálfsögðu.
1: Við þurftum að selja sál okkar Já. Til þess að losna undan sköttum hjá Evrópusambandinu. Við skulum ekki gleyma því. Af hverju erum við til dæmis í
0: EES? En tollur í Bandaríkjunum þýðir það að það eru að skattleggja aðra þjóðir og ekki bara aðra þjóðir, og neytendur heima fyrir. Það verið að reyna að naga niður skuldahalan. En hann að fara með Bandaríkin.
1: Nei, sko, það, auðvitað ef að eitt efni fram og þá segi ég, Biden vissi ekki dórið lengur held í hvað hann var að gera. Hann mokaði peningum úr landi til dæmis til Úkraínu. Hann mokaði bóstarlega.
0: Þetta akkur það sama sem gerist hjá okkur.
1: Og því held að við ættum að draga lærdum að því.
0: Þetta akkur það sama sem gerist hjá okkur. Megin ástæða verðbólgu og óáranir efnahagsmálum er það að ríkisvaldið undanfarna áratugi og sveitafélög hafa safnað skuldum og eitt efni fram. Og þetta hefur þýtt offjárfestingu, offramleiðslu sem að hefur leitt af sér van eftirspurn á vinnumarkaði. Þetta akkurat það sem að Ræði Bandra og Þorsteinn Þorbergsson hafa verið að tala og menn ætti að hlusta svolítið á en ég auðvitað ekki alveg 100% klára á þeim hugmyndum.
1: Nei.
0: Það eina sem ég segi, niðurstaðan af þessu öllu þessi. Taumlaus sósíalismi, taumlaus einkavæðing, þetta eru liðin tíð, þetta eru hugmyndir sem ekki eru lengur í gildi. Það eru úreltar og það sem að menn eru allir held í sammálum er það affarsæla sé að þjóðfélög séu rekin með blönduð kerfi þar að segja hafi einkarekstur sem sé nokkuð frjáls til þess að sprikla og skapa verðmæti og taka áhættu og fá laun fyrir og að það sé traust opinbert vald sem hefur hemju á öllu öðru.
1: Já.
0: Þetta eru menn að verða alveg sammála og þetta gildir á Norðurlandunum og hefur gefist vel. Þetta komið upp í Rússlandi. Niðurstaða Pútins þessi, það að vísu...
1: Hann er búin að reyna þetta mörg ár að vera með blanda hagkerfi og vildi bara fara eftir norrænni fyrir minn.
0: Já, já.
1: En honum var ekki tekið. Norrænu, sko, til dæmis löndin, þau svolítið höfnuðu því að hann geti farið að taka upp einhverja síði frá þeim.
0: Já, það bara rugl í þeim.
1: Já, og það, við horfðum á það. Ég búin að vera með það lengi með frétti frá Rússlandi að ég algjörlega búin að fylgjast með þessu.
0: Þetta mjög merkilegt sem að gerast þar.
1: Já.
0: Það að vísu að þetta hefur gengið misjaflega og þú má kannski segja að það sem að er ástæði til að gagnrýna er það að réttarfarið í Rússlandi það hefur svolítið setið á hakanum en það er svolítið broslegt vegna þess að þeir sem hafa ráðið för Medvedev og Putin, þeir eru báðir doktorar í lögum.
1: Já, já.
0: Með doktorsfólum frá háskólanum Vétursfólum.
1: Jú, jú, en henni alltaf með sína stjórnarskrá líka og...
0: Já, og henni þarf að breyta og henni þarf að laga. Þetta er ráðum svo hér. Við stöndum fram fyrir mjög svipum. En það sem
1: við þurfum að gera aðalega hér á Íslandi, það er sjálfsir allt í lagi með stjórnarskrána okkar. En vandinn að það ekki farið alveg eftir henni. Það er stóri agavandi
0: í Íslands. Það sem hefur bjargað okkur eru sterk verkalýðshreyfing. Og ég verð að segja það að hér voru uppi háværa raddir á tímabili það að laun ætti að vera verðtryggð. En þá var einn maður sem stóð upp og barði í borðið og sagði að það kemur ekki til mála. Það var Guðmundur Jó Guðmundsson.
1: Guðmundur Jaki. Blessu sér minning hans.
0: Já, Guðmundur Jóhann. Og hérna, hann var vinur minn. Ég hringdi í hann. Og spurði hvað er það að meina maður, að hverju megi ekki launin vera verðtrið. Þá sagði hann, Guðmundur minn, ég vil ekki að verka fólk verði svipt árangrinum af þjóðhagslegri þróun og framleiðslu aukningu framtíðarinnar. Þetta er eins og að læsa fólk von í askinum. Fólk fær ekki hlutdeild í vaxandi þjóðarframleiðslu. Vegna þess, sagði hann, að einkaneyslan sem sem hérna verðtryggingin miðu við hún þróast miklu miklu hægar en verðmætasköpunin í landinu. Þess vegna það að loka verkafólk inni að binda það við verðtryggingu. Þetta sagði hann. Mm. Þetta er merkasta hagfræði kennslustund sem ég hef fengið. Og það var frá mínum gamla viningu myndi ég á Guðmundssyni.
1: Já, já. Þessi menn vissi alveg hvað þið sögðu, sko.
0: Já, sko, það sem að til dæmis Ræði Bandra og Þorsteinn Þorgeirsson hafa verið að tala um, að skipti svo miklu máli, það er að ræða í samhengi þróun þjóðaframleiðslunar og launakostnað. Þetta verður að vera í einhverju samhengi.
1: Já.
0: Því að ef að þetta fer úr skeiðis, þá endar með bullandi verðbólgu eða þú lendar með bullandi atvinnuleysi og kreppu. Það sem að við erum hins vegar með í dag, það er út af óstjórn í peningamálum.
1: Já, já.
0: Við erum með kerfi þar sem að einhver bankareikningar bera sig, þú leggur inn 100 krónur og tegur út 90 krónur og bankarnir eru með 100 miljardar hagnað, skilurðu? En þú leggur ekki inn peninga til að geyma þá. Hvað gera menn þá? Jú, menn kaupa sér steinsteypu. Og menn hafa verið að fjárfest í steinsteypu til þess að geyma fé. En það einhver vesti kostur til þess að geyma fjármagn, það að geyma í steinsteypu vegna þess að þetta dautt fjármagn. Þú getur ekki tekið það og farið með það annað þegar þannig ber undir.
1: Nei, það á að vinna fyrir þann sem á,
0: já.
1: En það gerir það bara ekki, tala ekki um með að verða og húsnaði.
0: Þess vegna stöndum við uppi með þá stöðu að hér eru þúsundur íbúðastanda auðar. Og mönnum þykir það betra að standa eiga auða íbúð að því hún hækkar meira í verði þannig heldur en að hafa peningan inn á bók. Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að það eru þúsundur fjölskyldna sem eru heimilislausar. Hafi ekki efna á því að kaupa íbúð, er að rembast við að leigja kannski 90 fermetra íbúð á 500.000. Þetta er eitthvað versta félagslega misrétti sem hér hefur þekkst og hérna og allt tal um vændiskaup og hérna eitthvað í þeimtur það er bara hlægilegt rugl miðað við það ofbeldi og grimd sem leigjendur og skuldarar eru beittir hér í samfélaginu og ég segi þetta er góðs viti að ríkisstjórnin skuli beita sig fyrir byggingu 1400 íbúða það vantar hins vegar að segja frá því að þær þyrfti að vera 14.000
1: Já, akkurat
0: ef þetta vera eitthvað viti þessu
1: En
0: svo eru menn að berjast gegn leigu þaki, ég er ekki að segja þessi kostur, leigu svona boð og bönnur, þetta alltaf erfið og best að komast af án þeirra, en það eru til þjóðfélagur sem að hafa neðst til að setja á leigu bönn.
1: Já, en við erum með frjálsa samninga á milli manna í landinu, samningar eru frjálsir og þetta er eignar
0: En það er bara þannig að við erum bara komin á þann stað að hér er háaðin á ungu fólki sem hverju getur búið.
1: Já, en akkur að það bitna á þeim sem að hafa kannski lagt eitthvað á sig og heilmikið á sig við að eignast húsnæði svo að því að ríkisvaldi stendur ekki við að skapa skilyrði til þess að sé hægt að byggja á skiljalegu verði og skikkalegu verði að þá á eignamaðurinn að líða fyrir það. Hvers konar stjórnvöld er þetta?
0: Sko, sá sem á 20 íbúðir við getum ekki fallist á og honum líðist að níðast á fátæku fólki. Það er bara þannig.
1: Nei.
0: Og það er alveg rétt sem hún segir, auðvitað rétt á að há eitthvað í sinn hlut.
1: Ég, hvers konar stjórnvöld höfum við haft
0: hérna? Þetta er svona daginn, ég var að segja þér frá að það veri leigusalar hér sem heimtuðu tryggingar.
1: Þeir gera það
0: alveg,
1: gera lengi.
0: Já, fátækt fólk, það var að leigja, og leigan kannski 300-400.000 fyrir litla rottuhólu og það sem að þeir heimtuðu líka var 3 mánaða fyrirframgreiðsla inn á bók til að vera trygging það er að hafði 1 000 000 krónur sem var trygging ef eitthvað þyrft að laga þegar fólki færi loksins
1: býtur
0: róðulega, hvað gerði svo? fólki bjóð hann í 3 ár, svo flutti það út og allt í lagi í íbúðuna, það vildi fá trygginguna. Nei, það ekki hægt. Til mér hringdi fyrirverandi ráðherra Alþýðuflokksins og hann sagði mér að hann hefði staðið fram með fyrir sér sjálfur, nátti íbúð sem hann leigði og hann stóð fram með fyrir þessu að setja hérna að heimta leigu einhverja tryggingu og hann leysti málið þannig að hann ræddi við bankan og bankin tók að sér að veita þessa tryggingu þannig að það voru tekna kannski örfáði þúsundar á leigjandanum á hverju mánuði og svo safnaðist það upp og þegar hann fór þá fekk hann allt endurgreitt nema það sem hann þurfti að fara til að lagfæra og þetta system er það sem á að vera og þá ekki að líðast að eignamaðurinn hann komi að leigutaka og setja á hann kyrkingartak það verður að koma í veg fyrir þennan viðbjóð og hætta þessu röflum vendi sem engum máli skiptir
1: já, það við skulum nú ræða það aðeins og eftir en í sambandi við íbúðnar Guðmundur að hvaða hemmi þó það að til dæmi sjáum hérna í borginni eins og þetta búið að vera menn eru nú læsir á tölur við skulum gefa okkur það þeir vita hver þörfin á hverju láta að reisa jafnvel þúsundir íbúða þar sem eru nánast engin bílastæði hvernig dettur mönnum þetta í hug hvernig gat þetta farið í gegn hjá borginni
0: 200-300 fermetra íbúð
1: já, engin bílastæði síðan eru að byggja aftur móti á þéttingareitum einhverja lúksusíbúður og hver á að kaupa þær sko við erum með svona stjórn yfir til dæmis Reykjavíkurborg þetta ákveð von og akkur á þó eignamaðurinn sem búinn eins og ég segi að nurgla saman vinna mikið og allt það sem búinn að fjárfesta hefur gert það á réttum tíma og á réttum ástæðum og síðan allar hann kannski að leigja og ná sér smá aukatekjur nei, þá hann allt í orðin sökudólgur fyrir það sem er á valdi Reykjavíkurborgar Hvers konar stjórnir hérna?
0: Þetta náttúrulega sko...
1: Akkur verið að refsa fólki fyrir að vinna, eignast eitthvað og annars líkt.
0: Það náttúrulega svo ekki þingrinn tárum taki að samfylkingin í Reykjavíkuborg. Hún hefur nú verið stjórnarflokkur sem hefur svona verið talsmaður svona blandunar. Þeir hafa ekki verið andvíir einkavæðingu, þegar við hafa viljað hafa opinbert eftirlit. Eins og það hefur það farið út í fullkomi rugg í höndunum á degi hérna, ekkjarsinni og hans mönnum. Í einhverju furðulegu trúabræða ruggli í sambandi við loftlagsmál. Barátta gegn einkabílu, það er orðið þannig hér mitt klukkan 4 og 6 á daginn að það er gjössamlega... útiloka að komast út úr borginni ég skal segja að ég bý hérna núna fluttur úr hverja hér og komin í hérna í Bryggjuhverfi
1: já, ertu er, komið það?
0: Já,
1: komin í Millahverfi
0: já, þetta orðaði þannig að þetta hefur verið sérstaklega byggt upp fyrir Montrassa
1: já.
0: En ég sé ekki hann að þetta sé bara venjulegt fólk sem býr í
1: já
0: Og ég líkar mjög vel, þetta er skjólsælisti staðurinn í Reykjavík,
1: Já.
0: bara yndislegur, en mál hefur einn galla. Ef ég er staður einhverstaðan í bæ og alltaf þarf að komast heim, við skulum segja á bílunum 4-6 á daginn, þá er það bara ekki hægt. Eða fyrir að gjósa í Reykjavík, þá kæmist menn ekki til burtu.
1: Nei.
0: Eða fjalli kjarnokkursprengja á Reykjavík, það kæmist ekki inn í burtu.
1: Nei.
0: Af því að mennur eru búin að búa þannig um hnútana að vegakerfið er stopp.
1: Já, menn eiga að vera bara
0: svo er menn búin að vera að rífast einhverja sundabraut og göng og svona, þegar það er alveg augljóst mál að það þarf í fyrsta lagi hringbraut fyrir ofan byðina.
1: Já.
0: Og það er fyrst núna sem þeir eru að laga flóttamannaleiðina. Hún búin að vera í allan minn aldur, 60-70 ár, þetta vegur sem herinn byggði og það fyrst núna sem að þessir menn að drattast til að laga hana.
1: Já, já.
0: Af því að íbúir í Urriðaholti heimta og komast út á flóttamannaleiðin.
1: Já, já.
0: Það þá fyrst á að fara að gera eitthvað. Heldur þetta sé nú.
1: En flóttamannaleiðin hefur alltaf verið vinsæl og ekki hvað síst hjá lögreglunni að ná ýmsi sem þurfa að fara að hanga.
0: Já,
1: bara svo ég segi er þetta jú, skemmt
0: jú, en, þessi, en Arnfróð mín þessi leið var nú hendur fyrir okkur sem að við þurftum að nýta það til ástarmála
1: já, í talnugjum ekki að opna óvart einhvern bíl sem
0: ég gistar
1: en nú erum við komin á hála braut en aðeins Guðmundur ánum fá mölsingar hérna að því vorum að tala um engarkerfið og nei, engareksturinn ég ætla að benda hérna svo hér á Íslandi mjög aðtilisverða tölur af því að helbrigðiskerfið og hefur ná ekki alveg verið í lagi Já. Og margt sem bendir til svona ákveðina stjórnunar óreiðu og ekki kannski hvað sísta hálfu stjórnvalda og það kom í ljós að núna í könnun sem var gerð að hvar varu til dæmis heilsugæslustöðvar sem að bæru sig vel og kemur best út af þeir varðaði stysta biðtíman hagkvamast í reksturinn og við segja hvað var það voru engareknu stöðvarnar engareknu heilsugæslustöðvarnar eins og heilsugæslan á kirkjusandi Já. Sem alveg frábær og en það sem að ríki sá bara af því að það
0: þá er allt í sjöki
1: þá er bara allt í biðtíma vandamálum
0: já, já,
1: af því að það vantar stjórnendur það vantar eigandahöndina hvar er eigandahöndin spítalinn voru saminar árið 2000 sem já, er sennilega
0: eitthvað
1: mesta stórslys í heilbrigðisögulagsins
0: ég fyrir áækjan og fyrir þrábeini sonar míns þá fór ég í hjartaþræðingu núna í janúar.
1: Já, til hann ekki.
0: Þræddir í gegnum höndin á mér og upp í hjartað og ég var einlega samferðar að þetta væri verkir út af því að ég axlarbrotnaði einhverju sinni þegar ég var á ferð í Moskvu í framtíðaríkinu.
1: Já, ég skil.
0: En þá kemur ljós þegar verið að þræða hjartað að það er smá í einni kransæð Það þarf að laga og hann sagði við mig hrattalegni, ég verið bara heppin. Svo átti ég að fara í hjartaæfingar og ég held að það byggðist nú einhverju leikfimaæfingum í Hólandspítala og ég fór og það var ekkert stæði svo ég lagði upp á gangstétt og fór og sagði fólkinn ég kæmist ekki því að ég verið lagður ólöglega.
1: Já.
0: Svo reyndi ég þrisvar að fara í þessar æfingar og stundum verið komin klukkutíma fyrir tíman í öll skiptin. Þá var bíl við Landspítalan og þá var útilokað að finna aukt bílastæði nema einhver staðar upp í Hallgrímskirkju.
1: Já,
0: og ég hugsaði með mér, ég stend ekki í þessu. Í þrjú skipti. Og ég orðaði þetta við hjartalækni sem í hjartavend sér í Kópavogi og hann sagði að það veri ómögulegt að fá þessa menn þarna upp á Landspítala til að átta sig á því að þeir eru að drulla einhverju starfseminu út frá sér, til dæmis er hjartavend í Kópavogi, það eru góð bílastæði.
1: Já.
0: Og superþjónustæði.
1: Og það er einkareikt.
0: Já, það er einkareikt að hluta.
1: Það er
0: einkareikt að hluta. Þeir hafa náttúrulega gert samninga við tryggingastofnun um að menn þurfi ekki að borga hálfa miljón fyrir einfaldar aðgerðir. Og ég held sko að þetta sé dæmi um samvinnu. Einkareikinni fyrirtæki og ofinber fyrirtæki. Þetta er það sem menn ég að leysa. Þetta er það sem hagfræðingar nútum að segja fást við og til þess að gera það að viti þá ég að menna að lesa þjóðhagfræði almennrar skynsemi eftir ræði Batra í þýðingu Þorsti Þorgeirssonar. Þorsti Þorgeirsson hefur verið að kynna þetta. Hann var með viðtal á samstöðinni, samkeppnisstöð okkar. Sem ég segi nú
1: Nei.
0: Og hann var þar
1: Þeir eru allt annars
0: Og ég hvet menn til að hlusta á hann og kynna sér verk hérna Ræðu Batra og Þorsteins Þorgeirssonar.
1: Já, sko, ég bara núna Guðmundur, eins og ég segi, við erum farið auglýsingar en að þú segir þetta, að þá hérna, sko, getum við sagt í sambandi við heilbrigðiskerfi alveg frá því að spítalinu voru saminaðir hérna árið 2000, borgarspítali þáverandi og landspítalin, sko, það bara frá bankarinnu, tökum það. Sérðu alla heilbrigðisráðherrana sem hafa komið hver og fætur öðru hugsaðu þér þá að þessa stóru stofnun og mikilvægu stofnun sem þarf að starfa undir því að nú er þessi orðin ráðherra nú er þessi orðin ráðherra og það er ekki fyrkomna fyrirskipanir frá einum þá kemur næsti með eitthvað annað og endalaust nýr og nýr og nýr og nýr þetta er náttúrulega ekki hægt
0: Ég er líka þeirra skoðunar að það er allt í skóðu lagi að nú þegar að komið er í ljós að þessar pólitísku hugmyndir, einkavæðing, kapitalismi og kommunismi, þetta er úrallt hugtök.
1: Já.
0: Þetta voru svona viðmið stjórnmálamanna lengi vel.
1: Á þeim tíma, já.
0: En nú er þetta úrallt og þá gerist það að það velst fólk inn á þing sem ekki hefur neins konar viðmið lengur í stjórnmálum. Þeir bara veljast inn á þinga því að þeim finnst gaman að vera í sjónvarpi og fyrir að fá góð laun fyrir þetta og ég held að það sé ekkit vitlaust að fækka bæði þingmönnum og borgarfulltrúnum helming og ánstöðum.
1: Já, allavegna
0: þingmenn er í 32 og borgarfulltrúnum er í 11.
1: En bara segja það strax Guðmundur ef að það verður raunin að við förum í ESB einn daginn þá er nóg 12 þingmenn því þeir verða bara svona við að stimpla.
0: Já.
1: Embættismennirnir fá
0: þetta má bara gera með vel, má bara gera með vel.
1: Já, já, bara átópen eins og Biden.
0: Já, já.
1: Já, já. Við fáum auðlýsingar á útarpisögu. Við erum hér í góðum gýr, Arthur Kallstóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur. Við komum strax aftur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur, við erum að ræða málin hér, Arnþrúðar Karlsdóttur og Guðmundur Hagfræðingur Ólafsson. Guðmundur, við áttum eftir að tala um Evrópusambandið og það sem er eiginlega gerast þar. Við þurfum að fara aðeins úr landi núna.
0: Já, það sem er nú eiginlega nýjast í þeir dæmi. Því sorglega dæmöldu, það er að þeir voru með fund á Kýpur, allir pótindáttar Evrópusambandsins og þar var verið að ræða að stofna að breyta Evrópusambandin í hernaðvandalag. Það þykja mér hérna skuggalega fréttir.
1: Já.
0: Því að þessi hugmynd þessara smáríkja í Evrópu að vera með hernað aðlega gegn Rússlandi Hún er svo vanhugsuð. Við skulum segja til dæmis nú eru finnar að hlutast til það að það verði komið upp kjarnorkuvopnum í Finnlandi. Og þú voru aðtöga það sko í hvað stöðu þeir eru. Þeir tóku þátt í því að drepa 1,5 milljón Leningradbúa í stríðinu með nasistum. Og núna eru finnar færri heldur en bara í Pétursborg einni. Í Pétursborg búa 5,6 miljónir og finnar eru valla það margir. Og þegar ég var í Leningrad þá borðaði ég nánast á hverjum degi maturur sem að koma frá Finnlandi og það var á grundvelli Kekkonen samkomulagsins og eftir stríð þá hafa verið mjög góð samskipti milli Finna og Rússa og mjög lífuleg sko viðskipti og ég ímynda mér að finnskur landbúnaður hann lifi á sölu til Rússa og að loka að gangi í NATO loka á samskipti við Rússa og koma sér upp kjarnorku vopnum þetta er geðviki þetta er bara geðbilum það er ekkert annað
1: Nei, en veistu, sko...
0: Nú, þeir eru að koma sér upp sem segja, breyta Evrópusambandin í hernaðabandalag og það verður ekkert samkomulag innan EBS
1: Nei, ekkert eins og
0: það eru sömur sem segja að ef við Íslendingar myndum ganga í þennan klúb þá myndum við ná tökum á, á samherjan og rakuriri sem, a, sem er komið með einkarétt á, á fiskikóta sem gengur að erfðum. Þetta er svona 15...
1: Það er hjá öllum, sko.
0: Já, þetta er sko, þetta er kerfi sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur komið á. Það er eignarréttur sem gengur á erfðum. Þetta er lénskipulag sem gildi á 15. öld. Og hérna, menn ímynda sér að það vera hægt að losna við samherja og þessa einokunaraðstöðu og samkeppnisleysi í sjávarútvegi með því að ganga Evrópusambandi. En þá kemur annað til. Ef við myndum ganga Evrópusambandi, þá er eins víst að við fengjum okkur yfir okkur ESB-samherjan. ESB-samherjan
1: er svona... Viljum við hann?
0: Já, hann er svona þúsundsunum stærri og sterkari og myndi kaupa þessa lúða á Íslandi upp á tveim dögum.
1: En það er náttúrulega hins vegar þetta er alveg dæmjöld alltaf að alltaf bara að segja samherji, samherji. Þetta er búið að vera mörg ár og jafnvel áðurinn að samherji varða samherja. Þá var þetta fyrirkomulag.
0: Já, þetta er búið að vera...
1: En maður vera líka kunna aðeins í sögunni.
0: Þetta er búið, þetta er búið að vera allan þennan tíma í góðu samkomulagi við þingið sem ekki fæst til að breyta stjórnarskrá sem að þjóðin hefur valið.
1: Akkurat, en það sko í sambandi við þetta að ESB verði hernaðabandalag þá hringja nú alla bjöllur sem að, og við Íslendinga þyrftum mjög á því að halda að fá ábyrgar upplýsingar frá bara utanríkisráðherra þetta mál. Hún að tala bara af fullum heiðarleika við þjóðuna þetta, því að þetta smám sama þá þýðir ef við förum hann inn og jafnvel í gegnum EES samningi að við gætum fengið á okkur hernaðarskyldu á unga fólki.
0: Kæra Artrúður, að afla upplýsinga frá utanríkisráðherra er ekki vænlegur kostur svo ekki sé sterkara orði tekið.
1: Nei, en ég verður bara að segja þetta þyrtum við því að ég vil vara vörug, ég vil að fylgjast núna með umræðinu hjá ESB út af fjárlagaramannu sem þeir eru að búa til. Þeir eru núna að vilja stækka fjárlagaramann og auka þarna umsýð sín og allt hvað einn og svo eru þarna inn á milli svo fáta kríkja þau standast alltaf skilir þið að vera þar.
0: Nei, það er Þetta er eina sem ég mjög ánægð með að sko, staða efnaðarsmál á Íslandi er þannig að það tækja okkur 20 ára að komast í, inn í klubbinn og það myndi að vera svo dýrt að við ráðum eiginlega ekki við það.
1: Já, en býtu, það er önnur gildra, það er önnur gildra þarna sem við Íslendinga þurfum að passa okkur á. Ég beilir þess að vara við þessu, ég segi ekki meira. En sko, það sem að ESB er að gera núna, af því að þeir eru að ræða þessu sko, langtíma bæði útgjöld og tekjur og annað hvernig geta haldi áfram að setja fjármunni til Úkraínu. Það er látið heita það, en núna þú eins og eftir að segja að þeir ætla að breyta þessu hernaðabandala að þeir eru að fara að byggja þetta upp einsinn eigin. Ef við förum þarna skrefinu lengri áttin að þeim, veistu hvað okkur verið bóðið? Það er lántaka frá ESB. Það verður sagt, þið getur bara, þetta er ekkert mál fyrir ykkur, þið fáið bara lán og þetta ætlaðir að bjóða hinn vestræna þjóðum sem að er eitthvað efins að til þess að taka þátt í hernaðar uppbyggingu og það er ekki bara lán til ríkisins heldur til þjóðarinnar, það er íslenska þjóðin sem er með fullveldið, hún fæ lántökuna. Og þannig að við erum við skattgreðir.
0: Þetta er bara fullkomin vitring.
1: Já, það
0: er við. Hann er með ágæta grein um kostnaðin,
1: hann Harald
0: Rólafsson, hann er með ágæta grein í morgunblæðin í dag um kostnaðin sem að leggst á okkur við að ganga í þennan klúb.
1: Já, en býttu þetta þarf fyrir utan. Ef við ætlum að byggja, taka þátt í hernaðar uppbyggingu, þá skulum við gera okkur grein fyrir því okkur verður bóðið lán með einhverjum til að byrja með vildarkjörum, alveg bara eins og áttu nú að gera við hérna Jóhann og Steingrim á sínum tíma út að þessi. Ekki þetta borga bara vexti fyrir eftir sjö ár, skilurðu, að það verður svona snúningsbolti sem verður notað.
0: Ég minni bara á eitt í sambandi við þetta. Það er bara eitt sem ég set mitt núna traust á. Gagnvart Bandaríkjunum.
1: Já.
0: Þá er Ísland mörg hundruð sinnum mikilvægara heldur en Grænland.
1: Ísland mikilvægara?
0: Já.
1: Ég er fólk ekki búið átt að segja því?
0: Ef að stór Danmörk, sem ég kalla nú Evrópusambandið, bara ef að stór Danmörk allar innlim okkur, eins og var fyrir 1774 fyrir það tíma, ef við erum að verða hér að í stór Danmörku,
1: Já.
0: Þá held ég að Bandaríkin tæki til sinna ráða.
1: Já. Þeir láttu okkur sko ekki fara það.
0: Nei.
1: Ég alveg sammála því.
0: Já.
1: Það kemur nú til einhverja.
0: Það koma þar hugmyndir Roosevelts og Stalin
1: já.
0: Sem ákveða að Ísland verði sjálfstætt ríki eða fylki í Bandaríkin.
1: Já. Jú. Ef allavegina sko við getum fengið ef að til átaka kemur, þá getum við fengið svona réttastöðu Puerto Rico eitthvað
0: alveg
1: kann. Það er ekki ósegulega.
0: Nei, Bandaríkjamenn hafa engan áhuga því að
1: nei, við... En ef við erum að spila alveg út og söður, Guðmundur.
0: Já.
1: Við höfum passa okkur svolítið á því að við erum ekkert alveg einn í þessum dansi.
0: Já, og, hér eru 350 bandarískir hermenn á landinu nú þegar.
1: Já.
0: Sem að Kolbrún Reykjárs, hún fekk hand okkur. Ég ætla bara rétt að vona hún verið orðið sendi hér í Moskva í fyrsta.
1: Já, til að opna sendir að það
0: aftur. Já, hún var sendir aftur þar.
1: Já, heyrðu, en það er mitt máli, en bara, ég var að svo við í Guðmundur, þetta er okkar hætta í dag, það er lánveitingin sem okkur verður boðin. Og við um að segja nei, ekkert lán frá ESB takk. Þegar leiðar eru búin að lána okkur til lernaðamála, þá erum við fallin í grefjuna.
0: Já, ég held líka áður við ljúkum þessu þætti, þá held ég verið rétt að afnema, hvernig orða maður það, menn er að tala að afglæpa væða fíknefni.
1: Já.
0: Mér sýnist að Trump sé núna í því að afglæpa væða ymis konar fíknefni.
1: Já, það er Mariona og eitthvað.
0: Já, en ég held að við eigum núna snú okkur að því að afglæpa væða vændi.
1: Já, ég held að það sé rétt hjá vegna þess að núna þessa nýju tillögur að nú eigi að fara að setja menn á bakvið lás og slá í fangelsi sem að eru staðnir að vændiskaupum. Ég var nú að segja bara í grunninn þegar að bara ef við fyrir tilbaka þegar þetta var sko samþýtt hvað 2008
0: Já, það var tekið upp eftir Svíum
1: Nei, 2009, já það var stengur mjög og hann ítti á rauðatakkan og þá kom allir vistir grænir og ítti líka svo foringin en hann ætlaði vist ekki að ítti á þennan takka á rauðar en atkvæðagreiðslan fór fram að þetta var síðasti dagur fyrir þín jólaleg og hann óvart ítti Þannig að við segjum ekki
0: bara,
1: meiru það.
0: Ég segi bara að við getum bara hortið þýskalans að þýleitum til að það er vændi löglegt og vændiskonur hafa stéttarfjölu.
1: En sko máli er líka það Guðmundur að þetta er raunverulega jafnréttisbrot. Ákvörðu er bara á annan vegin, hægt að refsa og bannað, en ekki gagnvart þá á hinu kynum.
0: Til dæmis ef vændiskonur eru misnótaðar og farið illa með þær, að þá er mjög mikilvægt að þær hafi með þessu stéttafélag og geti tekið á málinu og hemmt.
1: Já, og bara líka að þá að það heilbrigðis eftirlit með þeirri starfsemi.
0: Hafa félagslega laust. Ég hef hins vegar upplýsingar það að grimmustu misbeiting sem þekkist á Íslandi er misbeiting leigu sala gegn leigu tökum og skuldurum. Þannig þarf að taka á. Og að meðan er með eitthvað að rausa vændi á meðan þetta er vandamál, þá segi ég bara Guðmi góður.
1: Já, en ég ætla alls að Guðmundur, ef ég segi skák og með langa svo að máta núna í lokin, vegna þess að okkar yndislega góði dómsmálaráðherra, hún segir vændiskaupendur verði nafngreindir og þeim stungi í steinin. Og þá segi ég, á hverju hafa þeir verið með sér samning að vera aldrei nafngreindir? Ef eru kynferðisbrotum á nauðgunamál, þá má ekki nafngreina. Þá fyrir eftir í hver það er. Og ertu búin að gleyma Katalínu málinu þetta sem kom upp í kringum bókarunnið?
0: Alveg.
1: Að þeir voru hvað 16 sem mættu og var nú hægt að ná þess að stannaði gegnum kortið þeirra að það var, þeirri mætti hér að stóm að það mátti ekki vitnast hverði þeir voru loka þingkald plús að þeir fengu að lappinni hér að stóm batera megin svo að blaðamenni get ekki séð andliti þeirra, heldur þetta sé ekki dásam en þá var það þegar þeir eru svo hátsettir að mátti engin vita þetta
0: Svo tala menn fjölmiðla frelsi á Íslandi Guð með góður
1: Já, þeir tala að um að allir séu jafni fyrir lögum ég hef nú ágjur á því en svo nerta Guðmundur en það þarf að vera jafnrétt í þessu því að það líka hart við þess að vita að konu sé að koma hingað jafnvel að fúsum og frálsum vilja og fá dvalarleyfi í 3 mánuði er á hótelum og stunda vændi og svo að það uppkemst þá er sagt nei, ég í mansali
0: Hvað á að gera við þetta svikara sem gera þetta frítt?
1: Já, hvað á að gera við þetta? Guðmundur, við höfum ekki svör við þessu, frekar nýmsöðru, en hérna, núna bara segir við þetta gott, viltu bæta ykkur við í lokin, en hérna...
0: Guð verið með ykkur elskulustendur.
1: Já, ég segi það líka og ég segi til verkafólks til amingju með 1. maí.
0: Sömuleiðis, það er mitt fólk. Ég er sonur verkamanns.
1: Já, við tökum undir mig Guðmund Ólafssyni og Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir, verðið sæl og hafið það sem allra best.

0: Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrirundi dómari. Og hérna, velkomin til okkar, Arnar.
1: Já, takk fyrir.
0: Nú, þú sendir inn umsögn um tillögu til þingsályktunar um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu og þetta hljóðar svo, þessi þjóðaratkvæðagreiðsla, spurningin hljóðar svo að það ég halda áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Nú það þannig, Arnar, að við þingið enn út á tíma vegna þess að það kemur ekki, þingið kemur ekki sama fyrir núna 20. maí og þeir verða að ljúka þessu fyrir 28. eða 29. maí núna, ganga frá þessari þingsályktun til og og það er ekki nema nokkrir virkir dagar, þarna eru nokkrir frídagar inn á milli, hvernig þið nýta það. En finnst þið líklegt að þið náu þessu?
1: Nei, ég held að sé orðið alveg ljóst að þingið er að renna út á tíma eða öllu heldur utanríkisráðherra er að renna út á tíma og það kemur þá í bakið á henni hversu illa undirbúið þetta máli er. Það er, kemur í rauninni alveg vanreifað inn í þingið og það má sjá það meðal annars þegar horft er yfir umsagnir sem að þinginu hafa borist sem eru að langmestu leiti neikvæðar umsagnir. Og þar ber nú hæst umsögn landskjörstjórnar og umsögn Feneyja nefndarinnar sem að í rauninni undirstrika það að spurning sem að er umdeilanleg og óljós, slíka spurning á ekki að bera fram í þjóðaratkvæði. Og eins og þú segir, ef að hort er á þetta bara svona út frá...
0: Tæknilega?
1: Já, tæknilega, að þá tel ég orðið ljóst að þetta mál er komið í öngstræti hjá þinginu, það mun ekki fara í gegn að fyrir 2009 hvað er þetta? Fyrir...
0: Já, það er 2009. maí lítið að vera og hérna það er þrír mánuð
1: það þarf að vera
0: samkvæmt lögunum um þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Já, og þetta hafa menn bent á, meðal hans mér minnir að Frosti Sigurjónsson hafi bent á þetta í sinni umsögn.
0: Já.
1: Þannig að það er í raun og veru, má segja, að mætti segja að það væri álits hnekkir fyrir utanríkisráðherra og ríkisstjórnina að leggja svona mál fyrir þingið, svona illa undirbúið og gera það með svona skömmum fyrirvara og í raunin er það vanvirðing gagnvart alþingi og lýðræðinu í landinu. En það má líka segja að það sé í raun og veru sjálfstæður álitsnekkir fyrir alla þá sem að komu að undirbúningi þessa máls að það skuli hafa farið svona vanbúið af stað. Þannig að hér er margt að athuga og margt sem að þarf að taka til nákvæmra skoðunar. Ég meina þetta er þjóðþing Íslendinga, þjóðþing og löggjafarþing á ekki að verja tíma sínum í ónýtt mál.
0: Þetta er stóra mál ríkisstjórnar.
1: Já, búið að vera það núna, hefur yfirtekið alla umræðu á Íslandi núna í hverð orðnir, 2-3 mánuðir.
0: Já.
1: Og allt annað, allir aðrir eldar sem loga í okkar þjóðfélagi, hvort sem það eru heilbrigðismál, efnahagsmál, vegamál, alls konar samgöngubætur, allt hefur þetta setið á hakanum út af því að menn hafa verið uppteknir að ræða mál sem í rauninni er andvanafætt.
0: Þetta er eiginlega vanreifað mál.
1: Já, þetta er það. Þetta er vanhugsað, vanreifað, illa undirbúið og þá að keyra þetta einhvern veginn í gegnum þingið, í krafti einhvers tæps þingmeiri hluta. En það kemur ljós við meðferð utanríkismálanefndar að það er ekki hægt að fara áfram með málið. Það er rauninni bara, það væri brot á öllum eðlilegum svona viðmiðum alþingis og það er leiðilegt að segja frá því en það er engan síður nauðsynlegt að minna á þetta að 2009 að menn bera saman vinnubrögð alþingis 2009
0: já.
1: Þegar að þessi þessi hugmynd Jóhann og Steingríms hún var sett á flot það að við ættum að gera staðilega ESB, þá var þó þingið þannig mannað að menn setta fyrirvara og settu alþingi í miðpunkt alls ferlisins.
0: Og upplýsingaskyldan skipti máli. Já, passa,
1: upplýsingaskyldu til alþingis, eftirlitsskyldu alþingis svona. Núna eru beislu, núna, þingið núna er því miður það illa mannað, augljóslega, að beislunum er sleppt og sagt að skilirinn sem sett voru 2009 eigi að vera bara til hliðsjónar. Til hliðsjónar.
0: En þó Þannig, það?
1: Þó það, já, vissu, já, en sko...
0: En þá eiga þær að fara eftir þeim, sko það voru skilyrði 2009,
1: já, já.
0: Eru þau skilyrði ennþá í gildi, hvað segir þú?
1: Já, þau eru ekki betur í gildi en það að nú að bara horfa á þau með öðru auganu, en menn sem að voru á þinginu 2009 skildu betur að þetta er ábyrð og hlutverk alþingis fyrst og fremst að sjá til þess að hvergi sé stíið á stjórnskipun okkar eða stjórnarskráin sé brotin, eða að þessi lykilstofnun Íslendinga sem alþingi er verði ekki jaðarsett í þessu ferli. En það sem er alvarlegt við þessa tillögu til þingsályktunar núna er meðal annars það að alþingi er einhvern veginn sett í áhorfenda hlutverk meira og framkvæmdavaldinu gefin laus taumurinn, þannig að ekkert að þessu kann góðri lukka að stýra. Ekki neitt. En það virðist vera að þeir sem að stýra þessu ferli, þessu misefnaða ferli, séu blindaðir af einhverju svona hugmyndum um það að Ísland geti sko orðið aðili að ESB og allt muni batna þá og ég meina, Pétur, við getum skilið það, þú veist, ég hef alveg skilning á því að menn segir við sjálfa sig við sem ör þjóð á tímum alþjóðlegs svona óstöðuleika hefðum hag af því hugsanlega að leita skjóls í faðmi erlends ríkjabandalags. En það þarf að vera skynsemi í þessari hugsun og hún er ég ekki vissum að setja staðar því að þetta ríkjabandalag sem að verið er að horfa til hér er á brauðfótum. Og það er engin styrkur hvorki efnahagslegur, Það er engin styrkur þarna pólitískt, lýðræðislega er Evrópusambandið mjög veikt, innflytjandamál og landamæramál eru í ólestri, varnarmál eru, á algjörum núllpunkti, þannig að við leitum ekki skjóls hernaðlega í Evrópusambandinu, þannig að ef að menn eru með einhverja hugmyndur um það að þetta eitthvað styrkja stöðu Íslands, þá held ég að menn þurfa að vera sko raunsæir, meira heldur en að vera í draumaheimi og þetta, þessi þingsályktuna til að er fætt af einhverjum draumórum og krettum, en ekki tengd raunveruleikum. Það er bara það sem er að gerast og afhjúpast fyrir augunum á okkur í dag, að þetta er eins og í þjóðsögunum náttröllin sem döguðu uppi, þingsályktuna til að utanríkisráðherra stendur út á víðavangi núna, það er útilokað að það verði hægt að koma þessi gegnum þingir og hún mun dag uppi eins og náttröll og verða steini.
0: En Arnar, nú er það þetta stórmál ríkisstjórnarinnar. Hefði ekki verið fyrst átt að spyrja þingið, vill þingið ganga í Evrópusambandið?
1: Já.
0: Nú er það bara þannig og það er ekki meiri hluti fyrir því á þessu löggjafarþingi að ganga í Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og hvers vegna ekki, stjórnarandstaðan öll er á móti því.
1: Mm-hmm.
0: Síðast með 10 þingmenn og þeir eru á móti því, bæði stefnuskrásinni. Þannig að það er ekki þingmeiri hluti fyrir þessu.
1: Einmitt.
0: Enga síður er farið að stað. Nú ríkisstjórnin segir þetta er stóra málið, það er að koma þessu í gegn, en það er ekki heldur meiri hluti í þinginu. Nei, segi ég í ríkisstjórninni.
1: Já.
0: Það er ekki eins og þar meir, svo hefði ekki verið eðlilegast að hafa ferlið þannig
1: Já.
0: Að fá stuðning frá þinginu og ríkisstjórninni meiri hluta stuðning,
1: Já.
0: Áður en að fara þeir í þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Jú, og ég vildi byrja raunar framar því að staðreyndin er svo að þetta mál var ekki borið fram sem eitthvað stórt kostningamál fyrir síðustu alþingiskostningar. Þjóðinni gafst ekki kostur á að tjá sig með skýrum hætti það hvort að þetta veri vegferð sem hún hefur áhugað að fara í. Ég lít svo á að Viðreisn sem var eini flokkurinn sem að hafði þetta á sinni stefnuskrá og fekk 16% hafi í raunin ekkit líðræðislegt umboð frá íslenskum kjósendum. Þannig að allt við þetta er í raun og veru á skjön við það sem það ætti að vera. Ef að menn myndu bera virðingu fyrir sjálfsákvörunarrétti Íslendinga og virðingu fyrir alþingi sem löggjafastofnun, þá hefði málið ekki borið svona að.
0: En er nokkur lögfræðilegur vafi á því að það þarf að breyta stjórnarskránni samkvæmt 79. grein stjórnarskrárinnar stjórnarskrárbreytingar áður en að við förum í þessa aðlögunar?
1: Nei, það er engin vafi á því, sko. Það er búið að nú er það alveg ljóst að EES-samningurinn hefur rauninni gengið yfir öll þau mörk eins og hann hefur þróast
0: Já.
1: Sem að sett voru árið 1993
0: Já.
1: Og það blasir við að ef að menn ætla að fara inn í ESB þá verður það ekki gert án stjórnarskrárbreytingar.
0: Já, þá segja þeir sem að vilja gangin, þeir segja jú, við höfum verið aðilar að evróska efnahagssvæðinu við höfum ekkert farið fram á breytingar á stjórnarskráni þó að stjórnarskráni hafi verið brotið, svo við bara höldum þessu áfram og er þetta hugsunin á bakvið þetta? Getur það verið að þetta sé hugsunin að tryggja það að það verið ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, kannski með naumundum, fer af stað með það að sækja og síðan verður samið af hálfu ríkisstjórnarinnar sem meiri hlutin er ekki, eða minnst skosti, ekki öll ríkisstjórnin er sammála því.
1: Mm-hmm. Já,
0: hvers konar meðferð er þetta á
1: í raun og veru stjórnarskar á lýðveldisins?
0: Já.
1: Ætla að fara að hefja einhverjar viðræður þegar ekki einu sinni sko stjórnarskar á en heimilar að farið sé yfir þá línu sem að stemt er að, sem er aðild. Þannig að þetta er sko svo ruglað að ég sko hugsaði með mér síðast í morgun að hafandi lært lögfræði, það sem að ég sem ungur laganemi ímyndaði mér að það væri nú skýra línur í hérna og einhver mörk, að þá hugsaði ég með mér sko að lögfræðin hún virkar ekki á mig sem alvöru fag þegar að það er látið viðgangast árum og raunna áratugum saman að stjórnarskrár ákvæði séu brotin í framkvæmd eins og gert hefur verið varðan EES samning og enginn segi neitt. Þannig að þú veist, við sáum þetta líka gerast í COVID-inu þegar mannréttindi Íslendinga voru brotin með stjórnvaldsfyrirmælum og enginn sagði neitt. Ég held að vandamál okkar er sko, ég reyna að átta mig á því hvar þessi vandi liggur á dýfsta plani, en að hluta til er þetta kannski það að ef við værum að reka hérna knattspyrnu deild, það er nú svo skrítið að við erum að reka sem sagt pólitíska deild sem eru allir þessi stjórnmálflokkar og eru reknir af almanna fé þegar hafa komið í þannig fyrir. Þetta er bara eins og við værum með efstu deild á Íslandi fjármagnað alla á ríkisjóði. Ég held að það væri ekki endilega til mikilla bóta. En vandamál, stóra vandamálið er að leikmennir sem eru inn á sviðinu núna eru ekki í sama gæðaflokki og þeir voru til dæmis á árunum 1993 og aftur þá 2009 svo vitna sig aftur í vinnubröð þingsins þá samanber vinnubröð þingsins nú. Þannig að hér þarf að gera bragarbót og það gerist ekki, kæru hlustendur, nema að það verði krafa hlustenda og krafa kjósenda, það verði hreinsað út af vellinum og jafnvel búin til ný lið, annars að þessi lið eru í rauninni handónýtt, þessi pólitísku lið sem að kalla sig stjórnmálaflokka á Íslandi eru handónýtt, þau eru ekki að spila fyrir áhorfendur, þau eru ekki að spila fyrir þjóðin í landinu, þetta gengur meira út á það að þjóna sjálfum sér og sínum eigin svona hégóma, þess að þetta er í raun og veru, ég sé þetta sem einhvers konar hégómamál. Þetta er hégómamál, andvanafætt, fætt af einhverju svona hugmynd, einhverju kreddu hugmynd um það að það er beri að stefna með Ísland inn í þetta umhverfi.
0: En það sem þetta þýðir er að það verða innleiða erlendan rétt, bara in toto ef Evrópurétturinn er innleiddur á Íslandi.
1: Já.
0: Og íslenska réttareglur víkja fyrir þessum Evrópurétt.
1: Já, þannig að nú erum búin að reyna allir þessi flokkar, sjálfstæðisflokkurinn þar með talin. Þeir hafa reynt núna ítrekað að koma bókuninni í gegn, frumvarpinum bókun 35.
0: Já.
1: Það hefur fyrir harða andstöðu bæði þjóðar og sem sagt
0: stjórnarandstöðunar
1: tekist að stöðva þetta. En núna allar ríkisstjórnin þá að reyna að koma málum þannig fyrir eins og þú lýsir því að íslensku réttur verði annars flokks og víki alltaf fyrir EES og Evrópureglunum og það er þá úr því að bókunin er strönduð einu sinni enn í þinginu þá á að reyna þessa leikaferð og hérna það þarf bara miklu meiri og, sko mér finnst þetta nefnilega að sína vannvirðingu gagnvart þjóðinni en þess að það svona stór breyting á öllu réttar umhverfi Íslendinga hefði útengt meiri háttar langa, djúpa og breyða umræðu um hvað þetta myndi þýða. Ég hef bent á það og Páll Vilhjámsson hefur bent á það líka í sínu bloggi að ef að þetta myndi gerast og Evrópurétturinn yrði bara innleiturinn, Tóto eins og þú segir, þá eru það 20.000 blaðsíðna.
0: Já.
1: Sem myndu gjör bylta öllu og ekki endilega til góðs vegna þess að staðan er svo.
0: Það var nánast engir júristar færið í gegnum allir þessi
1: sko. Nei, engin. Það er bara, en það er það ómögulegt. Og sagt, þetta er vinnu aðferð og verklag Evrópusambandsins. Það er raun að þreyja.

0: evróskan 400 milljón manna markað sem henta í fæstum tilvikum litlum íslenskum fyrirtækjum. Þannig að samkeppnishæfni Íslendinga er ekki mjög mikil frammi fyrir öllu þessu og það eru stóru fyrirtækin eins sem að blómstra á vettvangi þar sem að það, þau eru einu fyrirtækin sem geta ráðið mannskap til þess að í rauninni sinna regluvörslu gagnvart öllu þessu regluverki.
1: En þjóðaratkvæðagreiðslan Arnar snýst það að þjóðin með ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu gefi hérna ríkisstjórninni
0: Já.
1: heimild til að semja við Evrópusambandið.
0: Já.
1: Og þeir vilja ekki viðurkenna hér sem aðlögunarviðræður. En það sem gerist á þessu fundum er að íslenska sendinefndin fer á fund
0: Hárrétt.
1: Og fer með sína skýrslur
0: Já.
1: Og þá spyr Evrópa hvernig gengur ykkur að aðlagast Evrópuréttinu.
0: Hárrétt.
1: Þeir að sækjum það að Evrópuréttinu muni gilda á Íslandi.
0: Já.
1: Og þið mæti hér og við viljum sjá nýjustu skýrslunar hvernig gengur
0: já.
1: Já, í landbúnaðarráðuneytinu og í orkumálaráðuneytinu að aðlagast okkar hérna og þá skila er því
0: já.
1: Og svo þegar að menn eru spurðir í ríkisjóðunum hvernig ganga samninga þér, það ganga bara mjög vel.
0: Já.
1: Það gengur vel að afhenda skýrslur og aðlaga þessu
0: já.
1: Og það er athyglisvert hérna Arnar. Vegna þess að þeir neita því að hér séum aðlögunarviðræður. Engar síður, ríkisstjórn Jóhann og Steingríms,
0: Já.
1: þeir hérna fengu greittar, 8 miljardar fóru til þeirra í aðlögunarstyrki.
0: Já.
1: Og auðvitað mun Evrópusambandi bjóða Íslendingum og embættismönnu hér til þess að gefa sína skýrslur um aðlögunarstyrki. En þá kemur upp svo staða að íslenska ríkistjórnum mun væntanlega þiggja aðlunastyrki en neita því að aðlun sé að ræða. Hvað finnst þér þá stöðu?
0: Já, þetta er náttúrulega, ég er að leita orðinu, þetta er einhvers konar...
1: Þetta er eiginlega absúrt, sko, þetta er eiginlega leikús fáránleikas.
0: Já, þetta er leikús fáránleikas. Menn láta í það skína að það séu aðildarviðræður í gangi, þeir rauninni er þetta aðlunarviðræður og þetta útskýrði Davíð fyrir mér Oddsson sko oftar en einu sinni á í tveggja manna tali sagðan þetta og þá sagði við mig maður sem ég var að segja þetta við daginn þá sagði hann við mig, já hann hefur verið að brýna þig til dáða í andstöðunni ef þetta kæmi upp síðar og Davíð, ég víka þessu í minni umsögn til Alþingis núna þess að Davíð auðvitað fylgdist vel með því sem gekk á þá og hann hefði varað eindregið við því að þetta yrði endurtekið vegna að þetta olli geysilu tjóna á íslensku rétti. Þetta flýtti fyrir því að alls konar réttarsvið voru tekin inn í og undir EES-samningin sem aldrei var hugmyndin að við færum að taka hér inn þegar verið var að semja þetta 1993. Þannig að það er í þessu það er fláræði sem að býra baki bæði gagnvart ég bæði í fari Evrópusambandsins og ríkisstjórnarna þegar þau tala með allt öðrum bara hvernig var þetta hérna sögunum Rauðhött og Úlfin, var ekki Úlfurinn alltaf að borða krít til að mikið sér röddina og hérna, og það er talað með krítaröddinni sko til Íslendinga. Þetta verður allt í lagi, þetta er bara
1: Þú meina þjóðu vera að kunna þetta?
0: Já, þeir kunna þetta vel og svo eru menn gintir sem sagt út úr sem sagt sínu skjóli og teknir bara í bakaríð á víðavangi sem að náttúrulega var reynsla meður sér að breyta í þarna inni hana, hvernig mun fara fyrir Íslendingum fólk segir, já við ætlum að gera þetta því þetta er svo, við munum hafa sem sagt rödd við borðið en staðan er svo að ég held að sé um 800 þingmenn á þingi Evrópusambandsins
1: Já, 750 eitthvað sem
0: og þar mundum við hafa það bil 6 þingmenn
1: Já Það er lágmark, fáum ekki vegna að við verðum fámennasta þjóðin í Evrópusambandi. Við erum fámennar heldur en Luxemburg.
0: Já, fyrir utan það, þá gleyma menn því að það er framkvæmdastjórnin ein sem hefur frumkvæðisett þegar kemur að því að ákveða hvaða lög skuli sett. Þingið hefur enga frumkvæðisett. Þannig að í aftur, þingið er mjög veik stofnun í Evrópusambandinu. Og þegar ég kom að út daginn, þá horfði ég á svona fána sem hann blakti þarna sem stóð á Democracy in Action. Og ég grínaðist þetta við mann sem stóðu hliðna mér og ég kallaði þetta, sagði þetta veri Democracy in Action, það er að segja óvirt líðræði. Og hann segi, já, þeir eru að hæðast á okkur, þetta eða

0: minni mig á það saman þegar að Kali Kúla lét Rómakeisari lét kjósa hestin sinn á þingið.
1: Já, gera hann að ræðismanni.
0: Já, gera, að þetta var þá orðin, sko, þetta var orðin bara sýning í því hvað get ég gengið langt í að í rauninni að láta bara þingið og almúan lúta valdi mín.
1: En Arna,
0: og það hefur, það sem þetta mun gera.
1: Já, en
0: Íslendingar verða bara áhorfendar og að því sem gerist.
1: En það hefur líka ekki verið rætt nægilega mikið sögu Evrópusambandsins. Það er engin umræða eftir staðum sögu Evrópusambandsins. Hvað hefur Evrópusambandi, hverju hafa þeir lofað?
0: Já.
1: Og hafa þeir staði við það? Og það nú eins gott, við mátum til þeim Sovjetríkin, þeir höfðu nú lofað einsu og þeir stóðu nú ekki við það, þess vegna fjall það nú allt saman.
0: Já.
1: Og við höfum núna Evrópusambandi sem að lofaði farsæld og frið og frelsi og sjálfstæði og virða jafnvel fullveldi sjónamið. Mm. Nú þeir bóðu það að þetta er því jafnvel eitt atriði til dæmis, þeir bóðu það að þetta er sterkt samvinna og er því svona stórveldi.
0: Já.
1: Og þeir hafa ekki eins og ná því, þeir eru alltaf að vera meira stærra stórveldi heldur Bandaríkin og Kína, en það bara gengur ekkit upp, það sem þeir segja og það sem þeir lofa, gengur ekkit eftir. Og við sjáum til þessi samt við frelsið og eins og þú kemur fram í greinagerðinni eða umsögninni hjá þér.
0: Já.
1: Hvernig það eru bandarísk yfirvöld sem hafa verið að skoða ýmislegt í sambandi við frelsishagsmunni í Evrópu.
0: Já.
1: Og hérna, og hvernig það hefur verið gengið gegn þeim, til dæmis með ritskoðin í Evrópu.
0: Já.
1: Og það er til dæmis sérstök skýrsla sem fjallar ógnir ritskoðunar í Evrópu.
0: Já.
1: Og það er ýmislegt sem er rannsaka. Þetta var rannsaka af hlutlausri nefnd, þingnefnd í Bandaríkjunum.
0: Já.
1: En þetta var ekki sko að ræða einhvers konar átök við Evrópu, þó að þeir kannski segja það.
0: Nei,
1: þetta er... En við erum að tala um það, að það hafa verið svona hlaðið undir þá hugsun og skoðun,
0: já,
1: að í Evrópusambandi ríktu fyrst og fremst mannréttindarsjónarmið, tjáningarfrelsi, sjálfstæði einstaklingsins og frelsi, en þetta hefur bara ekkert gengið eftir.
0: Nei, sko það er gott að því að menn sem að styðja þetta bákn sem að Evrópusambandi auðvitað er,
1: já,
0: þetta er bara raun eitt lag til viðbótar ofan á ríkistjórnir landana,
1: já,
0: tilherandi kostnaði og viðbótar skattheimtu. En þá segja menn oft, stuðningsmenn þessa fyrirbæris, að Evrópusambandið hafi komið friði til skila hérna, á meginland Evrópu. En staðreyndin er svo að þegar að Evrópusambandið er að rúlla af staðan í kringu 1950, þá var auðvitað augljóslega mikil stríðsþreyta meðal Evrópuþjóða. Það var engin þá lifandi maður að íhuga það á sínu æviskeiði að fara aftur að blása í klæður stríðs. En nú eru liðin þá bráðum 70 ár, meir en 70 ár, og þá er ástandið orðið þannig í Evrópu að þeir opna allan munnin, þessir háu herrar og talsmenn Evrópusambandsins, öðruvís en svo að tala mikilvægi þess að nú skuli allir hervæðast. Og þjóðverjar virðast vera komnir sínu lengst í því að undirbúa þá herkvæningu. Engin kallmaður á vissum aldri má fara úr landi án leyfis núna frá Þýskalandi. Og
1: eitt í sambandi við herinn,
0: já,
1: nú eru heræfingar í Norður-Frakklandi, það eru svona 7-8 ríki sem taka þátt, þar á meða Lúxemborg, þeir senda her í heræfingu, smá ríki Lúxemborg sem eru kannski lítið fjölmennar við,
0: já,
1: því að það er að tala gjarnan um það þannig að við göngum í Evrópusambandi, þá verði einhver varanleg undanþága fyrir Ísland varandi herna, ef ráðist verður á Evrópu eða Evrópa fyrir stríð,
0: já,
1: þá verða Íslendingar ekki nefnir forréttindastétt og komast hjá því að bera axla þá ábyrgð og verða svo kallaðir verðugi bandamenn, svona eins og fyrirverðandi utanríkisráð þegar að nota því gjarnan þá.
0: Við skulum vera alveg raunsæir með þetta. Og þegar að við fylgjumst með íslenskum ráðherrum fara á fund til Brussel, hvort sem það eru núverandi ráðherrar eða þeir fyrri, sérstaklega er þetta augljóst í tilviki núverandi ríkisstjórnar, þá sitja þau til borðs og tala einum rómi og allir eru ofsalega góðu vinir og kjassast og kyssast og ég hef ekki heyrt þetta fólk tala máli Íslands varðandi undanþágu og það gerðist ekki einu sinni þegar að þriðji orkupakkin rúlaði gegn hér að nauðsynja lausu árið 2019. Það var ekki höfðu uppi alvöru andmæli eða beðinni undan þó að hálfu í Íslands. Það sem að bara er eðlilegt að þú og aðrir gerir stóra fyrirvara við það að, og efist að menn hafi döngun í sér til þess að vera með alvöru hagsmunabaróttu að þessu leiti frekar en öðru. Og það sem er svo skrítið við Evrópusambandið er að það er látið eins og það sé bara ein leið, það sé bara ein aðferði að takast á við heimsmálin. Það er að eyða meiri peningum í stríðsrekstur, reisa fleiri vindmylur, fækka kjarnorkuverum, dragur notkun olíu og setja fleiri reglur um atvinnurekstur og hækka skatta. Þetta er eina leiðin, þannig að ég er að segja að það er engin umræða. Það er engin pólitísk umræða og íslenski ráðherra er ekki að fara á ráðherra fundi þarna út til þess að gera annað en að jánka og það er alveg bara, það er grát broslegt að sjá til dæmis myndir af Kristrúnu þar sem hún satt þungbrýnd í kringum borð með öðrum leiðtogum Evrópuna gæsalappa ásamt Zelenský að krifja það til merkjar hvað væri nú hægt að gera í Úkraínustríðinu og niðurstaðan og öllir sammálum það var að setja meiri peninga.
1: Já.
0: Ég vil vekja athygli hlustenda á einu sem er mjög mikilvægt til umhugsunar. Íslenskir fjölmiðlar og aðrir heimsfjölmiðlar hafa ekki upplýst okkur nánast neitt það síðustu vikur og mánuði hvað er að gerast í stríðinu í Úkraínu. Hvernig varnalína er að þokast til eða frá en það breytir ekki því að stjórnvöld bæði hér og annar staðar eru enn áhugasömum að moka til Úkraínu og ég spyr og allir með ég að spurja er þetta farið að bera sko svipmót þá einhvers konar fjárplóstarfsemi það sem er þarna í gangi
1: peninga Þvættir.
0: Já, hvað er þetta annað? Ég meina það eru ryksugari peningar úr ríkissjóðum Evrópuríkja, streymt til Úkraínu, staðreyndin er svo að engin þjóð hlutfastlega er að kaupa fleiri bentlega, heldur en Úkraínumenn, þeir kaupa upp snekkjur í Miðjarðarhafinu, Zelenský var gómaður núna fyrir tveimur vikum síðan með málverk upp á vegg í bakgrunni á okkur, þegar hann var að halda ræðu á málverk fleiri sem var
1: metið á fleiri miljónu dólar
0: sem hafði verið stólið af einhverju listasafni
1: þannig
0: að menn er að segja bara þetta ber öll einkenni þess að þetta sé bara
1: það var búið að taka málverkið niður ég sá svo myndina setna þá var búið að taka þá myndina þegar
0: og hefði nút, já
1: ég veit ekki
0: ég skil, enda er það ekki góð
1: en þeir segja að þetta sé kannski bara gervigreindar fölsun það er svo erfitt í raun og veru að eigi viðræðum þessi mál vegna þessa en varðandi undan þá jafnvel þótt að þær eru veitt séu veitt þá eru þær náttúrulega og ekki tímabunnar sem er náttúrulega einkennlegt ef það er gert en gerur áfyrir því það verið hægt Það er ekkit skuldbindandi til eilíðar. Ég meina, þeir geta í raun og verið hvena sem er breytt því eins og þeir gerðu varandi Bretan og Írland.
0: Ég er sammála, alveg Írarnir hafa verið sko, fengið að kenna á þessu meðali og all ítlilega eftir að Bretar fóru út og skildu þau eftir varnar, sko, við minni varnir og þá hafa þeir verið teknir varandi fiskimiðin. En sko, það er nefnilega, það er svo villandi fréttaflutningur af þessu, það sem að var talað af hálfu Evrópusambandsins voru mögulegar eða possible exemptions með emmi, exemptions.
1: Já.
0: Það er að segja að í því getur falist undan þá að sem getur verið undan þá sem getur verið tímabundnar en engin lofarð ykkur varanlegar undan þá, en það eru þær í rauninni ekki bóði.
1: En hvernig varanlegt ef það koma nýjar ríkis og það koma nýtt, ég meina það verða kannski nýjar hugmyndir eftir 10, 20, 30 ár og þá bara verður þessum samningu sem maður verið gerða við smáríki, það verður
0: reyndi. Nei, meina, það segir sig sjálf. Þannig að sko við erum að tala þess að það er einhver þversögn í þessu sem að eru hérna svo áhugaverð að sko þegar verið að presentera þetta fyrir Íslendingum að segja já, þið skulum nýta ykkur lýðræðislega rétt ykkar til þess í rauninni að styðja það að farið sé í veita umbót til að farið sé í ferli sem að muni rauninni veikja lýðræðislega rétt Íslendinga til frambúðar.
1: En þú talar lýðræði, þá eru rökin gjarnan þau eða svona áhersla á það að við eigum að setja við sama borð og aðrar lýðræðisþjóðir í Evrópu. Mm. Það gefi í skyn að Evrópusambandi sé sérstaklega lýðræðislegt eða svona lýðræðisvænt bandalag. En þegar við horfum á þetta þá náttúrulega er það sko það er ekki Evrópu þingið sem tekur þessar ákvarðanir og það má ekki gleyma því heldur að kostningaþáttaka til Evrópu þings hefur verið mjög léleg niður í 35% þannig að íbúar í Evrópu hafa engan á að það vita vel að þetta skiptir einhver máli. Það er framkvæmdastjórnin og Ursula von der Leyen sem að virka þarna bara eins og einræðisherr í raun og veru.
0: Já, þetta er eins og þeir tala mikið lýðræði eins og gerðum í Sovjetríkjunum gömlu.
1: Já,
0: meðal annars í
1: Það var raunverulegt lýðræði.
0: Já, það var raunverulegt lýðræði.
1: Það var ekki þetta kapitalistiska lýðræði sem var í lítið sviði.
0: Austur-Þýskaland var sko ekki bara lýðræði, það var Deutsche Demokratische Republik, það var lýðræðislega lýðveldi, hvorki meira en að minna.
1: Já,
0: en sko, í Sovjetríkjunum nefnilega kunnu þeir þetta og það sýnist mér að Evrópusambandi hafi tekið ósiði þaðan vegna þess að það sem þú ert að vitna til áðan frá þingnefnd bandaríska þingsins er í rauninni verið að benda á það að Evrópusambandi hafi verið að blanda sér í kostningar í að minnstu kosti 6 ríkjum á meginlandi Evrópu og Evrópusambandi hefur ekki neitað því þeir hafa ekki afneitað því en sagt að við erum að gera til að berjast gegn einhverju sem það kalla
1: etna... Ríkin eru Slóvakía, Holland, Frakkland, Moldóva, Rúmenía Moldóva er að vísu ekki í Evrópusambandinu ennþá Rúmenía og Írland og það er aðeins í Frakklandi þá fær sko frambjóðandi sem að nýtu mest fylgis, þarna Marine Le Pen hvaða skoðan sem menn kunna hafa á þeirri stjórnmálarhefingu, hún fær ekki að taka þátt í kostingunum Já, dómari kostið þeirri niðurstöðu hann sérstakrar tilvísar hann held ég í réttar heimildum það þannig að hann ákvað þetta hún kæmi ekki
0: frá
1: þetta er mjög skrítið
0: að skoða líka sko, hvernig þeir hafa umgengist lýðræðið í Evrópu eins og í þessum þjóðaratkvæðagreiðslum þar sem að þjóðir hafa hafnað tillögum Evrópusambandsins og sáttmálum Evrópusambandsins þá er kosið bara aftur og jafnvel ef að það er kosið aftur og niðurstaðan er ekki þóknalega Evrópusambandinu þá er niðurstöðuna bara vanvirtar þannig að þetta er ekki alltaf á eina hérna lund en hérna áhugavert sko að skoða og bera saman Sovjetríkin því að nú er og Evrópusambandi, núna er í fullum gangi og mikið til umræðu því svo kallað DSA, Digital Services Act.
1: Já.
0: Og fjölmiðlanefndin íslenska er mjög áhugasöm þetta og telur þetta væri svo dýrmætur lykill til að geta tekið loksins á því að sem að þeir kalla disinformation og misinformation en er í rauninni kannski eðlileg gaggríni og heilbri gaggríni á það sem að framfer. En í Sovjetríkjunum þá notuðu menn svona taktík líka og þar var sko umræðu stýrt í gegnum blöð og gegnum bækur og tímarit og það sem var líka mjög áhugavert við að skoða sögu Sovjetríkjunum sýnist mér að þeirra við stutt við mikla fólksflutninga á milli svæða til að þinna út menningarlegt viðnám íbúan á hverjum stað. Og koma á einu svona risa ríki.
1: Já, þeir fluttu fólk til Baltikríkjana
0: og
1: Lettlandi var mjög margir.
0: Já.
1: Og það er hluti af þessu vanda sem er koma núna.
0: Sem er komið núna og við erum að horfa
1: á... Það eru 24 eða 5 miljónir rússa sem eru ennþá í öðrum ríkjum af Rússlandi sem að tilheyrðu Sovjetríkjum.
0: Já.
1: Og þar er... vilja að tala rústinsku og þetta er þetta mál sem hann gerðist í Úkraínu, það tengist þess öllu svo.
0: Já, vissulega.
1: Þannig að menna ætti að rekja það, en þeir halda þessu, eins og talað er þetta, þá virðist að menn halda það sé einhverjum allt öðrum ástæð.
0: Þannig að það er þá kannski rétt að koma því á framfæri hér og minna á það þegar verið er að flytja inn fólk sko, frá framandi menningarheimin og öðrum svæðum, að þá getur þetta dregið langan slóða á eftir sér í formi sko síðari tíma vandræða og ófriðar og þetta rífur auðvitað allt það sem heitir bara samstaða, þetta er til þess fallið að veikja samstöðu og einingu og hérna og meðvitund fólksum sína sögulegu rætur Og þegar að vegið er að því að þá rísan og margir upp á afturfæturna eins og dæmin sann.
1: Eins og gerist í Úkraínu, þetta snýst
0: já,
1: um það.
0: Passar. Og núna sjáum við geysilega líðfræðilega breytingar í á Spáni og já. Um alla Evrópu. Já. Og
1: en, þetta er rauninni... Englandi.
0: Englandi.
1: Eitt stykki Liverpool flutt inn á ári.
0: Já. Hversu lengi...
1: Ég meina þeir eru að nálgast 70 miljónir stóra Bretland.
0: Já.
1: Þeir með fjölga þótt að englendingum hafi raun og verið fækkað upprunlega með þannig að þeir flytja þetta inn fólkið í stóra stíl og það er eins og margir nokkrir með skorti fræðimenn hafa sett fram ég má Kingston Háskóla College þeir telja að borgarastýrjum sé óhjákvæmileg svona í náinni framtíð í Bretlandi út af þess og hvað þýðir það ég meina ef þetta rétt mat
0: en þetta svo ábyrðalaust af hálfu þessara yfirvalda bæði þá á Spáni og í rauninni annarstaðar það verið að safna glóðum elds í rauðum fórs í þessum ríkjum því að svo er það náttúrulega hitt að félagslegu kerfin ráð ekkit við þetta við erum aðeins byrjuð að ræða þetta hérna á Íslandi hvernig fer fyrir því sem að heitir bara almannatryggingakerfi hvernig fer fyrir lífeyrissjóðunum hvernig er staðan í örorkukerfinu þegar að útgjöld þar margfaldast á nokkur ára tímabili.
1: En við hefum líka hafa það í huga þegar David Cameron var að semja við Evrópusambandið að hann hótaði því að það færi fram þjóðaratkvæðagreiðsla ef hann næði ekki fram sínum markmiðum.
0: Já.
1: Það sem hann lagði höfuð áherslu á var það að breyta stefnunni í vanræðandi vinnuafl sem var að flytjast á milli land.
0: Já.
1: Þeir tóku það ekki már.
0: Mm-hmm.
1: Þeir vildu veita aðlögning 6-7 ár og þeir gátt ekki fallist á það breyðanir þessna var þessi þjóðaratkvæðagreiðsla þegar að Brexit átti þessi stað
0: Já.
1: Og þannig að þeir eru mjög ákveðnir í því þeir sem stýra Evrópusambandinu að hreyfa ekki við frjálsri för sem er eitt af þessu fjórfrelsismál sem þeir eru með en góðir hlustendur þeir að hlusta útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Arnar Þór Jónsson hæstaréttarlögmaður og fyrirandi dómari og við erum að ræða Evrópumálin og umsögn sem að Arna lagði fram varðandi fram það sem þeir kalla framhald viðræðina aðild Íslands að Evrópusambandinu. En við ætlum að hlýða núna á nokkra auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsinga hér.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Arnar Þór Jónsson, hæstaréttarlögmaður og fyrirverandi dómari. Nú, Arnar, það er lýðræðið. Nú er því haldið fram að þetta sé svona, Evrópusambandið sé dæmi þar séu frjálsar þjóðir og þar sé að ræða lýðræðislega uppbyggingu. En aðrir hafa nú bent á það að íslenska lýðræðið stendur þó veikar að við, það getur engin mótmælt í. Hvað segir það?
0: Sko... Ég myndi segja að Íslendingar eiga auðvitað að vera þáttakendur í samstarfi á alþjóðlegum grundvelli, taka þátt í milliríkja samstarfi og viðskiptum, frjálsum viðskiptum, en það þarf ekki að þýða og á ekki að þýða það að við afsölum okkur löggjafaldi. Þetta var megin ástæðan fyrir því að Bretar fóru út úr Evrópusambandinu. Þetta er megin ástæðan fyrir því að Svisslendingar fóru ekkit inn í EES.
1: Og norðmenn fara ekki inn.
0: Já, og norðmenn ætla ekki að fara inn.
1: Nei.
0: Þannig að við höfum í rauninni allar forsendur til þess að vera áfram fullvalda þjóð og láta til okkar taka með því að beita eðlilegu samningsbundnu neitunavaldi innan EES. Það er rangt að halda því fram að þjóðir sem að gerst hafa aðildar þjóðir hjá ESB séu öllu leiti fullvalda en þá. þar hafa breyst úr því að vera þjóðríki yfir í það að það talað þær sem aðildarríki. Það eitt segir okkur bara alla söguna sem við þurfum að vita. Og lög og reglur sem koma frá ESB eru þá, eins og þú varst búin að lýsa hérna áðan, æðri reglum sem að settar eru af hálfu þjóðþingana rekist þetta tvennt á og þetta hafa meira sér að þjóðveri látið yfir sig ganga þó að stjórnskipunar dómstól þjóðveri hafi af og til verið að andmæla þessu. Og er það bara staðan að fullveldi þessara ríkja er bara á í orði en í raunin ekki á borði. Þjóðverir hafa gengið langt í því í gegnum þess að dóma stjórnskipunar dómstól síns að setja vísu alls konar fyrirvara og staðið á sínum rétti til að geta sko stoppað ákveðna hluti sem þeim þætti ganga á langt en þeir hafa ekki gert það ennþá sem segir okkur allt sem að við þurfum að vita. Þannig að fyrir smáþjóð er þetta mesta fjöreki sem við getum haft það er að geta stýrt okkar för og brugðist við út frá aðstæðum og bæði þá aðstæðum á hinu alþjóðlega sviði en líka bara út frá aðstæðum eins og það eru hér hverju sinni, ekki satt. Þannig að ég held að við þurfum að líka viðurkenna það að, og hafa svolítið fyndið. Ég byrti hana á bloggsíðunum minnum daginn listaverk, talandi um líðræðið. Það er nútíma listaverk og menn eru nú ekki allir hrifnir af nútíma listaverkum sem til dæmis felast í því að menn sé að negla banana á hérna vegg og kalla það list.
1: Já.
0: En þetta var listaverk þegar maður sýndi kókflösku annars vegar og Pepsi flösku hins vegar.
1: Já.
0: Og í flösku, þær voru hálffullar, sko báðar. Og svo eru þær tengdar saman á stútonum og það er vél sem að snýr þeim í stöðugan, hérna, stöðugan hringi. Þannig að svarta gallið sem í þeim sullast á milli rauðu flöskunar og bláflöskunar og skilabóðin eru, þetta eru nútíma stjórnmál, þetta er nútíma lýðræði, það skiptir engu máli hvað þið kjósið því endið alltaf uppi með sömu stefnunar.
1: Já.
0: Og það sem er náttúrulega alvarlegast og kannski segir okkur allt sem segja þarf er það að þessi stefna virðist í sí auknu mæli vera ákvörðuð einhverstu að langt í burtu af öflum eða stjórnendum sem enginn hefur kosið. Þannig að lýðræðið á meginlandi Evrópu stendur augljóslega veikum fótum og hefur raunin alltaf gert það vegna þess að saga meginlands Evrópu er saga af valdi sem kemur ofan frá og niður. Hinar germönsku þjóðir, það er að segja hinar engilsaksnesku þjóðir, getum við sagt, sem við þekkjum úr sögunni þeir sem að hafa státa af þessum germanska engilsaksneska arfi lagana, þar koma lögin úr grasrót samfélagsins og vaksa þannig upp en meginland Evrópu hefur alltaf haft tilhneigingu til þess að miðstýra og setja lögin eins og hlemm ofan á fólki til að halda þeim í skefjum og innan marka.
1: Vilja afstaða þjóðarinnar er uppspretta valsins.
0: Það er okkar afstaða á Íslandi, það er á því þeim hornsteini hvílir íslenska stjórnarskráin. Hornsteinn Evrópusambandsins hvílir á því að ekki á þessu nema þá algjörlega bara að nafninu til vegna þess í reynd kemur valdið bara ofan frá einni miðstýrðri uppsprettu samanber þá sem ég nefndi áðan framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Þeim er reyndar annar brandari út af fyrir sig að kjörseðlin framkvæmdastjórn, hvað heitir hún hérna? Forseti framkvæmdastjórnarinnar, Úrsúla.
1: Já, Úrsúla fann
0: það. Það gengur núna á netin og mér sýnast þetta sér rétt. Þegar hún var kosin síðast, þá var látin ganga kjörseðill. Hann var merktu framkvæmdastjóra stjórn Evrópusambandsins.
1: Já.
0: Á kjörseðlinum var eitt nafn. Það var Úrsúla fann til lægin og þú mátti merkja plus eða mínus. Og hérna, ég var bara í morgun að bera þetta undir gervigreindina sem ég gerði nú í þessu tilviki og hún sagði já, þetta virðist vera 100% þetta virðist vera rétti kjörseðli sem var látið ganga. Ég segi, er þetta nú í anda lýðræðis að þetta sé unnið svona, það sé bara eitt nafn. Og þá sagði gervigreindin, nei, það má sannlega gaggrína það að þessi háttur sé hafður á. En allt má kalla lýðræði og þetta er eitt af því, segja sko, já þið fenguð að segja hvort þið vildu hann ekki. Hún fekk 400 atkvæði, kellingin.
1: Í þinginu?
0: Já, hún fekk 400 atkvæði í þinginu af 719. Held að séu 719.
1: Já.
0: Þannig hún rétt marði það en ég meina hugsaði, þú veist, þetta er allt sko, eins og þú sagðir áðan, sko, þetta er leikhús fáránleikans og sex þingmenn íslenskir á svona þingi eru bara eins og bara eitt fugl í fuglabjargi. Við höfum engin áhrif, við þurfum að horfast í augu við að hver veruleikin er og ég skil það vel að Íslendingar séu orðni þreyttir því að þeir eru búnir að átta sig á því með því að bara fara í gegnum sinn eigin bankareikning að stjórn mála hér á Íslandi hefur ekki verið til hagsbóta fyrir almenning hér síðustu árin. Vextirnir hafa hækkað, skattarnir hafa hækkað, ríkisreksturinn hefur orðið dýrari, skuldum hefur verið safnað í nafni ríkisins og fyrir utan allt aðhaldið og valdbeitinguna sem að verið er að beita borgar þessa lands. Þannig að ég skil það vel að almenningu segi að
1: Já.
0: Við getum ekki stjórna landinu, við þurfum að fá erlenda stjórn,
1: Já.
0: En þá segi ég, ja, við getum lært af sögunni, það er að gafst Íslendingum ekki vel í 680 ára að afhenda beislinu landi til vald sem að við höfum ekkert taumhald á. Það mun ekki gefast vel heldur núna, þegar að þeir seilast til ítaka hér á landi, bæði gegnum stjórnmál og í gegnum efnahagslegar aðgerðir og í gegnum það að fá að yrkja með ránirkju auðlindir Íslands eins og þess að þjóðir gerðu alltaf.
1: Við erum fyrst og fremst auðlinda sjóður fyrir Evrópu.
0: Og þau fóru með ránshendi íslensk fiskimið til dæmis, öldum saman, kaupmenn sem að stunduðu hér verslun við Íslendinga fóru með í rauninni sem sagt já, okruð á Íslendingum það ekki þetta orða það neitt öðruvísi kiftu íslenska vörur ódýrt seldu erlendar vörur dýrt og að Íslendingar sem sagt að ef einhverjum dettur í hug að það sé gáfulegt í ljósi þessar reynslu að við förum að loka okkur inni á tollamúra og reglumúra svæði hnygnandi efnahagsbandalags að þá er það glórulaus hugsun í raun og veru á tímum þar sem að allt getur floti í rauninni á milli svæða heimsins þar sem við getum átt frjáls viðskipti við Kína og önnur lönd, Bandaríkin og önnur á frjálsum jafnréttis grunni á grundvelli tvíhliða samninga sem er náttúrulega bara eina vitið fyrir svona þjóðin eins og okkur að gera og eiga friðsamleg samskipti við þess að þjóðir á jafnstöðu grunni en ekki að ofurselja okkur valdi sem að vil gína yfir okkur og ráða því hvaða lög gildi hér eins og Evrópusambandi sannarlega vil gera. Þetta er bara, ég meina, menn þurfa bara að komast út úr kreddónum og komast bara inn í heim raunsæðis.
1: Sko, við tökum bara hagvöxtin. Mun hagvöxtur vaxa á Íslandi við göngum í Evrópusambandi, verður hér betra efnahagsástand. Ég meina við ásamt Norri og Sviss erum svona auðugustu ríkin, ásamt svona smá ríkjum eins og Mónakó og annar og þessi ríki sem eru ekki í Evrópusambandinu og Færeyjar sem er ekki þar.
0: Já.
1: Það eru tvö ríki í Evrópusambandinu sem eru, það er ansvar Írland, það er náttúrulega tengslu þeirra við Bandaríkin og lágskattastefnu sem þeir hafa komið upp. En þeim hefur gengið mjög vel þar.
0: Já.
1: Og síðan er það Luxemburg sem eru svona með bankaviðskipti af komið það. En það er eins og ég var að segja við áðan, Luxemburg þarf að leggja sitt af mörgum til hernaðar í Evrópu. Ég vissi það ekki.
0: Já.
1: Það viljast vera þannig líka. Þessi smá þjóð þarf að gera það og Írland þarf að gera það.
0: Já.
1: Og þessar ríkustu þjóðir eins og Írland og Luxemburg, þeir þurfa að borga náttúrulega miklu herra gjald álega fyrir að vera þarna eins og við myndum gera.
0: Já, og þá er bara hinn ískaldi raunveruleiki sá að í málefnum sem að varða mikilsverðustu hagsmuni þjóða eins og þessara sem þú varst að nefna og Íslendinga, hvort sem það eru orkumál, innflytjendamál, umhverfismál
1: og möguleika nokkar mjög miklir einmitt á þessu svið.
0: Já, til að marka já. Skynsamlega stefnu út frá aðstæðum á Íslandi að þá værum að setja okkur í þá stöðu að 20 eitthvað þjóðir á meginlandi Evrópu gætu markað stefnu fyrir Ísland á öllum þessum sviðum og meðal annars á sviði hernaðar og varnarmála sem myndu hafa þær afleiðingar að Íslendingar reynd gætu ekki sagt við ætlum að vera undan þegin vegna að þess að prinsipið eins og stendur fremst í Rómasáttmálanum frá 1950 og eitthvað an ever closer union
1: Já.
0: Að á að eiga allir að fara að sko súrra saman stefnu og framkvæmt á sífellt fleiri sviðum bara meðal í varnar og öryggismál.
1: Við getum bara orðað þannig að Íslendingurinn hér á, sem er Íslendingur í dag, hann mun ekki kalla sig Íslending, hann mun kalla sig Evrópubúa og það er markmiðið að í framtíðinni munu þeir í Evrópusambandinu líta á sig sem Evrópubúa en ekki fyrst og eða þjóðverja að Ítali. Já, það er þannig.
0: Þetta er nákvæmlega...
1: Og margir, sumir eru farnir að kalla sig þannig, þeir séu bara fyrst og eða Evrópubúa. Og það er þessi samruni Evrópu sem er hugsjón hjá hópumanna sem ég held að sé nú í minnulu dag sérstaklega hér á landi.
0: Já.
1: En er enga síður kraftmikill hópur sem leggur mikla áherslu á að koma að þessi gegn.
0: Já, en þau standa frammi fyrir mjög praktísku vandamáli sem það að núna þegar verið að reyna að hræra upp í pottum svona árásargirni og ótta og verið að segja við þurfum að setja, við þurfum að endurræsa evróskan iðnað með því að ræsa stríðsvélarnar. Það er rauninni, efnaðas módeli virðist vera það núna. Þá að koma þýsku versmiðunum og frönsku versmiðunum að stað, núna með því að fara framleiða hergum. Og það er eitt vandamál. Vandamál er það að það er engin, þó að það megi vissulega finna einhverja sem að hugsa eins og þú ert að lýsa, þá er engin að fara fram í fremstu vílinu til að fórna lífi sínu fyrir eitthvað sem heitir Evrópa og stjörnufáni Evrópusambandsins.
1: Nú er það, við erum að falla á tíma, að lokum, viltu koma?
0: Að lokum vil ég segja við hlustendur þessar ágætu útastöðar. Við erum í einstöku tækifæri, við erum þjóð sem eigum auðlindir, við erum þjóð sem getum ráðið okkar framtíð, markað stefnu út frá aðstæðum hverju sinni, og átt áfram blómlegt efnahagslíf og menningarlíf. Við þurfum ekki að einangra okkur frá öllum heiminum, en við þurfum heldur ekki og eigum heldur ekki að ofurselja okkur erlendu valdi og leifa erlendum þjóðum í langri framkvæmd að vaða yfir okkur og ráða hér stefnu innlendri stefnu.
1: Takk að ég fyrir Arnar Þór Jónsson.
0: Takk fyrir mig.
1: Og ég þakka hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það eru borgarmálin sem eru framundan og kosningarnar 16. maí. Það er komin til mín Einar Þorsteinsson. Hann er oddviti Framsóknar flokksins í Reykjavík og fyrrum borgarstjóri. Sæl og blessaður, velkomin út á sögu, Einar.
2: Takk fyrir kærlega, gaman að sjá þig.
1: Sömuleiðis, heyrðu, nú styttist í kosningar.
2: Já.
1: Og við sjáum svona, ef markam á kannanir, að það eru svona teiknast upp ákveðnar útlínur og Framsóknarflokkurinn svona lætur svolítið standa á sér. Hvað segirðu?
2: Já, þetta er ekki gleðitíðindi kannanirna núna fyrir þá sem að vilja breytingar í Reykjavík og vilja... gefa samfylkingunni frí og mynda hérna nýjan meirihluta. Ef að þetta yrði úrslit kosningana í dag, eins og þess að kannani líta út, að þá er í mínum huga alveg augljóst að áframhaldandi vinstri stjórn verður hér í borginni á næsta kjörtímabili. Staðan er þessi að það þarf 12 borgarfulltrúa til að mynda meirihluta og við í Framsókn erum ekki með nægilega góða útkomu í þessum könnunum, þannig að myndun meiri hluta frá miðju til hægri, hún er nánast útilokuð. Viðreist mun mjög ólíklega vinna með miðflokki. Þar eru hinsegin málin, innflytjendamál og slagurinn borgarlínu, gerir það verkum að þessir tveir flokkar, þeir munu nú alveg örugglega ekki vinna saman. Það þýðir að fyrsta Framsókn er ekki að fá nægilegan stuðning, að þá mun Viðreist bara fara til vinstri eins og hún hefur alltaf gert í borginni, vinna með samfylkingu og mynda þá meiri hluta með samfylkingu, vinstrinu og sósialistaflokknum sem er núna komin inn alveg lengst af vinstri vængnum. Og fólk sem var í heimsókn í Norður Kóreu daginn,
1: já,
2: tók mynd af sér með þeim,
1: já.
2: Það er bara svona til að setja í samingi hversu vinstri sinnu þau eru og með óraunhæfar hugmyndir, þannig að við erum að fara að fá hér gríðarlega vinstri sveiflu í borgarstjórn og samfylkingin verður áfram með undirtökin og ég vil bara minna það að við í Framsókn erum eini flokkurinn sem hefur sagt skýrt að við útilokum samstarfi samfylkinguna vegna þess að við teljum það fullreint þegar við slítum samstarfinu við þau á kjörtímabilinu þá vorum við að segja að það er ekki hægt að knýja fram breytingar með þessum flokki, hún er orðin samofin öllu kerfinu, hún er búin að stýra þarna meir og minni 30 ár og við erum ófærum að taka þær ákvarðanir sem að íbúar eru að kalla eftir og þetta er bara eina leiðin til að breyta þessu er að fólk flikki sér á bak við Framsókn til þess að það sé mögulegt að mynda meirihluta frá miðju til hægri án samfylkingarinnar. Mm-hmm. Vinstriflokkandi munu allir sko læsa sér saman eins og þau gera alltaf. Þannig að þetta hérna þetta er bara ekki góð staða og við í Framsókn við reyndar trúum því að núna þegar líður aðeins nær kosningum og við erum svona að byrja samtalið að meiri krafti að þá muni nú hérna vonandi fólk taka við sér og sjá að við erum stöndum með borgarbúum. Það gerðum við á kjörtímabilinu. Við viljum svara kallinu að knýja hérna breytta stefnu í samgöngumálum til dæmis, breytta stefnu í húsnæðismálum, það þarf að byggja hverfi þar sem fólk vill búa, ekki bara í þéttingu þar sem að er ykkur svona kassalega hús og lítil birta inn í íbúðanum og engin grænsvæði og engin bílastæði, það verður að vinda ofan af þessu. Og Reykjavík er á tímamótum vegna þess að framöndan er gríðarleg húsnæðisuppbygging og í Ártúnsalandnum, í Keldnalandi, Úlfarsárdal og svo þurfum við að fara að skipuleggja Geldingarnesi líka. Og ef að hún verður áfram með samfylkingar stefnunni, þá erum við bara að fara að byggja áfram svona þéttingu og með engum bílastæðum og þetta gengur ekki og fólk vill þetta ekki. En þeim tekst
1: ekki, stelst ekki sko.
2: Nei, fyrir utan það
1: það er vandamáli.
2: Það er bara graf alvarlegt ástand á uppbyggingamarkanum núna. Byggingafyrirtækin eru að tapa gríðalegum fjármunum vegna þessar íbúðir seljast ekki að því fólk vill bílastæði heima hjá sér. Og hérna og þetta er bara graf alvarlegt mál. Þannig að ég höfða til kjósenda að styðja Framsókn vegna þess að það er eina leiðin til þess að breytum meiri hluta hér.
1: Já, en sko nú hérna Einar, þá nú gekk þetta vel síðast ég fengu fjóra menn sem að sennilega hefur aldrei gest hjá Framsókn í sveitastjórn og kostningum er ekki að
2: Þetta var stærsti sigur sem við höfum unnið
1: Já, og Já. Þá er spurningin sko hvað gerðist að þú varst borgarstjóri þú sko hættir og hvað svo?
2: Já, eftir síðustu kostningar þá hérna þá hringdi ég fyrst í sjálfstæðisflokkin vegna þess að ég taldi mikilvægt að mynda meirhluta með minnihlutanum á kjörtíðanbylun áður þar að segja sjálfstæðisflokki sem vörðar á móti samfylkingunni og ég var alveg tilbúin til samstarfs við þau þá en hérna því ég taldi það vera ákall frá kjósendum að byrja daldi með nýtt blað En Viðreisn útilokaði það samstarf, sagðist bara vilja hefja viðræður við samfylkinguna og Pírata og Framsókn og þá eftir dúk og disk, eftir held ég tvær vikur rúmar, þá hérna hófu við þær viðræður en hérna síðan þegar við sáum það að þegar leið á kjörtímabilið að við vorum ekki að samfylkingin stóð í vegi fyrir þeim breytingum sem við vorum að knýja á og við náðum ekki málum í gegnum þennan meira hluta
1: svo að þú væri borgarstjóri
2: það, já, ég sé, borgarstjórin situr í umboði meira hlutans og hann getur ekki keirt máli gegn án þess að hafa stuðning frá meira hluta samstarfsflokkunum og þegar ég sá það að við vorum ekki að ná að knýja þessi máli gegn að þá slítum við meira hlutanum að því að við verðum að standa fyrir eitthvað í pólitík maður þarf að geta hort í augun og kjósendum og sagt, heyrðu, ég stend með ykkur og verkefnunum sem að þið eru að byggjum að við keirum áfram og hérna þannig að ég lagði allt undir og flokkur fólksins var tilbúin í þetta samstarf en hætti síðan við og greinlegt hægt að treysta flokk fólksins þegar kemur að svona alvöru málum og það er bara eins og það er en ég stoltur að því að hafa tekið til í fjármálunum við tókum við 16 miljarda halla þegar við komum inn í borgina og ég setti mikinn kraft í það að snúa við fjármálunum og þegar ég skilaði af mér mínu ári sem borgarstjóri þá voru 5 miljardar í afgang og ég var fyrsti borgarstjóri í 5 ár til þess að skila rekstrar afgangi og það tók nýja meira hlutan sem að stýrtir af Heiðu Hilmisdóttur og samfylkingunni og þessum flokkum, það tók hann eitt ár að keyra borginna aftur í skuldir og nú 5 miljardar halli aftur á einu ári, ég tók 20 miljardar jákvæðasveiflu ég tók 20 miljardar jákvæðasveiflu og þau tökum 10 miljardar neikvæðasveiflu á einu ári og þetta er bara að vísa að því sem koma skal að ef að þessir flokkar fá umbúð til þess að stýra á næsta kjörtímabili þá fer þetta bara illa
1: En hvað eina svona og horfið svona svolítið rætt yfir það í hvað hafa þá verið að eyða núna á einu ári í raunni?
2: Þegar ég hafa náttúrulega tekið rangar ákvarðanir í mörgum málum og það er bara hérna það er bara engin kostnaðarvitund og hérna sko þessir flokkar taka þeir leika sér með skattfé sjáðu til dæmis verkefni eins og Brákarborg leikskóli sem að þau ákvaðu að byggja á grunni gamals hús sem að var eiginlega ónýtt við keyptu það á 600 miljónir ónýtt hús og ákvaðu að byggja leikskóla með lágu kolefnisfótspori eins og börnin og foreldrarnir væru að byggja það sem væru að byggja á byggjulistónum eftir leikskólaplási og þetta endaði náttúrulega allt með tárum og núna kostar leikskólin 3,5 til 4 miljardar króna
1: Eftir endurbætur.
2: Börnin er ekki ennþá komin inn í leikskólan og hann er búin að standa í viðgerðum núna í óratíma og hugsaður óráðsýn að leika sér svona með skattfíð það verið hægt að byggja sko fjóra leikskóla fyrir sama pening.
1: Já, en Einar, staldra hans við þetta þegar þú talar um þetta að verið gamalt hús, hvað var þetta inn á Langholt segja?
2: Já, þannig að var Adam og Eva kynlífstækjabúðin.
1: Já, þetta var kynlífstækjabúð en sko, en byrstum við því, hérna hvernig var ástand hússins þegar að var ráðist í að kaupa það?
2: Já, þau
1: var, fór ekki fram mat, verðmat húsinu?
2: Já, sko, þau gerðu ástandskoðun á öllu nema burðarvirkinu og svo fóru þau og rifu allt nema burðarvirkið og byggðu leikskóla og síðan kom í ljós að burðarvirkið stóðst ekki kröfur
1: svo undist að húsins sko
2: já, og þakið hrundi næstu því ofan á börnin og það þurfti að koma þarna öllum út með hraði þetta sýnir bara hverslega sko vitleysa er í gangi
1: hvað var borga fyrir þetta hús?
2: 600 miljónir fyrir ónýtt burðavirki og svo eittu þeir óra fjármönnum í það að byggja leikskólan og svo hrundi þakið og þá þurfti að fara að gera við og það er búið að byggja hennar leikskóla núna aftur upp og hann kostar 3,5 milljarð að lámarki og þetta er bara glæpsamleg vanræksla
1: en eina, þegar svona gerist og borgin er að kaupa svona húsnæði
2: já
1: er enga verklagsreglu sem segja til að það skuli gera allsherjar úttekt ekki bara einhverju hluta húsnæðisins, heldur allsherjar úttekt.
2: Ég myndi halda það. Þetta var náttúrulega ákvörðun sem að var tekin á síðasta kjörtímabili af þessum flokkum og þetta er þessi ævintýra mennska, hún nær líka til búsetu úrræða fyrir fatlað fólk þau ákvað að byggja hérna hús með sjö íbúðum fyrir fallaða einstaklinga og gera það með mjög lágu kolefnisfótspori, gott og vel hérna það tók þriðjungi lengri tíma og kostaði þriðjungi meira og ég hef hitt fólk sem er á þessum biðlista eftir þessum íbúðum, þetta er fólk sem er búið að bíða mjög lengi og á foreldra jafnvel sem hafa verið að sinna þau og hérna þetta er bara vanvirðing við íbúa að hérna leika sér svona með hagsmunni fólks.
1: Já.
2: Þannig að þetta er bara svona hugarfar sem að getur af sér sóun en líka vonda þjónustu og fólk er að bregðast trausti íbúa. Þessir flokkar þeir eru, það er eins og við séum bara í einhverju tilraunastofu þessa fólks. Þetta hérna gengur ekki
1: sko Einar er að hugsa út að hvað er margir starfsmenn hjá borginni
2: það eru í stöðugildum 8700 og hérna í svona 12000 starfsmenn
1: já, nú erum við ekki að tala um milljóna borg sko hérna Einar, er þetta ekki bara alltof sko, er ekki alltof margir eitthvað er ekki færri bara og,
2: flestir eru nú í framlínum þjónustunni, þetta eru grunnskólakennarar og leikskólakennarar og starfsmenn sem eru í framlínum þjónustu og við fækkum þeim nú ekki en ég hérna lagði áherslu á það að hægaræða inn í kerfinu og fjölgun starfsmanna árin 2021 til 2022 var 7,9% ótrúleg fjölgun ég tók á þessu og setti bara stífa reglur um ráðningar og skýrara yfirlit
1: en hvaða stöður voru það þá
2: það var bara allstaðar inn í stjórnsýslunni sko og hérna þegar ég skilaði af mér árinu þá var fjölgun starfsmanna 0,3% samanburði 7,9% og þetta bara var vegna þess að ég innleiti agaða stjórn á fjármálunum og við erum bara mjög stolt af því í framsókn og sýnum það, við kunnum að reka borgina gerum það af aga en stöndum vörð þjónustuna að því að öll hagræðingi í þessum rekstri hún á að leiða til þess að við höfum meira úr að spila til þess að ráðast í fjárfestingar laga gangstéttarnar hreinsa borgina betur og byggjum þjónustu fyrir fólkið en ekki starfsmennin þannig að þetta hérna ég hef bara sagt það að nýjir vendir þeir sópa best og nú þarf að gefa samfylkingunni frí það þarf að gefa vinstri flokkunum frí framsókn er með félagslega taug og við erum sko félagshyggjuflokkur sem að viljum hérna, en við erum líka flokkur sem að sýnir ábyrgð í fjármálum og við sjáum það að þetta helst í hendur ef við eigum að eiga fyrir góðri þjónustu góðri velferðarþjónustu, þjónustu við aldrað fólk og

Já, það er gaman að feita bara lögin niður aðeins í hendan ef ég bendi þannig að hérna, ég hafi það smá undir svo ég haldi þessu hérna inni til að sjá hver samt í lagið, þetta lag og það er, maður held nú að þetta væri sér nú dettur allt út maður sér, maður bjóst nú við því að þetta væri nú eftir Magnús Heitin Eiríksson en þetta lag var eftir Jóa G þannig að Jóa G Jóhansson, hann er líka farinn á æðri stað og hérna blessu sér minning hans og Magga og allra bara sem fara svona snöggt eins og maður segir missa marga laga þetta, góða laga þetta en hér kemur Ísverðingurinn Helgi Björnsson og þetta er titlið á lagi og það er svona gott að fara eftir því þegar maður er nú eiginlega ekki neitt nema maður sé maður sjálfur og hér kemur lagið Vertu þú sjálfur með þess að sól.

Já, Helgi Björns og SS Sól. Helgi er klár og segur í að hérna, flinkur í að búa til svona grípandi lög, laglínur og texta. Ég ætla að spila eitt lag fyrir auglýsingar og eftir það þá ætla við að hringja í hann Jóhann Helgason. En ég tek skýrt fram að það er ekki að senda mér skilaboð að biðja mig lög. Ég geri það ekki en ég vel svona, þegar ég búin að fá svona skilaboð og messenger, þá vel ég oft fyrir þáttinn lag sem að fólk er að biðja og að það er alltaf að vera að spyrja hvort ég get ekki spila eitthvað með mér. Ég spila ekki með mér í þættinum, heldur bara fyrir og eftir. Þannig að þá var ég að velja á þessum skilaboðan sem ég fæ. En hér er Páll Óskar og svo kom Helsingar, svo hringjum við í Jóhann Helgason.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttin slappað af og ég heitir Rúnar Þór og vinur minn Jóhann Helgason komin á línuna, er það ekki rétt?
2: Jú.
1: Sætlunir?
2: Það er rétt, blessar.
1: En hvernig hefur það?
2: Jú, bara svona, fokkanlegt, hann er að sé, sko.
1: Já.
2: Já.
1: Mér sýnist alveg nóg að gera hér, þú ert farin að, bara ertu farin að opna heimilið þetta, eða?
2: Ha.
1: Ertu farin að opna húsið heima hjá þér? Ég sagði þú ert að fara svona nýja leið í hérna að leifa fólki að vesta hjá þér.
2: Já, ég var svona búin að vera með þetta í bíker sko því ég var búin að vera með síðuna uppi dáldi dáldin tíma sko heima síðuna og hérna og það er eiginlega bara þegar að eins og þegar við maður gerum að spila eða ég þá er maður að bjóða svona diska og það sem að maður á til sko
1: já.
2: Eins og þú veist og mér fannst það bara mjög ágætt að fólk hefur kostað því sko að nálgast
1: já, það er mjög stið
2: þetta á netinu sko
1: já, ertu með svona eins og maður allir lendi í að eiga eitthvað smá lag er alltaf eftir sko að hverju plötu þannig lag
2: já, það er sko það mismikið sko sumt er ekki þann inni sko því það er ekki til
1: nei, ertu með vínilblötu?
2: Ég þarf að gram já, það er þarna vínil vínilblötu sem ger 85 með Messo og Skúla Sverris og þeim og hérna á slata henni svo er þarna vínilblötu sem Maggi gerður líka tvær já, sára lítið að einni ef ég á eftir að gramsa þess meira hann ekki eins
1: já
2: það gæti eitthvað linstanda sko en svo þetta ámaður svona singla og svona þú veist, tókum upp í Englandu svona sem að eru bara svo fá inntök ég þess að kanna en ég er ekki sem ég sé að láta það sko
1: nei, og sumt sem þú bara lætur ekki sem að veit bara haldi en er ekki nóg að halda í eitt og inntök, er það ekki nóg?
2: Jú, það er sjálfu sér nóg sko.
1: Já, fólk hefur gaman að kannski koma til þín að fá þetta árið sko. Þannig að
2: já.
1: Gaman að eiga þetta svo liðis
2: jú, það er alltaf
1: og hvernig gerir það? Getur fólk bara koma á hvaða tíma sem er?
2: Já, sko, ég býð upp á þarna síðunni bæði bara að sem sagt sækja og senda, sko.
1: Já.
2: Okay. Og þá ef þú ef á að senda þá bara kemur automatist þarna svona einhver kostnaður bara póstur og pakning inn á það, sko.
1: Já, sem er bræðilegt.
2: Þú veist, en hérna en fólk getur nálgast að bara ef það er á höfbundasæðin, sko.
1: Hvernig náða
2: já, ég er bara búin að hérna þetta fyrir svona, ég reikna nú með þetta færi hægt á stað, en ég er nú búin að selja hana já, hún lítið af Celsius, sko það var, selja hann til Svíþjóðar svo er maður að selja eitthvað í Keflæk og hérna líka, sko í bænum, en hérna eins og þessi Celsiusplatt, sko hún var tekin upp 76 og 7 og svo hætti hljómsveitin spórunar týndust og ég fann þar í Sýrlandi einhvern tíma 90 eitthvað
1: mixið eða masterinn
2: multitrackana og master safe mark kópíuna sko. Þá að ég bara fara að rýma og henda dóti sko. En þessi betur fer og síðan var ég dytti fyrir að hann fengið til að baka þessa spólu þannig var hans að komið þessum sérstu gafinu sem þú tekir með gamla spólur að baka ákveðum hita og síðan pressiðum þetta bara við sem sagt meðlimir Celsius og skiptum á milli okkar bara einhverjum fengiflutum á manni eða hvað var svo yfir að gefa þetta en svo er kopinlið þetta
1: Ná, voru þetta vel heppnast, er þetta verið vel heppnaður upptökur? Að bandinu? Gefur þetta réttan?
2: Já. Já, þetta er nefnilega gefur mjög skemmtilega mynd af þessu bandi, sko. Já. Þeir voru alveg hörkur formið hana, Siggi Kalls og Pálmi Gunnars og byggarnir báðir, sko.
1: Þessi að Pálmi var ekki Tommi á bassan?
2: Nei,
1: Pálmi var ekki Selsíus, já. Alveg rétt.
2: Já.
1: Ég er að rugla saman James.
2: Já. Og það voru tveir gítarleikarar, sko, Byggi Hrafs og Byggi Guðmunds og Kitty Guðmunds á piano.
1: Alveg rétt.
2: Og við Helga Möller sungum, sko, og Pálmi náttúrulega.
1: Já.
2: Og meðal annars held ég mikið upp á útgáfuna Pókerana, sem er einstaklega vel heppnir, sko, þannig að Pálmi syngurina, alveg geggja söngur og tveir gítarar sem eru með svona harmoníu spil, sko. Virkaði rosa vel, sko, og svo spilaði hann saxofónan hérna byrjur til Svíþjóð hann hérna þetta er út að mæla svona nöfstundum
1: Já, og hvað kemur setna?
2: Þekktu saxisti, sko
1: Íslingur
2: svona langt instrumenta sóló sem endar á platan, sko Já, Íslingur
1: Já, ekki Georg
2: Haldur Páls Haldur Páls, já
1: Og sjá
2: þetta og Kalli Sigur sem ykkur líka
1: Já, ok
2: Kalli
1: Hérna, en það sem þau tóku hérna í Change, nei hérna í, þeir voru úti hérna í...
2: Já, í Change.
1: Já. Hvernig er ykkur upptökur?
2: Ég var alveg, sko, já, það er nefnilega til upptökur sem hafa aldrei komið út og ég einmitt hérna setti nú færslu inn á, hjá mér á Facebook, sko. Já. Ég var nú búin að tala strákan áður.
1: Já.
2: Eitthvað það og hérna ég var búin að setja niður svona best of sko Change-plata með frosnaplötuspilunum 74 fjármannabandi og svo best of sexmannabandinu og gera einn vínil úr því og Björgvin átti náttúrulega að vera aðal hann var nú svona potrinn og pannan í að hérna, setja það í framkvæmt en hérna þessi bleið fráfall hans náttúrulega stoppa það
1: blessu sér minning hans mikill missir að missa Björga
2: já, mjög skyndilegt og óvænt og svolítið leðilegt mikið leðinlegra svona ánars
1: já, þetta er svona bara gangu lífsins maður ræður
2: einhver
1: frábær og duglegur og maður hlust, hugsaður fyrirlinn hans sko. Þetta er ekki smá fyrir
2: já
1: það er ekki skrítið það er kannski ekki skrítið og það er eitthvað að gefa sig þegar minn menn sko stopp ekki sko. Eða hvíla sig
2: ekki já ég er bara ágætur sko ég hefna þessa lyfjagjafa sem ég fengið er að virka
1: lyfjagjafa
2: og já að því ég greindist hana í lognóber sko
1: nú
2: greindist í lóknóvember
1: með hvað?
2: Kom mjög óvart sko, með krabbamein og ég var svona að tella þetta bara í mánuðum sko, þannig að því það var þannig einhvern veginn en mér skildist á læknum mínum að þetta væri ekki í öllum tilvikum sem að lífin væri að virka við þessu sko og hérna það er ekki alltaf þannig
1: Og er það virka að vera
2: en þig? Hérna, þau eru að halda þessu, þetta er að bakka og er haldin helst niður, sko. Svo veit maður ekki neitt náttúrulega, sko, þetta lífur eins og rúletta maður.
1: Já, tóldi.
2: Svo maður getur.
1: Maður veit ekki hverju næstu, hérna, sko.
2: Þrepist hvað sem er og hvena sem er.
1: Já,
2: en. og hérna, það er bara gangu lífsins, sko, en maður vil svona klára kannski ýmslegt.
1: Já, varstu eitthvað hrættur?
2: Nei, aldrei hrættur, sko. Ég líti ekki þannig á dauðan að það sé neitt til óta, sko, en hérna
1: segja sig,
2: það komið svolítið á óvart, svona, já komur óvart svo sem það erlega sko. Eða þú veist maður lifa til tölulega helbrug líf en það ekkit endilega sama sem ekki en þetta ekki arfgengt en eitt hannig þetta krafa mín en sko en aðalatrið er bara að vera jákvæður sko.
1: Það mennur þetta
2: jákvæður þegar að sama hvað eitthvað kemur upp á sko sem að setja aftur skorðum eða að þér finnst það sko en ég ákvað bara strax að og sagði þjóðskiptum allan bara við bara erum ekki að það er ekki ólaði hér eða þú veist við bara hérna höldum þetta bara áfram sko þetta bara koma fram og að þetta sko en hérna en þetta er eins og þú veist hvernig er sko við erum ungir og sprækir þá erum við á fjórum hreiflum sko svo ertu 60 plus að þú góðan á þrjá sko svo fær einhvern sjúkdóm þá ertu kannski á tveimur og
1: já, vel einum bara
2: og ég lokin á einum sko þá er þetta náttúrulega en ég held ég sé nú alveg á þrem nema kannski alveg fyrsta daginn eða fyrstu tvo-þrjá dagann eftir lífið þá var maður svona þá var maður aðeins svona kannski tveir hreiflar aðeins sloknaðar í byli.
1: Var þetta þegar við vorum hann í gamla bíó saman, já þú, var þetta að byrja þá eða? Þú fórst allt inn og varst ekki allt inn síðasta daginn? Bara,
2: já, sko, já, þetta var svona, já, ángjæði, sko.
1: Já, ok.
2: En hérna, mér var tilkynnt þetta af heimilisleikninu mínum, sko, að ég fór í svona, fór í hérna segulómin.
1: Já.
2: Og var búin að fara í röntgen sko og við Helga vorum í salnum með Jóni Ólafssona 2009. nóvember kvöldi sko og það daginn þá var mér tilkynnt í heimilislækninum að þetta væri þetta sem að hefði sést væri þetta krabbamein sko og hérna og ég náttúrulega bara já það ég auðvitað við Helga komum alltaf fram bara kvöldið og ég var að syngja söknu á ástum lífið og fer bara automatist eins og maður læra að hjóla sko. Í hérna flytja þetta bara eins og maður getur gert best og einbættir sér að því en síðan fyrir ég aðeins að melka þetta og ég var konar mér sko hröðanir þetta er þetta þú veist þetta er mis mikið áfall fyrir fólk augljóslega sko eftir hvernig svona fólk er innstillt sko en ég held fyrir alla bara sama hvað skeður að þá er best að vera bara jákvæður og svona en auðvitað er þetta getur þetta verið fyrir marga mjög erfitt að þessu margt sem getur angra fólk sko
1: svo aðstandendur það er oft sagt að það sé verra fyrir aðstandendur
2: auðvitað að segja
1: já, ég svo auðvelt að tala hann að hérna framkvæma svona eins og maður segir.
2: Já. En sem betur fer er ég alveg í fullu fjöri og þetta lífinu að virka og svona þannig að en svona í byrjum var ég bara farin að kvanda bara í mánuðum og svona. Það er lítur út frá ég þetta sé, en það þekki ég vini mína sem eru búin að vera gangandi kraftaverk líka.
1: Já, við bara trúum
2: að vera með þetta lengi sko.
1: Já, við bara trúum að þetta fari vel, það er ekki manna að ræða, við trúum því bara
2: já
1: og nota allt eins og maður segir til að bara halda svona geð heilsinni eins og maður segir sko og hérna eins og maður ykkur sagði sko aðstandandir eru oft svona hræddari sko það er eins og ykkur var spurður að því sko hva heldur þú að skeði þegar þú deyrð og þá sagði hann það er alveg pott þetta aðstandand sem sagt börni mín og þeir sem að elska mig mest þegar þetta er að sakna mín og þetta er lífið er bara ykkur svona hringur og maður bara eins og þú ert að segja maður heldur bara áfram og svo kemur bara allt í ljós sko, og hefur alltaf gert að frábært frábært að lifa sem
2: við sko. Fara frá sínum ástunum eða skilur og hérna og þetta í þessu jarlífi er þetta að sko á svo marga vegu veist, það eru barnadegja og það eru nýðaldra og ungir og aldraðir og alla vegan og úr allir mögulega og allan mögulegan há.
1: Já.
2: Þetta er partur á lífinu bara
1: Og svo ef að lífið fjögur kortir, þá má alveg segja að okkar kynslu sé á síðasta kortirinu.
2: Já, já, svo það nú það, sko, þessi, hérna, bitla kynsluðin, sko, sem ólst upp við þessa tónlistaveislu, hún þetta komin ákveðin aldur, sko.
1: Já.
2: Og þannig að við erum ekki að fara í að láta stoppa okkur upp eða að frista okkur eins og þess,
1: nei. Nei. Við tökum þessu bara svo öðru, sko. Við tökum þessu bara á...
2: Já, enda sko erum ekki líkaminn, sko, líkaminn, hann er faritæki á það.
1: Já,
2: við sjáum sko afskaplega lítið, sko, þú veist, með þessum skinnfærum okkar.
1: Já, líkaminn er bara eins og
2: bíl. Við erum miklu fullkomnari líkamann, sko.
1: Eru meira svo...
2: Eru fyrir múl þessum, en já.
1: Eru bara svo bílarnir okkar? Er bara klárast eins og annað.
2: Já, þetta er bara faratæki, hann hreyfist ekki nema og fari inn í hann og gangsetir hann og sérst í lagi.
1: Nákvæmlega. Og hvernig gengur Jaguarinn? Er hann ekki komin í gott lag?
2: Hörðu, já, Jaguarinn, það var hérna alveg svakalega flott að fá hann Hauk, þú benti mér á hann Hauk, sko.
1: Já, hann er frábær.
2: Hann kom hérna og algjör snillingur, hann var bara tímundu kortir að uppgöta hvað var að, sko. Og hérna en síðan er hann núna sko það eru tveir aðri snillingar að hérna sem að klassa hann upp sko
1: okay.
2: það er einn í garðinum að hérna finnbúsa svona frambretti sem að ég kefti kefti við Hilmar Fosskeftum gamla Jaguar og ég fekk brettin á honum sko
1: Hvað er það búin að eiga lengi?
2: Og rannsa púsa upp sko ég kefti það 99 og 50 sko
1: já
2: Og hann verður 40 ára, þetta er 86 árger, sko. Og svo er hann núna hjá Ella hérna á Nesinu sem að er mikil snillungur í og hefur tekið svona bíla áður í gegn. Og er svona allar að setja sér bretti á og það er eitthvað pínliti sílsum og eitthvað svona. En annars er þetta alveg svakalega gott eingang sem að ég er mjög heppin.
1: Er stýrið réttu megin?
2: Heppina, hérna. Já, það er alveg eins og ég á að vera á breskum bílum, sko. Það er bara hæra minn.
1: Já.
2: Þannig að mér laka mikið til að keira hann ég var svo feimið að keira hann að fyrst er ekki ekki ég fannst það eitthvað ég var með bíladellu og fór að hugsa þú veist hvað, ámskapin, hvað er þetta fólk þegar ég að gropa með einhverju jakvar en hérna, það var ekki ástæðan sko, það var bara ég, bara fjall fyrir bara já. Bílnum, bóttíunum og teknikunum og
1: þú veist Ég átti Monte Carlo, sko. Ég átti Monte Carlo, ég var líka þóttir svona menn er ofta að segja þú ert alltaf einhverjum gömlum amerísku bílum og hérna, hann var eiginlega betri en allir bílar sem að maður pröfaði, sko. Þetta er alveg bílar.
2: Þetta er
1: svo Rækki Bjarná. Já, við hrýfustum að
2: þessu. Rækki Húnir.
1: Já, hann er með bílinn sem...
2: Þetta er bara Ástriða.
1: Jónni átti bílinn sem
2: að tryggum. Ég er ekki með þetta annað
1: áhuga, sko. Nei, þetta er alveg dugar. Þetta áhuga, mann.
2: Já, já. Það er líka svo góð tilfinning, sko, að eiga svona bíl, svona klassíska bíla, þeir hækki verði. Þú borgar enginn bifræða gjöld.
1: Það læk aldrei.
2: Og þú þarft ekki alltaf að áhyggjur að því og öfundan ágrann að því hann er komið nýju árgerðan að bílum sem þú
1: er. Sem er ekki fyrir. Sem er búið.
2: Það var komið eitthvað nýtt í hann. Æ, ég verða að fá mitt hann.
1: Endarur stöðsinn.
2: Þú veist, þú veit bara, já, en þetta er miklu skemmtur að því snér, sko.
1: Eru þau, tíminn er búinn?
2: Já.
1: Þú þarft að koma einhvern tíðan til mín aftur, svona lega mér að fylgjast með þér en það sem maður er að vorum að ræða núna var hérna að fólk getur keift að þeir núna eitthvað reyndök af gömlum plötum og eitthvað nýtt kannski líka en ekki hvað er það nýjasta sem að
2: nýja platan er svona það eru bara að fá eindök eftir það sko, sem ég gerði með gömlunum í fyrra
1: já alveg rétt
2: það, sko, það er bara Það er einhver trjú ósótt og svo er einhver örf og önnur hana held ég eftir líka sko. Þannig, en það ég framlega ekki meira þetta sem er svo dýrst
1: Já, þetta er rétt næð fyrir kostnaði ef þannig er því, ég gerir það ekki sko.
2: Já.
1: Ekki með að við það við vinnum alltaf kauplistir sko. Þannig, við blötu upptökur sko.
2: Já,
1: fólk fattar það.
2: Já, ég hefum gert það langs tíma, sko, þetta var lengi sölu skattur sem að tók fyrst peningin og svo fengur við.
1: Já,
2: þegar útgefandi var líka búin að taka.
1: Það er alltaf, já, og skatturinn.
2: Ef það var eitthvað, sko. Já, já.
1: En við höfum lifað þetta, það var allavega hann hingað til. Við höldum bara áfram, Jómin.
2: Já, já, tónlistin heldur okkur á lífi.
1: Já, hvað lag á ég að spila í restina?
2: Já, er ekki bara Bit Me to Live, er það ekki viðandi, sko?
1: Það er uppbóðslega mitt, sko. Það er eitt að, myndi ég að reyna á hvað plötu?
2: Eitt er með að lifa og ég skal lifa. Það er af Kef, sko. Það er af Kef, það var líka á sam... Nei, það er ekki ammælisplötu.
1: Söknuður?
2: En þú myndir alveg að spila Ástlum og lífi líka, ha?
1: Söknuður?
2: Ástlum og lífi, það er alveg sama, mann. Já, já, söknuður.
1: Það
2: er alveg sama, hvað
1: það
2: er sko.
1: Ítla vona því, ástin og lífi, maður sé, ítla gátti finni þannig að býtt mér til lífi.
2: Ástin og lífi, það var tekið upp live á púlsinum með Jóni Ólafs og Pálma og honum hérna, Eiði.
1: Herðu, býtt mér til lífi er hérna, ég verð bara eiginlega að fá að spila það, mér finnst þetta svo rosalega gott lag.
2: Já, já. Já, já, það var tekið sælla minningar hjá hann og rappa í hérna, hljóhamri.
1: Já,
2: á steingólfinu.
1: Sándar flott.
2: Myndast flott sánd á steingólfinu, sko.
1: Já, já. Svo með trommarar, eitthvað trommari setti játplötur í kringum, trommusettið er maður að taka upp.
2: Já.
1: Lokaði setti það með því að vera með játplötur allt í kring.
2: Já.
1: Heru,
2: það gefið annað sánd, já.
1: Hörðu, við verðum í bandi og þú hérna lætum við vita
2: að ég get
1: gert Já, lætum við vita að ég get gert eitthvað
2: Já,
1: þá gerum við eitthvað
2: Já,
1: Bítmyndur líf og það er að fara bara á Facebook Jóhann Helgason ekki
2: Jú,
1: er
2: það
1: ekki
2: það? Það er bara verslun þar inn á heimasíðunni sko.
1: Já, frábært Bítmyndur líf, Jóhann Helgason Takk fyrir Jóhann minn og við heyrumst
2: Já, bye bye.

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Komið þér sæl þér að hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og komið til mín góðu gestur sem er hlustendum á góðu kunnur það eru þetta engin annar en Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og nú skal hann spurður tölur. Góðan dag Guðmundur.
1: Já, góðan dag.
0: Velkomin á sögu.
1: Já, kæra þakkir og komið sæli hlustendur góðir.
0: Nú á að spyrja starfræðingin tölur. Já. Þannig að það eins gott að þú spenni belti hérna. En nei, en svona öllu gamli sleftu þá hérna Guðmundur er nú ýmislegt sem að við þurfum nauðsynlega að ræða og við sjáum eins og það er náttúrulega húsnæðismarkaðurinn, það eru leigumálin, það er það sem að gerast í Evrópusambandinu, hvaða snarar komið nú hálsinn á okkur Já. Og væntanleg og síðan er þú með bara glænja fréttir sambandi við hvað, segðu okkur hvað með eftir
1: listum ég hef verið að stúdera og velta fyrir mér falli Sovjetríkjanna
0: já
1: og ég hef verið var við það að það er svona ýmis konar miskilingur í sambandi við það, en þetta tengist öðru sem ég hef nú verið að nefna hér á stöðinni Það að þessar helstu hugmyndir manna í stjórnmálum sósíalisma og kapitalisma, að þessar hugmyndir séu einfaldlega gjörsamlega úreltar og eru ekki nothæfar og ég hefði verið gert að ræða það sko í þessu sambandi og þá fyrst Sovjetríkin, það er sko algengur misskilningur að það hafi verið eingöngu af efnahagsástæðum að Sovjetríkin hafi hrunið. Nú þau skiptu þetta töluverð máli því að þjóðaframleiðsla á mann í Sovjetríkjunum var ekki nema 50% eða innan 50% af því sem hér á Íslandi til dæmis. En það breytir kannski ekki öllu því að menn hugsa þetta í víðara samhengi þá er það þannig að þjóðarframleiðsla á mann í Suður-Ameríku að meðaltali hún ekki nema helmingur af því sem er í Rússlandi eða var í Sovjetríkjunum þar að segja lengst kemst reyndar síle að þar þjóðarframleiðsla mann 89% af því sem í Rússlandi og þetta aldrei rætt í morgunblaðinu þetta svona leyndarmál
0: Já, en, það eru mörg leyndarmálin á Íslandi.
1: Mörg leyndarmál, já.
0: já.
1: Hörðu, en þá það spurningin af hverju hrundu þá Sovjetríkin. Það mjög forvitnileg saga. Ég tek til dæmis eftir því að Jón Ólafsson prófessor, hann hefði helst viljað hafa Sovjetið áfram. Ég held að þessi vegna þess að hann var í Rússlandi sko í kringum árabilinu 98-99 eitthvað svoleiðis og kynntist ekki Sovjetríkjunum sjálfum ég var í Sovjetríkjunum 1968-69 og þessna kynntist ég þessu tíma þegar þeirri eður ríkin brefsni upp á Kásikín en hérna mín skoðan svo að fyrir utan náttúrulega erfiðleik í efnarsmálum sem að stöða því að flokkurinn var innráður að þá þessi menn sem tóku við að Stalín til dæmis Krúsjóf sem fór nú meir og menna í það að framkvæma hugmyndir Stalins til dæmis að flytja Krímskagan yfir til héraðsins Úkraínu en að Úkraínu var það náttúrulega bara hérað í Sovjetríkjunum eins og það verið hafði í keisaradæminu en Stalin hafði verið dáldið í því að flytja héruð frá Rússum og yfir til Georgíu til dæmis Abkhazíu alltaf flutti söður Abkhazíu undir Georgíu flutti Abkhazíu og söður Ossetíu vildi ég meint hafa, ég að ruggla sér nöfnum Það gerir ellin maður.
0: Já, það er nú eða nöðsilegt að
1: En þetta tengist áður sem við höfum reynt, nefnt hér og er ágætt kenning og er dálítið merkir og ný að þeir Stalin og Roosevelt hafi ákveðið að það verið þægilega að Ísland væri lýðveldi því að þá þurfti ekki að ræða málin við Dani þegar verið að senda skipalestir hér norður fyrir land og kvíla sig í Hvalfjörði. og það var gert og rússar sem séðis við erum nefnt áður rússar opnuðu hér sendiráð 1943
0: Já.
1: Heilu ári áður en hérna líðveldi var stofnað 1944 og við getum alveg gert í skóna að þetta hafi ekki síst verið að frumkvæði og tilhutan Stalins sem var í þessu að taka lönd og skáka þeim til.
0: Já.
1: Nú en hvað það? Það sem gerir síðan eftir þetta að Stalin fer frá völdum það að taka við völdum menn sem ekki réðu við þau. Fyrst Kúsjöf og síðan Bresnef og Kúsjökin og það má segja að á þeirra tíma þá hafi bara eitt gilt. Það var að halda öllu kyrru. Segja ekki frá neinu og landið var í, sko ég stundum orða þetta þannig að Sovjetríkjónum á tímum Bresnef og Kosygin, þá hefði landið nefnallega verið stjórnum með leiðindum og það þýtti það að menn gátu ekki áttu mjög erfitt með að efna til nýlunda og tekjuskapandi ströma og þessum fór sem fór. Síðan koma þarna tveir menn til valda, hérna Andropov og Tjernjanko og þessir menn eru ekki beint stjórnmálun, þeir eru svona skringilegi gaurar sem að vera í stuttan tíma og þeir réðu auðvitað ekki neitt við neitt og flokkurinn sem var þá einræður, hann ákveður þess vegna að setja til valda mann sem hafði gengið vel í héraði í suður hluta Rússlands sem við sögum til Kákossus og það maður sem hétt Mikhail Gorbatsjóf og hann hafði verið þessi vel lukkaði héraðstjóri í Stavropól héraði og hann var gerður aðalritara kommunistaflokksins og nú mátti að drífa allt upp eins og verið hafði í Stavropól Og hann beitti sér fyrir tvennskonar hugmyndum, það að segja peristroika, sem þýðir eiginlega bara uppbygging og það átti nú einhver leiti hjálpaði til. En svo var hinn hlutin sem var hérna glasnosti eða upplýsingafrelsi sem við getum sagt. Glasnosti, þetta skilt orðinu glasa eða auga. Og glasnosti þýtti upplýsingafrelsi og það leiddi til þess að flokkur misti eiginlega tökin á samfélaginu og það má segja að sko hugmyndaleysi flokksmanna sem réði öllu hún réði ekki það leiddi til þess að þeir réðu ekki við stjórn samfélagsins Þess vegna líðust Sovjetríkinu sundur, við tók hérna valdatími mann sem var nánast öðlóður, það að segja Jeltsin, og svo kallaðir ólíkarkar þeir fóru hamförum. Það að segja, það voru ríkir menn sem keftu hlutabréf, sko hlutabréfum var dreift til almennings og svo komu ríkir menn og keftu hlutabréfum fyrir slík, gjarnan með fjárstuðningi frá Vesturlöndum. Nú það sem að stóð fyrir dyrum var að breyta Rússlandi í Suður-Ameríku.
0: Nú.
1: Já, það átti bara hreinlega að...
0: Bara kúpu.
1: Já, bara taka ríkir menn á Vesturlöndum alltaf að taka Rússland og sér til handargags. Eins og ríkir menn í Ameríku nota Suður-Ameríku sér til hagræðis. Nú það sem gerir síðan er það að hérna Það kemur fram stjórnmálamaður sem hefur áhyggjur að þessu og hann berst gegn þessu og hann bindur ólíkarkana og segir við það annarkvort vinnið með stjórnvöldum eða þið getur fengið að fara og þið megi taka með ykkur þann pening sem þið hafið ramsað til ykkar. Það eru nokkur sem fóru eins og hérna... Já, fótboltaliðseigandinn í Bretlandi sem kefti fótboltalið þar og fleiri.
0: Abramovits.
1: Abramovits og Gusinski sem var blaðakóngur, hann fór líka og hérna margir gýðingar þeir fóru til Ísrael, það er mjög stór hluti Ísraelsbóð sem stiður rússa.
0: Bæði ólíkarkarnir í Úkraínu og Rússlandi.
1: Já.
0: Þeir sameinast niður í Ísrael.
1: Já. það er mikið þannig.
0: Já. Já.
1: Nú, en aðalatrið er þetta, að Rússland hrynur, eða Sovjetríkin hrynja, vegna þess að einsflokkskerfi, það kúfur kommunismans, hún ræður ekki við að reka nútíma þjóðfélag. Það er bara þannig.
0: Nei. En þú hefur
1: og þá komum við að Bandaríkjunum. Og þá hef ég einmitt verið að kynnast ágætum manni, Þorsteini Þorgeirssyni, sem er hagfræðingur sem hefur hérna skrifað alveg nýja þjóðhagfræði. Þjóðhagfræði almennrar skynsemi heiti bókin og hann hefur stúdirað mikið í Ameríku og hefur verið nemandi ræðið Batra sem kom hér reyndar einu sinni 1915 og hlutti fyrirlesta hér í háskólanum.
0: Já, var þessi bók að koma?
1: Já, kom út núna og þar einmitt verið að fjallum vandamál sem að snerta Bandaríkin en í Bandaríkinum er staðan þannig eins og gerist í allstaðar það sem taumlaus einkarekstur er ekki að það lenda allar eignirnar í höndunum og örfáumunum og skulum segja 200 manns eiga allt í Bandaríkjunum.
0: Jú, þannig.
1: Já, eins og hér á Íslandi, þetta er eins og hér á Íslandi.
0: Þetta er ekki nýtt nefnilega, sko.
1: Nei, þetta er eins og hér á Íslandi, þetta er eins og ég sjáur og því, það eru fyrst og fremst 3-4 fyrirtæki sem eiga allt. Og þessum aðilum sem eiga orðið allt, þeim er slétt sama það hvernig fer fyrir þeim fátæku, skilur við. En þeir hafa ekki heldur hugmyndir það hvernig á að reka nútíma samfélag. Þess vegna það til dæmis í Bandaríkjunum að það er kostnaður við heilbrigðiskerfið, hann er kannski fimmfaldur á það sem er hjá okkur. Og það þýðir það að fátækt fólk á ekki nokkura möguleika á því að leita sér.
0: En veistu Guðmundur, þetta er hann blekkið allir sammála þessu. Það var alls ekki allir sammála þessu.
1: Nei, það má nú verði geta að fjöldi mann sem lofar þetta í hástert vegna þess að þeim þykir svo mikilvægt að örfáin menn eigi allt.
0: Já, ég held að segja ekki það.
1: Það er hugmyndin mín kæra. Hinn taumlausa engavæðing, hún leiðir til þess að eignir safnast á hendurinn að fáu.
0: Jú, en sko, ef við tölum
1: og hverjir setja eftir, það er svo í Bandaríkjunum, það eru miljónir, það eru kannski 50-60 miljónir sem líða við örreiti skort. Og þetta eru aðalega tvennskonar hrópar sem að líða skort í Bandaríkjunum og það er alveg svakalegur. Það eru svartir og það eru hispanik. Og það er nýbúið að taka saman stöðu þessar hópa gagnvart hinum hvítu og þá kemur ljós að þeir að tekjur þeirra á efnahagsstaða að hinir hvítu hafa svona fjórum-fimm sinnum betri stöðu heldur en þetta fólk.
0: Já,
1: það sem gerist líka er það að menn hafa reynt að leysa vandamál samfélagsins með skuldasöfnun. Það er svolítið svipað hjá okkur.
0: Já.
1: Í dag eru Bandaríkjum skuldsettasta fyrirbæri í sögu mannsandans.
0: Já.
1: Skuldirnar eru svo rosalega að það er farið að kikna dæði.
0: Þess vegna, er máli, sko, þess vegna skildi Bætir eftir. Hann skildi þjóðfélagi svona eftir.
1: Já, já.
0: Þetta fyrir Trump í fangir.
1: Akkurat, og það er það sem Trump hefur að reyna að vinna gegn. Og hugmyndin á baku við tolla aðgerðir og annað í þeim dúr sem Trump er að beita er einmitt það sem hann til dæmis Þorsteinn Þorgeirsson hefur að benda á og hérna ræði Batra að tollarnir þeir eru tilraun til þess að bæta kjörin, bæta stöður ríkisjóðs og það sem enn miklu meira máli skiptir draga störf til baka því að það hefur gerst á undanförnum árum að menn hafa útvistað og farið burt frá Bandaríkjunum til landa þar sem laun eru lægri og mjög stór hluti af bandarískum iðnaði hefur farið til Kína og Asíu og svo framvegis. Þetta er mjög stór partur af fyrirætluninu með tollunum.
0: Já, já, það verður að reyna að ná fyrirtækjunum
1: aftur. Já, það verður að reyna að bæta.
0: Innaðinum upp og nýst í gang. Og...
1: Sko, það mora þetta þannig, mm-hmm. það verður að reyna að bæta úr skaðanum sem hinn taumleysa einkavæðingu hefur valdið.
0: Já, sko.
1: Og ég, þetta skal ég segja að leiði til
0: þeir. Ég veit ekki hvað stuðum að kalla þetta einkavæðingu.
1: Ekkert annað.
0: Já, sjáðu til þeim að skoðundur.
1: Auðsöfnun fara, sko, eigna aðilinn, maðurinn sem á allt, hún verð alveg slétt saman hvernig hinum líður.
0: Já, en veitum við, nú var það sko segja Bandaríkja stjórn, þar að segja Biden stjórnin, jafnvel Obama,
1: já.
0: Þeir voru að spreða með svona samninga.
1: Já.
0: Það voru ekki engaðlega, þetta var ríki sem stóð fyrir því og þeir skuldsettu ríkið alveg og sendu í burtu innan og letu allt
1: en
0: fara.
1: En gættu að einum í kæra, hvað gerir ríkið? Það, því er dillað af hinnum ríku og við sjáum það til dæmis sem að hann Kristoffer Svanandaði var að nefna daginn að það verið svo erfitt að koma á breytingum í sjóvartuði vegna þess að hagsmuna aðilar tegðu loppuna inn í þingsalin.
0: Já, en hann var nú líka snöggur að svara fleiri til því sambandi.
1: Já.
0: Hann sagði nú bara eiginlega að það væri nú ekki spilling hjá sem mönnum á Íslandi af því það væri bara neyri Nígeríu. Eða Namibíu, hvar þeir eru.
1: Það

0: Það segja eins og í Bandaríkjunum að nú kom það einmitt í ljós í síðustu forsetakostningum að fylgi til dæmis við Donald Trump frá svörtum, það var óvenju mikið.
1: Já, já.
0: Sömuleiðis frá Latín-Amerika.
1: Já, já, hispanik.
0: Já, og hérna, þannig að fólk sá fram á það að það var búið að gera þetta sem þú ert að lýsa
1: Já.
0: Að þeir mættu afgangi
1: Já.
0: En síðan gerist annað og það búið að vera á borði Trump og hann fari ekki nema bátt fyrir
1: Já.
0: Þegar að minnsta kosti evróska pressan á hluta máli
1: Já.
0: Að hann að taka úr umferð ólulega innflytjendur vegna að þeir taka vinnuna frá svarta fólkinu
1: Akkurat.
0: Og þeir selja sér bara svart sko á undiverði og hver þykkur það ekki virðist vera og það þýðir að þetta fólk það bara missi vinna
1: já, já.
0: Og svo vera amast í Trump fyrir það að vera að koma í ólöglegum innflytjendum úr landi já, skila þeim tilbaka skila þeim bara inn í fangis inn í Mexíkó aftur
1: já, já, það sko, við getum orðað þetta þannig að kjósendur þeir náttúrulega glepjast oft af fagur gala alls konar lukkurittara Og það má segja kannski að Trump hafi verið að lofa ymsi upp í ermina í síðustu kosningum.
0: Já, hann sagði til dæmis þetta, hann ætlaði að koma þeim á landi og hann einfaldlega að standa við það.
1: Já,
0: og þá bregður svo mönnum ef einhver stendur við það sem hann segir fyrir kosninga. Ég bara, hvað er maðurinn að standa við það?
1: En ástæðan fyrir því að svona komið. Hún afleiðing af taumlausir einkavæðingar.
0: Já, þú segir
1: það. Það alveg augljóst mál.
0: Ég verð að beygja mig fyrir hagfræðingin.
1: Og það sem að gerist, það sem að gerist líka er það að tollarnir, þau eru dæmi það þegar ástandið orðið svo ömurleg að það verður að fara að skattleggja aðrar þjóðir. Það verður að tollarnir þýða skatt fyrir okkur Við töpum á þessu.
0: Já, alveg svo við til dæmis gagvætt Evrópusambandinu.
1: Að sjálfsögðu.
0: Við þurftum að selja sál okkar
1: Já.
0: Til þess að losna undan sköttum hjá Evrópusambandinu.
1: Við
0: skulum ekki gleyma því. Af hverju erum við til dæmis í EES?
1: En tollur í Bandaríkjunum þýðir það að það eru að skattleggja aðrar þjóðir og ekki bara aðrar þjóðir, og neytendur heima fyrir. Það verið að reyna að naga niður skuldahalan. En hann að fara með Bandaríkin.
0: Nei, sko, það auðvitað ef að er eitt efni fram og þá segi ég, Biden vissi ekki orðið lengur held í hvað hann var að gera. Hann mokaði peningum úr landi til dæmis til Úkraínu. Hann mokaði bóstaðlega.
1: Þetta akkur það sama sem gerist hjá okkur.
0: Og því held að við ættum að draga lærdóm af því.
1: Þetta akkur það sama sem gerist hjá okkur. Megin ástæða verðbólgu og óáranir efnahagsmálum er það að ríkisvaldið undanfarna áratugi og sveitafélög hafa safnað skuldum og eitt efni fram. Og þetta hefur þýtt offjárfestingu, offramleiðslu sem að hefur leitt af sér van eftir spurn á vinnumarkaði. Þetta akkurat það sem að Ræði Bandra og Þorsteinn Þorbergsson hafa verið að tala og menn ætti að hlusta svolítið á en ég auðvitað ekki alveg 100% klár á þeim hugmyndum.
0: Nei.
1: Það eina sem ég segi, niðurstaðan af þessu öllu þessi. Taumlaus sósíalismi, taumlaus engavæðing, þetta eru liðin tíð, þetta eru hugmyndir sem ekki eru lengur í gildi. Það eru úreltar og það sem að menn eru allir held í sammálum er það að affarsæla sé að þjóðfélög séu rekin með blönduð kerfi þar að segja hafi engarekstur sem sé nokkuð frjáls til þess að sprikla og skapa verðmæti og taka áhættu og fá laun fyrir og að það sé traust opinbert vald sem hefur hemju á öllu öðru.
0: Já.
1: Þetta eru menn að verða alveg sammála
0: Já.
1: Og þetta gildir á Norðurlandunum
0: Já.
1: Og hefur gefist vel. Þetta komið upp í Rússlandi. Niðurstaða Pútins er þessi, það að vísu...
0: Hann reyndi, hann búin að reyna eftir mörg ár að vera með blanda hagkerfi og vildi bara fara eftir norrænni fyrir minn.
1: Já, já.
0: En honum var ekki tekið. Já. Norrænu, sko, til dæmis,

0: löndin, þau svolítið höfnuðu því að hann geti varði að taka upp einhverja síði frá þeim.
1: Já, það bara rugl í þeim.
0: Já, og það, við horfðum en, á það. Ég búin að vera með það lengi með frétti frá Rússlandi, að ég algjörlega búin að fylgjast með þessu.
1: Þetta mjög merkilegt sem að gerast þar.
0: Já.
1: Það að vísa að þetta hefur gengið misjaflega og þú má kannski segja að, að það sem að er ástæði til að gagnrýna er það að réttarfarið í Rússlandi, það hefur svolítið setið á hakanum en það er svolítið broslegt vegna þess að þeir sem hafa ráðið för Medvedev og Putin þeir eru báðið doktorur í lögum
0: Já, já.
1: Með doktorsfólum
0: Já, já, en henni alltaf með sína stjórnarskrá líka og,
1: Já, og henni þarf að breyta já, og henni þarf að laga, þetta ráðum þessu hér Við erum stöndum fram fyrir mjög svipum En það sem,
0: það sem við þurfum að gera aðalega hér á Íslandi já. Það er sjálfsir allt í læg með stjórnarskrána okkar En vandin að það ekki farið alveg eftir henni Það er stóri agavandi
1: Það sem hefur bjarga okkur eru sterk verkalýðshreyfing Og ég verð að segja það að, að, að hér var, voru uppi háværa raddir á tímabili um það að laun ætti að vera verðtryggð. En þá var einn maður sem stóð upp og barði í borðið og sagði að það kemur ekki til mála. Það var Guðmundur Jó Guðmundsson.
0: Guðmundur Jaki.
1: Guðmundur Jaki.
0: Blessu sér minning hans.
1: Já, Guðmundur Jóhann. Og hérna, hann var vinur minn. Ég hringdi í hann. Og spurði hvað er það að meina maður, að hverju megi ekki launin vera verðtrið. Þá sagði hann, Guðmundur minn, ég vil ekki að verka fólk verði svift árangrinum af þjóðhagslegri þróun og framleiðslu aukningu framtíðarinnar. Þetta eins og að læsa fólk von í askinum. Fólk fær ekki hlutdeild í vaxandi þjóðarframleiðslu. Vegna þess, sagði hann, að einkaneyslan sem, sem hérna, verðtryggingin miðu við, hún þróast miklu, miklu hægar en verðmætasköpunin í landinu. Þess vegna það að loka verkafólk inni að binda það við verðtryggingu. Þetta sagði hann. Þetta er merkasta hagfræði kennslustund sem ég hef fengið. Og það var frá mínu gamla vinningu, myndi ég á Guðmundssyni.
0: Já, já. Þessi menn vissi alveg hvað þið sagðu, sko.
1: Já, sko, það sem að til dæmis Ræði Bandra og Þorsteinn Þorgeirsson hafa verið að tala að skipti svo miklu máli, það er að ræða í samhengi þróun þjóðaframleiðslunar og launakostnað. Þetta verður að vera í einhverju samhengi.
0: Já.
1: Því að ef að úr, þetta fer úr, úr skeiðis, þá endar með bullandi verðbólgu eða þú lendar með bullandi atvinnuleysi og kreppu. Það sem að við erum hins vegar með í dag, það er út af óstjórn í peningamálum.
0: Já, já.
1: Við erum með kerfi þar sem að einhver bankareikningar bera sig, þú leggur inn 100 krónur og tegur út 90 krónur og bankarnir eru með 100 miljardar hagnað, skilurðu? En þú leggur ekki inn peninga til að geyma þá. Hvað gera menn þá? Jú, menn kaupa sér steinsteypu. Og menn hafa verið að fjárfest í steinsteypu til þess að geyma fé. En það er einhver vesti kostur til þess að geyma fjármagn, það er að geyma í steinsteypu vegna þess að þetta er dautt fjármagn. Þú getur ekki tekið það og farið með það annað þegar þannig ber undir.
0: Nei, það á að vinna fyrir þann sem á,
1: já.
0: En það gera það bara ekki, tala ekki um með að verða og húsnaði.
1: Það sem stöndum við uppi með þá stöðu að hér eru þúsundur íbúðastanda auðar. Og mönnu þykir það betra að stand eiga auða íbúð að því hún hækkar meira í verði þannig heldur en að hafa peningan inn á bók. Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að það eru þúsundur fjölskyldna sem eru heimilislausar. Hafi ekki efna á því að kaupa íbúð, er að rembast við að leigja kannski 90 fermetra íbúð á 500.000. Þetta er eitthvað versta félagslega misrétti sem hér hefur þekkst og hérna og allt tal um vændiskaup og hérna eitthvað í þeimtur það er bara hlægilegt rugl miðað við það ofbeldi og grimmt sem leigjendur og skuldarar eru beittir hér í samfélaginu og ég segi þetta er góðs viti að ríkisstjórnin skuli beita sig fyrir byggingu 1400 íbúða. Mm. Það vantar hins vegar að segja frá því að þær þyrfti að vera 14.000.
0: Já, akkurat.
1: Ef þetta vera eitthvað viti í þessu. Mm. En svo eru menn að berjast gegn leigu þaki, ég ekki að segja þessi kostur, leigu svona boð og bönnur, þetta alltaf erfið og best að komast af án þeirra, en það eru til þjóðfélagur sem að hafa neðst til að setja á leigu bönn.
0: Já, en við erum með frjálsa samninga á milli manna í landinu, samningar eru frjálsir og þetta er eignar
1: En það er bara þannig að við erum bara komin á þann stað að hér er háaðin á ungu fólki sem hverju getur búið.
0: Já, en akkur að það bitna á þeim sem að hafa kannski lagt eitthvað á sig og heilmikið á sig við að eignast húsnæði svo að því að ríkisvaldi stendur ekki við að skapa skilyrði til þess að sé hægt að byggja á skiljalegu verði og skikkalegu verði að þá á eigna maðurinn að líða fyrir það. Nei, hvers konar stjórnvöld er þetta?
1: Sko, sá sem á 20 íbúðir við getum ekki fallist á og honum líðist að níðast á fátæku fólki. Það bara þannig.
0: Nei.
1: Og það alveg rétt sem hún segir, auðvitað rétt á að há eitthvað í sinn hlut.
0: Já, hvers konar stjórnvöld höfum við haft
1: hérna? Þetta er svona daginn, ég var að segja þér frá að það veri leigusalar hér sem heimtuðu tryggingar.
0: Þeir gera það
1: fátækt
0: gera lengi.
1: Já, fátækt fólk, það var að leigja og leigan kannski 300-400.000 fyrir litla rottuhólu og það sem að þeir heimtuðu líka var 3 mánaða fyrirframgreiðsla inn á bók til að vera trygging.
0: Já.
1: Það er átti 1 000 000 krónur sem var trygging ef eitthvað þyrfti að laga þegar fólki færi loksins.
0: Býttu róðulega,
1: hvað gerði svo? Fólki bjóð hann í 3 ár, svo flutti það út og allt í lagi í íbúðuna, það vildi fá trygginguna. Nei, það ekki hægt. Til mér hringdi fyrirverandi ráðherra Alþýðuflokksins og hann sagði mér að hann hefði staðið fram með fyrir sér sjálfur, nátti íbúð sem hann legði og hann stóð fram með fyrir þessu að setja hérna að heimta leigu einhverja tryggingu og hann leysti málið þannig að hann ræddi við bankan og bankin tók að sér að veita þessa tryggingu þannig að það voru teknar kannski örfáði þúsundar af leigjandanum á hverju mánuði og svo safnaðist það upp og þegar hann fór þá fekk hann allt endurgreitt nema það sem hann þurfti að fara til að lagfæra og þetta system er það sem á að vera og þá ekki að líðast að eignamaðurinn hann komi að leigutaka og setja á hann kyrkingartak það verður að koma í veg fyrir þennan viðbjóð og hætta þessu röflum vendi sem engum máli skiptir
0: já, það við skulum nú ræða það aðeins og eftir en í sambandi við íbúðnar Guðmundur að hvaða hemmi er þó það að til dæmi sjáum hérna í borginni eins og þetta búið að vera menn eru nú læsir og tölur við skulum gefa okkur það þeir vita hver þörfin er á hverju láta að reisa þúsundir íbúða þar sem eru nánast engin bílastæði hvernig dettur mönnum þetta í hug hvernig gat þetta farið í gegn hjá borginni
1: 200-300 fermetra íbúð engin
0: bílastæði síðan eru að byggja aftur móti á þéttingareitum einhverja lúksusíbúður og hver á að kaupa þær sko við erum með svona stjórn yfir til dæmis Reykjavíkurborg þetta er ákveð von og akkur á þó einna maðurinn sem er búin eins og ég segi að nurla saman vinna mikið og alltaf að sem er búin að fjárfesta hefur gert þá réttum tíma og af réttum ástæðum og síðan allar hann kannski að leigja og ná síðan smá aukatekjur nei, þá er hann allt í unu orðin sökudólgur fyrir það sem er á valdi Reykjavíkurborgar hvers konar stjórnir hérna?
1: Þetta er náttúrulega sko
0: Akkur er verið að refsa fólki fyrir að vinna, eignast eitthvað og annars líkt.
1: Það er náttúrulega svo ekki þingrinn tárum taki að samfylkingin í Reykjavíkurborg hún hefur nú verið stjórnarflokkur sem hefur svona verið talsmaður svona blandunar þeir hafa ekki verið andvíir engavæðingu þegar við hafa viljað hafa opinbert eftirlit eins og að hefur það farið út í fullkomi rugg í höndunum á degi hérna, ekkjarsinni og hans vörnum í einhverju furðulegu trúabræða ruggli í sambandi við loftlagsmál að barátta gegn einkabílu, það orðið þannig hér mitt klukkan 4 og 6 á daginn að það er að gjössamlega útilokka að komast út úr borginni ég skal segja að ég bý hérna núna fluttur úr hverja hér þig og komin í hérna í Bryggjuhverfið
0: Já, ertu er, komið það?
1: Já,
0: hvað er að búa það? Millahverfi?
1: Já, þetta orðaði þannig að þetta hefur verið sérstaklega byggt upp fyrir Montrassa.
0: Já.
1: En ég sé ekki að þetta sé bara venjulegt fólk sem býr í...
0: Já.
1: Og ég líkar mjög vel, þetta er skjólsæðlisti staðurinn í Reykjavík.
0: Já.
1: Bara yndislegur. Mm. En mál hefur einn galla. Ef ég er staður einhverstaðan í bæ og alltaf þarf að komast heim, við skulum segja á bílinu 4-6 á daginn, þá er það bara ekki hægt. Eða það fer að gjósa í Reykjavík, þá kæmis menn ekki til burtu.
0: Nei.
1: Eða fjalli kjarnorkusprengja á Reykjavík, það kæmis ekki inn í burtu.
0: Nei.
1: Af því að mennur eru búin að búa þannig um hnútana, að við stopp.
0: Já, menn eiga að vera bara
1: upp í einhverjum svo eru menn búin að vera að rífast einhverja sundabraut og göng og svona, þegar það er alveg augljóst mál að það þarf í fyrsta lagi hringbraut fyrir ofan byðina.
0: Já.
1: Og það er fyrst núna sem þeir eru að laga flóttamannaleiðina.
0: Mm.
1: Hún búin að vera í allan minn aldur, 60-70 ár,
0: þetta
1: er vegur sem herinn byggði og það er fyrst núna sem að þessir menn eru að drattast til að laga hana.
0: Já.
1: Af því að íbúir í Urriðaholti heimta og komast út á flóttamannaleiðina.
0: Já.
1: Þá fyrst á að fara að gera eitthvað. Heldur þetta að sé nú.
0: En flóttamannaleiðin hefur alltaf verið vinsæl og ekki hvað síst hjá lögreglunni að ná ýmsi sem þurfa að fara að hanga.
1: Já,
0: bara svo ég segi er þetta skemmt
1: en Arnfróð mín þessi leið var nú hendur fyrir okkur sem að við þurftum að nýta það til ástarmála
0: já, í talnugjum ekki að opna óvart einhvern bíl sem
1: ég segi ekki meir
0: en nú erum við komin að hála braut en aðeins Guðmundur ánum fá mölsingar hérna að því vorum að tala um engarkerfið og nei, engareksturinn ég ætla að benda hann svo hér á Íslandi mjög athyglisverða tölur af því að heilbrigðiskerfið og hefur ná ekki alveg verið í lagi
1: Já.
0: Og margt sem bendir til svona ákveðina stjórnunar óreiðu og ekki kannski hvað sísta hálfu stjórnvalda og það komi ljós að núna í könnun sem var gerð að hvar varu til dæmis heilsugæslustöðvar sem að bæru sig vel og kemur best út af þeir varðaði stysta biðtíman hagkvamasti reksturinn og við segja hvað var það voru engareknu stöðvarnar engareknu heilsugæslustöðvarnar eins og heilsugæslan á Kirkjusandi sem er alveg frábær og en það sem að ríki sá bara af því að það
1: þá er allt í sökki
0: þá er bara allt í biðtíma vandamálum af því að það vantar stjórnendur það vantar eiganda höndina hvar er eiganda höndin spítalinn voru saminar árið 2000 sem er sennilega mesta stórslys í heilbrigðisögulagsins
1: ég fyrir áækjan og fyrir þrábeini sonar míns þá fór ég í hjartaþræðingu núna í janúar.
0: Já, til að mikið.
1: Þræddir í gegnum höndin á mér og upp í hjartað og ég var einlega samferðar að þetta væri verkir út af því að ég axlarbrotnaði einhverju sinni þegar ég var á ferð í Moskvu í framtíðaríkinu.
0: Já, ég skil.
1: En þá kemur ljós þegar verið að þræða hjarta að það er smá í einni kransæð Það þarf að laga og hann sagði við mjög hrattalegni, ég verið bara heppin. Svo átti ég að fara í hjartaæfingar og ég held að það byggðist nú einhverju leikfimaæfingu með Hólandspítala og ég fór og það var ekkert stæði svo ég lagði upp á gangstétt og fór og sagði fólkinn ég kæmist ekki því að ég verið lagð rólegalega.
0: Já.
1: Svo reyndi ég þrisvar að fara í þessar æfingar og stundum verið komin klukkutíma fyrir tíman í öll skiptin þá var bíl við Landspítalan og þá var útilokað að finna aukt bílastæði nema einhver staðar upp við Hallgrímskirkju.
0: Já,
1: og ég hugsaði með mér, ég stend ekki í þessu. Í þrjú skipti og ég orðaði þetta við hjartalækni sem í hjartavendsver í Kópavogi og hann sagði að það veri ómögulegt að fá þessa menn þarna upp á Landspítala til að átta sig á því að þeir eru að drulla einhverju starfseminu út frá sér til dæmis er hjartavend í Kópavogi þar eru góð bílastæði
0: og það er einkareikt
1: já, það er einkareikt að hluta það er einkareikt að hluta þeir hafa náttúrulega gert samninga við tryggingastofnun að menn þurfi ekki að borga halva miljón fyrir einfaldar aðgerðir og ég held sko þetta sé dæmi um samvinnu einkareikinni fyrir tæki og ofinber fyrir tæki þetta er það sem menn ég að leysa þetta er það sem hagfræðingar nú til þess að fást við og til þess að gera það viti þá ég menn að lesa þjóðhagfræði almennrar skynsemi eftir Ræfi Batra í þýðingu Þorsteins Þorgeirssonar Þorsteinn Þorgeirsson hefur verið að kynna þetta hann var með viðtal á samstöðinni samkeppnisstöð okkar sem ég segi nú
0: nei.
1: Hann var þar
0: og ég
1: hvet menn til að hlusta á hann og kynna sér verk hérna Ræfi Batra og Þorsteins Þorgeirssonar.
0: Já, sko, ég bara núna Guðmundur, eins og ég segi, við erum farið auglýsingar en að þú segir þetta, að þá hérna, sko, getum við sagt í sambandi við heilbrigðiskerfi alveg frá því að spítalinu voru saminaðir hérna árið 2000, borgarspítali þáverandi og landspítalinn, það er bara frá bankarsinu, tökum það, sérðu alla heilbrigðisráðherrana sem hafa komið hver og fætur öðru hugsaðu þér þá að þessa stóru stofnun og mikilvægu stofnun sem þarf að starfa undir því að nú er þessi orðin ráðherra nú er þessi orðin ráðherra og það er ekki fyrkomna fyrirskipanir frá einum þá kemur næsti með eitthvað annað og endalaust nýr þetta er náttúrulega ekki hægt
1: Ég er líka þeirra skoðun að það er allt í skóðu lagi að nú þegar að komið er í ljós að þessar pólitísku hugmyndir einkavæðing kapitalismi og kommunismi, þetta er úrælt hugtök.
0: Já.
1: Þetta voru svona viðmið stjórnmálamanna lengi vel.
0: Á þeim tíma, já.
1: En nú er þetta úrælt og þá gerist það að það velst fólk inn á þing sem ekki hefur neins konar viðmið lengur í stjórnmálum. Þeir bara veljast inn á þinga því að þeim finnst gaman að vera í sjónvarpi og fyrir að fá góð laun fyrir þetta og ég held að það sé ekkit vitlaust að fækka bæði þingmönnum og borgarfulltrúnum helming og ánstöðum.
0: Já, allavegna
1: þingmenn er í 32 og borgarfulltrúnum er í 11.
0: En bara segja að strax Guðmundur ef að það verður raunin að við förum í ESB einn daginn, þá er nóg 12 þingmenn því þeir verða bara svona við að stimpla.
1: Já.
0: Embættismennirnir fá
1: þetta má bara gera með vél það má bara gera með vél
0: já, bara autopen eins og Biden.
1: Já,
0: við fáum auðlýsingar á útarpisögu við erum hér í góðum gýr Arthur Kallstóttur og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, við komum strax aftur
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þér sæl aftur, við erum að ræða málin hér, Arnþrúður Karlsdóttur og Guðmundur Hagfræðingur Ólafsson. Guðmundur, við áttum eftir að tala um Evrópusambandið og það sem er eiginlega gerast þar. Við þurfum að fara aðeins úr landi núna.
1: Já, það sem er nú eiginlega nýjast í þeir dæmi. Því sorglega dæmöldu, það er að þeir voru með fund á Kýpur, allir pótindáttar Evrópusambandsins og þar var verið að ræða að stofna að breyta Evrópusambandin í hernaðvandalag. Það þykja mér hérna skuggalega fréttir.
0: Já.
1: Því að þessi hugmynd þessara smáríkja í Evrópu að vera með hernað aðlega gegn Rússlandi hún er svo vanhugsuð við skulum segja til dæmis nú eru finnar að hlutast til það að það verði komið upp kjarnorkuvopnum í Finnlandi og þú ratu að það sko hva, í hvað stöðu þeir eru þeir tóku þátt í því að drepa 1,5 milljón leiningradbúa í stríðinu með nasistum og núna eru finnar færri heldur en bara í Pétursborg einni í Pétursborg búa 5,6 milljónir og finnar eru valla það margir og sko þegar ég var í leiningrad þá borðaði ég nánast á hverjum degi maturur sem að koma frá Finnlandi og það var á grundvelli Kekkonen samkomulagsins og eftir stríð þá hafa verið mjög góð samskipti milli Finna og Rússa og mjög lífuleg sko viðskipti og ég ímynda mér að finnskur landbúnaður hann lifi á sölu til Rússa og að loka að gangi í NATO loka á samskipti við Rússa og koma sér upp kjarnorku vopnum þetta er geðviki, þetta er bara geðbílum það er ekkert annað
0: nei, en veistu sko
1: nú þeir eru að koma sér upp sem segja, breyta Evrópusambandin í hernaðabandalag og það verður ekkert samkomulag innan EBS
0: nei, ekkert eins og
1: það eru sömur sem segja að ef við Íslendingar myndum ganga í þennan klúb þá myndum við ná tökum á samherjan og rakuriri sem er komið með einkarétt á fiskikóta sem gengur að erfðum. Þetta er svona 15...
0: Það er hjá öllum, sko.
1: Já, þetta er sko, þetta er kerfi sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur komið á. Það er eignarréttu sem gengur á erfðum. Þetta er lénskipulag sem gildi á 15. öld. Og hérna... menn ímynda sér að það vera hægt að losna við samherja og þessa einokunar aðstöðu og samkeppnisleysi í sjárútvi með þegar gangi Evrópusambandi en þá kemur annað til ef við myndum gangi Evrópusambandi þá er eins víst að við fengjum yfir okkur ESB samherjan hann er svona þúsundsunu stærri og sterkari og myndi kaupa þessa lúða á Íslandi upp á tveim dögum
0: en það er náttúrulega hins vegar þetta er alveg dæmjöld alltaf að það var að segja samherji þetta er búið að vera mörg ár og jafnvel áðurinn að samherji varða samherja þá var þetta fyrirkomulag
1: en
0: að vera líka kunna aðeins í sögunni
1: þetta er búið að vera allan að tíma í góðu samkomulagi við þingið sem ekki fæst til að breyta stjórnarskrá sem að þjóðin hefur valið.
0: Akkurat, en það sko í sambandi við þetta að ESB verði hernaðabandalag þá hringja nú alla bjöllur sem að og við Íslendinga þyrftum mjög á því að halda að fá ábyrgar upplýsingar frá bara utanríkisráðherra þetta mál. Hún að tala bara af fullum heiðarleika við þjóðuna þetta því að þetta smám sama þá þýðir ef við förum það inn og jafnvel í gegnum EES samningin að við gætum fengið á okkur hernaðarskyldu á unga fólki.
1: Kæra Artrúður, að afla upplýsinga frá utanríkisráðherra er ekki vænlegur kostur svo ekki sé sterkara orði tekið.
0: Nei, en ég vil bara segja þetta þyrtum við því að ég vil vara mörg, ég vil að fylgjast núna með umræðinu hjá ESB út af fjárlagaramannu sem þeir eru að búa til. Þeir eru núna að vilja stækka fjárlagaramann og auka þarna umsýð sín og allt hvað einn og svo eru þarna inn á milli svo fáta kríkja þau standast alltaf skilir þið að vera þar.
1: Nei, það er Það er það eina sem ég mjög ánægð með að sko, staða efnaðarsmál á Íslandi er þannig að það tækja okkur 20 ára að komast inn í klubbinn og það myndi að það er svo dýrt að við ráðum eiginlega ekki við það.
0: Já, en býtu, það er önnur gildra þarna sem við Íslendinga þurfum að passa okkur á. Ég beilir þess að vara við þessu, ég segi ekki meira. En sko, þar sem að ESB er að gera núna af því að þeir eru að ræða þessu sko langtíma bæði útgjöld og tekjur og annað hvernig geta haldi áfram að setja fjármunni til Úkraínu. Það er látið heita það en núna þú er svo eftir að segja að þeir eru að breyta þessu hernaðabandala að þeir eru að fara að byggja þetta upp einsinn eigin Ef við förum þarna skrefinu lengri áttin að þeim, veistu hvað okkur verið boðið? Það lántaka frá ESB.
1: Já.
0: Það verður sagt, þið getur bara, þetta ekkert mál fyrir ykkur, þið fáið bara lán og þetta allar að bjóða hinn vestræna þjóðum sem að er eitthvað efins að til þess að taka þátt í hernaðar uppbyggingu og það er ekki bara lán til ríkisins heldur til þjóðarinnar, það er íslenska þjóðin sem er með fullveldið, hún fær lántökuna. Og þannig að við erum við skattgreðin
1: Þetta bara fullkomin vitring
0: Já, það
1: Hann við... með ágæta grein um kostnaðin
0: En við þetta sem klára að segja
1: Ólafsson,
0: já,
1: Hann með ágæta grein í morgunblæðin í dag um kostnaðin sem að leggst á okkur við að ganga í þennan klúb
0: Já, en býttu þetta þarf fyrir utan
1: já,
0: Ef við ætlum að byggja taka þátt í hernaðar uppbyggingu þá skulum við gerku grein fyrir því okkur verður bóðið lán með einhverjum til að byrja með vildarkjörum alveg bara eins og áttu nú að gera við hérna Jóhann og Steingrim á sínum tíma og tæsi ekki að borga bara vexti fyrir eftir sjö ár skiluru að það verður svona snúningsbolti sem verður notað
1: Ég minni bara og, á eitt í sambandi við þetta það bara eitt sem ég set mitt núna traust á gagnvart bandaríkjunum þá Ísland mörg hundruð sinnum mikilvægara heldur Grænland
0: Ísland mikilvægara?
1: Já
0: ha, en fólk ekki búið átt að segja því
1: ef að stór Danmörk sem ég kalla nú Europasambandi bara ef að stór Danmörk allar innlim okkur eins og var fyrir 1774 fyrir það tíma ef við erum að verða hér að í stór Danmörku
0: já.
1: Þá held ég að Bandaríkin tæki til sinna ráða
0: Já. Þeir láttu okkur sko ekki fara það
1: Nei
0: Ég alveg sammála því
1: já.
0: Það kemur til kemur nú til einhverja
1: Það koma þar hugmyndir Roosevelts og Stalin
0: já.
1: Sem ákveða að Ísland verði sjálfstætt ríki eða fylki í Bandaríkin
0: Já Jú. Ef alla viðna, sko, við getum fengið ef að til átaka kemur, þá getum við fengið svona réttastuðu Puerto Rico eitthvað
1: alveg
0: það. Það er ekki ósegulega.
1: Nei, Bandaríkjamenn hafa engan áhuga því að...
0: En ef við erum að spila alveg út og suður, Guðmundur.
1: Já.
0: Við höfum passa okkur svolítið á því að við erum ekkert alveg einn í þessum dansi.
1: Já, og, hér eru 350 bandarískir hermenn á landinu nú þegar.
0: Já.
1: Sem að Kolbrún Reykjás hún fekk handa okkur ég ætla bara rétt að vona hún verið orðið sendi hér í Moskva í fyrsta
0: Já, til að opna sendir að það
1: Já,
0: heyrðu, en það er mitt máli en bara, ég var að svo við í Guðmundur, þetta er okkar hætta í dag, það er lánveitingin sem okkur verður boðin og við um að segja nei, ekkert lán frá ESB takk Þegar leiða eru búin að lána okkur til lernaðamála, þá erum við fallin í grefjuna.
1: Já, ég held líka áður við ljúkum þessu þætti, þá held ég verið rétt að afnema, hvernig orða maður það, menn eru að tala að afglæpa væða fíknefni.
0: Já.
1: Mér sýnist að Trump sé núna í því að afglæpa væða ymis konar fíknefni.
0: Já, það er Mariona og eitthvað.
1: Já, en ég held að við eigum núna snú okkur að því að afglæpa væða vændi.
0: Já, ég held að það sé rétt hjá vegna þess að núna þessa nýju tilugur að nú eigi að fara að setja menn á bakvið lás og slá í fangelsi sem að eru staðnir að vændiskaupum ég var nú að segja bara í grunninn þegar að bara ef við fyrir tilbaka þegar þetta var sko samþýtt hvað 2008
1: Já, þetta var tekið upp eftir svíum
0: Nei, 2009, já hann var stengur mjög og hann ítti á rauðatakkan og þá kom allir vistir grænir og ítti líka svo fóringin en hann ætlaði vist ekki að ítta þennan takka á rauðar en atkvæðagreiðsla fór fram að þetta var síðasti dagur fyrir þing jólaleg og hann óvart ítti Þannig að við segjum ekki
1: bara,
0: meira
1: við getum bara hortið þýskalans að þýleitum til að það er vændi löglegt og vændiskonur hafa stéttarfjölu
0: En sko máli er líka það Guðmundur að þetta er raunverulega jafnréttisbrot Ákvörðu er bara á annan vegin hægt að refsa og bannað en ekki gagnvart þá en á hinu kynum
1: Til dæmis ef vændiskonur eru misnótaðar og farið illa með þær
0: Já
1: að þá er mjög mikilvægt að þær hafi með þessu stéttafélag og geti tekið á málinu hruninu og hemmt.
0: Já, og bara líka að þá að það heilbrigðis eftirlit með þeirri starfsemi.
1: Það var félagslega laust. Ég hef hins vegar upplýsingar það að grimmustu misbeiting sem þekkist á Íslandi er misbeiting leigu sala gegn leigu tökum og skuldurum. Þannig þarf að taka á og að meðan er með eitthvað að rausa vændi á meðan þetta er vandamál þá segi ég bara Guðmi góður
0: Já, en ég ætla alls að Guðmundur ef ég segi skák og við langa svo að máta núna Já. Í lokin vegna þess að okkar yndislega góði dómsmálaráðherra, hún segir vændiskaupendur verði nafngreindir og þeim stungi í steinin og þá segi ég af hverju hafa þeir verið með sér samning að vera aldrei nafngreindir. Ef eru kynferðisbrotamál og nauðgunarmál þá má ekki nafngreina þá fyrir eftir í hver það og ertu búin að gleyma Katalínu málinu þetta sem kom upp í kringum bankahrunið. Að þeir voru hvað 16 sem mættu og var nú hægt að ná þess að sanna í gegnum kortið þeirra að það var, þeir eru mættu í hérastóm að það máttu ekki vitnast hver þeir voru, loka þingkald, plús að þeir fengu að lappinni hérast batera megin, svo að blaðamenni get ekki séð andliti þeirra heldur þetta sér ekki dásan, en þá var það þegar þeir eru svo hátsettir að mátt engin vita þetta
1: Svo tala menn fjölmiðla frelsi á Íslandi, hvað með góður
0: Já, þeir tala að allir séu jafnir fyrir lögum Ég hef nú ágjur á því, en svo nertakvöfundur, en það þarf að vera jafnbreytt í þessu, því að það er líka hartið þess að vita að konu sé að koma hingað jafnbjörlega fúsum og frálsum vilja og fá dvalarleyfi í 3 mánuði, er á hótelum og stunda vændi og svo að uppkemst þá er sagt, nei, ég er í mansali.
1: Hvað á að gera við þetta?
0: Já, hvað á að gera við þetta? Guðmundur, við höfum ekki svör við þessu frekkan ymsu öðru en hérna, núna bara segir við þetta gott, viltu bæta ykkur við í lokin en hérna
1: Guð verið með ykkur elsku hlustendur
0: Já, ég segi það líka og ég segi til verkafólks til hamingju með 1. maí
1: Sömuleiðis, það er mitt fólk ég er sonur verkamanns
0: Já, við tökum undir með Guðmund Ólafssyni og Arthúr Karlssyni þakkar ykkur fyrir verðið sæl og hafa það sem allra best

0: Góðir hlustandur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Síminn hjá okkur 588-1994 og hann hringir. Gjörðu það svo vel?
1: Hann hringir og það Halldóra.
0: Halldóra, sæl og blessuð.
1: Já, en að hugsa með mér fengið mér nú Karl Hóru.
0: Já.
1: Það geti móta lauglunni 3-400.000 að það sé það kannski ekki til. Og þá stætti við fangísumis og allt og mann.
0: Já, þú meinar.
1: Já, þess að þetta er bandaríkar þá mafían, hún mútaði bara löggunni og fór sér fram hennar kannu það með íslensku náðurna en þetta mútaði.
0: Já, þú meinar. En áttu þá við að kona myndi reka vændistar sem er með kalla sem svona einhverja vændismenn.
1: Já, þau getur unni sjálfstætt kalla sem selja vandir
0: Já.
1: Og ég mér vildi fá mér eitt svona kall og þá kemst upp um mig og ég fyrir sendið fangessi og nafnið mitt fyrstis allar
0: Já,
1: nema ég múti löggunni. Það er það múti löggur á Íslandi, vissur þú það? Það er það þú bara sleppir allt. Það er ódýrt.
0: Þú ert ekki minni einn sönnunagögnum að það hafi hugsanlega gerst og
1: þetta lítur að virka bara að búa en kona kaupir í kall frekar ótrúlegt að einhver sendi kona að þeir frá Namibí sem það var enda á Íslandi það svona frekar
0: þær eru nú að koma samt
1: svo er að konur gæti til dæmis verið með HIV-smit sem er mjög alvarlegt þegar það er mjög algjönt í Afriku og það ef á að leifa hálfpastinn að stunda vændi sem hálfpastinn þá finnst mér að þessar konur finnstu sína fram á læknisfóttur að sé hvorki hafa vatnsmynda eða guðmörnus útdóm það er annarkvist að leifa þetta eða banna þetta það er það sem ég lít á það.
0: Ég sammáli því það var bannað, annarkvort að bannað þetta eða þá leifa þetta eins og segir og þá kannski að reyna að hafa eitthvað skona eftirlit eitthvað skona.
1: Mjög hættur þetta að hafa þetta svona því að konur getur verið að hafa vatnsmitt og allana.
0: Það er alveg ekkert eftirlit, kallmenn sem kom að þessu, þeir eru sagði vera kynferðsafbrotamenn og vera dæmdir fyrir það, þeir eru nú ekki dæmdir í fag, þeir eru sektaðir aðalega. Og hérna, já, og þetta er náttúrulega
1: eitthvað. Þetta mútið löggunni, ég er búin að skoða því að það mútið þeim. En voru ánæður sem helst einsur, þá var það eitthvað sem gátti einbessir að þeir fóra nefnilega ekki í alvöru glæpamennina sem er á guttunum Reykjavík. Löggunum sem ekki er von. Það er, og svo er náttúrulega annar við íslenska karlmenn að sko þau eru í útrýmingahættu. Út af því að það búið að flytja svo mikið inn að körlum, bæði hælisleitum og flóttamönnum að ef þau gerst manntala, ég vissum að kalla greiðin íslensku þeir eru útrýmika hættu og það er ekki fyrir að þeir að leita eitthvað svona þeir hafa með enga að sést að þessi dökk og fallegu menn sem að íslenska konur hafa nú alltaf þessu sýrtan að það var miklu með skur þessu íslensku menn.
0: Já, þú menar, já, já.
1: Nú tenni ég að grípa sem hendur næst en það er nú líka að taka tíði til þess að þeir hafa kannski ekki mikla möguleika innan alltaf þess að flóttu dökkumenn og hælisleitir og flóttamenn og allir uppu bara í nýtísku fatna og hvítum bílum og bara glæsir.
0: Nú er þeir ekki, koma er ekki alls lausir til landsins, hvernig sendar á því að lýsa ekki á þér og svona?
1: Það er fljóðlega bætt úr því, sko, þeir fór bíl og þeir húsnaði og flott fött og íslenski kallar greiðin sem eru vinnandi og hafa kannski ekki mikið sens. Og það er ekki búin að leita annað. Samkjöfnin er svo hér, mitin að íslenski konar að það er mjög svun.
0: Jæja, hvað segirðu? Halló.
1: Ég ætla að hætta núna.
0: Ætla að hætta núna, já. Já, já, einmitt. Þeir fyrirlestur þeim íslenska karlmenn, takk aðeins fyrir að ringja, Halldóra.
1: Já, svo er mútulökunni, það er ekki bara.
0: Já, gott, tekin að því svo. Bless. Já, já, þið er að hlusta á útvarpssögu. og hann hringir síminn. Það hér grein á vefsíðin okkar, þetta Sigur Sigursson, byggingaverkfræðing, þar sem hann að skrifa OHF-væðinguna á Íslandi og þetta ágætt grein hérna, margir hafa ábyggla á þessu, það stór mynd af byggingaframkvæmdum á hérna þessum landspítala á umferðareyjunni. Nú, síminn hringir hjá, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, hallo. Ég ætla bara að segja þér eitt betur.
0: Já, þú heitir?
2: Guðlaugur.
0: Sæll og blessað Guðlaugur, gjörðu svo vel.
2: Það eitt íslenskir landisköpjöldur sem við hafa í huga.
0: Já.
2: Það búið að henda þessum stóttur sem góðum frá Evrópu út úr landishúsunum þar. Það eitthvað ekki lægi með það. Takk að þú veit betur.
0: Já, já, takk að ég fyrir að hringja. Bless, bless. Já, þessi búið að verða að tæma já, vændisfúlsin að horfúsin í Evrópu og senda hluta þeim hingar, ég veit ekki. Hvað að gerast í þessum málum? Að það við að left vændi í Evrópu hefur verið. Það okkur ljóst. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú við erum með þessa skoðunarkönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.ri og hérna það spurt verður flokkur innflytjenda stofnaður á Íslandi. Já, og hérna nú já, línan laus hjá okkur núna fyrir þá sem að vilja hringja inn og já, taka þátt í umræðinni og orðið þetta frjálst en hérna við skulum ættum að hlusta núna á eitt lag hlutum á tónlist heyrum eitt lag núna og eftir lagi þá opnum við fyrir síma já

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnarsson og síminn hjá okkur 588-1994. Nú klukkan eitt þá verður þáttur Ísland og Evrópusambandið. Ég mun ræða við hann Arnar Þór Jónsson stöðu Íslands og ESB og hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Nú, það ekki búið að samþykja hvernig spurningin á að líta út. 29. ágúst næstkomandi hvort að ég vera áframhaldandi hérna viðræður við Evrópusambandi hvort að ég standi í þessara spurningu vegna þess að bæði Feneyjanefndin og Landskjörstjórn hafa gert aðtugsendi við það og þetta mjög naumur tími til stefnum vegna þess að þingi verður verið búin að afgreiða þess að þingsjálftina tillögu fyrir 29. mæ og þingi kemur saman held ég 20. mæ núna það eftir, já, 20. mæ þá kemur þingi saman og það ekki margir virkir dagar, þessi 5 virkir dagar til 29. mæ og á þessum tíma þarf að afgreiða þessa þingsjálftina tillögu og hvernig á að orða þetta og hérna og það spurning ef það tekst ekki innan þess tíma þá verður engin þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst já, það er þannig og hérna ef að það verður málþóf þá verður þessi þjóðaratkvæðagreiðsla ekki 29. ágúst en það ekki búist í því að verður neitt málþóf en það hins vegar þarf að afgreiða málið og það þarf að vera eitthvað samkomulega þá það hvernig spurningin á að vera og þá eðlast að þeir sé bara viðræður eða hefja viðræður ég veit það ekki eða viðræður við Evrópusambandið en ef að þeir ætla að samþykja þetta óbreytt þá náttúrulega í andstöðu við Feneyjanefndina og Landskjörstjórn þá lítur það nú ekki nógu vel út. Eða hvað segir þið? Hvað finnst ykkur? Og hérna, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú klukkan 3 í, já, og klukkan hérna 2 í dag, þá voru það borgarstjórnarkostningarnar og Arthur Karlsdóttir ræði þá við hann Einar Þorsteinsson, oddvita framsóknarflokksins og fyrrverandi borgarstjóra. Og hérna, og svo klukkan 3 í dag, þá var það þátturinn hans Rúnars Þór slappað af klukkan 3 í dag. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hjá okkur, hún laus, línan laus hjá okkur. Og hérna, já, nú hérna, síminn nú að hringa hjá okkur og hann síminn hjá okkur, númerið 588-1994, en við ætlum að hérna heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sæl Pétur, heiti Guðmundur.
0: Sæl Guðmundur, blessað.
1: Ég hef svo sem netta við áður, ég þá svo raflýður núna, að þið eru með tættið þarna eftir átíð.
0: Já.
1: Við stjórnmálafólk sem er að bjóða sig fram og þið eru alltaf með einn þáttakandi í einu og svo spyrir þið.
0: Já.
1: Og það hefur alltaf verið þannig að þið Arnþrúður talið svona helmingina tímanum, staðan fyrir að fá tvo hérna sem taka þátt í þessu og þeir eru svo þá væntalega frá sikrum flokknum þannig að það er því mikið skemmtilega umræða skilurðu það?
0: Já, já, en ég nú ekki rétti að vera að ég tali sko helmingin á tímanum þetta nú yfirleitt þessir ef við hlustar á það þætti þá er það náttúrulega mikil hluti, stór hluti tímans fer í að þeir fara að útskýra sína stefna og sín viðhóð.
1: Já, Arthur gerir það allavega hana, Arthur. Og tala já. Mjög lengi
0: Ég er alveg sammálaðir, það er alveg rétt og ég held að það verði núna eitthvað hjá okkur líka sko, í vikunni.
1: Þú varst að segja frá dagskránum í dag og ég bæði við tölunum sem þið eru að fara að gera í dag, það er Arnþrúður og þú og þá er þetta eitt fyrirspyrjandi.
0: Já, já, við erum að spyrja til dæmis, já, það er alveg rétt og það er að útskýra sín sjónarmið, til dæmis Einar Þorsteinsson, hann ætlar að útskýra hvað framsókn vill í þessum, þeir eru bara að kynna það, hvað er alltaf að gera.
1: Já, eins og að hinn er náttúrulega en það er sama, það kemur meira framskilur, þetta verður skemmtilegur umræða.
0: Það getur verið það líka, það er rétt.
1: Svo skemmtilegt út á sefni.
0: Já. Getur verið það.
1: Það var ekki annað í bíli, Pétur, hafa það gott.
0: Þakkaði fyrir, Guðmundur, að hringja.
1: Já, blessaður.
0: Já, þið er að lusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, hérna, já, við höfum nú verið að tala hérna, sóttvarnalögin meðal annars. Og það verið þættir bæði við tal við þingmann og hérna fleiri aðila þetta mál. Nú það er ljóst, það er, kemur hér fram að hérna fyrirverandi yfirmaður bandarísku smitsjúkdómastofnunarinnar, Anthony Fauci, hann hefur verið hérna, hann sæti núna rannsókn og mögulega vegna hlutverksins í uppruna COVID-19. Og nú, það kom fram í viðtali við ráðherra, í bandarískan ráðherra, talsi Gabbart það að þessi

0: og dómsmálaráðuneytið þar og en síminn hringir hjá okkur. Við ætlum að heyra í næsta innhringjanda. Gjörðu það svo vel. Hvað heitir þú? Nei. Nei, gengur þetta ekki upp. Nú þetta kemur hér fram í sambandi við þetta sem ég var að tala um, rannsóknina, að það við tal við þennan ráðherra og þar kemur fram að rannsóknin beinist meðal annars að starfseminni í Wuhan rannsóknarstofunni og tengslum við samtökin EcoHealth Alliance. Og Gabbart segir að umræta rannsóknir sem félast því að breyta eiginleikum veira til rannsókna hafi verið fjármagnaðar af bandarískum aðlum og tengist hættulegri þróun sem gæti leitt til alþjóðlegra heilsukrepp. En það athyglisvert að þarna eru bandaríski ráðumenn að skoða bandaríska aðla sem komu að þessu rannsók sem var í Wuhan í Kína. Og nú í viðtalinu þá kemur fram að Anthony Fauci hafi ítrekkað neitað því að slíka rannsóknir tengdust bandarískri fjármögnum meðal annars í yfirheyrslum hjá bandaríska þinginu. En Tulsi Gabbard ráðherrann segir að staðfest verði að tiltekin rannsókn tengist uppruna faraldursins. Og sína fjármagnun hefði átt sér þátt í því að þetta varða heimsfaraldri. Þannig að Fauci hefur neitað þótt að hafi verið einsvarin. En síminn hins vegar hringir hjá okkur og við ætlum að heyra hvað næstu hlustandi segir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Pétur minn, Högni heiti ég, Hjörtur.
0: Já, sæll og blessaður.
1: Blessaður. Já, þetta er svona, ég búin að vera sérstað umræðin í morgun, búin að fara út um fíðan vell og ég langaði að minnast á hérna í sambandi við sko Bjark íbúðarfélag voru að tala það og það komu svona, komu tvær skoðanir á því annars vegar frá manni sem að hérna mér komi bara eiginlega kaldar tölur og svona, já, einhver takna sem að voru einhverju milljarðar.
0: Já.
1: Og svo hins vegar annars er bent á það að hérna, þetta væri fyrir tekjulegt fólk sem það og er. Til þess að komast þarna inn í til dæmis Bjarg, þá eins og þú bentir réttilega og hjón þeim mætti bara að hafa 12 miljónir. Og ef að þú ertu enda starfsfélisins eða ævinar og þú átt yfir 9 miljónir á bankareikning, þá kennst þú ekki þarna eins og þú ert með yfir 450 skall útborga. Þannig að hérna, já, þannig að þú ferð svoleiðis inn í þetta þannig að þetta er óhagnaðadrifið en hlustandi hann var að benda það tölur allan að hagnað og beinlínis hann gaf í skinn að þessi hagnaður með upprópun að hérna hvert hann færi, hann fer ekki í vasa einhvers, já, hefur þú nokkuð heilt um það, þetta hagnaður Bjargs íbúðafélags fari í vasa einhverja hoppa, hefur þú heyrt
0: það? Nei, ég veit ekki hvernig það verður.
1: Nei, en sko ég veit það.
0: Þetta er nýbyrjað til tölulega nýbyrjaður.
1: Já, en sko mál er það að hérna auðvitað þeir hagnar nýfa að reka eignirnar þeir sjá allt að fara með að við það.
0: Já.
1: Og auðvitað er þeir að byggja annar staðar og í það fer hagnar.
0: Já, já.
1: Þannig að þessi og það er láglega hjá þessu fólki, ég veit það, sko. Ég er þetta fólk sem að hefur bæði komist að þeim og ekki komist inn. Sko.
0: Já.
1: En svo, ég vildi bara benda á þetta, sko.
0: Já,
1: en svo var eitt í viðbúð sem ég langaði að minnast á, það er hérna í sambandi við að við vera svolítið umræðinu með vændi. Sko.
0: Já.
1: Til þess að hjálpa þessum konum, þá myndi ég vilja, sko, já, frá mínu sjónarhóttin séð, þá myndi ég vilja gera þetta eins og þú varst að þegar þið voru að tala um annarkoð löglegt, eða þá, þegar það getur varla verið löglegt að þetta er svona eins og tálfeita aðferð, myndi ég segja, eða svona eins og ég sé það, að tæla einhver til einhver svertna sem að hann svo er handingi fyrir.
0: Já.
1: En það sem ég vildi gera, það væri það að gera þær jafnsekar til að segja hjálpa þeim og það er að setja alveg gríðala háa sektir á þeir og hérna við annað brotthæðir eða settir í fangelsi.
0: Já, þú vilt, að,

0: annarkvort að banna þetta eða leyfa öllum þetta
1: algjörlega og þá bara gera það ef það alltaf banna þá hafa refsið þetta báða endana bæði kaupanda þá og sá sem selur því að þá hægt að koma undan þessum mönnum eins og ég sá og hef heyrt í umtalna þessi nauðbeðar í þetta en hérna sem að ég alltaf geta að fara að efast eða hef ekki tekking á því en ef svo er sem ég held þá væri þetta kannski að koma þessum við koma til aðilum í skjól í fangelsi ég segi það bara koma að það er gert það erfitt fyrir vændisalana að þeir myndi ekki treysta sér til að vera að selja vændi hérna á Íslandi það sem að þeir eru að vera kannski að borga miljón með hverri í hvert sinn sem hún var í tekin ég myndi halda að þetta væri ólöglegt að hafa sko, þetta bara svo lappin í ykkur á málningaveru vestan og ég kem inn og ég kikta hann á það, jú, þetta löglegur sölaðil og svo ég handtekin fyrir að kaupa málninguna en sko, ég þetta asnæli samlíking en samt þú skilur hvað ég meina það er löglegt að kaupa vændi nei, það er löglegt að selja vændi en þú mátt ekki kaupa vændi hvað slags rugl er þetta?
0: Já, það væri kannski ef við höfum með samlíkinguna sem er kannski ekki alveg réttlætalega við fíknefni að ef einhver væri fíknefni þá væri það refsilaust en sá sem keypti það hann er því sekuru en það er nú reyndar öfugt
1: Já, akkur.
0: það er nú svona mjög sérkennlegt í raun og veru þetta eins og þetta er sett upp en þetta er sko, ég held sko svona löggjöf verður til vegna það er ákveðin hugmyndafræði í gangi og það eru hugmyndafræðin er þessi að það eru feministar sem líta svo á að konu séu fórtanlömb skilur við og þær séu fórtanlömb menn tala mikið um mansal og sjálfsagt þeir tengis þetta mansali það er alls konar glæpa gengis hópar hér á Íslandi sem hafa verið að koma sér fyrir því miður og auðvitað eru þeir að reka þessa starfsemi en þessi stefna að konu séu alltaf saklausar og fórtanlömb og kallarnir síður þannig að það er þessi hugmyndafræði sem verður til að búa til svona löggjöf það er svona svipað og að það er heimilisofbeldi þá er það alltaf kallmaðurinn og hann er sko fjarlægður á heimilinu hvort sem hann er fórnalambið ekki því að kallmenn geta verið fórnalömb í sambandi við heimilisofbeldi
1: Jú.
0: Það er alveg sko,
1: Já. En ég vildi bara svona langa að koma þessari skoðun á
0: það. Já, en þetta var ætt að Svíarnir komu fyrst með þetta að það veri refsilaust af hálfu hérna vændiskonnar en kallmennin hérðu sektaðir en hérna þeir eru látt að greiða sekt, ég veit ekki hvað þetta eru háa sektir, þetta er ekki mjög háa sektir.
1: En mætti ég fara og selja mig að væri það lágrætti?
0: Já, það er snúa sem við, ef það væri kallar að selja sig, sko. Já, þá, ég meina, það hlýtur að vera, þá konurnar sem væri, en ég hugsa að er það ekkert gert í þeim málum, heldur það?
1: Er það ekki að handtekna konurnar?
0: Nei, heldur það, ég hugsa ekki, Líklega ekki, sko. En það er nú ekki eins og algengt, en það er alltaf tíðkast líka einhverju leit.
1: Jú.
0: Já,
1: ég þakka fyrir mig
0: það gæði fyrir, bless
1: og gangi eitthvað gaman að blessa er eina eitt viðbútt reyna endilega koma hann og Guðmundur Franklín oftar hann er svo skemmtulegu hann er algjör toppurinn á tilverunni hann er svo lífsglaður maðurinn það er alveg unun að blessa
0: það gæði fyrir blessaður já, þið er að hlusta á útarsögu en við skulum þá hérna við skulum hlýða auðlýsingar en í dag þá klukkan eitt þá er það Ísland og Evrópusambandið gestur okkar Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrirvandi dómari og formaður lýðræðisflokksins nú síðan klukkan tvö þá er það borgarstjórnar kostningarnar og Arthur Karlsdóttir ræði þá við hann Einar Þorsteinsson oddvita Framsóknarflokksins og fyrirverandi borgarstjóra og svo er það Rúna Þór klukkan þrjú en við fáum núna auðlýsingar og opna svo fyrir síma eftir auðlýsingarlið.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, það komin hérna tilkynning frá Alþjóða Heilbrigðismálastofnun í Evrópu og þar segir að almenningi stafi lítil hætta af grunnæri útbreiðslu handaveirunar borð í skemmtuferðarskipinu. Handís, já, þetta segir og að almenningur áfram í lítill hættu segir. Það engin ástæða til að fyllast ótta eða efna til ferðatakmarkana. Hann heitir Hans Kluge sem er á vegum Alþjóða Heilbrigðismálastofnunarinnar. Og bætt, hann sagði að sýkingar af völdum þessara veiru væri sjaldgæfar. Og smittast venjulega ef fólk kemst í snertingu við sýkt nagdýr. Eitthvað þessir sem dóu þeir hafa komist í snertingu væntalega við sýkt nagdýr. Eða þetta svona. Og það er ekkert bólefni til gegn þessu. Og hérna, við varum að tala það að þeir ætluðu að fara á Akureyri, Grímsey og Flati og líka Snæfellsnes, þið fari, já, og miðað við þessar upplýsingar þá mun skipi koma hingað og farþegar væntalega að fara í land. Eða hvað segir því? En hérna, tíminn hjá okkur, hann 5, 8, 8, 19, 94 og línan hún laus. Nú og við erum með þessa könnun í gangi og verður flokkur innflytjenda stofnaður á Íslandi. Nú hérna. Nú síðan hafa náttúrulega verið umræður þetta Íran, stríð þarna í Íran eða árásir Bandaríkjanna á Ísrael á Íran og vandamálin í Hormúzsundi. Og nú hefur forseti Bandaríkjanna lýst því yfir að stríðinu eiginlega lokið, en það óljóst það, hver sigraði þessum átökum. En hann hins vegar útilokar ekki frekari aðgerð séu nauðsynlegar ef að komi til greina að leyfa ríkinu að komast yfir kjarnorku. Já, það nú svo, en það sinnilega ekki tætt að fylgjast með því að nema skipta ríkisstjórn og það geta þær ekki. Það ekki nóg að sprengja þar mannvirki. Ríkisstjórnir fer ekki frá þessi stjórna í Íran. Þannig að meðan ríkisstjórnin situr þá væntalega geta þær þróað eða eins og kosti gert einhverjar kjarnorku áætlanir. Þeir segjast ekki gera það til þess að smíða kjarnorku á. En þetta mál er mjög sérkennilegt vægar sagt. Nú, forsetinn sagði að Bandaríkjanna Trumpan sagði að staða Írans væri verulega veik og að stjórnvöld þar vildu ná samkomulagi. Já, það nú kannski sennilega verið samið það, já, þeir hætta við þessa kjarnorku áætlun sína, en viðskiptaþvingunum verður aflýtt. Ætli hafi ekki niðurstaða. Kannski það ágætt niðurstaða. Ef að þetta verður niðurstaðan. En þeir myndu líta á það sem sigur í rannan. En það verður ákveð niðurstaða ef þeir ná núna. En síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan dag, Gunnlaugur, eitthvað ég og gleðilega mánudag.
0: Já, gleðilega mánudag, Gunnlaugur.
1: Það er fallegt veður.
0: Já, það er fallegt veður.
1: Ég hef stundum verið að hlusta á það strísfréttir úr þessum.
0: Já.
1: Hormónsundum eða hvað þetta heitir allt saman.
0: Já.
1: Það stundum við eftir öll sundur að lokuð og fólkið með vopnar hér.
0: Já.
1: Og það er svolítið sérstakt að í stríðinu í Úkraínu það hefur ekki náðst vopnar hér. En það virtist vera vopnar hér páskan.
0: Já.
1: Ég bara heyrði þetta í einhver útvarpi og stríðið orðið svo það mallar bara eins og eitthvað markaðsátaks og fólk orðið samdauna þessum og það eins og að menn séu búin að gefast upp á einhverju vopnaðlýðis viðræðum og þess að þetta með rótt í hug að Íslendingar gæti sett einhverja lögfræði og samninga deilt eða nefnd að reyna að fara í kjólförin á þessu litla vopnaðlýði sem var um páskana eða ég hefði rétt það hægðist allavega náði
0: Já.
1: Og að reyna að klóna það litla frið sem hefur verið
0: Já.
1: Og magna það upp sko. Vegna þess að þetta verður endalegt verða
0: Já, já
1: og výlínan er svona segfljótandi blóðstraumur það lítið sem að hún hreyfist lítið og þetta bara þetta svo kallað kyrstöðu stríð
0: En það þetta heilmikið tjón á hjá báðum aðum og það fer vestandi. En það alltaf efna hafa rússa vestan við þetta og þetta Úkraínu líka sérstaklega og það eru margir að falla þarna.
1: Já, það til stundum kallað stríðshagkerfi, það náttúrulega myndast annað hagkerfi, þannig það mikil, það ákveðin hópur sem græðir á þessu og vill að þetta kraumi áfram.
0: Já. Og þeir fengu 90 biljón evrur Úkraína núna svo þeir geta haldið áfram að fjármagna þetta núna næstu misseri
1: Já, já, smá að láni
0: Já, þeir borga það aldrei til baka þú veist það, þeir kom aldrei til að geta það
1: Já,
0: ekki á næstu, ekki á þessar öll
1: Láni veit að þinn hefur eitthvað taka Úkraínu mönnum
0: Já, já
1: Sett það inn í útdúk Þetta í eitthvað ríkjasambandi
0: Já, þeir vilja fara í Evrópusambandið, Úkraínu segja erminskosti stjórnin þar
1: Já, þá byrjaði í skuld í Evrópusambandinu
0: Já
1: Og þá hægt að knýja fram einhverja samlíka um eitthvað landvinninga eða að ganga mörgum eða það viska náttúrulega báðar áttur, Úkraínu er eitt flottasta landbúnað að svæði heiminu
0: Já
1: Það tekur ára tíu að reynsa upp eftir þetta stríð að það myndum við stoppa.
0: Já.
1: Og það fram með þess en hérna.
0: En þetta er mjög sorglegt í raun og veru því að þetta er eitthvað mál sem manni finnst einhvern veginn að hefði átt að vera hægt að semja á sínum tíma.
1: Já, ég, það nú mörg stríð sem að það ennþá verið að deila hver hóf
0: Já, fyrri heimstyröldin, af hverju kom hún að stað til dæmið, þetta er svona, menn, svo missa þeir sko tök á atburðarásinni og þetta magnast upp og verður erfiðar og erfiðar eftir því sem að tími líður.
1: Já, því var til eitthvað morðið á einhverjum greifa, Ferdinand.
0: Frans Ferdinand, já, var
1: í Sarajevo. Stríði Júkoslavíu byrjaði að hluta til út af því að það var einhver brúðkaup eða einhver myrtur í einhverju veislu, brúðkaup.
0: Já.
1: Það er svo lítið til að kveikja í þessum sögulegu púðutunum.
0: Já. Já.
1: Það ég ætlaði nú að koma að þessu bara framfærið að það er nú hægt að senda samninga nefnd eða átta samninga fund og kannski hringir einhver inn sem hefur þekkingu á þessu.
0: Það bjóðaði mig höfða, menarum.
1: Já, ég hef nú, leiði mig nú að hringja og ég er nú ekki svo eini sem með þá hugmynd.
0: Nei.
1: En það er hann svo að einfallleikinn, hann heillar ekki svo mikið, þetta er náttúrulega einfaldast og besta lausnin. Jó, það er mér höfða, við erum fullt á hótelum og ágætis aðstöðu.
0: Já.
1: Og það er þetta mikið að þessar samgöngu, samninga nefndir í hestaferðum og ferðum í Bláa lónið, Skylagoon og Sundlaugarnar og maturinn og svo framvegis en þetta virðist ekki vera ofalega á dagskrá eins og stríð hylli suma en því miður svo er meira sér að tala að senda Íslendinga í þetta með opinum ekki eða beinum
0: já
1: og það verður nú allrosalegt þegar okkar ungmenni koma heim í sláturkeppni Það verður sko ekki fallið.
0: Nei.
1: Það eru ég þakkaði fyrir.
0: Ég þakkaði fyrir að hringja. Bless, bless.
1: Já, bless.
0: Þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn er að hringja hjá okkur. Hann er 588-1994 og við ætlum að heyra í hérna, þessum hlustanda. Gerðu svo vel.
2: Halló.
0: Gerðu svo vel.
2: Já, góðan dag. Sara heiti ég.
0: Já, sær.
2: Ég nú bara með eina stutta spurningu fyrir þig.
0: Já.
2: Hvort að spila svo fallegt lag annan.
0: Já.
2: Ég var að hugsa hver var ég söngvarinn vegna þess að líktist honum Viljónu.
0: Já.
2: Viljónu Viljónu heitir. En það var ekki hann. Hver söngu þetta var?
0: Já, ég þarf þá að þú að það hérna, hann var sko, þetta lag valdi hann Þorsteinn og ég ætla sjátu það, þú vilt vita hver hann já, sko,
2: já, sem þú eru þetta glæðir.
0: Já, þér fannst lagi gott.
2: Mjög gott, ég hef aldrei heyrti fáður.
0: Nei, nei, ég hef nú ekki heyrti áður heldur, við eigum það sammeðilegt. En ég skal já, reyna að finna þetta og hann heitir Sverrir Bergmann.
2: Ég það Sverrir Bergmann, já.
0: Já, og lagið heitir Þig ég elska.
2: Já, þetta var Sverri, mjög fallegt að heyra þetta.
0: Sverrir Bergmann, Þig ég elska. Þannig að þetta er hann. Þú getur
2: já, takk fyrir þetta.
0: Já, takk
2: fyrir þetta. Ég læt mér duga að hlusta á aðra, sko.
0: Já, já, einmitt.
2: Og það er, já. Takk kærlega fyrir þetta.
0: Takk kærlega fyrir að hringja. Bless.
2: Þið spilir svo góð lög oft.
0: Já, við gerum það. Takk.
2: Og takk fyrir stöðuna.
0: Bless.
2: Bless.
0: Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu og það er einn á línu núna, ég ætla að tala við hann. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Hæ, Peppur, til Anna.
0: Já, sælu blessuð hana.
3: Já, ég hef fullt að segja, ég bara venni þess ekki, það er nóg að ég bjóki hlutina. Ef að fólk vil ekki sjátt leita sannleika svo svona í hlutinu.
0: Það er að
3: Trump fyrir skipa árás á Íran og fleira.
0: Já.
3: Ég ætla ekki að fara upp í það, en ég ætla að ræða okkar menningu.
0: Já.
3: Og það er verkalýsdagurinn 1. maí.
0: Já.
3: Ég veit ekki hvort að þetta sé okkar sér menning eða hvað, en þegar að við vorum að fara í kaffi 1. maí og þú veist að það eru fánar sem fylgja verkalýsbaráttunni annað.
0: Já, já.
3: Ásamt íslenska fánanum, en þarna tók bara transfáninn margir á mót okkur.
0: Í göngunni þá eða?
3: Nei, við verkalýsfélagi, það sem við vorum í 1. maí kaffi.
0: Já, já, já, já.
3: ESRB flaggar þessu.
0: Já, já.
3: Og svo horfði maður á utanríkisráðuneyti Þorgeiri hinum megin með flöggin á fullu sem satt vanvirðing á 1. maí verkalýsdaginn okkar.
0: Já, var kaffi þarna á Rauðarárstígnum?
3: Já, þetta er á Rauðarárstígnum.
0: Já, já, einmitt.
3: Við fórum þangað og ég fekk slag og ég vildi ekki lappa inn. Býttu, hvað var þetta?
0: Já, já.
3: Meldi þetta smá tíma. Þeir eru svo talaði við Sonju.
0: Já.
3: Já, já, hún gerði þetta. Það á að finna til með þeim, það er svo mikið bakslag.
0: Já, já, sagði Sonja það, já.
3: Já, Sonja sagði þetta og svo gekk hún bara burt að ég rætti þetta við hana.
0: Já.
3: Sagði þeim að kafa dýpra og skoða þess maður betur og annað. En þetta er alveg magna, svo var nú faðir að segja að barni hans væri með, sem er með Down syndrom, það er nú fáni og eitthvað að ræða það, að það væri ekki velkomið í skólan á fleira. Og flott á foreldrunum að taka börni sín þarna út og við stöndum náttúrulega með þeim, gegn þessari kennslu og börn. Og eins og þessi stjórnmálamaður, ég man ekki, hvað flokki Magnús eða eitthvað ungu maður,
0: já.
3: Hann sagðist ekkert skilji þessu að börnin væri að baka tippabrauð og pinkubrauð.
0: Já,
3: það er bara augljóst. Þau eru að borða þetta nammi. Þetta er voða gott. Svona venja þau við.
0: Já.
3: Þetta er það sem við erum að segja. Svo með þetta, með þessa þvælu, með eðli nátturinnar, kynlífi, er þú að fá eitthvað út úr því að lögreglan sé að handtaka þessa menn?
0: Ha?
3: Það er að bjarga þér með því, Pétur, eða mér?
0: Nei.
3: Þetta er lögreglan sem við borgum í.
0: Já.
3: Eru þessi menn að skada þig og mig? Nei, þeir eru bara í eðlilegri náttúru, svo ég býð eftir því að dýrum verða tekin í sundur líka. Þetta svo óeðlilegt, kynlíf óeðlilegt, það ekki? Það ekki vita að þriði heimurinn bara, þetta þeirra menning. Já. Þetta svona í löndunum þeirra og litla Ísland að fara að bjarga þessu konum.
0: Já, já, þetta
3: Þetta er bara eins og Biblían segir, illt verður gott og gott verður illt, það er alveg snúið hér á kvarf. Kynlíf eðlilegt og ríkinn kemur þetta bara ekki til. Þessi maður ekkert að skada þig og mig og þetta fyrir skaffi okkar í. Og svo hefur að hlúa að þessum öðrum löndum, þriðið heimi eða hvaðan þessar konur koma, það sem menningi vera niður í þessu.
0: Já.
3: Eftir ekki sammála með Petur? Og við, nú ætlum við að bjarga þeim og höggva okkar fólk, 200 kall sem hann á að fá, það búið að gleyma að kallmenn hafa mjög sterkar kynferðislanganir, miklu sterkari heldur um konur og þeir ganga kannski ekki út og annað, skilur við, mega þeir ekki fá það sér líkaminn er að byggja þeim, sem er eðlilegt, kynni, þeir eru ekki að skada neitt. Ég algjörlega á móti þessu byggli. Og hérna sé bara þá náttúruna lögreglan tekur dýrin í sundur og annað en hérna ég sé bara við finnum við eigum skatt fyrir að hlúa þessari konu frá þriða heiminu það er ekki verið að loka landamærunum og við náttúrulega hermum eftir öðru löndum alltaf jafn ósjálfstæð og hérna mér kemur ekkert við þó að ykkur kall út í bæ sé að kaupa sér konu, hver og eitt sér um sig á sínum heimilum og annað og við eigum ekki eða peningunum okkar í þetta. Það, ef við vilja loka fyrir þetta alþingi þá bara loka við landamærunum. Lögreglan bara á að standa þar í röð og ekki hleypa fólki inn þar. En í staðin það fáum við alltaf allt sem er neikvægt og svo eigum við skap peningunum okkar í þetta réttlega.
0: Þakka þér fyrir annar hinga til okkar.
3: Já, ég ætla bara að spyrja þig hvað þér finnst þetta. Líka hérna, hún Sólveig Anna hefur breytt kaffimenningunni. Hún er með þannig að við lítum út að granta. Þannig voru þrír matarvagnar og örfáar hræður með að við hvert þetta var þegar kaffi var. Og það fólk á að þræla við það að fara niður á Eflingu og kaupa þeir armband upp á 500 kall til þess að mega fá úr kaffivagn úr þessu matarvagnum.
0: Já,
3: þetta er líka breytinga á hefðinni hjá okkur Íslendingu. Við fórum þangað og við máttum ekki fá neitt af því að við vorum ekki búin að redda okkur miða eða svona bleiku arbandi fyrir 500 kall.
0: Já, já.
3: Bara óvelkominn.
0: En ég þakka þér fyrir hann að ringa til okkar. Takk þér fyrir það. Bless. Þið er að hlusta út að sögjum minn á skoðanakonum sem að hérna það er spurt verður flokkur innflytjenda stofnaður á Íslandi og það er nú skipt á skoðunum um þetta hvort þetta verði, það er ekki verið að spyrja það hvort það eigi eða hvort það eigi ekki að fara að vera það er spurt hvort það verði gert og meirvitur segir já og það kem mér ekki óvart að það verði stofnaður flokkur innflytjenda það er 51,4% segja já Nei, segja 34% tæplega og óvissa mikil, 14,7%. Það er lett að það er óvissa þetta mál. En hérna, það verður þetta ekki gert núna. En í næstu kostningum, alþingiskostningum, þá er þetta alls útilokað að þetta verði. Eða næstu sveitarstjórnarkostningum. Það er svona rýmri kostningar eftir fyrir innflytendur og hérna útlýtinga í sveitarstjórnar kosti. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
4: Ég heiti Sigurbjörg og sæl getur.
0: Sæl og blessi Sigurbjörg.
4: Það er bara stutt spurning sko, þegar glæpa menn eru sektaðir, gjarnan, þegar við dæmdi hversu eða farið fangelsi eða bara sleppt út eða hvað. Að þá fá þau sektir. Borgum við þær ef að þeir sem hinn er brotlegu borguðu þær ekki.
0: Nei, ég meina, ríki fær það ekki greitt inn, þannig að verður af þessum greiðslum ef að það greiðist ekki.
4: Það bara einfallega falla niður.
0: Það er hægt að, það er mjög stórt hlutfall af sektargreiðslum á Íslandi sem eru ekki greittir. Bæði eru það útlendingar líka en ekki bara það eru Íslendingar líka.
4: Það er bara menn sem eru ekki færir að borga, fólk sem eru ekki fært að borga.
0: Já, svo eru það líka og svo menn bara borga ekki og þá reynda
4: kannski. Já. Og bara borga ekki og þá bara
0: Nei, þá náttúrulega
4: þetta ganga hverfur það sjálfu sér
0: Nei, það eru hægt bæði það ef þeir eru einhver eignir þá eru þetta ganga því
4: Já,
0: það og svo er líka hægt að í sömu tilfellum að þá var hægt að setja það í fangir séð að dómurinn hljóða þannig upp og það ef þið borga ekki sektina hvað er fá aðra refsingu fyrir það
4: Já, fík ég bara að vita en það er
0: almennt þannig að það eru mjög ég held að séu fleiri milljarðar sem eru útistandandi að sektar
4: það fíkir að vera alveg rosalega
0: uppæð
4: því að ekki hafa já, Íslendingar eru að verða eignalausari og eignalausari og útlendingarnir þeir, já, ég veit það ekki þeir eiga ekki þessar íbúðir eiga þeir bílana, já er þetta að taka þá alveg
0: Já, það er náttúrulega menn, fólk eru eignast hér skráði, svo spurning hvað skráði á það sjálfa, ég veit það ekki, það Já. Líka þannig.
4: Nei, mér lóka svo að sjá bara tvær upphæðir, af því að nú eru reikningshausar hérna,
0: þessingin,
4: bara tvær upphæðir.
0: Ég er hérna, ekki með þessa upphæðir, því meður.
4: Hvort að það sem að við, hérna, sem að útlendingarnir sem eru bara löflegir og púla og hérna, eins og aðrir.
0: Já.
4: Hvort að þeir vinna fyrir því sem að hinir útlendingarnir eru. Vald af andræðum. Bara þess að tværi upphæðir, sko. Og ég var að pæla í hvort að þess að sektagreiðslur
0: kæma
4: inn á okkur, sko. Hvort að það er líki mínu sem. En það, mjög fyrir að langa svo bara til þess að sjá þess að tvær tölur leiði lið, hvort að vesalins útlendingarnir sem koma hérna og vinna hörðum öndum, hvort að þeir vinna einu sinni fyrir því sem að
0: En kerfið er búin að fara einarlega, við skal ég gera núna hvað ef þú getur ekki borgað sektirnar, eða jafnvel sakarkostnar, þá færðu að dreifa færðu, hérna, getur þú sótt greiðslu dreifingu
4: Já. Ég ætla
0: borga eftir 30 ár. Já, nei, þú fær það nú ekki.
4: En fólk sér ekkert fram á neinar.
0: Þú verður einlega skrifa beiðni um það til innefntu á sýslumannu sem er innefntu að þetta. Og hérna, en það er lágmarsgreiðslega 10 skall á mánuði.
4: Í svona sektagreiðslu?
0: Nei, já. Í sambandu greiðsludreifinguna.
4: Já, ég er að segja það.
0: Greiðsludreifinguna?
4: Já,
0: já.
4: Láma 10,000,
0: já.
4: Já. Það getur verið ansi mörg ár hjá sumum.
0: Já, það er. Svo eru náttúrulega sektir hafa hækka.
4: Það er þetta samþykkjur í það því að þú ert löngu farin bara þú.
0: Já. En það er líka sektir vegna umferðabrota, ekki gleyma því, það er miklu hærri sektir núna en var hérna í gamla dag, held ég.
4: Já, ég held
0: það, svona samanburðuna því.
4: Það má nú alveg vera, sko.
0: Já. Hvort að það...
4: Já. Fólk þarf að læra að nota hérna ljósin og spennuljósin og allt þetta. Ég meina ef það læri það ekki. Spennin, hans og þess. En hérna allavega... Ég hefði gaman á þessu tveimur tölum sliðu sér. Hver sem er fyrstu sér til að taka það saman og regna það út.
0: Æmett.
4: Ég veit ekki með sagt þetta, sko. En hérna, ég ætlaði bara að spyrja þessi.
0: Þakka þér fyrir að hringja.
4: Takk fyrir.
0: Bless. Já, við erum að ljúka þessu og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að hringa inn og hlusta okkur og taka þátt í skoðanakönninni. Og ég vil þakka fólkinu sem hefur verið að styðja okkur. Og benda það að þeir sem vilja stiða okkur geta farið inn á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og fengið þar upplýsingar um það, hvaða leiðir hægt að fara, hvað inn á hvaða reikningar ætti að greiða og svo aðra leiði til þess að styðja stöðuna. En hérna, já, það inn á síðunni útvarsaga.is. Ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsa ykkur frá útvarpi sögu. Það eru borgarmálin sem eru framundan og kosningarnar 16. maí. Það er komin til mín Einar Þorsteinsson. Hann er oddviti framsun á flóksins í Reykjavík og fyrrum borgarstjóri. Sæl og blessar, velkomin út að sögu, Einar.
2: Takk fyrir kærlega, gaman að sjá þig.
1: Sömuleiðis, nú styttist og styttist í kosningar.
2: Já.
1: Og við sjáum svona markam á kannanir að það eru svona teiknast upp ákveðnar útlínur og framsunaflokkurinn svona lætur svolítið standa á sér. Hvað segirðu?
2: Já, þetta er ekki gleði tíðindi kannanir það núna fyrir þá sem að vilja breytingar í Reykjavík og vilja... gefa samfylkingunni frí og mynda hérna nýjan meirihluta. Ef að þetta yrði úrslit kosningarna í dag, eins og þess að kannanir líta út, að þá er í mínum huga alveg augljóst að áframhaldandi vinstri stjórn verður hér í borginni á næsta kjörtímabili. Staðan er þessi að það þarf 12 borgarfulltrúa til að mynda meirihluta og við í framsókn erum ekki með nægilega góða útkomu í þessum könnunum, þannig að myndun meiri hluta frá miðju til hægri, hún er nánast útilokuð. Viðreist mun mjög ólíklega vinna með miðflokki. Þar eru hinseginmálin, innflytjendamál og slagurinn borgarlínu, gerir það verkum að þessir tveir flokkar, þeir munu nú alveg örugglega ekki vinna saman. Það þýðir að fyrsta framsókn er ekki að fá nægilega stuðning að þá mun viðreist bara að fara til vinstri eins og hún hefur alltaf gert í borginni, vinna með samfylkingu og mynda þá meiri hluta með samfylkingu, vinstrinu og sósialistaflokknum sem er núna komin inn alveg lengst af vinstri vængnum. Þetta er nú fólk sem að var í heimsókn í Norður Kóreu daginn,
1: já,
2: tók mynd af sér með þeim.
1: Já.
2: Það er bara svona til að setja í samhengi hversu vinstri sinnu þau eru og með óraunhæfar hugmyndir. Þannig að við erum að fara að fá hér gríðarlega vinstri sveiflu í borgarstjórn og samfylkingin verður áfram með undirtökin og ég vil bara minna það að við í framsókn erum eini flokkurinn sem hefur sagt skýrt að við útilokum samstarfi samfylkinguna vegna þess að við teljum það fullreint þegar við slítum samstarfinu við þau á kjörtímabilinu þá vorum við að segja að það er ekki hægt að knýja fram breytingar með þessum flokki, hún er orðin samofin öllu kerfinu, hún er búin að stýra þarna meir og minni í 30 ár og við erum ófærum að taka þær ákvarðanir sem að íbúar eru að kalla eftir og þetta er bara eina leiðin til að breyta þessu er að fólk flikki sér á bak við framsók til þess að það sé mögulegt að mynda meiri hluta frá miðju til hægri án samfylkingarinnar. Vinstriflokkandi munu allir sko læsa sér saman eins og þau gera alltaf þannig að þetta, hérna, þetta er bara ekki góð staða og við í framsókn, við reyndar trúum því að núna þegar líður aðeins nær kosningum og við erum svona að byrja samtalið að meiri krafti, að þá muni nú hérna, vonandi fólk taka við sér og sjá að við erum stöndum með borgarbúum. Það gerðum við á kjörtímabilinu. Við viljum svara kallinu að knýja hérna breytta stefnu í samgöngumálum til dæmis, breytta stefnu í húsnæðismálum, það þarf að byggja hverfi þar sem fólk vill búa, ekki bara í þéttingu þar sem að er ykkur svona kassalega hús og lítil birta inn í íbúðanum og engin grænsvæði og engin bílastæði, það verður að vinda ofan af þessu. Og Reykjavík er á tímamótum vegna þess að framöndan er gríðarleg húsnæðisuppbygging og í Ártúnsölandnum, í Keldnarlandi, Úlfarsárdal og svo þurfum við að fara að skipuleggja Geldingarnesi líka og ef að hún verður áfram með samfylkingar stefnunni þá erum við bara að fara að byggja áfram svona þéttingu og með engum bílastæðum og þetta gengur ekki og fólk vill þetta ekki. En þeim tekst
1: ekki, sko.
2: Nei, fyrir utan það,
1: það er vandamálið.
2: Það er bara grafa alvarlegt ástand á uppbyggingamarkanum núna. Byggingafyrirtækin eru að tapa gríðalegum fjármunum vegna þessar íbúðir seljast ekki, að því fólk veit bílastæði heima hjá sér. Og hérna, og þetta er bara grafa alvarlegt mál. Þannig að ég höfða til kjósenda að styðja framsókn vegna þess að það er eina leiðin til þess að breytum meiri hluta hér.
1: Já, en sko nú hérna Einar, þá nú gekk þetta vel síðast, ég fengu fjóra menn sem að sennilega hefur aldrei gest hjá framsókn í sveitastöðu og kostningum er ekki að...
2: Þetta var stærsti sigur sem við höfum unnið.
1: Já, og Já. þá er spurningin sko hvað gerðist að þú varst borgarstjóri, þú sko hættir og hvað svo?
2: Já, eftir síðustu kostningar þá hérna... þá hringdi ég fyrst í sjálfstæðisflokkin vegna þess að ég taldi mikilvægt að mynda meiri hluta með minni hlutanum á kjörtíðanbylun áður, þar að segja sjálfstæðisflokki sem burðar á móti samfylkingunni. Og ég var alveg tilbúin til samstarfs við þau þá, en hérna því ég taldi það vera ákall frá kjósendum um að byrja daldi með nýtt blað. En Viðreisn útilokaði það samstarf, sagðist bara vilja hefja viðræður við samfylkinguna og Pírata og Framsókn og þá eftir dúk og disk, eftir held ég tvær vikur rúmar, þá hérna hófum við þær viðræður en hérna síðan þegar við sáum það að þeirra leið á kjörtímabilið að við vorum ekki að samfylkingin stóð í vegi fyrir þeim breytingum sem við vorum að knýja á og við náðum ekki málum í gegnum þennan meira hluta
1: svo að þú væri borgarstjóri
2: það já, ég sé, borgarstjórin situr í umboði meira hlutans og hann getur ekki keirt máli gegn án þess að hafa stuðning frá meira hluta samstarfsflokkunum og þegar ég sá það að við vorum ekki að ná að knýja þessi máli gegn, að þá slítum við meira hlutanum að því að við verðum að standa fyrir eitthvað í pólitík maður þarf að geta hort í augun og kjósendum og sagt, heyrðu, ég stend með ykkur og verkefnunum sem að þið eru að byggjum að við keirum áfram og hérna þannig að ég lagði allt undir og flokku fólksins var tilbúin í þetta samstarf en hætti síðan við og greinlegt hægt að treysta flokk fólksins þegar kemur að svona alvöru málum og það er bara eins og það er en ég er stoltur á því að hafa tekið til í fjármálunum við tókum við 16 miljarda halla þegar við komum inn í borgina og ég setti mikinn kraft í það að snúa við fjármálunum og þegar ég skilaði af mér mínu ári sem borgarstjóri þá voru 5 miljardar í afgang og ég var fyrsti borgarstjórin í 5 ár til þess að skila rekstrar afgangi og það tók nýja meiri hlutan sem að stýrtir af Heiðu Hilmisdóttur og samfylkingunni og þessum flokkum, það tók hann eitt ár að keyra borginna aftur í skuldir og nú 5 miljarða halli aftur á einu ári. Já. Ég tók 20 miljarða jákvæðasveiflu.
1: Það mennur í allhlutanum.
2: Já, í allhlutanum. Ég tók 20 miljarða jákvæðasveiflu og þau tökum 10 miljardar neikvæðasveiflu á einu ári og þetta er bara vísar að því sem koma skal að ef að þessir flokkar fá umboð til þess að stýra á næsta kjörtímabili þá fer þetta bara illa.
1: En hvað eina svona og horfir svona svolítið rætti yfir það í hvað hafa þá verið að eyða núna á einu ári í raunni?
2: Þau hafa náttúrulega tekið rangar ákvarðanir í mörgum málum og það er bara hérna það er bara engin kostnaðarvitund og hérna sko þessir flokkar taka þeir leika sér með skattfé sjáðu til dæmis verkefni eins og Brákarborg leikskóli sem að þau ákvaðu að byggja á grunni gamals hús sem að var eiginlega ónýtt við keyptu það á 600 miljónir ónýtt hús og ákvaðu að byggja leikskóla með lágu kolefnisfótspori eins og börnin og foreldrarnir væru að byggja það sem væru að byggja á byggjulistónum eftir leikskólaplási og þetta endaði náttúrulega allt með tárum og núna kostar leikskólin 3,5 til 4 miljardar króna Eftir endurbætur. Börnin er ekki ennþá komin inn í leikskólan. Mm-hmm. Og hann er búin að standa í viðgerðum núna í óratíma. Og hugsaðir óráðsýn að leika sér svona með skattfíð. Það verið hægt að byggja sko fjóra leikskóla fyrir sama pening.
1: Já, en Einar, staldra að svita þegar þú talar um þetta að verið gamalt hús, hvað var þetta inn á Langholtsvegi?
2: Já, þarna var Adam og Eva kynlífstækjabúðin.
1: Já, þetta var kynlífstækjabúð. En sko, en byrstu með því, hérna, hvernig var ástand hússins þegar að var ráðist í að kaupa það?
2: Já, þau...
1: Var, fóru ekki fram mat, verðmat húsinu?
2: Já, sko, þau gerðu ástandskoðun á öllu nema burðarvirkinu. Og svo fóru þau og rifu allt nema burðarvirkið og byggðu leikskóla. Síðan kom í ljós að burðarvirkið stóðst ekki kröfur.
1: Svo undist að húsin sko.
2: Já, og þakið hrundi næstu því ofan á börnin og það þurfti að koma þarna öllum út með hraði. Þetta sýnir bara hverslega sko vitleysa er í gangi.
1: Hvað var borga fyrir þetta hús?
2: 600 miljónir. Fyrir ónýtt burðavirki og svo eittu þeir óra fjármönnum í það að byggja leikskólan og svo hrundi þakið og þá þurfti að fara að gera við og það er búið að byggja þennan leikskóla núna aftur upp og hann kostar 3,5 milljarð að lámarki.
1: Já,
2: og þetta er bara glæpsamleg og vanræksla.
1: Já, en eina, þegar svona gerist og borgin er að kaupa svona húsnæði,
2: já.
1: Er enga verklagsreglu sem segja til að það skuli gera allsherjar úttekt ekki bara einhverju hluta húsnæðisins, heldur allsherjar úttekt?
2: Ég myndi halda það. Þetta var náttúrulega ákvörðun sem hafa tekin á síðasta kjörtímabili af þessum flokkum. Og þetta er þessi ævintýra mennska, hún nær líka til búsetu úrræða fyrir fatlað fólk. Þau ákvað að byggja hús með sjö íbúðum fyrir fatlaða einstaklinga og gera það með mjög lágu kolefnisfótspori, gott og vel. Það tók þriðjungi lengri tíma og kostaði þriðjungi meira og ég hef hitt fólk sem er á þessum biðlista eftir þessum íbúðum. Þetta er fólk sem er búið að bíða mjög lengi og á foreldra jafnvel sem hafa verið að sinna þau og þetta er bara vanvirðing við íbúa að leika sér svona með hagsmunni fólks. Þannig að þetta er bara svona hugarfar sem að getur af sér sóun en líka vonda þjónustu. Og fólk er að bregðast trausti íbúa. Þessir flokkar, þeir eru, það er eins og við séum bara í einhverju tilraunastofu þessa fólks. Þetta hérna gengur ekki.
1: Sko, Einar, maður hugsar út í að hvað er margir starfsmenn hjá borginni?
2: Það eru í stöðugildum 8700 og hérna í svona 12.000 starfsmenn.
1: Já, nú erum við ekki að tala um milljóna borg, sko. Hérna Einar, er þetta ekki bara alltof, sko, er ekki alltof margir? Akkur er ekki færri bara og...
2: Flestir eru nú í framleginu þjónustinni. Þetta eru grunnskólakennarar og leikskólakennarar og starfsmenn sem eru í framleginu þjónustu og við fækkum þeim nú ekki. En ég lagði áherslu á það að hægaræða inn í kerfinu og fjölgun starfsmanna árin 2021 til 2022 var 7,9%. Ótrúleg fjölgun. Ég tók á þessu og setti bara stífa reglur ráðningar og skýrara yfirlit.
1: Þannig en hvaða stöður voru það þá að frátöldum eins og kennurum?
2: Bara allstaðar inn í stjórnsýslunni sko og þegar ég skilaði af mér árinu þá var fjölgun starfsmanna 0,3% samanburði 7,9% og þetta bara var vegna þess að ég innleiti agaða stjórn á fjármálunum og við erum bara mjög stolt af því í Framsókn og sýnum það, við kunnum að reka borgina gerum það af aga en stöndum vörð þjónustuna að því að öll hagræðingi í þessum rekstri hún á að leiða til þess að við höfum meira úr að spila til þess að ráðast í fjárfestingar laga gangstéttarnar hreinsa borgina betur og byggja upp þjónustu fyrir fólkið en ekki starfsmennina. Þannig að þetta ég hef bara sagt það að nýjir vendir þeir sópa best. Og nú þarf að gefa samfylkingunni frí, það þarf að gefa vinstriflokkunum frí. Framsókn er með félagslega taug og við erum sko félagshyggjuflokkur sem að viljum hérna, en við erum líka flokkur sem að sýnir ábyrgð í fjármálum og við sjáum það að þetta helst í hendur ef við eigum að eiga fyrir góðri þjónustu góðri velferðarþjónustu þjónustu við aldrað fólk og barnafjölskyldur að þá verðum við að sýna aga í rekstri.
1: Já, sko, það oft bara einkenni á lélegri stjórnun. Það offjölgun á fólkið, fleiri nefndir og fleira fólk og meiri peninga eistlæði það.
2: Já, já.
1: Þannig að sumir halda að það sé sko merkjum góð á stjórnun.
2: Já, já.
1: Sem er þegar öfugt.
2: Jú, jú. Ég held að næsta kjörtímabil þurfum við að snúast um nokkra hluti. Í fyrsta lagi að vinda ofan af skipulagsstefnu borgarinnar sem gengur út á það að þrengja að umferð venjulegs fólks sem þarf að komast leiðar sinnar. Og við þurfum að fjárfesta hérna í samgöngumannvirkjum, í ljósastýringum og við þurfum að koma almennum samgöngunum og bæta þjónustuna þar og hafa þeir á forgangsakrunum. En við getum ekki gengið fram eins og meira hlutin ætlar að gera, gagnvart fyrirtækjanum á Suðurlandsbraut og hlusta ekki á gagnrýnina. Það verður að taka tillit til þess.
1: Já.
2: Og síðan þurfum við að byggja ný hverfi. Og hætta að þétta inn í grónum hverfum að byggja blokkir á þröngum byggingarreitum inn í grónum hverfum eins og meiri hlutin var að kynna bara hérna í síðustu viku að byggja 600 íbúðir í Laugardalnum,
1: Já.
2: Annars vegar á hérna Lauganesveginum, Grensásvegi og Borgartúni og öll börnin sem eiga að koma í þessar hérna 600 íbúðir eða að jafnaði talað svona 1,2 börn á íbúð.
1: Ertu að segja að það er að vera blokkir þarna?
2: Já.
1: Inni í þessu hverfi?
2: 600 og hérna og 600 börn sem fylgja inn í skólahverfi í Lauganesskóla, Laugalækjaskóla og Langholtsskóla og leikskólana sem eru þarna. Þeir eru yfirfullir af börnum og það eru langi biðlistar eftir leikskólaplássum. Mm. Það er framundan að ráðast í miklu viðgerðir í öllum þessum grunnskólum og á sama tíma er meiri hlutir með áform það og búin að skrifa undir samkomulag um að fjölga börnum 600. Þetta er sko firring og ég hef komið niður í Laugardal og talað

0: og þarna frekar lágreist bygging svona í námunda við einhver arkitektar eða einhverju skipulagsfræðingar sem koma að þessu ef á fara að setja blokkir þarna
1: sko það reytinni sem umræður þarna í kringum listaháskólan sem liggur að sæbrautinni
0: já, þannig frá
1: þar á að byggja blokkir og svo að byggja blokkir á grensasveginum sem sem sagt þetta eru ríkislóðir og svo inn í borgartúni, þar á bílastæðum og þessar lóðir, ríkislóðir eiga það eiginlega allt sameiginlegt að vera að hluta til bílastæði þannig að ríkið og borgin þessi flokkar, samfylking og viðreist og flokku fólksins þau eru að fara að byggja á öllum bílastæðum sem að ríkið á
0: Grensásvegur er sko ein fjölfarnasta slysagata landsins þetta er sko að þú ætlar að fara að tala börn sem að eiga að vera þarna að þú eru þetta gríðalegt slysagildra þarna fyrir börn
1: og ég meina þetta er ekkit vit það þarf að vinda ofan á svona hugmyndum hætta við þær Og hérna, það hugsanlega að skoða eitthvað af þessu síðar þegar að það búið að gera við skólana og tryggja það að börnin hafi órofna skólagöngu og passa upp á hverfið á meðan öllum þessum framkvæmdum stendur. En þetta bara svona dæmi það að nú eru sko tvær vikur tæpar í kosningar og þau eru svo illa áttuð þessir flokkar sem að stýra borginni að þau stilla þessum hugmyndum upp eins og þetta sé sjálfsagt mál. Það er eins og þið viti ekki hvernig ástandi í skólamálum í Laugardalnum og svo hérna veist, við í Framsókn segjum styðjum við húsnæðisuppbyggingu en gerum það á landi sem að, það sem er ekki svona ástand fyrir inn í hverfunum, við eigum nóg að landi við getum byggt hérna annarstaðar það sem er ekki byggð fyrir bara falleg, góð hverfi það sem fólk hefur bílastæði og hefur aðgangað grænum svæðum og byrtu inn á heimilum fólks ekki endalaus svona kassahús heldur hallandi þök, meiri Reykjavík ekki byggja bara borg eins og hún eigi sé í ykkur tilraunastofu.
0: Nei, en það er einar, það hefur verið svo gagnrýni núna allnokkurt skeið að það einmitt þessi kassar og sem kom upp eins og þeir pass ekki inn í umhverfið alls konar litum og annað þetta er svona svolítið úr einhvern veginn úr takt.
1: Sumt er alveg fallegt. Ég hérna ef sko stjórnmálamenni er kannski ekki að hafa of mikla skoðanir á því hvernig húsin líta út en ég heyri bara þessa gagnrýni samt sem að þú ert að segja og hérna aðalatriðið að búa til samfélag þar sem fólki líður vel þar sem að fólk hefur aðgang að grænum svæðum, það er pláss í leikskólanum það er pláss í grunnskólanum það er að labba með örugum hætti í gegnum hverfin að þess að fara yfir þungar umferðagötur og eiga hérna bara gott samfélag og gott líf og þetta er það sem við þurfum að gera þéttingin er einfallega að reynast bara frekar misefnuð og hérna Og Reykjavík á tímamótum. Þessar kosningar núna, eftir örfáa daga, eru gríðarlega mikilvægar vegna þess að á næsta kjörtímabili heldur þessi uppbygging áfram. Og ef hún með sömu stefnu, já, þá bara byggjast hérna upp hundruður íbúða sem eru bara af sama meiði. Og við verðum að stoppa þetta. Og það gerist ekki nema að fólk flikki sér á bakvið Framsókn og tryggi það sér hluta frá miðju til hægri án samfylkingarinnar og við tryggjum það að hér verða áfram staðin vörður velferðakerfið og hagsmunir þeirra sem að minna mega sín en við sýnum líka sko ást á íþróttafélögunum hverfunum í borginni að gera við göngustíga og hreinsa borginna við löguðum nú snjómóksturinn á þessu kjörtíðanbili og það tók meiri hluta nýja bara örfa á mánuði að skemma hann aftur með því að bjóða út þjónustu með einhverjum tækjum sem að réðu ekki við að móka snjóin og af hverju og þeir vildu fá spara peninga og þeir vildu fá tæki sem að menguðu minni kolefnislosur þetta er ekki hægt sko Nei. Þetta er tóm vitleysa, það er bara að móka snjóin
0: Já, en aðeins einar að þú nefnir þetta það kemur upp í hugann allt þetta tala um svifryksmengunina og hætturnar í kringum það Já. Og myndi þetta nú í hugann að þú varst að tala um uppbyggingu blokkari uppbyggingu og grensásvegi

0: að sín og sko eitt hæsta mengunastig þar af Suðurríki. Þetta kannski búið gott fyrir börnin eða hitt á eldur.
1: Já, já. Við sko, höfum nú verið með okkar tillögur þessa Suðurríksmengun.
0: Já, hvað segir þið?
1: Alla jafna eru við með eitt hreinasta loft í heimi hér í Reykjavík ef við berum saman borgir og loftgæði. En það koma gráir dagar þar sem er mikil Suðurríksmengun. Og við höfum lagt fram tillögum það að það verði keiftir svona sérstakir bílar sem að soga upp fínasta svifrikið og þetta notað í flestum borgum hérna á norðlægum slóðum það sem svona svipaður vandi og í Skandinavíu mikið, Stokkólmi og Helsingi og þetta eru bílar sem gagnast akkurat við þessu. Þeir eru með gríðilega mikinn sókraft og bara hreinsa upp svifrikið. Þannig að hérna meiri hlutin sagði nei við þessu. Þeir vilja frekar sko banna fólki að keyra á hérna þegar það svona mikil mengun. Við erum með hugmyndunum það að bílar sem eru með sléttri tölu og þeir megi keyra en 8 töluna sitja heima og taki strætó.
0: Já,
1: og banna svo náttúrulega nagladekkin
0: en það er nú hugmynd ellendis frá fengin einu
1: sko. Já, ég veit á
0: en við viljum bara allt annað, sko.
1: Við viljum bara þrýfa borgina það er alveg hægt ég hef talað við þá sem að selja þessa bíla og þeir segja við bara þeir myndu ná miklum árangri
0: já, ekki líka bara það eina sko, það þarf náttúrulega að þrýfa það nú talsett þetta að það bara þrýfa götuna það eru bara þveiknur og þrifnar og hérna og hvað heitir þetta götuskóparar
1: já, en það þarf sérstaka tækni og hún er tilbúin sko,
0: já, svo varst að tala
1: já.
0: En síðan er annað, það er malbyggi sem slíkt
1: Já.
0: Það segja mér svona fróði menn á þessu sviði að malbyggið almennt á götum í Reykjavík sé svo lélegt að þegar menn að keyra og ég tala ekki á nagladekkjum að sem þeir þurfa að gera af ýmsum ástæðum að hérna þá spænist upp bara malbyggið
1: Já, já.
0: Það bara alltaf verið að spara í malbyggi, sko raunverulega að kasta krónunni.
1: Það eru oftund smurt, eins og menn segja.
0: Já.
1: Það er náttúrulega ekki gott, sko megnið, sko stoppveginir eru náttúrulega að herðum vegagerðarinnar.
0: Já.
1: En við sjáum það að hérna, sko við höfum í framsókn þurftum að berjast fyrir því að það yrði tryggt fjármagn til malbyggs framkvæmda. Hér þegar við vorum í hagræðingar aðgerðunum að reyna að snúa við þessum 16 miljardar halla og þá var ekkert nema útgjalda hugmyndir frá hinum flokkunum og ég segi að hvar viljiði spara því að það er verkefnið, við þurfum að snúa þessu í plus og þá segi, það var alltaf viðkvæði, já, ef ekki spara bara í Malbyggs framkvæmdunum.
0: Já.
1: Af því að það átti bara allir að hjóla. Eða
0: já,
1: taka strætó.
0: Akkurat,
1: þannig að sko, þetta er nú bara hérna, hugmyndafræðin, það þarf að færa fjármagn úr miðborgar gæluverkefnunum, öllum torgunum sem kosta 100 miljóna eða miljarda og fínheitunum úr miðborginni og færa þessa fjármunni út í hverfin líka. Ég meina, ég gengum, ég býi í seljakverfinu og ég er nú það stundum með barnavagna labba, af því að ég og einn lítinn 9 mánaða dreng. Og gangstéttarnar eru svo sprungnar og slitnar að drengurinn sefur ekki í barnavagninu og ég þarf að ganga á götunni og hérna af því að þá sefur hann.
0: Já.
1: Annars hristist barnavagnin.
0: Já,
1: og ég var nú að segja Ara Edvald frá þessu sem fyrir miðflokkin og hann var nú svo sniður, hann gerði strax myndband og lék það, ég hafði nú bara ekkert barn í barnavagninum í ánum en þetta er minn raunveruleiki og þess vegna þurfum við ef ég sagt, við þurfum að færa fjármagnið út í hverfin og byggja þar upp innviðina laga gangstéttar og götur og laga róluvellina, það eru fullt af róluvellum út um alla borg sem eru að grotna niður og sumir orðnir hættulegir og þetta er bara hérna, ég hef hitt fólk upp í seljahverfi sem eru nágranna mínir sem segja það var ekki fyrir en að það kom borgarstjóri sem að bjó í hverfinu að snjómóksturinn lagaðist og við fórum að sjá hérna einhverja uppbyggingu. Þannig að það skiptir máli að borgarstjóri hafi skilning á því hvernig er að búa í útkverfunum. Og ég veit ekki betur en að bæði Pétur Marteinsson hjá Samfylkingu og Hildur búi bæði á Einimelnum í Vesturbænum og koma líklega bara aldrei hérna austur fyrir 11 ár.
0: Já, þú segir ekki, já, þú segir ekki, en hérna innar, þegar þú talar hérna þessi torg og miðbæin og þessa peninga sem eru settir í það, hvað er það nákvæmlega? Hvað er það innar í miðbæinu?
1: Já, ég meina, það hefur búið að setja hérna, ætlaði þessi ekki komið á 3. milljarð í Hlemtorgið?
0: Hlemtorgið, veistu hvernig, núna? Það þeir veit ekki einu sinni verktakarnir sem eru að vinna þar.
1: Já.
0: Þegar þú spyrir þá, þú farið þá núna og spurt þá, akkur er þið bara til klukkan 2 að vinna.
1: Já.
0: Við vitum að það ekki vita hvað að gera.
1: Já,
0: við megum ekki vinna nema bara hálfan dag í einu til þess að vélarna sé á hreyfingu. En við vitum að þeir veit ekki sjálfi hvað að gera.
1: Já.
0: Það verið að fjarlægja bílastæði bak við hótel, sendir hótelega.
1: Já.
0: Og heldur þessi þokkalit fyrir hótelreksturinn að missa bílastæðin fyrir gestið? Ja,
1: þetta óskiljanlegt rugl. Ég, sko, fyrirtækin, samtalið borgarinnar og við atvinnulífið er náttúrulega ekki nóg gott. Við í Framsókn segjum að á næsta kjörtímabili, þá viljum við að fyrirtækin eigi greiða leið inn í öll sín mál. Að þau geti leitað á eitt stað með afgreiðslu allra sinna mála. Þannig að þau fái nokkurs konar þjónustu fulltrúa. Þannig að það sé, hérna, það þurfi ekki að banka á 10 dyr til þess að klára eitthvað einfalt mál.
0: Sko, þannig að einar ánum við förum í auðlýsingar með langa að spyrja þig að núna þú talar mig, borgina og allt það, við vitum það nú vera að minna búið að taka bílur umferð, en það kemur í staðin glæpahóparnir. Það líður valla sá dagur og svo nótt sem að er ekki hnífstungur, átök, slagsmál, fíknefna, átök og annað ofbeldi sem þar þrýfst.
1: Já.
0: Og blómstar í mig borgina þegar engin hætta, þegar einhver bílar er ekki að hugsa. Þetta er leiksvæði fyrir glæpahópa ef út í það er farið. Þá spyrir ég aftur í sambandi við Hlemtorg sem á þá að vera líka heldur betur bíllaust og flott leiksvæði fyrir hverja á að flytja fleiri glæpahópa upp á Hlemm eða á að dreifa þeim.
1: Sko, ég,
0: er ekki hægt að stoppa þetta ef þið komist til valda? Hvernig
1: jú,
0: er það?
1: Jú, ég, við, sko, þetta er eitt en svo er það líka bara annað að að það er líka ofbeldi út í hverfunum sko,
0: heldur betur
1: við skulum ekki mála að skratta á veggina því að Reykjavík er góð borg og við erum að mörgur leiti lánsum að eiga hérna friðsamt samfélag en það hefur færst í aukana sko, á alvarlegum ofbeldisglæpum þeim fjölgar og minniháttar ofbeldisglæpum fjölgar líka og hérna sko ég held að það sé tímabært að stór efla samstarfið við lögregluna fá hana meira út í hverfin og svo þurfum að fara í alveg nýtt samtal og átak þar sem við tengjum saman grunnskólana félagsmiðstöðarnar, félagsamtök, íbúasamtökin, íþróttafélögin, borgina og lögregluna til þess að stöðva ofbeldi og sérstaklega meðal ungmenna, þar sem að ungmenni eru að beita önnur ungmenni ofbeldi, þetta á ekki að líðast. Ég meina það, hérna, við höfum að upplifa öryggistilfinningu þegar við löppum í hverfin okkar á kvöldin og þetta er sko, þannig að ég bara, þetta er eitthvað sem er samfélagslegt átak, en lögreglan.
0: Þetta er líka skóla og tónstundrað.
1: Já, já,
0: ekki...
1: jú, og borgin getur lagt sitt til, en þetta er algjört grundvallar atriði að við þurfum ekki að óttast öryggi í barnan okkar og þegar þau eru að labba heim úr skólanum eða á kvöldin heim úr félagsmiðstöðinni.
0: Já, já, en það breytir samt ekki því einar að eftir sem að aðgengi betra fyrir þá sem eru í brotadeildinni að ef þeir eru með fínt svona útivistasvæði þeir eru ekki að óttast í miðbænum að það er bara einhver bílar, engi til að trufla á nema leigubílar og sko þarna hafa þær kjörsvæði.
1: Þarna þurfum við náttúrulega að vera með öryggismyndavélar líka. Það skipta mjög miklu máli. Þar hafa
0: eru þær ekki nú þegar?
1: Ekki nægilega víða. Við viljum fleiri öryggismyndavélar því að þær hafa fælingarmátt og þær aðstoða líka við að upplýsa glæpi þannig að þeir sem fremja þá eru dregnir til ábyrðar. Þetta er ekkert skemmtilegt að þurfa að hafa þessar áherslur. Við Nei. Myndum vilja að þurfa að geta sleppt þeim. En við búum einfaldlega í samfélagi þar sem að þessi, nú þetta færist
0: í aukuna. Það bara flytt inn svona menningu. Það er bara þannig það, og blandast allt saman mjög illa í raun og veru. Sko, afbrota fylgnin er rosalega við þið erfitt ástand í Reykjavík. Það er bara það. Og hérna Einar sko ég, en við leysum þetta nú ekki þessum þætti en þetta er umræða sem þarf að virkilega
1: Já,
0: og ég sakna svo sé ekki meiri í þessum núna sveitarstjórnum kostningunum að afbrotin sem að eiga sér stað þjófna alveg stöðu þjófa gengi í verslunum verslunar eigendur í stórfelldu vandræðum
1: Já, en veistu það, við leysum þetta kannski ekki í þessum þætti en það hægt að leysa þetta og það ef við höfum pólitíska forystu fyrir því og að ráðast í verkefnið og hugur ekki til þess að takast á við það og þá mun það ganga og það ætlum við í framsóknum að gera.
0: Þetta segir Einar Þorsteinsson, oddviti framsóknar flokksins í Reykjavík, hann gestur hér og við erum að ræða borgarmálin og Einar auðvitað líka fyrir borgarstjóri, svo hann gjör þekkir málin, en við ætlum að fá auðlýsingar og koma svo aftur og förum hans svo í stefnu framsóknar.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þér sæl aftur Einar Þorsteinsson, oddviti framsóknarflokksins og fyrir borgarstjóri Reykjavík gestu hér og við erum auðvitað að fá að vita hjá honum stefnu framsóknarflokksins, Einar. Við erum nú komið inn á ýmislegt sem að þið standi fyrir og vilji gera og breyta en það eru fleiri mál sem hefum kannski ekki nefnt hérna. Það er eins og hérna leikskólarnir.
1: Já.
0: Hvernig stefnu sjáu þið fyrir ykkur sem nauðsynleg núna?
1: Sko, hér hafa flokkar komið fram fyrir hverja kostning og lofað upp í ermin á sér. Talið foreldrum trúum það að bara himnarnir muni opnast og leikskólaplássunum muni rigna yfir borgarbúa bara ef þeir fáu atkvæðið. Og samfylkingin hefur lofað 12 mánaða börnum inn í leikskólana, gerði það fyrir síðustu kosningar og viðreist líka og fleiri flokkar og við gerðum það ekki vegna þess að við sáum ekkit í tölunum að þetta geti gengið. Og þessi lofar voru auðvitað svikin. Nú kemur samfylkingin með hérna, lofarðum 1500 leikskólapláss á næsta kjörtímabili og getur ekkit staði við þetta. Ég þekki alveg þessi plön og það er bara mjög mikil óvissa í þeim öllum. Sko,
0: Hvernig telir þið frá svona menn að
1: sko, þetta? Við viljum, sko leikskólamál snúast fleira heldur en biðlistana, þeir sæði og öryggi í þessu starfi, að tryggja það að börnin fái góða menntun, að starfsaðstæður kennara séu góðar og við höldum okkar góða mannauði að störfum, að við séum ekki að missa starfsfólk yfir til annara sveitafélaga. Við hérna viljum auðvitað og ætlum að leggja mikla áherslu á það að byggja nýja leikskóla og draga að starfsfólk með góðum launum og góðum starfsaðstæðum. En hérna á meðan að fólk að bíða eftir leikskólaplássi viljum við bjóða heimgreiðslur til hérna foreldra sem að bíða og þær eru skilirtar við það að bæði báðir foreldra tækju svona heimgreiðslur og leið og þau fengju pláss að þá hérna þá myndu þær falla niður. En þetta er stuðningur á meðan fólk að bíða eftir leikskólaplássinu. Við höfum líka talað það að það þurfi fjölbreyttari leiðir til að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóladvalar. Sko, við viljum koma á fót samstarfi við vinnustaði og félagasamtök að opna daggæslu úrræði fyrir yngstu börnin þar sem þar kannski ekki menntaðar leikskólakennara til þess að hérna manna þá þau eru daggæslur þannig að börnin kæmust fyrr inn en við höfum líka talað samstarf við vinnustæði að opna leikskóla og að því að stjórnmál snúast hugmyndir og við erum ekki að tala það að kollvarpa því góða leikskólakerfi sem að við eigum hérna í Reykjavík en að bjóða upp á fleiri leiðir og ég hérna veit að það bara mikill áhug á því hjá atvinnulífinu og stofnunum að taka þátt í þessu samfélagslega verkefni að tryggja hérna það að börn fái góða umönnun og góða menntun og að foreldrar komist aftur út á vinnumarkað og það risastórt jafnréttismál að koma að bjóða upp á þessa þjónustu þannig að En við ætlum ekki að lofa upp í ermina okkur. Sko, það hefur verið að byggja hérna, sko, ég var nú að minnast á Brákarborg á þann. Það hefur verið að byggja allt og dýra leikskóla. Það er hægt að byggja, sko, með miklu hagkvæmari hætti. Láta hanna bara fyrir okkur, hérna, kannski tvær tegundir á leikskólum sem allir eins, bjóða það út í miklu magni og byggja það rætt og öruglega.
0: Þannig er þetta
1: í dag er
0: útboð á þessu.
1: Já, en það er líka bara oft verið að hérna, þegar við komum inn í borgarstjórn í upphafi kjörtíðanbils, þá var alltaf verið að fara í einhverjar hönnunarsamkeppni sem að tóku óra tíma og enginn vissi hvað hérna, leikskóli myndi kosta. Þetta er bara þetta er óráðsía og það er miklu betra að því að þetta er mikilvæg þjónusta sem að þarfa og það eru miklu biðlistar. Að byggja bara með einföldum hætti, hratt og vel, góð hús sem að þjóna starfseminni, kennurum og börnum líður vel í og láta ekki einhverja svona arkitekta drauma endalaust fælast fyrir.
0: Eru þið fylgjandi heimgreiðslum?
1: Já, við styðjum þær á meðan börnin bíða og foreldrarnir eru að glíma við mikið tekjutap að þá hérna, viljum við styðja við hérna fjölskyldunar og það sem við gerðum á þessu kjörtímabili var það að við léttum gríðarlega undir með foreldrum barna sem eru með börnin sín hjá dagforeldrum. Þau voru stundum að borga 120, 30, 40 þúsund á mánuði fyrir dagforeldra vistina og við sögðum og ég barðist fyrir því að þegar börnin væri orðin 18 mánuða og ættu að vera komin inn á leikskóla því að þannig eru reglur borgarinnar að öll börn 18 mánuða og eldri ættu að komast inn á leikskóla að þá myndu þau borga það sama og ef þau væri á leikskóla þannig að reikningurinn hjá þessum foreldrum hann fór niður úr því að vera 130-140 þúsund niður kannski 35 þúsund þetta var gríðarlega þetta voru 20 þúsunda sem að þessar fjölskyldur fengu í aukin stuðning vegna þess að þau voru búin að bíða svo lengi eftir leikskólaplássi.
0: Já, en hérna fyrst við tölum skólana, leikskólana, hvað með skólana, grunnskólana til dæmis?
1: Já, þar þurfum við náttúrulega að leggja miklu meiri áherslu á íslensku kennslu fyrir öll börn og ég heyri það frá skólasamfélaginu það þarf að leggja meiri áherslu á raungreinar líka en íslensku kennslan er grunnurinn að öllu námi og þar þurfum við að ná meiri árangri með öll börn en svo þurfum við og við höfum með tillögur það í framsókn og viljum ráðast í það á næsta kjörtíðanbili að koma á fót móttökudeildum fyrir börn af erlendum uppruna. Bara í mínu hverfi eru til dæmis fellaskóli með yfir 90% barnana er af erlendum uppruna. Það tölur tugir tungumála og ég byrja inn í einum bekk eru kannski 10-15 tungumál. Og svo eru tveir skólar með yfir 60% barnana af erlendum uppruna. Og svona er þetta víða í borginni. Við þurfum að taka utanum þessi börn. Þau tala hvorki íslensku né ensku, mörg þeirra. Við þurfum að taka utan þau, við þurfum að koma á fót móttökudeildum í hverjum skóla þannig að þau aðlægist sínu skólaumhverfi, læri íslensku í þessari móttökudeild fyrst og fremst og fáu fræðslu íslenska skóla og íslenskt samfélag og svo drögum við viljum líka kenna foreldrónum íslensku. Þannig að þau geti orðið hluti af skólasamfélaginu, tala við kennarana, kynst öðrum foreldrum og hérna hjálpa síðan sínum börnum með heimalærdóm og í dag er þetta þannig að þessir erlendu krakkar, innflytjendur, þurfa að fara á fjóra staði í borginni til þess að læra íslensku, fara í strætó á miðjum skóladegi og fara svo aftur í sinn skóla og setja svo inn í bekknum, skilja ekki neitt og kennarinn er að reyna að halda utanum þetta. Auðvitað sjá allir að þetta gengur engan veginn. Þannig að þetta er stór aukin áhersla á það að hjálpa þessum krökkum að aðlagast íslensku samfélagi tilenga sér íslensku og geta þá tekið þátt í íslensku samfélagi þegar hérna eins og aðrir krakkar.
0: Mm-hmm. Já, já, það nú það sem og en samt hefur þetta verið svo mikið eins og hálfgert feimnismál það svo hafi ekki mátt ræða það að það væri sko nauðsynlegt að koma upp einhverju slíku fyrirkomulagi.
1: Já, það nú bara ótti sko þessara flokka sem hafa haldið stýrt borginni hérna við að horfast í augu við það að fjölmenningar samfélagið sko ber með sér ýmis konar áskoranir og ef að okkur tekst illa með að kenna innflytjendum íslensku þá fáum við hér stéttskipt þjóðfélag þar sem að eins og staðan núna að innflytjendur tala síður íslensku eðlumál samkvæmt þau fara síður í framhaldsskóla, síður í háskóla eða sækja sér fagmenntun á kannski iðnmenntun eða háskóla hérna bókgreinar í háskólanum það þýðir það að þau eru frekar með lægri tekjur þau eru líklegri til þess að vera á leigumarkaði og safna ekki sko, kom ekki undir sér fótunum með sama hætti eins og þau sem að tala hér íslensku og eru fætt hér og þetta er graf alvarlegt mál vegna þess að á endanum eru tvær þjóðir í þessari borg annars vegar innflytjendur og hins vegar þau hérna, íslendingar
0: en það ekki bara verða svolítið mikið þannig
1: jú það þannig í dag og er að færast í aukana og þetta er bara uppskriftað óhemmingju í íslensku samfélagi og átökum og menningarlegum átökum Og við höfum tækifæri til þess að grípa í taumana en það gerum við ekki með að setja kíkin fyrir blinda augað og segja já, fjölmenningarsamfélagið er bara fullkomið eins og það er. Það er ekki þannig. Það verður að hjálpa til. Það verður að grípa til aðgerða til þess að grípa og taka utan þessi börn þannig að þau fái sömu tækifæri og börn sem eru íslensku og fætt hér.
0: Eru kannski kostningarnar svolítið að snúast þetta einar, þó að sé ekki sagt upp átt, en að þeir sem að vilja meiri varúð kakvart, já, fjölgun erlendra aðila hérna. Sko, að því við höfum ekki þessar aðstæði sem þú þetta lýsa sem eru nauðsynlegar til þess að taka móti miklu fjölda.
1: Sko, við höfum náttúrulega tekið á móti mjög miklum fjölda á undanförnum áratug.
0: En það er nú bara þannig. Aðstöðuna?
1: Alls ekki.
0: Nei.
1: Ég meina, stjórnvöld opnar landamærin og í sumum tilvikum skiljanlega, Úkraínumenn komu hingað þúsundum saman og við umvöfðum þau stuðningi og ást af því að þau voru beitt ofbeldi í sínu heimalandi og voru að flýja lífshættu. Þetta er gott fólk sem er hér að koma inn á vinnumarkaðin og hérna og eru bara mikilvægir hérna íbúar í borginni.
0: Almenn samstæð það.
1: Já,
0: það er ekki kannski það sem við vera að tala
1: Nei,
0: það er bara verra að það sem að spilar inn í þetta einar allt önnu trúabrögð, annars konar menning og átök í kring og bara menningar átök.
1: Já, en þar sko eru móttökudeildirnar gríðarlega mikilvægar. Af því þar eru við að kenna íslensku, en við erum líka að kenna ákveðin svona bara íslenski gildi þar væru að kenna þeim á íslensk samfélag, hvernig það virkar hvaða réttindi fólk hefur réttindi stúlkna og kvenna og virðing fyrir hérna öllum þetta er samfélagi sem við byggjum og við viljum hafa það þannig áfram og við gefum engan afslátt af okkar gildum hér mannréttindi og mannvirðingu og jöfn tækifæri þannig að einhverjar öfgar við auðvitað líðu við það ekki Þannig að þetta er bara góður vettvangur fyrir það að búa hér til gott samfélag.
0: þá ert komin að kjarna málsins hvað þessa kostningar snúast, greinlega.
1: Já.
0: En Einar, jú, jú, auðvitað margt annað. En,
1: mér finnst það nú snúast mest eitthvað annað en skólamálin ef ég að segja
0: já,
1: svo er.
0: Já,
1: og ég held að mætti í... tala meira um það og þessa, þetta sem þú ert að tala hérna,
0: já.
1: Fjölmenninguna og hvernig okkur gengum með skólakerfið og börnin okkar sem eru framtíðin, hvort sem þau eru frá útlöndum eða eru fætt hér, þetta er stærsta verkefni sem við erum að glíma við í dag
0: Já.
1: Og mikilvægasta. Við getum sko rifist borgarlínu og útfærslu á henni Já. Út í sólarlagið sko, en það er ekki jafn mikilvægt og það hvernig okkur tekst að halda hér samfélagssáttmálanum og góðu og örugu samfélagi.
0: Það allir undir ákveðinni reglíf og vernd að gera og þannig að þetta er bara stórt verkefni.
1: Já, það er
0: mjög
1: það.
0: Stórt.
1: En svo er náttúrulega eldra fólk sem við verðum að setja fókusinu.
0: Já, þá er ágætt að það gleymist ekki alveg en það verðist nú vera pínleiti en ég held Einar að við sko tíma okkar eiginlega er alveg búin
1: Mér finnst núna. Við bara rétt að vera að byrja
0: Já, sko. Já, þú ert líka í pólitík Þá geti ekki talað endalust
1: Nei, jú. Við ætlum bara, við erum með tilbúð til eldra fólks, við viljum styðja meira við heilsueflingu og að setja á fót lýðheilsustyrk fyrir eldra fólk alveg eins og unga fólki fær hérna frístundastyrk, þá við tekjulágir eldri borgarar að fá lýðheilsustyrk líka
0: Já.
1: Og styðja við íþróttastarf eldra fólks út í hverfunum, ég hef nú farið og skoppað með eldra fólki upp í IR og Fjölni og Fylki og viða og hérna, þetta er ótrúlega mikilvægt starf
0: Já, gott að heyra, svo sannlega en hérna, bara Einar Þorsteins og náðununa, illa kveðja þig ég ætla bara að segja borgarlína já að nei
1: Það er ekki sama hvernig hún er framkvæmd sko, við viljum borgarlínu sko, við viljum strætó á forgangsakrinum og í sko ef við tökum alla leggina alla leiðarnar sem á að byggja þá er 70% leiðarinnar höfuðborgarsvæðið er án þess að það sé verið að þrengjað annar umferð. En þriðjungurinn, eða 30%, þar er hérna fyrirætlunin að þrengjað umferð. Mm. Og við styðjum það ekki. Og eins og útfærslan á Suðurlandsbraut, þar sem er verið að taka bílastæðin, setja sko tvöfalda hjólastíga beggja vegna, þetta er algjör sko aktivismi og allt of róttæk hugmynd, það var hlust á fyrirtækin og ég boða framsóknar leið í þessu. Að annars vegar er þetta sko hérna flokkarnir á hægri vagnum sem segja við ætlum bara að hætta við þetta allt saman, en það leysir ekki umferðavandan og svo eru það flokkarnir á vinstri vagnum sem segja við ætlum ekki að hlusta á neina gagnrýni og ekki að breyta neinu við framskum segir höldum áfram að fjárfesti í umferðamannvirkjum mislægum gatnamótum, göngum, brúm og hjólastígum en líka forgangsakrinum og en gerum það þannig í sátt og samlindi við íbúa og fyrirtæki
0: Já Þetta segir góðu gestu hér að síðust í þessum þætti, það er Einar Þorsteinsson, oddviti Framsun og flóksins í Reykjavík, hann er fyrir borgarstjóri og við þökkum honum kjærlega fyrir komuna hingað, þakkaði fyrir Einar og gangið er allt í hæginn.
1: Takk fyrir kjærlega.
0: Og Arthur Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Góðir hlustendur, þegar að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrirandi dómari. Og hérna, velkomin til okkar Arnar.
1: Já, takk fyrir.
0: Nú, þú sendir inn umsögn tillögu til þingsályktunar þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu og þetta hljóðar svo, þessi þjóðaratkvæðagreiðsla, spurningin hljóðar svo að það ég halda áfram viðræðum aðild Íslands að Evrópusambandinu. Nú það þannig, Arnar, að við þingið renn út á tíma vegna þess að það kemur ekki, þingið kemur ekki sama fyrir núna 20. maí og þeir verða að ljúka þessu fyrir 28. eða 29. maí núna, ganga frá þessari þingsályktunartillögu til og og það er ekki nema nokkrir virkir dagar, þannig eru nokkrir frídagar inn á milli, en finnst þið líklegt að þið náu þessu?
1: Nei, ég held að sé orðið alveg ljóst að þingið að renna út á tíma eða öllu heldur utanríkisráðherra að renna út á tíma og það kemur þá í bakið á henni hversu illa undirbúið þetta máli er. Það er, kemur í raunni alveg vanreifað inn í þingið og það má sjá það meðal annars þegar horft er yfir umsagnir sem að þinginu hafa borist sem eru að langmestu leiti neikvæðar umsagnir og þar ber nú hæst umsögn landskjörstjórnar og umsögn feneiða nefndarinnar sem að í rauninu undirstrika það að spurning sem að er umdeilanleg og óljós, slíka spurning á ekki að bera fram í þjóðaratkvæði. Og eins og þú segir, ef að hort er á þetta bara svona
0: tæknilega,
1: að þá tel ég orðið ljóst að þetta mál er komið í öngstræti hjá þinginu, það mun ekki fara í gegn á fyrir 2009. Hvað er þetta?
0: Já, það er 2009. maí, lítið að vera, og hérna, það eru þrír mánuð.
1: Það þarf að vera
0: samkvæmt lögunum þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Já, og þetta hafa menn bent á, meðal annars mér minnir að Frosti Sigurjónsson hafi bent á þetta í sinni umsögn.
0: Já.
1: Þannig að það er í raun og veru, mætti segja, að það væri álits hnekkir fyrir utanríkisráðherra og ríkisstjórnina að leggja svona mál fyrir þingið, svona illa undirbúið og gera það með svona skömmum fyrirvara og í raunin er það vanvirðing gagnvart alþingi og lýðræðinu í landinu. En það má líka segja að það sé í raun og veru sjálfstæður álitsnekkir fyrir alla þá sem að komu að undirbúningi þessa máls að það skuli hafa farið svona vandbúið af stað. Þannig að hér er margt að athuga og margt sem að þarf að taka til nákvæmra skoðunar. Ég meni að þetta er þjóðþing Íslendinga, þjóðþing og löggjafarþing á ekki að verja tíma sínum í ónýtt mál.
0: Þetta er stóra mál ríkisstjórnar.
1: Já, búið að vera það núna, hefur yfirtekið alla umræðu á Íslandi núna í hverð orðnir, 2-3 mánuðir.
0: Já.
1: Og allt annað, allir aðrir eldar sem loga í okkar þjóðfélagi, hvort sem það eru heilbrigðismál, efnahagsmál, vegamál, alls konar samgöngubætur, allt hefur þetta setið á hakanum út af því að menn hafa verið uppteknir að ræða mál sem í rauninni er andvanafætt.
0: Þetta er eiginlega vanreifað mál.
1: Já, þetta er það. Þetta er vanhugsað, vanreifað, illa undirbúið og þá að keyra þetta einhvern veginn í gegnum þingið, í kraftið, einhvers tæps þingmeiri hluta en það kemur ljós við meðferð utanríkismálanefndar að það er ekki hægt að fara áfram með málið. Það er rauninni bara það væri brot á öllum eðlilegum svona viðmiðum alþingis og það er leiðilegt að segja frá því en það er engan síður nauðsynlegt að minna á þetta að 2009 að menn bera saman vinnubrögð alþingis 2009
0: Já.
1: Þegar að þessi hugmynd Jóhann og Steingríms hún var sett á flot það að við ættum að gera staðilega ESB þá var þó þingið þannig mannað að menn setta fyrirvara og settu alþingi í miðpunkt alls ferlisins.
0: Og upplýsingaskyldan skipti máli. Já,
1: upplýsingaskyldu til alþingis, eftirlitsskylda alþingis Já. Svona. Núna eru beislu, núna, þingið núna er því miður það illa mannað, augljóslega, að beislunum er sleppt og sagt að skilirinn sem sett voru 2009 eigi að vera bara til hliðsjónar. Til hliðsjónar.
0: En þó Þannig, það?
1: Þó það, já, vissu, já, en sko...
0: En þá eiga þær að fara eftir þeim, sko það voru skilyrði 2009,
1: já, já.
0: Eru þau skilyrði ennþá í gildi, hvað segir þú?
1: Já, þau eru ekki betur í gildi en það að nú að bara horfa á þau með öðru auganu, en menn sem að voru á þinginu 2009 skildu betur að þetta er ábyrð og hlutverk alþingis fyrst og fremst að sjá til þess að hvergi sé stíið á stjórnskipun okkar eða stjórnarskráin sé brotin, eða að þessi lykilstofnun Íslendinga sem alþingi er verði ekki jaðarsett í þessu ferli. En það sem er alvarlegt við þessa tillögu til þingsályktunar núna er meðal annars það að alþingi er einhvern veginn sett í áhorfenda hlutverk meira og framkvæmdavaldinu gefin laus taumurinn, þannig að ekkert að þessu kann góðri lukka að stýra. Ekki neitt. En það virðist vera að þeir sem að stýra þessu ferli, þessu misefnaða ferli, séu blindaðir af einhverju svona hugmyndum um það að Ísland geti sko orðið aðili að ESB og allt muni batna þá og ég meina, Pétur, við getum skilið það, þú veist, ég hef alveg skilning á því að menn segir við sjálfa sig við sem ör þjóð á tímum alþjóðlegs svona óstöðuleika hefðum hag af því hugsanlega að leita skjóls í faðmi erlends ríkjabandalags. En það þarf að vera skynsemi í þessari hugsun og hún er ég ekki vissum að setja staðar því að þetta ríkjabandalag sem að verið er að horfa til hér er á brauðfótum og það er engin styrkur hvorki efnahagslegur. Það er engin styrkur þarna pólitíst, lýðræðislega er Evrópusambandið mjög veikt, innflytjandamál og landamæramál eru í ólestri, varnarmál eru, á algjörum núllpunkti, þannig að við leitum ekki skjóls hernaðlega í Evrópusambandinu, þannig að ef að menn eru með einhverja hugmyndur um það að þetta styrkja stöðu Íslands, þá held ég að menn þurfa að vera sko raunsæir, meira heldur en að vera í draumaheimi og þessi þingsályktuna til að er fætt af einhverjum draumórum og kreddum, en ekki tengd raunveruleikum. Það er bara það sem er að gerast og afhjúpast fyrir augunum á okkur í dag, að þetta er eins og í þjóðsögunum náttröllin sem döguðu uppi, þingsályktuna til að utanríkisráðherra stendur út á víðavangi núna, það er útilokað að það verði hægt að koma þessi gegnum þingir og hún mun dag uppi eins og náttröll og verða steini.
0: En Arnar, nú er það þetta stórmál ríkisstjórnarinnar. Hefði ekki verið fyrst átt að spyrja þingið, vill þingið ganga í Evrópusambandið?
1: Já.
0: Nú er það bara þannig og það er ekki meiri hluti fyrir því á þessu löggjafarþingi að ganga í Evrópusambandið. Og hvers vegna ekki? Stjórnarandstaðan öll er á móti því. Síðast með 10 þingmenn og þeir eru á móti því. Bæði stefnuskrásinni. Þannig að það er ekki þingmeiri hluti fyrir þessu.
1: Einmitt.
0: Enga síður farið að stað. Nú ríkisstjórnin segir þetta er stóra málið það er að koma þessu í gegn en það er ekki heldur meiri hluti í þinginu. Nei, segi ég í ríkisstjórninu.
1: Já.
0: Það er ekki eins og þar meiri. Svo hefði ekki verið eðlilegast að hafa ferlið þannig að fá stuðning frá þinginu og ríkisstjórninu meiri hlutastuðning áður en að fara þeir í þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Jú, og ég vildi byrja raunar framar því að staðreyndin er svo að þetta mál var ekki borið fram sem eitthvað stórt kostningamál fyrir síðustu alþingiskostningar. Þjóðinni gafst ekki kostur á að tjá sig með skýrum hættu það hvort að þetta veri vegferð sem hún hefði áhugað að fara í. Ég lít svo á að Viðreisn sem var eini flokkurinn sem að hafði þetta á sinni stefnuskrá og fekk 16% hafi í raunin ekkit lýðræðislegt umboð frá íslenskum kjósendum. Þannig að allt við þetta er í raun og veru á skjön við það sem það ætti að vera. Ef að menn myndu bera virðingu fyrir sjálfsákvörunar rétti Íslendinga og virðingu fyrir alþingi sem löggjafastofnun, þá hefði málið ekki borið svona að.
0: En er nokkur lögfræðilegur vafi á því að það þarf að breyta stjórnarskránni samkvæmt 79. grein stjórnarskrárinnar stjórnarskrárbreytingar áður en að við förum í þessa aðlögunar?
1: Nei, það er engin vafi á því, sko. Það er búið að nú er það alveg ljóst að EES-samningurinn hefur rauninni gengið yfir öll þau mörk eins og hann hefur þróast
0: Já.
1: Sem að sett voru árið 1993
0: Já.
1: Og það blasir við að ef að menn ætla að fara inn í ESB þá verður það ekki gert án stjórnarskrár breytingar.
0: Já, þá segja þeir sem að vilja gangin, þeir segja, jú, við höfum verið aðilar að evróska efnahagssvæðinu, við höfum ekkert farið fram á breytingar á stjórnarskráni þó að stjórnarskráni hafi verið brotið, svo við bara höldum þessu áfram og, er þetta hugsunin á bakvið þetta? Getur það verið að þetta sé hugsunin að tryggja það að það verið ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, kannski með naumundum, fer af stað með það að sækja og síðan verður samið af hálfu ríkisstjórnarinnar sem þar sem meirihlutinn er ekki eða minnskosti ekki öll ríkisstjórnin er sammála því.
1: Hvers konar meðferð er þetta á í raun og veru stjórnarskrá á lýðveldisins?
0: Já.
1: Ætla að fara að hefja einhverjar viðræður þegar ekki einu sinni sko stjórnarskráin heimilar að farið sé yfir þá línu sem að stemt er að sem er aðild. Þannig að þetta er sko svo ruglað að ég sko hugsaði með mér síðast í morgun að hafandi lært lögfræði þar sem að ég sem ungu laganemi ímyndaði mér að það væri nú skýra línur í hérna og einhver mörk að þá hugsaði ég með mér sko að lögfræðin hún virkar ekki á mig sem alvöru fag þegar að það er látið viðgangast árum og raunna áratugum saman að stjórnarskrár ákvæði séu brotin í framkvæmd eins og gert hefur verið varðan EES samning og enginn segi neitt. Þannig að þú veist, við sáum þetta líka gerast í COVID-inu þegar mannréttindi Íslendinga voru brotin með stjórnvaldsfyrirmælum og enginn sagði neitt. Ég held að vandamál okkar er sko ég reyna að átta mig á því hvar þessi vandi liggur á dýfsta plani en að hluta til er þetta kannski það að ef við værum að reka hérna knattspyrnu deild, það er nú svo skrítið að við erum að reka þess að pólitíska deild sem eru allir þessi stjórnmálflokkar eru reknir af almanna fé þegar það var komið í þannig fyrir. Þetta er bara eins og við værum með efstu deild á Íslandi fjármagnað alla á ríkisjóði. Ég held að það væri ekki endilega til mikilla bóta. En vandamál, stóra vandamálið er að leikmennir sem eru inn á sviðinu núna eru ekki í sama gæðaflokki og þeir voru til dæmis á árunum 1993 og aftur þá 2009 og vitna sér aftur í vinnubröð þingsins þá samanber vinnubröð þingsins nú. Þannig að hér þarf að gera bragarbót og það gerist ekki, kæru hlustendur, nema að það verði krafa hlustenda og krafa kjósenda, það verði hreinsað út af vellinum og jafnvel búin til ný lið, annars að þessi lið eru í rauninni handónýtt, þessi pólitísku lið sem að kalla sig stjórnmálaflokk á Íslandi eru handónýtt, þau eru ekki að spila fyrir áhorfendur, þau eru ekki að spila fyrir þjóðin í landinu, þetta gengur meira út á það að þjóna sjálfum sér og sínum eigin svona hégóma, þess að þetta er í raun og veru, ég sé þetta sem einhvers konar hégómamál. Þetta er hégómamál, andvanafætt, fætt af einhverju svona hugmynd, einhverju kreddu hugmynd um það að það er beri að stefna með Ísland inn í þetta umhverfi.
0: En það sem þetta þýðir er að það verða innleiða erlendan rétt, bara inn tóto ef Evrópurétturinn er innleiddur á Íslandi.
1: Já.
0: Og íslenska réttareglur víkja fyrir þessum Evrópurétt.
1: Já, þannig að nú erum búin að reyna allir þessir flokkar, sjálfstæðisflokkurinn þar með talin. Þeir hafa reynt núna ítreka að koma bókuninni í gegn, frumvarpinum bókun 35.
0: Já.
1: Það hefur fyrir harða andstöðu bæði þjóðar og sem sagt
0: stjórnarandstöðunar
1: tekist að stöðva þetta. En núna allar ríkisstjórnin þá að reyna að koma málum þannig fyrir eins og þú lýsir því að íslenskur réttur verði annars flokks og víki alltaf fyrir EES og Evrópureglunum og það er þá úr því að bókunin er strönduð einu sinni enn í þinginu þá á að reyna þessa leikaferð og hérna það þarf bara miklu meiri og, sko mér finnst þetta nefnilega sína vannvirðingu gagnvart þjóðinni en þess að það svona stór breyting á öllu réttar umhverfi Íslendinga hefði útteint meiri háttar langa, djúpa og breyða umræðu um hvað þetta myndi þýða. Ég hef bent á það og Páll Vilhjámsson hefur bent á það líka í sínu bloggi að ef að þetta myndi gerast og Evrópurétturinn yrði bara innleiturinn, Tóto eins og þú segir,
0: Já.
1: Þá eru það 20.000 blaðsíðna.
0: Já.
1: Sem myndu gjör bylta öllu og ekki endilega til góðs vegna þess að staðan er svo
0: það var nánast engir júristar færið í gegnum allir þessi sko
1: nei engin, það er bara, en það er ómögulegt og sem sagt, þetta er vinnu aðferð og verklag Evrópusambandsins það er raun að þreita bæði fólk og fyrirtæki og yfirkeira það með þungu regluverki og nú er, hefur þetta náttúrulega gengið svo langt að meira sem Merz, Þýskalandskanslari hefur sagt að sjálfur í nýlegri ræðu að þetta hafi gengið yfir strikið. Þau hafi verið, Evrópusambandi hafi verið sinn vesti óvinur með þessari þungu, með þessu þunga sístækandi regluverki. Og það sem verra er fyrir Íslendinga er að þetta eru reglu sem eru samdar fyrir evróskan 400 milljón manna markað sem henta í fæstum tilvikum litlum íslenskum fyrirtækjum. Þannig að samkeppnishæfni Íslendinga er ekki mjög mikil frammi fyrir öllu þessu og það eru stóru fyrirtækin eins sem að blómstra á vettvangi þar sem að það, þau, geta, þau eru einu fyrirtækin sem geta ráðið mannskap til þess að í rauninni sinna regluvörslu gagnvart öllu þessu regluverk.
0: En þjóðratkvæðreislan Arnar snýst það að þjóðin með ráðgefandi þjóðratkvæðreislu gefi hérna ríkistjórninni
1: Já.
0: Heimild til að semja við Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og þeir vilja ekki viðurkenna hér sem aðlunarviðræður. En það sem gerist á þessu fundum er að íslenska sendinefndin fer á fund og fer með sína skýrslur
1: Já.
0: Og þá spyr Evrópa hvernig gengur ykkur að aðlagast Evrópuréttinu. Þeir að sækjum það að Evrópuréttinu muni gilda á Íslandi.
1: Já.
0: Og þið mæti hér og við viljum sjá nýjustu skýrslundan hvernig gengur
1: já
0: í landbúnaðarraðundinu og í orkumálaraðundinu að aðlast okkar hérna og þá skila er því
1: já.
0: Og svo þegar að menn eru spurðir í ríkisjóðunum hvernig gengur ganga samninga þér, það ganga bara mjög vel
1: já.
0: Það gengur vel að afhenda skýrslur og aðlaga þessu
1: já.
0: Og það er athyglisvert hérna Arnar vegna þess að þeir neita því að hér séum aðlögunarviðraður. Enga síður, ríkisstjórn Jóhann og Steingríms, þeir hérna fengu greittar, 8 miljardar fóru til þeirra í aðlögunarstyrki. Og auðvitað mun Evrópusambandi bjóða Íslendingum og embættismönnu hér til þess að gefa sína skýrslur um aðlögunarstyrki. En þá kemur upp svo staða að íslenska ríkistjórnum mun væntalega þykja aðlunastyrki en neita því að um aðlun sér að hvað finnst þér þá stöðu?
1: Já, þetta er náttúrulega ég er að leita orðinu, þetta er einhvers konar
0: Þetta er eiginlega absúrt, sko, þetta er eiginlega leikhúsfáruleikans.
1: Já, þetta er leikhúsfáruleikans. Menn láta í það skína að það séu aðildarviðraður í gangi, þeir rauninni

0: eindreið við því að þetta yrði endurtekið vegna þess að þetta olli geysilegu tjóni á íslensku rétti. Þetta flýtti fyrir því að alls konar réttarsvið voru tekin inn í og undir EES-samningin sem aldrei var hugmyndin að við færum að taka hér inn þegar verið var að semja þetta 1993. Þannig að það er í þessu, það er fláræði sem að býra baki bæði gagnvart Ég bæði í fari Evrópusambandsins og ríkistjórnarinnar þegar þau tala með allt öðrum bara hvernig var þetta í sögunum Rauðhættu og Úlfin, var ekki Úlfurinn alltaf að borða krít til að mikið sér röddina og það talað með krítaröddinni sko til Íslendinga. Þetta verður allt í lagi, þetta bara...
1: Þú meina þjóðu verið að kunna þetta?
0: Já, þeir kunna þetta vel og svo eru menn gintir sem sagt út úr sem sagt... sínu skjóli og teknir bara í bakaríð á víðavangi sem að náttúrulega var reynsla með þessi að breyta í þarna inni þannig að hvernig mun fara fyrir Íslendingum fólk segir, já við ætlum að gera þetta því þetta svo, við munum hafa sem sagt rödd við borðið en staðan svo að ég held að sé 800 þingmenn á þingi Evrópusambandsins
1: Já, 750 eitthvað sem sjá.
0: Og þar mundum við hafa það bil 6 þingmenn
1: Já Það er lágmark, fáum ekki vegna við verðum fámennasta þjóðin í Evrópusambandi, við erum fámennar heldur en Luxemburg.
0: Já, fyrir utan það, þá gleyma menn því að það er framkvæmdastjórnin ein sem hefur frumkvæðisett þegar kemur að því að ákveða hvaða lög skuli sett. Þingið hefur enga frumkvæðisett, þannig að í aftur þingið er mjög veik stofnun í Evrópusambandinu. Og þegar ég kom hann út daginn, þá horfði ég á svona fána sem hann blakti þarna sem stóð á Democracy in Action. Og ég grínaðist þetta við mann sem stóð við hliðina mér og ég kallaði þetta, sagði þetta veri Democracy in Action, það er að segja óvirt líðræði. Og hann segi, já, þeir eru að hæðast á okkur. Þetta minni mig á það sagði hann þegar að Kali Kúla lét, Rómakeisari lét kjósa hestin sinn á þingið.
1: Já, gera hann að ræðismanni.
0: Já, gera, að þetta var þá orðin, sko, þetta var orðin bara sýning í því hvað get ég gengið langt í að í rauninni að láta bara þingið og almúan lúta valdi mín.
1: En Arna,
0: og það er hefur, það sem þetta mun gera.
1: Já, en
0: hefur, Íslendingar verða bara áhorfendar og að því sem gerist.
1: En það hefur líka ekki verið rætt nægilega mikið sögu Evrópusambandsins. Það er engin umræða eftir staðum sögu Evrópusambandsins. Hvað hefur Evrópusambandi, hverju hafa er lofað?
0: Já.
1: Og hvað hafa er staði við það? Og það er nú eins gott, við mátum til þeim Sovjetríkin, þeir höfðu nú lofað einsu og þeir stóðu nú ekki við það, þess vegna fjall það nú allt saman.
0: Já.
1: Og við höfum núna Evrópusambandi sem að lofaði farsæld og frið og frelsi og sjálfstæði og virða jafnvel... fullveldi sjónamið nú þeir bóðu það að þetta er því jafnvel eitt atriði til dæmis þeir bóðu það að þetta er því sterkt samvinna og er því svona stórveldi og þeir hafa ekki eins og ná því þeir er alltaf að vera meira stærra stórveldi heldur Bandaríkin og Kína en það bara gengur ekkit upp það sem þeir segja og þeir sem þeir lofa gengur ekkit eftir og við sjáum til þessi samt við frelsið og eins og þú kemur fram í greinagerðinni eða umsögninni hjá þér hvernig það eru bandarísk yfirvöld sem hafa verið að skoða ýmislegt í sambandi við frelsishagsmun í Evrópu og hvernig það hefur verið gengið gegn þeim til dæmis með ritskoðun í Evrópu og það er til dæmis sérstök skýrsla sem fjallar ógnir ritskoðunar í Evrópu Og það er ýmislegt sem er rannsaka. Þetta var rannsaka af hlutlausri nefnd, þingnefnd í Bandaríkjunum.
0: Já.
1: En þetta var ekki sko að ræða einhvers konar átök við Evrópu þó að þeir kannski segja það.
0: Nei,
1: þetta er... En við erum að tala það að það verið svona hlaðið undir þá hugsun og skoðun að í Evrópusambandi ríktu fyrst og fremst mannréttindarsjónarmið, tjáningarfrelsi, sjálfstæði einstaklingsins og frelsa. En þetta hefur bara ekkert gengið eftir.
0: Nei, sko það er gott að því að menn sem að styðja þetta bákn sem að Evrópusambandi auðvitað er, þetta er bara raun að eitt lag til viðbótar ofan á ríkistjórnir landana með tilherandi kostnaði og viðbótar skattheimtu. En þá segja menn oft stuðningsmenn þessara fyrirbæris að Evrópusambandið hafi komið friði til

0: skila hérna, á, á meginlandi Evrópu. En staðreyndin svo að þegar að Evrópusambandið að rúla af stað hann í kringu 1950, þá var auðvitað augljóslega mikil stríðsþreyta meðal Evrópu þjóða. Það var engin þá lifandi maður að íhuga það á sínu æviskeiði að fara aftur að blása í klæður stríðs. En nú eru liðin þá bráðum 70 ár og eða meir en 70 ár og þá er þá er ástandið orðið þannig í Evrópu að þeir opna valla munnin, þessir háu herrar og talsmenn Evrópusambandsins öðruvísi en svo að alveg mikilvægi þess að nú skuli allir hervæðast og þjóðverjar virðast vera komnir sínu lengst í því að undirbúa þá herkvæningu, engin kallmaður á vissum aldri má fara úr landi án leyfis núna frá Þýskalandi og
1: eitt í sambandi við herinn
0: já.
1: Nú eru heræfingar í Norður-Frakklandi það eru svona 7-8 ríki sem taka þátt þar á meða Lúxemborg þeir senda her í heræfingu smáríki Lúxemborg sem eru kannski er lítið fjölmennar við
0: já.
1: Því að það að tala gjarnan það þannig að við göngum í Evrópusambandi þá verði einhver varanleg undan þá að fyrir Ísland varandi herna ef ráðist verður á Evrópu eða Evrópa fyrir stríð
0: já.
1: Þá verða Íslendingar ekki neitt forréttindastétt og nei. Komast hjá því að, að bera axla þá ábyrgð og verða svo kallaðir verðugi bandamenn svona eins og fyrirverðandi utanríkisráð þegar að nota þig gjarnan þá
0: Við skulum vera alveg raunsæir með þetta og þegar að við fylgjumst með íslenskum ráðherrum fara á fund til Brussel, hvort sem það eru núverandi ráðherrar eða þeir fyrri, sérstaklega er þetta augljóst í tilviki núverandi ríkisstjórnar, þá sitja þau til borðs og tala einum rómi og allir eru ofsalega góðu vinir og kjassast og kyssast og ég hef ekki heyrt þetta fólk tala máli Íslands varðandi undan þá og það gerðist ekki einu sinni þegar að þriðji orkupakkin rúlaði gegn hér að nöðsina lausu árið 2019. Það var ekki höfðu uppi alvöru andmæli eða beðinni undan þó að hálfu í Íslands. Það sem bara er eðlilegt að þú og aðrir gerir stóra fyrirvara við það að, og efist að menn hafi döngun í sér til þess að vera með alvöru hagsmunabaróttu að þessu leiti frekar en öðru. Og það sem er svo skrítið við Evrópusambandið er að það er látiðs og það sé bara ein leið, það sé bara ein aðferði að takast á við heimsmálin. Það er að eyða meiri peningum í stríðsrekstur, reisa fleiri vindmylur, fækka kjarnorkuverum, draga úr notkun olíu og setja fleiri reglur atvinnurekstur og hækka skatta. Þetta er eina leiðin, þannig að ég er að segja að það er engin umræða. Það er engin pólitísk umræða og íslenski ráðherra er ekki að fara á ráðherra fundi þarna út til þess að gera annað en að jánka og það er alveg bara, það er grát broslegt að sjá til dæmis myndir af Kristrúnu þar sem hún satt þungbrýnd í kringum borð með öðrum leiðtogum Evrópuna gæsalappa ásamt Zelenský að krifja það til merkjar hvað væri nú hægt að gera í Úkraínustríðinu og niðurstaðan og öllir sammálum það að vera að setja meiri peninga.
1: Já.
0: Ég vil vekja athygli hlustenda á einu sem er mjög mikilvægt til umhugsunar. Íslenskir fjölmiðlar og aðrir heimsfjölmiðlar hafa ekki upplýst okkur nánast neitt það síðustu vikur og mánuði hvað er að gerast í stríðinu í Úkraínu. Hvernig varnalína er að þokast til eða frá en það breytir ekki því að stjórnvöld bæði hér og annar staðar eru enn áhugasömum að moka til Úkraínu og ég spyr og allir með ég að spyrja er þetta farið að bera sko svipmót þá einhvers konar fjárplóstarfsemi það sem er þarna í gangi
1: peninga Þvættir.
0: Já, hvað er þetta annað? Ég meina það eru ryksugari peningar úr ríkisjóðum Evrópuríkja, streymt til Úkraínu, staðreyndin er svo að engin þjóð hlutfastlega er að kaupa fleiri Bentleya, heldur en Úkraínumenn, þeir kaupa upp snekkjur í Miðjarðarhafinu, Zelenský var gómaður núna fyrir tveimur vikum síðan með málverk upp á vegg í bakgrunni á okkur, þegar hann var halda ræðu á málverk fleiri sem var
1: metið á fleiri, sann,
0: já, fleiri miljónir
1: dólara
0: sem hafði verið stólið af einhverju listasafni þannig að menn er að segja bara þetta ber öll einkenni þess að þetta sé bara
1: það var búið að taka málverkin niður
0: já.
1: Ég sá svo myndina setna þá var búið að taka þá myndina þegar
0: búið þeim út, já,
1: já ég veit ekki
0: já, já, ég skil enda, má, enda er það ekki góð
1: en þeir segja að þetta sé kannski bara gervigreindar fölsun eitthvað fyrir það er svo erfitt í raun og veru að eigi viðræðum þessi mál vegna þessa
0: já, já.
1: En varðandi undan þáðunar jafnvel þótt að þær eru veitt séu veittar
0: já.
1: Þá eru þær náttúrulega og ekki tímabunnar já. Sem er náttúrulega einkennlegt ef það er gert en gerir áfyrir því það verið hægt það er ekkit skuldbindandi til eilíðar þeir Nei. Geta í raun og verið hvenar sem er breytt því eins og þeir gerðu varandi Bretan
0: ég,
1: og Írland
0: ég er sammála, alveg Írarnir hafa verið sko, fengið að kenna á þessu meðali
1: já.
0: Og all illilega eftir að Bretar fóru út og skildu þau eftir varnar, sko, með minni varnir og þá hafa verið teknir varandi fiskimiðin
1: já.
0: En sko það er nefnilega, það er svo villandi fréttaflutningur af þessu, það sem að var talað af hálfu Evrópusambandsins voru mögulegar eða possible exemptions með emmi, exemptions
1: Já.
0: Það er að segja að í því getur falist undan þá að sem getur verið undan þá sem getur verið tímabundnar en engin lofarðum ykkur varanlegar undan þá en það eru þær í raunin ekki bóði
1: En hvernig varanlegt ef það koma nýja ríkis og það koma nýtt ég meina það verða kannski nýjar hugmyndir eftir 10, 20, 30 ár og þá bara verður þessum samningu sem hafa verið gerða við smáríki, það verður
0: reyn Nei, meina, það segir sig sjálf Þannig að sko við erum að tala þess að það er ykkur þversögn í þessu sem að eru hérna svo áhugaverð að sko þegar verið að presentera þetta fyrir Íslendingum að segja já, þið skulum nýta ykkur líðræðislega rétt ykkar til þess í rauninni að styðja það að fara sér í veita umbót til að fara sér í ferli sem að muni rauninni veikja líðræðislega rétt Íslendinga til frambúðar.
1: En þú talar líðræði, þá eru rökin gjarnan þau eða svona áhersla á það að við eigum að setja við sama borð og aðrar líðræðisþjóðir í Evrópu.
0: Mm.
1: Það gefi í skyn að Evrópusambandi sé sérstaklega líðræðislegt eða svona líðræðisvænt bandalag. En þegar við horfum á þetta, þá náttúrulega er það sko, það er ekki Evrópu þingið sem tekur þessar ákvarðanir og það má ekki gleyma því heldur að kostningaþáttaka til Evrópu þings hefur verið mjög léleg, nýri 35%.
0: Já,
1: þannig að íbúar í Evrópu af engan áhuga að vita vel að þetta skiptir engu máli. Það er framkvæmdastjórnin og Ursula von der Leyen sem að virka þarna bara eins og einræðisherr í raun og veru.
0: Já, þetta er eins og þeir tala mikið líðræði eins og
1: já,
0: gerðum í Sovjetríkjánum gömlu.
1: Já,
0: meðal annars í austur.
1: Það væri raunverulegt líðræði.
0: Já, það var raunverulegt líðræði.
1: Það væri ekki þetta kapitalistiska líðræði sem væri lítið sviði.
0: Austur Þýskaland var sko ekki bara líðræði, það var Deutsche Demokratische Republik, það var líðræðislega líðveldi, hvorki meira en að minna.
1: Já,
0: en sko, í Sovjetríkjánum nefnilega kunnu þeir þetta og það sýnist mér að Evrópusambandi hafi tekið ósýði þaðan vegna þess að þú ert að vitna til áðan við frá þingnefnd bandaríska þingsins er í rauninni verið að benda á það að Evrópusambandi hafi verið að blanda sér í kosningar í að minnstu kosti 6 ríkjum á meginlandi Evrópu og Evrópusambandið hefur ekki neitað því þeir hafa ekki afneitað því en sagt að við erum að gera til að berjast gegn einhverjum sem það kalla
1: Ríkin eru Slóvakía, Holland, Frakkland, Moldóva, Rúmenía Moldóva er að vísu ekki í Evrópusambandinu ennþá Rúmenía og Írland
0: já.
1: Og það er aðeinslega í Frakklandi þá fær sko frambjóðandi sem að nýtu mest fylgis þarna Marine Le Pen
0: já.
1: Hvaða skoðan sem menn kunna hafa á þeirri stjórnmálarhefingu
0: mm-hmm.
1: hún fær ekki að taka þátt í kostingun já, dómari kostið er í niðurstöðu hann sérstakrar tilvísar hann held ég í réttar heimildi það þannig að hann ákvað þetta hún kæmi ekki
0: frá
1: þetta er mjög skrítið
0: að skoða líka sko, hvernig þeir hafa umgengist líðræðið í Evrópu eins og í þessum þjóðaratkvæðagreiðslum það sem að þjóðir hafa hafnað tillögum Evrópusambandsins og sáttmálum Evrópusambandsins þá er kosið bara aftur
1: já.
0: Og jafnvel ef að það er kosið aftur og niðurstaðan er ekki þóknalega Evrópusambandinu þá er niðurstöðuna bara vannvirtar þannig að þetta er ekki alltaf á eina hérna lund en hérna áhugavert sko að skoða og bera saman Sovjetríkin því að nú er og Evrópusambandi, núna er í fullum gangi og mikið til umræðu því svo kallað DSA, Digital Services Act
1: Já.
0: og fjölmiðlanefndin íslenska er mjög áhugasöm um þetta og telur þetta að væri svo dýrmætur lykill til að geta tekið loksins á því að sem að þeir kalla disinformation og misinformation en er í rauninni kannski eðlileg gaggríni og heilbri gaggrín á það sem að framfer. En í Sovjetríkjunum þá notuðu menn svona taktík líka og þar var sko umræðu stýrt í gegnum blöð og gegnum bækur og tímarit og það sem var líka mjög áhugavert við að skoða sögu Sovjetríkjunum að sýnist mér að þeirra við stutt við mikla fólksflutninga á milli svæða til að finna út menningarlegt viðnám íbúan á hverjum stað og koma á einu svona risa ríki.
1: Já, þeir fluttu fólk til Baltikríkjana
0: og
1: Lettlandi var mjög margir.
0: Já.
1: Og það er hluti af þessu vanda sem er komið núna.
0: Sem er komið núna og við erum að horfa
1: á... Það er 24 eða 5 miljónir rússa sem eru ennþá í öðrum ríkjum af Rússlandi sem að tilheyrðu Sovjetríkjum.
0: Já.
1: Og þar er, vilja að tala rússnesku, og þetta er þetta mál sem hann gerðist í Úkraínu, það tengist þessu öllu.
0: Já, vissulega.
1: Þannig að menna þetta að rekja það, en þeir halda, eins og tala er þetta, þá virðist að menn halda það sé einhverjum allt öðrum ástæð.
0: Þannig að það er þá kannski rétt að koma því á framfæri hér og minna á það, þegar verið er að flytja inn fólk sko, frá framandi menningarheimur og öðrum svæðum, að þá getur þetta dregið langan slóða á eftir sér í formi sko já, síðari tíma vandræða og ófriðar og þetta rífur auðvitað allt það sem heitir bara samstaða, þetta er til þess fallið að veikja samstöðu og einingu og hérna og meðvitund fólks um sína sögulegu rætur og þegar að vegið er að því að þá rísan og margir upp á afturfæturna eins og dæmin samna.
1: En svo gerist í Úkraínu, þetta snýst það.
0: Passar. Og núna sjáum við geysilega, líðfræðilega breytingar í á Spáni og um alla Evrópu.
1: Og en þetta er rauninni... Englandi. Eitt stykki Liverpool flutt inn á ári.
0: Hversu lengi...
1: Ég meina þeir eru nálgar 70 miljónir stóra Bretland.
0: Já.
1: Þeir með fjölga þótt að englendingum hafi raunum verið fækkað upprunalega með þannig að þeir flytja þetta inn fólkið í stóra stíl og það er eins og margir nokkrir með skorti fræðimenn hafa sett fram ég má Kingston Háskóla College þeir telja að borgarastyrjum sé óhjákvæmileg svona í náinni framtíð í Bretlandi út af þessu og hvað þýðir það ég meina ef þetta rétt mat
0: en þetta er svo ábyrðalaust af hálfu þessara yfirvalda bæði þá á Spáni og í rauninni annars staðar það verið að safna glóðum elds í rauðum fórs í þessum ríkjum því að svo er það náttúrulega hitt að félagslegu kerfin ráð ekkit við þetta við erum aðeins byrjuð að ræða þetta hérna á Íslandi hvernig fer fyrir því sem að heitir bara almannatryggingakerfi hvernig fer fyrir lífeyrissjóðunum hvernig er staðan í örorkukerfinu þegar að útgjöld þar margfaldast á nokkur ára tímabili.
1: En við líka hafa það í huga þegar David Cameron var að semja við Evrópusambandið, hann hótaði því að það færi fram þjóðaratkvæðagreiðsla ef hann næði ekki fram sínum markmiðum. Það sem hann lagði höfuð áherslu á var það að breyta stefnunni í vanirðandi vinnuafl sem var að flytjast á milli landa. Þeir tóku það ekki mál. Þeir vildu veita aðlögninga 6-7 ár og þeir gátt ekki fallist á það breyðanir þessna var þessi þjóðaratkvæðagreiðsla þegar Brexit átti þessi stað og þannig að þeir eru mjög ákveðnir í því þessi stýra Evrópusambandinu að hreyfa ekki við frjálsri för sem er eitt af þessu fjórfrelsismál sem þeir eru með en góðir hlustendur þeir eru að hlusta útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Arnar Þór Jónsson hæstaréttarlögmaður og fyrrverandi dómari og við erum að ræða Evrópumálin og umsögn sem að Arnar lagði fram varðandi fram það sem þeir kalla framhald viðræðina aðild Íslands að Evrópusambandinu. En við ætlum að hlýða núna á nokkra auglýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auglýsinga hér.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Arnar Þór Jónsson, hæstaréttarlögmaður og fyrirverandi hérna dómari. Nú Arnar, það lýðræðið. Nú því haldið fram að þetta sé svona Evrópusambandið sé dæmi þar séu frjálsar þjóðir og þar sé að ræða lýðræðislega uppbyggingu. En aðrir hafa nú bent á það að íslenska lýðræðið stendur þó veikar að vígi. Það getur engin mótmælt í. Hvað segir það?
0: Sko, ég myndi segja að Íslendingar eiga auðvitað að vera þáttakendur í samstarfi á alþjóðlegum grundvelli, taka þátt í milliríkja samstarfi og viðskiptum, frjálsum viðskiptum, en það þarf ekki að þýða og á ekki að þýða það að við afsölum okkur löggjafaldi. Þetta var megin ástæðan fyrir því að Bretar fóru út úr Evrópusambandinu, þetta er megin ástæðan fyrir því að Svisslendingar fóru ekkit inn í EES.
1: Og norðmenn fara ekki inn.
0: Já, og norðmenn allir ekki að fara inn. Þannig að við höfum í rauninni allar forsendur til þess að vera áfram fullvalda þjóð og láta til okkar taka með því að beita eðlilegu samningsbundnu neitunavaldi innan EES. Það rangt að halda því fram að þjóðir sem að gerst hafa aðildar þjóðir hjá ESB séu að öllu leiti fullvalda ennþá. Þar hafa breyst úr því að vera þjóðríki yfir í það að það talað þær sem aðildarríki. Það eitt segir okkur bara alla söguna sem við þurfum að vita. Og lög og reglur sem koma frá ESB eru þá, eins og þú varst búin að lýsa hérna áðan, æðri reglum sem að settar eru af hálfu þjóðþingana rekist þetta tvennt á og þetta hafa meira sér að þjóðveri látið yfir sig ganga þó að stjórnskipunar dómstól þjóðveri hafi af og til verið að andmæla þessu. Og er það bara staðan að fullveldi þessara ríkja er bara á í orði en í raunin ekki á borði. Þjóðverir hafa gengið langt í því í gegnum þess að dóma stjórnskipunar dómstól síns að setja að vísu alls konar fyrirvara og staðið á sínum rétti til að geta sko stoppað ákveðna hluti sem þeim þætti ganga á langt en þeir hafa ekki gert það ennþá sem segir okkur allt sem að við þurfum að vita. Þannig að fyrir smáþjóð er þetta mesta fjöreki sem við getum haft, það er að geta stýrt okkar för og brugðist við út frá aðstæðum og bæði þá aðstæðum á hinu alþjóðlega sviði en líka bara út frá aðstæðum eins og það eru hér hverju sinni, ekki sagt. Þannig að ég held að við þurfum að líka viðurkenna það að, og hafa svolítið fyndið. Ég byrti hana á bloggsíðinu minn daginn listaverk, talandi lýðræðið. Það er nútíma listaverk og menn eru nú ekki allir hrifnir af nútíma listaverkum sem til dæmis felast í því að menn sé að negla banana á hérna vegg og kalla það list.
1: Já.
0: En þetta var listaverk þegar maður sýndi kókflösku annars vegar og Pepsi flösku hins vegar.
1: Já.
0: Og í flösku, þær voru hálffullar, sko báðar. Og svo eru þær tengdar saman á stútonum og það er vél sem að snýr þeim í stöðugan hringi. Þannig að svarta gallið sem er í þeim sullast á milli rauðu flöskunar og bláflöskunar og skilabóðin eru, þetta eru nútíma stjórnmál, þetta er nútíma lýðræði, það skiptir engu máli hvað þið kjósið því endið alltaf uppi með sömu stefnunar.
1: Já.
0: Og það sem er náttúrulega alvarlegast og kannski segir okkur allt sem segja þarf er það að þessi stefna virðist í sí auknu mæli vera ákvörðuð einhverstaða langt í burtu af öflum eða stjórnendum sem enginn hefur kosið. Þannig að lýðræðið á meginlandi Evrópu stendur augljóslega veikum fótum og hefur raunin alltaf gert það. Vegna þess að saga meginlands Evrópu er saga af valdi sem kemur ofan frá og niður. Hinar germönsku þjóðir, það er að segja hinar engilsaxnesku þjóðir, getum við sagt, sem við þekkjum úr sögunni, þeir sem að hafa státa af þessum germanska, engilsaxneska arfi lagana, þar koma lögin úr grasrót samfélagsins og vaksa þannig upp. En meginland Evrópu hefur alltaf haft tilhneigingu til þess að miðstýra og setja lögin eins og hlemm ofan á fólki til að halda þeim í skefjum og innan marka.
1: Vilja afstaða þjóðarinnar er uppspretta valsins.
0: Það er okkar afstaða á Íslandi, það er á því þeim hornsteini hvílir íslenska stjórnarskráin. Hornsteinn Evrópusambandsins hvílir á því að ekki á þessu nema þá algjörlega bara að nafninu til, vegna þess í reynd kemur valdið bara ofanfrá, frá einni miðstýrðri uppsprettu, samanber þá sem ég nefndi áðan framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Þeim er reyndar annar brandari út af fyrir sig að kjörseðli framkvæmdastjórn, hvað heitir hún hérna? Forseti framkvæmdastjórnarinnar, Úrsúla.
1: Já, Úrsúla fann til
0: það. Það gengur núna á netinu og mér sýnast þessi rétt. Þegar hún var kosin síðast, þá var látin ganga kjörseðil. Hann var merktu framkvæmdastjóra stjórn Evrópusambandsins.
1: Já.
0: Á kjörseðlinum var eitt nafn. Það var Úrsúla fann til lægin og þú mátti merkja plus eða mínus. Og hérna... Og ég var bara í morgun að bera þetta undir gervigreindina sem ég gerði nú í þessu tilviki og hún sagði já, þetta virðist vera 100% þetta virðist vera rétti kjörseðli sem var látið ganga og ég segi, er þetta nú í anda lýðræðis að þetta sé unnið svona, þessi bara eitt nafn og þá sagði gervigreindin nei, það má sannlega gaggrína það að þessi háttur sé hafður á en allt má kalla lýðræði og þetta er eitt af því segja sko, já þið fenguð að segja hvort þið vildu hann ekki hún fekk 400 atkvæði kjallingin
1: í þinginu
0: já, hún fekk 400 atkvæði í þinginu af 719 ég held að séu 719
1: já.
0: Þannig hún rétt marði það en ég meina hugsaði, þú veist, þetta er allt sko, eins og þú sagðir áðan sko, þetta er leikhús fáránleikans og sex þingmenn íslenskir á svona þingi eru bara eins og bara eitt fugl í fuglabjargi. Við höfum engin áhrif, við höfum að horfast í augu við að hver veruleikin er og ég skil það vel að Íslendingar sé orðni þreyttir því að þeir eru búnir að átta sig á því með því að bara fara í gegnum sín eigin bankareikning að stjórnmála hér á Íslandi hefur ekki verið til hagsbóta fyrir almenning hér síðustu árin. Vextirnir hafa hækkað, skattarnir hafa hækkað, ríkisreksturinn hefur orðið dýrari, skuldum hefur verið safnað í nafni ríkisins og fyrir utan allt aðhaldið og valdbeitinguna sem að verið er að beita borgar þessa lands. Þannig að ég skil það vel að almenningu segi að
1: já.
0: Við getum ekki stjórna landinu, við þurfum að fá erlenda stjórn,
1: já.
0: En þá segi ég, já, við getum lært af sögunni, það er að gafst Íslendingum ekki vel í 680 ára að afhenda beislinu landi til vald sem að við höfum ekkert taumhald á. Það mun ekki gefast vel heldur núna, þegar að þeir seilast til ítaka hér á landi, bæði gegnum stjórnmál og í gegnum efnahagslegar aðgerðir og í gegnum það að fá að yrkja með ránirkju auðlindir Íslands eins og þess að þjóðir gerðu alltaf.
1: Við erum fyrst og fremst auðlinda sjóður fyrir Evrópu.
0: Þau fóru með ránshendi íslensk fiskimið til dæmis, öldum saman, kaupmenn sem að stunduðu hér vestlun við Íslendinga fóru með í rauninni sem sagt já, okruð á Íslendingum það er ekki þetta orða það neitt öðruvísi keiptu íslenska vörur ódýrt seldu erlenda vörur dýrt og að Íslendingar sem sagt að ef einhverjum dettur í hug að það sé gáfulegt í ljósi þessar reynslu að við förum að loka okkur inni á tollamúra og reglumúra svæði hnygnandi efnahagsbandalags að þá er það glórulaus hugsun í raun og veru á tímum þar sem að allt getur floti í rauninni á milli svæða heimsins þar sem við getum átt frjáls viðskipti við Kína og önnur lönd, Bandaríkin og önnur á frjálsum jafnréttis grunni á grundvelli tvíhliða samninga sem er náttúrulega bara eina vitið fyrir svona þjóðins og okkur að gera og eiga friðsamleg samskipti við þess að þjóðir á jafnstöðu grunni en ekki að ofurselja okkur valdi sem að vil gína yfir okkur og ráða því hvaða lög gildi hér eins og Evrópusambandi sannarlega vil gera. Þetta bara, ég meina, menn þurfa bara að komast út úr kreddunum og komast bara inn í heim raunsæðis.
1: Sko, við tökum bara hagvöxtin. Mun hagvöxtur vaxa á Íslandi við göngum í Evrópusambandi, verður hér betra efnahagsástand. Ég meina við ásamt Norri og Sviss erum svona auðugustu ríkin, ásamt svona smá ríkjum eins og Mónakó og annar og þessi ríki sem eru ekki í Evrópusambandinu og Færeyjar
0: sem eru ekki.
1: Sem er ekki þar.
0: Já.
1: Það eru tvö ríki í Evrópusambandinu sem eru, eftir, það er annars vegar Írland, það er náttúrulega tengslum þeirra við Bandaríkin og lágskattastefnu sem þeir hafa komið upp. En þeim hefur gengið mjög vel þar.
0: Já.
1: Og síðan er það Luxemburg sem eru svona með bankaviðskipti
0: af
1: komið það. En það er eins og ég var að segja við áðan, Luxemburg þarf að leggja sitt af mörgum til hernaðar í Evrópu. Ég vissi það ekki.
0: Já.
1: Það virðist vera þannig líka. Þessi smá þjóð þarf að gera það og Írland þarf að gera það.
0: Já.
1: Og þessar ríkustu þjóðir eins og Írland og Luxemburg, þeir þurfa að borga náttúrulega miklu, miklu hærra gjald álega fyrir að vera þarna eins og við myndum gera.
0: Já, og þá er bara hinn ískaldi raunveruleiki sá að í málefnum sem að varða mikilsverðustu hagsmuni þjóða eins og þessara sem þú varst að nefna og Íslendinga, hvort sem það eru orkumál, innflytjendamál, umhverfismál
1: og möguleika okkar mjög miklir einmitt á þessu svið.
0: Já, til að marka skynsamlega stefnu út frá aðstæðum á Íslandi, að þá værum að setja okkur í þá stöðu að 20 og eitthvað þjóðir á meginlandi Evrópu gætu markað stefnu fyrir Ísland á öllum þessum sviðum og meðal annars á sviði hernaðar og varnarmála sem myndu hafa þær afleiðingar að Íslendingar reynd gætu ekki sagt við ætlum að vera undan þegin vegna þess að prinsipið er eins og stendur fremst í Rómasáttmálanum frá 1950 og eitthvað an ever closer union að á að eiga allir að fara að sko súrra saman stefnu og framkvæmt á sífellt fleiri sviðum bara meðal í varnar og öryggismál.
1: Við getum bara orðað þannig að Íslendingurinn hér sem er Íslendingur í dag, hann mun ekki kalla sig Íslending, hann mun kalla sig Evrópubúa. Og það er markmiðið að í framtíðinni munu þeir í Evrópusambandinu líta á sig sem Evrópubúa. En ekki fyrst og eða þjóðverja að Ítali. Það er þannig.
0: Er nákvæmlega...
1: Og margir sumir eru farin að kalla sig þannig. Þeir séu bara fyrst og eða Evrópubúa. Og það er þessi samruni Evrópu sem er hugsjón hjá hópimanna sem ég held að sé nú í minnulu dag sérstaklega hér á landi.
0: Já.
1: En er enga síður kraftmikill hópur sem leggur mikla áherslu að koma að þessi.
0: Já, en þau standa frammi fyrir mjög praktísku vandamáli sem er það að núna þegar verið er að reyna að hræra upp í pottum svona árásargirni og ótta og verið er að segja að við þurfum að endurræsa evróskan iðnað með því að ræsa stríðsvélarnar. Það er rauninni, efnaðas módeli virðist vera það núna. Þá að koma þýsku versmiðunum og frönsku versmiðunum að stað, núna með því að fara framleiða hergögn. Og það er eitt vandamál. Vandamál er það að það er engin, þó að þegar megi vissulega finna einhverja sem að hugsa eins og þú ert að lýsa, þá er engin að fara fram í fremstu víglínu til að fórna lífi sínu fyrir eitthvað sem heitir Evrópa og stjörnufáni Evrópusambandsins.
1: Nú er það við erum að falla á tíma. Að lokum, viltu koma?
0: Að lokum vil ég segja við hlustendur þessar ágætu útastöðar. Við erum í einstöku tækifæri. Við erum þjóð sem eigum auðlindir. Við erum þjóð sem getum ráðið okkar framtíð. Markað stefnu út frá aðstæðum hverju sinni. Og átt áfram blómlegt efnahagslíf og menningarlíf. Við þurfum ekki að einangra okkur frá öllum heiminum, en við þurfum heldur ekki og eigum heldur ekki að ofurselja okkur erlendu valdi og leifa erlendum þjóðum í langri framkvæmd að vaða yfir okkur og ráða hér stefnu innlendri stefnu.
1: Takk að ég fyrir Arnar Þór Jónsson.
0: Takk fyrir mig.
1: Og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.

0: Kostningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innan tóm plön heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
1: Verum saman í sumar með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
3: Flokkur fólksins. Snjallstýrt umferðarljós. Alla borg. Flokkur fólksins.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
6: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
8: Borgin á að þjóna fólkinu, ekki þrengja að því. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
9: Miðflokkurinn.
10: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
11: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hann hringir, síminn. Gjörðu svo vel.
1: Takk fyrir mig, Valgerði ég.
0: Já, sæl.
1: Heiðu, ég að versta fyrir mér innu. Ég, hérna, varandi þetta, sko, nú hefur verið að tala þetta að lendingin geti orðið hörð í efnahagslífinu á Íslandi.
0: Já.
1: Ha? Já. Það alltaf að tala þetta já. Á næstu mánuðum. Hvað, ég meina, hvað, af hverju, er bara ekki alveg klárt að hún verður hörð? Það ekki bara alveg klárt? Ekki bara verið að býðast í mómentinu það sem að okkur er sagt að þetta sé allt farið til ánskóta?
0: Ég veit það nú ekki, að hérna, það
1: Nei, ég meina sem sjáðu þess
0: að... Já, það samdráttur, við veitum það, Valgeir.
1: Já, já, en sjáðu til dæmis eins og til dæmis með hérna sko það var hringt inn í annan símatíma hann í gær
0: já.
1: Á öðrum meili
0: já.
1: Og það, með minnir að það hafi verið í gær eða er ekki í þriðjudag, jú, gær það var það að tala vextina, eða skilurðu vexti,
0: já.
1: Skilurðu
0: já.
1: Og verið að tala þessi húsnæðislán og allt þetta dót að sko og leiguverð og þetta dótast ég meina er þetta ekki bara komið út úr öllum veruleika þetta hvernig þetta að fólk sé hérna leigja ég nú kannski að rugla saman leigu og íbúðum núna en að fólk sé að leigja fyrir hátt í 500-600.000
0: Ég veit ekki hvort að það sé nú 600.000 sé nú kannski
1: Nei, menn það er að rugla hátt í það
0: Ég veit það nú ekki kannski það nú. Jú, leiguverð mjög hátt hérna á Íslandi, við vitum þá, vextir mjög háir, þeir sem flestir sem eiga íbúðir eða minnst kosti mjög margir, þeir skulda í íbúðum sínum og eru að borga margir jafn mikið að þeir myndu borga í leigur.
1: Bara að borga hann. Þetta er að tala þetta svo kallega íbúðabrask,
0: að Það eru fasteignafélögin sem eru með það, venjulegt fólk, það getur verið einhverju einstaklingar sem eiga auka peninga, eiga kannski aðra íbúð eða kannski tvær, ég veit það ekki, en það er ekki stóra málið í þessu, í hagkerfinu, það eru þetta...
1: Mér finnst bara að það er samgjarnikirni í því að kannski fólk sem er kannski á lágum tekjum betur, að það getur með einhverju móti, náða að vinna sér upp þannig að það geti eignast íbúðir eða íbúð yfir það geti yfir höfðast mér finnst það bara allt í lagi
0: Já, fyrsta skrefið er þetta að lækka vextin ef menn alltaf eignast íbúð því að væntanlega myndi þessi hópur svo talar þurfa að fá lán fyrir íbúðinni talsvert miklu leiti já, og þá þarf að lækka vextina og það þarf að já
1: Nú að vera að tala það í maí, Pétur, núna í næsta mánuði, verði stýrivextir Seðlabankans hækkaðir ennþá meira.
0: Já, í þessu...
1: Svona...
0: Já, í þessu mánuði, 20. maí, var það ekki.
1: Er það ekki? Já, ég er rugglega þess að styrkið, maí, já, ég komið maí. Þá muni vexti Seðlabankans hækka kannski 0,25 eða...
0: Það var einhver greiningadeild banka, ég held Landsbankan sem var að sjálfsagt vilja er það í bönkunum, ég hefast ekki það en það er varla hægt að fara að hækka vexti þegar verðbólgan að lækka. Vextir eru hækkar þegar verðbólgan hækkar, svo þegar verðbólgan lækkar þá halda þeir áfram að hækka vexti. Þetta getur náttúrulega ekki gengið.
1: Nei, ég veit það. Þetta er náttúrulega bara galið hvernig þessi fjármálastjórn er hérna heim. Og síðan eins og með hérna, eins og þú sér með Haga. Og þetta festa fyrirtæki sem er ekki festi, er eitthvað það ekki hína keðjuna? Eða krónun á þetta dót allt?
0: Jú, það kann að vera að gera það, sko.
1: Já, og þeir eru að greiða sér út arð.
0: Já.
1: Nei, ég meina, það er verið að tala þetta að matvælaverð sé svo, að það sé ekki að hátt matvælaverðið. Það er gríðarlega hátt matvælaverðið og ég spyr mig, af hverju má ekki lækka þess að arðsemis, eða hvað kallast þetta, Pétur? Arðsemis kröfur á þetta, þessi fyrirtæki og lækka þar með verði á marknum til að neytenda.
0: Já, ríki getur ekki lækka verði nema því að lækka virðisaukaskatt, það væri möguleika að gera það. Það hefur verið gert í löndunum, eins og löndum, nágrannalöndum okkar. Lækkar hefur lækka verð á já, verið að lækka virðisaukaskattinn á matvælum.
1: Ég hef bara ég hef bara stórar áhyggjur af því með þetta fer í haust. Það verið að hækka stýrivexti hérna, já, hvað er núna? 7,75 eða?
0: Já, þeir eru það, ég man það ekki nákvæmlega, ég er ekki með það fyrir fram.
1: Nei, en ef þetta mun verið að hækka núna já. Og síðan verða, sem ég er ekki næsta að vaksta ákvörðum fyrir í ágúst einhvern tímann, þá spyr maður sig, er það ekki fjármagnseigendur að bara ná alltaf meira og meiri pening til sín?
0: Jú, bankarnir náttúrulega hækka vextina, það verður meiri sjálfsagt hagnaði hjá þeim og þeir, því fólki sem hefur mikla stóra reikninga verðtryða.
1: Eða smöyt í þeir fyrir.
0: Já, þakka þið fyrir. Blessir að hlusta út á sögu, síminn er að hringja hjá okkur. Og já, síminn hjá okkur er 5889094. Hann hringir, gjörðu það svo vel.
2: Já, góðan daginn, Pétur, Sigurjón hérna.
0: Já, blessaður, Sigurjón, blessaður.
2: Það var svolítið skemmtilegu borgarafundur í gær hérna já. Í Stapa Hljómahöll.
0: Já.
2: Það sem oddvitar frambúðana hérna sátu fyrir svörum
0: já.
2: Og spurðu hvorn annan.
0: Já.
2: Og hérna, það sem sló mig svolítið, það var þegar oddviti sjálfstæðismanna var spurður að því hvort að hann muni sinna hérna bæjarfulltrúa starfi samhliða þingmennsku.
0: Já.
2: Og ég segi þetta í ljósi þess að það voru þingmenn spurðir að þessu á Vísir hérna bara fyrir viku síðan og þeir sögðu að starf þingmannsins væri fullt starf
0: já.
2: Það er engu við þar að bæta
0: já.
2: En honum fannst það ekki tiltökumál að vera í báðum
0: Já, en vill hann ekki sækjast eftir því að verða bæjarstjóri?
2: Jú.
0: En þá verður hann ekki þingmaður
2: Ef hann verður ekki bæjarstjóri
0: Já,
2: að þá hann væntanlega í minni hluta sem stefði ná ekki að mynda meira hluta með sjálfstæðismönnum að þá verður hann í minni hluta
0: já.
2: Og honum fannst það ekki tiltökumál að vera bæði bæjarfulltrú í minni hluta oddviti, væntanlega formaður í nefndum og fleira sem oddviti framboðsins og samhliða þingmennsku þannig að maður spyrst og hann var spurði á hverju hann sagði náttúrulega ég með fjölskyldu og annað og Það eru náttúrulega bæði út í vinnandi sjónu, það er ekki það. En börsi frá þessu, nú er ég ekki að hérna deila á manni sem slíka, en mér finnst þetta svolítið svona, lýsa svolítið svona græki. Ég meina, þú veist, ef ég fæ ekki þetta, þá bara fer ég áfram í þessu og hérna, mér finnst bara ekki tiltökumál að vera í báðum. Og, þú veist, en börsi frá því, þetta var það sem kom frá honum. Síðan kom inn á annað,
0: já.
2: Það er það að nú eru ársreikningarnir birtir í dag.
0: Já.
2: Hjá bænum
0: og
2: það var komið aðeins inn á það og þeir eru góðir að sög meir hlutans það kom fram að í gær en það bara kemur í ljós í dag þeir eru opinberaðir en hérna þeir voru spurðu sko sjálfstæðismenn vilja fara þá leið að hérna sem sagt fara út í að skaffa fleiri einbýlishús á lóðir í stað allar þessa blokka sem vera að byggja blokkar íbúa og þeir hafa nú verið spurðir að því hérna fasteignasalinn það Og það náttúrulega bara, þetta bara frambóð eftirspurn. Ég spyr að sama skapi, hvernig ætlar þú þegar fólk, fjölskyldur, hafi ekki efna, varla efna, unga fjölskyldur, varla efna á að kaupa sér blokkar í búð vegna þess vaxtastigsins sem í landinu, hvernig ætlar að hleypa þessu sama fólki inn á markaðan að fara að kaupa einbýlishús? Það fer ekki saman að það hljóða mynd, sko.
0: Nei, en er það ekki bara örfáir eða tiltölulega fáir sem að myndi fá eða sækjast eftir einbýlishúsalóðum í raun og veru?
2: Það eru nægar einbýlishúsalóður í boði, en það er enginn að sækjast eftir.
0: Já.
2: Það er málið. Þetta, þeir eru bara að snúa þessu upp í pólitík, skilur, til eigin vinsælda. Og maður er hann svolítið þreyttur á þessari hvaða stefnu og hvaða pólitík þeir eru að reka sjálfstæðismenn. Verandi búin að vera sjálfstæðismæður yfir 20 ár. Þannig að ég er ekki alveg að kaupa þessa stefnu hjá þeim hérna í bæjarpólitíkinni. Og ég hef ekki lengt því og láta mína skoðun í ljós. En það sem að vantar hjá þeim, það vantar þessa stefnu, þeir eru bara að reka þetta stefnulega sem hér, það er engin stefna það er bara þá bara fara sko sporin hræða. Við vorum með sjálfstæðisflokkinn í mörg ár hérna í meiri hluta í bæjarstjórninni. Og við vitum alveg hvernig viðskilnaðan var eftir það. Og við skulum ekki gleyma því. Og það var bara farið út í ofur fjárfestingar og annað sem að því miður skiluðu sér ekki. Það vera framkvæmum upp á krít, eins og maður segir. En ég sé það fyrir mér í dag að þetta verða spennandi kosningar og ég bara vona það að fólk verði ekki innkeypt fyrir innihaldslausum kosningaloforðum sem skila engu nema hækkun útsvars og gjalda til bæjarins. Það ekkert annað. Allar nýframkvæmdir, öll aukin þjónusta kallar á aukin útgjöld sem lendir að lokum á okkur útsvarsgreiðendum. Gjónginu kjörklefan 16. mænaskumandi Anna var það ekki fyrir minni
0: Takk að ég fyrir sigur já, takk að ég fyrir að ringa Já, þið að hlusta á útvarpsögu og hérna það eru þetta að borga sveita stjórnarkostingarnar sem eru náttúrulega efst á baugi núna og í dag þá verður hérna verður umræða klukkan 1 og svo klukkan 2 hjá okkur Það eru bæjarstjórnarkosningarnar í Hafnarfirði klukkan 1 og bæjarstjórnarkosningarnar í Hafnarfirði áfram klukkan 2. Nú það verður oddviti samfylkingarna klukkan 1 og oddviti sjálfstæðisflokksins klukkan 2. Þetta hafa verið stærstu flokkarnir í hérna Hafnarfirði. Nú síminn hringir hérna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Viðar Guðjónsson heiti ég.
0: Já, blessa.
3: Hann Sigurjón var nú að segja eitt sem rétt með sjálfstæðisflokkinn. Ég hef ekki rekið með á þessa stefnu og miðlega stefnu mestar.
0: Ertu að tala þá við sjálfstæðisflokkinn eða flokka almennt í sveitarstjórnarkosningum?
3: Já, ég gerir nú meiri kröfur á sjálfstæðisflokkinn af því ég nú í honum.
0: Já.
3: Og þarna ég Það nú ekki að fara að skammast út í aðra flokka en þetta hefur verið svona viðvarandi ansi lengi bótt að þessi góðir landsfundir og svona fjölmennir og hvert allar Ísland að stefna því að landsmálin þau skipta orðið svo mikið máli inn í sveitarstjórnarkosningar og fólk mynda sér oft skoðanir bara út frá landsmálan hvað þið að kjósa í sveitarstjórnum en ég hef nú verið mikið að skamma sjálfstæðisflokkinn svona opinbelega en ég hef nú að segja eitt að Hildur Björnsdóttir hún var í viðtali við ykkur þarna fyrir viku eða rúmlega
0: Já, hún var bara núna fyrir helgi
3: Ég var nú nokkur hrifin af því sem hún sagði og var að tala ýmismál og ég tók eftir því hún náttúrulega mjög greind og var inn í mjög miklum mikið hérna í Reykjavík, nú var að tala Reykjavík
0: Já, já
3: Mér fannst þú vera ansi mikið inn í ansi mörgum málum og ég var nú bara hrifin af því sem hún sagði en þá fer að koma því hvað á að gera því að ég sé í Reykjavík það orðið svo mikið öngþveiti hérna sem verður ekkert sko leist bara 1, 2 og 3 nema með náttúrulega það að koma gríðalegt atvinnuleysi og þá fækka bílónum fólk þarf að sitja heim og hætta vinna. En svo líka annað sem ég nú vilja, sem ég tek eftir engin talarinn, þetta stefnuleysi, sko, það þessi sorpmálin í Reykjavík. Þetta náttúrulega orðið, það verið að loka hverri sorpstöðinni, það voru svona grendargámar sem að ótti setja í einu sinni. Núni komið hvílíkt og annaði spiðraðir í Elliðavogin, það sem að ein stöðin farin að taka verkefni af tveimur öðrum stöðum, það þarna upp í Breiðholti og í Kópavogi þá fólk sendið og gefið mér stól þá áttu bara að fara í Elliðavogin sko
0: já.
3: En það engin, svo sé ég þetta líka þetta orðið gríðalegt vandamál hvað sko ég með sorgáma hjá fjölbýlishúsi og það bara orðið ómulegt því að þeir eru fylltir af einhverjum öðrum Þetta orðið stríð í sorpinu sko því að þú getur ekki, sko, ég var að heyra, sko, þú mátt ekki koma með mynd til dæmis á eitt staðinn, þarna, í Kópavogi. Þeir leifa það, svona, það rauninni banna. Það búa, sko, það verið að þrykja þessu, svo kvarta yfir umferðinu. Þú átt að fara þangað, þú átt að fara vestur í bæ, eins og það svo rosalega stutt vestur í bæ, með ýms svona tegundir á sorpi. Það ekki pælt í þessu. Hvert öllu að stefna í þessu sorpmálum? Og sko það öllu hreift út á umferðinu og það keyra sig lengst. Þannig að mér finnst sko vera eyðileggja fyrir á svo mörgum stöðum bara fyrir venjulega fólkinu. Hvernig er á að henda sorpið? Þetta er orðið svona sorpstríði.
0: Heldur að verði breyting í Reykjavík? Það kemur að ljósa sjálfstæði þvokkurinn enn og bæta við sig sangat könnunum. Og en spurningin er hvort að það verði, það ekkert víst að sjálfstæðarflokkur getur þetta ná þeirri stöð að verða stæsti flokkurinn og fengi kannski allt upp í nýju borgarfulltrúa, kannski við næðir stór sigur en það dugar eftir vill ekki til þess að ná komast í meiri hluta.
3: Nei, en það verður bara komið ljós en það ég heyrði í Hildi segja og þá var ég mjög hrifin að ég veit hún ekki bara gullfalleg, hún halar atkvæði bara út á andlitið á sér en, og það sem hún sagði, það var mjög gott en svo kemur að framkvæmdum munu þau renna saman samfylking og sjálfstæðisflokkur og þá verður bara borgarlínan í svona skiptum sko, til að fá, þú fær þetta og ég fær þetta ég veit ekki hvað að segja sko, því það er eins og Sigurum var að segja, það er engin sérstök stefna Þetta á allt að vera svona bara í harki þegar að því kemur. Hvað rétt og rangt? Ég eins og með þetta sorp og ýmis önnur þéttinguna, þéttingin í Reykjavík, vildi fólk þetta? Nei, það komið í ljós, búið að gera skoðan okkur. Fólki vildi ekki allar þessar þéttingar.
0: Nei.
3: Og rándýrt húsnæði eftir sölu núna, svo er verið að flýta sér að byggja eitthvað sem á að vera mjög ódýrt óhagnaðadrifið húsnæði sem er náttúrulega bara plat. Það skattborgari sem borgar þetta?
0: Já, annars vegar og svo eru jú leigufélag að kaupa þessar íbúðir í stórum stíl sem er verið að byggja.
3: Já, skapa spennu á markanum þannig að verð hækkar.
0: Já.
3: Og svo eru þetta í, hvað heitir það, hlutdeildalán.
0: Já, svo er það.
3: Þetta er náttúrulega bara ríkið að fara að taka þátt í að kaupa húsnæði.
0: Mm.
3: Sem gerir það hækkar bara verðið. Þetta eru svona markaslögmál, sko, ef að dælt peningum, sko, Íbúðurhúsna bara vara hún á að lækka eftir sko ef eftirspurninni lítil þá þetta lækka það ekki að gerast
0: Já sko ef menn vilja draga úr eftirspurn þá fækka þeir því fólki sem að koma til landsins hér
3: Já, þarna alveg sama Já, sammála þessu
0: Ég meni, burt sér frá því hvort menn séu sammála þessu eða ekki þá þetta staðreyndin í málunum en menn tala ekki um það í staðin fyrir að ræða þetta ræða rótvandans þá eru menn með alls konar svona fara fjallabaksleiðina í þessu reyna að búa sér til ykkur að röksemdi sem standast enga með en höfða til tilfinninga og annars slíkt sko. Það er vandinn
3: Það er það merkilega

0: Já, þau sjáðu annað, hvað með kennara?
1: Já, já.
0: Það ekki þetta að fjölga þeim bara með ít og pakka.
1: Nei, nei.
0: Er svo eins og mörgum kerfum, heilbrigðiskerfi.
1: Já, já.
0: Sósíalkerfi, öryggiskerfi nokkar.
1: Já, já, allt saman.
0: Já, já, þakka þér.
1: Þakka þér fyrir, bless, bless, já, þið að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hann hringir síminn, gjörðu það svo vel.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Guðlaugur, er ég?
1: Já, Guðlaugur, blessaður.
2: Eru þau?
1: Já.
2: Ég að spugleira í sambandi við, hérna, þetta ES kjaftaði allt. ESB eða hvað það heitir hérna hún Þorgerður hvað verið að fela fyrir fólki
1: já það til dæmis verið að fela það það var óska eftir því að við fengjum að vita með samskipti Evrópu við ráðamenn hér og það neitað fyrirspurn að hérna til utanríkismála nefndar Við fáum ekki upplýsingar það hvað forsætisráðherra og utanríkisráðherra að tala og hérna við forystumenn Evrópusambandsins, bæði hvort sem það eru varnarmál eða eitthvað annað. Mm. Og menn halda að þetta sé svona eitthvað hástemd viðkvæm skjöl, varnar öryggismál, skjöl í varnar öryggismálum. Ég veit ekki, þetta mjög skrítið hvað Íslendingar eru langt á eftir í sambandi við gegnsæis kröfunar.
2: Hmm. Sko, það bara hægt að eins og hann hérna lögfræðingur hvað hann heitir Arnar?
1: Arnar Þór Jónsson, já.
2: Já, sá snýtringur. Hérna hann ekki einn af þeim sem að hafa mál gagvart hérna henni
1: Þorgerði
2: Þorgerði
1: Já, hann veit þess að kæru já, þá hendur utanfraður já, já,
2: já Sko, þetta ekki þannig að landrá
1: Já, hann að það verið að kæra hann fyrir það, já
2: Já En svo ég skipti út í annað að hérna Hvað heldur að þessi að hefði verið hægt að gera fyrir að þann pening sem búið að bruðla í þetta og bruðla í Úkraínu hérna hér á landi það hefði verið að segja upp 40 hérna manns á landspítalanum
1: Já, já
2: það verið að segja upp fólki hér og þar fyrir bara í tonnavís
1: Við erum að hérna að horfa upp á miklu meira atvinnuleysi sem við séð lengi
2: Við erum að komast í 2008 aftur
1: Já, nei kannski ekki alveg þangað En við erum að það að auka atvinnuleysið og það mun fara
2: vaxandi. Eða þá ef þú vill fara ennþá lengra aftur 1967.
1: Nei, það sem er sko
2: að iðna menn flúðu úr landi til að geta séð sér farborða.
1: Já, það sem athyglisvert og áberandi það að hérna, það fólk að koma til landsins hér. Við höfum ekkert breytt stefnun í útlendingamálum. Þannig að við koma hingað hópar og það ekki vinnu, sko það atvinnuleysi. Við erum að flytja það inn. Síðan það gervigreindin líka og við sjáum það að verða að segja fólki við það og það heldur áfram þessi þróun. Í staðin fyrir að stjórnvöld bregðist við því, alveg burt sé hvað skoðanir þeir hafa í útlendingamálum, bara til að bregðast við þessu með hagsmuni Íslands í huga, að þá gera þeir það ekki það eins og þeir skipti sér ekkert af því og atvinnuleysi fer vaxandi og við þurfum að greiða það þarf að greiða atvinnuleysisbætur og já, hérna, já. Þetta nemur sko 20 miljardum á ári tugir miljardar færið þetta og þetta fer vaxandi og þetta verður þess vegna höfum við stjórn

0: vald hér. Þess vegna höfum við flokka og þess vegna höfum við hérna framkvæmdarvald og löggjafarvald til þess að verja og gæta hagsmuna Íslendinga og íslenska lýðveldisins. Og auðvitað eiga að taka á þessum málum, en þeir gera það ekki. Þá ríkir alltaf einhvers konar, já, ég veit ekki hvort þeir halda þetta sé einhvers konar frjálsræði stefna, ég veit ekki að sjá allt hér fara til fjandans á þessu leiti.
1: Þeir vilja allt fara til fjandans.
0: Nei, greinlega. Ég held ekki að þeir vilja það, ég nú ekki sammála því. En það ljóst að hérna, ef þetta heldur áfram svona, og það verður, þessi breið verður ekki breytt, og síðan förum við inn í einhverjar aðlögunar, hérna áætlun hjá Evrópusambandinu ef þjóðin samþykir það að ganga til liðs við Evrópusambandinu sem ég hef fastum reyndar en þannig að við erum bara á hraðferð út í einhvers konar myrkur virðist vera því mör
1: Já sko máli að hérna þetta er voðalega einfalt að stoppa þetta flæði hérna inn í landi
0: þó það væri ekki einfalt, þá verður að gera það það verður að finna einhverja leiðir til þess að draga minka skaðan sem að leiðir af þessu atvinnuleysi eða ekki
1: Já, hvernig að það fara að því?
0: Með að taka hvernig heldur þú ekki hægt að taka Já. Á þessu málum heldur þú ekki hægt að taka því að draga úr alls konar framlögum til mála, eins og til dæmis utanríkismála hernaðarmála lofslagsmála, útlýtingamála og heldur sig ekki að breyta reglunum til að draga úr þessu
1: það verður ekki
0: þú segir svo, hvað er hægt að gera auðvitað er hægt að gera mjög mál
1: ef hún Þorgerður kemur okkur inn í þetta ES ESB eða hvað þetta heitir að þá eigum við eftir að sitja með sárt ennið
0: Einmitt. Þakka ég fyrir Guðlaugur, blessaður.
1: Já, blessaður.
0: Til að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 5889094 og við ætlum að heyra núna í þessum stunda, nei, þá förum við í auðlýsingar. Við förum bara í auðlýsingar núna og opna svo fyrir síma eftir auðlýsingarhliðan.

0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, gróðrastöðun lampa í.
2: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
3: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
4: Verum saman í sumar með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
6: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
7: Flokkur fólksins. Hættum ofurþéttingu byggðar. Flokkur fólksins.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hringi núna, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Sæt Ragnar.
1: Það eru svo margt sem ég langar að tala í dag. En maður verður að velja á hafna.
0: Já.
1: Þannig að ég ætla að fara aðeins yfir símatíman í gær. Hann hringdi til þín hans Sturla.
0: Já.
1: Og var að tala og bera saman olíuverði í dag með 2008.
0: Já.
1: Og það var alveg rétt hjá honum að tunnan. Ég hef alltaf gaman að Sturla, sko.
0: Já.
1: En þetta var nú hann fara á 2008. Og það var alveg rétt hjá honum að í júli 2008 þá næð olíutunnan sko hæstu hæðum $147 í lok júli tunnan. En á sama tíma var ekki verðið á dollaranum 130 krónur. Þá var dollarinn að sveiflast á milli 80 og 100 krónur. Og hafði hækkað töluvert og var bara í stanslausri hækkun fram að hruni. Svo kemur hrunið og þá fer dollarinn sko upp í 150 íslenska krónur. En þá lækkar líka olíutunnan nýr í 60-65 dólar á tunnu. Þannig að þá fékkstu svona 2,5 tunnu fyrir eina tunnu í júli, sko. Og í lok nóvember 2008 hefur olíuvel líklega aldrei verið lærða og þá fór tunnan í á milli 45-50 dólar á tunnu. Þannig að sko í nóvember færðu 3 tunnur olíu með við eina í júli. En þá er náttúrulega dollarinn komin í 150 krónu sko.
0: Mm.
1: Þannig að maður verður eiginlega að bera þetta saman sko kannski svona í byrjunsumars og svo aftur í lok árs til að svona geta borið þetta raunverulega saman. Þannig að ég veitum svona benda á þetta, maður er eiginlega svona að bera þetta saman í tvennu lagi. Svo er þetta maður sem er hjá ykkur þetta, svona einu sinni í mánuði eða 6 vikna fresti, Guðmundur hérna hefla að Guðmundur og svona er hann.
0: Já, Guðmundur Ólafsson, hann er ofta Guðmundur. Hér, hann er ofta hér en það, já, já.
1: Já, hann legir að meina svona, kemur nú hann í þekktu svona
0: já,
1: einu sinni í mánuði.
0: Já.
1: Og hann er núna í síðustu 3 þáttum þá talar hann alltaf þú leggur inn 100 krónur en tekur út 90 krónur, hefur þú heyrt þetta?
0: Já, hann er að tala það að skatturinn að taka af þessum reikningum og þá
1: já, handalgum. Ég bara sko nú er þetta nú hagfræði kennari æfir á enn en gjörinn emirítus núna
0: Jú, en hvað er það? Er það ekki þannig, hann reikna með því að sko, ég veit ekki að fjármagnstekjur skatturinn er hann ekki 2% er það ekki?
1: Já, sko, ég setti nú bara hérna niður þetta 100 krónu dæmi
0: Já.
1: Og ég laði inn 100 krónu fyrir ári og ég fekk 7,5% vext þegar þú segir með verðbóta þætti
0: Já.
1: Þannig að eftir árið stóðin á reikningum 107 krónur og 50 öruf Svo borgaði ég fjármagnstekjuskatt af þessum 7 krónum og 50 öðrum sem var 1 krón og 50 öðrar. Þá stóðu eftir 106 krónur. Þá er ég að taka tillit til verðbóta þáttarins sem að meðaltali var verðbólgan 5%. Þannig að það er 5 krónur og þá er stendur eftir sko 101 krónur en ekki 90 krónur. Ég er bara að byggja Guðmundum, sko, hvort ég sé svona vitlus eða hvort þetta sé raung nálgun eða þannig að raungvexturinn vextirnir á þessum 100 krónum er 1% eða 1 krón. En hins vegar, ef þú ert öryrki eða eldri borgari og nýtur einhverja greiðsna frá tryggingastofnun, ástens hans útreikningur sko það eru bara þannig þetta minn
0: já en hann reikna kannski með verðtreðan reikning í banka
1: Já, já, og, ég er með það. Það er bara 5% verðtrygging og 2,5% vexti.
0: Já, en sko, já, ég bara eins og segi, ég hef ekkert sett minni í þetta, ég býst við því að hann sé að meða við verðtrygan reikning. Ef við segjum til dæmis 100 krónur og síðan er verðbólgan kannski 5%? segjum bara 10%, það er auðveldur að reikna það. Næja, ok, já. Segjum fyrir... Og þá hérna er verðbólgan og verðbólga það, þá verður hann 110 með uppbótinni sem verðtryggingur ekki rétt.
1: Nei, þá var þetta að bæta vöxtunum mónar.
0: Já, hvaða vextir eru á verðtryggum reikningu?
1: Allir sík svo 2,5%.
0: Er það, já, ég bara veit það ekki.
1: Já, eitthvað, svo lýst þetta bara dæmið. Ég ætla að vona að Guðmundur sé að hlusta okkur og leiðir rétta mig þá ef að þetta
0: já. Er átjá. Já, já. Já, já.
1: En það er nú svoleiðis, heyrðu, en hérna svo hringdi ég nú að vinn í gær og leiði mér að lesa upp úr ársreikningi Bjargs,
0: já.
1: Leigufélags,
0: já.
1: Og þá hringdi nú alltaf þarna inn maður og tala mikið að það sé ekki borga með þessu hjá borginni og eitthvað svoleiðis sko. En sko máli er að borginni er að selja þessu leigufélagi lóðið á afsláttarverði. Það er bara þannig, það er bara þú getur bara farið inn á Reykjavíkuborg. Þeir eru líka í sumum tilfellum að gefa afslátt að gatna að gera gjöfum.
0: Já, já.
1: Og Reykjavíkuborg gefur það bara útsjátt að stuðningunum sé 10-12% af byggingakostnaði. Þannig að 70 miljón krona íbúð getur þetta við erum miklu 7-8 miljónir.
0: Sem er stuðningur sveitafélagsins.
1: Já, sem er stuðningur og það er náttúrulega fleiri en Reykjavík sem er að gera það. Bjarg er að byggja á miklu fleiri stöðu.
0: Já, já.
1: Ég er ekki á móti þessu. En sko, það er reynið munur á þessu kerfi í Danmörku og á Íslandi. Í fyrsta lagi er náttúrulega kerfið í Danmörku yfir aldar gamli. Og það er sko sumt fólk sem er komið að sko áttræðisaldur sem er búið að búa í sömu leigu íbúðinni frá því að voru að búa. Það er nú fyrsta máli. Í öðru lagi þá er engin eigandi að þessum leigufélagum í Danmörku. Þetta eru sjálfseignarstofnanir. Og í stjórnum sitja leigendurnir sjálfur. Það er engir lífeyrissjóðs kallar eða verkalýðskallar eða borgarkallar eða stjórnmálamenn eða eitthvað svoleiðis skuldi. Þetta er íbúa lýðræði. Þessar íbúðir eru 600.000 og í þeim búa rétt rúmlega 1 milljón manna.
0: 20% af dönsku þjóðinni, 20%
1: Já, 20%, en mér finnst þetta vissu svolítið fátt í 600.000 íbúðum.
0: Já.
1: Vegna þess að þetta er ekki nema svona 1,7 á hverja íbúð.
0: Já, já, fólkinni fækkar á Vesturlandu, þú veist hvernig það
1: er. Já, það er nú svoleið.
0: Já.
1: Svo er annað sem er náttúrulega reygin munur á þessu tveimu kerfu. Það er það að inn í þessi kerfi í Danmörku geta allir gengið. Já. Ef þeir uppfylla skilirni.
0: Já, en er ekki skilirðin tekjur eða tekjur er ekki...
1: Já, já, uppfylla skilirðin með tekjur og eignir og
0: já, annað. Já, já.
1: En það er ekki í Bjargi. Þannig í rauninni er verið að niðurgreiða leigufélag fyrir viss félagasamtök af sko sameiginlegum sjóðum skattgreinanda og útsvarsgreinanda í viðkomandi sko sveitafélag.
0: Já.
1: Og þetta tek ég bara að gangi ekki upp. Þú veist, öryrki getur ekki gengið inn til Bjargs og sóttum íbúð. Hann er ekki inn enn verkalýðsfélagi.
0: Nei.
1: Þetta er nú svona reygin munurinn á þessu. Ég er ekkert á móti því.
0: Nei, ég veit að það er
1: ekki. Hinnast eða íbúðið. En það verður að gera það á jafnréttis grundvöll. Við getum ekki ausið bara peningum, og sko ég tók það fram í gær, að niður greittir vextir hjá HMS til þessa félaga eru frá 1-2%.
0: Já, en nú erum maður í frambjóðendum sem segja já. Að þeir styðji og hagnaðardrifin félög. Þeir segja það, það er helst að stefna þeirra í húsnæðismálum, ekkert annað.
1: Ég alveg saman, ég styðu líka en á allt öðrum fórsendum.
0: Já, en þeir sem er að lýsa því yfir og er í stjórnmálunum er ekkert að gera það á öðrum fórsendum, þeir bara gera það eins og á þeim fórsendum sem ekki að fyrir.
1: Sko, það er bara eins og að bera saman epli og appelsínu og að bera saman þetta örkerfi hér á Íslandi sem er í eigu félagasamtaka, skilur
0: Já.
1: Heldur en og bera svo saman yfir 100 ára kerfi í Danmörku sem að í rauninni félagslega eiga sko íbúðir í Danmörku kerfið en ekki lagalega skilur þú hvað ég að fara
0: já.
1: Þannig að sko þeir hafa allar ákvörðunarvald svo eru þeir með svo kallaðan jöfnunarsjóð ekki dósipaðan og jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem allir peningar eru greittir inn í og þessi sjóðu dreifir síðan á milli leigufélaga vegna þess að þannig getur sko komið í veg hjá einu félaginu sem er kannski miklum framkvæmdum eða viðhaldsverkefnum og á móti einhverjum öðrum
0: Já.
1: Þetta er svo kallaðu jöfnunarsjóð og inn í þannig sjóð fara allir auðlandi og þannig að hérna en þetta hljómar einhvern veginn og svo er náttúrulega annað með það kerfi að öryrkjar og eldri borgarar í því kerfi njóta enn meiri stuðnings heldur en almenni launþegar.
0: Já.
1: Og það var ekki gleyma því.
0: Nei.
1: En það fer engin aldraður eða öryrki inn í kerfið hjá Bjargi, því hann er ekki að borgi í hérna stéttarfjöla. Há ekki að láta duðið.
0: Jú, þetta. Ég held að þetta er á gett út búin að reyfa þetta, þakka ég fyrir það, Ragnar. Þið er að lista á útvarpsögu og hérna og það voru nú að koma hérna ymsir til okkar þar á meðal Einar Þorsteinsson hann er fyrirvarandi borgarstjóri hann var í þætti hjá henni Arnþrúði gær og þau ræddu ýmis mál hann neitar alfarið að hérna mynda bandalag eða ganga til samstarfs við samfylkinguna sýnist mér en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
2: Já, kom til sall, Pétur, Áskeri Jóna.
0: Já, sæl og blessa.
2: Heyrðu, ég hjá eftir því fyrir hann hringdi hann Sigur Jóns og Reykjanesbæ í morgun og hjá ég eftir því að og vakti aðtekli mína að það er kallmaður í framboði sem að tilkynnti á þessum fundi í Stapa í gæra fyrir dag
0: Já.
2: Að hann ætlaði bæði að vera í bæjarstjórn og sem þingmaður.
0: Já. Sigur Jón var að tala það, var ekki.
2: Já.
0: Já,
2: og ég er að veltaði fyrir mér, hvaða maður er þetta, hvaða einstaklingur er þetta?
0: Oddvitin, hann er, það er Vilhjálmur, hann Vilhjálmur þingmaður fyrir sjálfstæðisflokkinn.
2: Já, það er hann.
0: Ég held það, hann hef átt við hann, ég ætla nú ekki að, ég, að hérna, hann var að tala sjálfstæðisflokkinn, ég býst við að hann að vera átt við það, sko. Því já, hann er þingmaður, hann Vilhjálmur, sko, hann er...
2: Já, en hugsaðir græðikina.
0: Já, ég veit ekki hvernig það, þetta er hugsað hvort að, hann, ég vissi það hann að vildi sækjast eftir því að vera bæjarstjóri og hann verið þá bara bæjarstjóri, hann hætti þá þingmennsku og hann sagði það líka að myndi segja eftir þingmennsku þá.
2: Já, en ef hann nær því ekki, því að bara þessi hérna frásögn að hann vilji gegna báðum embættanum, annars vegar að setja í bæjarstjórn, Reykjanesbæjar og svo þingi. Ég hélt nú bara að sko starf þingmanns á bara vera það mikið með að við launin sem þetta lið fær.
0: Já,
2: að
0: ég.
2: Það eigi ekki að geta verið að skreita sér með öðrum störfum. Þannig að þá með að Reykjanesingar búast við því að það þurfi að kalla inn varamann sýnt og heilagt þegar að Vilhjálmur þarf að stunda sína vinnu á alþingi Íslendinga og svo kom fram að hann hefði sagt víst á þessu fundi að já, hann myndi þurfa líklegast þessi tvö störf að því hann væri með fjölskyldu
0: ég veit ekki sko já
2: ég meina sko, ég meina þetta maður sem að væri með, ég veit ekki, ég vel að 3 milljón. Og maður skildi nú ætla að þingmannslaunin ætti nú að duga fyrir fjölskyldu mann og það sem konan hans vinnur úti líka. En ég held bara að þetta sé alltaf verða hálf klikkað hérna á Íslandi og mér finnst að þessi maður þurfi að svara því ofurberlega.
0: Já, hann gæti gert
2: hvað
0: það.
2: Hvað hann ætlar að gera.
0: Já, hann hefur oft komið til okkar hérna þessi þingmaður og hann hefur verið í þáttum hjá Artrúði meðal annars og rætt ýmis mál og það er á með að bæði sveitarstjórna mál og landsmálin, þannig að ég held að það væri að geta að tala við hann og heyra hans, hann komi með sína útskýningar eða túlkun á þessu.
2: Já, hún kom alveg fram og vel fram hjá hann og Sigurjóni.
0: Já, við höfum ekki heyrt í Vilhjálmi en þá.
2: Nei, en manni finnst þetta sko vera svo mikil græðki á háu stigi og þetta er raun og veru bara, þetta er bara frekja að auðvitað á að deila þessum störfum.
0: Já, já, eins og ég segi, ef við bara sjá hvað hann myndi segja um þetta, ég meina að kostningabaráttan er í fullum gangi og það getur vel verið að þetta hafi verið miskilið á einhvern tát, ég veit ekkert það, ég var ekki á þessu fundi og varst þú á þessu fundi, Áskerður, nei.
2: Nei, ég bara hlusta.
0: Já, já, hlusta á hann Sigurjón ringir oft inn og hann er bara mjög.
2: Þannig að ég er ansið þetta það að Reykvíkingar þurfa nú heldur betur að hugsa sig hvað þeir eiga að kjósa.
0: Já, já, já.
2: Já, því að þetta sjálfsagt stuðar marga þarna í Reykjanesbæ. Heyrðu, það var ekkit annað, ég vildi bara vekja aðtekla þessu, það var flott hjá með Sigurjóni að koma með þetta fram og svo er það bara Vilhjálms að svara fyrir þetta.
0: Já, meðan við þetta sé hann og það sé ekki, fari ekki á milli mála, við sjáum bara til. En ég þakka þér fyrir Áskerður að hringja.
2: Já, takk.
0: Bless. Já, því er að hlusta á útvarp sögu og hérna, já, menn tala allir síðum kostningum mjög mikið hérna leikskóla pláss og annars slíkt. Og þá hafði verið sumir rætt þessar heimgreiðslur. Og það var komið ljós til dæmis á Seltjarnarnesi og það var lofað heimgreiðslum í síðustu kostingum og það var ekki sjálfstæðisflokkur sem lofaði því en það var ekki þetta er eruð ekki að veruleika og það er kannski skipta skoðanir þetta en þetta er kannski ein leið til þess að draga úr álæginu sem er í þessum málum er tengjast leikskólan. En síminn hringir hjá okkur hins vegar. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Á, góðan það er þetta Grímur að tíu.
0: Sætlóflega sagði Grímur.
3: Það er
0: það. Já.
3: Komið tilröðu til þér.
0: Já.
3: Þessar frekjur sem að tala átti eitt, þess að Ragnar Láðan og fleiri, það sem að gera þetta, hún Anna í gær, hún þú varst búin að kveðja hennar, hún hér þá bara mentalust. Og hann var bara að sé að fast fyrir þetta fólk. En þess að við hér mennum við gjörum hlusta út á sögu þetta er orðið svona. Það er bara örfóður menn sem fá eða fólk sem fær að tala út í þig.
0: Nei, fá allir að tala, það er ekki rétt fyrir þetta.
3: Já,
0: þú hefur alltaf fengið að tala.
3: Ég tala bara í þess að fjóra
0: mínútur. Já, það er allt í lagi með það. Já, þakka ég fyrir það.
3: Fólk verður bara að virða það.
0: Já.
3: Það er bara sem við svo gera það ekki.
0: Nei, það er.
3: Hæ,
0: já.
3: Vistu það við?
0: Já, þetta er náttúrulega tvítal sem við erum með, ekki eintal, það er rétt.
3: Já, annar var það nú ekki, ég ætla ekki að fara yfir þessu 4 mínútur.
0: Já, þakka þér fyrir það.
3: Þetta er bara aftur sér
0: það. Já, gerðu það, bless.
3: Ok,
0: fyrir að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur er 5889090 og hann hringir síminn. Já, gjörðu svo vel, þú heitir. Já. Já, þetta lítur að ná í gegn þessi. Nú, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Ég kom Daniel heiti.
0: Já, sæll Daniel, blessað.
4: Ég sá að þið voru að tala leigufélag Björk.
0: Já, það var verið að hann hérna, Ragnar var að fjalla þetta á hann og ekki líka gett.
4: Svo er annað því hann var að tala að öryrkjar gæti ekki sótt hjá hjá Bjarki. Það er sko örugt að sækja hjá Brynju leigufélag sem að byggir engungu íbúður fyrir örugt. Og á, í loksfjöðast ás voru 525 á bílasta eftir íbúð. Það af
0: hjá Brynju.
4: Hjá Brynju.
0: En hve margir eru á lista út af hinu félaginu? Veistu það, Bjarki?
4: Nei,
0: ég veist að það verið mjög margir, nokkur þúsund, getur það verið?
4: Já, það
0: myndi að... 4,000, ég heyrði einhverja tölu það, ég veit ekki hvort að hún sé
4: það. Já, það er sko, það er líka sko, hérna, tekjum við með fyrir örgja að þeir sem sækja hjá Brynju, það þeir mig ekki hafa tekjur meir en 8,6 miljónir og hjón og hjón sambóðum fólk ekki meir en 12 miljónir. Og það regna mig með 9,3 miljónir.
0: Já, já.
4: En það sko bílistinn hefur minkað þegar um mitt ára var hann 650 í desember 22 voru þeir orðið 500 og svo eru konur í núna 525.
0: Já, já.
4: En ég veit að þeir eru að keppast við að byggja eins mikið íbúðum fyrir örgjör geta og kaupa ódýrir íbúður og þetta er alveg sko, að fá íbúð fyrir örgjör hjá örgjörbandalæni er alveg lott á vinningur því að fyrir sem svo tvekjar fyrir gíbúð sem þeir kaupa mest af,
0: já.
4: Það er leiguverðið svona 120-150.000 á mánu.
0: En hvað eru margir á bílista þar?
4: Það eru 525.
0: Já, á mitt, já.
4: En þeir eiga mest af íbúðum í Reykjavík. Við minnir það séu 497 í Reykjavík af yfir 1000 íbúður.
0: Já, já, já.
4: En sko
0: þetta úrræði hefur lengi verið til staðar, er það ekki?
4: Jú, þetta úrræði hefur lengi verið til staðar og það er ekki hægt að bera saman Brynju og Björg.
0: Nei.
4: Björg er fyrir ASI og stéttarfélögin.
0: Já.
4: En Brynja er fyrir öryggja.
0: Já.
4: Öryggja sækja ekkert hjá Björg.
0: Nei.
4: Og svo er annað leigufélag sem heitir Alma. Það er leigufélagið alveg hæstu hæðum. Ég hef heitt að leigufélagið að þryggja hefði gíbúin sér 380.000.
0: Já.
4: Þannig að þeir sem að fengu fyrstu íbúinnar hjá Björg þegar það var stofnað, þeir sögðu að þetta hefði alveg bjargað lífinu að fá svona út í íbúð.
0: Já,
4: og þeir hefðu meira til ráðstöndur.
0: Já, já. Það er spurningin hvers vegna eru íbúðnar ódýra? Jú, vegna þess að sveitafélögin hafa sko stutt þessa starfsemi.
4: Og eins og við gera hjá reyr með íbúðnum sem að þeir eru að byggja 120 íbúður.
0: Já, já. Þannig að það er þetta spurningin og þetta náttúrulega er hægt að fá ódýrar íbúðir þegar þeir njóta þeir sem eru að stýra þessu og framkvæma þeir njóta stuðnings hins opinbera, það er náttúrulega ljóst.
4: Svo er svo vest fyrir svo núna að það er verið að byggja í miðbænum íbúðir og það var sem myndi að það verið sagt í mokkanum í gera það. Það hefði leigufélagið Alma hefði sko keypt helmingin af íbúðum þar. Það voru allt litlar íbúður. Þar erum við að sjá, sko tveggjarbygg íbúður, þar erum við að sjá leiguna upp í 250-290.000 á mánu. Það er fyrir 120-50 hjá Bjarg og Brynju. En það er tveint ólitt.
0: En er Bjarg með svona lága leigu, hvað sagði, 120.000, er það?
4: Já, 120-150.000 á íbúð hjá Björg.
0: Nú er það, 150,
4: já.
0: 150.
4: Það er sko, í upphafi er bara gerður hérna svona bara samningur að það leigan má ekki vera yfir 30% af tíkn.
0: Já.
4: Vikumandi.
0: Já, já.
4: Þannig að við sjáum að sá sem verðum með þessu 6 miljónu ástekjur, hann er að borga 150.000 mánuð í í leikun.
0: Þegar
4: hann er með 500.000 manni þá má hann.
0: En er það, er Bjarg, er þetta, er ekki lágmarkslega, er bara farið eftir því að ef að samþýtt er að taka og hérna að leigja manni sem er með 6 miljónur á ári eða minni en það jafnvel, að þá greiða hann bara í samræmi við það sem hann hefur í tekjur ákveðið hlutfall?
4: Nei, það er lágmarkslega og svo greiður
0: hann
4: sem hann er með í tyggjur.
0: Já.
4: Ég vildi bara benda á þetta að þetta er tvennt ólíkt, Brynja og Björg og Alma, þetta eru
0: það hafa verið önnur félög hér fyrir nokkrum árum, hvað hétta, það er ég, það voru ýmis félög þar sem menn voru hérna greiða bæði leigu og hérna og borguð ákveði gjald til að komast inn í félagið.
4: Já, ég man eftir því félagi.
0: Já.
4: Ég held að það hef verið runnið inn í Ölmi eða annað félag, sko.
0: Já.
4: Nú er það orða svo mörg félag í þessu leigufélag.
0: Já. Hétt búseti.
4: Jú, það er
0: búseti. Og þá þurftur að greiða á hvernig að háa upphæð til þess að fá þennan rétt og svo að borga leiguna. Þannig að, já, hvernig hefur það gengið? Eru þeir ekki fullum gangi? Hvernig er það?
4: Það gekk mjög illa hefum á tímabili fyrir búsetti. Það gekk mjög illa að þeir eru undir í hérna skaldsegur í þegar hann runni kom og búsetti.
0: Já.
4: En þeir náðu sér á streik og þeir eru náttúrulega eru með...
0: Já, þeir ekki fengið neitt stöðinga borgin, ódýrari lóðir að annað því?
4: Jú, þeir hafa líka fengið stöðning.
0: Já.
4: Eins og til dæmis að þeir eru með íbúður hérna við liðin á græna skrimslinu.
0: Já.
4: Það átti uppálega ekki að byggja íbúður þar við liðin á græna skrimslinu. En búsetti tók fram að það vantaði íbúður sem að vanna til líka þeir eða var bara greiki.
0: Sko,
4: ef að borgin hefur staðið við sitt, það átti ekki að byggja, átti búsætti ekki að byggja þessum stað.
0: Nei.
4: En þeir voru bara ekki svo gráðugur að þeir vildu byggja þarna.
0: Það kæði fyrir að benda á þetta. Við erum að fara í auglýsingar og ég bendi á skoðanakönnun sem er í gangi á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og við spyrjum hvort að ég að banna komu skipsins Hondius til landsins eftir að bannvæn veira fannst borð í skipinu og já, það komu fram hérna frá heilbrigðisyfirvöldum að þetta væri ekki stafa engin hætta af þessari veiru í þessu skipi og ég hlustaði á sjómarstöð í gær, ég hefði að verið Sky News. Og þar var maður, við talaði unga mann og það var sjónvarpað og úr hérna skipinu og hann átti mjög bátt, sá, og það kom eiginlega fram að þeir varði lokaðir inn í klefum þarna, farþegarnir, en ég átti mikið alveg á þessu svo kalla umburðalindi eða ég veit ekki hvað hann kallaði þetta, gagnvart þessu. Og þegar þeir menn haldaði fram að þetta sé allt í lagi ástandi þetta, svo komu fram ólíka skýringar á því hvernig þetta smitt ætti sér stað. Þannig ég held að menn að þetta fara varla í það að hérna, samþykja viðkomu skipsins til okkar hér. Eða við spyrjum þetta, hvort það eigi að banna komu skipsins og við getum farið inn á vefsíð okkar, útvarsaga.is og tekið þátt í þessari könnun. En við skulum hlýða núna á auðlýsingar og opnum svo fyrir síma eftir auðlýsingar hlýðan.
5: Kosningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innantóm plön heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
6: Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkominn, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
7: Nú nóg komið af óstjórn í rekstri borgarinnar. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
8: Miðflokkurinn.
9: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
6: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
11: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
6: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
12: Kottu bara í lúuna KFC
13: Gluggaþvottur allan bæ Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum Garðaþjónusta Sigurjóns

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, við opnum fyrir síma. Gjörðu svo vel. Já. Nei? Nú, hérna, varðandi dagskrána í dag, þá klukkan eitt, þá það bæjarstjórnarkostingar í Hafnarfirði, það Arthúr. Hún ræðir við hann Guðmund Árna Stefánsson, oddvita samfylkingarinnar í Hafnarfirði og síðan það klukkan tvö, þá kemur hingaðan Orri Björnsson, hann oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði. Þetta eru þessi flokkar, sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin hafa verið stærstu flokkarnir hann en það nú kannski einhver smá breyting að verða þarna í þessu en það kemur ljós í umræðin í dag hvað að ske. Nú og síðan klukkan þrjú í dag, það eru tal og tónar með Soffíu Kalls sem leikur gömul og góð lög og spila með hans verkalýslög. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hérna, og hann hringir síminn. Gjörðu þið svo vel, hvað heitir þú?
1: Ja, gjörðu minn Sveinn heiti ég.
0: Sæll Sveinn, blessaður.
1: Herðu. Það þetta skip sem er að koma.
0: Já, já, þetta skip sem er að koma.
1: Ég ætla bara að minna á það að fyrir sjö árum, minnum við sex eða sjö árum, þá var þjóðinni skellt í gæsluvarðhald út af Kínaveiru sem kom frá Kína og hérna, við vorum bara sett í lockdown og við sen. Það eru nokkra manneskju láknar þarna borð og einhverjir fárveikir. Úrt lokað inn í klefum og ástandið skelfilegt.
0: Já.
1: Í mesta falli finnst mér eigi að leifa kost að koma inn og einhvers konar lækningshjálp ef hægt að veita.
0: En af hverju snúa ekki við og fara til heima?
1: Að sjálfsögðu.
0: Hvað ruglir þetta? Bara, á halda skemmti.
1: Þau þurfum að borga tilbaka.
0: þetta
1: týstu það. Þau þurfum að borga mannskapnum öllum gestónum tilbaka. Og sjáðum fyrir hérna ferðinni, nokkra mannlísku látnar, búk hel sjúkt af einhverju ógæstlegri veiru sem að smítast einhver sníkidýrum,
0: rottur sem að er að...
1: Já, og þá getur ímyndaði hvernig staðan er.
0: En alþjóða heilbrigðismála stofnunin segir þetta sé allt í lagi. Ég meina, hvað að gerast það? Síðan eru heilbrigðisyfirvöld á Íslandi líka. Ég meina, hvað ruglir í gangi hérna?
1: Já, þetta ekki ég segi, þetta alveg með ólíkitt hvernig staðan er. Þetta bara...
0: Ég horfði á Sky News í gær ég horfði ekki að staða, ég bara datt inn á fréttir þar og þar var viðtal við mann, hann var ungur maður og hann var bara grátandi.
1: Já,
0: hann grét að hann sagði að vera engin að hugsa þau sem væri í skipinu, það væri búið eins og það væri engin skilningur á því ástandi, fólki væri lokað í klefum og annað, svo er þetta skip að koma til Íslands og fara hérna í Breiðavík og Grímsey og ég veit ekki hvað og Flatey og Breiðafirði og Snæfellsnes og ég veit ekki hvað.
1: Já, hvað verður bara í hátalarakerfinu?
0: Ég veit það ekki, ég skil ekkert í þessu.
1: Hvað hafið þetta ekki gluggasvæði?
0: Sko, nú erum við með sóttvarnalög sem að vísu eru mjög strönga hvart í fólki sem vill ekki láta bólusetja. En það er hægt að þau vísa í sóttvarnalögin til þess að stöðva skipið viðkomið þess á Íslandi. Það er alveg hægt. Það er ekki bara því.
1: Þetta er þjóðar öryggi, við eigum ekki að taka svona inn. Þetta er gali. Þú bara tekið svo létt úr af þessu, algjöri létt úr.
0: Já.
1: Og hérna, það eru nokkra manneskju látnar eins ég segi og við erum að fara að taka þetta skip inn. Hvaða fíflaskapur er? Við vorum tekin hérna á jörðu, ef að maður hnerraði, þá veistu, þeir eru að hent út úr hérna lögsögunni.
0: Já.
1: Það er ekki nema sjö ár. Við erum átt okkur af því.
0: Mm.
1: Hvernig þjóðin hafði þessi stjórnmálamenn hafði þjóðinu algjöru fífli.
0: Já.
1: Algjöru fífli.
0: Og þannig kostaði alveg gífulega fjármunni, ekki gleyma því líka.
1: Fjármunni? Þetta var svo mikil hysteria og geðveiki að fólk sem var að koma erlendis frá hana, en það er ekki verið að tala það. Það var bara, ef það var að vita og komst frá Ítalíu í einhverju skíðaferð, þá finnst þau bara að heyra það.
0: Já, sko, ég
1: mæli með að við eigum með alls ekki að vera gera neitt meira í þessu máli. Ég má láta þetta skip vera og græja kostinn og ef það hérna lífshættuleg staða borð sem vissulega þá á að senda sérhæfða viðbragðsaðala til þess í þannig búning og svo öruglega einangrun með þá einstaklinga þannig að sé engin hættu
0: því að ætla að menna að færa fólk úr skipinu hér inn til Íslands á Íslands sjúkrahús eða hvað ætla
1: það
0: að gera?
1: Ég, það lefnum það og einmitt og hvað, ætla það að liða að bíða á bráðumátökun í 14
0: tíma? Ég veit það ekki
1: Þetta svo fáránlegt, þetta staðan við erum svo mikil fíbl þegar þessi stjórnmálamenn þegar kemur að einhverju svona og við þykjumst vera svo oft svolga færu og flott en við erum með allt niður okkur sjúkrahúskerfið, allt þetta batterí fyrir löngu sprungi
0: ekki vantar, ekki vantar fjármunni ekki vantar fjármunni í þetta kerfi það búið að svo stóra auka fjárframlög í þetta
1: ég fær nú bara hringið út af þessu fíblaskap sem að að gerast og við ætlum að horfa upp á það að fá sko stór hættulegt skip hérna yndir okkar að við erum eiga sko það minnsta mála að gera út af okkur
0: Rétt.
1: Er það kannski það sem að verið að slá ríki augum okkar út af þessu Evrópusambands umræðu eða
0: ég vil segja
1: þetta það þarf að stöðva þetta endilega hérna bara ræði þetta sem mest
0: og mér finnst bara að bæði heilbrigðisyfirvöld hér, landlæknir sóttvarnalæknir og heilbrigðisráðherra eigi að koma með útskýringar varðandi þetta
1: mál það ein blaðagrein, það sem hún segir að það engin hætta og blað,
0: já, engin hætta
1: þú veist, nei, engin hætta, það eru nokkra manneskju látnarjú og mikið smittum borð og allir lokaðar inn en það engin hætta, auðvitað hætta hvernig heldur þetta fólk hafi dáið Nei, veistu það að þetta ekki lei. Við þurfum að stöðva þetta.
0: Takk að ég fyrir Sveinn að hringja.
1: Já,
0: bless. Þið er að lusta á útvarpssögu. Já, við spyrjum í skoðan hvernig á að banna komu skipsins Hondius til landsins eftir að bannvæn veira fannst borð í skipinu. Já, síminn syngir hjá okkur. Gjörðu þú svo vel.
2: Já, góðan daginn, Pétur Guðbjörn, hætti ég.
0: Já, sæll.
2: Sæll upp. Ég nú eins og margir að ég orðin undrandi á þessu blessaða þjóðfélagi okkar þetta hvernig stendur á að það eiginlega virkar ekkert af þeim reglum með að kerfum sem að þjóðfélagið á að vera byggt á það er sko Ég veit ekki til það að líðræði sé í gangi hérna eða líðvældi gangi hérna stjórnarskráin sé vilt nokkuru, ekki að nokkuru leiti. Það er alveg sama hvað það er. Ráðherrað fara að henda peningum út í loftið að koma hérna.
0: Án þess að fjárveitingavaldi þar að segja alþingi að við hefur samþykkt fjárútgjöld, þeir bara skrifa ávísanir út á suður.
2: Já, þegar það og það er hérna og það er búið að senda inn lögfræði álít á framkomu dergisráðherra til alþingis og fleiri stofnana. Það sem að ég bóstælega bent á að ráðherran hann brýtur bæði landslu og bara sko framkvæmi landráð hvað þetta annað þannig að það er ekkert kerfi í landinu sem stoppar hann Það er, sko, það sem að er alvarlega, það er að sko, forsætisráðherra er orðin, sko, með sig. Með þess að utanríkisráðherra er ekki stoppað í þessari framgöngu sinni. Það er komin með ábyrðin á því að þessi ráðherra skuli ennþá vera í ríkisstjórn.
0: Já, það verðst að við að líka við fáum ekkert að vita hvað það fer fram á þessum fundum. Kristrún að fara út þarna og hitta þessa hérna leiðtoga í Evrópu, einnig Þorgerður og við vítum ekkert hvað gerist á þessum fundum og svo þegar beðir það og utanríkismála nefndi, þá neitar hún að svara hún hafna fyrirspurnum og gestakom í sambandi við það að reyna að upplýsa það hvað að gerast þarna Akkur fáum við ekki að vita þetta?
2: Já, nú, það náttúrulega bara, mér ekki varaformaður hennar þókir það sem stjórnarformaður í nefndinni.
0: Nei, sko, það ekki, þá sem stjórnar utanríkismálanefndinni heitir Pavel Bartosje. Hann er formaður, hann er formaður nefndinni.
2: Já, er hann ekki í virðist?
0: Jú, hann er í virðist.
2: Þannig að hann náttúrulega verja sín fóringa. Þannig að þetta er náttúrulega bara barnaskapur raunum veru að vera haldaði fram að eitthvað svona þetta hefji. Þetta er í raunum veru bara sem á ekki að þurfa að hefja neitt.
0: Svona
2: ef bara gengi fram í því að fá þessu hnekt þessari vitleysu. Þetta er sko, við erum svo vitleys í stöðunni að við gerum okkur í grein fyrir að stjórnkerfi þjóðfélagsins okkar, það er ekki í stjórnskipunarlögum.
0: Já, sko,
2: það er búið að fella það út og það er bara í almennu lögum.
0: Já, þeir segja sko það verið að byggja það að utanríkismálanefndin byggji Evrópusambandið upplýsingar samskipti við Íslands stjórnvöld og þá segja þeir, nei það sé móðgun við Evrópusambandið, það sé megi ekki byggja þá það, akkur ekki býr ESB yfir upplýsingum samskipti við Íslandska ráðamenn sem þóla ekki dagsins ljós, hvað er það?
2: Pétur, þú veist að þetta er bara eðlileg undan frá hjá þeim af því að þeir vita að þeir komist upp með þetta að svara svona til af því að það er ekki farið í neina eftirrestur með
0: þetta.
2: Það er einfaldlega það, þú myndir svara svona eða þú vissir að það er engin eftirrestur með þetta. Þannig við erum bara að horfast í augum við að það er verið að gera nákvæmlega sama og við myndum gera sjálf í svona stöðu ef við hefðum vissu það væri ekki reikið á nefti eftir því það er bara það staðið minn stendur á að það er ekki reikið á eftir í að lög og reglur verði látið gilda þannig að eins og staðan er í dag að þá er ekkert stjórnskipulag á Íslandi því að það er búið þverfljóta stjórnarskrána í svo langan tíma og ráðherrar í æstu ráðherrar ríkistjórnir eru búin að framkvæma landráð hvað eftir hann og það er enginn sem stöðvar það hvorki hæstiréttur saksóknari það er enginn vörn í þessu landi fyrir fólk sem vil lifa heiðalegu lífi það verður bara að horfast í augu við það fólk verður bara að gjöra svo vel og horfast í augum við það að það er allt farið til fjandarskir hvað sem heitir eitthvað skipulag eða líðræði þannig að annarkvist verður að fólk er að standa upp og krefjast þessa eða þá að bara ég veit ekki mér langar mest bara að skrifa til saminuð þjóðan og óskvættir að stóða sveitinga til að hjálpa okkur að komast á réttan kjölatur
0: þakkaði fyrir að ringja bless já þið er að hlusta á útvarp sögu merkilegt í sambandi við að fara eftir reglum. Það er eitt mál sem að þessi stjórnmálamenn er alltaf að tala um. Það er að tala um rétt útlendinga til að setja stað á Íslandi. það eins og hver sem í heiminum hafi einhvern rétt til þess að koma hingað og það sé séð fyrir honum ef hann getur ekki séð fyrir enda koma þeir alls lausir hérna fólk kemur alls laust að það náttúrulega annars þetta fólk veist að við erum að hleypa þessu fólkinn í landið en þá kemur þessi skoðunum það að þetta sé réttur fólks til að setja stað hérna og að tala einhverja alþjóðlega skuldbindingar og það vísa neitt í það hvað það Við erum að vísa með skuldbindingar við Evrópu í sambandi við frjálsaför, það rétt. En að öðru leiti þá þjóðir heimsins rétt á því að koma hingað og setjast í rað bara vegna þess að þeim þá langar til þess eða telja að lífskilirinn séu betri fyrir þá. En hins vegar hringir hérna síminn hjá okkur, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Anna, góðan dag, Pétur.
0: Já, góðan dag. Já, góðan dag.
3: Ha. Engin réttur eins og segir
0: Nei.
3: Það búið til en þetta sem þú varst að tala við ég tók hatt minn ofan tek undir allt sem hann var að segja nema kannski lokin þetta með saminuðu þjóðurnar en ja.

0: þannig á milli. Halló?
1: Já, ég að hlusta.
0: Já, ég eiginlega búin bara.
1: Já, takk að ég fyrir að ringja.
0: Já, takk að ég kenna fyrir mig.
1: Takk að ég fyrir, bless, bless. Já, þið að hlusta á hútvarpsögu og hérna síminn sjá okkur, hann 588-1994, en hann ringir síminn hjá okkur. Og við ætlum að heyra í þessum hlustanda sem að ringja núna hjá okkur. En ég minni enn og aftur á þessa skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. En gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sællastu Pétur, Steinar ég.
1: Já, sæll Steinar, blessaður.
2: Koman að hlusta. Heyrðu, það stundur rætt ríkisborgarréttin.
1: Já.
2: Helgur réttur og þarf svona að hafa mismikið fyrir því að fá henni gegn.
1: Já.
2: Við höfum þó sýnt að undangengin ára það sé í ákveðnum tilvikum hægt að veita þennan rétt fyrir hafna lítu
1: Já, gegnum þingi
2: til ámarkara hópa mitt fyrir tilstilli stjórnmálamanna ráðherra í svona ámarkuðum tilfellum
1: Já.
2: En í morgun svoka merkilegt viðtal og annari útastöð sem byrjar að býja
1: Bylgjan svo
2: Rétt, og það þessu manneski sem búin að vera hérna á sterka tengingar, búin að vera hérna í ára ráður og tíu, en hún fær ekki ríkisborgar rétt.
1: Nú, af hver ekki?
2: Ég þekki ekki ástæðan og hún boðin og búin til þess að aðstofa með alls konar gögn og hún leti gegnum hverja þrautagönguna og fætur annari, hún góðfúslega tilbúin að veita þær upplýsingar sem um beðið vill ekki gefa sig en verðist vera lífsins ómögulegt gert það að komast í gegnum hindrunarhlaup kerfisins
1: Hvaðan er hún, veistu það?
2: Ég þekki það ekki það má eflaust finna hana í vitalni
1: En búin að vera ára tíu á Íslandi
2: Hún búin að vera í ára ráður og tíu á Íslandi
1: Já, já, já Það eru fleiri ekki. Sem hafa kvarta undir þess, það var eitt maður sem var um þetta fjallum þetta, annar, já, já, en svo eru aðri sem
2: að... Hún færi ekki ríkisborgur rétt.
1: Nei.
2: Ein hindrunin sem að hún var leitt í gegnum og gert að skila voru bónuskvittanir, það sé að kvittanir og verslun hér í bæ, ára raðir aftur í tíman.
1: Nú, geyma með því.
2: Nákvæmlega geyma mennslíkt og þetta með því að þannig úr garð gert sko með letri á kvittununum það ill mögulegt að lesa á það sko
1: þetta lítur að vera eitthvað furðulegt að hverju þurfa að fá okkur að kvittan menn eru spurði, viltu fyrir kvittun og oftast erum við að einhverja litlar uppæri þá menn ekkert að
2: já, til þess að sanna viðveru viðkomandi að viðkomandi hafa verið hérna virkur í samfélaginu
1: með
2: eitthvað í gangi hann hefur farið inn í verslun og hann hefur gert eitthvað í ákveðin tíma og þetta var eitt af einn af hindrunum sem voru við komum til voru byrta hann var að afhenda afrita bónuskvittunum aftur í tíman alveg heil langt og það eru derfitt að finna slíkt til og,
1: Já, hún lítur á með bankareikning þetta lað
2: Jú
1: Og þá getur það rækið þetta í gegnum bankareikningana
2: Þetta sína einhver áraðskjöl og eitthvað en ef það fari fram á einhverja greiðslukvittanir í áþrefur og formið þá getur það verið mjög erfitt
1: Það kemur fram í greiðslu hvert peningarnir renna af reikningi og það kostar
2: hversu mikið og hversu oft sko.
1: Það
2: en það ekki sama Jón og Séra Jón sko,
1: þú meinar það að sé svona verða mismuna fólki þarna
2: klálega við völdum þarna ákveð þjóðarbrot sem að kom hérna til landsins sökum kunnulegri ástæðu stríðsátaka og þangað gátu hópar komið í gegn fengi ríkisborgararétt og verið

0: orðnir fullgildir þegnar, fljótt og vel. En svo öðrum sem að koma eftir öðrum leiðum, eiga sannlega tengingu og erindi og hafa jafnvel verið hérna árum saman, þeim ekki að torvelt til þess að vilja vera hérna fullgildir þegnar. Þráttur að viljinn sé til staðar einlega vilji til þess að láta gott að sér leiða hér. Jafnvel fyrir löngu búið að læra tungumálið eins og þessi manneski var.
1: Já, en Úkraínu fólki ekkert að fá ríkisborgari rétt hjá það. Þú ert að tala um það?
0: Ég þekki það ekki nákvæmlega. Nei, eins og mér skildist á þessu öllu, þá hefði þarna ákveðin hluti þeirra fengið ákveðna svona hraðleiði gegnum kerfið.
1: Alveg svo vinni svo vel að ég skilða þó betur með Úkraínu, það var þó styrjaldar ástand þar. En svo með Venezuela líka, það hefur enginn útskýrt það, hvers vegna það var leift, ekki mér
0: veit hann. Nákvæmlega, en það ljótt að gera upp á milli þjóðabrota.
1: Já, það er alltaf mismunin í þessum málum, því að annars eru þú að leifa bara öllum flóttamönnum sem eru bara einhverstaðar í heiminum að koma enga, við gerum það ekki, það var ekki hægt að hafa slíkt kerfi og þess vegna verður
0: alltaf. Það er ekki kerfi fullkomið, en ég heldur gallalaust. Við þurfum að velja einhverja leið og við þurfum að standa og falla með henni, en það er ekki gott eða líklegt vennlegt til afspurnar þegar að það sést að það hefur að gera upp á milli þjóðarbrota með svona skýrum og ósangjörnum hætti að mörgum talið, sko. Það þarf ekki neginn að vera skynsum leið valin í þessu.
1: Afspurnar, hvað áttu við það með það? Það berist út þá til annar að landa?
0: Ég meina það getur gert það.
1: Já, og hvað?
0: Og þá getur við fengið til okkar alveg urmula á fólki frá ákveðnu ákveðnu manga heimsins ef það spyrst að það sé að koma hérna bara fjótt og vel í gegn
1: já,
0: og komast í góðar álnir í bóði kerfinsins í framandi heimsluta sko,
1: já,
0: fyrir þeim þannig að þetta var svona hugsunin að þarna er kona sem er sannlega, hún vill vera ein af okkur hún er búin að hafa fyrir að læra tungumáli búin að búa hérna í ára raður og tugi en fær ekki að vera með þar sé ekki á þann hátt sem hún vill sko. Hún fær að búa hér en hún fær ekki passan og fær ekki þessa fullgildingar viðurkenningu samfélagsins að vera ríkisborgari. Hún er ennþá í að standa í þinni meiri skóargöngu í gegnum kerfi, hún gefst ekki upp.
1: En við heyrum bara kannski, hún er ein til frásagnar þetta í raun og vera á þessu stígi kannski, getur það ekki verið?
0: Ein til frásagnar og ekki, hún getur...
1: Við heyrum ekki frá yfirvöldum það hvers vegna þeir hafa ekki hleyftin inn, kannski einhver ástæði sem við...
0: Nei, það var svona tilgangur með þessu viðtali í morgun til dæmis að reyna að fá skýr svör til dæmis frá útlendingastofnun að þau kæmu þá fram í fjölmiðlum og myndu greina eitthvað frá þeirra hliðar máli varða en þá vandast máli að því það má ekki tjá sig um einstök mál
1: þakka ég fyrir
0: þannig að þetta voru svona vangaveltur vandir ríkisbókir þetta
1: þakka ég fyrir það Bessaður.
0: Takk fyrir.
1: Við skulum fá auðlýsingar og hérna höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingarhlé.

0: Þetta ekki flókið. Burt með borgarlínu, frítt í strætó og spörum árlega 10 milljarða. Okkar borg, XR.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
3: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Sími hringi núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góð dæn, Jónas er tíu.
1: Sæli Jónas,
2: með sæl. Það sem að Steina var að tala þetta aðan með þessa konu.
1: Já.
2: Þessi kona, hún frá Nóri.
1: Já.
2: Og hún búin að búa hér á landinu síðan fyrir 1980.
1: Já, hún frá Nóri, ég meina þessa.
2: Já. Gift í Íslandingi, búin að vera hérna í fyrirtækjarekstri og hlera.
1: Já.
2: En hún fari ekki að kjósa forseta og hún fari ekki að kjósa til Alþingis.
1: Nei. Og hérna, já. Og hún á norsku bergi brotin. Hún norsku.
2: Já, hún fædd í Noregi.
1: Hún fædd í Noregi, já.
2: Já, svo hérna, sko, hún fædd á uppalinn þar.
1: Já.
2: Svo fór hún að hefa mjólkufræði í Danmörku.
1: Já.
2: Og kynntist þar Íslandingi og fluttist með honum til Íslands og búin að búa hérna síðan.
1: Og eru þau gift?
2: Já.
1: Og
2: hún búin að eiga fullt af börnum.
1: Já.
2: Eða eitthvað af börnum, ég veit ekki hvað mörg.
1: Já, en hver er skýringin á því? Var ekki nefnd ástæðan? Hvers vegna hún hefur ekki náð þetta náður
2: ekki? Hún hefur aldrei getað fengið að tala persónulega við einn hjá þessari útlendingastofnun. Það er alltaf að fara í gegnum einhverja tölvupósta og þar fannig gott hún hefur gefið sem að þetta fá sko símtal.
1: Já.
2: Og hérna... Og þeirra að vera sko... Það síðasta var það að hún þetta sko sanna veru sína á Íslandi síðastliðin þrjú ár.
1: Já, en nú
2: hún tjóta... Hún er búin að borga skatta þetta í 50 ár, sko.
1: já.
2: Þetta er mjög sérkennilegt.
1: Já, það kannski útskýri það fyrst að þeir koma svona framgagvart henni að þá vantar kannski upp á það að þeir fari eftir svona eðlilegum reglum í þessum málum.
2: Nei, ég veit ekki hvaða reglur eðlilega þeir að þetta haga sig svona gagvartinni.
1: Nei, ég að segja það, þeir fari ekki eftir því, sko, já.
2: Sko, þeir eru búin að tala við hana, ég búin að heyra tvö vitul við hana á bylgjunni.
1: Já.
2: Það var eitt hérna fyrir svona hálfum mánuði síðan eitthvað leis og svo aftur núna.
1: Já.
2: Það sem var að ítta eftir að fá sko að fylgjast með ferlinu sem hún að reyna að brölda í gegnum.
1: Já. En þá náttúrulega getur hún fengið öryggisborgar gegnum þingið. Það tala bara við ákveðin þingmann sem að þeir getur gert það. Það verður ekki.
2: Hún sagði nú reynda sko, já, ég er náttúrulega normaður og normin eru þóttir kassalega og ég er náttúrulega svolítið kassalegu líka.
1: Já,
2: ég er bara að fara rétt að leið, svo.
1: Já, ég skil, já.
2: Og bara sko, þetta sé bara eðlilegt ferli, ekki eitthvað sko, gegnum einhverja klíku, gegnum einhverja þingu eða eitthvað.
1: Já, ég skil.
2: Leggjast á hnén fyrir framan einhverja þingmenn og eitthvað.
1: Já. Já, þetta er rætt ykkur svert, þannig að.
2: Já, það er bara að bæta þessu.
1: Já, þakka ég fyrir það, Jónas, blessaður. Þið er að lusta á útvarpssögu og sjá síminn hjá okkur 588-1994 og hann hringir síminn. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Þið
1: er
3: að
1: lusta
3: á útvarpssögu.
1: Halló. Já, gjörðu svo vel.
3: Já, Pétur.
1: Já.
3: Góðan daginn.
1: Sæl og blessaður.
3: Útvarpinu, blessaður, heyrðu, ég heyri að veiruna
1: já.
3: Og fleira ber á góma.
1: Já.
3: Og þetta er, skal ég segja þér, borðinskipinu er fólk frá 23 löndum,
1: já.
3: Hvorki meira nýminna.
1: Já.
3: Þannig að þetta er náttúrulega mjög gott ráefni í næstu veiru, bara alþjóðlega veiru, eins og blessaða
1: fara á milli heimsálfa við voru í Argentínu svo er það grænhöfða í Ísland ég meina fara út allt
3: þetta er svo gjörsamlega galið að ég ákvað að hringja aftur í dag
1: já.
3: 147 farþegar og sem sagt skipið er siglir undir hollensku flaggi en það er sem sagt með eins og þið segi það skipist dokt sem þýðir að það er sem sagt skráð þá væntanlega á Kæpverð sem eru, er það ekki grænhöfðeyjar?
1: Jú, það er rétt.
3: Já, þá er það væntanlega skráð þaðan eða siglir þaðan og það er sem sagt já, ég bara mér finnst þetta að vera alveg svakalega alvarleg mál mér finnst það hvað var okkur ekki sagt í byrjun varðandi þarna
1: COVID-19
3: við erum með fjölda fólks ég fór á ráðstefnum daginn og það er með ólíkindum það er fjöldi fólks Íslendinga á öllum aldri og þó nokkuð mikið af ungu fólki sem að er með þetta og þar á meðal ein vinkona mín sem er með þetta sem kallast long COVID og lýsir sér með alveg ótrúlegu orkuleysi og yfirgengilegri sko þreytu og þetta er bara svakalegt og hérna eins og þessi sem ég þekki mjög vel mjög orku mikil og óbóðslega duglega og öflug manneskja hún er bara gjörsamlega frá eftir þetta allt saman við viljum ekki þetta veru dót hingað sem er á leiðinni að sigla ég segi bara ég get ekki ímynda mér nokkur vilja því ég vil ekki sjá þetta og ég bara skil ekki að búa að tala reyndar við þarna mann sem er prófessor í veirufræði, ég sá það einhverstaðar í gær ég bara man ekki nafnið það sem við kunnalegu maður svona 50 og hérna og hann vill nú meina að þetta sé allt í lagi en ég er orðin tannig eftir sko hrunið, ég treysti engu það er bara mjög leitt að segja það ég treysti bara nánast engu sem sagt er hér og bara korki af hérna Ég bara eiginlega veit ekki hvað ég á að segja. Ég er bara sjálf illa, hérna, illa brennt eftir hrunið og ég tek bara öllu með fyrirvara. Það er eiginlega alveg sama bara hvað það er. Og það að hérna, mér langar svo að benda ykkur aftrúði á, það væri dálítið gaman að fá álit Kára Stefánssonar á þessu máli.
1: Það er svolítið athyglisvert í þessu máli öllu saman, hvað, afstaða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar, sko lítil hætta fyrir almenning af þessari veiru og eins og segir, ég meina við vitum það að hérna, þú menn mun eftir þessum bóluefnum sem að Íslendingar keypti á sínum tíma og síðan sagði alþjóða heilbrigðismálastofnunni jú, það er bara þessi bóluefnin komið í vekk fyrir smitt það gera það ekki Og það var alveg sama, það er átt að þá að koma í vekk fyrir að menn veiktust illa, það gerist ekki heldur og það kæmi í vekk fyrir að menn myndu deyja, það var líka. Þannig að sko þetta er, og núna þetta hérna sem er svo einkennlegt að hann, Já. Það er sagt að þetta sé engin hætta þessu, en samt er verið að tala um það að það þurfi, hérna, að það undirstriki mikilvægi alþjóðlega samvinnu í heilbrigðismálum og hérna heilbrigðisógnir virði ekki landamæri en þetta er engin hætt að þessu en akkur er að tala heilbrigðisógnir væri ekki landamæri og sameiginleg viðbrögð og svo framvegis hvað eiga þær við eiginlega?
3: Já, sko, þetta er bara mjög alvarlegt því að þetta eru bæði fólkið borð áhöfnin, að sko þetta kemur fram að krjú er sem sagt þetta líka smittuð áhöfnin og nú er það oft þannig með, ég náttúrulega veit ekki hvaða hluti af áhöfninni þetta er, en hérna, já, það er náttúrulega það sem er kannski vitað er að vélstjóri, skipstjóri og yfir matsveit þeir sofa ofan tilja en ekki neðan tilja borð í venjulegum skipum af því að þeir eru taldir mikilvægir á vaktina, fólki þarf að borða og það þarf að stýra skipinu pluss að hugsa vélina. Þannig að fólkið, ef þetta er komið í áhöfnina þarna líka og fjölda manns, að það var náttúrulega segir að segja að þetta er greinilega bráðsmitandi og er greinilega bara út um allt. Og ég bara skil ekki viður meia, við getum bara stöðva þetta 1-10, en þetta er náttúrulega allt fjallar þetta peninga, þessi heimur bara voldsu, hvernig er nú lagið þarna voldsmost go around þarna peningum, þú veist, money heyrðu, og þetta, ég held þetta fjalli í raunum er bara peninga, númer 1, 2 og 3 en nú geta Íslendingar við getum sagt nei takk og bara stoppa þetta í eitt skipti fyrir öll er engin Jónmálamaður hér eða
1: nokkuð einandi Já, við segjum þetta virkar Heilbrigðisyfjöld og Íslandi segja sér lítil hætta sem því það skipi kemur hingað hvort sem það lendir á Snæfellsnesi Keflavík eða
3: Akureyri Það ætlar að dreifa þessu
1: Já, þeir segja að það ekki, svo þegar það bregst ef það gerist,
3: já.
1: Þá berið þetta engin ábyrgð á því að sjálfsögðu.
3: Og
1: þetta kom, ef það eru rottur í skipinu, sem eru alveg líkur á því að séu.
3: Voru það ekki rotturnar sem komum með
1: svartasauða? Jú, þannig að ef þær munu náttúrulega vera farþegar þarna og þær koma náttúrulega í land með öðrum, skiluru, og það er ekki nóg með það. Við þyrftum eiginlega að koma í veg fyrir að kæmi sko inn í 12 mínútur. Rottuna geta náttúrulega silt bara í land.
3: Ég veit nú ekki hvort að það fara að leggja á sig sundsprettin 12 mínútur.
1: Nei, kannski ekki 12 mínútur, en þær getur nú hoppað þarna. Já, það er ómöld að vita hvað þeim tækst þess að gera.
3: Það var ekki einhver að tala í morgun að það væru afskaplega seigar og öflugar. Ég má nú ekki blóta en ég meina þetta bara ógeðslegt og við viljum þetta ekki hinga. Við erum með sprungna spítala á öllum sviðum. Bara við erum með allt.
1: En megum við búast við því? Megum við búast við því að heilbrigðisyfirvöld segi þeir sem tala svona sé einhver hætta af þessu, þetta bara fólk sem haldið fordómum og treystir ekki fagaðlum í heilbrigðiskerfinu. Hvað segir það? Megum við búast við slíku svona?
3: Já, þú veist, það náttúrulega búið að bulla og þvæla í fólki út allan heim, jafnt Íslendingum sem útlendingum.
1: Já.
3: Og þetta bara... Sko, það er lag að reyna að stoppa þetta með því að taka þetta skip og þetta skip á að fara að mínum mati beinustu leið í einhverja einangrun eða sóttkví þar sem að það er bara, ég veit eða ekki hvað það á að vera þanga til að bæði búa að finna út úr þessu öllu, rannsaka þetta allt, útiloka þetta allt. Í dag, hvað heldur að fólk viti? Skipið er það ekki enn á siglingu?
1: Jú, það
3: er ekki á leiðinni hingað.
1: Jú, það kemur á að koma hingað í lót.
3: Og svo ætlar það vestur á breið, vitu, það ætlar vestur og er það ekki ætlar það í hólminn, ætlar það að fara til Stykkisóms eða það verður að tala breiðavík.
1: Flati á breiðafyrir.
3: Ég meina sko, þetta er svo alvarlegt mál og svo ætlar það er að taka Akureyri með
1: í. Já, þeir eru að taka einn farþega hér, þeir senda frá sér, ykkur fara af skipinu í land hérna hjá okkur og kannski fljúga heim til sín og síðan taka þeir við öðrum á móti.
3: Sko, þetta er bara alveg skelfilegt mál að mínum mati og þó að þið telji að þetta sé bara allt í lagi, var ekki bara í upphafi talið að svarti dauði væri allt í lagi og það var nú bara gert grína þessari veiru, þessari COVID-veiru og verið að gantast og grínast með þetta að þetta væri úr einhverjum leður glöggum af einhverjum matarmarkaði.
1: Já, og við erum ekki ennþá, við vitum ekki ennþá, það er ekki ennþá búið
3: að... Og svo var hún tilbúin í rannsóknastofunni, var það ekki áttum ekki hafa komið það að...
1: Jú, það var, ég því var haldið fram,
3: en með vissu það... Svona séns.
1: En það var athyglisvert að þegar að verið var að gera tilögur það að rannsaka uppruna veirunar í Kína, þá sögðu sumir og þar á meðan vísindu, það ætti ekki að vera eyða tími í það. Það skipti engu máli.
3: Sko, heyrðu, nú er ég að sjá hérna á netinu, þeir eru að tala sko, það var þarna kona, einhvers leikara sem að ég var einhver kona sem dó þarna í Ameríku út af þessari veiru. En svo hérna eru þeir að segja að það sé einhver andes virus og sé hérna known to be able to transmit from person to person, en það sé frekar sjálfgæft, en það er þarna einhver veira sem að getur farið manna á milli þó það sé ekki algeng og þeir segja hún sé hérna til í bæði Chile og Argentínu. Nú og skipið er náttúrulega, er það ekki að koma frá Argentínu?
1: Jú, það er að koma frá Argentínu.
3: Já, veistu það. Þetta sko er bara mjög ótraust vekjandi og ég bara, mig langar ekki að vera með grímu næstu 5 eða 6 árin. Mig langar ekki til þess, en þig. Að fara í grímu aftur, COVID-grímu. Þetta er svo alvarlegt, ég bara, en sko, mig langar svo að heyra álit hans Kára Stefánssonar á þessu máli. Hvað heldur það, Pétur? Er hægt að geti þið mögulega að tala við hann og fengið hann í
1: við
3: það?
1: Við ætlum náttúrulega að reyna að fá svör hjá íslenskum heilbrigðisyfirvaldi.
3: Veistu, hvað heldur að þau eru ekkert að pæla í þessu maður? Þeim eru þið ekki nýbúin að samþykja þarna einhvern samning að nú þarf sennilega að fara að draga og draga okkur út af heimilunum í lauruglu valdi, það verður það mæsta, við verðum dregin út af heimilunum út af þessum hantavírus til að fara í einhver ónæmisbrautu sem er reyna að finna upp á einhver tíman bráðum
1: þegar já, við erum
3: þegar nei, veistu, sko, þetta er ekkert grín þó að maður setti þetta í einhver sko, maður veit eiginlega ekki hvort maður á að hlæja að gráta út af þessu, ég er brjáluð út af þessu, ég vil ekki sjá þetta hingað ekki sjá þetta, þannig að ég bara hringi núna allir
1: takk að ég fyrir að hringa takk að ég fyrir að hringa
3: af því að þið eru svo viðbrasfljót
1: takk að ég fyrir
3: strúður, þið eruð eina fólkið sem getur komið þessu af stað í fjölmiðlum því þú veist að það eru allir fjölmiðlar aðrir svo viðbrasseinis það er bara svo leiðis þannig að ég skora á ykkur að skoða þetta þið fóruð af stað með COVID umræðina og það var allir rétt sem kom fram hjá ykkur hvort sem að fólk vill viðurkenna það eða ekki. Þannig að nú segi ég bara áfram útvarpsaga.
1: Takk aðeins fyrir þetta.
3: Takk fyrir, ég beðið að heilsa.
1: Bless. Já, þið eru að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann er 5889094. Nú, hérna, já, við komum með niðurstöðum þessari könnun og fyrir ofan þessa könnun þá eru allar upplýsingar um styrtareikningan okkar fyrir þá sem vilja styðja stöðuna bæði bankareikningar og svo aðra leiði til að styðja stöðuna eru farðin á útvarsaga.is og sjá þar skoðanakönnunina en upplýsingar um þetta styrkina er fyrir ofan könnunina nú en síminn hann er að hringja hjá okkur og hérna við ætlum að heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel
4: Já, sæll Petri, þetta er Elín Haldarsdóttir
1: Já, sæl og blessu
4: Það erum við langar að það leggja smá til málan og rándi að handa veru
1: Já
4: Og hérna ég búin að vera að skoða TikTokan oft fyrst með fréttunar því að það kemur bara frétt komið hérna beint frá fólki en það sá ég hendir fyrir því að þetta skip það er að sigla hann í Afríku það átti að koma við á Cape Verde það er borgarna á vestuströndinni það fekk ekki að koma þar þegar það var meina því að meina að koma þangað Síðan fekk að fara eitthvað annað í mandíkvært og það, því er ætla að fara næst til Kanaríeyja ja? Og síðan var stefnan átti að vera á Antarktíku, það átti að fara að skoða Antarktíku.
1: Já.
4: Fyrir ég mig og mér langar að leggja þessu spurningu út í lofti. Akkur í óskupunum kemur sóttvarnalækni hér eftir að nýbúða setja þessi grunnsanlega sóttvarnalög af því að þau sóttvarnalögin sem voru samþykkt á Alþingi að þau brjóta í báa við bæði alþjóðlega mannréttindar og persónuverndarlög sem að ólundarga sáttmálan þannig að það má efast um gildi þeirra því að ef til þess kæmi hvaða lög er yfir hvaða lög sett hvaða lög er rétt herri. En alltaf það nú spyr ég mig Þannig óskopum stendur á því að allt finnir fara íslenski fjölmöðu að flytja það er fréttir að þetta skip eigi núna að koma til Íslands Já. Til að fara til Antarktíku.
1: Það sé engin hætta, af þessu og þetta kegum við til Íslands. Þú meina hvort að yfirvöld hér og sóttvarnar yfirvöld ætli að heimila skipinu að koma inga?
4: Nei, hvaða áætlun er gangi að senda skipi til Íslands þegar það er að fara til Antarktíku? Við erum eiga
1: Já.
4: Það á þú veist, að sleppa þessari veiru lausi á okkar eigi
1: Já.
4: Og hvað verið að þú veist, og til dæmis á Íslandi er núna verið að setja alls konum lögreglu sem að tíkast ekki á öðrum landum, þú veist, við getum talað hvað er að gera því fjálmála kynningunni, við getum líka talað sko kílómetragjaldi það er bara einstakt og við getum líka talað þessi sóttvarnalög þú veist Og svo allt henni eigum við að fara að taka móti eitthvað skipi með eitthvað veiru sem er líklega tilbúin í rannsóknarstofu eins og Wuhan veiran. Þú veist þá að það sé annars sagasjóð og aftur fáum við eins og á COVID-tímabilinu þá fengum við svona persónur sem að var stilt upp í fjölmiðlum, módel myndir af þeim. Þessi persóna segir að núna gerist þetta og þú veist það er bara búin til eitthvað sögufletta. Sem við erum að gleypa í okkur
1: Já. Það
4: er öll að vera rosalega hrætt og byrju, af hverju það skip allt í að breyta stefnu frá að fara á Antarktík og að koma til Íslands? Hver að senda til Íslands? Það sóttvarnar yfirvöld á Íslandi? Og hver stendur á baki þau? Og hver tilgangurinn með því að því við erum eiga og það hafa nú heilt rættur um að Ísland ég kannski tilræna eiga það sem alls konar hlutir eru alveg hjá djúbrygginu svona eins og reglur og stefnur og ýmis mál hvað á að fara að æfa okkur í einhverju veiru núna, þú veist, halló hafnafjörn, sko, getum við núna bara sagt hingað og ekki lengra við erum hætt í þessu leikriti og hvað í gangi hérna sendi bara skipi til Antarktíku og bara hætt þessu
1: ja, einmitt einmitt
4: koma frá þar og ég vil spyrja mig hver hefur núna ákveðu að þetta skipi að koma til Íslands og af hverju og ég beðið alla rannsóknarblaðamenn og hérna það sem hafa áhuga á því sem að gera alveg stundi bara að fara að rannsaka það og komið svo þér
1: einmitt það gæði fyrir að ringja
4: já, takk sem leik
1: þið er að hlusta á útvarpssögu það sem kannski hefur ykkur antiklísu máli strax og að fór að berast réttir af þessu að koma strax upplýsingar hér að þetta sé engin hætta af þessu eða lítil hætta og strax fara að gera lítið úr þessu sem að kannski, já, já en af hverju eru viðbröðum svona fljót fyrir út af því til hvers þarf að viðbröðum eru viðbröðum með þeim hætti nú spátn nýjastu fréttir eru það er að alþjóða heilbrigðismálastofnun segir að spátn muni taka móti skemmtiferðaskipinu sem liggur við Akkeri undan Grænhöfðaeyjum þar sem grunur leikur á þetta smit borð. Ja, grunur, já, já. Þá verður hægt að hefja formlega rannsókn og meta áhættuna fyrir þá farþega sem eftir borð. Nú, það þarna nefnd kona, María van Kerkhove, hún forstöðumaður viðbúnaður og forvarna gegn farsóttum og heimsfaröldrum hjá HÚ, og sagði við fréttamenn að skipi myndi halda til Kanaríeyja. Nú, já, það náttúrulega hluta á Spáni og þannig að þeir fara borð líklega þá á Kanaríeyju að Spáni. Og hérna, en hú var nú búin að World Health Organization, það að segja alþjóða heilbrigðismálastofnunin var búin að halda því fram að hér væri litla hætt að ræða en þeir verðast nú verða skipta skoðun núna og hún segir þessi forstuðu kona þarna hjá alþjóða heilbrigðismálastofnuninni við erum í samstarfi við spænsk yfirvöld sem hafa sagt að þau munu taka móti skipinu til að gera fulla rannsók fulla faraldsfræðilega rannsók fulla sóttreinsun á skipinu og að sjálfsögðu til að meta áhættuna fyrir þá farþega sem borð. En nú var búið að segja að þetta væri svona lítið hætt af þessu smithætta en nú á að fara fram heilmikil rannsók þá væntalega á Kanaríeyju með á Spáni. Já, þetta eru þær fréttir sem við höfum hér. Nú, ég ætla að túa með niðurstöðu úr þessari könnun og hérna En við ætla að skoða það, en hver niðurstaðan? Og hérna, á að banna komu skipsins Hondius til landsins eftir að bannvæn veira fannst borð í skipinu, og já, segja 8.5% rúmlega. Nei, segja 12.2% og þarna 2.5% eru hérna hlutlaus. Þetta niðurstaðan. Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og hérna við förum að ljúka þessu núna. Og ég vil þakka því fólki sem var að hringa inn og hérna til okkar og hlusta á þáttinn og hafa verið að styðja okkur. En upplýsingar styrtareikninga að finna á vefsíðun okkar út af saga.is fyrir ofan skoðuna könnunina. En hérna við ætlum að hætta núna en veitum kannski hérna spila lagið Sunset, Waterloo Sunset. Waterloo Sunset, það með Kings og hérna nú skulum heyra það lag en hérna ég þakka ykkur fyrir verði sæl

0: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Flokkur fólksins, ekkert hangs á auðum gatnamótum, innleiðum snjallstýrð umferðaljós. Flokkur fólksins.
2: Verum saman í sumar.

0: Fjölskyld og vinum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Björgum borginni. Tækifærið er núna.
2: Miðflokkurinn.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
4: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson. Hann bloggari og fjölmiðlamaður. Velkomin til okkar, Páll.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, við ættum eiginlega að fara að ræða það sem kannski skiptir máli núna. Það eru þetta framganga utanríkisráðherra, Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur í utanríkismálum og þessi væntanlega þjóðaratkvæðagreiðsla. Hvernig líst þér á það?
2: Ég nánast finn til með Þorgerði Katrínu og ríkisstjórninni. Þetta er svo mikið klúður af þeirra hálfu að maður gæti nánast ímynda sér að það væri einhver þarna gaggjast að spilla fyrir. Og við skulum rifja upp þegar við sóttum fyrstum aðild að Evrópusambandinu, það var eftir hrun, það var með einfaldri þingsályktun á Alþingi, þar sem að ríkisstjórn Jóhannu Sig kynnti tillögu um að Ísland skyldi sækjum. Það var afgreitt á Alþingi með einhverjum 33 atkvæðum gegn 27 og svo voru sumir sem sjáttu hjá meðal annars Þorgerður Katrín. Þannig að Alþingi fær þingsályktunartillögu til meðferðar, afgreiðina og við förum í viðræðu við eða aðlögunar ferli inn í ESB. Ríkisstjórn Jóhönnu hektist á verkefninu þegar hún sá fram á stórtap í kosningunum vorið 2013. Þannig að hún aftur kallaði málið áramótin 2012-2013 og þar stendur það. Sumir segja að viðræðum hafi verið hætt, öðrum að þeir segja verið settar á ís og enn aðrir að svo hafi verið slitið. Og ef að núna þessi ríkisstjórn væri samstæðum að fara þessa leið á ný, þá vaknar spurningin í ljósi þess að ekkert þjóðaratkvæði fór fram 2009 þegar að sóttarum aðild, heldur ekki þegar að umsókninni var afturkalluð 2013, 2012, 2013 áramótin. Hvers vegna var þetta ekki bara afgreitt á Alþingi, rétt eins og þá? Og skýringin er jú svo að Þorgerður Katrín og Viðreisn vissu vel að það er ekki meirhluti á Alþingi fyrir tillögunni. Viðreisn er 15% flokkur, fékk liðlega 15% kjörfylgi í síðustu kosningum. Samfylkingin var ekki með dagskráasækjum. Flokku fólksin sem er þriðji ríkisstjórnaflokkurinn er alfarið að móti ESB aðild. En í stjórnarmynduna viðræðum fyrir rúma ári að þá fær Þorgerður Katrín það í gegn að það verði efnt í þjóðaratkvæðis. Og þetta yrði þá og verður í fyrsta sinni lýðveldisögunni sem að efnt er til þjóðaratkvæðis fyrir atbeina Alþingis. Skulum rifja upp að ISAFE 1 og 2 2010-2011 og ekki fyrir atbeina Alþingis heldur mæli stjórnarskrána fyrir að neiti forseta skrifandi lög skulu lögin fari í þjóðaratkvæði
1: sem var gert.
2: Og það var Ólafur Ragnar Grímsson sem í báðum tilfellum vísaði ISAFE lögunum 1 og 2 í þjóðaratkvæði. Þannig að það hefur aldrei farið fram þjóðaratkvæðagreiðsla tiltekið mál. Og lögin sem að
1: ráðgefandi eins og það
2: einmitt, lögin sem að þjóðaratkvæði fyrir hugaða fer fram samkvæmt, þau eru aðeins frá 2021 og gildi byrjun ást 2022 og þau eins og þú segir mæla fyrir að það sé hægt að halda þjóðaratkvæðagreiðslu eins og þjóðaratkvæðagreiðsla er ráðgefandi.
1: Til ef hún er bindandi þá styrst að breyta stjórnarskrána.
2: Hárrétt og þetta getum við spurt okkur fyrst. Hvað voru menn að hugsa þannig að 2021 þegar þið settu þetta inn að það mætti halda þjóðaratkvæði eins og það þurfi að gefa einhverja heimild, ég menna það er alveg hægt að halda þjóðaratkvæði eins og það sé lögum það en þetta var sett inn í lögin og það voru engin viðmið hvaða mál mættu fara til þjóðaratkvæðis undir hvaða formerkjum. Það var, eins og ég þykist vita þó munir, rætt á alþingi og í samfélaginu hvort að einhver tilteki prósentuhlutfall þjóðarinnar gæti krafist atkvæðagreiðslu. Sumir voru hlindi því og svo voru menn að tala þetta 10, 15, 20, 30%. En ekkert slíkt var sett í lögin. Aðeins að alþingi getur ákveðið og svo var settu þessi fyrirvari að þetta sé ráðgefandi. En núna sjáum við hversu mikið ráðgefandi þetta að við erum með ríkisstjórn sem veit ekki hvort fótinn hún á að stíga í ESB-málum. Það ekki meirhluti í meðal þjóðarinnar, reyndar mikill minnihluti sem vill inn í ESB. Það engin þjóðmálahreyfing sem að segir förum inn í ESB. Við munum báðir að 2009, þegar reynt var í fyrra sinn, þá voru samtök iðnaðarins mjög áfram það, verkalýðshreyfingin var meir og minna með því. Engu slíku til að dreifa núna. Það engungu einn smáflokkur alþingi, 15% flokkur, sem með þetta á dagskrá. Og hvernig í veröldinni gat það gerst og hvernig dattum í hug að fara þessa leið? Þetta svindl á lýðræðinu, svindl á þingræðinu. Og við sjáum það strax þegar að við skoðum spurningar að vera að misnota aðstöðu sína í ríkisstjórn. Við sjáum það strax þegar að við skoðum spurninguna og dagsetninguna. Spurningin vilt þú halda áfram viðræðum við ESB?
1: Það
2: enga viðræði verið í 13 ár og hvað þá haldum og það búið að viðurkenna að þarf að fara yfir þetta allt aftur að aðgangsleiðin inn í ESB eru 35 kaflar sem að geyma lög og reglugerðir ESB og þetta kallað AKIS þýðir það sem búið að samþykja og það voru að fara yfir þetta allt aftur þegar að þeir hættu í lok ás 2012 ríkisstjórn Jóhönnu, þá var aðeins búið að opna 11 kafla að þessum 35 þannig að það ekkert búið að gera og núna látið í það skína að það séu bara spurningum að fá smá viðræður við ESB hvað stendur til boða, það þetta að kíkja í pakkan og ríkisstjórnin og Þorgerður Katrín og Viðreisn heikjast á því að koma hreint fram við þjóðina með því að spyrja spurningarnar vilt þú að Ísland sækjum aðild að ESB? Það svona tiltölulega hlutlaus spurning og þjóðin staðið þá frammi fyrir því viljum við fara í aðlögunarvegferðin í ESB því að ESB tekur aðeins við ríkjum sem hafa aðlaga sig regluverki sambandsins og
1: Ísland kallast, að sækja um aðalda að Evrópusambandinu að Evrópusamband ekki að sækja um aðalda Ísland
2: Það verður ekkit skoðað hvort að hérna, Evrópusambandi þurfa að breyta einhverju hjá sér til að taka inn Ísland það verður ekki til umræðu Ísland þarf að breyta verulega mörgu hjá sér til að geta gengið inn í ESB.
1: Og byrjaði strax áður en að búið er að breyta stjórnarskránni.
2: Hárétt. Og það einmitt þriðji kannski punkturinn fyrir utan hérna, spurninguna og svo tímasetninguna, þá það hérna, krafan að stjórnarskránni verði breytt til að getum ferðin. En klárum aðeins þannig með hérna tímasetninguna að þetta sé í lok sumars 29. ágúst sem að þýðir að fólk svona klára sumarleyfi sitt að svona farið undirbúa skólana og það hefur verið værið yfir samfélaginu sumarið með til svona þjóðmála og opberur umræðu þannig að þessu beinlinni stillt upp þannig að sem fæstir kjósi og tökum þá þetta með kjörsókn í ISF 1 og 2 og kjörsóknin annars vegar nálægt 65% fyrir að skiptið, 63 og eitthvað og svo nálægt 75% í seinna og þetta var ISF, þetta var eftir hrun þjóðist horfið fram á þjóða gjaldþrot og ISF samningarnir geng út á, við myndum bera ábyrð á ótöldum tugum miljarda króna vegna einkabanka og við myndum vera marga áratugi að greiða skuldina
1: og vextum
2: með vextum þannig að mjög mikið var í húfi en samt 65% atkvæði í kjörsókn í fyrra tilvikinu og svo nær 75% í seinna í þingkosningum hefur aldrei nema einu sinni verið kjörsókn á Íslandi allir vildist tíman undir 80%. Það alltaf við 80% og upp í 90%. Þannig að með því að setja þessa þjóðaratkvæðagreiðslu í lok sumars þá Þorgerður Katrín og ríkisstjórnin að segja við viljum ekki að margir taki þátt. Við viljum bara fá í áið þau ætla að treysta það að eitilharðir ESB sinnar verði mjög duglegir að mæta kjörstað en almenningur láti sig litlu skipta og mæti ekki. Sem þýðir þá að til dæla látt hlutfall þjóðarinnar mun gangað kjörborði í lok sumars kannski 50-60% og kannski náðu helmingnum af því 30% plus minus til að fara í þessa vegferð. Og hvað sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra fyrir síðustu kosningar? Hún sagði að þýðir ekki að hugað ESB vegferð nema að 70% þjóðarinnar eða meira séu hlindir því að við förum þessa leið. Þannig nánast að hanna hlutina þannig að mikill minnihluti þjóðarinnar muni ráða ferðinni, einhver nálægt þriðungu þjóðarinnar, ég vil minna, fer eftir hver kjörsókn verður, og svo haldið þennan leiðangur. Og hvers vegna Þorgerður Katrín og ríkisstjórnin að þvæla þessa leið? Jú, það til að nota salami aðferðina til að koma okkur inn í ESB, skera fullveldið niður í þunnasneiðar og fleyja þeim fyrir hundana í Brussel. Þannig að fyrst fáum við marklaust þjóðaratkvæði sem að verður lítið svo á að þjóðin vilji fara inn og síðan verður Ísland aðlagað og svo boðaði þjóðaratkvæði til að afgreiða samning sem að
3: mun líta mjög vel út í
2: ríkisútvarpinu og gleyma
3: því að Evrópu félst á allar kröfur.
2: Þessna
3: segir ekki frá samningsmarkmiðunum núna.
2: Það gera það ekki, en hún búin að fara núna 9 sinnum á síðasta ári, það sem hafa þessu 9 eða 10 sinnum til Brussel og Þorgerður Katrín. Hún að makka með þeim. Ég bloggaði fyrir nokkrum mánuðum fræga ræðu, já fræga og ekki fræga, hún var stór af hálfu ESB þegar að von der Leyen flutti ræðu í gömlu keisaraborginni Aachen í Þýskalandi síðastliði vor. Það sem hún útlistaði að í þessum hráskinnileik stórveldana þurfi ESB að stækka. Hún nefndi Grænland sérstaklega. Ísland var ekki nefnt en tæpum 2 vikum eftir hún flutti ræðuna þar sem hún var að útskýra að núna þyrsti Evrópusambandið að bregðast við og gera sig gildandi meira á alþjóðasviðinu og nefndi sérstaklega norðurslóðir og tók sem dæmi Grænland. Og Grænland var þá ekki orðið að bitbeini Bandaríkjanna og Evrópu eins og það var nokkru síðar. En hún kemur hérna 2 vikur síðar, hitti þá að gera Katrínu Kristrúnu Frosta og það er augljóst að þessi heimsókn hennar síðasta sumar, hún var hugsuð sem upphafið að leiftursókn til að fá Ísland inn í Evrópusambandið. Þau voru að greina að viðreist væri veikast í hlekkurinn eða myndi ná Ísland inn þá myndi Grænland fylgja. Þó að Grænland sé undir Danmörku, þá er Grænland ekki hluti af ESB. Þeir fóru úr ESB 86, frekar heldur 87 eftir að hafa fengið heimastjórn frá Danmörku. En til að Evrópusambandið hafi möguleika á að gera sig gildandi í utan meginlands Evrópu, þá eru norðurslóðunar kjörið tækifæri til að marka sér bás og gera kröfu til annar stóðurvelda að þeir taki tillit til Evrópusambandið. Þannig að með því að ná Íslandin framhaldi mögulega Grænlandi ef að það fer ekki bara í hendundar á Bandaríkjamönnum.
3: Svo vilja að honum að með
2: og svo gera mér ráð fyrir að norðmenn komi í kjölfar Íslands.
3: Já, það er nátt engir einu. Í norðmenn ég meðal almenning sem vill
2: gangi. Það er engin áhuga á því, en þetta yrði sko af hálfu séð frá Brussel að þá er þetta svona eila stjórnarbylting í norðri að ná Íslandi inn. Það var svona ígildi þess og þá myndi þau vera konum með ákveðna stöðu. En það er eitt annað sem að við höfum ekkert nefnt núna en á eftir að koma betur á daginn að Bandaríkjamenn munu mjög ólíklega láta sér vel líka að Ísland verði ESB-ríki. En þeir hafa ekki heyrt hóstinni stuðna frá þeim.
3: Jú, það kom fram í morgun þegar að Ólafur Ragnar var að gaggrína Reuters. Mm. En það var þannig að í morgun þá mætti Þorgerðu Katrín og var í viðtali við Reuters að Ísland gæti komið í Evrópu eða gengið í Evrópusambandi fyrir lok ársins 2028. Og hann gaggrínir þetta, hann Ólafur, hann nú verið bara á X-inu og svara þessu og þetta geti ekki gengið upp, það var ekki möguleiki út að síðan það þarf að breyta stjórnarskránni, þessi tíma getur ekki staðist og jafnframt var þar tilkynning frá Hvíta húsinu að Íslendingar væru ekki neinir idiótar þannig að þeir ætla ekki að ganga í Evrópusambandi ég sá ekki betur og ég held að þessi hvíta hvort hann einhver annar geti kallað sér hvítahúsið á X-una held ég ekki já. Þannig að þetta bara tilkynning frá hvítahúsinu
2: já, ég var svo er þetta það, fór fram hjá mér
3: ég held að ég vil sé þetta í morgun eða áðan sko, ég fór nú rætti við þetta en það sem þú ertir að nú segja er að ríkisstjórnin nota ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu til að koma málun af stað sem var ekki hægt að koma stað öðru
2: vísi af því að það er ekki þingmeirihluti fyrir því og þá setjum við uppi með að meirihluti Alþingis er að móta inngöngu en samt er verið að efna til aðlögunarferlis gagnvart ESB
3: og ekki allir ráðherrar heldur
2: nei, þetta er mjög kyndug aðferðafræði en þetta sýnir hversu illa ESB sinnar standa. Þeir hafa einn flokk sem þeir geta að kalla sinn flokk sem er viðrist. Það er 15% flokkur. Það er eina sem þeir hafa. Og að þessi flokkur og að þeir sem eru ábyrgir fyrir honum og að Kristrún Frostadóttir skulu líða það að þessi 15% flokkur móti utanríkisstefnu Íslands og stefni þjóðinni fyrsta lagi núna í 6 mánaða orrahríð, það sem er tekið störður á þetta, og svo kemur þjóðaratkvæðagreiðsla og ef þeir fá já, þá er fyrirsjáanlegt að þeir verða með kannski 25-30% þjóðarinnar baki sér, það þýðir að 70-75% eru á móti eða hafi ekki tekið afstöðu og svo framvegis og að fara þá í einhverja vegferð sem að felur í sér stjórnarskrárbreytingu, aðlögun Íslands að regluverki ESB og hvað svo ef að það kemur ný ríkisstjórn sem segir að við hérna, ætlum ekki að halda þessu áfram? Er hún bundin af ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem að 20-25% sögðu já og það var ekki nema 50-55% þáttaka? Það er mjög vafasamt. Og svo auðvitað annað að því að þetta er fyrsta þjóðaratkvæðagreiðslan með atbeina Alþingis, þar að segja Alþingis sam þykir ef að þetta gengur fram ef hún fær sínu framgengt og Þorgerðu Katrín að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla og þá er þetta fyrsta sinn sem Alþingi vísa til þjóðarinnar tilteknu málefni hvað með önnur málefni í kjölfarið, flugvallamálið sem er búið að vera þrætuefli Reykjavíkur flugvallir í marga áratugi miklu lengur heldur en ESB málið á hann ekki að fara í hérna þjóðaratkvæðagreiðsla Já,
3: en svo þarf ekki að fara eftir þessu, þú talar um þjóðar, það var þegar að vera

0: Þorgerð og Katrín, þá þetta mikið pólitísk gildi í þessu og þetta gefur tilefni til að marka sér stöðu í pólitík og slá pólitíska keilur og það það sem verið að gera. En venjulega það þannig að ríkisstjórnir á hverjum tíma, þær reyna frekar að lægja öldur heldur en að ífa þær og valda brimróti í samfélaginu. En þetta gert af fullkomnu ábyrðaleysi og maður sér ekki hvernig þetta getur endað vel. Því að segjum sér svo að það komi nei út úr þessu.
1: Já, á það ríkisjörn að segja af
0: sér. Þá verður hún að segja af sér.
1: Já,
0: í það minnsta, það minnsta verður Þorgerður Katrín að segja af sér.
1: Steingrímur og hérna Jóhanna sögðu ekki af sér eftir Tvennar kosningar
0: í æsi. Það allt annað. Þau emdu ekki til þeirra kosninga. Það forsetin sem emdu til þeirra kosninga. Og þau tóku bara niðurstöðunni og byrstu tilkynningu við mönnum með þetta taka
1: þessar niðurstöð. Já, þeir höfðu náttúrulega, en þeir bættu með ákveðinni niðurstöð og þjóðin hafnaði því
0: algjörlega. En í þessu tilfelli, Þorgerðar Katrínar og ríkisstjórnarinnar, þá ríkisstjórnin að búa þetta ferli til. Og með mjög miklum handabaks vinnubrögðum, bara þetta að þau brjóta samþykktir ríkisstjórna sem að formlegt skjal sem segir þingmál, hvort heldur þingsályktanir eru frumvörp, skulu fara í samráðsgátt í 2-4 vikur þannig að almenningur geti sagt álit sitt á málefninu. Hérna bryddað upp á nýmælum í lýðveldisögunni að alþingi samþykjað efna til þjóðaratkvæðagreiðslu tiltekið pólitískt mál og það ekki farið í þjóðagátt. Það ekki, almenningur ekki spurður, hvað finnst ykkur þetta nýmæli? Því að almenningur myndi sjálfsagt velja að vita, ef við förum núna einu sinni í þjóðaratkvæði tiltekið pólitískt mál, fáum við önnu þjóðaratkvæði. Hvað ætla ríkisstjórnin og stjórna meirhluti hvers tíma að segja ef það kemur krafa að fara með lögleiðingu fíknefna í þjóðaratkvæði? Fyrir sumum er þetta hjartansmál.
1: Já, ef þetta gengur illa hjá þeim, Páll, þá munir fara að vælu það hér að voru í bakslag.
0: jú, það er orðið sem einstari menn nota þegar allt komið í haug.
1: Já, þeir líta svo á að þeirra stefna sé framtíði. Þeir eru prógressífir, framfara stefnu og ef að hún gengur ekki þá sé einhver afturkippur sem sagan sé með þeim og þróun söguna sé línulega breytt upp á við ef menn kjósa vinstri flokka og meiri ríkisumsvif og meira jafnrétti og ef það verið einhver breyting á því
0: þá
1: er það bakslag og það er bara aftur alls öflin sem standa fyrir því og svo, við þekkjum þessa hugmynd
0: ég meina Lofstaskirkjan, hún kallar bakslag þegar við hættum að trúa að maður er stjórni við að fara í jarðar og
1: en það er eitt í þessu máli sem er svolítið finnst mér, að framganga þessari ríkisstjórnar í þessu hérna máli út af Evrópusambandinu, minnir svolítið á framgöngu Steingríms og Jóhönnu og þeirra ríkisstjórnar í ICES-málinu og það er svolítið sláandi að nú komin Ólafur Ragnar Grímsson sem að þetta var gengdi líki hlutverki varandi ICES og hérna, og núna er hann farin að gera verulega athugasemdir við alls konar rugg sem að kemur frá ríkisstjórninni. Og líka birt í öðrum fjölmiðlum eða kemur fram eins og hjá stækkunarstjóranum sem fór með rang, hélt að hægt væri að semja þetta á einhverju mánuðum vegna þess að henni tali trú það. Og þetta verður áfram svona.
0: Þetta verður það, þau bera hérna rangar upplýsingar, Þorgerður Katrín og félagar í Brussel.
1: Þetta ekki upplýsinga óreiðu, það er einhverju aðrir sem eru með upplýsinga óreiðu en þeir.
0: En þessum að tala þeir svona vitleysu í Brussel og halda að það sé hægt að afgreiða þetta á þess að verði þingkosningar hér á landi.
1: Og er þeir ekki sárið, þeir eru ekki trippti hann því að Össur lofaði þess á sínum tíma. Og Össur hafa nú ekki, síndi ekki meiri staðfestu en svo að hann fór til Kína og gerði fríverslunarsamning sem þýtti nú bara við ætlum ekkert í Evrópusambandi.
0: Það var mjög afhjúpandi.
1: Og núna gerist þetta, nú segja ríkisstjórnin, jú, þjóðin vill þetta, við förum í atkvæðagreiðslu, það er mikill vilji, minna vextir er svo háir á Ísland og verðbólgan, fólki vill losna við það og fá betri, unga fólki vill eignast íbúðir og það getur ekki gerst við þessar aðstæður og þá segja þeir í Evrópu, já, það þetta gaman að heyra þetta, gott að heyra þetta. Svo sitja þeir uppi

0: með bara rangar og villandi staðhæfingar ástandið á Íslandi.
1: Já, þetta því miður tilfellið því að Þorgerður Katrín og ráðherra ríkisstjórnarinnar, þeir fara með rangt mál til Brussel, selja Ísland á röngum forsendum.
0: Tóða sér fókdýrt.
1: Og svo segir forsætisráðherra að hún ætti bara að selja okkur fókdýrt sem að var eitt af þessu kostulegu ummælum að þá er hún að segja sko að Íslandi til sölu en það er hár vermiði.
0: Er þið svolítið hissa á forsætisráð? Hún kemur, hlæmst að hún er að halda ræður, hún talar að geta ensku svona með amerískum hreim, hún er alltaf verið í háskóla þar og hún er að tala bara mjög svona skýrt um þessa hlut og kemur alltaf fyrir þá, menn sé nú kannski ekki til að sammála því. En þegar hún kemur hingað og að svara fyrir þetta, þá þetta frekar vandræðalegt hjá henni. Og þetta kemur á óvart því að menn höfðu svona mikla trú á henni, ekki síst hvernig hún kom fram.
1: Já, ég held að hún átti sig á að hún hefur mist stjórnir á frásögninni.
0: Já.
1: Hún kom í viðtal fyrir svona tveim vikum eitthvað þar bil og þá sagði hún athyglisverða setningu. Hún sagði, ég alltaf verið að segja hérna sama hlutin ef fólk trúi mér ekki. Hún efnislega sagði þetta og var þá að vísi að það eru önnur umræða sem hún hefur ekki stjórn á sem að gerir henni erfiðara fyrir að koma sinni frásögn á framfæri. Bara, við nefndum áðan þetta að hún sagði að hann ætlar að selja Ísland fóktist, hvað þýði það eiginlega? Og svo sagði hún annan hlut þegar að var spurt aðlöguna viðræður. Já, Ísland ekki alltaf að aðlöga sig að ESB? Þá eins og hún sé að segja að það sé algjör óþarfi að hafa áhyggjur af þessari aðlögun, en það kallar á gagnspurningu. Nú, akkur bara sendur ekki sendinum þannig út til Brussel. Fórst í þess að viðræður, akkur að gera hérna rúmrösk á Íslandi með að hérna til þjóðuratkvæðis og fleira. Þetta rekst mjög á hvað annars horn. Hún hefur ekki almennlega afstöði í málinu því að hún er auðvitað bundin af því Jón Kristján Frostadóttir, það sem hún sagði fyrir kosningar, að fara ekki vegferð til Brussel nema með 70% stuðning þjóðarinnar. Svo asnaðist hún til að samþykja kröfu Þorgerðar Katrínar í stjórnarmyndunum og viðræðum að það er því þjóðaratkvæðagreiðsla, en hún var ekkit búin að hugsa það á enda. Því að þjóðaratkvæðagreiðsla, þó ráðgefandi sé, það er ekki eins og hver önnur könnun, þó hún hafi í sjálfu sér ekki meira gildi en könnun. Eins og Þorgerður Katrín segir í greinagerð með þingsályktuninni að hún hefur mikið pólitísk gildi. Það þýðir að fái Þorgerður Katrín atkvæðagreiðsluna og að fá hún já, þá hún orðin leiðandi í ríkisstjórnarsamstarfinu því að Kristján Frosta er búin að missa það frá sér. Hún gefur frá sér frumkvæði sem eðlilega forsætisráðherra í svona stóru máli. Hún gefur það frá sér til Þorgerðar Katrínar og hún tók og ætlar ekki að taka þátt í þingumræðu. Nú held ég ekki að Kristján Frostadóttir sé það með það djúpa, hefum að segja, hæfileika til að búa til atburðarás sem kippir fótunum undan keppinautennar sem er Þorgerður Katrín, að hún gerir ráð fyrir að þetta mál verði verði svæft eða slegið af á alþingi því að leið út með dagsetninguna 29. ágúst þá er önnur dagsetning. Hún 29. mæ. Ef að þetta verður ekki samþykkt fyrir 29. mæ af alþingi, þá banna lögin að það verði þjóðaratkvæði 29. ágúst. Þá varstu komið með aðra dagsetningu, þá varstu að fara gegnum aðra umræðu. Og ég hef velt fyrir mér. Ekkert skrifað það upphátt, heldur er bara að segja það núna. Ég að velta fyrir mér. Er eitthvað þarna sem við sjáum ekki sem gengur út á að Kristján Frosta lætur Þorgeiri Katrínu ana áfram út í fenið með þessa kröfu þjóðaratkvæði. Sjálf heldur hún sér til hlés. Hún mætti ekki í silfrið þegar þetta var til umræðu. Var fyrsta opera umræðan, allir formenn mættu, Kristín mætti ekki. Hún tekur ekki til máls í umræðum á þingi þingsályktunina tillögu Þorgeirar Katrínar. Er hún að leyfa Þorgeiri Katrínu að spóla sig svo djúpt neður að hún sekkur í fenið? Ég velti því fyrir mér. Jú, það velti því, jú, ef að það er þannig að þetta fer ekki í gegnum þingið.
0: Þú meinar.
1: Já.
0: En sko, það er annað...
1: Leðum mér aðeins að klára þetta.
0: Já.
1: Sko... Það eru örfáðu það eru að koma páskarlíð og þetta er farið í nefnd núna og þá eftir að hafa samráð til dæmis við landskjörnstjórn það eru upp í sterkar kröfur um að samband með feneyjanefndinni í sambandi við spurninguna þannig að það er ekki hægt svo vel sé að drífa þetta í gegnum utanríkismálanefnd. Það eru örfáðu dagar eftir kostningar eftir páska fyrirgjöðu í hérna þá eru sveitarstjórnar kostningar og svo eru örfáir þingdagar. Það er mjög auðvelt að sjá fyrir sér að þetta mál lendi á jaðrinum, lendi upp á kant og þá er kjarnorku ákvæðið í þingskapalögum eina leiðin til að knýja það fram í atkvæði og það þarf þá samfylkingar þingmaðurinn Þórun Sveinbjarni að dóttir að beita í annað sinn á tveimur árum.
0: Eldar Þorgeir hefur nokkuð á móti því?
1: Þorgeir hefur ekkert á móti því en sko ef þú myndir knýja þetta mál í gegn með kjarnokkuð atkvæði þingskapa þá ertu að segja að þetta mál þar að segja að greiða þjóðaratkvæði ESB umsókn sé þannig að það þarf að beita ítrustu ofbeldisaðgerðum sem að lög og reglur leyfa til að knýja áfram og það mun skilja eftir mjög vont bragði munni mjög margra og vera málin ekki til framdráttar. Ég segi svona, mér finnst þetta svo með miklum ólíkindum að einn flokkur ríkisstjórn fer með svona stórt mál og fær leyfi frá forsætisráðherra að bera þetta hérna undir þjóðina. Kristrún hefði auðveldlega geta sagt, núna áður en að þetta mál var lagt fram, sagt við Þorgeiri Katrínu, þetta er staðan. Við erum að stórspilla möguleika okkar sem ríkisstjórnar en á tökum á efnahagsástandi með því að fara í þennan leiðangur. Þetta klífur þjóðina. Við þurfum að hætta þessu. Og ef Þorgeirur Katrín hefði verið með móður og sagt, heyrðu, ég fekk þetta fram í stjórnarsáttmála, þjóðaratkvæðagreiðsla ekki seinna en 2027, þá hefði Kristrún einfaldlega geta sagt, já, þú, Þorgeirur Katrín, verður þá að gera upp við þig, viltu slíta ríkisstjórnarsamstarfinu af þessu tilefni eða ekki? Og ég hef nokkurn veginn vissum og Þorgeirur Katrín hefði lippast niður, en þetta er liðin tíð, Þorgeirur Katrín fékk heimild til að fara með málið og Kristrún talar ekki um það.
0: Það er vegna þess að það verður að virka óttan, það verður að tala um þjóðaröryggismál, það verður að nýta óttan í þessu máli og að telja það sér nauðsynlegt að við tengjust öryggis og varnarstefnu Evrópu.
1: Já,
0: og það styrki Ísland sem hefur ekkert á bakvið.
1: En það er ekki tímlega
0: Evrópu. Svo er náttúrulega annað atriði, hún er náttúrulega hagfræðingur, forsætisráðherrann, og menn hafa búist við því að þarna væri hagfræðingur sem myndi taka á verðbólguvandanum sem hún lofaði í staðin fyrir voru ákvarðanir ríkisstjórnarinnar til þess fallar og höfðu þær áhrif að auka verðbólguna.
1: Okay.
0: En við ætlum að fara í ölsinga núna, síminn hjá okkur, 588-1994, en þið eru að hlusta á útvarp sögu og ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Páll Vilhjálmsson, fjölmiðlamaður og bloggari og við ætlum að líða ölsingar og höldum svo umræðin áfram eftir ölsingar hlé.

0: Grófrastöðun Lampa í Ölisis, Lampagasalatið, Íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja Rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðun Lampa í. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Sundabraut í göng eða engin sundabraut. Okkar borg. XR ábyrg stefna.
2: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Lofur lausnir á morgun leysa ekki vandann í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, hann bloggari og fjölmiðlamaður. Nú Páll, það stríð í Úkraínu og svo það þetta nýja stríð í Íran sem eitthvað vitlausasta stríð sem ég nú bara fylst með lengi og botna nú ekkert í hvað að gera. Trump var búin að lofa því að fara ekki í ný stríð og hann nú búin að svíkja það lofar, þannig að hann búin að fá marga helstu stuðningsmenn sínu upp á móti sér. Hvernig lítur þetta út?
1: Jú, þetta mjög athyglisvert, einmitt í ljósi þess að hann ætlaði að hætta hernaðarævintýrum Bandaríkjanna á erlendri grundu og harmaði mjög hvernig Bandaríkin hefðu látið fara með sig í Írak og Afganistan. Og þá spyrja menn núna, hvað hann búin að snúa í blaðinu? Ætlar hann að hafa bandaríkjamenn sem alheimslöggu eins og var áður til siðs og endaði með hörmungu sem að þekkja í Írak og Afganistan? Hann svarar, ef við tökum bara hans orð, að nei, ég núna aðeins að sníða hausin af allræmdi klerkastjórn sem að hótað okkur og vinnum okkar í Ísrael að sprengja þá með kjarnorku sprengja með kjarnorkuvapnum og við þurfum að ganga milli bóls og höfuðs á kjarnorku áætlun Írana og getu þeirra til að setja saman eldflögar sem myndu flytja kjarnorka til Ísrael og jafnvel Evrópu og jafnvel Bandaríkjanna og Markmiðið var, og þetta er samvinnustríð, þetta er nú fyrsta sinn sem það er bein samvinna milli Ísraels og Bandaríkjanna í hernaði og heyrði hersveðingja segja að þetta er fyrsta sinn síðan lok seinna stríðs. Bandaríkjanna er í beinu samstarfum hernaðaraðgerðir með annari þjóð.
0: Nei, voru að vísu með Kanada og Bretum að ekki kóru stríðu.
1: Já, og það voru líka Ástralir í Vietnam, en svona sem aðgerð þá hérna sagði hersveðingi þetta og þú, auðvitað veist betur heldur en einhver amerískur hersveðingi, þannig að við stöndum leiðréttir hérna. En í öllu falli að þá er þetta flughernaður. Hugmyndin af hálfu þeirra sem aðstanda, Bandaríkjamanna og Ísraela, er að eyðileggja innviði og stjórnkerfi klerkastjórnana þannig að hún ber ekki sitt bar og í framhaldi muni þjóðin rís upp. Engin veit hvort og hvenær einhver þjóð rís upp. Við sáum að í janúar voru mótmæli í Íran og það voru bara niður af hörku. Hvort að það kom eitthvað svipað í framhaldi af því þegar þessu líkur, veit maður ekki og held ég að enginn geti vitað. Og svo er þetta stóra spurningin, hversu lengi varir þetta? Þeir virðast eru búin að ná þeim tökum á stóru málunum, Ísraelar og Bandaríkjamenn, þar að segja kjarnorku áætlunin og undirbúningi að flytja kjarnorku sprengjur með eldflögum. En Íranar eiga enn næg vopn til dæmis til að loka hormósundi, hvað sem þið gera með tundudöflum.
0: Mótstaðan er enn meir en búst var við.
1: Já, og menn hafa lagt þetta þannig upp að eftir því sem að þeir halda áfram að veita viðspyrnu þá sé hver dagur sigur fyrir þá sem að má segja að sé rétt ef við spætum við í fjölmiðlastriðinu. Mm. En það er ekki fjölmiðlastriði sem mun ráða úrslitum heldur það sem að gerist í Íran. Og það eru þessi sjónarmið að Trump sé að þessu af þessari ástæðu sem að gefin upp að koma í veg fyrir kjarnorku tilburði
0: eða Íran. Styðja kröfu Netanyahu að ráðast inn í Íran sem hann hefur barist fyrir í 30
1: ár og bandalagi við Netanyahu og Ísrael. Það er ein sagan. Hinn sagan sem að fer miklu minna fyrir er að ein ástæða fyrir því að Trump samþykkti að fara í þetta, að þetta gerir kínverjum mikinn óleik. Þeir eru mjög háðir olíu frá Miðausturlöndum, bæði þeirri sem að fer í gegnum Hormósund og hérna Suez-skurðin. Og svo er Íran líka mikill bandamaður kínverja. Þannig að þessi frásögn sem ekki fer hátt en sumir hafa látið í ljós gengur út á að það sé meira undir heldur bara Íran sjálft heldur Kína og staða Kína í þessum heimsluta þar sem Íran helsti bandamaðurinn og Íran bæði bandamaður Kínverja og Rússa. Hvort eitthvað sé hæft í þessu, veit maður ekki, það ekki gefið upp að það ekki opinber ástæða bandaríkjanna að fara í þess aðgerð, heldur það kjarnorku áætlunin og flugskeytin sem að geta búið kjarnorku sem eru ástæðan og þeir vilja sjá önnur stjórnvöld. Kannski steig það Trump forseta til höfuðs þessi velhæfna aðgerð í öðru olíuríki, Venezuela, þar sem þeir fóru eina nótt og rændu forsetan.
0: Það var löglu aðgerð meira aldrei.
1: Já, og allt
0: að búið að bandarískum lögum um að með hirða hryðjuverkamenn hvort sem þið háum embættum
1: eða ekki. Næst og eftir því sem maður best sér að þá svona Venezuela búið að laga sig að því að bandaríkjamenn geti sendt svona sveitir til að breyta stjórnarfarinu með að hirða forsetan úr rúmi sinni nánast.
0: Einir sem eftir í stjórninni þeir tala við Trump bara og segja fáum við ekki smá olíu
1: Já og eigum ekki ná samkomulagi og kannski já, erfitt með að sjá að Trump sé að það blöytur á bakveðirun að hann haldi að Íran sé eitthvað svipað á Venezuela, maður veit það ekki
0: En hann getur ná samningum við ráttaklingi Venezuela sem hann getur ekki gert við stjórnin í Teheran það verður ekkit hægt að semja
1: það verður ekkit samið í þeim einum eða neinum skilningi nema í reynd að stjórnvöld í Íran hvort sem það eru klerkarnir áfram eða önnur, byðist vægðar og segi, eigum við ekki að semja frið við skulum ganga að þeim skilmálum sem að okkur vera settir, sem að verður
0: skilmálislaus uppgjöf
1: sko já í merkingunni eins og ég skildi það að fallast á alla skilmála Ísraela og bandaríkjanna sem er ekki að bandaríkin og eða Ísrael munu hernema Íran heldur að þeir munu haga sér skikkanlega og ekki þróa kjarnavopn og vera til friðs. Hvenar og hvort kemur að því eitthvað lætur undan fyrr heldurinn seinna og það er ómögulegt að segja hver framvinda verður. Íran 90 milljónir plús ef að stjórnkerfið hrynur þá veit enginn hvað verður munu einhverir hófstiltir hægri eða vinstir menna á vestrana vísu taka völdin og fara að stýra landinu það eiginlega útilokað að svo verði því að það engin hefð fyrir vestrænni stjórnmálamenningu í Íran frekaröldun og öðrum ríkjum múslima mun öfl sem eru hófsum í einhverjum almennum skilningi orðsins ná tökum á ástandinu og ná friði við nágranna sína plús bandarækin það hægt að vona það þriðji möguleikin að Íran líðist í sundur, að það verði gamla Persía sem að er bara hluti af landinu og svo eru Aserar og svo eru Kurdar og þarfrænatgöndunum, að þeir eru hópar sem að gætu tekið upp á því að krefja sjálfstæðis
0: frá Mesturvænt hefði ekki það móti því
1: Nei, það er nú svona gömul venja frá nýlendu veldum að brjóta upp sterka anstæðinga og þetta er alveg frá Rómverjum að hérna deila og drottna
0: Já, en það er já, þannig að En það eitt sem ég held að muni gerast og það að þessar árásir bandaríkjamanna og Ísrael á Íran muni hafa mjög mikil áhrif í bandarísku þjóðfélagi og á bandarísk stjórnmál. Það hefur aldrei gerst áður að svona þekktir fjölmiðlamenn sem hafa stuttu Trump sem voru nú í minnihlutarendar að þeir skuli hafa snúist gegn Trump og það bara mikil heft þar í gangi. Þannig að þetta gæti haft verulega áhrif og líka á það þingkostningar sem verða núna
1: ekki, í nóvember. Ekki nokkur vafi að þetta mun hafa áhrif en ég held að niðurstaða stríðsins. Ef hún verður slæm fyrir Bandaríkin, þá mun þetta mögulega skilgreina bara afganginni að forseta tíð Trump.
0: Já,
1: hann býði heiftalegan ósigur í kosningunum í nóvember.
0: Já, verður hann sem ég kalla leimdokk.
1: Einmitt. Hann verði að nafninu til forseti en ekki í reynd því að það er búið að hérna setja nú það mikla skorður og menn telja nú ekki óleiklegt að þingið með báðar þingdeildir verða með meira hluta demokrata að honum verði stemt Já. Það verður sem sagt stemt til embættismissis.
0: Það er bara beitt neittin af valdinu og gefið út tilskipanir.
1: En það til að það gangi fram þá þarf honum að gangi illa. Núna ennþá mars ég hugsa hann hafi allan apríl og inn í maí til að skila einhverju niðurstöðu.
0: Hann lofaði 4-6 vikum og ekki fram með það. Hann alltaf búin að lofa ýmsu.
1: Já, hann alltaf nú að ljúka Úkraínustríðin á sólarhring og sjá hvernig það hefur gengið.
0: Það var náttúrulega út í hatt.
1: Jú, það er svo merkilegt með Trump að hann talar eins og þú segir mjög oft út í hött en það er ekki meira út í hött en svo að allur heimurinn teplar á tánum í kringum það sem hann segir og hann er búinn að gjörbreyta alþjóðakerfinu á örfáum mánuðum, alþjóðakerfi sem í raun var búið til í lok seinna stríðs og menn er ennþá að reyna að átta sig á því og það er ennþá óljóst hvernig hlutir þróast bara við að við nefndum hér á það þegar vorum að tala ESB umsókn í Íslands að hvað verður Grænland? Ferða undir Bandaríkin?
0: Er það ekki þannig að stjórnmálamenn eða skýrendur og fjölmiðlamenn og aðrir var ýmsir sem koma að þessu þeir vanmeta það að það eru sterkir aðilar sem að standa baki forsetan. Þessir aðilar vilja breyta bandarísku samfélagi og þeir ætla sér að gera það. Þetta Project 25 þeir ætla sér að gera. Trump sagði, hann hefði ekki lesið og vissi ekkit það. Það er náttúrulega ekki rétt. Þeir ætla sér að breyta samfélaginu og þeir náttúrulega margir vinstri menn á Vesturlandum eru náttúrulega hurrandi brjálaðir yfir þessu því þeir vita vel eða þetta fyrir gegn þá mun það hafa áhrif annars staðar. Þeir eru að tala
1: yfirvofandi hugmynda fræðileg umskipti.
0: Þeir eru að tala um að stórauka hagvöxt, miklu meiri nýtingu og betra náttúruauðlindum og breyta öllu kerfunum, taka upp tolla í staðan fyrir tekjuskatt, afnema jafnvel tekjuskatt, það er alveg ótrúlegar hugmyndir sem eru að koma alltaf frá. Og þetta eru öll, þetta í Bandaríkjónu. Ólafur Ragnar hafi mennt á það líka. Þetta er ekki bara einhver svona dittir og einhverjar svona
1: hugmyndir
0: það er miklu meira á bakvið
1: hann er oddvitað af hreyfingu sem að hann átti stóran þátti að skapa hann er ekki einn höfundur að og það er alveg hárétt þegar að hann hverfur af vettvangi
0: J.D. Vance til dæmi sem fulltrúi fyrir ákveðina einstaklinga og hann vill jafnvel ganga lengra heldur en Donald Trump, ég held að Donald Trump sé ekkert mjög mikið inn í hugmyndafræðinni en hinir eru það.
1: Ég alveg samanlegaður og það eru hugmyndaskipti í hérna Bandaríkjunum, þar sem að vinstri hugmyndafræðin sem að hafði keirt sig svolítið út í...
0: Svo kallað frjálslinda líðræði?
1: Jú, emitt og það er kallað frjálslinda þar við kallað bara vinstri menns eða þau eru. Og Trump fekk sigur til að breyta... Já. Mörgu því sem að vinstri menn hefðu komið á loftslagsmál kynjamál og hann
0: innflytjendamál
1: mjög stórt og samfara þessu þegar hann tekur til við að gera Bandaríkin að landi sem að Evrópa til dæmis og Kína og önnur útflutningslönd hafa gengið að vísu að þessi bara null tollar að nú bara segir hann og sagði að nú ætlaum að hafa tolla eins og önnur ríki að þetta olli þvílíkri strömbreytingu í alþjóðamálum annaðins hefur ekki sést frá hérna lokum seinna stríðs og á talandi stundu verðist hann alltaf komast upp með það og að það er hagvöxtur í Bandaríkjunum, hlutir ganga svona alveg þokkalega og sérstaklega í samanburði að Evrópu, þar sem þeir ganga alls ekki þokkalega, menn að tala af iðnvæðingu Þýskalands, þeir eru ennþá núna, jafnvel þá að hérna, Miðausturlönd eru núna í uppnámi og þar
0: að leiðandi styrkur Bandaríkjan er að þeir hafa sem miklu matvæla framleiðslu og orku framleiðslu.
1: Já, sem Evrópa hefur ekki.
0: Nei, það er ég.
1: Þannig að þetta styrkur. Er alveg til í dæminu að við munum sjá svona víkist Bandaríkin að mörguleiti sem munu sko áframleika hlutverk í alþjóðasamfélaginu en það verður ekki í þessari samfellu og samstöðu sem að löngum hefur verið milli Evrópu og Bandaríkjana.
0: En mun ekki ýmis rík í Asíu þurfa að treysta á Bandaríkjum var þetta matvæla framleiðslu?
1: Jú, þau mun gera það áfram.
0: Og það þess vegna er erfitt fyrir þau að standa í einhverjum átökum við þá.
1: Já, já, já.
0: Því að það er eins og Kissinger, hann var nú að tala þetta með matvælin, að nota þau svona sem, svona gjaldmiðl sem að myndi sko afa mikil áhrif. Já, já. Það er það sem er að gera.
1: Jú, jú, ég meina Bandaríkin Þó að á yfirborðinu virðist vera svona bandaríkja andú, þá hefur hún og reyndar alltaf verið, ekkur meðal vinstri manna. En ef við tökum heilt yfir og miða við hversu róttæk aðgerðir Trump hefur sett á oddinn, að þá er alveg ótrúlegt hve marga vini bandaríkina eiga ennþá. Og þá er það kannski atriði sem við ættum að hafa í huga að frá breskum stjórnmálamanni á 18. frekar en 19. öld held ég að vera Lord Palmerston þjóðir eiga ekki víni aðeins hagsmunni og það er tölvöst mikið til í því og menn vilja vera í góðu sambandi við þann aðla sem það stór á sviði hernaðar og efnahagsmál og Bandaríkin að þó að þeir undir niðri ber ekki hugþekkt þel til Bandaríkja og núverandi forseta að þá láta þeir að yfir sig ganga vegna þess að Bandaríkin eru stór og máttu og engin bilbugur á þeim.
0: Nú við erum farnir á tíma en kannski eitt að lokum er ekki hún er kannski svolítið stóra sem spurning er ekki óhjákvæmilegt að fjölmiðlamenn sem fjalla Evrópusambandið og þess að þjóðar atkvæðagreiðslu að það verið pólitísk afstaða hjá flestu þeirra er eitthvað hægt að horfa fram hjá því
1: maður sér það skýrt
0: nú hefum við til dæmis, ég hef ákveðna pólitísk afstaða þessu, þú hefur hana líka og nú munu hinir kannski á rúf gefi skýna þeir séu óvilhallir
1: þeir eru það alls
0: Nei, ekki en þetta er stórt mál
1: þetta er mjög, mjög stórt mál og mann finnst sorglegt hvernig rúf gengur fram í þessu máli bara eitt lítið dæmi þegar að Ólafur Ragnar Grímsson tísti það að Þorgerður Katrín væri komin í að fleygiferð í samningaviðræður
0: sem er stórmál
1: sem er stórmál þá byrti Morgunblaðið
0: og
1: Rúf byrti frétt þrem fjórum tímum setna en myndist ekki á það og þá var það bara frétt að Þorgerður Katrín hefði verið heimsókn í Brussel og allt í lagi Rúf í höndum ESB sinna. Skulum alveg hafa hreinu þannig að allt það sem að kemur Evrópumál í rúf verður að taka með miklum fyrirvara.
0: En þetta getur ráðið úrslitum.
1: Þetta getur átt mikil áhrif. Já, rétt.
0: Þakka þér fyrir, Páll, að koma til okkar.
1: Takk fyrir að bjóða.
0: Og ég þakka hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkar eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555 0760 555 0760 Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun merkingu og uppsetningu legsteina með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að Legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Nú er stór vorhengindning framundan. Tökum hressilega til í Reykjavík. Tækifærið er núna.
5: Miðflokkurinn.
6: Verum saman í sumar með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
7: Flokkur fólksins, lækkum bílastæðagjöld og tökum til í app frumskoðunum. Flokkur fólksins.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það eru sveitarstjórnarkosningarnar hér á dagskrá. Það er Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrrum bæjarstjóri í Hafnarfirði. Hann hér mættur og ég ætla að ræða við hann stöðu mála og það svona mikið spenna í Hafnarfirði gagnvart þessum úrslitum því að það tvísýnt á milli nokkur að flokka þarna. Hvað gerist? En góðan dag og velkomin út á sögu, Guðmundur Árni Stefánsson.
1: Já, takk fyrir það, Arnþrúður, alltaf gott að koma hérna. Jafnvel þó að sé ekki að koma kosningar, við höfum nú hist reglulega.
0: Já.
1: Millum kosninga,
0: já.
1: Það skiptir líka máli hvað sagt á milli kosninga,
0: já.
1: Ekki bara kortir fyrir þær.
0: Nei, ég mitt, en svo geti það líka verið eitthvað óþægilegt sem er til á bandi, sko.
1: Nei.
0: Ekki óþægilegt.
1: Flettið í öllu upp.
0: Já, hinni.
1: Nei, því það skiptir svo miklu máli fyrst mér í pólitíka að menn sko segja það sama í dag og þess að þau gær. Það sé einhver staðfest í pólitíkin að menn ringlist ekki bara og lofu öllum allt af því að það hentar bara. Og það dálítið andrunslofti í dag, það svona talar ekki sko vilta, hvað kallar það í fótboltunum þegar silly season sko
0: já.
1: Þegar að vera að kaupa leikmenn á síðasta degi
0: og gluggarnir eru opnir
1: og það dálítið þannig í pólitíkinni eins og stundum hefur svo sem verið áður að menn eru tilbúnir að lofa kjósundum öllu og reikna ekkit með því endilega þurfa að standa við það. Ég búin að vera svo lengi í þessari pólitík að ég alveg búin að missa toleransin og þolið fyrir svona innihaldslausu gjálfri. Og hérna, getum kannski komið betri inn á það eftir og mér finnst einfallega að kjósendur eigi það skilið að frambjóðundir segi við þá hlutina eins og þeir eru í fyrsta lagi og í öðru lagi að þeirra fyrirheit og lofvörð séu framkvæmanleg og þá með hvaða hætti og hvenar þau verða það en að fólk sé ekki bara í vindinu með það hverju ég að trú og hverju ekki trúverðuleikin skiptir gríðalegu máli í pólitík núna og hefur alltaf tíð svo sem gert en ekki síst núna á seinust og verstu og þess vegna hefur stundum sagt sko að kjósendur sjálfir sko því mér það áhyggjuefni að við erum að sjá sko minnkandi kosningaþáttöku sem að er að fara niður í kringum 60% eins og var í Hafnarfirði fyrir 4 árum og í fleiri sveitarfélögum áður og fyrir var kosningaþáttaka yfirleitt í kringum 80% plus, fór upp í 90% og það er ýmsa skýringar á því en eftir sem áður að þá er þetta lýðræðisveisla og það er akkurat núna þann 16. maí sem að fólki hefur öll völd og þá skiptir gríðalegu máli að fólk nýti þau völd sín ágætlega því að daginn eftir kosningar þá er það seint.
0: Já.
1: Í fyrsta lagi þá eru seint að kjósa og í öðru lagi að þá eru líka að standa með því sem að þú kaust og þú ert ekki að kaupa köttin í seglum, það er nú það sem er að segja þannig að hver kjósendur til að spyrja frambjóðundur allstar í öllum flokkum grimmilega út úr, er hægt að treysta því sem þú segir, muntu geta gert þetta og hitt sem að verið er að lofa, því að það, þú tryggir ekki eftir þá. Og þú situr upp með þær bæjarstjórn og borgarstjórn sem að verður kosin yfir okkur næstu 4 árin, hvað sem tautir að raula.
0: Og ekki þetta breyta
1: því, nei,
0: þú breytir ekki eftir ekki þá. Efna til kosningar aftur, það bara gætt. Ekki í sveitarstjórn.
1: Nei.
0: Guðmundur, ég var bara að nefna við því hérna áðan að hvenær þú varst bæjarstjóri, ég sagði kynningunni mitt og fyrir bæjarstjóri og við komast að þeirra niðurstöð að það er 40 ár síðan að þú tókst því sem bæjarstjóri Hafnarfirði og varst frá 86 til 93.
1: Já, ég var kosin inn þá rétt, ég er rétt nýja, ekki orðin 30 og 1986 þegar Alþýðuflokkurinn við jafnaðamenn í Hafnarfirði unnu stóran sigur og síðan í kosningum 1990, 4 árum setna, því að setja sem bæjarstjóri sem satt í 4 ár, þá fengum við hreinan meirihluta. Og við erum kosin inn á grundvill þess sem við gerðum og vísuðum einfallega til þess og lofum því einu, við ætlum að halda áfram á sömu braut. Og síðan hætti ég sem bæjarstjóri og varð ráðherra og síðan þingmaður og var í pólitíkinni, eins og ég segi, til 2005 að þá og var það fimmtugur þá hætti ég og var skipað að senda herra í út heim, fyrst í Stokkólmi og síðan Bandaríkjunum og síðan Indlandi og svo Kanada, naut þess til fullnustu en ákveða koma aftur því að ég brenn ennþá fyrir pólitíkinum, ég finnst þetta gefandi starfið, þetta upp á niður í stjórnmálum eins og öllu öðru starfi og lífi, en það sem svo skemmtilegt að þú ert í samskiptum við fólk og yngra fólk og alls konar fólk og ég lifi fyrir það
0: og gera en segir mig þegar þú talar sko að þú varst inn á þingi og þú varst ráð fyrir þetta til 2000
1: ég var 93 til 94 ráð fyrir og sagði af mér
0: og síðan eftir inn á
1: fyrir
0: þingi
1: fyrir þær sagir sem að voru vega litlar að mínu áliti en ég tók það ákvörðun að flokksins vegna og ríkisstjórnarinn vegna að þá væri umræða um mig voru það skaðleg að veri betri stíði til hliðar. Fleiri mættun að hafa gert það í gegnum tíðina.
0: Já, ég segi það, ég held að maður sinum að oft búin að hugsa einmitt þetta guldránni.
1: Það önnur saga, en ég ákvaði hins vegar að halda útröður affram í pólitík og var á þingi í 13 ár og því miður lengst af í stjórnarandstöðu og naut þess en
0: Fannst þér ekki erfitt að fara sko samt þú búin að vera þetta lengi, komið með gríðarlega reynslu sem bæjarstjóri ráðherra og alltaf erfitt að fara samt bara frá þess öllu og bara fara að gera sendi herra og ekki ætlast til að sendi herra sé að segja á mikið
1: Nei, alls ekki og ég þeir voru einu sex eða sjö utanríkisráðherrarnir sem ég starfaði undir og margar ríkisstjórnir og öllum toga og það reyndist mér ekki sérstaklega erfitt að vera í takti við sitjandi ríkisstjórn hverju sinni en það starfið þess eðlis að þú ert ekki að taka neinar stórpólitískar ákvarðanir heldur ert þú að marka setja Ísland svo að segja hjálpa til þeim Íslendingum sem búið viðkomandi landi Svíþjóð voru á þeim árum eitthvað í kringum 10.000 Íslendingarnir sem hafði verið þar lengri eða skemmri tíma var svona lítið ég var svona bæjarstjóri litlu sveitarfélagi en ég ákvörðun að hætta hún helgast nú kannski ekki síst af því að minn flokkur, fyrst alþýðuflokkurinn og síðan samfylkingin hafði verið í stjórnarandstöðu á þriðja kjörtímabil og stjórnarandstaða í þinginu er ágætt eitt kjörtímabil, hún ekki jafngóð næsta því að þú ert í pólitík til að hafa bein áhrif það er auðvitað annars átt ekki derindi þangað stjórnarandstæðinni mikilvæg í lýðræðissamfélagi en þannig að svona allur samanlögu þá var ég alveg tilbúin að taka mér hlé en þessi bakteríu eða vírus eins og ég kalla nú pólitíkina býr í manni alla tíð og hún poppaði upp þegar ég hætti í utanríkisþjónustunni ákvað að koma heim eftir vera minna 16 ára útiveri og vildi svona vera nærri börnunum og barnabörnunum og því allur saman og þá sá ég möguleika á því að bjóðu mig fram sem oddvita í jarnaðamanni Hafnarfirði fyrir 4 árum og fór í þær kostningu og þær gengur vel við fengum, bættum við okkur umtalsveru fylgi bættum við okkur 2 mönnum fórum úr 2 í 4 og uppundir 30% 29% og mér fannst einhvern veginn núna að verkefninu væri ekki lokið ég held að það er verkefni út af fyrir sig að hvíla þennan meiri hluta sem hefur farið með völd í Hafnarfirði í 12 ár undir forystu sjálfstæðisflokksins og síðustu 8 ár með framsókn í eftirdragi ég nota það orðalag af því að framsókn hefur ekki merkt mikið í þessum verið hluta og ég held að sé bara komin tíma á það að jafnaðamenn verði kallaði til starfa á nýjanleik þegar ég tala þetta svona þennan lífsverulega pólitíska fyrir að þá náttúrulega áttaði mig á því sem ég hef gætt hann heyri, ert ekki alltaf gamall í þetta kall?
0: Já, einmitt, það er svolítið umræðan ekki endilega því það er eins og ýmsi nefndi hvað finnst þér þessum aldursfordum?
1: Mér finnst hún algjörlega út úr kú ég var á ungur að margar áliti þegar ég tók við sem bæjóftúri fyrir 40 árum það var 29 ára og þá var sættið hann allt ungur, hann kann ekki strákurinn og nú heyrim að það ekkit víða en annars lagið og það er allt í lagið menn hafið það skoðanir að ég sé allt á gamall í þetta, nýja orðin 70 og þú nefnir hugtæki og aldursfordómar mm. ég ætlum ekki að nota kannski það en hitt vil ég bara segja að það að flauta fólk út af 60 plus þegar eru 60 eða 65 ára að þá sé það bara til einskis nýtt og eigi bara að vera heima hjá sér og láta lítið fyrir sér fara ég bara hafna þessu algjörlega fullkomlega sko viljum að hafa þannig til að mynda í listum og menningu ég meina eina Kára svona og gamall til að skrifa bækur, nei hann Bubbi Morten sem verið 70 í ár hann og gamall að semja lög nei og ég þá og gamall til að vera vesnast í pólitík með alla mínar reynslu og þekkingum leið því að maður safna saman alls konar þekkingu eða þú Arþrúður, hvað ert þú að vesnaðast hér á mínum aldri fyrir fram að mikrofonin ég hafna þessu fullkomlega ég menna og þessi og mínir meðframbjóðundur í öðrum flokkum á oddvitar annars staðar ég myndi nú kannski ekki alveg bjóða þeim í 100 metrar laup já þó, ég myndi nú sennilega hafa það flesta
0: já, þú gæti kannski tekið
1: ég hins vegar til í allan samanburði heimi þegar að kemur að reynslu þekkingu og svona framtíðar sín því að ég horfi fram á veginn og ég auðvitað ekki einn í framboði fyrir okkur jarnaða menn ég með kornund og fólk á öllum aldri sem brennur í æðum með eld í æðum og vill gera vel
0: en þetta
1: þannig er bara góð blanda svona samfélag vil ég sjá það sem eldri og yngri geti unnið saman með dýnamískum hætti og þú heyrið það bara á mér ég er algjörlega á topp og ég hef verið það kjörtíðanbilið sko.
0: Já, ég ætla mynd að spyrja svolítið út í þetta að sko frá því að þú varst bæjarstjóri og horfi, þetta bæjarfélagi var hvað 15.000 manns segiru og í dag 33.000 sem búa í Hafnarfirði að þegar þú horfið svona yfirrætt í dag nefnilega hvað finnst þér eiginlega að þurfa að gerast til að gera góðan bæ betri eða þá finnst þér þetta bara vera gott svona?
1: Nei, ef að maður segði við sjálfum að segja þetta er bara fínt, nú getur bara allir hægt nei, það gengur auðvitað ekki vissulega hefur fjölmargt breyst á þessum 40 árum umin almáttugur og bærin hefur ekki bara stækkað og bólnað út heldur líka hefur margt fæst til betri vegar ég meina það verum það leiti sem ég á bæjarstjóri þá var verið að færa grunnskólinni yfir til sveitafélaga og síðan áratugum setna þá fóru málefni fatlara til sveitafélaga sem ég held í báðum tilfellum hafa verið mjög réttmætt og skynsum ákvörðum því að þessi þjónusta er dæmigerð nærþjónusta en í báðum tilfellum þá enda menni því að þegar sveitafélögin fá þessi verkefni að þá fylgir ekki nægilegt fjármagn og þannig að við verðum að læra af reynslun einhver tíman en vissulega hefur ég held að margt færst til betri vegar í Hafnarfirði og í landsmálum og sveitarfélögum öðrum, bara almennt og ég held að fólk hafið að meðaltali betra en verkefnin er alltaf þau sömu að tryggja það að allir eigi sama möguleika til lífsins gæða og við jafnaðum við segjum alltaf við erum ekki að steypa öllum í sama mót það er ekki alls ekki það notum öll þau tæki og tól til að tryggja það að allir eigi sama sjensinn og það gerum við með því að allir eigi aðgengi að menntun, skólavist og þegar að harnar á dalnum og eins og gerist alltaf í lífinu að fólk dettu milli skips og bryggju eða passar ekki einhverju leitað inn vegna veikinda, vegna félagslega aðstanna vegna, þá eigi samfélagið að vera til staðar til að tryggja því svona viðunandi lífsgæði og koma fólki á fætur og nýjaleik. Þetta er ekki flókin nálgun, en þetta verður eiginlega verkefni því að fólk auðvitað verður alltaf til og verður alltaf til á ólíkum toga og það er fyrir svona hlutum sem ég brenn mér finnst að og þessna segi ég við alla unga fólki ekki síst farið í pólitík þar eru hlutirnir að gerast þar getið haft bein áhrif og ég segi nú í bæti svo við mér eiginlega alveg sama í hvaða flokku ferð en þó ekki alveg sama það er betra að fá því réttan flokk en rangan en umfram allt taktu þátt, það skiptir svo miklu máli ekki vera út á kanti æpandi og gólandi gaggrínandi komdu inn í starfið og láttu til þín taka það mér finnst að skipta miklu máli og ég er dálnar áhyggjur af því að við séum aðeins missa yngri kynslóðina

0: öðru svona að koma beint að málum og láta til þín taka.
1: Já, en Guðmundur, nú þú nefnilega líka, þú ert nú varaformaða samfylkingarinnar og með þennan bakgrunn og þessa reynslu að að það svona ákveðu tröss sem að fylgir því, það er nú bara að segjast eins og að maður sem að þraukar þetta lengi og þó sem við segjum, nei, heyrðu þú út og nú gamalt, þegar við að sjáðu í löndunum í kringu því, hver er aldurinn bara eins og í Bandaríkjunum þetta eru bara sko stjörnur þeir eru 80 þá voru þetta stjörnur þannig að sko við bara hugsum allt öðru sem þannig reynslan meti svona opúslega mikið
0: það er alveg hárvétt en það eru alltaf einhver takmörku að þessu öllu saman já. Ég meina, en nei, svo þú heyrir og sér það þá brenn ég í andunum, ég finnst gaman í þessu og vil gera gott betra, það er bara þannig og það eru verkefnin í hafnin fyrir þú nefnir varaformanski í samfylkingunni það var aldrei í plani hjá mér, en þegar að Kristurinn Kornungur leiðtogi gefur kost á sér og byði mig að vera með sér í forustu sveitinni og þá fannst mér það bara býsna góð blanda hún tiltölulega nýja óreind í pólitík fyrir fjórum árum þegar þetta gerist núna þetta algjörlega fullnuma og þarf enga hjálp í einu en einu en mér fannst það spennandi verkefni og ég hef notið þess og ég hef þetta það þannig að landsmálapólitíkin og sveitarstjórnarpólitíkin eru þetta náskild, ég meina getur ekki skilið þarna milli
1: Nei.
0: Ég nefndi það áðan að stundum það gagnrýni efni og enn að vitlust gefið þegar kemur að tekjustofnum ríkis og sveitarfélagi þar þarf að fara í enn eina yfirferðina og kanna það og gömgefa hvort að við getum ekki gefið upp á nýtt og ég nefni nú bara svona sko mál sem að þarna skarar sem að eru utan sko nærþjónust það er utan umferðanmálin það er utan málinni aldraðra og þar eru utan góðir hlutir að gera starfþrúður að loksins eftir 10 ára stóra stopp í uppbyggingu hjúkurnarheimila að þá hefur tappinu verið tekin úr þar og þar eru fjölmörg hjúkurnarheimili á tekniborði og að komast á framkvæmdastig og við Hafnfirðingar njótum meðal annars góðs að því að þar hefur engin aukning, orðið netto aukning í þessu sambandi í áratugi og en við erum að sjá vonandi fram á það að við hafa verið reist hjúkurnarheimili í uppbænum, það er að segja í Vatnshlíðinni sem er við Hamranesið, fyrir þá sem ekki þekkja þá er það ofalega á völlunum og annaðir í pípu og annaðir í pípunum hjá Sóltúni í Hamranesi og svo þriðja það er helmingstækkun á Hrafnistu í Hafnarfirði sem að er líka tilbúin til framkvæmda þannig að við erum að sjá betri tíma í því sambandi og ríkisstjórninni á að fá plús í klattan fyrir það hún lætur sig þessi nærþjónustu mál og málefni aldraða varða að þetta er ýmislega annað sem getur ríkisstjórnin getur gert betur en þannig er hún að gera gott mót og það skiptir máli og ég held því á loft og ég vil líka nefna sko að það er stundu þannig að þessi hólfun milli sveitarfélaga og ríkisins að Kristurinn kom daginn og lesi varða málefni er snúa að leikskóla þjónustu að þá fara sumir í einhverjar skotgrafir og segja hún á ekki að blanda sér í það jú, hún á að gera það sko, ég er ekki viss að fólk almennt viti það að þetta fyrsta skólastíð sem er einskrifað í lög með þeim hætti það er ekki lögskylda sveitarfélaga að halda út í leikskólaþjónustu ef einhverju sveitarfélagi dytti það í huga að hætta þið bara þá bara gerist það en auðvitað dettur einhverjum í huga að gera það þannig að mér finnst að skipta máli þegar að forsætisráðherra þjóðvarna segir eigum ekki að lögskylda þennan rétt fyrsta lagi barna og foreldrar þeirra að þeir eigi rétt á því að fá plásu eða þessu fyrsta skólastigi síðan þarf að fara í það hvernig tryggjum við það frá 12 mánuða aldri þegar að fæðingar orlega og líkur að börnin eigi mögulegu því að komast inn á leikskóla.
1: Já, en þá er verið
0: að
1: setja það í lög að sveitafélögin sjáu að þetta plássi til.
0: Jú, en þá þarf auðvitað að semja það með hvað hætti það verði gert og hver alltaf borga brúsan.
1: Já.
0: Þetta er ekkit einfalt, ég meina það er búið að takast á þetta lengi og sveitafélögin er alltaf lift upp einhverjum flögg

0: lokum og segja ég býð betur en þessi og hinn og stundum er það með réttu stundum ekki sko og einnig það hitt að það skiptir máli að gjaldtakan fyrir leikskóla sé sanngjörn og eðlileg við höfum til dæmis sagt að þá ekkert barnaheimili engin barnafjölskylda að greiða meira sem áka hugsanlega 2-3 börn á leikskóla heldur sem svara 50.000 krónum á mánuði og svo það líka sem mér finnst alveg eðlilegt að við tökum umræðu sko grunnskólin er ókeypis þetta kostar það að vera í grunnskóla en aðgangurinn er ókeypis sko hlutdeild leikskóla gjalda í heildar kostnaði sveitarfélaga hefur alltaf færi lækkandi ár frá ári og ég held sé liggja einhverstaðar í kringum 10-11% það að segja þannig að það ekkit sko óframkvæmanlegt svona í næstu framtíð að gera hann gjaldfrálsan einfaldlega
1: en er það ekki samt sko fyrir
0: en það þarf að ræða
1: já,
0: það er það sem ég er að segja
1: þeir eru að leggja svona skildu jafnvel á sveitarfélögin að þeir eru að hafa þetta húsnæði tilbúið fyrir börnin að þá eru þau kannski alltaf að byggja fram í óvissuna þegar það veit enginn hver að fara að fæða barn eftir 2 ár og þá spurningin heimagreiðslurnar til að uppfylla þetta lagaskilyrði að mætti segja ígildi þess að það sé greitt þeirra sem vilja vera heima hvernig samfylkingi er hafnafyrir stendur
0: Já, við lokum ekkit á heimagreiðslu þær eru núna eindar af hendi 100.000 krónur en við tökum vara við því að það verði hinn almenna regla því að það dregur þá leið úr þrótti viðkomandi sveitafélags til þess að byggja upp þessa hefðbundnu nauðsölnuðu þjónustu og við þurfum líka efla dagforeldra og gera þeim gott til því að konur er að kalla sem að nýta fæðingarólöfu þau eðlilega vilja komast inn á vinnumarkaðin aftur en við útilokum ekki þessar heimagreiðslur það er brúabil en það er megi aldrei að verða sko hinn almenna regla í málunum en ég vil líka þessu sambandi þú nefnir sko húsnæðismálin við getum alveg byggt ódýrari leikskóla en það er kannski ekki stóra málið stóri vandinn sá að við þurfum að hafa þetta fagfólk til staðar og það er ekki þú tínir það ekki upp á götunni öflug og kröftu og leikskólakennara þannig að það þarf að vinna margt í einu til þess að gera þetta veruleika en ég, þú heyri mig alveg ég er ekki minn enn að hókus pókus lausnir á málinu en ég vil bara við tökum heilstæðu umræðumáli séum ekki alltaf í einhverjum Já, ég vil nú ekki segja titlingaskít en svona það sem við erum að keppast það að sko á hvaða mánuði barni kemst um hvort 15, 16 eða 17 mánuði svona... og svo er þetta alltaf hálkveðna vísur að því að barni er náttúrulega við komandi barni eiga ammæli á einhverjum tíma ársins og það er tekið inn almennt tvisvar árin á leikskóla á haust og vorin eða hvenær hann var þannig að það getur líka verið ósanngirni í því en ég vil aðeins lyfta þessar umræðum leikskólan og þetta fyrsta skólastíð þannig að við tökum að helsta þetta og ég fagna því að ríkisvaldið láti sig þessi mál varða það er það sem ég vil koma að framfæri
1: Já, einmitt hérna Guðmundur Árni aðeins að því að við nú ræða hérna á þannig að þú varst nú ert fyrir gjöð var að forma samfylkingarinnar og þú varst heilbrigðisráðherra þegar þú lít tilbaka og núna sér stöðuna í dag það er eins og að hafi svo lítið breyst að sko raunverulega sko frétt dagsins er niðurskurður í heilbrigðiskerfinu niðurskurður sko svo freistin að spyrja einhverjum af hverju gengur okkur svona illa á Íslandi að reka heilbrigðisþjónustu
0: ég veit ekki hvort það sé rétt að segja okkur gangi það illa að reka heilbrigðisþjónustu en vandamálun er ekkit ósvipið eins og hann nefndir og þegar ég var fyrir einhverjum 35-6 árum það er að segja sko, þjónustan á heilbrigðisviðinu er auðvitað þannig að hún tekur aldrei enda það er eðli þessara þjónustu og ég held nú að okkur miðir rétt átt, ég nefndi áðan sem er auðvitað mjög það er að segja hjúkurunar heimilismálin og ég á nú tengdaföður sem var einmitt ekkit fyrir nokkrum mánuðum síðan hefur farið í gegnum þetta ferðlal saman fer inn á bráðamóttöku er þar gemdur í viku 10 daga fer síðan inn á eina deild á landspítalunum og síðan á aðra þar sem að fólk liggur út, út á á hérna gangi í jafnvel og, mm. og, og, og, og og fjöldi þeirra sem og hann átti ekkit heima þar, þar mm. var ekkit verið að læknan per se en hann þurfti skjól hann, hann var komin að það stig hann gæti ekki verið einn heima lengur mm. enda 97 ára gamall, það eru leiti góður og hann býður ennþá eftir eftir hjúkurnar heimilisplási mm-hmm. og, og vonandi styttist nú í það hann fáið það en þetta hefur auðvitað bein áhrif á rekstur spítalana mm-hmm. þegar þú ert með fólk inn á sjúkurhúsum sem eiga heima annar staðar mm-hmm. en þetta, en geta hvergi annar staði verið heldur inn á sjúkurhúsinu mm-hmm. það lokar auðvitað möguleikum fyrir aðra og hefur auðvitað viðbóta kostnaði för með sér en okkur miðar auðvitað ég held að okkur miði hægt og bítandi rétt átt en alltaf er kjarni málsins þessi ef að grunnþjónustan í heilsugæslun er ekki lagi þá verður allt annað vesinn það er dálítið þannig og við erum ennþá að lemjast dálítið í því að gera heilsugæslu þjónustana öflugri heldur en raunber vitnum og í Hafnarfirði Það eru tvær heilsugæslustöður og hafa verið það núna síðust áratugi. Það er brýn þarf fyrir því að svo þriðja rísi í nýjasta hverfin okkar á völlunum. Við höfum tala fyrir því og ég jarnæði minni í bæjarstjórninu sagt er það förum á fund ríkisvaldsins stjórnar heilsugæslu höfuðborgarsvæðis og segjum, þetta gengur ekki svona lengur. Mm-hmm. Vonandi horfið allir bóta og ég hef nú verið í sambandi við heilbrigðisráðherra það. Því að það er gömulega ný saga í sveitarstjórnum og það þekki ég hafandi verið beggja vegna borsins að ef að sveitarfjöluðin láti ekki vita á sér þrýst ekki á, segja að þetta er ekki lagi þarna þá gerist ekki
1: nei,
0: það er bara taldið þannig
1: en það er einmitt,
0: og það skiptir engu hver er ríkisfjór hverju svinni
1: sko, akkurat sko að því að þess að með landserinn og beðið að horfa svo náðu þetta yfir lengra tímabil alveg frá því að spítalarnir eru til dæmis saminaðir það er nú eitt því að það verðist endalaust vera einhver vandamál með það að manna nýta allt þetta húsnæði sem nú þegar er til nýta deildir en þá er ekki mannskapur og við mjög verðmæta sérfræðinga lækna sem að jafnvel viti ekki sína framtíð við getum ekki leist inn í landi sérfræðinga sem býða úti sem eru fullnuma og svona þetta er svo skrýta sem ekki hægt að hafa til
0: Ég ætlum ekki að fara í smáatrein í þessu Arþróðu, sko, en vil þó segja það að við náttúrulega erum að lækna fólk sem var ólæknanlegt fyrir 30-40 árum. Það er náttúrulega okkur vindur alltaf fram og það er nú þess vegna meðal annars að eldra fólkið því líður í svona, að meðaltali betur heldur en það gerði fyrir 30-40-50 árum. Það eru komin ný lif og það eru komin ný úrræði sem ekki voru til staðar. En sko, hafandi sagt þetta að þá skil ég alveg hvert þau þetta fara og rekstur heilbrigðiskerfisins þú ert að vísa til þess að sérfræðingar sko vilja ekki koma jafnvel frá útlöndum
1: þeir fá ekki, þeir eru ekki samþykkt
0: þetta er gömul og nýsaga ég veit, þetta er gömul og nýsaga og menn hafa verið reyna að rétt út einhverja gulrætur til þess að fá fólk heim vandinn, til að með ég tók eftir því daginn og var ég lesa frétt það að hlustað á viðtölum þess efnis að ennþá er að þannig að stór hlut okkar sérfræðinga lækna sérstaklega að þeir eru hluta starf á spítulun það gengur illa að fá þá til þess að vera í fullu starfi þeir fá auka greiðslur vegna þess að það er svona helgunar álag og það var gert líka fyrir 30-40 árum
1: já, ég segi það
0: þannig að það eru svona margskonar vandamál En Arþrú, ég ætla nú ekki að fara að leysa heilbrigðismál þjóðarinnar
1: hérna Nei, ég bara að segja sko
0: En ég skil alveg hvað þetta fara
1: Af því þú varst svo vel inn í þessu
0: Og
1: eftir ennþá hefur þú hort á þetta En bara alveg frá því að spítalarnir voru saminaðir Og sagði líka annað Guðmundur að brétta nefna Að áhrif á, einmitt á þessa þjónustu Hversu ör skipti er á ráðherrum hugsar að fjölda ráðherra sem er bara jafnir búin að vera heilbrigðisráðherra bara frá bankarunni eða frá 2008 að sko heilbrigðisstarfsmenn er stöða til að fá ný skilaboð í dag er það að gera þetta og svo eftir viku er að gera eitthvað annað og það er ekki eins og þetta klára að byggja spítalann skilja
0: Nei, það er eins og þessi umræða sem að er auðvitað grundvallar umræða það samspil opinbers reksturs og einkareksturs í heilbrigðiskerfinu við útilokum ekki til því við jafnaðarmenn og við viljum bara nýta hagkvæmustu leiðirnar og sem kosta kannski hlutfallslega minnsta peningin og viljum nýta eitthvað atgerfi einkarekstur sem að því þar eru marað, en megin atrið er það að opinbera aðilar bera ábyrð á þjónustunni. Það er ekki hægt að útvísa neitt neitt ábyrð í því sambandi hún þarf að vera á hendi opinbera aðila. Og í því samhengi að ég nefndi nú hér hjúkurnarheimilin á þann að það sló mig ekki sérstaklega vel þetta annars ágæta fyrirtæki Soltún. Ég meina, það er ekki góð skilaboð út í felti þegar að maður sér frétti þess efni sem eru staðfestar að þeir sé að greiða sjálfum sér arð upp á 3,5 miljard króna. Þannig vil ég ekki sjá heilbrigðiskerfi þróast. Ég var í Bandaríkjunum í mörgar artrúður og sá nú hvernig hlutinni gerist og þeirri eirinni. Það sem hettir bara peningamaskina, hreinlega. Og óöryggi sjúklingana og almennings þegar kemur að þjónustu var algert. Ef áttur ekki pening, ef áttur millistéttamaður, þá varstu bara út á galeiðinu. Þannig að ég vil ekki sjá svoleiðis.
1: Nei, en er ekki þetta mál tiltekna, svona kannski afbreiðilegt frá sem betur fyrir öðrum, er þetta ekki eitthvað mál sem er bara að fara í rannsókn og þar skoðuna við á hverju þetta gerðist svona?
0: Veitur, hvaða mál er þetta
1: vísið? Soltún.
0: Jú, ég meina ég tel það innbóðið. Því að ég, nú er líka að tala þetta fyrirtækinu, mér finnst metnaður í það mörgu leit og þeir hafa plöni hafna fyrir alveg ágætt. Þetta trufla mig afskaplega mikið. Ekki gera sjúklinga og þá sem höllum fæti standa að fjá þú. Ég vil ekki, það á ekki heim í íslensku samfélagi.
1: Nei, það er akkurat máli. Þetta segir góðu gestur hér á útvarpi sögu Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrrum bæjarstjóri. Við fáum auðlýsingar en höldum áfram að ræða bæjarmálin í Hafnarfirði hér eftir auðlýsingar sem koma núna.
2: Sundabraut í göng eða engin sundabraut. Okkar borg. XR ábyrg stefna.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
4: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
5: Flokkur fólksins. Eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
8: Komust hraðar á milli staða. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrir bæjarstjóri, hann er gestu hér og vinn vera að ræða Guðmundur svona þessi, að segja þessi hvertaslegu máli, þetta bara daglega lífið.
2: Já, sem er auðvitað pólitík.
1: Já, sem er pólitík, það er nú það sem er.
2: Það er þetta snýst allt það að gera fólki gott til og hafa þjónustinni svið þemma fyrir alla, eins og kostur er.
1: En hvað finnst þið núna, Guðmundur, nú er þetta mjög spennandi, hverjir raunverulega bara ná öldum í Hafnarfirði, þetta er svona, stendur eitthvað tæft.
2: Já, það gerir það, við höfum nú verið að fá kannanir sem eru dálítið misvísandi, við höfum séð kannanir, óbirta kannanir frá Gallup sem að mæla okkur til að mynda með 33% og meiri hlutan fallin og síðan höfum við séð aðra kannanir sem hafa verið birta frá Maskínu sem fellir meiri hlutan líka en mælir viðreist til talsveit hærri heldur en Gallup kannanir en þetta eru bara allt kannanir sko. Ég held að það sé almennu vilji til þess að breyta til í Hafnarfirði og kalla okkur jafnaðarmenn til verka því að það verður engin breyting á meiri hluta í Hafnarfirði nema að við verðum sterkir.
1: Er það meina þá kannski að þið myndu fara að starfa með viðreist?
2: Já, við erum alveg opin fyrir fyrsta verkefnið að sjálfstæðaflokkur og framsókn er búin að vera í 12 ár eða vísu framsókn bara í 8 og við segjum bara einfallega að þetta er bara komið ágætt sko. Nú, þetta er svona ekkit ósvip og var fyrir ríkistjórn og þessar sömu flokka, framsóknar og sjálfstæðarflokks að allt í henni bara rannu fyrir þjóðunni herði þetta er bara orðið fínt hjá okkur sko nú megi þið fá ykkar fylgd og það sama gildir í Hafnarfirði að minni hekju þar eru 11 bæjarfulltrúar og við erum með 4, sjálfstæðarflokkunum 4 eins og sækistanda, framsókn með 2 og við erum sneitt og nú er komin nýr framboð frá vinstri og annað frá hægri, það er síðan miðflokknum og báðið þessir flokkar er að mælast líka þannig að það er bara spennandi tíma framöndan í Hafnarfirði, þannig að ég segi bara einfallega sko, menn í Hafnarfirði þekkja verkin okkar jafnaðarmanna, við höfum verið þarna áður og byggt upp svona ákveðna grunnþjónustu sem að er til staðar og verður til staðar en við getum gert svo miklu mun betur og það er eins og þessi mál sem lúta að umferðarmálu sem eru mjög umræddi eðlilegi þessari kosningabaráttu ekki bara í Hafnarfirði heldur um allt land og þá erum við að tala um hennan samgöngusáttmála sem eru auðvitað undir og borgarlína þar undir í Hafnarfirði er þetta afskaplega einfalt mál samgöngusáttmála þá er partur á Reykjanesbrautinni frá N1 ringtorki þar og fram hjá Kaplakrika í Íþróttahúsi FH-inga sem er í stóra stoppi nánast, ég segi nú ekki 24 tíma sólarhringsins, en stóran hluta þar í fyrsta lagi erum gegnum streymisumferðaræða sem að tengist flugveldunum og suðurnesjunum og einnig er þar fólk að komast að milli hverfa í Hafnarfirði, Sebers hverfið er við erum inn að loka og að læst inni þarna vegna þess að það er allt í stóra stoppi. Þetta samti núverandi meiriluti í samgöngu sáttmála 2019 þegar hann var til og var síðan endurskoðar aftur 2024 fyrir tæpum 2 árum og það verður ekki þreftið þessum kafla að neinu viti, það er engin peningar í hann fyrir hann upp í 2030 og það er bara seint, við þurfum að fara í þetta mál fyrir en ella og við höfum margsinnis búiðist til þess að aðstoða þennan meira hluti því að þrýsta á ríkisvaldi, þrýsta á það sem að fara með ráðin til þess að koma okkur framar í rauðinni, það hefur engin vilji verið fyrir því, þannig að það fyrsta sem við gerum og þegar við tökum við stjórn mála í Hafnarfirði er að setja sniðum með aðilum betri samgána ríkisvaldsins og segja eru hér þurfum að láta hendur standa fram úr ermum það er búið að hanna þetta það eru tveir valkostir mislæg gatnamót annars vegar og hins vegar jarðgöng sem er nú undir byggði í Seberginu undir, sem er einlega nýtt á Íslandi og menn þurfum að vanda sig mjög vel í því að við kunnum það sem ég held við gerum nú, ég mena aðra þjóðir gera það og svo er það sem hún nefnir sem er þessi svo kallega borgarlína sem að menn er að takast á og mér fyrir stundum vera að takast á keisarans skegg af því að með þess að ég er á móti borgarlínu en ég er sammála því hins vegar að strætó þarf auka akrein. Það snýst þessi borgarlína meir og minna. Og þar erum við aftur þegar kemur að hafna fyrir afskaplega einfalt mál. Það ein gata sem í á þessu plani, samgönguplan sem lítur á borgarlínu, það frá Engidal þegar þú keyrir frá Reykjavík inn í Hafnarfjörð og niður í Miðbæ og alla leið að Suðurhöfninni. Þetta eru svona 2-3-4 kilometrar. Þar erum við ekki á dagskrá fyrir einhvern tímann á næsta áratug. Og þarna vil ég sko líka vinda mér í það verk að bæta þar úr og hugsa þar Arþrúðu. Það er líka, að því að ég segi stundum að svokvöldlegu litlu mál eru þetta stóru málinni í pólitík. Og þarna á að koma þegar að því kemur auka akreinar fyrir strætisvætt en hann geti farið rætt og örugglega í gegn en menn glemt að gæta því að þarna þarf að tryggja öryggi gangandi vegfaranda. Þú keirir frá Reykjavík inn í Hafnarfjörð þú sérð aldrei sko separabrautir eða ljósast í gatnamót ofanjarðar það sé að fyrir gangandi vegfarandur það fer allt undir, þar þú kemur í Hafnarfjörð þá þurfa ungviðið okkar og börnin og barnafjölskyldunum að labba yfir götu. Við viljum klárlega fara í það verkefni að setja þar öryggið ofar öllu og undirgöng fyrir gangandi vegfærendu því að úr Sebergskverinu þú bjóst nú einu sinni þar. Þar fer fólk upp á Kaplakrika á æfingar þar fara krakkarnir á æfingar í Björkonum og svo framvegis og til viðbóta því að þá að byggjast upp núna fyrir svo kallar Hraun Vestur eðina hverju sem markast að Reykjavík og vegi og Reykjanesbraut sem á að breytast yfir í íbúðabyggð og þjónustu sem besta mál og þannig að sko umferð gangandi og hjólandi verður mun markvaldast. Við þurfum að hugsa með fyrirbyggjandi hættu svona hluti, við erum svo duglegið því að æða bara áfram og segja þetta rettast einhvern tíma. Ég nefn ekki svo leið spóti.
1: En er þetta ekki einmitt á bara eitt af þeim atriðin sem þú myndir að byrja á að framkvæma Guðmundur ef að segjum að þið komist í meiri hluta, ertu bæjarstjóra efni?
2: Já, það er svo sannlega.
1: Þú svo stefnir að því?
2: Já, við náttúrulega við erum ekki með lokuð augun og áttum okkur því þurfum að semja ef aðra flokka með meiri hluta myndun. Við höfum haft sko pólitíska bæjarstjóra áður, flotta menn, ekki bara mig, og við kunnum þessi verk og vitum hvað það er að gera. En það er ekki trúabrögð að í þessu öllu saman að oddviti að ég verði bæjarstjóri þar, ég meina ef þarf að semja það, þá gerum við það mesturum verð að okkar pólitíkin lái fram að ganga og þannig að við erum algjörlega tilbúin í það og Arþrúðu sko í þessum samgöngumálum líka að því að voru talin fyrirhyggjuleysi að niður á Suðurhöfninni í Hafnarfirði sem er aðal höfninni í Hafnarfirði fyrir þá sem til þekkja. Það er svona ákveðan eðlisbreytingar verða á svæðinu. Ég fyrst að leið er að koma þar nýr tækniskóli sem er risaman virki bráðfallegt og skemmtilegt með 3000 nemendur og 300 kennara og starfsfólk og sama tíma rétt þar við hliðina er búið að skáka úr lóðum til aðila sem að ímunu flytja 3500-4000 íbúðar. En umferðamálin er ókláruð. Það sé að hvernig á fólk að komast til og frá svæðinu og við segjum svona á ekki vinna. Við eigum að tryggja það fyrirfram með hvernig að umferðarmálum skulu vera háttað. Við vonum að borgarlínina er hraðstræðt og leysi einhvern hlut að því en engabílinn verður auðvitað alltaf á staðnum og þegar að menn er að kalla stáðum og það hvort þú sér með engabílinn með á móti, þá auðvitað við erður engabílinn á Íslandi, það vita allir
1: Já, það segir þú allavega, það er nú ekki alveg allir á því en Guðmundur Árni hvað með bílastæðin?
2: Ég ætla að segja bara með umferðamálum því að ég var nú að nefna það að ég hef búið í Stokkólmi og þar var þetta sambland engabílsins og almennisvagna mjög virt og gott svo var ég í Bandaríkjánum það er náttúrulega engabílinn í hávegum hafður og lítið strætt og eða almenna samgöngur umferðin var í ólestri ég hljum ekki að nefna þeir svo er umferðin í Nýju Delí við sem gamla löggur Arþrúð við höfum bara gripið hausinn en það var ein gata fyrir mótuhjólinn fyrir reiðhjólinn fyrir allt bara, og þann er ég nefa rétturinn þannig að sko, við þurfum ekki að endur taka mistök annara þjóð, við skulum bara gera þetta hægt og rólega og skynsamlega með opin augun.
1: Já, já, það er að, einmitt þetta með bílastæðin, þetta er svo mikið fár núna í Reykjavík, en spurning hvernig Hafnarfjörður stendur á því, er verið að taka bílastæðin að byggja húsnæði það sem að vantar bílastæði?
2: Nei, menn hafa nú gert þetta tiltölulega skynsamlega í því, þeim öflum og það er ekki verið mikið kvartað yfir því og ég held að, já, ég held að það ekki engin ágreiningur það að bíllinn þarf sitt pláss.
1: Já, þeim þetta ekki breyta
2: en ég vil eins og það sko í því samingi sko, nei, við ætlum ekki vera að þrengja að bílinn, en enga bílinn og það er engin stendur fram, engin að tala fyrir því í okkar hópi en ég vil eins og að sjá það til að myndi í miðbænum í Hafnarfirði að þar er hefur þetta bílastæði, þau eru þjæssetin ég vil eftir að koma þeim niður í jörðina við þurfum að nýta miðbæin betur fyrir hús og þjónustu þannig að það er verkefni líka sem við förum í að reisa þar bílastæða hús þannig að við fáum sko ennþá öflir og skemmtilegri miðbæ heldur en ella því að það er ekki mjög skemmtilegt að sjá heila miðbæ fletjast út í eingöngu bílastæðum sem er að vísa ekki raunin en það er þannig að við erum algjörlega klára þessu en mér langar að nefna eitt sko að því að sumir segja að það skiptir engu máli pólitík og hver ræður för og svo framvegis nú erum við að horfast í augu við syndir feðrana skulum við segja því að síðustu aldamót ég var í vissu í útlöndum þegar það var en nei, við á þingi, við minnist þess mjög vel að þá var tekin það ákvörðun að reisa allar grunnþjónustu með svo kallar enga framkvæmd
1: Já.
2: Þannig að það voru reistir skólar og leikskólar og það voru enga aðeila sem gerðu það og bærin átti síðan að greiða leigu í 25 ár. Mm-hmm. En svo kemur að skuldatugu og nú var það þannig að næsta áramót, það voru tvö mannvirki í Hafnarfirði, Áslandsskóli í Hafnarfirði og leikskólan á Hörðuvöllum sem hafa verið er í eigu svona fasteignar fyrirtækja sem hafa gengið kaupum á sörun líka, er eftir 25 ár. Er hann 27 að verða því að þá erum við eiga við það að kaupa þessi mannvirki aftur til þess að skólan geti haldið áfram.
1: Mm-hmm.
2: Við erum bara að borga leigu í 27 ár í þessum skóla, Áslandsskóla, í kringu 6 miljardar leiga á 27 árum og okkur býst til að kaupa það á sama verði, 6 miljardar. Þannig að þetta verið dýrasti skóli sko á landinu og þú dvíðar verið leita.
1: Mm-hmm.
2: Og þannig að það er alltaf hættan á því þegar að þú gerir svona samkomulega við engaðila að þú verður tekin og í þessu tilfelli er verið að taka þig og þess vegna verður að gaumgefa það vel það sem gert er að það mun auðvitað hafa áhrif til lengri tíma.
1: En er ekki eðlilegt bara bæri byggi sjálf?
2: Eðlilega, ég meina við sögðum það jafnlega menn á þessum tíma þegar að það var svo létt fyrir bæjarfélagið undir stjór sjálfstæðaflokksins og Framsóknar sama sömu flokku núna eru að gera þetta bara þannig og reisa hús hægri vinstri og bæri borga ekki neitt er þið bara síðan borga þetta minni en svo kemur að skuldatugum búið að greiða í leigu í upp á 6 miljardar svo þetta kaupa sama mannverki aftur fyrir aðra 6 miljardar þetta er ekki sniðu fjármála pólitík en segir þetta aldrei pólitíkina
1: Já, en er samt ekki Hafnarfjörður Guðmundur er hann ekki vel rekin í dag?
2: Nei, meina, við vorum erum að ræða síðar umræðu ásetning Hafnarfjarðarbæjar fyrir árið 25 á morgun.
1: Já.
2: Sko skuldir hafa færi vaksandi ár frá ári. Við skuldur og skuldbindingar í kringu 70 miljardar, 68 miljardar.
1: Hvað er það aðalega sem þið skuldir?
2: Það er bara að vera halda málum gangandi.
1: Já.
2: Það er bara einfallega þannig og í því samhengi að það var rekstar halli upp á 1,2 miljardar króna sem þýðir það í mæltu mála að þú hefur engan pening til þess að fara í uppbyggingu. Og fram að þessu hefur nú sko hafa menn reynt að líma saman fjárhæði með því að selja lóðir dýrt og mikið. Og þess vegna meðal annars og það gerist ekki á síðasta ári, ekki eins miklu mælu og reikna á með. Þannig að allir sér mantur það að sjálfstæðismenn sé einhverju snillingar í fjármálum, hún er fullkomlega rakalaus og stendst enga sko.
1: En það spurðum hvernig þess að skuldi vera til, hvað nýtt sem gerðist, nú var ekki COVID, heldur, hvað er nýtt sem verður
2: því að... Já, náttúrulega, þú hefur og ferði mannvirkja gerð og hefur enga pening úr rekstri til þess að rásta á fjármununum í nýju mannvirkjum, að þá gefur þetta að taka lán fyrir þeim, þá bara stefnir það í óefni. Þetta er ekki flókið dæmi þegar að þegar stóru stærðir eru nefndar og uppbygging kostar auðvitað í vaxandi sveitafélagi en þetta er verulegt vandamál og ekki síst líka þegar að eru skuldbindingar framundan sem að sko, menn hafi ekki reiknað með eins og þessi skóli sem ég er að nefna því að bæjarfélag á tvo valkosti segja við seljendur skólans erðu, nei ég ætla bara að byggja sjálfur
1: Já.
2: Sem að, lítur út fyrir að vera skynsamleira eða lúta þessum lögmálum sem að vera að setja hér fram sko það er ekki döð sveitarfélög, það eru kröfur á sveitarfélög og þau þurfa að standast þær grunnþjónustan er nú 1, 2 og 3 en svo er það líka alls konar svona gæluverkefni sem að við þurfum að fara í það þarf að hagraði í Hafnarfirði við vitum hvað við þurfum að gera það og munum gera það en auðvitað aldrei á kostnað grunnþjónustu hún þarf að standast tímast tönn og leikskólar, grunnskólar og einni hitt Arnþrúður að það er svona ég var að segja upphæf okkar samtals að pólitíkin er dálítið losarli, menn eru svo út svona bærir á því að lofa öllu allt, þess að hef ég sagt það bara einfallega við jafnaðarmenn, við ætlum að gera með betur, en við ætlum hins vegar, það eru þrjú lofar sem við segjum við ætlum að fara í núna í sumar strax fyrsta leið, við ætlum að hafa ókeypis í strætó fyrir 12 til 18 ára og það gerist fyrsta júli tímasett í öðru lagi, þá ætlum að byggja þjónustu íbúðu fyrir aldraða á Sólvansvæðinu það byrjar fyrsta september og í þriða lagi, þá ætlum við að hækka frístundastyrk fyrir fólk sem að krakkana í æskulis og tómstundastarfi um 10.000 krónur við byrjuðum á því að hafnaði fyrir í tíð jafnaðamanna að setja upp þessa frístundastyrki önnur sveitafélög að teki það eftir nú liggjum við eiginlega lægst hér á höfuðborgarsvæðinu við ætlum að bæta þær í 10.000 krónur það gerum við fyrsta október þannig að menn vita nákvæmlega hvað við ætlum að gera fyrst og við erum búin að fjármagna þetta allt við erum búin að segja hvað er fjármagnið
1: að koma hvernig ætlum að fjármagna
2: aðkeft þjónusta, aðkeft ráðgjöf og þjónusta í Hafnarfirði eru bara 3 milljarðar króna, ætlum að taka að það og alls konar snillingar eða innan gæsalappa hafa nú verið kallaðar að verki þar og skila litlu og tekið 20 milljóna fyrir en þannig að það eru matarhólur og við ætlum að finna þar
1: en munið hækka skatta ekki svolega, ekki auka gjöld
2: sko það er engi möguleika að skatta hækkun sko og engi vilji til þess að okkar hálfu útsvarið er nánast í toppi
1: Já, hvað er það í Hafnarfirði?
2: 14 koma það munar 0,04 að vera alveg í toppnum og það er bara sýndamennska sjálfstæðaflokks sem segja að já, við erum með svo lága skatta það munar 60 milljónum af heildartekjum af útsvar upp á 3 milljarða
1: þannig
2: að þetta er bara sýndarmennska og við erum ekki þar en við ætlum ekki að hreyfa því við ætlum að hægra það, við ætlum að spara og við ætlum að framkvæma skynsamlega og gera það með opinn augun og með framsýni í huga við kunnum þetta nefnilega, Arnþrúður það er bara einfallega þannig það skiptir máli
1: þannig að þú ert ekki þá gamall í þetta er það ekki það sem er Guðmundur Árni alltaf gaman að taka móti þér hér á útarpi sögur Guðmundur Árni Stefánsson oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrir bæjarstjóri við þökkum honum kjallega fyrir komuna gangi allt í hæginn
2: takk sömulegis, gott og gaman að koma
1: takk ykkur fyrir, verði sæl Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Borgarbúar nota bíla til að komast leiðar sinnar Leifum borgarbúum að ráða eigin för
4: Miðflokkurinn
5: Verum saman í sumar Með fjölskyld og vín Víkurverk Allt í ferðalagið
6: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760. Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn.
1: Við bendum að pakka á tilboðsíðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
8: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestun minn í þessum þætti Orri Björnsson. Orri oddviti sjálfstæðisflokksins í komandi bæjarstjórnarkosningum í Hafnarfirði. Velkomin.
1: Takk fyrir það. Takk.
0: Nú kannski byrja að hlusta, þú hefur nú verið hérna í meirihluta.
1: Já, við erum búin að vera meirihluta í 12 ár.
0: Já, og mér langar að spyrja svona, hvað ertu svona stoltastur af á þessu kjörtímabilið? Og hvað hefur svona gengið best?
1: Ég mjög stoltur af því hvernig við höfum á okkar tíma náða rétt af fjárhag bæjarins, við höfum náða komanum af gjörgæsludeild og í nokkuð góða stöðu.
0: Varin í gjörgæslu fyrir 12 árum?
1: Já, við vorum undir eftirlitsnefndan fjármálum sveitarfélag, en þess að það var búið að sigla svolítið greitt á árunum.
0: Já, þið skulduðu mikið.
1: Við skulduðum mjög mikið þá og skuldum því miður enn mikið, en við erum með tök á stöðinu og skulda viðmið og skulda hlutvall hafa lækkað mikið frá því að við tókum við. En það sem ég stoltastur af á þessu kjörtímabilir það, við höfum verið mikill uppbygging á bænum, við erum búin að vera bæta við það bil 2000 íbúðum og sennilega 3500 íbúum cirka. Og það hefur gengið vel, við höfum náð að fá alla þessa nýju Hafnfirðinga inn í bæinn á þess að það skapist vandræði með innviði, skólar og leikskólar eru alveg í góðu standi hjá okkur og önnur þjónusta hefur gengið vel. Þetta er alltaf eitthvað sem að bæta, það er engin leið að hafa allt fullkomið en við erum hins vegar að koma mjög vel út úr þjónustukonunum Gallup. Gallup gerir okkar ári þjónustukonunum þjónustusveitafélaga og spyr íbúana hvernig þeim líkar þjónustan. Við höfum hækkað mjög mikið síðan við tókum við og við erum núna í öðru sæti meðal allra sveitafélaga á landinu. Við erum yfir meðaltali í öllum flokkum sem við spurtum og það er eitthvað sem ég er mjög stoltur af og ánægður með að við séum að koma svona vel út. Það þýðir náttúrulega að bæjarbúar eru ánægður. Hafnarfjörður er mjög góður bær og fólk er ánægt að vera þar.
0: En segðu mér, nú erum við búin í 12 ár, nú er það þannig í stjórnmálum hér á Vesturlöndum, þegar menn eru búin að vera lengi, þá vilja menn breytingar.
1: Já,
0: er ekki verið að tala það núna í Hafnarfirði að nú þurfum að breyta til og fá nýja sveitarstjórn?
1: Já, það nú aðalegn herramaður svona í eldri kantinu sem eru að nefna það, en nei, það er ekki almennu rómur það.
0: Þú veist alveg hvernig stemmingin er.
1: Já, ég er sjálfur búin að vera í 4 ár og er núna að taka við sem oddviti af Rósu Guðbjartsdóttir sem að var búin að vera undan mér.
0: Já.
1: Ég hef auðvitað verið mjög lengi viðlóðandi bæjamálin en bara bæjafulltrúi í 4 ár og núna nýr oddviti. Það er engin þreyta í okkur, við höfum mikla endurnýjunar getu og við erum að sækja fram aftur og aftur og ég heyri ekki annað en að bæjarbúar séu sáttir og ég heyri það mjög oft að fólk vill ekki einmitt breyta til, það vill halda áfram með sama munstur og við höfum verið. Það er gott ástand í Hafnarfirði, bjart framundan og fólk er ánægt.
0: Nú er sveitarfélag á Íslandi mjög skuldug, langflest. Reksturinn ekki nægilega góður en þú ert að tala þannig þú dánaðið með fjárhagsstöðu borgarinna bæjarins.
1: Bæjarinn er, hann mætti auðvitað verið betri en við erum samt sem áður í þeirri stöðu að síðan við tökum við árið 2014 og ef við tökum þetta tímabil
0: Já.
1: Þá höfum við náður reka A hlutan með hagnaði og A og B hlutan með miklum hagnaði það bil 10 milljarða á verðlagi hvers árs og samtals og yfir 11 milljarða hagnaður af A og B hlutanum. Þegar að samfylkingin stjórnaði á undan okkur þá skiluðu þeir af sér með mínus bæði á A og B hlutanum og það þrátt fyrir að þeir hafi selt HS Orku fyrir verulega fjárhæðir til þess að bjarga bænum út úr krökkum í kringum hrunárin.
0: Hvað er það sem þið gerið að þínu mati í samanburði við, já, minnihlutan sem var nú í stjórn áður? Hvað er það sem þið gerið sem veldur því að fjárhagsstaðan er betri að þínu mati? Ég meina að nú er það þannig að þetta eru lögbundin útgjöld að mestu leiti, er já. Ekki 80-90%?
1: Jú, og það er alveg rétt hjá þér og síðan koma skuldinnar og
0: já,
1: taka heimikið.
0: Já, koma skuldinnar og menn verða bara að borga skuldinnar með háum vöxtum og öllu því saman.
1: Já, já. Nei, við náttúrulega fórum í úttekt á rekstrinu þegar við tókum við á sínum tíma.
0: Já.
1: Og það náðist hagræðing og síðan höfum við verið mjög gætin með
0: hvernig
1: það.
0: Hvernig hagræðing? Þú talar um verð hagræðing. Hvers konar hagræðing verður?
1: Við náum að nýta bæði eignir og vinnuafl aðeins betur og við náum að gera þetta þannig að þó að bærin sé að vaxa þá er yfirstjórnin ekki þannig stútt. Við erum núna með næst lægsta kostnað við yfirstjórn á sveitafélagi af þessum stóru. Við erum rétt fyrir ofan Garðabæ, en það mjög lítið. Það 45.000 hjá þeim og 47.000 á hvern íbúi hjá okkur.
0: Já.
1: Þannig að við höfum verið mjög passasum, við einfalda berum virðingu fyrir fjármunum bæjarbúa og reynum að gæta þess að þeir fara ekki ofratt úr kassanum.
0: Nú, ef við förum að snúa okkur svona einstaka málaflokkum, það til dæmis byrjum á borgarlínunni. Hver afstaða þín til borgarlínunnar og hefur afstaða sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði, hefur hún breyst varðandi borgarlínunna?
1: Sko, borgarlínan nú ekki á dagskrá í Hafnarfirði fyrir eftir svona cirka 10 ár, ef hún kemur. Ég
0: já,
1: einhvern veginn
0: efast... En þið eru þetta að ræðum hana,
1: þegar ekki? Já, við erum að líta að ræðum hana. Við erum að ræðum samgöngu sáttmála sem við viljum taka upp.
0: Já.
1: Við viljum endur skoða hann og reyna að flýta vegaframkvæmdum á Reykjanesbraut 1-2 ár helst, ef það mögulegt. Það mikilvægast að fyrir okkur í samgöngu sáttmálanum, það að kaflinn frá Lækjargötu að Kaplakrika, verið unnin hraðar heldur núna stendur til vegna þess að þar umferðarhnútur sem allir sjá og vita af og við viljum reyna að leysa hann eins hratt og mögulegt er.
0: Verður það gert þá með einhvers konar nýri útgáfu á borgarlínu?
1: Nei, það eru bara göng undir setbergi til þess að koma umferðinni betur í gegnum bæinn.
0: Já.
1: Og það eitthvað sem við teljum að sé besta leiðin, það líka mögulegt að fara í mislæg gatnamót og stokk en það skapar mikinn vanda á framkvæmda tíma sem verður væntanlega milli 2 og 3 ár.
0: En þetta mjög dýrar framkvæmdir.
1: Já, en menn byggja göng út á já. Landi fyrir nokkur hundru manns og það þykir ekki tiltöku máli. Við deilum bara þessum göngum bara á Hafnfirðinga, þá var það kannski milljón á hvern íbúa. Ef við tökum síðan göng kannski eins og niður á Seyðisfjörð, þar eru við að tala mikið nær 100 milljónum á hvern íbúa ef við viljum fara í svona samanburð. Þannig að ég held að höfuðborgarsvæðið þurfa að fá peninga í samgöngur alveg eins og landsbyggðin.
0: Já. En hérna, nú varðandi önnur mál, hér lems í Reykjavík, þá mikið talað bílastæði. Bílastæði svandamál í Hafnarfirði?
1: Nei, við höfum passað mjög vel upp á það. Við viljum hafa pláss fyrir fjölskyldubílinn, við viljum að það sé nóg af bílastæðum og við erum að leggja okkur fram það að gæta þess að þegar við erum að skipuleggja þá sé gert ráð fyrir bílum og það sé gert ráð fyrir að bílastandi á bílastæðum. Það eru bílakjallarar og bílastæði ofanjarðar. Og við erum mjög vakandi yfir þessu. Við viljum ekki fara að þvinga fólk í það að gera eitthvað annað heldur en það vill og langflestir vilja vera á fjölskyldubílnum sínum. Það er þægilegasti samgöngumátinn og við erum sammálaðin.
0: Það er ekki ágreiningur samgöngumálin í þessari kostningabaráttu í Hafnarfirði?
1: Það er ekki ágreiningur það í sjálfu sér. Það er allir sammálum það að það þarf að bæta flæðið á Reykjanesbrautinni. Það er alveg á hreinu, allir sammálum það. Mögulega er einhverjum sem vilja leggja meiri áherslu á að, hvað að segja, þrengja að fjölskyldubílnum, en við erum alveg klár á hinum endanum í því. Og svo snýst þetta auðvitað forgangsröð hér og þar en almennt séð vita allir hvað þarf að laga og menn eru jafnvel sammálum hvernig eiga lagað og allir vilja gera það rætt.
0: Nú ef við förum í húsnæðis og skipulagsmálin, er ágreiningur á milli flokka varðandi til dæmis skipulagsmálin?
1: Nei, ég búin að vera að formaða skipulags byggingaráðs á þessu kjörtímabili, við höfum verið að vinna mjög mikið í skipulagsmálum, við höfum verið að vinna nýtt aðalskipulag og það hefur verið góð samstaða í ráðinu. Auðvitað er einhver smá núningur en í öllum megin dráttum hafa flokkarnir verið sammála. Við höfum lagt áherslu á það að vera með fjölbreytt framboð. Það er hvergi meira hlutdeildarlána íbúðum sem hefur selst heldur en í Hafnarfirði. Við höfum líka verið með samninga við Bjarg þannig að við erum á þeim endanum. Svo höfum við lagt áherslu á það að það sé framboð af stærri fjölbýliseignum og einnig sérbýli, bæði einbýli parhús og ráðhús og við höfum passað það í skipulagið það sé framboð að því. Ég get bara sagt að það vil 40% af því sérbýli sem hefur verið byggt á kjörtímabilinu hefur verið byggt í Hafnarfirði með á höfuðborgarsvæðið vegna þess að í Reykjavík nánast eingöngu verið að vinna á þéttingarreitum þannig að það er ekkit sérbýli. Ef þú ferð of mikið inn á þéttingarreiti þá er það allt saman fjölbýli. Og það er nú þannig að í könnun hjá HMS komi ljós að drjúgur meiri hluti Íslendinga vill á endanum búa í sérbýli og við viljum tryggja að það verið áfram möguleiki. Við erum núna komið með Þorlákstún sem er svæði sem er rétt norðan við Reykjanesbrautina, svona cirka til móts við það sem Æslandir eru og það. Og það eru lítið hverfi með 46 litlum sérbýlum, það verið mjög spennandi að útluta því og sjá það byggjast upp á næstu árum og við erum líka með Vasslíð sem er svona síðasta stóra svæði sem innan vaxtarmarka höfuðborgarsvæðisins sem við getum skipulagt. Þar erum við að sjá kannski 1200-1300 íbúður og það verður drjúgur meiri hluti af því sérbýli. Þannig að við erum að gæta þess að það sé frambúð af öllum tegundum. Við erum líka með þéttingarreiti sem eru farnir af stað og þar eru nokkur þúsund íbúður sem að er pláss fyrir. Við höfum ekki byggt mjög mikið á þéttingarreitum hinga til. Þetta að vera pínulitli reitir, kannski 3 íbúður eða 5 eða 10 eða 20 eitthvað svo leiði sko. En núna erum við með þessa stóru reiti, það Hraun vestur og Óseyrarsvæði sem er að fara af stað og það farið af stað á Hrauninni vestur. Það eru komnar 100, rúna 100 íbúður og aðrar 400 nála því að fara í gang og svo á næsta ári væntalega ennþá meira. Þannig að það er að vera mjög spennandi staður að sjá byggjast upp en hérna eins og allstaðar þar sem eru stóri þéttingarreitir þá eru þetta eru í rauninni dýrarlóðir vegna þess að þú ert að láta eitthvað annað víkja á svæðinu, þú ert að fara með atvinnu húsnæði og...
0: En hafið þið ekki gott landrými þarna nægilega?
1: Nei, við erum núna að klára...
0: Er það verið eins og kópa og vera?
1: Nei, við erum nóg land en það er ekki innan vaxtarmarka höfuðborgarsvæðisins, það er vandamáli og ég... En nú komin að þá skoðin eftir að hafa verið í þessu 4 ára, ég vil bara afnema þau, bara burt með þau, við þurfum ekki þessi vaxtarmörk. Burt með vaxtarmörkin, ekkit að vera útvikað eða hvað svo liðis, bara
0: að
1: taka þau burt.
0: Og hvernig þrengja er að ykkar sjónarmiðum þarna?
1: Núna höfum við ekkit land til að byggja á fyrir utan vatnsliðina, við erum að fara útluta síðasta atvinnusvæðinu sem við eigum innan vaxtarmarkana núna á þessu ári.
0: Já.
1: Þá er atvinnu uppbyggingin orðin mjög erfið nema við séum færum að vikka út þessi mörk eða afnema þau og það enn og þannig á síðust árum hefur verið gríðaleg uppbygging í atvinnuhúsnæði Hafnarfirði, mörg fyrirtæki hafa komið inn í bæinn, búið að byggja 200.000 fermetra og við viljum auðvitað sjá þetta gerast áfram því þetta hjálpa líka upp á umferð á höfuðborgarsvæðinu, við fáum umferðina inn í Hafnarfirði á mótnana og auðvitað hafnfirðingar sem finna sér störfið hæfi í Hafnarfirði, það er eitthvað sem við viljum og er mjög gott, við viljum auka fjölbreytnina, við erum núna með Æslandir og það eru fleiri stór fyrirtæki sem eru búin að óska eftir að fara í viðræður um lóður og uppbyggingu, þannig að það er mjög spennandi að sjá það gerast og þetta er mjög gott fyrir okkur, en við þurfum að geta byggt meira, við þurfum að hafa meira land til þess að geta þjónust að atvinnulífið og auðvitað þá sem vilja gerast haffyrðingar.
0: En Orri, segir mér, hafið þið selt lóðir hæstbjóðanda?
1: Við gerum það stökur sinnum.
0: Hvernig útlýttir lóð? Nú ef við ætlum sig ykkur reykvíkingur, fær ekki lóð hérna, fer til Hafnarfjörðar,
1: já.
0: Kannski hittir hann til.
1: Já, segjum bara
0: og
1: það.
0: Og hann segir bara, já, mér vantar lóð, ég vil fá hérna lóð og ég vil byggja einbýlshús, þeir og mikið að falla um einbýlshús um hann. Og hvað gerist þá? Hvað meðferð og hvernig er afgreiðsla á þessum einstaklingi sem á fjármunni en villu þetta kaupa á góðu verði sjálfsagt? Hvernig er þið afgreiðsla á
1: þá segi honum að það eru lausa lóðir í Áslandi 4, hann getur sótt og ef engin annar sækir þá fær hann lóðina, ef að margir sækja þá er það sýslumaður sem dregur.
0: Hvað þarf hann að borga?
1: Það er svona í kringum 100.000 fermetra byggðu húsnæði, þannig að ef þú ert að byggja 200 fermetra þá kostar lóðin 20 miljónir.
0: Já.
1: Og það er lægsta verðið á höfuðborgarsvæðinu.
0: Það er lóðin, það er ekki neitt, er svo auka gjald fyrir gatnagerð?
1: Nei, þetta er gatnagerð og byggingarréttur.
0: Og byggingarréttur, já. Og hvernig er það, er þetta greitt, er þetta staðgreiðsla?
1: Þetta er greitt við útlutin,
0: já. Já, já. Þannig að geti ekki veðsett lóðina áður en þegar þeir
1: Nei, auðvitað þú veist alveg að það er rándýrst að byggja og hérna ef þú átt ekki fyrir lóðinu þá áttu sennilega ekki fyrir húsinu
0: nei,
1: þannig að þetta er svona ágætið spyrjunar punktur að
0: já, borga lóðina. Þannig að menn breiða út í hönd á þetta og þetta myndi kosta svona einbýlis úr svona 20 miljónir lóðin,
1: já.
0: Já, það er kannski svona 20% af byggingkostnaði.
1: Já, það mætti búast í það sé í kringum það. Þetta eru, já, ég vil ekki það sko, því að mér skilst að, og ég hef nú ekki byggt sjálfur neitt nýlega, en hérna er skilst að byggingkostnaðar á einbýlishúsum sé kannski 700-800.000. Hver fermetri?
0: Já, það er sko. Nú, ef við hérna, já, en hvernig er staðan þá öðru leiti hérna, það er heimilislaust fólk í Hafnarfirði?
1: Já, það eru nokkri sem eru skráðir heimilislausir. Við erum búin að vera að vinna í því að finna stað fyrir smáhýsi.
0: Og það er... Allir að kaupa smáhýsi?
1: Og... Við erum búin að kaupa það meira sér. Við eigum 3 smáhýsi.
0: Er það svipað hérna í Reykjavík?
1: Já, það er svipað og við eigum held ég þrjú sem eru klár og núna eru við loksins búin að verða sammála um það að, að nota svæði sem fyrir ofan bátaskýli með Hvaleralónið og það ætlum við að, að auglýsa þessa tillögu mm. og ég held að þetta sé góðu staður, þetta sæmilega nálægt þjónustu og þetta ekki inn í íbúðakverfi eða þetta á ekki að trufla neitt, þetta á ekki að vera fyrir neinum en ég samt nálægt miðbænum og ég held að það sé staður sem að við eigum að geta orðið sammála og við þurfum að, að sinna öllum og Já. Þetta hluta því.
0: Húsnæðisvandi, mundurðu segja að það væri ekki húsnæðisvandi í Hafnarfirði? Þú nú búin að lýsa svolítið í sambandi við atvinnuhúsnæði.
1: Já, já, það fer nú eftir hvernig þú túlkar vanda, sko, en auðvitað þannig að það mjög mikið af fólki sem...
0: Nei, ég að spyrja þig hvernig þú túlkar vanda.
1: Já, ég túlkaði þannig að það mjög mikið af fólki sem myndi gjarnan vilja kaupa sér eigin íbúð.
0: Já.
1: Og það svolítið framboð af nýju húsnæði í Hafnarfirði sem ekki hefur selst vegna þess að vextir eru háir.
0: Já.
1: Það mjög vont þegar að vaxtastigið eins og það og það mjög vont þegar að ungt fólk nær ekki að safna sér fyrir útborgun og það eru já, bara vextir og lánakjör eru þannig að það það erfitt að, að komast inn á markaðinn og við þyrftum að fá svona umtalsverða vaxtalækkun, verðbólga þyrfti að fara niður og atvinnuleysi þyrfti líka að fara niður til þess að laga þessa stöðu en aðalatriðið til lengri tíma það að tryggja framboð á húsnæði. Eftirspurnin þarna, hún svona svolítið tempruð bara vegna lánakjara og skilur það en það ennþá mjög mikil eftirspurn eftir húsnæði bæði í Hafnarfirði og á höfuðborgarsvæðinu.
0: Finnur fyrir því að verktaka leita til Hafnarfirðar?
1: Já, já. Mjög mikið og þeir eru auðvitað alltaf að leita að næsta verkefni og...
0: Jú, en sko hinn í Reykjavík þá eru sem skilir því, það kannski á fyrstu hæði í fjölbýlishúsi, það þarf að vera kannski einhverja þjónustu starfsemi. Eru þið með svona skilir því?
1: Við höfum gert mjög lítið að því, það hefur örlítið gert að þessu og það hefur alveg gengið upp en við viljum ekki fara í það að skipuleggja heilu hverfin þar sem er þjónust á jarðhæð.
0: En viljið þið fá íbúð úr þessum byggingum til að nota sem félagslega íbúð eins og þeir gera hérna í Reykjavík?
1: Við höfum sett inn skilmála það að við höfum rétt á að kaupa en það líka tekið fram...
0: Á hvað verðið kaupið?
1: Já, það það sem ég ætla að segja, það á markaðsverði.
0: Já.
1: Þannig að þessi réttur náttúrulega ekkit eitthvað stórkostlegt skilir eða þvingun eða neitt, þetta bara á markaðsverði.
0: Þetta dýrt fyrir verktaka inn í Reykjavík.
1: Já, af því það á undirverði.
0: Já. Nú, við ætlum að fara úr húsnæðismálunum og hérna skipulagsmálunum yfir í skólana.
1: Já.
0: Og það eru þetta leikskólin og það er grunnskólin. Og þetta eru mestu útgjöld ykkar eru til þessa málaflóks.
1: Já, já.
0: Og kannski byrjum á grunnskólanum. Nú hefur við reikin stefna sem ber heitið skóli án aðgreiningar sem svona ákveðin, já, stefna sem byggir á einhvers konar réttlæti, jafnréttishugsjón, gerir á fyrir. Hvernig er þetta í Hafnarfirði? Hvaða skoðan hefur þú á þessu skóli án aðgreiningar?
1: Ég held að það þurfi að skoða það mjög vel hvernig við gerum.
0: En þið hafi stefni sem álum,
1: er það ekki? Já, við erum með skóli án aðgreiningar og það er ekki... Allir sammálum að það hafi gefist eins vel
0: eins og... Hvað finnst þér?
1: Ég held að það sé ekki réttaleiðin. Ég held að við ættum að reyna að sérhæfa nám meira, aðlaga námið að getu nemandans. Við ættum að ganga lengra í því og leggja okkur meira fram og það held ég að væri betra fyrir alla. Afbragðsnemendur og líka þá sem eru í þeirri stöðu að þurfa meiri og... öflugri stuðning.
0: Þetta tengist líka börnum sem koma frá

0: En ég held að félagar mínir í sjálfstæðarflokknum séu tilbúnir að horfa á þetta og við séum öll svona með okkar efasemdum að þetta sé endilega rétta leiðin. En þetta ekki eitthvað sem hreyfist mjög hratt því að það nú þannig að kennarastéttin íhaldsum og við gerum þetta ekkert nema í góðu samstarfi við þau. Það ekki þetta að þvinga breytingar í gegn vilja
1: þeirra sem... Þetta tengist líka menntamála ráðuneytinu.
0: Já, já, þetta tengist að því og hérna við þurfum bara að...
1: Ertu ánægð með yfirlýsingar menntamála ráðuneytinu? Hann vill telur að ástandi í skólanum sé ekki nægilega gott og vill breyta þessu. Menntamála ráðuneytinu á móti þessari stefnu skóla án aðgreiningar þó að hann tilheyri sé í þessari ríkistjórn.
0: Já, ég er nú ekkit alltaf sammála menntamála ráðherra en stundum get ég bara sagt að ég sé nú svona nokkurn einn á sömu línu og hérna í þessu tilviki þá ég hvað að segja, ég til að skoða málið.
1: Nú ef við hérna ræðum um leikskólan hvað kostar að reka leikskóla? Veistu það nokkurn veginn? Tekir það bara kostnað á barn?
0: Kostnaðan á barn er einhvað í kringum 3 miljónir ári eða rúmlega 3,5 miljónir ári.
1: Já.
0: Þannig að þetta er dýrt.
1: Já. Og ennþá dýrara fyrir yngri börnin.
0: Já, já, það menn tala að það kannski séu fyrir allra yngstu börnin séu raunverulegu kostnaður í kringum 600.000.
1: Hefur kostnaður færi hækkað nú kannski, hefur börnum fjölgað í leikskólum eða hefur þeim fækkað hjá ykkur?
0: Já, sko, hjá okkur hefur, ég var nú að skoða þessa tölur daginn, þeim hefur nánast ekkert fjölgað síðustu 12 árin. Börnum í Hafnarfirði þó íbúum hefur fjölgað mjög mikið. Þá barnafjöldin í heild sinni, þá var þessi tala bara 0 til 18 ára, mjög svipaðar, kannski 200-300 börnum meira í bænum heldur en var á þeim tíma sem ótrúlega lítið. En þetta segir náttúrulega bara hvað fæðingatíðnin hefur farið langt niður á síðust árum.
1: Já, það er rétt. En hvað hérna, nú hefur verið rætt mjög mikið leikskóla, hvernig hérna kemur þetta út, er einhver ágreiningur stefnun í leikskólamálum í Hafnarfirði?
0: Nei, ég held að sé ekki stóra ágreiningur. Við erum með nokkuð góða stöðu á leikskólamálum. Við tókum inn 15 mánaða börn síðast á haust og við erum að reikna með að taka inn 14 mánaða börn núna í haust sem miklu lægra heldur en það sem samfylkingin hefur ráðið eins og í Reykjavík. Miklu betri frammistaða, okkur gengur betur að halda deildum opnum og halda skólanum opnum. Við erum með betri stöðu hreinlega varandi starfsfólk og starfsánægju. Þannig að ég held að við séum að gera nokkuð góða hluti í leikskólamálum. Við höfum byggt á þessu kjörtímabili eitt nýja leikskóla í Hamranesi og hann er mjög...
1: Hvað kostar að byggja svona? Hvað er hann fyrir marga þessi leikskóla?
0: Mér minna hann sem fyrir 120 börn og hafi verið hvort það voru 900 miljónir. Hann var
1: 1 miljardur innan
0: við 1 miljardur. Já, hann var ótýr þessi að því að hann var keiptur svona í alútbæðu og hérna í raun og veru fluttur inn í einingu.
1: Já.
0: Og mjög flottur skóli og flottustu leikskóla á lóð landsins.
1: Já, þannig að það er hægt að byggja upp leikskólakerfið með þessum hætti síðan. Það hefur nú verið dæmið það hérna í Reykjavík og kostar talsvert meira.
0: Það gengur mjög svel, það fer eftir því hvernig menn nálgast verkefnið og við viljum að leikskólinn sé góður, sem sagt húsnæðið, en við viljum líka að við fáum eins mikið og mögulegt er fyrir peningana.
1: Nú þeir sem að það er fjölskyldur sem vilja börnin séu bara heima, heimgreiðslur, hvað segir heimgreiðslur?
0: Við erum hlint því, við höfum verið með heimgreiðslur og nú viljum við auka við viljum fara upp í 250.000 krónur á mánuði.
1: Þeir voru því hvað?
0: Mér minnir að hafa verið 114 núna og hérna...
1: Ef þið fara upp í 200 og hvað, 50?
0: Já.
1: Hvernig mun það hérna verða til þess að draga úr útgjöldum bæjarfélagsins til leikskóla?
0: Ég hef getur sagt að það er alveg ódýrara að borga 250.000 krónur heim heldur en að taka móti barni í leikskóla, það er ódýrara. En það sem við erum í raun og vera að lofa hér er það að frá því að fæðingarorlofi líkur og þangað til að barninu býðst leikskólaplás þá ætlum við að borga þessar heimgreiðslur og það sveiflast þetta svolítið til því að inntöku aldurinn 14 mánuðir á hausti, hann þýðir það að börn geta verið orðin 17, 18, 19, 20 mánada þegar þú komast inn í næstu inntöku. Þannig að það er svolítið mikilvægt að hafa það í huga. En við erum að brúa þetta bil og svona fyrir mína parta þá alveg skoðandi hvort að við ættum jafnvel að hafa það þannig að við bjóðum heimgreiðslur sem til 2 ára aldurs sem valkost. Þannig að fólk geti ákveða sjálft hvort að barnið fara á leikskóla eða hvort að það sé hjá ömmu og afa eða dagmóður eða mömmu og pappa til 2 ára aldurs.

0: það eitthvað sem allt í lagi að skoða.
1: Já, já. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvart sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Orri Björnsson. Orri oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði í sveitarstjórnarkosningunum þar og hann hefur setið núna í bæjarstjórn á þessu kjörtímabili og hérna en við ætlum núna að hlýða á auglýsingar og eftir auglýsingahlé þá höldum við umræðinu áfram.

0: er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Steinprýði auglýsir. Þú færð steininn í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
2: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúguna. KFC.
2: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Hótel Bjarkalundur auglýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Orri Björnsson. Hann oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði í þessum bæjarstjórnarkostingum. Orri, ef við snúum okkur að því sko hvaða það mál svona kannski valda einhverjum ágreiningi að nú það svo að hérna Guðmundur Árni hann hefur lagt áherslu á það að það verði frítt í strætó. Þú ert ekki sammála því?
1: Jú, við erum búin að samþykja til og með frítt í strætó og það ágreiningur um það hvernig það verður rukkað fyrir þetta. Og Guðmundur með sína aðferð sem að hann telur betri að við erum með okkar aðferð sem gengur út á það að það verið frítt í strætó fyrir börn upp að 18 ára aldri en það verið rukkað eftir notkun, það að segja að hver ferð sé rukkuð og það þarf að semja við strætó um það hvernig það er gert.
0: En mjög hátt tekjutap vegna þess að það verið gefin, það verið endurgjast?
1: Nei, það ekki mikið tekjutap en á móti kemur sko að ef það ekki öll sveitafélögin sammála þetta,
0: já.
1: Þá þurfum við að borga strætó fyrir þetta og það snýstum það hvernig það rukkað. Sumir halda að þetta séu kannski...
0: Ég meina menn þetta að borga í Reykjavík og Kópavogi en ekki í Hafnarfirði.
1: Já, nákvæmlega.
0: Gæti það gengið upp?
1: Það pínlítið flókið þó að sumir finnist það ekki flókið. Þá teljum við að sé að í raun og veru eitthvað sem þarf að gera þannig að það virki rétt.
0: En þið myndu vilja þá að það væri bara frítt í strætó og höfuðborgarsvæðinu?
1: Já, sko...
0: Væri það ekki einfaldast?
1: Það er einfaldast að gera það einhvern veginn þannig. En ég er ekki með sterka skoðun að hvort að ég er frítt eða ekki frítt. Ég sjálfur sér að það sé ekkert ókeypis og mér finnst greiðslu þáttaka ekki óeðlileg.
0: Nei.
1: Og það spurning hversu hátt...
0: Nú erum að tala rúmlega 3 milljarðar er það ekki til sem að...
1: Þú tekur strætó
0: að
1: fargjöldum.
0: Tekur strætó að þessu, já, eitthvað svo
1: leis. Þetta er ekki mikli peningar í stóra samhenginu, það er nú bara þannig. En hérna... Sko, almenningssamgöngur á Íslandi eru ekkert að virka neitt rosalega vel og það eru ekki mikið notaðar. Ef við getum fengið einhvern veginn betri notkun á þeim, þá það gott. Meina, við erum stórt land og fámennt og við erum alltaf í erfiðleikum með það að nýta þessa vagna. En ef við finnum einhverja leið til að gera það betur, þá allt í lagi í mínum huga. En það enga síður þannig að það verður yfirgnæfandi meirihluti ferða verður alltaf farin á fjölskyldubílnum.
0: Já, nú flokkar svona sjálfstæðisflokkurinn hefur oft fyrir kostningar komið með tillögur skattalækkanir og hann hefur kannski svona reynt að leggja áherslu á það að flokkurinn væri skattalækkunarflokkur ólíkt hinum flokkunum. Hvað segir nú þetta? Nú er möguleikar á því að lækka skatt í Hafnarfirði eða allir að lofa því?
1: Við höfum verið að lækka skatta, við höfum lækkað fasteina gjöldin mjög verulega, álagningaprósentan hefur farið gríðalega mikið niður.
0: Býttu nú, hvað er hún þá?
1: Hún er samtals 0,33% cirka, var í kringu 0,6% áður, þá er að tala fasteina skattin, vaskjaldið og holræsagjaldið saman.
0: Þetta er aldrei mikið lækkun.
1: Já, á okkar tíma hefur þetta gerst, þetta var mjög hátt í Hafnarfirði og þetta þýðir það að við erum í raun og veru að innheimta 3,7 milljörðum minna á hverju ári af íbúðum Hafnarfjarðar og fyrirtækjum. Ef við förum með þetta á íbúðarhúsnæðið, þá er þetta það bil 200.000 krónur á hverja íbúð í Hafnarfjarði sem við höfum lækkað þetta gjald. En auðvitað skulum ekki gleyma því samt, sko, þetta er skattur sem er tengdur fasteigna mati. Þannig að hann hefur hækkað líka gríðalega mikið á móti. Við höfum í raun og veru sett línuna þannig að fasteigna gjöldin hækka ekki umfram verðbólgu að meðaltali. Svo hækkar að pínlítið mismunandi eftir hverfum.
0: Já.
1: Í til dæmis hitti fyrra þá lækkaði fasteignamatið á húsin mínu, svo hækkaði fyrra, þannig að þetta fer aðeins upp á niður.
0: Já.
1: En við höfum enga síður gert þetta meðan Reykjavíkuborg undir forystu Samfylkingarinnar hefur ekki lækkað álagningarprósentu fasteignaskattsins nokkuð skapaðan hlut í öll þessi ár. Síðan er annað að við lækkuðum fyrir minnum við 10 árum síðan útsvarsprósentuna 0,04%.
0: Þannig þið eru ekki með þetta í hámarki.
1: Við erum ekki með þetta í hámarki,
0: nei.
1: En Samfylkingin hefur á þessu kjörtímabili alltaf lagt til hækkun útsvars. Þeir lögðu til 3 fyrstu árin að þessi 0,04% færu upp í hámarkið og núna við síðustu afgreiðslu þá var til að hann örlítið loðnari að hún hljóði upp á það að hækka útsvar 600 milljónir. Sem að er loðnari tillaga en það var þeirra tillaga við þessa fjárhagsáætlun sem við afgreiddum síðast. Þannig að þetta eru þetta skýr munur, þetta er ekki stórkostlegar upphæðir fyrir hverju eina fjölskyldu, en það er samt prinsipp atriði í mínum huga að við læfum fólki að halda eins miklu eftir að sínum peningum og mögulegt er, því ég trúi því staðfastlega að fólk fari betur með sína eigin peninga heldur en að við stjórnmálamenn förum með þeirra peninga. Almennt séð það þannig og þess vegna viljum við það sem hæst hlutfall af aflafé hvers einstaklings sé eftir í hans vasa. Það mín grundvalla trú í stjórnmálum.
0: En nú eru þið búin að hafa verið að lækka skattana en ætlaði að gera það á þessu kjördímabili?
1: Já, við ætlum að...
0: Ef og þegar þið komist...
1: Já, ég, þegar við myndum nýja meira mynda þá verður hluta því samkomulega. Við höldum áfram að gæta þessa fastana
0: gjöldin. En er svigrúm til þess að...
1: Það vöxtur í bænum, það tekið vöxtur, þannig ég hef trú á því að það verið svigrúm. Við ætlum að halda fastana gjöldunum á sama róli, það að segja að þau hækki ekki umfram verðbólgu, verðlagsbreytingar. Og varðandi útsvarið, þá vil ég fikra okkur niður. Við erum ekki að tala miklar lækkanir, en við viljum bara sýna þessa grundvallar nálgun okkar að leyfa fólki að halda eins miklu eftir að sínum peningum og mögulegt er.
0: Hvað eru hérna skuldir Hafnarfjarðar miklar?
1: Skuldir og skuldbindingar á B-hluta eru það byrja 70 milljarðar.
0: 70 milljarðar og hvað eru það að borga í vexti að því og fjármagnskostnað?
1: Minnum mig á síðast ári voru vextir eitthvað rúmlega 2 milljarðar.
0: Ekki meira þá?
1: Nei, en svo það enn. Af þessu eru núna 20 milljarðar í lífeyris skuldbindingum.
0: Já, það er komið ekki fram.
1: Þær hækkuðu 3 milljarðar á síðast ári. Sem að var þess valdandi að á síðast ári var halli á rekstri A-hluta bæjarsjóðs. En við borguðum af þessum 3 milljörum það bil, já, tæplega 1,5 minni mig inn, en 1,5 bættist við reknaða lífeyris skuldbindingu sem núna komin í 20 milljörða. Og eru þetta gífulega mikið, en það byggist á ákveðnum fortíðarvanda þar að segja að við vorum ekki að reka eða hafna á herra bær, var með lífeyrissjóð sem að var ekki að skila nú góðri ávöxtun yfir lengra tímabil og þá hallar mjög fljótt á verri hlið.
0: Já. En getið þið hérna lækka skuldirnar á þessu kjördímabil að þínu mati?
1: Já, við getum, það eru auðvitað alltaf mögulegt að lækka skuldirnar ef við einhendum okkur í það. Við munum ekki lækka það stórkostlega nema við förum í það að selja eignir.
0: Getið þið það?
1: Það er einhverjar eignir sem er mögulegt að selja.
0: En viljið þið það?
1: Já, við erum ekki að fara að selja félagslegt húsnæði eða skóla, það er ekki að fara að gerast.
0: Nei,
1: það gerir það. En það er mögulega að skoða þetta og ég vil fara bara í að skoða reksturinn aftur. Það er holt að skoða, fara í naflaskoðun á og til og ég vil skoða alla mögulega. Því að það eru þetta grátlegt að vera með mikinn fjármagnskostnað, það er grátlegt að vera með háar skuldir sem að á endanum er alltaf hamlandi. Og getur hugsaður, ég held að við getum sagt að það eru til sveitafélög á Íslandi eins og Vestmannaeyjabæjar sem skuldi ekki neitt.
0: Já.
1: Og það eru auðvitað miklu þægilegri rekstur heldur en þeir eru skuldar mikið.
0: Já. Nú, það er, nú hafa sveitafélögin verið að gera samninga við ríkið þjónustusamninga fyrir útlendinga sem koma hingað. Hvernig standa þau máli í Hafnarfirði?
1: Fyrir hælisleitendur að tala um.
0: Já.
1: Já, það var eitthvað sem við fengum bara í fangið, óumbeðið.
0: Já, hvenær byrjaði það?
1: Það byrjaði svona fyrir 5 myndi ég giska svona sem einhver nokkurs konar hálskrifa.
0: Þegar það fjölgaði,
1: já, og hérna við fengum þetta mjög harkalega í fangið, þá voru legð tvö
0: hótel. Þið báðu ekki þetta?
1: Nei, við báðum ekki þetta.
0: Það
1: voru tvö hótel legð og þá voru hótel íbúðir legðar undir þetta fólk og við sátum allt í uppi með, já, ég held að hafa verið kringum 500 þegar mest var í bænum, hælisleitendur.
0: Var ekki kostnaður gífulega?
1: Og kostnaðurinn er auðvitað mikill, en við vorum ekki að borga hann sem sveitafélag, heldur var það þannig að við gerum samning við ríkið sem að borgaði þennan kostnað. Og það er engan síður þannig á endanum borga skattborgarinn. Ég vil fara í breytingar á þessu kerfi. Við þurfum að vera mikið sneggra að afgreiða þessa beiðnir. Við getum ekki verið að halda fólki hérna svona einhverstaðar í einhverju limbói í marga mánuð og ár. Það er ekki sangjant hvorki gagnvart okkur sjálfum sem búum hérna og borgum þetta. Nýja þeim sem er að sækja hæli. Við þurfum að afgreiða þessa beiðnir hraðar. Við þurfum að vera mikið svona markvissar í þeirri vinnu, myndi ég halda. Við þurfum líka að gæta þess varðandi það að þegar að fólk flytur til landsins, þá er það gestir hjá okkur og ef það haga sér ekki, þá eigum við að vísa því í burtu. Menn að þú fær gesti heim til þín og þeir haga sér illa, þá vísar þeim út og við eigum að gera það sama hér, við eigum ekki að leyfa fólki sem fremur glæpi aftur og aftur að vera í landinu, það bara ekkert sanngjarnt, það ekki gott fyrir okkur og við þurfum ekkert á því að halda, við eigum alveg nóg af misjöfnum sögðum hér heima, þannig að þetta hluti sem ég held að við þurfum að ná samstöðum að gera, afgreiða þessar beinir hraðar, þannig að það sé ekki eins og var á tímabili þúsundir hælisleitenda í limbói hér heima í kerfinu og líka varandi þá sem eru útlendingar og búa hérna og eru, já, við getum bara sagt glæpamenn, að vísa já. Þeim úr landi og halda þeim út úr landinu.
0: En þið hafi gert þjónustu samning.
1: Já, þjónustu samningur
0: var þannig. Við þá félagsmálaráðundi.
1: Útlendingastofnun.
0: Já, útlendingastofnun.
1: Og það var, ef við förum út í það, allt í lagi samningur peningalega. Við vorum ekki að borga neitt. Þetta kom á endanum allt úr ríkissjóði. En þetta skapaði þetta álag á okkar þjónustu og okkar stofnanir sem að mögulega hefði verið auðveldar að reka ef að við hefðum ekki verið með þessu auka pósta hjá okkur. En peningalega vorum við ekki að fara illa út úr þessu.
0: Nú, miðflokkurinn er í framboði hérna í sveitafélaginu.
1: Já, já.
0: Eru þeir með aðrar áherslur í þessum útlendingamálum? Byrtast þær hjá sem einhvers konar ágreiningu við ykkur?
1: Ekki, ég get ekki séð beinan ágreiningu. Þeir eru þeir gaggrínir á, eða þau gaggrínin á okkur og hérna halda einhverju fram en það sem þau hafa haldið fram með til dæmis kostnaðin, það er einfaldlega ekki rétt. Við bárum ekki kostnað af þessum fjölda hælisleitenda sem var hérna. Það kom frá ríkissjóð á endanum.
0: Nú starfið þið með Framsóknarflokki.
1: Já.
0: Leggið þið áherslu á það að það samstarf haldi áfram?
1: Ég hef ekkert á móti því að vinna áfram með Framsóknarflokknum. Valdimar Víðursson er gamall sjálfstæðismaður, hann var í sjálfstæðisflokknum og var meira að segja varabæði fulltrú okkar þangað til fyrir 8 árum síðan. Þannig að ég lítum alltaf á hann sem sjálfstæðismann í hjarta sínu, þannig að hérna, það er ekkert vont að vinna með honum og Valdi er heiðalugur og góður drengur. Þannig að mér líður ágætlega í því samstarfi og ég hef ekkert á einna sérstaka ástæðu til þess að halda ekki áfram að við vinnum meirihlutann og þetta er hætta núna, samkvæmt skoðanakonunum, þá er hætta á því að það verði vinstri meirihluti í Hafnarfirði og við fáum vinstri Reykjavíkur mótelið inn í Hafnarfjörð.
0: Hvernig færa það út? Það er þá samfylkingi með fjóra?
1: Já, það kannanir eru þannig að samfylkingin Viðreisn og mögulega vinstrið gætu fengið meirihluta bæjarfulltrúa.
0: Fær vinstri manninn, samkvæmt
1: þessum? Ekki samkvæmt nýjustu könnunum, þau komu mjög seint fram með framboð, þau hafa verið að vinna á og eru með vaxandi fylgi, þannig að þau geta alveg fengið manninn og þetta veit maður ekkit hvernig þetta fer alveg á endanum. En með við síðustu könnun hjá Maskínu, þá er það þannig að það er vinstri meirihluti mögulegur í Hafnarfirði og það er það sem ég vil bara líkuði segja vara fólk við að það þarf að hugsa sig áður en það kýs eina leiðin til að vera viss að það verði ekki vinstri meiruluti í Hafnarfirði sá að sjálfstæðisflokkurinn sé nógu stór og sterkur til að mynda meiruluta það er eina leiðin sem tryggir það að ekki verði Reykjavíkur mótel í Hafnarfirði
0: og að þínum að það myndi þýða hækkanir, skattahækkanir og stærra bákn,
1: færri bílastæði, færri akreinar og allt það sem fylgir því að vera með vinstri meiruluta til langs tíma.
0: Já, þeir myndu þá vilja sína ákveðna róttæka stefnu hugsanlega í samgöngumálum, þá er þetta að tala um það.
1: Já, já, ég myndi halda að það veri eitthvað sem þau myndu leggja áherslu á og þau myndu leggja áherslu á það að byggja meira fjölbýli og minna af sérbýli.
0: En þið, í þessari kostningabaratu komiði fram sem tvær blokkir. Nú væri hægt að hugsa sér að sjálfstæðisflokkur sem og samfylkingin að þeir gæti unnið saman. Hvernig
1: auðvitað það möguleiki.
0: Þú og Guðmundur Árni Stefánsson.
1: Já, já, við erum ágætis félagar en hérna það er nú enga síður þannig að þessi tveir flokkar hafi, það er að segja Alþýðuflokkurinn áður og samfylkingin núna hafa verið burðarásan er í fiskum stjórnmálum alla tíð.
0: Já.
1: Og kefst það að komast í meirihluta í næstum því 100 ár og þetta er þetta mjög skemmtileg svona keppni sem hefur verið í gangi og við höfum haft heldur betur síðustu hálfu öldina verið oftari meirihluta heldur en þeir en það er samt sem áður þannig að einu sinni störfuðu þessi flokkar saman og það fór þannig á endanum að báðir flokkar mistu 10% stig í næstu kosningu þannig að bæjarbúar voru ekki rosalega sáttur við þetta og þetta er einhvernig þannig að Þetta er ekki líklegur kostur, en ég útiloka ekki samstarfi neitt og það er alveg möguleik að það verði á endanum besti kosturinn að vinna í svona stóru bandalagi, en mér finnst það ólíklegt afskaplega ólíklegt.
0: Segðu okkur hérna, Orri, nú ríkisstjórnin, hún var mjög vinsæl til að byrja með, en vinsældirna hafa nú, og dregið úr því. Hafa óvinsældi ríkisstjórnarinnar, svo með klitst að þær eru til staðar, áhrif í þessum sveitarstjórnarkostningum, til dæmis ég hafnað fyrir þið.
1: Já, ég held að staðan í landsmálunum hafi áhrif og ég nú eina hissa á því hvað hérna ríkisstjórnin þó vinsæl ennþá með að við frammistöðuna því frammistöðan hefur ekki verið nógu góð. Vextir hafa farið upp, verðbólga hefur farið upp og atvinnuleysi hefur farið upp. Allir þessi stóru þrír mikilvægu mælikvarðar á hagkerfið okkar eru á rangri leið og það er auðvitað mjög vont. Og það er einfaldlega þannig að fólk hugsar budduna. Það er að treysta okkur stjórnmálumönnum til að fara með völdin til þess að þau hafi það betra. Það er markmið allra stjórnmálumanna að bæta kjör sem flestra eða allra. Og það er það sem að þetta snýst Og aðferðinar eru mismunandi. Ég tel og samfærður að þegar sjálfstæðisflokkurinn við völd, þá hefur fólk það betra og það á bæði við sveitastjórnir og í landsmálunum. Og þess vegna held ég að þessi ríkisstjórn sé að sanna það enn og aftur að vinstristjórnum gengur ekki nógu vel. Það einhvern veginn ná ekki að gera það besta úr stöðunni á hverjum tíma og mér sýnist að þetta sé svona á fallanda fæti hjá þeim, þetta sé á leiðinni eins og það hefur alltaf farið í svolítið súran endi en hvort að ríkisstjórninni sé enn nógu vinsæl til þess að halda sjó fyrir vinstriflokkana í Hafnarfirði, ég veit það ekki, það kemur bara ljós.
0: Komið þeir eru óvart að forsætisráðherra hefur svona komið fram í þessum sveitarstjórnarkosningum og verið ábyrrandi, finnst mörg?
1: Já, það er svolítið sérstætt.
0: Hún er ekki komið til Hafnarfjarðar?
1: Jú, hún er auðvitað búin að fara í Hafnarfjörðin, en hún er svona að reyna að nýta sér sína vinsaldi til þess að hjálpa sínum flokki og það er kannski ekki óðurlegt, en þetta er líka...
0: Hún er alltaf formaður flokks.
1: Já, og hérna eðlilega hjálpar hún eins og hún getur. En það er svona svolítið sérstök nálgun eins og það ráðast sérstaklega á Kópavog og tilkynna aðgerðir á þess að það sé ríkistunni sem sé að gera það. Það svona, ég veit ég hvort það hreinlega bara mögulega reynsluleysi eða það hún hefur ekki verið í mörg ár í embætti að hún fer svona óhefðbundna leiðir í þessu en hún er náttúrulega líka með suma samstarfsmenn sem eru óhefðbundnir þannig að
0: Já.
1: Kannski er óhefðbundið meira í lagi núna en stundum áður.
0: Nú hefur umræðan Evrópusambandið verið þetta mjög óvalá bogi. Hefur umræðan þar og afstaðan til Evrópusambandsins áhrif í sveitarstjórnarkosningum í Hafnarfirði?
1: Nei, ég held að það sé bara engin umræðan Evrópumálin í Hafnarfirði. Hafnarfirður eru ekki að sækja um aðild og hérna...
0: Nei, þú veist að vel að það getur haft áhrif í mislega...
1: Já, mögulega getur haft áhrif, en það bara er svona í alvöru talað, það hefur ekki borið á góma í neinum umræðum með neinum svoleiðis neitt í kringum Evrópusambandið í Hafnarfirði. Ég held að við séum í raun og veru bara að geyma þá umræðu þangað til að búið að kjósa til sveitarstjórna.
0: En sveitarfélagið, hérna Hafnarfjörður, hafið þið fengið styrki frá Evrópusambandinu?
1: Nú þori ég ekki að fullera, ég held ekki.
0: Þú heldur ekki?
1: Nei, ég ekki viss, ég bara verð að segja það sem satt er að ég veit ekki til þess en það getur vel verið að hafa fengið styrki.
0: En nú ef að gerum ráð fyrir því að þú verðir áfram í meira hlutanum.
1: Já.
0: Og gerum ráð fyrir því að meira hluti þjóðarinnar alltaf kjósa það að sækjum aðild.
1: Mm-hmm.
0: Hvað myndur þið hérna ef að það gerðist? hérna... Áttu von á því að það hefði einhver áhrif?
1: Nei, ég held ekki. Ég manni svona sýnist og heyrist að það sé talsveru meiri luti á móti aðild að Evrópusambandinu. Umræðan er þannig að manni sýnist að það sé ekkert að fara að gerast.
0: En mundið þið taka þátt eða það kæmi sko, frá Evrópusambandinu stuðningur við sveitarfélög á Íslandi til að aðlagast það væri aðlögunastyrkir eins og voru á sínu tíma myndir þú taka við aðlögunastyrk?
1: Að sjálfsögðu, menna það er nú einfallega þannig að þegar þú rekur sveitarfélag
0: Já.
1: Og ef þeir býðs peningur svona þá myndir þú taka við honum það er ekki, ég er ekki að fara að reyna að ljúga einhverju það ég rak fyrirtæki mörg ár
0: Já.
1: Sem að var nýsköpuna fyrirtæki og í mikilli uppbyggingu.
0: Fekk það styrki frá?
1: Við vorum að sækja styrki og fengum styrki hérna frá íslenskum sjóðum og líka frá sjóðum í Evrópusambandinu, ekkit sérstaklega mikla en samt styrki og þetta er alveg eðlilegt, við erum hluta af EES og við erum í nánu samstarfi við Evrópu.
0: Já, og ég er að tala aðlögunarstyrki vegna þess að við erum að sækja um aðild að Evrópu.
1: Já, ég held að þú veitir það, ef við erum að fara að ganga í Evrópusambandið, ef það er það sem er að fara að gerast, að þá ekki einhver einstök sveitafélög að fara að skera þessu úr og ganga ekki í Evrópusambandi og hafna svona styrkjum.
0: Það ekki verið að tala um að ganga ekki, það hefja samningar eftir að...
1: Já, ég veit að ég nú bara svona að reyna að gera þetta svona á skemmtilegan hátt að við sem hafnafjörður erum ekki að fara að taka sjálfstæða afstöðu til þess hvort að við þykjum styrki eða ekki ef að þetta er eitthvað prógram sem sett í gang og eins og ég
0: segi
1: ég efast það að verði sett í gang að þá myndum við ekki skera okkur úr þar
0: Já, en Orri, ef að sveitafélög er að þykja styrki þá hefur það áhrif en þið tilgangur sá að hafa áhrif því þá að kjósa aftur og það hvort að fallist verði á samningin
1: Já,
0: það er sjálfsagt Þannig að ef þeir fá styrki um all land sveitafélög og þar á meðal þið Þá hefur það áhrif, menn líta kannski jákvæður augum á Evrópusambandi og þeir eru hérna
1: Já, það er alveg,
0: að leggja hendi
1: Það er alveg mögulegt, en eins og ég segi að ef að sveitafélögum býst peningu sem ekki kemur úr vasa þær eigin skattgreðenda þá held ég að fæstir þessi í stuðu til að segja nei
0: Já, þú menar, já Nú, hérna, kannski að lokum, hvað hefur komið er mest á óvart í þessari kosningabaráttu? Hefur nokkuð komið óvart? Er þetta ekki bara rólegt ferli?
1: Jú, þetta bara hefðbundið og ég er mjög sáttur, mitt fólk, sjálfstæðisflokkurinn, við erum að standa okkur vel, við erum að berjast af fullum krafti og vaxandi krafti, við erum með stóran fund á 50-daginn í Bæjarbíó, það sem við ætlum að þróðfylla húsið af sjálfstæðismönnum og við erum að fara að ganga í hús, við erum að hringja í fólk, við erum að gefa út efni og við erum að kynna okkar mál að miklum ákafa og mikill í festu. Ég vil vera að segja að kosningabaráttan hefur svona mestuleiti farið bara mjög vel fram. Það er ekkit sem að hefur komið hann á óvart, þetta hefur bara verið með hefðbundnu sniði, við svona rífumst svolítið í þáttunum og tökumst á en það er allt saman undir eðlilegum merkjum og ekkert sem að þarf að koma óvart. Hafnarfjörður er pólitískur bær, fólk hefur sterkar skoðanir, hefur sterkar skoðanir á bænum, hefur sterkar skoðanir á þjóðmálunum og bænum sínum. Okkur þykir öllum vænt Hafnarfjörð, kjörur okkar sjálfstæðismanna er við elskum Hafnarfjörð og það er svona eitthvað sem að ég myndi að segja að sé kjarninn í okkar nálgun við Hafnarfjörð, við elskum bæjan okkar. Okkur þykir óbáslega vænt það hvað gengur vel, okkur þykir óbáslega vænt það hvað margir vilja verða haffyrðingar. Við erum með öflugt menningalíð það sem að fólk kemur til okkar og fer á bæjarháttíður og fer og kynnist bæjarbragnum og bæjarlífinu og vill helst ekki fara aftur út úr bænum vegna þess að það er svo gaman í Hafnarfirði. Þetta er eitthvað sem okkur þykir auðvitað vænt og viljum halda áfram. Við teljum að við séum best til þess fallin að gera það og ég er að vísu samfarur það að bæjarbúar eru okkur sammála það. Að við höfum gert vel í þessum málum og við eigum að fá tækifæri til að halda áfram.
0: Já, tíminn er enn út hjá okkur. Hvað viltu að segja lokum?
1: Ég vil bara segja að haffyrringar eiga að skoða hlutina mjög vel. Þeir eru að vanda sig í kjörklefanum eða þeir vilja ekki fá vinstri stjórn eftir Reykjavíkumódelinu þá eiga þeir að setja X við D og kjósa sjálfstæðisflokkinn. Við höfum stað okkur vel í gegnum tíðina, við erum áfram tilbúin til þjónustu og við vitum að við kunnum þetta, við getum þetta og það er það sem skiptir máli að við kunnum til verka og við munum gera hlutina vel áfram eins og við höfum gert síðustu ár. Það er kjarni málsins, öryggið felst í því að kjósa sjálfstæðisflokkinn til getið treyst okkur.
0: Já, ég vil þakka þér fyrir að koma til okkar, Orri.
1: Já, takk fyrir boðið.
0: Já, og ég vil þakka hlustendum Útvar Sögu fyrir að hlusta. Verið sæl.
1: Takk.
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Hættum að bullvæða samgöngur Björgum borginni Burt með borgarlínuna Tækifærið er núna
4: Miðflokkurinn
5: Verum saman í sumar Með fjölskyld og vín Víkurverk Allt í ferðalagið
6: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð, Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555 3888, 555 3888 og granitöllin.is.
4: Flokkur fólksins. Hættum ofurþéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
7: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
8: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
9: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.

Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Já, komið marg sæl og blessu kæra hlustendur, hæ! Hlustendur útvarpssögu, þá tekum við kósi stundin okkar, Soffía Karlsdóttir heiti ég, mætti inn í beinna sjálfsögðu í talatóna. Við ætlum að vera með smá verkalýs og síldarstúlkna, sjómennsku og gleði þema í þættinum í dag. Við hófum þáttin á henni dásalegu Bergþóru Árnadóttur að syngja sem sagt lag sitt við ljóð Stein Steinar verkamanninn. En vitið það að til forna og í gamla dag og eins og í dag að síldarstúlkur eru hinnar hörðustu konur. Það eru nú myrkran á milli, sumar sem vetur, lopnar og höndum með sár eftir seltum sem sveið af og gleymum ekki hversu mikil hörkutól þetta voru. Það komu ansi margar harðar manneskjur og undan okkur degrónum hér í den. En hér syngur dittu. Fyrst verðum nú búin að heyra verkamanninn, þá skulum við heyra síldarstúlkuna á bryggjunni sem að hafa það huggulegt milli annarsamra daga. Þetta revía frá síðustu öld. Gerið svo vel.

Það var gjarnan tekin vals á bryggjunum í kringum síldatunnurnar. Harmoníkurnar voru þandar og stund var tekin á milli stríða. En næst fáum við að njóta yndisraddar Sigurðar Ólafssonar tenors sem söng sjómannavalsin hér í den. Hann söng meðal hans revíur með nöfnum minni, Sofíu Karls, revíusöngunni í kabarettsýningum í Östubæbíó í gamla daga. En lagið sem hér kemur sjómannavalsin lag Svavars Benediktssonar við texta Kristjáns frá Djúpalæk. Þetta lag náði fyrsta sæti í danslagakeppni hér á Íslandi 1953. Við langar að taka fram að þessi rödd sem þessi herra hafði, hún var sko ekkert slór. En ég sendi kveðju til allra sjómanna og kvenna, komið heil heim af sjónum, elsku vinir, sjómannavalsin, gjöruð svo vel.

Já, ein fallegasta íslenska rödd, því veist aldar, ótrúlegu söngvari þannig á ferð. En 1978 söng spilverkið grænu byltinguna. Græna byltingi var almennt heiti á framkvæmda á ætlu Reykjavíkur umhverfi og útivist og skildi gilda frá 74 til 83. Þetta var mikið háfum haft hérna þegar plata þessi kom út hjá spilverkinu. Platan Ísland og þar segja þeir setjum nú upp húfurnar því hún farin út þúfurnar græna byltingin. Hér kemur það, gerið svo vel.

Ætli þetta ekki verið svona upp af hérna svona sorphirðu menningar og endurvinnslu á Íslandi, svona þessi pæling með grænu byltinguna. En í einni revíu segir allir eru að puði í pólitík, það passar vel í Reykjavík. Við fáum hana deytu enn og aftur með lag sem heitir Lambeth Walk, lagið frá 1937. Þetta var upphaflega samið skemmtilega götu í London sem voru miklu markaðir og tónlist og gleði og dans. En lagið var íslenska svo fyrir revíu í bláu stjörnunni. Deytlið ykkur nú aðeins með kæri hlustendur smá Lambeth Walk, gerðu svo vel.

Veitir það að spilamennskan á sér plötu, revíu plötu sem kom út með Agla og Dittu, einstök og ég spurði hann að Dittu einhvern tíma hvort að vera nótur af þessu. Hún sagði nei, það var ekki einustu nótur, þeir eru bara að dúlla sér. Þetta ótrúlega spilamennska. En ég á að erfa landið. Já, margir hafa ágjur að því að ungdómurinn við skuldar finn fyrir ára og það hefur verið rætt undanfari hvað erfitt fyrir unga menn og konur að hefja búskap. En hér flýtur spilverkið sínar hugrenningar unga fólksins 1979. Sagan endurtekur sig og enginn virðist vera að hlusta. Gerið svo vel.

Já, eða ertu ánægð með það, þá maður að fljóta með eða gera eitthvað í þessu. En næst það Vilhjálmur Vilhjálmsson sem náttúrulega, hann sem ekki spilaður, mér finnst bara þessi rödd hans svo yndisleg og dásanleg. Hann sem sagt ætlar að syngja hennar fyrir okkur sjómannavísu. Hann hérna sjómaður út að sjó. Ég vona þess ekki komið með sjóriði, það verður nú aðeins meira á svona sjómannalögum. Ég finnst þessi lög svo yndisleg og þegar ég byrjaði að skoða öll þessi lög, þá náttúrulega fekk ég bara valkvíða en þau eru öll yndisleg. Ég ætla að fylgja hérna allavega Vilhjálmur Vilhjálmssyni þar sem hann syngur ástar úti konunnar sínar sjóveikur, einmann og kaldur. En hann gerir gott úr aðstæðum þó báir séu sjómannavísa. Gjörðu svo vel.

Já, þetta alveg heyrist ekki oft. Ég geti trúið að þetta sé lifandi flutningur eða tekið upp í hljóðveri bara svona allir að spila saman. Þetta yndislegt lag. En ég ætla enn og aftur aðeins út að haf. Mér langar svo að líða með ykkur aðeins út Eyjasund. Lagi kvöldsigling, svo alltaf svo yndislega fallegt og ljúft og bara hér kemur það, gjöru svo vel.

0: Flokkur fólksins. Snjallstýrt umferðarljós. Um alla borg. Flokkur fólksins.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Minna tal. Meiri framkvæmdir. Látum verkin tala, okkar borg, XR.
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464.

0: Stuðningslausnir.is
1: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.

Það hefur engin sungið þessi tvö orð í íslensku tungu eins fallega eins og þetta ástin mín. Ástar játningar frá hafi hafa eflaust verið margar og fallegar en engin eins og þessi. Þetta þú átt með ein, þetta bara eitt romantískasta sjómanna lag sem maður hefur heyrt. Þetta kom út 1977, bara nettu, bara held ég ári áður en að lest blessaður. En það heyrist með hann samtíð þennan texta. Og það heyrist á ljóðum Vilhjáms að hann var kælusíkur og þvílík guðskjöf sem hans rödd var. En áfram heldum við, 1982 kom út kvikmyndin með allt á hreinu. Og með henni einvinsælasta kvikmynda tónlist að skífa Íslands sögunar. Mér langar að spila næsta lag bara vegna þess að mér finnst það svo dásamlegt. Þar segir, það ekkert upp á hann að klaga, edrú alla daga. Ávalt hefur borgað meðlagið, hann vænn við menn og málleysingja, létt fyrir gefið æ hans pingja því margvíslegt hann styrkir málefnið. Það eru sko margir svona góður íslenski drengir, skal ég segja, og hér þeim lýst, haustið 75 gerir svo vel.

0: Með næsta lagi, kæra hlustendur, ætla ég að senda kveðja á strætóbílstjóra rútu og leigubílstjóra þann úti. Þeir standi ykkur ótrúlega vel án ykkar væri nú allt fast einhver staðar. Áfram þið, hér nefnilega Gísli Rúnar af plötu sinni Algjör Sveppur sem kom út 1976. Það sem ég elskaði þessa skífu, spilaði fyrir öll börn í dag sem ég kemst í. En hér upplifun 6 ára skóladrengs á strætóleið til ömmu og af eftir skóla. Viljið þið hlusta á spilamennskuna þarna bakvið? Ég get lofað ykkur því að þetta eru sko einu mestu snillingar sem voru að spila á sem tíma. Allir í strætó. Gjörðu þið svo vel.
1: Allir að framan, allir út að aftan, borgi, bauki, hefingastauki,

Ég guð blessi Gísla Rúnar, þetta yndislegt og ég mæli með þessari plötu algjör sveppur, þannig að hún til á Spotify, hún svo skemmtileg fyrir krakka. Næst fáum við nefnilega sko aðal skúringamann Íslands hér á árum áður, Sigur Jón Dýri og við sendum kveðju á ræsti tækna og aðra sem að þrýfa og gera fínt í samfélaginu. Án ykkar færi bara allt á hliðina. En hér Flósi Ólafsson að syngja hvað það gott að bóna í friði. Gjörið svo vel.

Já, þetta var Sigurí og Dýri. En næst það dátar. Þeir eru næstir að fóni hjá okkur. Hann Gvendur og Eirinni var gamall skútukall. Það svo dásalegt bít í þessu lagi. Við ætlum nú aðeins að deyla okkur svona í lokin á þættinum. En það ekki, bara veitir ekki á með þessu lagi. Það dásamlegt. Gvendur og Eirinni.

Já, ég hefði nú vilja hýta hann Gvend á Eirinni, hann hefur verið einn af þessum harnesku köllum sem kvartaði nú ekki mikið. En næst ætla að fá sextett Ólafs Gauks með enn létta siglingar línuna, blítt og létt. Hérna kemur lagi sigling, gjörið svo vel.

Já, sigling, sextett Ólafs Gauks. Því ég var að róta í lögum fyrir hennar þátt, þá fann ég laga sem ég finnst alltaf svo yndislegt og ég ætla að skella því mér hérna með Ríó tríónu. Ég sá því snemma dags, bæ. Ég finnum alltaf að syngja, þetta minnum alltaf á Ormundsgaupið þegar þið voru hann að þrjú lítið í hvora palli, þetta og Gísli og Laddi. Ég sá því snemma dags, hér kemur Ríó tríóið, gera svo vel.

Kæri hlustendur, ég vona að sé fara að ylja svolítið svona að deyla ykkur aðeins og vakka ykkur. Þetta er svona eitt krútlegasta lag, bæ, oppa, bæ, bæ, bæ, sungu þeir. Næst alltaf ég að fá brumklu á fónin, ég las það í Samuel Björgun Haldursson syngur þetta. Ég man, því ég var í sýningur nínu og geirum Björgun Haldurssoni, þá dönsið allir línudans við þetta lag. Það var bara einhver spór sem allir kunnu. Ég las það í Samuel að þau kunni línudans, þá þetta alveg fullkomilega það. Eða viljið dill ykkur, brimkló, gerðu svo vel.

Já, það var ýmislegt lesið í Samuel hér í gamla daga. En nú bara koma að loka lægin í dag og ég vona kæra hlustendur að því sé búin að hafa það huggulegt með mér. Og mér langar núna bara minn ykkur á að það betri tíð í vændum, sólin hækkar. Við komumst alltaf í gegnum allt við Íslendingar. Þetta röddast, stöndum okkur vel og stöndum við það sem við segjum og gerum það sem að við erum það besta af okkur sem við viljum vera. Njóti dagsins, ég vil þakka Þorsteini Sigurðssyni tæknimanni kjalla fyrir hjálpina og ég vona að þið dansið aðeins með mér hér í lokalaginu. Takk fyrir mig og við sjáumst í næstu viku. Þá ætlum við að skoða barnalög og barnabækur. Verið sæl.

0: Björgum borginni. Tækifærið er núna.
1: Miðflokkurinn.
2: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Grannitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Grannitöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og grannitöllin.is.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vín. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Lendum oftar á grænu ljósi. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
2: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760 555 0760.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það eru sveitarstjórnarkosningarnar hér á dagskrá. Það er Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrrum bæjarstjóri í Hafnarfirði. Hann hér mættur og ég ætla að ræða við hann stöðu mála og það svona mikið spenna í Hafnarfirði gagnvart þessum úrslitum því að það tvísynd á milli nokkra flokka þarna. Hvað gerist, en góðan dag og velkomin út að sögu, Guðmundur Árni Stefánsson.
1: Já, takk fyrir það, Arnþrúður, alltaf gott að koma hérna. Jafnvel þó að sé ekki að koma kosningar, við höfum nú hist reglulega.
0: Já, já, já.
1: Millum kosninga, það skiptir líka máli hvað sagt á milli kosninga, ekki bara kortir fyrir þær.
0: Nei, ég mitt, en svo geti það líka verið eitthvað óþægilegt sem er til á bandi, sko.
1: Nei.
0: Ekki óþægilegt.
1: Flettið í öll upp.
0: Já, henni.
1: Því það skiptir svo miklu máli fyrst mér í pólitíka að menn sko segja það sama í dag og þessu auðvitað gær. Það sé einhver staðfest í pólitíkin að menn ringlist ekki bara og lofu öllum allt af því að það hentar bara. Og það er dálítið andrunslofti í dag, það er svona talar ekki sko vilta hvað kallar í fótboltanum þegar silly season sko þegar að vera að kaupa leikmenn á síðasta degi
0: og gluggarnir eru opnir
1: og það er dálítið þannig í pólitíkinni eins og stundum hefur svo sem verið áður að menn eru tilbúnir að lofa kjósundum öllu og reikna ekkit með því endilega þurfa að standa við það. Ég er búin að vera svo lengi í þessari pólitíki að ég alveg búin að missa toleransinn og þolið fyrir svona innihaldslausu gjálri. Og hérna, við getum kannski komið betri inn á það eftir og mér finnst einfallega að kjósendur eigi það skilið að frambjóðundir segi við þá hlutina eins og þeir eru í fyrsta lagi og í öðru lagi að þeirra fyrirheit og lofvörð séu framkvæmanleg og þá með hvaða hætti og hvenar þau verða það en að fólk sé ekki bara í vindunum með það hverju ég að trú og hverju ekki. Trúverðuleikin skiptir gríðalegu máli í pólitík núna og hefur alla tíð svo sem gert en ekki síst núna á seinustu og verstu og þess vegna hefur stundum sagt sko að kjósendur sjálfir sko því mér það áhyggjuefni að við erum að sjá sko minnkandi kosningaþáttöku sem að er að fara niður í kringum 60% eins og var í Hafnarfirði fyrir 4 árum og í fleiri sveitarfélögum. Áður og fyrir var kosningaþáttaka yfirleitt í kringum 80% plus, fór upp í 90% og það er ýmsa skýringar á því en eftir sem áður að þá er þetta lýðræðisveisla og það er akkurat núna þann 16. maí sem að fólki hefur öll völd og þá skiptir gríðalegu máli að þau völd sín ágætlega því að daginn eftir kosningar þá er það sent. Í fyrsta lagi þá eru sent að kjósa og í öðru lagi að þá eru líka að standa með því sem að þú kaust og þú ert ekki að kaupa köttin í segnum, það er nú það sem ég að segja. Þannig að hver kjósendur til að spyrja frambjóðundur allstar í öllum flokkum grimmilega útur, er hægt að treysta því sem þú segir, muntu geta gert þetta og hitt sem að verið er að lofa, því að það, þú tryggir ekki eftir þá og þú situr upp með þær bæjarstjórnir og borgarstjórn sem að verður kosin yfir okkur næstu 4 árin, hvað sem tautir að raula
0: og ekki þetta breyta
1: þú
0: því
1: ekki.
0: Nei,
1: þú breytir ekki
0: það
1: eftir
0: ekki þá efna til kosningar aftur, það er bara ekki hægt ekki í sveitarstjórn Sko Guðmundur, ég var bara nefnaði við hérna áðan að hvenær þú varst bæjarstjóri, ég sagði kynningunni mitt og fyrir bæjarstjóri og við komst að þeirra niðurstöðu að það er 40 ár síðan að þú tókst þig sem bæjarstjóri í Hafnarfirði og varst frá 86 til 93.
1: Já, ég var kosin inn þá rétt, ég er rétt nýja, ekki orðin 30 og 1986 þegar Alþýðuflokkurinn við jafnaðarmenn í Hafnarfirði unnur stóran sigur og síðan í kosningum 1990, 4 árum setna, því að setja sem bæjarstjóri sem satt í 4 ár, þá fengum við hreinan meiri hluta. Og við erum kosin inn á grundvill þess sem við gerðum og vísuðum einfallega til þess og lofuðum því einu, við ætlum að halda áfram á sömu braut. Og síðan hætti ég sem bæjarstjóri og varð ráðherra og síðan þingmaður og var í pólitíkinni eins og ég segi til 2005 þá var það 50 þá hætti ég og var skipað sendiherra í út um heim, fyrst í Stokkhólm og síðan Bandaríkjunum og síðan Indlandi og svo Kanada, naut þess til fullnustu en ákveða að koma aftur því að ég brenn ennþá fyrir pólitíkinu, mér finnst þetta gefandi starfið, þetta upp á niður í stjórnmálum eins og öllu öðru starfi og lífi en það sem svo skemmtilegt auðvitað að þú ert í samskiptum við fólk og yngra fólk og alls konar fólk og ég lifi fyrir það
0: Já, en segðu mig þegar að þú talar sko að þú varst inn á þingi og þú varst ráð fyrir þetta til 2000 og nei, 2000
1: Ég var 93 til 94 ráð fyrir það og sagði af mér
0: Já, og síðan ertu inn á
1: fyrir
0: þingi
1: Fyrir þær sagir sem að voru vega litlar að mínu áliti en ég tók það ákvörðun að flokksins vegna og ríkisstjórnarinnar vegna að þá væri umræða um mig voru það skaðleg, það væri betri stíði til hliðar. Fleiri mættuna hafa gert það í gegnum tíðina.
0: Já, ég segi það, ég held að maður sinnum að oft búin að hugsa einmitt um þetta guldránni.
1: Það er önnur saga, en ég ákvað hins var að halda útröður affram í pólitík og var á þingi í 13 ár og því miður lengst af í stjórnarandstöðu og naut þess en
0: Fannst þér ekki derfitt að fara sko samt þú ert búin að vera þetta lengi komið með gríðarlega reynslu sem bæjarstjóri ráðherra og alltaf erfitt að fara samt bara frá þess öllu og bara það gera sendi herra og ekki ætlast til að sendi Jú, herra að segja þegja á mikið
1: Nei, alls ekki og ég þeir voru einu sex eða sjö utanríkisráðherrarnir sem ég starfaði undir og margar ríkisstjórnir og öllum toga og það reyndist mér ekki sérstaklega erfitt að vera í takti við sitjandi ríkisstjórn hverju sinni en það starfið þess eðlis að þú ert ekki að taka neinar stórpólitískar ákvarðanir heldur ert þú að marka setja Ísland svo að segja hjálpa til þeim Íslendingum sem búið viðkomandi landi Svíþjóð voru á þeim árum eitthvað í kringum 10.000 Íslendingarnir sem höfðu verið þar lengri eða skemmri tíma var svona lítið ég var svona svo bæjarstjóri litlu sveitarfélagi en ég ákvörðun að hætta hún helgast kannski ekki síst af því að minn flokkur, fyrst alþýðuflokkurinn og síðan samfylkingin hafði verið í stjórnar andstöðu í á þriðja kjördjámabil og stjórnar andstaða í þinginu er ágætt eitt kjördjámabil, hún er ekki jafngóð næsta því að þú ert í pólitík til að hafa bein áhrif, það er auðvitað annars átt ekki derindu þangað stjórnarastæðin er mikilvæg í lýraða samfélagi en þannig að svona allur samanlögu þá var ég alveg tilbúin að taka mér hlé en þessi bakteríu eða vírus eins og ég kalla nú pólitíkina býr í manni alla tíð og hún poppaði upp þegar ég hætti í utanríkisþjónustunni ákvað að koma heim eftir vera að minna 16 ára útiveri og vildi svona vera nærri börnunum og barnabörnunum og því allur saman og þá sá ég möguleika á því að bjóðu mig fram sem oddvita í jarnaðamanni hafna fyrir yfir 4 árum og fór í þær kostningu og þær gengu vel, við fengum bættum við okkur umtalsveru fylgi, bættum við okkur 2 mönnum, fórum úr 2 í 4 og uppundir 30% og 29% akkvæða og mér fannst einhvern veginn núna að verkefninu væri ekki lokið, ég held að það er verkefni út af fyrir sig að hvíla þennan meiri hluta sem hefur farið með völd í Hafnarfirði í 12 ár undur forystu sjálfstæðisflokksins og síðustu 8 ár með framsókn í eftirdragi ég nota það orðaleg af því að framsókn hefur ekki merkt mikið þessum meiri hluta og ég held að sé bara komin tíma á það að jafnaðamenn verði kallaði til starfa á nýjanleik þegar ég tala þetta svona þennan lífsverulega pólitíska fyrirlega þá náttúrulega áttaði mig á því sem ég hef gætna heyri, ert ekki alltof gamall í þetta gall?
0: Já,
1: einmitt,
0: það er svolítið umræðan ekki endilega því það er eins og ýmsi nefndi hvað finnst þér það svona aldursfordóma?
1: Mér finnst hún algjörlega út úr kú ég var á ungur að margar áliti þegar ég tók við sem bæjóftúri fyrir 40 árum, hann var 29 ára og þá var sætti hann allt ungur, hann kann ekki strákurinn og nú heyrim að það ekkit víða en annars lagið og það er alltaf að menn hafi það skoðanir að ég sé alltaf gamall í þetta, nýja orðin 70 og þú nefnir hugtækið aldursfordómar ég ætlum ekki að nota kannski það en hitt vil ég bara segja að að það að flauta fólk út af 60 plus þegar þú 60 eða 65 ára að þá sé það bara til einskis nýtt og eigi bara að vera heima hjá sér og láta lítið fyrir sér fara ég bara hafna þessu algjörlega fullkomlega sko viljum að hafa þannig til að mynda í listum og menningu ég meina Einar Kárason og gamall til að skrifa bæku, nei hann Bubbi Morten sem verið 70 í ár hann á gamall að semja lög nei og ég þá á gamall til að vera versnast í pólitík með allir minna reynslu og þekkingum leið því að maður safnar saman alls konar þekkingu eða þú Arþrúður, hvað ert þú að vesnaðast hér á mínum aldri fyrir fram að mikrofónin ég hafna þessu fullkomlega ég menna og þessi og mínir meðframbjóðundur í öðrum flokkum á oddvitar annar staðar ég myndur kannski ekki alveg bjóða þeim í 100 metrar laup Já og þó, ég myndi nú sennilega hafa það flesta
0: Já, þú gæti kannski tekið
1: En ég er hins vegar til í allan samanburði heimi þegar að kemur að reynslu þekkingu og svona framtíðar sín því að ég horfi fram á veginn og ég auðvitað ekki einn í frambúði fyrir okkur jarnaðamenn, ég með kornút og fólk á öllum aldri sem brennur í æðum, með eld í æðum og vill gera vel
0: en þetta Þannig
1: þetta er bara góð blanda svona samfélag vil ég sjá það sem eldri og yngri getur unnið saman með dýnamiskum hætti og þú heyrið það bara á mér ég er algjörlega á topp og hef verið það kjörtjöfambilið sko.
0: Já, ég ætla með þetta spyrja svolítið út í þetta að sko frá því að þú varst bæjarstjór og horf, þetta bæjarfélagi var hvað 15.000 manns segiru og í dag 33.000 sem búa í Hafnarfirði að þegar þú horfið svona yfir þetta í dag hvað finnst þér eiginlega að þurfa að gerast til að gera góðan bæ betri eða þá finnst þér þetta bara vera gott svona?
1: Nei, ef að maður segði við sjálfum að segja þetta bara fínt, nú geta bara allir hægt nei, það gengur auðvitað ekki vissulega hefur fjölmargt breyst á þessum 40 árum minn almáttugur og bærin hefur ekki bara stækkað og bólnað út heldur líka hefur margt fæst til betri vegar ég meina það verður það leiti sem ég að bæjarstjóri þá var verið að færa grunnskólinn yfir til sveitafélaga og síðan áratugum setna þá fóru málefni fatlara til sveitafélaga sem ég held í báðum tilfellum hafa verið mjög réttmætt og skynsum ákvörðum því að þessi þjónusta er dæmigerð nærþjónusta en í báðum tilfellum þá enda menn í því að þegar sveitafélögin fá þessi verkefni að þá fylgir ekki nægilegt fjármagn og þannig að við verðum að læra af reynslun einhver tíman en vissulega hefur ég held að margt færst til betri vegar í Hafnarfirði og í landsmálum og sveitarfélögum öðrum bara almennt og ég held að fólk hafi það meðaltali betra en verkefnin er alltaf þau sömu að tryggja það að allir eigi sama möguleika til lífsins gæða og við jafnaðum segjum alltaf við erum ekki að steypa öllum í sama mót það er ekki alls ekki það notum öll þau tæki og tól til að tryggja það að allir eigi sama sjensin og það gerum við með því að allir eigi aðgengi að menntun, skólavist og þegar að harnar á dalnum og menn eins og gerist alltaf í lífinu að fólk dettur milli skips og bryggju eða passar ekki einhverju leitað inn vegna veikinda, vegna félagslega aðstæðna vegna, þá eigi samfélagið að vera til staðar til að tryggja því svona viðunandi lífsgæði og koma fólki á fætur og nýjaleik. Þetta er ekki flókin nálgun, en þetta verður eiginlega verkefni því að fólk auðvitað verður alltaf til og verður alltaf til á ólíkum toga og það er fyrir svona hlutum sem ég brenn mér finnst að þessna segja yfir alla unga fólki ekki síst farið í pólitík þar eru hlutirnir að gerast þar getið haft bein áhrif og ég segi nú í bæti svo við mér eiginlega alveg sami í hvaða flokku ferð en þó ekki alveg sama það er betra að fá því í réttan flokk en rangan, en umfram allt taktu þátt, það skiptir svo miklu máli ekki vera út á kanti æpand og gólandi, gaggrínandi komdu inn í starfið og láttu til þín taka það mér finnst að skipta miklu máli og ég hef dálnar ávíkjörða því að við séum aðeins að missa yngri kynslóðuna í þessu sambandi og það er að segja þáttakan í pólitík hún ekki nægilega almenn og góð. Mm-hmm. Það alltaf mikið einhverjum lukkuriturum sem dett inn bara rétt fyrir kosningar já. Sem að ég hafi ekkit erindi satt að segja, sumir hverjir, en ég ætla ekki að, en þetta er svona mín mantra í þessu að þú breytir einhver samfélaginu þínu með því að vera út á kanti að koma beint að málum og láta til þín taka
0: en leikumundi nú er þú nefnilega líka þú ert nú varaformaður samfylkingarinnar og með þennan bakgrunn og þessa reynslu að það er svona ákveðið tröst sem að fylgir því það er nú bara að segjast eins og er að maður sem að þraukar þetta lengi og þó sem við segjum nei, heyrðu þú út og nú gamall þegar við að sjáðu í löndunum í kringu því hver er aldurinn bara eins og í Bandaríkjunum þetta eru bara sko stjörnur þeir eru 80 þá voru þetta stjörnur þannig að sko við bara hugsum allt öðru sem þannig reynslan meti svona opaslega mikið
1: það er alveg hárvétt en það eru alltaf einhver takmörku að þessu öllu saman já. Ég menna en nei, svo þú heyrir og sér það þá brenn ég í andunum ég finnst gaman í þessu og vil gera gott betra það er bara þannig og það eru verkefnin í hafnin fyrir þú nefnir varaformanski í samfylkingunni það var aldrei í plani hjá mér en þegar að Kristurinn Kornungur leiðtogi gefur kost á sér og byði mig að vera með sér í forustu sveitinni og þá fannst mér það bara býsna góð blanda hún tiltölulega nýja óreind í pólitík fyrir fjórum árum þegar þetta gerist er núna þetta algjörlega full numa og þarf enga hjálp í einu en einu en mér fannst það spennandi verkefni og ég hef notið þess og ég veit að það þannig að landsmála pólitíkin og sveitarsvona pólitíkin eru þetta náskild, ég meina getur ekki skilið þarna milli
0: Nei.
1: Ég nefndi það áðan að stundum það gaggrinni efni og enn að vitlust gefið þegar kemur að tekjustofnum ríkis og sveitarfélagi þar þarf að fara í enn eina yfirferðina og kanna það og gömgefa hvort að við getum ekki gefið upp á nýtt og ég nefni nú bara svona sko mál sem að þarna skarar sem að eru utan sko nærþjónust það eru utan umferðanmálin það eru utan málinni aldraðra og þar eru utan góðir hlutir að gera starfþrúður að loksins eftir 10 ára stóra stopp í uppbyggingu hjúkurnarheimila að þá hefur tappinu verið tekin úr þar og þar eru fjölmörg hjúkurnarheimili á tekniborði og að komast á framkvæmdastig og við Hafnfirðingar njótum meðal annars góðs að því þar hefur engin aukning, orðið netto aukning í þessu sambandi í áratugi og en við erum að sjá vonandi fram á það að við hafa verið reist hjúkurnarheimili í uppbænum, þar að segja í Vatnshlíðinni sem er við Hamranesið, fyrir þá sem ekki þekkja þá er það ofalega á völlunum og annað er í píp og annað er í pípunum hjá Sóltúni í Hamranesi og svo þriðja það er helmingstækkun á Hrafnistu í Hafnarfirði sem að er líka tilbúin til framkvæmda þannig að við erum að sjá betri tíma í því sambandi og ríkisstjórninni á að fá plús í klattan fyrir það hún lætur sig þessi nærþjónustu mál og málefni aldrei að varða að þetta er einmitt annað sem getur ríkisstjórnin getur gert betur en þannig er hún að gera gott mót og það skiptir máli og ég held því á loft og ég vil líka nefna sko að það er stundu þannig að þessi hólfun milli sveitarfélaga og ríkisins að Kristurinn kom daginn og lesi varða málefni er snúa að leikskóla þjónustu að þá fara sumir í einhverjar skotgrafir og segja hún á ekki að blanda sér í það jú, hún á að gera það ég er ekki viss að fólk almennt viti það að þetta fyrsta skólastíð sem er einskrifað í lög með þeim hætti það er ekki lögskylda sveitarfélaga að halda út í leikskólaþjónustu ef einhverju sveitarfélagi dytti það í huga að hætta því bara þá bara gerist það en auðvitað dettur einhverjum í huga að gera það þannig að mér finnst að skipta málið þegar að forsætisráðherra þjóðvarna segir eigum ekki að löggilda þennan rétt fyrsta lagi barna og foreldrar þeirra að þeir eigi rétt á því að fá plásu eða þessu fyrsta skólastigi síðan þarf að fara í það hvernig tryggjum við það frá 12 mánaða aldri þegar að fæðingar orlega og líkur að börnin eigi mögulegu því að komast inn á leikskóla.
0: Já, en þá er vera,
1: það er vandamál,
0: þá vera að setja það í lög að sveitafélögin sjáu að þetta plássi til.
1: Jú, en þá þarf auðvitað semju það með hvað hætti það það verði gert og hver alltaf borga brúsan.
0: Já.
1: Þetta er ekkit einfalt, ég meina það er búið að takast á þetta lengi og sveitarfélögin er alltaf lyft upp einhverjum flöggum og segja ég er býð betur en þessi og hinn og stundum er

0: er ókeypis. Mm. Þetta kostar það að vera í grunnskóla en aðgangurinn er ókeypis. Sko hlutdeild leikskóla gjalda í heildarkostnaði sveitarfélaga hefur alltaf farið lækkandi ár frá ári.
1: Já.
0: Ég held að sé liggja einhvers staðar í kringum 10-11%. Það að segja þannig að það er ekkit sko óframkvæmanlegt svona í næstu framtíð að gera hann gjaldfrálsan einfaldlega.
1: En er það ekki samt sko fyrir
0: en það þarf að ræða
1: já,
0: það er það sem ég er að segja.
1: Þeir eru bara að leggja svona skildu, jafnvel á sveitafélögin að þetta er að hafa þetta húsnæði tilbúið fyrir börnin að þá eru þau kannski alltaf að byggja fram í óvissuna því að það veit enginn hver er að fara að fæða barn eftir 2 ár. Og þá er spurningin heimagreiðslurnar til að uppfylla þetta lagaskilyrði að mætti segja ígildi þess að það sé greitt þeirra sem vilja vera heima. Hvernig samfylkingin er hafnafyrir stendur?
0: Já, við lokum ekkit á heimagreiðslu. Þær eru núna eintar af hendi, 100.000 krónur. En við tökum vara við því að það verði hinn almenna regla, því að það dregur þá leið úr þrótti viðkomandi sveitafélags til þess að byggja upp þessa hefðbundnu nauðsvöldnöðu þjónustu.
1: Mm.
0: Og við þurfum líka efla dagforeldra og gera þeim gott til, því að konur eru að kalla sem að nýta fæðingarólöfu þau eðlilega vilja komast inn á vinnumarkaðin aftur. Mm. En við útilokum ekki þessar heimagreiðslur, það er brúabil en það er megi aldrei að verða sko hinn almenna regla í málunum.
1: Já.
0: En ég vil líka þessu sambandi þú nefnir sko húsnæðismálin við getum alveg byggt ódýrari í leikskóla en það er kannski ekki stóra málið, stóri vandinn er sá að við þurfum að hafa þetta fagfólk til staðar og það er ekki þú tínir það ekki upp á götunni öflug og kröftu og leikskóla kennara þannig að það þarf að vinna margt í einu til þess að gera þetta veruleika en ég, þú heyri mig alveg ég er ekki minn enn að hókus pókus lausnir á málnu, en ég vil bara við tökum heilstæða umræðamáli séum ekki alltaf í einhverjum að ég vil ekki segja titlingaskít en svona það sem við erum að keppast það að sko á hvaða mánuði barni kemst í hvort 15, 16 eða 17 mánuði svona... og svo er þetta alltaf hálkveðna vísur að því að barni náttúrulega við komum til barni eiga afmæli á einhverjum tíma ársins og það er tekið inn almennt tvisvara árin á leikskóla á haust og vorin eða hvenær hann var þannig að það getur líka verið ósanngirni í því En ég vil aðeins lyfta þessar umræðum leikskólan og þetta fyrsta skólastíð, hann hefur tökum með helstætt og ég fagna því að ríkisvaldi láti sig þessi mál varða. Það er það sem ég vil koma að framfæri.
1: Já, einmitt hérna Guðmundur Árni, aðeins að því að við nú ræða hérna á þannig að þú varst nú ert fyrir ekki var að forma samfylkingarinnar og þú varst heilbrigðis á því. Þegar þú lítið tilbaka og núna sér stöðuna í dag það er eins og að hafi svo lítið breyst að sko raunverulega sko frétt dagsins er niðurskurður í heilbrigðiskerfinu niðurskurður sko svo freistin að spyrja einhverjum af hverju gengur okkur svona illa á Íslandi að reka heilbrigðisþjónustu
0: ég veit ekki hvort það sé rétt að segja okkur gangi það illa að reka heilbrigðisþjónustu en vandamálun er ekkit ósvipað eins og hann nefndir og þegar ég var fyrir einhverjum 35-6 árum það er að segja sko, þjónustan á heilbrigðisviðinu er auðvitað þannig að hún tekur aldrei enda það er eðli þessara þjónustu og ég held nú að okkur miðir rétt átt, ég nefndi áðan sem er auðvitað mjög það er að segja hjúkurunar heimilismálin og ég á nú tengdaföður sem var einmitt ekkit fyrir nokkrum mánuðum síðan hefur farið í gegnum þetta ferlar saman fyrir inn á bráðamóttöku er þar gemdur í viku 10 daga fyrir síðan inn á eina deild á landspítalunum og síðan á aðra þar sem að fólk liggur út á hérna gangi jafnvel og fjöldi þeirra sem og hann átti ekkit heima þar var ekkit verið að læknan per se en hann þurfti skjól, hann var komin að það stig, hann gæti ekki verið einn heima lengur, enda 97 ára gamall, það eru leiti góður, og hann býður ennþá eftir hjúkurunar heimilisplási og vonandi styttist nú í það að hann fái það. En þetta hefur auðvitað bein áhrif á rekstur spítalana, þegar þú ert með fólk inn á

0: sjúkrahúsum sem eiga heima annars staðar en geta hvergi annars staðar verið heldur inn á sjúkrahúsinu. Það lokar auðvitað möguleikum fyrir aðra og hefur auðvitað viðbóta kostnaði för með sér. En okkur miðar auðvitað, ég held okkur miði hægt og bítandi rétt átt en alltaf kjarni málsins þessi ef að grunnþjónustan í heilsugæslunni ekki lagi þá verður allt annað vesinn. Það dálítið þannig og við erum ennþá að lemja stálítið í því að gera heilsugæslu þjónustana öflugri heldur en raunber vitnum og í Hafnarfirði. Það eru tvær heilsugæslustöður og hafa verið það núna síðust áratugi. Það er brýn þarf fyrir því að svo þriðja rísi í nýjasta hverfin okkar á völlunum. Við höfum talað fyrir því og ég jarnaði minn í bæjarstjórninu sagt er förum á fund ríkisvaldsins stjórnar heilsugæslu höfuðborgarsvæðis og segjum þetta gengur ekki svona lengur. Vonandi horfið allir bóta og ég hef nú verið í sambandi við heilbrigðisráðherra það því að það gömul á ný saga í sveitarstjórnum og það þekki ég hafandi verið beggja vegna borsins að ef að sveitarfjöluðin láti ekki vita á sér þrýst ekki á, segja að þetta ekki lagi þarna þá gerist ekki nei. Það bara dálítið þannig
1: en það einmitt,
0: og það skiptir engu hver er ríkisjór hverju sinni
1: sko, nei, akkurat sko að því að þessna með landsherinn og beðið að horfa svo náðu þetta yfir lengra tímabil alveg frá því að spítalarnir eru til dæmis saminnaðir það nú eitt því að það verðist endalaust vera einhver vandamál með það að manna nýta allt þetta húsnæði sem nú þegar til nýta deildir en þá ekki mannskapur og við mjög verðmæta sérfræðinga lækna sem að jafnvel við ekki sína framtíð við getum ekki leist inn í landi sérfræðinga sem býða úti sem eru fullnuma og svona þetta svo skrýta sem ekki hægt að hafa til
0: Ég ætla nú ekki að fara í smáatrein í þessu Arþróðu, sko, en vil þó segja það að við náttúrulega erum að lækna fólk sem var ólæknanlegt fyrir 30-40 árum. Það náttúrulega okkur vindur alltaf fram og það nú þess vegna meðal annars að eldra fólkið því líður í svona, að meðaltali betur heldur en það gerði fyrir 30-40-50 árum. Það eru komin ný lif og það eru komin ný úrræði sem ekki voru til staðar. En sko, hafandi sagt þetta að þá skil ég alveg hvert þau að fara og rekstur heilbrigðiskerfisins þú ert að vísa til þess að sérfræðingar sko vilja ekki koma jafnvel frá útlöndum
1: þeir fá ekki, þeir ekki samþykkt
0: þetta er gömul og ný saga ég veit, þetta er gömul og ný saga og menn hafa verið reyna að rétt út einhverja gulrætur til þess að fá fólk heim vandinn, til að með ég tók eftir því dagina og ég lesa frétt það að hlustað á viðtölum þess efnis að ennþá vera þannig að stór hlut okkar sérfræðinga lækna sérstaklega að þeir eru í hluta starf á spítulun það gengur illa að fá þá til þess að vera í fullu starf
1: Já, helgun, já
0: og þeir fá auka greiðslur vegna þess að það er svona helgunar já. Álag og það var gert líka fyrir 30-40 árum
1: Já, ég segi það
0: Þannig að það eru svona margskonar vandamál En Arþrú, ég ætla nú ekki að fara að leysa heilbrigðismál þjóðarinnar
1: hérna ég bara segja sko,
0: en ég skil alveg hvað
1: þetta
0: fara
1: að því þú varst svo vel inn í þessu og ert ennþá hefur þú hort á þetta en bara alveg frá því að spítalandi voru samir og sagði líka annarkundur að bretta nefna að áhrif einmitt á þessa þjónustu hversu ör skipti eru ráðherrum hugsar að fjölda ráðherra sem er bara jafnir búin að vera heilbrigðisráðherrar bara frá bankarunni eða frá 2008 að sko heilbrigðis starfsmennu stöðu til fór ný skilaboð í dag eða gera þetta og svo eftir viku eða gera eitthvað annað og það ekki eins og þetta klára að byggja spítalans
0: Nei, það er eins og þessi umræða sem að er auðvitað grundvallar umræða það samspil opinbers reksturs og einkareksturs í heilbrigðiskerfinu við útulokum ekki til því við jafnaðamenn og við viljum bara nýta hagkvæmustu leiðirnar og sem kosta kannski hlutvarslega minnsta peningin og viljum nýta sko atgerfi einkareksturs ef að því þar eru maður en megin atriði er það að opinbera aðilar bera ábyrð á þjónustunni Það er ekki hægt að útvísa neittni ábyrði því sambandi og hún þarf að vera á hendi opinber aðila og í því samhengi að því ég nefndi nú hér hjúkurnarheimilin á þann að það sló mig ekki sérstaklega vel þetta annars ágæta fyrirtæki Soltún.
1: Já.
0: Ég meina, það er ekki góð skilaboð út í felti þegar að maður sér frétti þess efni sem eru staðfestar að þeir sé að greiða sjálfum sér arð upp á 3,5 miljard krónu. Þannig vil ég ekki sjá heilbrigðiskerfið þróast. Ég var í Bandaríkjunum í mörg ára aftrúður og sá nú hvernig hlutinni gerist og þeirri eirinni.
1: Mm.
0: Það sem hettir bara peningamaskina,
1: hreinlega.
0: Og óöryggi sjúklingana og almennings þegar kemur að þjónustu var algert. Ef áttur ekki pening, ef varst millistéttamaður, þá varstu bara út á galeiðinu. Sko.
1: Já, já.
0: Þannig að ég vil ekki sjá svoleiðis.
1: Nei, en er ekki þetta mál tiltekna, svona kannski afbreiðilegt frá sem betur fyrir öðrum? Er þetta ekki eitthvað mál sem er bara að fara í rannsókn og þar skoðuna við á hverju þetta gerðist svona?
0: Veitur, hvaða mál þetta
1: vísi? Soltún.
0: Jú, ég meina ég tel það innbóðið. Því að ég nú líka að tala þetta fyrirtækinu, mér metnaður í það mörgu leit og þeirra plöni hafna fyrir alveg ágætt, þetta trubla mig afskaplega mikið, ekki gera sko, sjúklinga og þá sem höllum fæti standa að fjá þú, það á ekki heim í íslensku samfélagi.
1: Nei, það akkurat máli, þetta segir góðu gestur hér á útvarpi sögu, Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrrum bæjarstjóri, við fáum auðlýsingar en höldum áfram að ræða bæjarmálin í Hafnarfirði hér eftir auðlýsingar sem koma núna.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun glæsibæ. Gluggahöllin auðlýsir, við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum, fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
6: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrir bæjarstjóri, hann gestur hér og við erum verið að ræða Guðmundur svona þessi, að segja þessi hvertaslegu máli, þetta bara daglega lífið.
2: Já, sem máli, er auðvitað pólitík.
1: Já, sem er pólitík, það er nú það sem er.
2: Það er þetta snýst allt það að gera fólki gott til og hafa þjónustinni svíðtæma fyrir harla, eins og kostur er.
1: En hvað finnst þið núna, Guðmundur, nú er þetta mjög spennandi hverjir raunverulega bara ná öldum í Hafnarfirði, þetta er svona, stendur eitthvað tæft.
2: Já, það gerir það, við höfum nú verið að fá kannanir sem eru dálítið misvísandi, við höfum séð kannanir, óbirta kannanir frá Gallup sem að mæla okkur til að mynda með 33% og meiri hlutan fallin og síðan höfum við séð aðra kannanir sem hafa verið birta frá Maskínu sem fellir meiri hlutan líka en mælir viðrest til talsveit hærri heldur en Gallup kannanir en þetta er þetta bara allt kannanir sko. Ég held að það sé almennu vilji til þess að breyta til í Hafnarfirði og kalla okkur jafnaðarmenn til verka því að það verður engin breyting á meiri hluta í Hafnarfirði nema að við verðum sterkir.
1: Er það meina þá kannski að þið myndu fara að starfa með Viðreist?
2: Já, við erum alveg opin fyrir fyrsta verkefni að sjálfstæðaflokkur og Framsókn er búin að vera í 12 ár eða vísu Framsókn bara í 8 og við segjum bara einfallega að þetta er bara komið ágætt sko. Nú, þetta er svona ekkit ósvip og var fyrir ríkistjórn og þessar sömu flokka, Framsóknar og sjálfstæðaflokks að allt í henni bara rann upp fyrir þjóðunni herði þetta er bara orðið fínt hjá okkur sko nú megið þið fá ykkar hvíld og það sama gildir í Hafnarfirði að minna hyggju þar eru 11 bæjarfulltrúar og við erum með 4, sjálfstæðaflokkunum 4 eins og sækistanda, Framsókn með 2 og við erum snett og nú er komin nýtt framboð frá vinstri og annað frá hægri þar sé að miðflokknum og báðu þessir flokkar er að mælast líka þannig að það er bara spennandi tíma framöndan í Hafnarfirði, þannig að ég segi bara einfallega sko, menn í Hafnarfirði þekkja verkin okkar jafnaðarmanna, við hefum verið þarna áður og byggt upp svona ákveðna grunnþjónustu sem að er til staðar og verður til staðar en við getum gert svo miklu mun betur og það er eins og þessi mál sem lúta að umferðarmálu sem eru mjög umræddi eðlilegi þessari kosningabartu ekki bara í Hafnarfirði heldur um all land og þá erum við að tala um hennan samgöngu sáttmála sem eru þetta undir og borgarlína þar undir í Hafnarfirði er þetta afskaplega einfalt mál samkvæmt samgöngu sáttmála þá er partur á Reykjanesbrautinni frá N1 Hringtorki þar og fram hjá Kaplakrika í Íþróttahúsi FH-inga sem er í stóra stoppi nánast, ég segi nú ekki 24 tíma sólarhringsins, en stóran hluta þar fyrsta lagi erum gegnum streymisumferðaræða sem að tengist flugvellinum og suðurnesjónum og einnig er þar fólk að komast að milli byggðar milli hverfa í Hafnarfirði Sebers hverfið er við erum einn að loka og læst inni þarna vegna þess að það er allt í stóra stoppi þetta samti núverandi meiriluti í samgöngu sáttmála 2019 þegar hann var til og var síðan endurskoðar aftur 2024 fyrir tæpum 2 árum og það verður ekki þreftið þessum kafla að neinu viti það er engin peningar í hann fyrir hann uppi 2030 og það er bara seint við þurfum að fara í þetta mál fyrir nella og við höfum margsinnis bóðist til þess að aðstoða hennar meira luti því að þrýsta á ríkisvaldi þrýsta á þá sem að fara með ráðin til þess að koma okkur framar í röðinni, það hefur engin vilji verið fyrir því þannig að það fyrsta sem við gerum og þegar við tökum við stjórn mála í Hafnarfirði, það er að setast niður með aðeilum betri samgangna, ríkisvaldsins og segja, hér þurfum að láta hendur standa fram úr ermum. Það er búið að hanna þetta, það eru tveiri valkostir, mislæg gatnamót annars vegar og hins vegar jarðgöng sem er nú undir byggði í Seberginu, undir, sem er einlega nýtt á Íslandi og menn þurfa að vanda sig mjög vel í því að við kunnum það sem ég held við gerum nú, ég meina aðra þjóðir gera það. Og svo er það sem hún nefnir sem er þessi svo kallaða borgarlína sem að menn er að takast á og mér fyrir stundum er að takast á keisarans skegg af því að með þess að ég á móti borgarlínu en ég er sammála því hins vegar að strætó þarf auka akrein. Það snýst þessi borgarlína meir og minna. Og þar erum við aftur þegar kemur að hafna fyrir það afskaplega einfalt mál. Það ein gata sem í á þessu plani, samgönguplan sem lítur á borgarlínni, það frá Engidal þegar þú keyrir frá Reykjavík inn í Hafnarfjörð og niður í Miðbæ og alla leið að Suðurhöfninni. Þetta eru svona 2-3-4 kilometrar. Þar erum við ekki á dagskrá fyrir einhvern tímann á næsta áratug. Og þarna vil ég sko líka vinda mér í það verk að bæta þar úr og hugsa þar Arþrúðu. Það er líka, að því að ég segi stundum að svokurlegu litlu mál eru þetta stóru málin í pólitík. Og þarna á að koma þegar að því kemur auka akreinar fyrir strætisvæð þannig að hann geti farið rætt og örugglega í gegn. En menn glemdu að gæta því að þarna þarf að tryggja öryggi gangandi vegfaranda. Mm. Þú keirir frá Reykjavík inn í Hafnarfjörð. Mm. Þú sérð aldrei sko separabrautir eða ljósastýr gatnamót ofanjarðar. Það er að segja fyrir gangandi vegfarandur. Það fer allt undir. Þar þú kemur í Hafnarfjörð. Þá þurfum við ungviðið okkar og börnin og barnafjölskyldunin að labba yfir götu. Mm. Við viljum klárlega fari í það verkefni að setja þar öryggið ofar öllu og undirgöng fyrir gangandi vegfærendu því að úr Sebergskverinu, þú bjóstum við einu sinni þar. Mm-hmm. Þar fer fólk upp á Kaplakrika á æfingar, þar fara krakkarnir á æfingar í Björkonum og svo framvegis og til viðbúti því að þá er að byggjast upp núna fyrir svo kallar Hraun Vestur, eðina hverju sem markast að Reykjavík og vegi og Reykjanesbraut sem á að breytast yfir í íbúðabyggð og þjónustu sem besta mál og þannig að sko umferð gangandi og hjólandi verður mun margfaldast. Við þurfum að hugsa með fyrirbyggjandi hættu svona hluti. Við erum svo duglegið því að æða bara áfram og segja þetta rettast einhvern tímann. Ég nefn ekki svo leið spóti.
1: En er þetta ekki einmitt á bara eitt af þeim atriðin sem þú myndir að byrja á að framkvæma Guðmundur ef að segjum að þið komist í meiri hluta? Ertu bæjarstjóra efni?
2: Já, það er í svo samanlega.
1: Þú svo stefni að því?
2: Já, við náttúrulega við erum ekki með lokuð augun og áttum okkur því að þurfum að semja ef aðra flokka meiri hluta myndun. Mm-hmm. En við höfum haft sko pólitíska bæjarstjóra áður, flotta menn, ekki bara mig, og við kunnum þessi verk og vitum hvað það er að gera. En það er ekki trúabrögð að í þessu öllu saman að oddviti að ég verði bæjarstjóri þar. Ég meina ef þarf að semja það þá gerum við það mestunum verð að okkar pólitíkin náu fram að ganga og þannig að við erum algjörlega tilbúin í það og Arþrúður sko í þessum samgöngumálum líka að ég var að tala fyrirhyggjuleysi að niður á Suðurhöfninni í Hafnarfirði sem er aðal höfninni í Hafnarfirði fyrir þá sem til þekkja. Þar er svona ákveðan eðlisbreytingar verða á svæðinu. Mm-hmm. Ég finnst að leiða að koma þar nýr tækniskóli sem er risamannvirki bráðfallegt og skemmtilegt með 3000 nemendur og 300 kennara og starfsfólk og á sama tíma rétt þar við hliðina hefur búið skákur lóðum til aðila sem að ímunu flytja 3500-4000 íbúðar. En umferðarmálin er ókláruð. Það sé að hvernig á fólk að komast til og frá svæðinu. Og við segjum, svona á ekki vinna. Við eigum að tryggja það fyrirfram með hvernig að umferðarmálum skulu vera háttað. Við vonum að borgarlínina er hraðstræð og leysi einhvern hluta því, en engabílinn verður auðvitað alltaf á staðnum og þegar að menn er að kalla stáum það hvort þú sér með engabílinn með á móti, þá auðvitað verður engabílinn á Íslandi, það vita allir
1: og það segir þú allavega, það er ekki alveg allir á því en Guðmundur Árni hvað með bílastæðin?
2: Ég ætla að segja bara með umferðarmálum af því að ég var nú að nefna það að ég hef búið í Stokkólmi og þar var þetta sambland engabílsins og almennisvagna mjög virkt og gott. Svo var ég í Bandaríkjunum. Það er náttúrulega engabílinn í hávegum hafður og lítið strætó og eða almenna samgöngur. Umferðin var í ólestri. Ég ætlum ekki að nefna hins var umferðin í Nýju Delí. Við sem gamla löggur Arþrúð, við höfum bara gripið hausinn. En það var ein gata fyrir mótuhjólinn, fyrir reiðhjólinn, fyrir allt bara, og þann réð nefarétturinn. Þannig að sko, við þurfum ekki að endur taka mistök annara þjóð, við skulum bara gera þetta hægt og rólega og skynsamlega með opinu augum.
1: Já, já, það er að, einmitt þetta með bílastæðin, þetta er svo mikið fár núna hérna í Reykjavík, en spurning hvernig Hafnarfjörður stendur á því, er verið að taka bílastæðin að byggja húsnæði það sem að vantar bílastæði?
2: Nei, menn hafa nú gert þetta tiltölulega skynsamlega í því, þeim efnum og það er ekki verið mikið kvartað yfir því og ég held að, ég held að það er ekki engin ágreiningur það að bíllinn þarf sitt pláss.
1: Já, þeim þetta ekki breyta
2: því. En ég vil eins og það sko í því samingi sko, nei, við ætlum ekki vera að þrengja að bíln, en enga bíln og það er engin stendur fram, engin að tala fyrir því í okkar hópi. En ég vil eins og að sjá það til að myndi í miðbænum í Hafnarfirði að þar er, þau eru þetta bílastæði, þau eru þjæssetin ég vil eftir að koma þeim niður í jörðina við þurfum að nýta miðbæin betur fyrir hús og þjónustu
1: Já.
2: Þannig að það er verkefni líka sem við förum í að reisa þar bílastæða hús þannig að við fáum sko ennþá öflir og skemmtilegri miðbæ heldur nella, því að það er ekki mjög skemmtilegt að sjá heila miðbæ fletjast út í eingöngu bílastæðum sem er að vísa ekki raunin en það er þannig að við erum algjörlega klára þessu en mér langar að nefna eitt sko að því að sumir segja að það skiptir einhver máli pólitík og hver ræður för og svo framvegis. Nú erum við að horfast í augu við syndir feðrana skulum við segja því að síðustu aldamót ég var í vissu í útlöndum þegar það var en nei, við á þingi, við minnist þess mjög vel að þá var tekin það ákvörðun að reisa allar grunnþjónustu með svo kallar enga framkvæmd.
1: Já.
2: Þannig að það voru reisti skólar og leikskólar og það voru enga aðeila sem gerðu það og bærin áttu síðan að greiða leigu í 25 ár. Mm-hmm. En svo kemur að skuldatugum og nú var það þannig að næsta áramót, það voru tvö mannvirki í Hafnarfirði, Áslandsskóli í Hafnarfirði og leikskólan á Hörðuvöllum sem að hafa verið er í eigu svona fasteigna fyrirtækja sem að hafa gengið kaupum á sörun líka, er eftir 25 ár. Er hann 27 ára verða því að þá erum við eiga við það að kaupa þessi mannvirki aftur til þess að skólan geti haldið áfram.
1: Mm-hmm.
2: Við erum bara að borga leigu í 27 ár í þessum skóla, Áslandsskóla, í kringu 6 miljardar leiga á 27 árum og okkur býst til að kaupa það á sama verði, 6 miljardar. Þannig að þetta verið dýrasti skóli sko á landinu og þú dvíðar að vera leita.
1: Mm-hmm.
2: Og þannig að það er alltaf hættan á því þegar að þú gerir svona samkomulega við engaðilega að þú verður tekin og í þessu tilfelli er verið að taka þig og þess vegna verður að gaumgefa það vel það sem gert er að það mun auðvitað hafa áhrif til lengri tíma.
1: En er ekki eðlilegt bara bæri byggi sjálf?
2: Eðlilega, ég meina við sögðum það jafnlega menn á þessum tíma þegar að það var svo létt fyrir bæjarfélagið undir stjór sjálfstæðarflokksins og Framsóknar sama sömu flokku núna eru að gera þetta bara þannig og reisa hús hægri vinstri og bæri borga ekki neitt hefði bara síðan borga þetta minni en svo kemur að skuldatugum búið að greiða í leigu upp á 6 miljardar svo áttu að kaupa sama mannvirki aftur fyrir aðra 6 miljardar þetta er ekki sniðu fjármála pólitík en segir þetta aldrei pólitíkina
1: Já, en er samt ekki Hafnarfjörður Guðmundur er hann ekki vel rekin í dag?
2: Nei, við erum að ræða síðar umræðu ásreitning Hafnarfjarðarbæjar fyrir árið 25 á morgun.
1: Já.
2: Sko skuldir hafa færi vaxandi ár frá ári. Við skuldum skuldur og skuldbindingar í kringu 70 miljardar, 68 miljardar.
1: Hvað er það aðalega sem þið skuldir?
2: Það er bara að vera að halda málum gangandi.
1: Já.
2: Það er bara einfallega þannig og í því samhengi að var rekstra halli upp á 1,2 miljardar króna sem þýðir það í mæltu mála að þú hefur engan pening til þess að fara í uppbyggingu. Og fram að þessu hefur nú sko, hafa menn reynt að líma sama fjárhæði með því að selja lóðir dýrt og mikið og þess vegna meðal annars og það gerist ekki á síðasta ári ekki eins miklu mælu að reynta hafa með þannig að allir sér mantur það að sjálfstæðismenn sé einhverju snillingar í fjármálum hún er fullkomlega rakalaus og stendst enga sko.
1: En það spurði hvernig þess að skuldi vera til, hvað kom, var hvað nýtt sem gerðist, nú var ekki COVID, heldur sko, hvað er nýtt sem verður
2: því að... Já, náttúrulega, þú hefur og ferði mannvirkja gerð og hefur enga peningu restri til þess að rásta fjármununum í nýju mannvirkjum, að þá gefur þetta að taka lán fyrir þeim, þá bara stefnir það í óefni. Þetta er ekki flókið dæmi þegar að þeirra stóru stærðir eru nefndar og uppbygging kostar auðvitað í vaxandi sveitafélagi og en þetta er verulegt vandamál og ekki síst líka þegar að eru skuldbindingar framundan sem að sko, menn hafi ekki reiknað með eins og þessi skóli sem ég er að nefna því að bæjarfélagi á tvo valkosti segja við seljendur skólans eruðu Nei, ég ætla bara að byggja sjálfur
1: Já.
2: Sem að, lítur út fyrir að vera skynsamleira eða lúta þessum lögmálum sem að vera að setja hér fram. Sko, það er ekki öðru sveitarfélög, það eru kröfur á sveitarfélög og þau þurfa að standast þær. Grunnþjónustan er nú 1, 2 og 3. En svo er það líka alls konar svona gæluverkefni sem að við þurfum að fara í Það þarf að hagraði í Hafnarfirði, við vitum hvað við þurfum að gera það og munum gera það, en auðvitað aldrei á kostnað grunnþjónustu. Hún þarf að standast tímans tönn og leikskólar, grunnskólar og einni hitt Arthur, að það er svona, ég var að segja því upphæfi okkar samtals, að pólitíkin er dálítið losarli, menn eru svo út, svona bærir á því að lofa öllu allt. Þessna hef ég sagt það bara einfaldlega, Við jafnaðarmenn, við ætlum að gera mig betur, en við ætlum hins vegar, það eru þrjú lofar sem við segjum, við ætlum að fara í núna í sumar strax.
1: Já.
2: Fyrsta leið, við ætlum að hafa ókeypis í strætó fyrir 12 til 18 ára og það gerist fyrsta júli, tímasett. Í öðru leið, þá ætlum að byggja þjónustu íbúðu fyrir aldraða á sólvansvæðinu, það byrjar fyrsta september. Og í þriða leið, þá ætlum við að hækka frístundastyrk fyrir fólk sem að krakkana í æskulis og tómstundastarfi 10.000 krónur við byrjuðum á því að hafnaði fyrir því tíð jafnaðamanna að setja upp þessa frístundastyrki önnur sveita yfirlega tekið það eftir nú liggjum við einlega lægst hér á höfuborgarsvæðinu við ætlum að bæta þær í 10.000 krónur það gerum við 1. október þannig að en vita nákvæmlega hvað við ætlum að gera fyrst og við erum búin að fjármagna þetta allt við erum búin að segja hvar fjármagnið
1: á koma
2: aðkeft þjónusta, aðkeft ráðgjöf og þjónusta í Hafnarfirði eru bara 3 milljarðar króna, ætlum að taka að þaðan og alls konar snillingar eða innan gæsalappa hafa nú verið kallaðar að verki þar og skila litlu og tekið 20 milljóna fyrir en þannig að það eru matarhólur og við ætlum að finna þar
1: En munið hækka skatta? Nei, ekki svolega, ekki auka gjöld eða?
2: Sko, það er engi möguleika að skatta hækkun, sko og engi vilji til þess að okkar hálfu útsvarið er nánast í toppi
1: Já, hvað er það?
2: 14 koma þær það munar 0,04 að vera alveg í toppnum og það er bara sýndamennska sjálfstæðiflokk sem segja að já, við erum með svo lága skatta það munar 60 milljón af heildartekjum af útsvar upp á 3 milljarða
1: þannig
2: að þetta er bara sýndarmennsk og við erum ekki það en við ætlum ekki að hreyfa því við ætlum að hægra það, við ætlum að spara og við ætlum að framkvæma skynsamlega og gera það með opinn augun og með framsýn í huga við kunnum þetta nefnilega, Arthur
1: það er
2: bara einfallega þannig
1: það skiptir máli
2: það skiptir máli
1: þannig að þú ert ekki þú gammal í þetta er það ekki það sem er Guðmundur Árni alltaf gaman að taka móti þér hér á útarpi sögur Guðmundur Árni Stefánsson oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrir bæjarstjóri við þökkum honum kjallega fyrir komuna gangi hér allt í hæginn
2: takk svo mjög
1: gott og gaman að koma takk okkur fyrir verðið sæl Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun merkingu og uppsetningu legsteina Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn Við bendum að pakka á tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilbúð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
3: Minna tal, meiri framkvæmdir, látum verkin tala, okkar borg, XR.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara, Flokkur fólksins.
7: Björgum borginni, tækifærið er núna.
8: Miðflokkurinn.
9: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestun minn í þessum þætti Orri Björnsson. Orri oddviti sjálfstæðisflokksins í komandi bæjarstjórnarkosningum í Hafnarfirði. Velkomin.
1: Takk fyrir það. Takk.
0: Nú kannski byrja að hlusta, þú hefur nú verið hérna í meirihluta.
1: Já, við erum búin að vera meirihluta í 12 ár.
0: Já, og mér langar að spyrja, svona, hvað ertu svona stoltastur af á þessu til þessu kjörtímabilið? Hvað hefur svona gengið best?
1: Ég mjög stoltur af því hvernig við höfum á okkar tíma náða að rétta af fjárhag bæjarins, við höfum náða að koma honum af gjörgæslu deild og í nokkuð góða stöðu.
0: Var hann í gjörgæslu fyrir 12 árum?
1: Já, við vorum undir eftirlitsnefnd um fjármálum sveitarfélag, en þess að það var búið að sigla svolítið greitt á árunum.
0: Já, þeir skulduðu mikið.
1: Við skulduðum mjög mikið þá og skuldum því miður enn mikið, en við erum með tök á stöðinu og skulda viðmið og skulda hlutfall hafa lækkað mikið frá því að við tókum við. En það sem ég stoltastur af á þessu kjörtímabil er það, við höfum verið mikill uppbygging á bænum, við erum búin að vera bæta við það bil 2000 íbúðum og sennilega 3500 íbúum cirka. Og það hefur gengið vel, við höfum náð að fá alla þessa nýju hafnfirðinga inn í bæinn á þess að það skapist vandræði með innviði, skólar og leikskólar eru alveg í góðu standi hjá okkur og önnur þjónusta hefur gengið vel. Þetta er alltaf eitthvað sem að bæta, það er engin leið að hafa allt fullkomið en við erum hins vegar að koma mjög vel út úr þjónustukonunum Gallup. Gallup gerir okkur árið þjónustukonunum þjónustusveitafélaga og spyr íbúana hvernig þeim líkar þjónustan. Við höfum hækkað mjög mikið síðan við tókum við og við erum núna í öðru sæti meðal allra sveitafélaga á landinu. Við erum yfir meðaltali í öllum flokkum sem við spurtum um og það er eitthvað sem ég er mjög stoltur af og ánægður með að við séum að koma svona vel út. Það þýðir náttúrulega að bæjarbúar eru ánægður. Hafnarfjörður er mjög góður bær og fólk er ánægt að vera þar.
0: En segðu mér, nú erum við í 12 ár, nú er það þannig í stjórnmálum hér á Vesturlöndum, þegar að menn eru búin að vera lengi, þá vilja menn breytingar.
1: Já,
0: er ekki verið að tala það núna í Hafnarfirði að nú þurfum að breyta til og fá nýja sveitarstjórn?
1: Já, það nú aðalega herramaður svona í eldri kantinu sem að nefna það, en nei, það er ekki almennur rómur það.
0: Þú veist alveg hvernig stemmingin er.
1: Já, ég er sjálfur búin að vera í 4 ár og er núna að taka við sem oddviti af Rósu Guðbjartsdóttir sem að var búin að vera undan mér.
0: Já.
1: Ég hef auðvitað verið mjög lengi viðlóðandi bæjarmálin en bara bæjarfulltrúi í 4 ár og núna nýr oddviti. Það er engin þreyta í okkur, við höfum mikla endurnýjunar get og við erum að sækja fram aftur og aftur og ég heyri ekki annað en að bæja að búa sig sáttur og ég heyri það mjög oft að fólk vill ekki einmitt breyta til, það vill halda áfram með sama munstur og við höfum verið. Það er gott ástand í Hafnarfirði, bjart framundan og fólk er ánægt.
0: Nú er sveitarfélag á Íslandi mjög skuldug, langt flest. Reksturinn ekki nægilega góður en þú ert að tala þannig að þú dánaði með fjárhagsstöðu borgarina, bæjarins.
1: Bæjarinn er, hann mætti auðvitað að vera betri en við erum samt sem áður í þeirri stöðu að síðan við tökum við árið 2014 og ef við tökum þetta tímabil,
0: já,
1: þá höfum við náð að reka A hlutan með hagnaði og A og B hlutan með miklum hagnaði, það bil 10 milljarða á verðlagi hvers árs og samtals og yfir 11 milljarða hagnaður af A og B hlutanum. Þegar að samfylkingin stjórnaði á undan okkur, þá skiluðu þeir af sér með mínus bæði á A og B hlutanum og það þrátt fyrir að þeir hafi selt HS Orku fyrir verulega fjárhæðir til þess að bjarga bæjarnar, til að bjarga bænum út úr krökkum í kringum hrunárin.
0: Hvað er það sem þið gerið að þínu mati í samanburði við, já, minnihlutann sem var nú í stjórn áður? Hvað er það sem þið gerið sem veldur því að fjárhagsstaðan er betri að þínu mati? Ég meina að nú er það þannig að þetta eru lögbundin útgjöld að mestu leiti, er ekki 80-90%?
1: Jú, og það er alveg rétt hjá þér og síðan koma skuldinnar og taka heimingi.
0: Já, koma skuldinnar og menn verða bara að borga skuldinnar með háum vöxtum og öllu því.
1: Já. Nei, við náttúrulega fórum í úttekt á rekstrinu þegar við tókum við á sínum tíma.
0: Já.
1: Og það náðist hagræðing og síðan höfum við verið mjög gætin með
0: hvernig
1: það.
0: Hvernig hagræðing? Þú talar um verð hagræðing. Hvers konar hagræðing verður?
1: Við náum að nýta bæði eignir og vinnu afl aðeins betur og við náum að gera þetta þannig að þó að bærin sé að vaxa þá er yfirstjórnin ekki þannig stútt. Við erum núna með næst lægsta kostnað við yfirstjórn á sveitafélagi af þessum stóru. Við erum rétt fyrir ofan Garðabæ en það mjög lítið, minni 45.000 hjá þeim og 47.000 á hvern íbúi hjá okkur.
0: Já.
1: Þannig að við höfum verið mjög passasum, einfallega berum virðingu fyrir fjármunum bæjarbúa og reynum að gæta þess að þið fara ekki ofratt úr kassanum.
0: Nú, ef við förum að snúa okkur svona einstaka málaflokkum, það til dæmis byrjum á borgarlínunni. Hver afstaða þín til borgarlínunnar og hefur afstaða sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði, hefur hún breyst varðandi borgarlínunna?
1: Sko, borgarlínan nú ekki á dagskrá í Hafnarfirði fyrir en eftir svona cirka 10 ár, ef hún kemur. Ég einhvern veginn
0: efast... En þið eru þetta að ræðum hana,
1: þegar? Já, við erum að líta ræðum hana. Við erum að ræðum samgöngu sáttmála sem við viljum taka upp.
0: Já.
1: Við viljum endurskoða hann og reyna að flýta vegaframkvæmdum á Reykjanesbraut 1-2 ár helst, ef það mögulegt. Það það mikilvægast að fyrir okkur í samgöngu sáttmálanum. Það að kaflinn frá Lækjarkötu að Kaplakrika verði unnin hraðar heldur núna stendur til vegna þess að þar umferðarhnútur sem allir sjá og vita af og við viljum reyna að leysa hann eins hratt og mögulegt er.
0: Verður það gert þá með einhvers konar nýrri útgáfa borgarlínu?
1: Nei, það eru bara göng undir setbergið til þess að koma umferðinni betur í gegnum bæinn.
0: Já.
1: Og það eitthvað sem við teljum að sé besta leiðin. Það líka mögulegt að fara í mislæg gatnamót og stokk en það skapar mikinn vanda á framkvæmda tíma sem verður væntanlega milli 2 og 3 ár.
0: En þetta mjög dýrar framkvæmdir.
1: Já, já, en menn byggja göng út á landi fyrir nokkur hundru manns og það þykir ekki tiltöku máli. Við deilum bara þessum göngum bara á Hafnfirðinga, þá var það kannski milljón á hvern íbúa. Ef við tökum síðan göng kannski eins og niður á Seyðisfjörð, þar eru að tala mikið nær 100 milljónum á hvern íbúa ef við viljum fara í svona samanburð. Þannig að ég held að höfuðborgarsvæðið þurfa að fá peninga í samgöngur alveg eins og landsbyggðin.
0: Já. En hérna, nú varðandi önnur mál, hér til dæmis í Reykjavík, þá mikið talað bílastæði. Bílastæðis vandamál í Hafnarfirði?
1: Nei, við höfum passað mjög vel upp á það. Við viljum hafa pláss fyrir fjölskyldubílinn, við viljum að það sé nóg af bílastæðum og við erum að leggja okkur fram það að gæta þess að þegar við erum að skipuleggja þá sé gert ráð fyrir bílum og það sé gert ráð fyrir að bíla standi á bílastæðum. Það eru bílakjallarar og bílastæði ofanjarðar. Og við erum mjög vakandi yfir þessu. Við viljum ekki bara þvinga fólk í það að gera eitthvað annað heldur en það vill og langflestir vilja vera á fjölskyldubílnum sínum. Það þægilegasti samgöngumátinn og við erum sammálaðin.
0: Það er ekki ágreiningur samgöngumálin í þessari kostningabaráttu í Hafnarfirði?
1: Það er ekki ágreiningur það sjálfur sér. Það er allir sammála það að það þarf að bæta flæðið á Reykjanesbrautinni. Það er alveg á hreinu, allir sammála það. Mögulega einhverjir sem vilja leggja meiri áherslu á að þrengja að fjölskyldubílnum, en við erum alveg klár á hinum endanum í því. Og svo snýst þetta auðvitað forgangsröð hér og þar, en almennt séð vita allir hvað þarf að laga og menn eru jafnvel sammála hvernig eigi að laga það og allir vilja gera það hratt.
0: Nú, ef við förum í húsnæðis og skipulagsmálin, er ágreiningur á milli flokka varðandi til dæmis skipulagsmálin?
1: Nei, ég hef búin að vera að formaða skipulags og byggingar ása þessu kjörtingabili. Við höfum verið að vinna mjög mikið í skipulagsmálum, við höfum verið að vinna nýtt aðalskipulag og það hefur verið góð samstaða í ráðinu. Auðvitað einhver smá núningur en í öllum megin dráttum hafa flokkarnir verið sammála. Við höfum lagt áherslu á það að vera með fjölbreytt framboð. Það er hvergi meira hlutdeildarlána íbúðum sem hefur selst heldur en í Hafnarfirði. Við höfum líka verið með samninga við Bjarg þannig að við erum á þeim endanum. Svo höfum við lagt áherslu á það að það sé framboð af stærri fjölbýlisegnum og einnig sérbýli, bæði einbýli parhús og raðhús og við höfum passa það í skipulagi það sé framboð af því. Ég get bara sagt að það vil 40% af því sérbýli sem hefur verið byggt á kjörtímabilinu hefur verið byggt í Hafnarfirði með á höfuðborgarsvæðið vegna þess að í Reykjavík nánast eingöngu verið að vinna á þéttingarreitum þannig að það er ekkert sérbýli. Ef þú ferð of mikið inn á þéttingarreiti þá er það allt saman fjölbýli. Og það er nú þannig að í könnun hjá HMS kom í ljós að drjúgur meirihluti Íslendinga vill á endanum búa í sérbýli og við viljum tryggja að það verið áfram möguleiki. Við erum núna komið með Þorlákstún sem er svæði sem er rétt norðan við Reykjanesbrautina, svona cirka til móts við það sem Æslandir er og það. Og það eru lítið hverfið með 46 litlum sérbýlum. Það verður mjög spennandi að úthluta því og sjá það byggjast upp á næstu árum. Og við erum líka með Vasslíð sem er svona síðasta stóra svæði sem innan vaxtarmarka höfuðborgarsvæðisins sem við getum skipulagt. Þar erum við að sjá kannski 1200-1300 íbúður og það verður drjúgur meiri hluti af því sérbýli. Þannig að við erum að gæta þess að það sé frambúð af öllum tegundum. Við erum líka með þéttingarreiti sem eru farnir af stað og þar eru nokkur þúsund íbúður sem að er pláss fyrir. Við höfum ekki byggt mjög mikið á þéttingarreitum hinga til þetta að vera pínulitli reitir, kannski 3 íbúður eða 5 eða 10 eða 20 eitthvað svo leiði sko. En núna erum við með þessa stóru reiti, það er Hraun Vestur og Óseyrarsvæði sem er að fara af stað og það er farið af stað á Hraun í Vestur, það eru komnar 100, rúna 100 íbúður og aðrar 400 nála því að fara í gang og svo á næsta ári væntalega ennþá meira. Þannig að það er að vera mjög spennandi staður að sjá byggjast upp en hérna eins og allstaðar þar sem eru stóri þéttingarreitir þá eru þetta eru í rauninni dýrarlóðir vegna þess að þú veist að láta eitthvað annað víkja á svæðinu, þú veist að fara með atvinnu húsnæði og...
0: En hafið þið ekki gott landrými þarna nægilegt?
1: Nei, við erum núna að klára...
0: Er það verið eins og kópa og verið?
1: Nei, við erum nóg land en það er ekki innan vaxtarmarka höfuðborgarsvæðisins, það er vandamáli og ég er nú komin að þá skoðin eftir að hafa verið í þessu 4 ára, ég vil bara afnema þau, bara burt með þau, við þurfum ekki þessi vaxtarmark. Burt með vaxtarmarkin, ekki það var að útvika þau eitthvað svoleiðis, bara taka
0: þau burt. Og hvernig þrengja er að ykkar sjónarmiðum þannig?
1: Núna höfum við ekkert land til að byggja á fyrir utan vatnsliðina, við erum að fara að útluta síðasta atvinnusvæðinu sem við eigum innan vaxtarmarkana núna á þessu ári.
0: Já.
1: Þá er atvinnu uppbyggingin orðin mjög erfið nema við séum færum að víkka út þessi mörk eða afnema þau og það er nú þannig á síðust árum hefur verið gríðaleg uppbygging í atvinnuhúsnæði Hafnarfirði. Mörg fyrirtæki hafa komið inn í bæinn og byggja 200.000 fermetra og við viljum auðvitað sjá þetta gerast áfram því þetta hjálpa líka upp á umferð á höfuðborgarsvæðinu. Við fáum umferðina inn í Hafnarfirði á mótnana og auðvitað Hafnfirðingar sem finna sér störfið hæfi í Hafnarfirði. Það er eitthvað sem við viljum og er mjög gott. Við viljum auka fjölbreytnina. Við erum núna með Icelandair og það eru fleiri stór fyrirtæki sem eru búin að óska eftir að fara í viðræður um lóðir og uppbyggingu, þannig að það er mjög spennandi að sjá það gerast og þetta er mjög gott fyrir okkur, en við þurfum auðvitað að geta byggt meira, við þurfum að hafa meira land til þess að geta þjónust að atvinnulífið og auðvitað þá sem vilja gerast haffyrðingar.
0: En Orri, segir mér, hafið þið selt lóðir hæstbjóðanda?
1: Við gerum það stökur sinnum.
0: Hvernig útlitur lóð? Nú ef við ætlum sig ykkur reykvíkingur, fær ekki lóð hérna, fær til Hafnarfjarðar, kannski hittir hann þig.
1: Já, segjum bara
0: og það. Og hann segir bara, já, mér vantar lóð, ég vil fá hérna lóð og ég vil byggja einbýlshús, þeir eru mikið að falla einbýlshús hann. Og hvað gerist þá? Hvað meðferð og hvernig er afgreiðsla á þessum einstaklingi sem á fjármunni en villu þetta kaupa á góðu verði sjálfsagt? Hvernig er þið afgreiðsla á
1: það? Þá segir ég honum að það eru lausa lóðir í Áslandi 4, hann getur sótt og ef engin annar sækir þá fær hann lóðina, ef hann margir sækja þá er það sýslumaður sem dregur.
0: Hvað þarf hann að borga?
1: Það er svona í kringum 100.000 fermetra byggðu húsnæði, þannig að ef þú ert að byggja 200 fermetra þá kostar lóðin 20 miljónir.
0: Já.
1: Og það er lægsta verðið á höfuðborgarsvæðinu.
0: En það er lóðin, það er ekki neitt, er svo auka gjald fyrir gatnagerð?
1: Nei, þetta er gatnagerð og byggingarréttur.
0: Og byggingarréttur, já. Og hvernig er það, er þetta greitt, er þetta staðgreiðsla?
1: Þetta er greitt við útlutin,
0: já. Já, já. Þannig að geti ekki veðsett lóðina áður en þegar þeir
1: Nei, en auðvitað þú veist alveg að það er rándýrst að byggja og hérna ef þú átt ekki fyrir lóðinu þá áttu sannlega ekki fyrir húsinu, þannig að þetta er svona ágætið spyrjunar punktur að borga lóðina.
0: Já, þannig að það er þannig að menn breyða út í hönd, já þetta, og þetta myndi kosta þess að svona einbýlshús svona 20 miljónir lóðin.
1: Lóðin, já.
0: Já, það er kannski svona 20% af byggingkostnaði.
1: Já, það mætti búast við að segja kringum það. Þetta eru, já, vel ekki það sko, því að ég skilst að, og ég hef nú ekki byggt sjálfur neitt nýlega, en hérna skilst að byggingkostnaðar á einbýlishúsum sé kannski 700-800.000. Hver fermetir?
0: Já, það er sko. Nú, ef við hérna, já, en hvernig er staðan þá öðru leiti hérna? Það er heimilislaust fólk í Hafnarfirði?
1: Já, það eru nokkri sem eru skráðir heimilislausir. Við erum búin að vera að vinna í því að finna stað fyrir smáhýsi.
0: Og allir að kaupa smáhýsi?
1: Við erum búin að kaupa það meira sér. Við eigum 3 smáhýsi.
0: Er það svipað hérna í Reykjavík?
1: Já, það er svipað. Og við eigum held ég þrjú sem eru klár og núna erum við loksins búin að verða sammála það að nota svæði sem fyrir ofan bátaskýli með Hvaleralónið og það ætlum við að auglýsa þessa tillögu. Mm. Og ég held að þetta sé góður staður þetta sæmilega nálægt þjónustu og þetta ekki inn í íbúðakverfi eða þetta á ekki að trufla neitt þetta á ekki að vera fyrir neinum en ég samt nálægt miðbænum og ég held að þetta sé staður sem að við eigum að geta orðið sammála og við þurfum að sinna öllum og Já. Þetta hlut af því
0: Húsnæðisvandi, myndurðu segja að það væri ekki húsnæðisvandi í Hafnarfirði? Þú nú búin að lýsa svolítið í sambandi við atvinnuhúsnæði.
1: Já, já, það fer nú eftir hvernig þú túlkar vanda, sko, en auðvitað er þannig að það mjög mikið af fólki sem...
0: Ég að spyrja þig hvernig þú túlkar vandar.
1: Já, ég túlkaði þannig að það mjög mikið af fólki sem myndi gjarnan vilja kaupa sér eigin íbúð.
0: Já.
1: Og það svolítið frambúð af nýju húsnæði í Hafnarfirði sem ekki hefur selst vegna þess að vextir eru háir.
0: Já.
1: Það mjög vont þegar að vaxtastigið eins og það og það mjög vont þegar að ungt fólk nær ekki að safna sér fyrir útborgun og það eru já, bara vextir og lánakjör eru þannig að það er erfitt að komast inn á markaðinn og við þyrftum að fá svona umtalsverða vaxtalækkun, verðbólga þyrfti að fara niður og atvinnuleysi þyrfti líka að fara niður til þess að laga þessa stöðu en aðalatriðið til lengri tíma það að tryggja framboð á húsnæði eftirspurnin þarna Hún svona svolítið templuð bara vegna lánakjara og skilur það, en það ennþá mjög mikil eftirspurn eftir húsnæði bæði í Hafnarfirði og á höfuðborgarsvæðinu.
0: Finnur fyrir því að verktaka leita til Hafnarfirðar?
1: Já, já, mjög mikið og þeir eru þetta alltaf að leita næsta verkefni og...
0: Jú, en sko hérna í Reykjavík þá eru þess að skilur því, það kannski á fyrstu hæði í fjölbýlishúsi, það þarf að vera kannski einhverja þjónustu starfsemi. Eru þið með svona skilur
1: því? Við höfum gert mjög lítið að því, það eru örlítið gert að þessu og það hefur alveg gengið upp en við viljum ekki fara í það að skipuleggja heilu hverfin þar sem er þjónust á jarðhæð.
0: En viljið þið fá íbúð úr þessum byggingum til að nota sem félagslega íbúð eins og þeir gera hérna í Reykjavík?
1: Við höfum sett inn skilmála það að við höfum rétt á að kaupa en það líka tekið fram...
0: Á hvað verðið kaupið?
1: Já, það það sem ég ætla að segja, það á markaðsverði.
0: Já.
1: Þannig að þessi réttur náttúrulega ekkit eitthvað stórkostlegt skilir eða þvingun eða neitt, þetta bara á markaðsverði.
0: Þetta dýrt fyrir verktaka inn í Reykjavík.
1: Já, af því það það á undirverði.
0: Já. Nú, við ætlum að fara úr húsnæðismálunum og hérna skipulagsmálunum yfir í skólana.
1: Já.
0: Og það eru þetta leikskólin og það er grunnskólin. Nú, þetta eru mestu útgjöld ykkar eru til þessa málaflokks.
1: Já, já.
0: Og kannski byrjum á grunnskólan. Nú hefur við reikin stefna sem ber heitið skóli án aðgreiningar, sem svona ákveðin, já, stefna sem byggir á einhvers konar jafnréttishugsjón, gerir á fyrir. Hvernig er þetta í Hafnarfirði? Hvaða skoðan hefur þú á þessu skóli án aðgreiningar?
1: Ég held að það þurfi að skoða það mjög vel hvernig við
0: gerum. En þið hafið stefni sem álum
1: er þetta? Já, við erum með skóla án aðgreiningar og það er ekki... Allir sammálum að það hafi gefist eins vel
0: Hvað finnst þér?
1: Ég held að það sé ekki réttaleiðin. Ég held að við ættum að reyna að sérhæfa nám meira, aðlaga námið að getu nemandans. Við ættum að ganga lengra í því og leggja okkur meira fram og það held ég að væri betra fyrir alla. Afbragðsnemendur og líka þá sem eru í þeirri stöðu að þurfa meiri og öflugri stuðning.
0: Þetta tengist líka börnum sem er koma frá útlöndum?
1: Já, já, og það er hérna bara eitthvað sem við þurfum að vinna í því að þau þurfa að aðlagast þannig að þau læri tungumál og komist inn í það að geta fylgt eftir í bekknum og það er ekki eitthvað sem gerist bara með því að setja það inn í bekki þau þurfa að sérstaka stuðning eða mögulega bara hvað getum við kallað, inntöku deildir eða inntöku skóla?
0: En þetta er sko, ef allavega sjálfstæðismenn eru fylgjandi stefnu ný í menntamálum skóli án aðgreiningar, þá erum að ræða sko hugmyndafræðilegan ágreining við hinaflokkana. Er það ekki rétt?
1: Ef við erum fylgjandi því?
0: Nei, ef þeir eru sko ekki fylgjandi því, segi.
1: Já, ég, það getur verið að það sé ágreining.
0: En hefur þetta ekki verið rætt?
1: Við erum að ennþá að fylgja þessari stefnu og ég er kannski meira að tala fyrir sjálfa mig þegar ég efast þessa leið. En ég held að félagar mínir í sjálfstæðarflokknum séu tilbúnir að horfa á þetta og við séum allt svona með okkar ég var sendur að þetta sé endilega rétt að leiðin. Já. En þetta ekki eitthvað sem hreyfist mjög hratt því að það nú þannig að kennarastéttin íhaldsum og við gerum þetta ekkert nema í góðu samstarfi við þau. Það ekki þetta að þvinga breytingar í gegn vilja
0: þetta tengist sem... líka menntamála ráðuneytinu.
1: Já, já, þetta tengist að því og hérna við þurfum bara að
0: Ertu ánægð með yfirlýsingar menntamálaráðherra? Hann vill telur að ástandi í skólanum sé ekki nægilega gott og vill breyta þessu. Menntamálaráðherran er að móti þessari stefnum skóla án aðgreiningar. Þó að hann tilheyri sé í þessari ríkisstjórn.
1: Já, ég er nú ekkit alltaf sammála menntamálaráðherra en stundum get ég bara sagt að ég sé nú svona nokkurn eina sömu línu og hérna í þessu tilviki þá ég til að skoða málið.
0: Nú ef við hérna ræðum um leikskólan, hvað kostar að reka leikskóla? Veistu það nokkurn veginn? Þannig að tekið það bara, bara kostnað á barn?
1: Kostnað á barn einhvað í kringum 3 miljónir ári, eða rúmlega 3 miljónir, 3,5 miljónir ári.
0: Já.
1: Þannig að þetta dýrt.
0: Já. Og ennþá dýrara fyrir yngri börnin.
1: Já, menn tala að það kannski séu fyrir allra yngstu börnin séu raunverulegu kostnaður kynningu um 600.000.
0: Hefur kostnaður færi hækkað nú kannski, hefur börnum fjölgað í leikskólum eða hefur þeim fækkað hjá ykkur?
1: Nei, sko, hjá okkur hefur, ég var nú að skoða þess að tölur daginn, þeim hefur nánast ekkert fjölgað síðustu 12 árin. Börnum í Hafnarfirði þó íbúum hefur fjölgað mjög mikið. Þá barnafjöldin í heild sinni, þá þessi tala bara 0 til 18 ára, mjög svipaðar, kannski 200-300 börnum meira í bænum heldur en var á þeim tíma sem ótrúlega lítið. Já. En þetta segir náttúrulega bara hvað fæðingatíðnin hefur farið langt niður á síðust árum.
0: Já, það er rétt. En hvað hérna, nú hefur verið rætt mjög mikið leikskóla, hvernig hérna kemur þetta út, einhver ágreiningur stefnun í leikskólamálum í Hafnarfirði?
1: Nei, ég held að sé ekki stóra ágreiningur. Við erum með nokkuð góða stöðu á leikskólamálum. Við tókum inn 15 mánaða börn síðasta haust og við erum að reikna með að taka inn 14 mánaða börn núna í haust sem miklu lægra heldur en það sem samfylkingin hefur ráðið eins og í Reykjavík. Miklu betri frammistaða, okkur gengur betur að halda deildum opnum og halda skólanum opnum. Við erum með betri stöðu hreinlega varandi starfsfólk og starfsánægju. Þannig að ég held að við séum að gera nokkuð góða hluti í leikskólamálum. Við höfum byggt á þessu kjörtímabili nýja leikskóla í Hamranesi og hann mjög...
0: Hvað kostar að byggja svona? Hvað hann fyrir marga þessi leikskóla?
1: Mér minna hann sem fyrir 120 börn og hafi verið hvort það voru 900 miljónir. Hann var
0: 1 miljardur innan
1: við 1 miljardur. Hann var ódýr þessi að því að hann var keiptur svona í alútbæðu og hérna í raun og veru fluttur inn í einingu.
0: Já.
1: Og mjög flottur skóli og flottustu leikskóla á lóð landsins.
0: Já, þannig að það hægt að byggja upp leikskólakerfið með þessum hætti síðan. Það hefur nú verið dæmið það hérna í Reykjavík og kostar talsvert meira.
1: Það gengur mjög svel, það fer eftir því hvernig menn nálgast verkefnið og við viljum að leikskólinn sé góður, sem sagt húsnæðið, en við viljum líka að við fáum eins mikið og mögulegt er fyrir peningana.
0: Nú þeir sem að það er fjölskyldur sem vilja að börnin séu bara heimgreiðslur, hvað segir heimgreiðslur?
1: Við erum hinti, við höfum verið með heimgreiðslur og nú viljum við auka við viljum fara upp í 250.000 krónur á mánuði.
0: Þið voru því hvað?
1: Mér minnir að hafa verið 114 núna og hérna...
0: Eða fara upp í 200 og hvað, 50?
1: Já.
0: Hvernig mun það hérna verða til þess að draga úr útgjöldum bæjarfélagsins til leikskóla?
1: Ég getur sagt að það er alveg ódýrara að borga 250.000 krónur heim heldur en að taka móti barni í leikskóla, það er ódýrara. En það sem við erum í raun og vera að lofa hér er það að frá því að fæðingarorlofi líkur og þangað til að barninu býðs leikskólapláss þá ætlum við að borga þessar heimgreiðslur og það sveiflast auðvitað svolítið til því að inntöku aldurinn 14 mánuðir á hausti, hann þýðir það að börn geta verið orðin 17, 18, 19, 20 mánaða þegar þú komast inn

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Orri Björnsson. Orri oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði í sveitarstjórnarkosningunum þar og hann hefur setið núna í bæjarstjórn á þessu kjörtímabili og hérna en við ætlum núna að hlýða á auglýsingar og eftir auglýsingahlé þá höldum við umræðinni áfram.
1: Útvarpssaga í Grímsnesi, FM 99,1
2: Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verði ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
2: Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
8: Ábyrg stjórnun skiptir máli. Reykjavík á svo sannarlega betra skilið. Kjósum okkar borg, kjósum XR.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Orri Björnsson. Hann oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði í þessum bæjarstjórnarkosningum. Orri, ef við snúum okkur að því sko hvaða það mál svona kannski valda einhverjum ágreiningi að nú það svo að hérna Guðmundur Árni hann hefur lagt áherslu á það að það verði frítt í strætó. Þú ert ekki sammála því?
1: Jú, við erum búin að samþykja tillögu frítt í strætó og það ágreiningur um það hvernig það verður rukkað fyrir þetta. Og Guðmundur með sína aðferð sem að hann telur betri, við erum með okkar aðferð sem gengur út á það að það verði frítt í strætó fyrir börn upp að 18 ára aldri, en það verði rukkað eftir notkun, það að segja að hver ferð sé rukkuð og það þarf að semja við strætó um það hvernig það er gert.
0: En mjög hátt tekjutap vegna þess að það verður gefin, það verður endurgjast?
1: Nei, það ekki mikið tekjutap en á móti kemur sko að ef það ekki öll sveitafélögin sammála þetta,
0: já.
1: Þá þurfum við að borga strætó fyrir þetta og það snýstum það hvernig það rukkað.

0: sumir halda að þetta séu kannski
1: Ég meina menn þyrftu að borga í Reykjavík og Kópavogi en ekki í Hafnarfirði.
0: Já, nákvæmlega.
1: Gæti það gengið upp?
0: Það pínulítið flókið þó að sumum finnist það ekki flókið þá teljum við að sé í raun og veru eitthvað sem þarf að gera þannig að það virki rétt.
1: En þið myndu vilja þá að það væri bara frítt í strætó og höfuðborgarsvæðinu?
0: Já sko,
1: væri það ekki einfaldast?
0: Það auðvitað einfaldast að gera það einhvern veginn þannig. En ég er ekki með sterka skoðun á því hvort að það er frítt eða ekki frítt. Ég sjálfur sér að það sé ekkert ókeypis og mér finnst greiðslu þáttaka ekki óeðlileg.
1: Nei.
0: Og það spurning hversu hátt.
1: Nú erum að tala fyrir rúmlega 3 milljarða er það ekki til sem að...
0: Jú, tekur strætó á
1: fargjöldum.
0: Þetta er ekki mikli peningar í stóra samhenginu, það er nú bara þannig. En hérna, sko, almenningssamgöngur á Íslandi eru ekkert að virka neitt rosalega vel og það eru ekki mikið notaðar. Ef við getum fengið einhvern veginn betri notkun á þeim, þá er það gott. Meina, við erum stórt land og fámennt og við erum alltaf í erfiðleikum með það að nýta þessa vagna. En ef við finnum einhverja leið til að gera það betur, þá er það allt í lagi mínum huga. En það er engasíðu þannig að það verður yfirgnæfandi meirihluti ferða verður alltaf farin á fjölskyldubílnum.
1: Já, nú flokkar svona sjálfstæðisflokkurinn hefur oft fyrir kostningar komið með tillögur skattalækkanir og hann hefur kannski svona reynt að leggja áherslu á það að flokkurinn væri skattalækkunarflokkur ólíkt hinum flokkunum. Hvað segir nú þetta? Nú er möguleikar á því að lækka skatt í Hafnarfirði eða allir að lofa því?
0: Við höfum verið að lækka skatta, við höfum lækkað fasteina gjöldin mjög verulega, álagningaprósentan hefur farið gríðalega mikið niður.
1: Hvað er hún þá?
0: Hún er samtals 0,33% cirka, var í kringu 0,6% áður, þá er að tala fasteina skattin, vaskjaldið og holræsagjaldið saman.
1: Þetta er aldrei mikið lækkun.
0: Já, á okkar tíma hefur þetta gerst, þetta var mjög hátt í Hafnarfirði og þetta þýðir það að við erum í raun og veru að innheimta 3,7 milljörðum minna á hverju ári af íbúðum Hafnarfjarðar og fyrirtækjum. Ef við förum með þetta á íbúðarhúsnæðið, þá er þetta það bil 200.000 krónur á hverja íbúð í Hafnarfjarði sem við höfum lækkað þetta gjald. En auðvitað skulum við ekki gleyma því samt, sko, að þetta er skattur sem er tengdur fasteigna mati. Þannig að hann hefur hækkað líka gríðalega mikið á móti. Við höfum í raun að vera sett línuna þannig að fasteigna gjöldin hækka ekki umfram verðbólgu að meðaltali. Svo hækkar á pínlítið mismunandi eftir hverfum.
1: Já.
0: Í til dæmis hitti fyrra þá lækkaði fasteigna matið á húsin mínu, svo hækkaði það í fyrra, þannig að þetta fer aðeins upp og niður.
1: Já.
0: En við höfum enga síður gert þetta meðan Reykjavíkurborg undir forystu Samfylkingarinnar hefur ekki lækkað álagningarprósentu fasteigna skattsins nokkuð skapaðan hlut í öll þessi ár. Síðan er annað að við lækkuðum fyrir minnum við 10 árum síðan útsvarsprósentuna um 0,04%.
1: Þannig þið eru ekki með þetta í hámarki.
0: Við erum ekki með þetta í hámarki.
1: Nei.
0: En Samfylkingin hefur á þessu kjörtímabili alltaf lagt til hækkun útsvars. Þeir lögðu til 3 fyrstu árin að þessi 0,04% færu upp í hámarkið og núna við síðustu afgreiðslu þá var til að hann örlítið loðnari að hún hljóði upp á það að hækka útsvar 600 milljónir sem að er loðnari tillaga en það var þeirra tillaga við þessa fjárhagsáætlun sem við afgreiddum síðast. Þannig að þetta er auðvitað skýr munur, þetta er ekki stórkostlegar upphæðir fyrir hverju eina fjölskyldu, en það er samt prinsipp atriði í mínum huga að við læfum fólki að halda eins miklu eftir að sínum peningum og mögulegt er, því ég trúi því staðfastlega að fólk fari betur með sína eigin peninga heldur en að við stjórnmálamenn förum með þeirra peninga. Almennt séð er það þannig og þess vegna viljum við það sem hæst hlutfall af aflafé hvers einstaklings sé eftir í hans vasa. Það er mín grundvalla trú í stjórnmálum.
1: En nú eru þið búin að hafa verið að lækka skattana en ætlaði að gera það á þessu kjördímabili?
0: Já, við ætlum
1: að... Ef og þegar þið komist...
0: Já, þegar við myndum nýja meðrum þetta, þá verður hluta því samkomulega. Við höldum áfram að gæta þessa fasteigna
1: gjöldin. En er svigrúm til þess að...
0: Það er vöxtur í bænum, það er tekið vöxtur, þannig ég hef trúið því að það verið svigrúm. Við ætlum að halda fasteigna gjöldunum á sama róli, það er að segja að þau hækki ekki umfram verðbólgu, verðlagsbreytingar. Og varðandi útsvarið, þá vil ég fikra okkur niður. Við erum ekki að tala miklar lækkanir, en við viljum bara sína þess að grundvallar nálgun okkar að leyfa fólki að halda eins miklu eftir að sínum peningum og mögulegt er.
1: Hvað eru hérna skuldir Hafnarfjarðar miklar?
0: Skuldir og skuldbindingar á B-hluta eru það byrja 70 milljarðar.
1: 70 miljardar og hvað eru það að borga í vexti af því og
0: fjármagnskostnaði? Minni mig á síðast ári voru vextir eitthvað rúmlega 2 miljardar.
1: Ekki meira þá?
0: Nei, en svo það enn. Af þessu eru núna 20 miljardar í lífeyris skuldbindingum.
1: Já, það er komið ekki fram.
0: Það er hækkuðu 3 miljardar á síðast ári. Mm. sem að var þessu valdandi að á síðast ári var halli á rekstri að hluta bæðasjóðs en við borguðum af þessum 3 miljörum það bil já, tæplega 1,5 minni mig inn en 1,5 bættist við reknaða lífeyris skuldbindingu sem núna komin í 20 miljörða og eru þetta gífulega mikið en það byggist á ákveðnum fortíðarvanda þar að segja að við vorum ekki að reka eða hafna á herra bær var með lífeyrissjóð sem að var ekki að skila nú góðri ávöxtun yfir lengra tímabil og þá hallar já. Mjög fljótt á verri hlið.
1: Já. En getið þið hérna lækka skuldirnar á þessu gjörðum að bila þínum átti?
0: Já, við getum, það eru auðvitað alltaf mögulegt að lækka skuldirnar ef við einhendum okkur í það. Við munum ekki lækka það stórkostlega nema við förum í það að selja eignir. Það eru
1: auðvitað,
0: getið þið
1: það? Það
0: Já, við erum ekki að fara að selja félagslegt húsnæði eða skóla, það er ekki að fara að gerast.
1: Nei,
0: það gerir það. En það er mögulega að skoða þetta og ég vil fara bara í að skoða reksturinn aftur. Það er holt að skoða, fara í naflaskoðun á og til og ég vil skoða alla mögulega. Því að það eru þetta grátlegt að vera með mikinn fjármagnskostnað, það er grátlegt að vera með háar skuldir sem að á endanum alltaf hamlandi. Já. Og getur hugsaður, já bara ég held að við getum sagt að það eru til sveitafélög í Íslandi eins og Vestmannaeyjabær sem skuldi ekki neitt.
1: Já.
0: Og það eru auðvitað miklu þægilegri rekstur heldur en þeir eru skuldar mikið.
1: Já. Nú, það er, nú hafa sveitafélögin verið að gera samninga við ríkið hérna þjónustusamninga fyrir útlendinga sem koma hingað. Hvernig standa þau máli í Hafnarfirði?
0: Fyrir hælisleitendur að tala um.
1: Já.
0: Já, það var eitthvað sem við fengum bara í fangið, óum beðið.
1: Já, hvenær byrjaði það?
0: Það byrjaði svona fyrir 5 árum, myndi ég giska svona sem einhver nokkurs konar hálskeið.
1: Þegar það fjölgaði,
0: já. Já, og hérna við fengum þetta mjög harkalíð í fangið, þá voru leigð tvö
1: hótel. Þið báðu ekki þetta?
0: Nei, við báðum ekki þetta. Það voru tvö hótel leigð og þá voru hótel íbúðir leigðar undir þetta fólk og við sáttum allt í hérna uppi með, já, ég held að hafa verið kringum 500 þegar mest var í bænum, hælisleitendur.
1: Var ekki kostnaður gífulega?
0: Og kostnaðurinn er auðvitað mikill, en við vorum ekki að borga hann sem sveitafélag, heldur var það þannig að við gerum samning við ríkið sem að borgaði þennan kostnað. Og það er enga síður þannig á endanum borga skattborgarinn. Ég vil fara í breytingar á þessu kerfi. Við þurfum að vera mikið sneggra að afgreiða þessa beiðnir. Við getum ekki verið að halda fólki hérna svona einhverstaðar í einhverju limbói í marga mánuð og ár. Það er ekki sangjant hvorki gagnvart okkur sjálfum sem búum hérna og borgum þetta. Né þeim sem er að sækja hæli. Við þurfum að afgreiða þessa beiðnir hraðar. Við þurfum að vera mikið svona markvissar í þeirri vinnu, myndi ég halda. Við þurfum líka að gæta þess varðandi það að þegar að fólk flytur til landsins, þá er það gestir hjá okkur og ef það haga sér ekki, þá eigum við að vísa því í burtu. En ef þú fær gesti heim til þín og þeir haga sér illa, þá vísar þeim út og við eigum að gera það sama hér. Við eigum ekki að leyfa fólki sem fremur glæpi aftur og aftur að vera í landinu. Það er bara ekkert sanngjarnt. Það er ekki gott fyrir okkur og við þurfum ekkert á því að halda. Við eigum alveg nóg af mjög sem við sögðum hér heima, þannig að þetta er hlutur sem ég held að við þurfum að ná samstöðum að gera, afgreiða þessar beinir hraðar, þannig að það sé ekki eins og var á tímabili þúsundir hælisleitenda í limbói hér heima í kerfinu og líka varandi þá sem eru útlendingar og búa hérna og eru, já, við getum bara sagt glæpamenn, að vísa já. Þeim úr landi og halda þeim út úr landinu.
1: En þið hafið gert þjónustusamning.
0: Já, þjónustusamningur
1: var við þá félagsmálaráðuneyti.
0: Útlendingastofnun.
1: Já, útlendingastofnun. Já,
0: og það var, ef við förum út í það, allt í lagi samningur peningalega. Við vorum ekki að borga neitt. Þetta kom á endanum allt úr ríkissjóði. En þetta skapaði þetta álag á okkar þjónustu og okkar stofnanir sem að mögulega hefði verið auðveldara reka ef að við hefðum ekki verið með þessu auka pósta hjá okkur. En peningalega vorum við ekki að fara illa út úr þessu.
1: Nú, miðflokkurinn er í framboði hérna í sveitafélaginu.
0: Já, jú.
1: Eru þeir með aðrar áherslur í þessum útlendingamálum? Byrtast þær hjá sem einhvers konar ágreiningu við ykkur?
0: Ekki, ég get ekki séð beinan ágreiningu. Þau eru þeir gaggrínir á, eða þau gaggrínir á okkur og hérna halda einhverju fram en það sem þau hafa haldið fram með til dæmis kostnaðin, það er einfaldlega ekki rétt. Við bárum ekki kostnað af þessum fjölda hælisleitenda sem var hérna. Það kom frá ríkissjóð á endanum.
1: Nú starfið þið með framsóknarflokki.
0: Já.
1: Leggið þið áherslu á það að það samstarf haldi áfram?
0: Ég hef ekkert á móti því að vinna áfram með framsóknarflokknum. Valdimar Víðursson er gamall sjálfstæðismaður. Hann var í sjálfstæðisflokknum og var meira að segja að vara bæði fulltrú okkar þangað til fyrir 8 árum síðan. Þannig að ég lítum alltaf á hann sem sjálfstæðismann í hjarta sínu, þannig að hérna, það er ekkert vont að vinna með honum og Valdið er heiðalugur og góður drengur. Þannig að mér líður ágætlega í því samstarfi og ég hef ekkert á inn að sérstaka ástæðu til þess að halda ekki áfram að við vinnum meirihlutan og þetta er hætta núna, samkvæmt skoðanakonum, þá er hætta á því að það verði vinstri meirihluti í Hafnarfirði og við fáum vinstri Reykjavíkur mótelið inn í Hafnarfjörð.
1: Hvernig færa það út? Það er þá samfylkingi með fjóra?
0: Já, það kannanir eru þannig að samfylkingin Viðreisn og mögulega vinstrið gætu fengið meirihluta bæjarfulltrúa.
1: Fær vinstrið manninn, sagði
0: þessum? Ekki samkvæmt nýjustu könnunum, þau komu mjög seint fram með framboð, þau hafa verið að vinna á og eru með vaxandi fylgi, þannig að þau geta alveg fengið manninn og þetta veit maður ekkit hvernig þetta fer alveg á endanum. En miðað við síðustu könnun hjá Maskínu, þá er það þannig að það er vinstri meirihluti mögulegur í Hafnarfirði og það er það sem ég vil bara liggur við að segja að vara fólk við að það þarf að hugsa sig áður en það kýs eina leiðin til að vera viss að það verði ekki vinstri meiruluti í Hafnarfirði er sá að sjálfstæðisflokkurinn sé nógu stór og sterkur til að mynda meiruluta það er eina leiðin sem tryggir það að ekki verði Reykjavíkur mótel í Hafnarfirði
1: og að þínum að það myndi þýða hækkanir, skattahækkanir og
0: stærra bákn færri bílastæði, færri akreinar og allt það sem fylgir því að vera með vinstri meiruluta til langs tíma
1: Já, þeir myndu þá vilja sína ákveðna róttæka stefnu hugsanlega í samgöngumálum, þá er þetta að tala það.
0: Já, já, ég myndi halda að það veri eitthvað sem þau myndu leggja áherslu á og þau myndu leggja áherslu á það að byggja meira fjölbýli og minna af sérbýli.
1: En þið, í þessari kostningabaratu, komið fram sem tvær blokkir, nú væri hægt að hugsa sér að sjálfstæðisflokkur sem og samfylkingin, að þeir gæti unnið saman, hvernig
0: auðvitað er það möguleiki.
1: Þú og Guðmundur Árni Stefánsson.
0: Já, já, við erum ágætis félagar en hérna það er nú enga síður sannig að þessi tveir flokkar, það er að segja Alþýðuflokkurinn á áður og samfylkingin núna,
1: já.
0: Hafa verið burðarásan er í fiskum stjórnmálum alla tíð
1: já.
0: Og kefst það að komast í meirihluta í næstum því 100 ár. Og þetta er þetta mjög skemmtileg svona keppni sem hefur verið í gangi og við höfum nú haft heldur betur síðustu hálfu öldina, verið oftari meirihluta heldur en þeir, en það er samt sem áður þannig að einu sinni störfuðu þessi flokkar saman. Og það fór þannig á endanum að báðir flokkar mistu 10% stigi í næstu kosningu þannig að bæjarbúar voru ekki rosalega sáttur við þetta og þetta er einhvern veginn þannig að þetta er ekki líklegur kostur en ég útiloka ekki samstarfi neitt og það er alveg möguleik að það verði á endanum besti kosturinn að vinna í svona stóru bandalagi en mér finnst það ólíklegt. Afskaplega ólíklegt.
1: Segðu okkur hérna, Orri, nú er ríkisstjórnin, hún var mjög vinsæl til að byrja með, en vinsældirna hafa nú, og nú dreigði úr því. Hafa óvinsældi ríkisstjórnarinnar, svo miklu litist að það eru til staðar, áhrif í þessum sveitarstjórnarkostningum, til dæmis í Hafnarfirði?
0: Já, ég held að staðan í landsmálunum hafi áhrif, og ég er nú eina hissa á því hvað, hérna, Ríkisstjórnin er þó vinsæl ennþá við að við frammistöðuna, því frammistöðan hefur ekki verið nógu góð. Vextir hafa farið upp, verðbólga hefur farið upp og atvinnuleysi hefur farið upp. Allir þessi stóru þrír mikilvægu mælikvarðar á hagkerfið okkar eru á rangri leið og það er auðvitað mjög vont. Og það er einfallega þannig að fólk hugsar budduna. Það er að treysta okkur stjórnmálumönnum til að fara með völdin til þess að þau hafi það betra. Það er markmið allra stjórnmálamanna að bæta kjör sem flestra eða allra og það er það sem að þetta snýst og aðferðinar eru mismunandi. Ég tel og er samfærður að þegar sjálfstæðisflokkurinn er við völd þá hefur fólk það betra og það á bæði við sveitastjórnir og í landsmálunum og þess vegna held ég að þessi ríkisstjórn sé að sanna það enn og aftur að vinstri stjórnum gengur ekki nógu vel. Það einhvern veginn ná ekki að gera það besta úr stöðunni á hverjum tíma og mér sýnist að þetta sé svona á fallanda fæti hjá þeim, þetta sé á leiðinni eins og það hefur alltaf farið í svolítið súran endi en hvort að ríkisstjórnin sé enn nógu vinsæl til þess að halda sjó fyrir vinstriflokkana í Hafnarfirði, ég veit það ekki, það kemur bara ljós.
1: Komið þér eru óvart að forsætisráðherra hefur svona komið fram í þessum sveitarstjórnarkosningum og verið ábyrgðandi, finnst mörg?
0: Já, það svolítið sérstakt.
1: En, hún ekki komið til Hafnarfjarðar?
0: Jú, hún auðvitað búin að fara í Hafnarfjörðin, en hún svona að reyna að nýta sér sína vinsaldi til þess að hjálpa sínum flokki og það kannski ekki óðurlegt, en þetta líka...
1: Hún alltaf formaði flokks.
0: Já, og hérna, og eðlilega hjálpar hún eins og hún getur. En það svona svolítið sérstök nálgun eins og það ráðast sérstaklega á Kópavog og tilkynna aðgerðir á þess að það sé ríkistunni sem sé að gera það. Svona, ég veit ég hvort það hreinlega bara mögulega reynsluleysi eða það hún hefur ekki verið í mörg ár í embætti að hún fer svona óhefðbundna leiðir í þessu en hún náttúrulega líka með suma samstarfsmenn sem óhefðbundnir þannig að
1: Já.
0: Kannski óhefðbundið meira í lagi núna en stundum áður.
1: Nú hefur umræðan Evrópusambandið verið þetta mjög óvala á bögi. Hefur umræðan þar og afstæðan til Evrópusambandsins áhrif í sveitarstjórnarkosningum í Hafnarfirði?
0: Nei, ég held að það sé bara engin umræðan Evrópumálin í Hafnarfirði. Hafnarfirður eru ekki að sækja um aðild og hérna...
1: Nei, nú veist það vel að það getur haft áhrif.
0: Já, mögulega getur haft áhrif, en það bara svona í alvöru talað, það hefur ekki borið á góma í neinum umræðum eða neinum svoleiðis neitt í kringum Evrópusambandið í Hafnarfirði. Ég held að við séum í raun og veru bara að geyma þá umræðu þangað til að búið að kjósa til sveitarstjórna.
1: En sveitarfélagið, hérna Hafnarfjörður, hafið þið fengið styrki frá Evrópusambandinu?
0: Nú þori ég ekki að fullera, ég held ekki.
1: Þú heldur ekki?
0: Nei, ég ekki viss, ég bara verð að segja það sem satt er að ég veit ekki til þess en það getur vel verið að fengið styrki.
1: En nú ef að gerum ráð fyrir því að þú verðir áfram í meirihlutanum.
0: Já.
1: Og gerum ráð fyrir því að meirihluti þjóðarinnar alltaf kjósa það að sækjum aðild.
0: Mm-hmm.
1: Hvað myndur þið hérna ef að það gerðist? hérna... Áttu von á því að það hefði einhver áhrif?
0: Nei, ég held ekki. Ég manni svona sýnist og heyrist að það sé talsveru meiri luti á móti aðild að Evrópusambandinu. Umræðan þannig að manni sýnist að það sé ekkert að fara að gerast.
1: En mundið þið taka þátt eða kæmi sko, frá Evrópusambandinu stuðningur við sveitarfélög á Íslandi til að aðlagast það væri aðlögunarstyrkir eins og voru á sínu tíma mundur þú taka við aðlögunarstyrk?
0: Að sjálfsögðu, menna það er nú einfallega þannig að þegar þú rekur sveitarfélag
1: Já.
0: Og eða býðs peningur svona
1: Já.
0: Og þá mundur þú taka við honum það er ekki, ég er ekki að fara að reyna að ljúga eitthvað það ég rak fyrirtæki mörg ár
1: Já.
0: Sem að var nýsköpunar fyrirtæki og í mikilli uppbyggingu við vorum að sækja styrki og fengum styrki hérna frá íslenskum sjóðum og líka frá sjóðum í Evrópusambandinu ekkit sérstaklega mikla en samt styrki og þetta er alveg eðlilegt, við erum hluta við þess og við erum í nánu samstarfi við Evrópu.
1: Já, og ég er að tala aðlögunarstyrki vegna þess að við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu.
0: Já, ég held að þú veitir það ef við erum að fara að ganga í Evrópusambandið ef það er það sem það er að fara að gerast, að þá er ekki einhver einstök sveitarfélög að fara að skera þessu úr og ganga ekki í Evrópusambandið og hafna svona styrkjum.
1: Það er ekki verið að tala að ganga ekki, það hefja samningar eftir að...
0: Já, ég veit, ég er nú bara svona að reyna að gera þetta svona á skemmtilegan hátt að við sem hafnafjörður erum ekki að fara að taka sjálfstæða afstöðu til þess hvort að við þykjum styrki eða ekki ef að þetta er eitthvað prógram sem sett í gang og eins og ég
1: segi
0: ég efast það að verði sett í gang að þá myndum við ekki skera okkur úr þar
1: Já, en Orri, ef að sveitarfélög er að þykja styrki þá hefur það áhrif en þetta tilgangur sá að hafa áhrif
0: því
1: það á að kjósa aftur og það hvort að fallist verði á samningin
0: Já, það er sjálfsagt
1: Þannig að ef þeir fá styrki um all land sveitarfélög og þar á meðal tíð Þá hefur það áhrif, menn líta kannski jákvæður augum á Evrópusambandi og þeir eru hérna
0: Já, það er alveg
1: að leggja hendi
0: það er alveg mögulegt en eins og ég segi að ef að sveitafélögum býðst peningur sem ekki kemur úr vasa þar eigin skattgreiðenda, þá held ég að fæst þeirra síðu stöðu til að segja nei.
1: Já, þú menar, já, já. Nú, hérna, kannski að lokum, hvað hefur komið er mest á óvart í þessari kostningabaráttu? Hefur nokkuð komið á óvart? Er þetta ekki bara rólegt ferli?
0: Jú, þetta bara hefðbundið og ég meina, ég mjög sáttur, mitt fólk, sjálfstæðisflokkurinn, við erum að standa okkur vel, við erum að berjast af fullum krafti og vaxandi krafti, við erum með stóran fund á fimmtudaginn í Bæjarbíó, þar sem við ætlum að þróðfylla húsið af sjálfstæðismönnum og við erum að fara að ganga í hús, við erum að hringja í fólk, við erum að gefa út efni og við erum að kynna okkar mál af miklum ákafa og mikilli festu. Ég vil vera að segja að kosningabaráttan hefur svona mestuleiti farið bara mjög vel fram. Það ekkert sem að hefur komið nú óvart, þetta hefur bara verið með hefðbundnu sniði, við svona rífumst svolítið í þáttunum og tökumst á, en það allt saman undir eðlilegum merkjum og ekkert sem að þarf að koma óvart. Hafnarfjörður pólitískur bær, fólk hefur sterkar skoðanir, hefur sterkar skoðanir á bænu, hefur sterkar skoðanir á þjóðmálunum og bænum sínum. Okkur þykir öllum vænt Hafnarfjörð, kjörorð okkar sjálfstæðismanna við elskum Hafnarfjörð og það svona eitthvað sem að ég myndi að segja að sé kjarninn í okkar nálgun við Hafnarfjörð, við elskum bæjan okkar. Okkur þykir óbáslega vænt það hvað gengur vel, okkur þykir óbáslega vænt það hvað margir vilja verða haffyrðingar. Við erum með öflugt menningalíð þar sem að fólk kemur til okkar og fer á bæjarháttíður og fer og kynnist bæjarbragnum og bæjarlífinu og vill helst ekki fara aftur út úr bænum vegna þess að það svo gaman í Hafnarfirði. Þetta eitthvað sem okkur þykir auðvitað vænt og viljum halda áfram. Við teljum að við séum best til þess fallin að gera það og ég að vísu samfarur það að bæjarbúar eru okkur sammála það. Að við höfum gert vel í þessum málum og við eigum að fá tækifæri til að halda áfram.
1: Já, tíminn enn út hjá okkur. Hvað viltu segja lokum?
0: Kjósa ég vil bara segja að Hafnfirðingar eiga að skoða hlutina mjög vel. Þeir eru að vanda sig í kjörklefanum eða þeir vilja ekki fá vinstri stjórn eftir Reykjavíkumódelinu þá eiga þeir að setja X við D og kjósa sjálfstæðisflokkinn. Við höfum staða okkur vel í gegnum tíðina. Við erum áfram tilbúin til þjónustu og við vitum að við kunnum þetta, við getum þetta. Og það það sem skiptir máli, að við kunnum til verka og við munum gera hlutina vel áfram eins og við höfum gert síðustu ár. Það kjarni málsins, öryggið felst í því að kjósa sjálfstæðisflokkinn þykir þið treyst okkur.
1: Já, ég vil þakka þér fyrir að koma til okkar, Ari.
0: Já, takk fyrir boðið.
1: Já, og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Flokkur fólksins, ekkert háns á auðum gatnamótum innleiðum snjallstýrð umferðaljós. Flokkur fólksins.
4: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Borgarbúar nota bíla til að komast leiðar sinnar. Leifum borgarbúum að ráða eigin för.
6: Miðflokkurinn.
7: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760. Hótel Bjarkalundur auglýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
8: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

Já, komið margsæl og blessu kæra hlustendur, hæ. Hlustendur útvar sögu. Þá tekum við kósi stundin okkar, Soffía Karlsdóttir heiti ég, mætti henni í beinna sjálfsögðu í talatóna. Við ætlum að vera með smá verkalýs og síldarstúlkna, sjómönsku og gleði fema í þættinum í dag. Við hófum þáttin á henni dásalegu Bergþóru Árnadóttur að syngja sem sagt lag sitt við ljóð Stein Steinar verkamanninn. En vitið það að til forna og í gamla dag og eins og í dag að síldarstúlkur eru hennar hörðustu konur. Það eru nú myrkran á milli, sumar sem vetur, lopnar og hendur með sár eftir seltu sem sveið af og gleymum ekki hversu mikil hörkutól þetta voru. Það komu ansi margar harðar manneskjur og undan okkur degur og honum hér í den. En hér syngur dittu. Fyrst verðum nú búin að heyra verkamanninn, þá skulum við heyra síldarstúlkuna á bryggjunni sem að hafa það huggulegt milli annarsamra daga. Þetta revía frá síðustu öld. Gerið svo vel.

Það var gjarnan tekin vals á bryggjunum í kringum síldatunnurnar. Harmonikurnar voru þandar og stund var tekin á milli stríða. En næst fáum við að njóta yndisrattar Sigurðar Ólafssonar tenors sem söng sjómannavalsin hér í den. Hann söng meðal hans revíur með nöfnum minni, Sofíu Karls, revíu söngunni í kabarettsýningum í Östubæbíó í gamla daga. En lagið sem hér kemur sjómannavalsin lag Svavars Benediktssonar við texta Kristjáns frá Djúpalæk. Þetta lag náði fyrsta sæti í danslagakeppni hér á Íslandi 1953. Mér langar að taka fram að þessi rödd sem þessi herra hafði, hún var sko ekkert slor. En ég sendi kveðju til allra sjómanna og kvenna, komið heil heim af sjónum, elsku vinir, sjómannavalsin, gjöruð svo vel.

Já, ein fallegasta íslenska rödd, síðustu aldar, ótrúlegu söngvari þarna á ferð. En 1978 söng spilverkið grænu byltinguna. Græna byltingi var almennt heiti á framkvæmda á ætlu Reykjavíkrum umhverfi og útivist og skildi gilda frá 74 til 83. Þetta var mikið háfum haft hérna þegar plata þessi kom út hjá spilverkinu. Platan Ísland og þar segja þeir setjum nú upp húfurnar því hún farin út þúfurnar græna byltingin. Hér kemur það, gerið svo vel.

Ætli þetta ekki verið svona upp af hérna svona sorphirðu menningar og endurvinnslu á Íslandi, svona þessi pæling með grænu byltinguna. En í einni revíu segir allir eru að puði í pólitík, það passar vel í Reykjavík. Við fáum hana deytu enn og aftur með lag sem heitir Lambeth Walk, lagið frá 1937. Þetta var upphaflega samið skemmtilega gutt í London sem voru miklu markaðir og tónlist og gleði og dans. En lagið var íslenska svo fyrir revíu í bláu stjörnunni. Deytlið ykkur nú aðeins með kæri hlustendur smá Lambeth Walk, gerðu svo vel.

Veit þið það, að spila mennskan á sér að plötu, revíuplötu sem kom út með Agla og Dittu, einstök og ég spurði hann að Dittu einhvern tíma hvort að vera nótur af þessu, hún sagði nei, það var ekki einustu nótur, þeir eru bara að dúlla sér, þetta ótrúlega spila mennska. En ég á að erfa landið, já, margir hafa ágjur af því að ungdómurinn erfi skuldarfinn fyrir ára og það hefur verið rætt undanfarið hvað erfitt fyrir ungum fyrir unga menn og konur að hefja búskap. En hér flýtur spilverkið sínar hugrenningar unga fólksins 1979. Sagan endurtekur sig og enginn virðist vera að hlusta. Gerið svo vel.

Já, eða ertu ánægð með það, þá maður að fljóta með eða gera eitthvað í þessu. En næst það Vilhjálmur Vilhjálmsson sem náttúrulega, sem ekki spilaður, mér finnst bara þessi rödd hans svo yndisleg og dásamleg. Hann sem sagt ætlar að syngja hennar fyrir okkur sjómannavísu. Hann hérna sjómaður út að sjó. Ég vona að þessi ekki komið með sjóriði, það verður nú aðeins meira á svona sjómannalögum. Ég finnst þessi lög svo yndisleg og þegar ég byrjaði að skoða öll þessi lög að þá náttúrulega fekk ég bara valkvíða en þau eru öll yndisleg. Ég ætla að fylgja hérna allavega Vilhjálmur Vilhjálmssyni þar sem hann syngur ástaróti konuna sína sjóveikur, einmann og kaldur. En hann gerir gott úr aðstæðum þó báar séu sjómannavísa. Gjörðu svo vel.

Já, þetta lag heyrist ekki oft. Ég geti trúið að þetta sé lifandi flutningur eða tekið upp í hljóðveri bara svona allir að spila saman. Þetta yndislegt lag. En ég ætla enn og aftur aðeins út að haf. Mér langar svo að líða með ykkur aðeins út Eyjasund. Lagi kvöldsigling, svo alltaf svo yndislega fallegt og ljúft og bara hér kemur það, gerðu svo vel.

0: Frelsi, ábyrð, lýðræði og framtakssemi. Kjóstu okkar borg, XR.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Grannitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Grannitöllin, Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
4: Lofur lausnin á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.

hefur enginn sungið þessi tvö orð íslensku tungu eins fallega eins og þetta ástin mín. Ástar játningar frá hafi hafi eflaust verið margar og fallegar en enginn eins og þessi þetta þú átt með ein þetta bara eitt romantískasta sjómanna brags lag sem maður hefur heyrt þetta kom út 1977 bara nettu bara held ég ári áður en að lést blessaður en það heyrist með hann samti þennan texta og það heyrist á ljóðum Vilhjáms að hann var kærleiksríkur og þvílík guðskjöf sem hans rödd var en áfram heldum við 1982 kom út kvikmyndin með allt á hreinu og með henni einvinsælasta kvikmynda tónlist að skífa Íslands sögunar mér langar að spila næsta lag bara vegna þess að mér finnst það svo dásamlegt þar segir það ekkert upp á hann að klaga edrú alla daga ávalt hefur borgað meðlagið hann vænn við menn og málleysingja rétt fyrirgefið æ hans pingja því margvíslegt hann styrkir málefnið Það eru sko margir svona góðir íslenski drengir, skal ég segja, og hér þeim lýst. Haustið 75 gerir svo vel.

0: Með næsta lagi, kæra hlustendur, ætla ég að senda kveðja á strætóbílstjóra rútu og leigubílstjóra þann úti. Þeir standi ykkur ótrúlega vel án ykkar væri nú allt fast einhver staðar. Áfram þið, hér nefnilega Gísli Rúnar af plötu sinni Algjör Sveppur sem kom út 1976. Það sem ég elskaði þess að skífu, spilaði þetta fyrir öll börn í dag sem ég kemst í. En hér upplifun 6 ára skóladrengs á strætóleið til ömmu og af eftir skóla. Viljið þið hlusta á spilamennskuna þarna bakvið? Ég get lofað ykkur því að þetta eru sko einu mestu snillingar sem voru að spila á þessum tíma. Allir í strætó, gjörðu svo vel.
1: Allir út aftan, borgi, baugi, hef ekki stöki, bara

Ég guð blessi Gísla Rúnar, þetta yndislegt og ég mæli með þessari plötu algjör sveppur, þannig að hún til á Spotify, hún svo skemmtileg fyrir krakka. Næst fáum við nefnilega sko aðal skúringamann Íslands hér á árum áður, Sigur Jón Dýri og við sendum kveðju á ræsti tækna og aðra sem að þrýfa og gera fínt í samfélaginu. Án ykkar færi bara allt á hliðina. En hér Flósi Ólafsson að syngja hvað það gott að bóna í friði. Gjörið svo vel.

Já, þetta var Sigurí og Dýri. En næst það dátar. Þeir eru næstir að fóni hjá okkur. Hann Gvendur og Eirinni var gamall skútukall. Það svo dásalegt bít í þessu lagi. Við ætlum nú aðeins að deila okkur svona í lokin á þættinum. En það ekki, bara veitir ekki á með þessu lagi. Það dásamlegt. Gvendur og Eirinni.

Já, ég hefði nú vilja hýta hann Gvend á eyrinni, hann hefur verið einn af þessum harnesku köllum sem kvartaði nú ekki mikið. En næst ætlum að fá sextett Ólafs Gauks með enn létta siglingar línuna, blítt og létt. Hérna kemur lagi sigling, gjörið svo vel.

Já, sigling, sextett Ólafs Gauks. Því ég var að róta í lögum fyrir hennar þátt og fann ég laga sem er alltaf svo yndislegt og ég ætla að skella því mér hérna með Ríó tríónu. Ég sá því snemma dags, bæ. Ég finnum alltaf að syngja, þetta minnum alltaf á Ormundsgaupið þegar þið voru hennar þrjú líti í kvora palli, þetta og Gísli og Latti. Ég sá því snemma dags, hér kemur Ríó tríóð, gera svo vel.

Kæri hlustendur, ég vona að sé fara að ylja svolítið svona að deyla ykkur aðeins og vakka ykkur. Þetta er svona eitt krútlegasta lag, bæ, oppa, bæ, bæ, bæ, sunga þeir. Næst alltaf ég að fá brengló á fónin, ég las það í Samuel Björgun Haldursson syngur þetta. Ég man því ég var í sýningur Nínu og Geirum Björgun Haldurssoni, þá dönsa allir línudans við þetta lag. Það var bara einhver spor sem allir kunnu. Ég las það í Samuel að þið kunni línudans, þá þetta alveg fullkomilega það. Eða viljið dill ykkur, brimkló, gerðu svo vel.

Já, það var ýmislegt lesið í Samuel hér í gamla daga. En nú bara koma að loka lægin í dag og ég vona kæra hlustendur að þið sé búin að hafa það huggulegt með mér. Og mér langar núna bara að minna ykkur á að það betri tíð í vændum, sólin hækkar. Við komumst alltaf í gegnum allt við Íslendingar. Þetta reddast, stöndum okkur vel og stöndum við það sem við segjum og gerum það sem að við erum það besta af okkur sem við viljum vera. Njóti dagsins, ég vil þakka Þorsteini Sigurðssyni tæknimanni kjalla fyrir hjálpina og ég vona að þið dansið aðeins með mér hér í lokalaginu. Takk fyrir mig og við sjáumst í næstu viku. Þá ætlum við að skoða barnalög og barnabækur. Verið sæl.

0: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
1: Hættum að bullvæða samgöngur. Björgum borginni. Burt með borgarlínuna. Tækifærið er núna.
2: Miðflokkurinn.
0: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin. Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
3: Flokkur fólksins. Það fari ekki allir á hlaupahjóli í vinnuna. Flokkur fólksins.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
5: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur hann 588-1994 og hann hringir síminn. Gjörðu svo vel.
1: Það fyrir mig Valgeir heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Heiðu, ég að velta fyrir mér einu. Ég hérna varandi þetta, sko, nú hefur verið að tala þetta að lendingin geti orðið hörð í efnahagslífinu á Íslandi.
0: Já.
1: Ha? Já. Það alltaf að tala þetta já. Á næstu mánuðum. Hvað, ég meina, hvað, af hverju, er bara ekki alveg klárt að hún verður hörð? Það ekki bara alveg klárt? Er ekki bara verið að býðast í mómentinu það sem að okkur verður sagt að þetta sé að spara til ánskotast?
0: Ég veit það nú ekki, að hérna, það
1: Nei,
0: er...
1: Nei, minna sem sjáðu þessu.
0: Já, það er samdráttur, við vitum það, okkur.
1: Já, já, en sjáðu til dæmis eins og til dæmis með hérna sko það var hringt inn í annan símatíma hann í gær
0: já.
1: Á öðrum meili
0: já.
1: Og það, með minnir að það hafi verið í gær eða er ekki í þriðjudag, jú, gær þá voru við að tala vextina, eða skilurðu vexti,
0: já.
1: Skilurðu
0: já.
1: Og verið að tala þessi húsnæðislán og allt þetta dót að sko, og leiguverð og þetta dótast, eða meina er þetta ekki bara komið út úr öllum veruleika þetta, hvernig þetta er að fólk sé hérna að leiga ég nú kannski að rugla saman leigu og íbúðum núna, en að fólk sé að leiga fyrir átt í 500-600,000
0: ég veit ekki hvort að það sé nú 600,000 sé nú kannski
1: nei, menn það er að rugla hátt í það
0: Ég veit hann og ekki kannski hann og... Jú, leiguverðið mjög hátt hérna á Íslandi, við vitum þá, vextir mjög háir, þeir sem er, flestir sem eiga íbúðir eða minnst kosti mjög margir, þeir skulda í íbúðum sínum og eru að borga margir, jafn mikið að þeir myndu borga í leigu.
1: Bara síðan hefur verið að tala þetta svo kallega íbúða brask,
0: já,
1: að það er
0: já,
1: þá, hvað það er þá,
0: það er aðeins að kaupa... Það eru fasteignafélögin sem eru með það, venjulegt fólk, það getur verið einhver einstaklingar sem eiga auka peninga, eiga kannski aðra íbúð eða kannski tvær, ég veit ekki, en það er ekki stóra málið í þessu, í hagkerfinu, það eru þetta.
1: En mér finnst bara að það er samgjörni í því að kannski fólk sem er kannski á lágum tekjum betur, að það getur með einhverju móti, náða að vinna sér upp þannig að það geti eignast íbúðir eða íbúð yfir það geti yfir höfðast mér finnst það bara allt í lagi
0: Já, fyrsta skrefið er þetta að lækka vextin ef menn alltaf eignast íbúð því að þeir væntanlega myndi þessi hópur svo talar þurfa að fá lán fyrir íbúðinni talsvert miklu leiti já, og þá þarf að lækka vextina og það þarf að já
1: Nú að vera að tala það í maí, Pétur, núna í næsta mánuði, verði stýrivextir Seðlabankans hækka er ennþá meira.
0: Já, í þessum...
1: Og þeir svona...
0: Ha. Já, í þessum mánuði, 20. maí, var ekki...
1: Er það ekki? Já, ég er rugglega þess að spyrkja, maí, já, ég komið maí. Að sko, að þá muni vexti Seðlabankans hækka kannski 0,25 eða...
0: Það var
1: einhver,
0: greiningadeild banka, ég held Landsbankan sem var að sjálfsagt vilja er það í bönkunum, ég hefast ekki það en það er varla hægt að fara að hækka vexti þegar verðbólgan er að lækka. Vextir eru hækkaðir þegar verðbólgan hækkar, svo þegar verðbólgan lækkar þá halda þeir áfram að hækka vexti. Þetta getur náttúrulega ekki gengið.
1: Nei, ég veit það. Þetta er náttúrulega bara galið hvernig þessi fjármálastjórn er hérna heim. Og síðan eins og með hérna, eins og þú sér með Haga. Og þetta festa fyrirtæki sem er ekki festi, er eitthvað það ekki hina keðjuna? Eða krónuna á þetta dótt allt?
0: Jú, það kann að vera að gera það, sko.
1: Já, og þeir eru að greiða sér út af.
0: Já.
1: Nei, ég meina, það er verið að tala þetta að matvælaverð sé svo, að það sé ekki hátt matvælaverðið. Það gríðarlega hátt matvælaverðið og ég spyr mig, af hverju má ekki lækka þess að arðsemis, eða hvað kallast þetta, Pétur? Arðsemis klöfur á þetta, þessi fyrirtæki og lækka það með verði á matnum í, til neytendur.
0: Já, ríki getur ekki lækka verði nema því að lækka virðisaukaskatt, það væri möguleika að gera það. Það hefur verið gert í löndunum, eins og löndum, nágrannalöndum okkar. Lækkar hefur lækka verð á, já, verið að lækka virðisaukaskatt inn á matvælum.
1: Ég hef bara stóðar ávíkjur að því með þetta fer í haust. Það verið að hækka stýrivexti hérna, já, hvað er núna? 7,75 eða?
0: Já, þeir eru það, ég mann það ekki nákvæmlega, ég er ekki með það fyrir fram.
1: Nei, en ef þetta mun verið að hækka núna já. Og síðan verða, síðan er ekki næsta að vaksta ákvörðum fyrir í ágúst einhvern tímann, þá spyr maður sig, er það ekki fjármagnseigendur að bara ná alltaf meir og meiri pening til sín?
0: Jú, jú, bankarnir náttúrulega hækka vextina, það verður meiri sjálfsagt hagnað hjá þeim og þeir, því fólki sem hefur mikla stóra reikninga verðtryggða.
1: Eða smjög í tíðu fyrir.
0: Já, þakka þið fyrir. Bless fyrir að hlusta út á sögu, síminn er að hringja hjá okkur. Og já, síminn hjá okkur er 5889094. Hann hringir, gjörðu það svo vel.
2: Já, góðan daginn, Pétur, Sigurjón hérna.
0: Já, blessaður, Sigurjón, blessaður.
2: Það var svolítið skemmtilegu borgarafundur í gær hérna já. Í Stapa Hljómahöll.
0: Já.
2: Það sem oddvitar framboðana hérna sátu fyrir svörum.
0: Já.
2: Og spurðu hvorn annan.
0: Já.
2: Og hérna, það sem sló mig svolítið, það var þegar oddviti sjálfstæðismanna var spurður að því hvort að hann muni sinna hérna bæjarfulltrúastarfi samhliða þingmennsku.
0: Já.
2: Og ég segi þetta í ljósi þess að það voru þingmenn spurðir að þessu á Vísir hérna bara fyrir viku síðan og þeir sögðu að starf þingmannsins væri fullt starf
0: Já.
2: Það er engu við þar að bæta
0: Já.
2: En honum fannst það ekki tiltökumál að vera í báðum
0: Já, en er hann ekki, vill hann ekki sækast eftir því að verða bæjarstjóri?
2: Jú, sko, jú.
0: En þá en verður hann ekki þingmaður?
2: Ef hann verður ekki bæjarstjóri
0: Já.
2: Að þá hann væntalega í minni hluta sem stefði ná ekki að mynda meira hluta með sjálfstæðismönnum að þá verður hann í minni hluta og honum fannst það ekki tiltökumál að vera bæði bæjarfulltrú í minni hluta oddviti, væntalega formaður í nefndum og fleira sem oddviti framboðsins og samhliða þingmennsku þannig að maður spyrst og hann var spurðið af hverju hann sagði náttúrulega ég með fjölskyldu og annað og Það eru náttúrulega bæði út í vinnandi sjónin, það er ekki það. En börsi frá þessu, nú er ég ekki að hérna deila á manni sem slíka, en mér finnst þetta svolítið svona, lýsa svolítið svona græki. Ég meina, þú veist, ef ég fæ ekki þetta, þá bara fer ég áfram í þessu og hérna, mér finnst bara ekki tiltökumál að vera í báðum. Og, þú veist, og, en börsi frá því, þetta var það sem kom frá honum, síðan kom inn á annað.
0: Já.
2: Það er það, nú eru ársreikningarnir birtir í dag.
0: Já.
2: Hjá bænum og það var komið aðeins inn á það og þeir eru góðir að sög meir hlutans það kom fram að í gær en það bara kemur í ljós í dag þeir eru opinberaðir en hérna þeir voru spurðið sko sjálfstæðismenn vilja fara þá leið að hérna sem sagt, fara út í að skaffa fleiri einbýlishúsalóðir í stað allar þessa blokka sem vera að byggja blokkar íbúa og þeir hafa nú verið spurðir að því hérna fasteignasalarnir það og það er náttúrulega bara þetta er bara framboð eftirspurn ég spyr að sama skapi, hvernig ætlar þú þegar fólk, fjölskyldur hafi ekki efna, valla efna unga fjölskyldur, valla efna og kaupa sér blokkar í búð vegna þess vaxtastigsins sem er í landinu hvernig ætlar að hleypa þessu sama fólki inn á markaðan að fara að kaupa einbýlishús það fer ekki saman að hljóða mynd sko.
0: Nei, en er það ekki bara örfáir eða tiltölulega fáir sem að myndi fá eða sækjast eftir einbýlishúsalóðum í raun og veru
2: það eru nægar einbýlishúsalóður í boði en það er enginn að sækjast eftir það er málin þetta, þeir eru bara að snúa þessu upp í pólitík skilur til eigin vinsvelda og maður er hann svolítið þreyttur á þessari hvaða stefnu og hvaða pólitík þeir eru að reka sjálfstæðismenn verandi búin að vera sjálfstæðismæður yfir 20 ár þannig að ég er ekki alveg að kaupa þessa stefnu hjá þeim hérna í bæjarpólitíkinni og ég hef ekki lengt því og láta mína skoðun í ljós en það sem að vantar hjá þeim það vantar þessa stefnu þeir eru bara að reka þetta stefnulösan her það er engin stefna það er bara þá bara fara sko sporin hræða. Við vorum með sjálfstæðisflokkinn í mörg ár hérna í meiri hluta í bæjarstjórninni. Og við vitum alveg hvernig viðskilnaðan var eftir það. Og við skulum ekki gleyma því. Og það var bara farið út í ofur fjárfestingar og annað sem að því miður skiluðu sér ekki. Það vera framkvæm upp á krít, eins og maður segir. En ég sé það fyrir mér í dag að þetta verða spennandi kosningar og ég bara vona það að fólk verði ekki ginnkeft fyrir innihaldslausum kosningalóðum sem skila engu nema hækkun útsvars og gjaldandi bæjarins. Það er ekkit annað. Alla nýframkvæmdir, öll aukin þjónusta kallar á aukin útgjöld sem lendir að lokum á okkur útsvarsgreiðendum. Gjónginu kjörklefan 16. mænaskumandi Anna var það ekki fyrir minni
0: Takk fyrir að hringja Já, þið er að hlusta á útvarpsögu og hérna það eru þetta að borga sveita stjórnarkostingarnar sem eru náttúrulega efst á baugi núna og í dag þá verður umræða klukkan 1 og þó klukkan 2 hjá okkur Það eru bæjarstjórnarkosningarnar í Hafnarfirði klukkan 1 og bæjarstjórnarkosningarnar í Hafnarfirði áfram klukkan 2. Nú það verður oddviti samfylkingarna klukkan 1 og oddviti sjálfstæðisflokksins klukkan 2. Þetta hafa verið stærstu flokkarnir í hérna Hafnarfirði. Nú síminn hringir hérna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Við og Guðjónsson heiti ég.
0: Já, blessa.
3: Hann Sigurjón var nú að segja eitt sem rétt með sjálfstæðisflokkin. Ég hef ekki rekið með á þessa stefnu og miðlega stefnu mestar.
0: Ertu að tala þá við sjálfstæðisflokkin eða flokka almennt í sveitarstjórnarkosningum?
3: Já, ég gerir nú meiri kröfur á sjálfstæðisflokknin af því ég nú í honum.
0: Já.
3: Og þarna ég Það er ekkert að fara að skammast út í aðra flokka en þetta hefur verið svona viðvarandi ansi lengi og það séu góðir landsfundir og svona fjölmennir og hvert allar Ísland að stefna því að landsmálin þeir skipta orðið svo mikið máli inn í sveitarstjórnarkosningar og fólk mynda sér oft skoðanir bara út frá landsmálanum hvað þið að kjósa í sveitarstjórnum en Ég hef nú verið mikið að skamma sjálfstæðisflokkinn svona opinbelega. En ég hef nú að segja eitt að Hildur Björnsdóttir, hún var í viðtali við ykkur þarna fyrir viku eða rúmlega.
0: Já, hún var bara núna fyrir helgi.
3: Ég var nú nokkur hrifin af því sem hún sagði. Hún var að tala ýmismál og ég tók eftir því, hún er náttúrulega mjög greind og var inn í mjög miklum, mikið hérna í Reykjavík. Nú var að tala Reykjavík.
0: Já,
3: Mér fannst þú vera ansi mikið inn í ansi mörgum málum
0: Já.
3: Og ég var nú bara hrifin af því sem hún sagði en þá fer að koma því hvað á að gera því að ég sé í Reykjavík. Það er orðið svo mikið öngþveiti hérna sem verður ekkert sko leist bara 1, 2 og 3 nema með náttúrulega það er að koma gríðalegt atvinnuleysi og þá fækka bílónum fólk þar að sitja heim Já. Og hætta vinna. En svo líka annað sem ég nú vilja, sem ég tek eftir engin talarinn, þetta stefnuleysi, sko, það þessi sorpmálin í Reykjavík. Þetta náttúrulega orðið, það verið að loka hverri sorpstöðinni, það voru svona grendargámar sem við ótti sétt í einu sinni. Núna er komið hvílíkt og annaði spiðraðir í Elliðavogin, þar sem að ein stöðin er farin að taka verkefni af tveimur öðrum stöðum, það þarna upp í Breiðholti og í Kópavogi. Þá er fólk sendið og gefur mér stól, þá áttu bara að fara í Elliðavogin, sko.
0: Já, já.
3: En það er engin, svo sé ég þetta líka, þetta er orðið gríðalegt vandamál hvað, sko, ég er með sorgáma hjá Fjölbýlishúsi.
0: Já.
3: Og það er bara orðið ómulegt því að þeir eru fylltir af einhverjum öðrum.
0: Já.
3: Þetta er orðið stríð í sorpinu, sko, því að þú getur ekki, sko, ég var að heyra, sko, þú mátt ekki koma með mynd til dæmis á eitt staðinn, þarna, ekki Kópavogi. Þeir leifa það, svona, það rauninni banna. Það búa, sko, það verið að hryggja þessu, svo kvarta yfir umferðinu. Þú átt að fara þangað, þú átt að fara vestur í bæ, eins og það svo rosalega stutt vestur í bæ, með eins svona tegundir á sorpi. Það ekki pælt í þessu. Hvert öllu að stefna í þessu sorpmálum? Og sko það öllu hreft út á umferðinu og það keyra sig lengst. Þannig að mér finnst sko vera eyðileggja fyrir á svo mörgum stöðum bara fyrir venjulega fólkinu. Hvernig er á að henda sorpið? Þetta er orðið svona sorpstríði.
0: Heldur að verði breyting í Reykjavík? Það kemur ljós að sjálfstæðisflokkurinn hennu að bæta við sig, sangat könnunum. Og en spurningin er hvort að það verði, það ekkert víst að sjálfstæðarflokkur getur þetta ná þeirri stöð að verða stæsti flokkurinn og fengi kannski allt upp í nýju borgarfulltrúa, kannski við næðir stór sigur en það dugar eftir vill ekki til þess að ná komast í meiri hluta.
3: Nei, en það verður bara komið ljós en það ég heyrði Hildi segja og þá var ég mjög hrifin að ég veit hún ekki bara gullfalleg, hún halar atkvæði bara út á andlitið á sér en, og það sem hún sagði, það var mjög gott en svo kemur að framkvæmdum munu þau renna saman samfylking og sjálfstæðsflokkur og þá verður bara borgarlínan í svona skiptum sko, til að fá, þú fær þetta og ég fær þetta ég veit ekki hvað að segja sko, það er eins og Sigurum var að segja, það er engin sérstök stefna. Þetta á allt að vera svona bara í harki þegar að því kemur. Hvað rétt og rangt? Ég eins og með þetta sorp og ýmis önnur þéttingin í Reykjavík, vildi fólk þetta? Nei, það komið í ljós, búið að gera skoðanakonu. Fólki vildi ekki allar þessar þéttingar.
0: Nei.
3: Og rándýrt húsnæði er til sölu núna, svo er verið að flýta sér að byggja eitthvað sem á að vera mjög ódýrt óhagnaðadrifið húsnæði sem er náttúrulega bara plat. Það skattborgari sem borgar þetta?
0: Já, annars vegar og svo er jú leigufélag að kaupa þessar íbúðir í stórum stíl sem er verið að byggja.
3: Já, skapa spennu á markanum þannig að verð hækkar.
0: Já.
3: Og svo er þetta í, hvað heitir það, hlutdeildarlán.
0: Já, svo er
3: þetta
0: það.
3: Þetta er náttúrulega bara ríkið að fara að taka þátt í að kaupa húsnæði. Sem gerir það hækkar bara verði. Þetta eru svona markaslögmál, sko, ef að dælt peningum, sko, íbúðurhúsna er bara vara hún á að lækka eftirspurninni lítil þá þetta lækka það ekki að gerast
0: Já sko, ef menn vilja draga úr eftirspurn þá fækka þeir því fólki sem er að koma til landsins hér
3: Já, þarna er alveg saman Já, er sammála þessu
0: Ég meni, burt sér frá því hvort menn séu sammála þessu eða ekki þá þetta staðreyndin í málunum en menn tala ekki um það í staðan fyrir að ræða þetta ræða rótvandans þá eru menn með alls konar svona fara fjallabaksleiðina í þessu og reyna að búa sér til ykkur að röksemdi sem standast enga megin en höfða til tilfinninga og annars slíkt sko. Það er vandinn
3: Það er það merkilegt að þetta er sama, nákvæmlega sama ástand í Bretlandi.
0: Tökum dæmi, segjum svo við værum á kannski 5 árum að flytja 15-20.000 manns, við erum að því, jafnvel. Segjum bara 15.000, hvað heldur við þurfum margar íbúðir þar? Við þurfum lágmark 5.000 íbúðir. Ég meina all aukningin sem verður og hún náttúrulega fer í að byggja yfir þá sem er að koma engað.
3: Sjáðu annað, hvað með kennara?
0: Já, já.
3: Það er ekki þetta að fjölga þeim bara með ít að banka.
0: Nei.
3: Svona sem mörgum kerfum, heilbrigðiskerfi.
0: Já, já.
3: Sósjálkerfi, öryggiskerfi nokkar.
0: Já, já, allt saman.
3: Já,
0: það gæði fyrir, bless, já, þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hann hringir síminn, gjörðu það svo vel.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
4: Guðlaugur, er ég?
0: Já, Guðlaugur, blessaður.
4: Er þau?
0: Já.
4: Ég er að spugleira í sambandi við, hérna, þetta er kjaptaði allt ESB eða hvað þetta heitir.
0: Já.
4: Hérna, hún Þorgerður.
0: Já.
4: Hvað verið að fela fyrir fólki?
0: Já, það til dæmis verið að fela það, það var óskað eftir því að við fengjum að vita með samskipti Evrópu við ráðamenn hér og það neitað fyrirspurn að hérna til utanríkismála nefndar. Við fáum ekki upplýsingar það hvað forsætisráðherra og utanríkisráðherra að tala og hérna við forystumenn Evrópusambandsins, bæði hvort sem það eru varnarmál eða eitthvað annað. Mm. Og menn halda að þetta sé svona eitthvað hástemd viðkvæm skjöl, varnar öryggismál, skjöl í varnar öryggismálum. Ég veit ekki, þetta mjög skrítið hvað Íslendingar eru langt á eftir í sambandi við gegnsæis kröfunar.
4: Mm. Sko, það bara hægt að eins og hann... hérna lögfræðingur hvað hann heitir Arnar
0: Arnar Þór Jónsson, já
4: já, mm. sá snýtlingur hérna er hann ekki einn af þeim sem að hafa mál gagvart hérna henni
0: Þorgerði
4: Þorgerði
0: já, hann veit þessa kæru, já þá hendur öðrufræður, já.
4: Já, sko þetta ekki þannig að landrá.
0: Já, hann að það verið að kæra hana fyrir það, já.
4: Já, en svo ég skipti út í annað
0: mm.
4: að hérna, hvað bröðu sé að hefði verið hægt að gera fyrir að þann pening sem búið að bröðla í þetta og bröðla í Úkraínu, hérna, hér á landi. Það verið að segja upp 40 hérna manns á landspítalanum.
0: Já, já.
4: Það verið að segja upp fólki hér og þar fyrir bara í tonnavís.
0: Við erum að hérna að horfa upp á miklu meira atvinnuleysi sem við séð lengi.
4: Það, ja, við erum að komast í 2008 aftur.
0: Já, nei, kannski ekki alveg þangað, en við erum að það er aukast atvinnuleysið og það mun fara
4: að vaksa. Eða þá ef þú vill fara ennþá lengra aftur, 1967.
0: Nei, það sem er sko að...

0: sjáum Já. Það að verið að segja fólki við það og það heldur áfram þessi þróun. Í staðan fyrir að stjórnvöld bregðist við því, alveg burt sé hvaða skoðanir þeir hafa í útlendingamálum, bara til að bregðast við þessu með hagsmunni Íslands í huga, að þá gera þeir það ekki. Það er eins og þeir skipti sér ekkert af því. Og atvinnuleysi fer vaxandi og við þurfum að greiða það. Það þarf að greiða atvinnuleysisbætur. Og já, hérna, já. Þetta nemur sko 20 miljardum á ári. 20 miljardar færi þetta og þetta fer vaxandi. Og þetta verður, þess vegna höfum við stjórnvald hér. Þess vegna höfum við flokka og þess vegna höfum við hérna framkvæmdavald og löggjafarvald til þess að verja og gæta hagsmuna Íslendinga og íslenska lýðveldisins. Og auðvitað eiga að taka á þessum málum, en þeir gera það ekki. Þá ríkir alltaf einhvers konar, já, ég veit ekki hvort þeir halda þetta sé einhvers konar frjálsræði stefna, ég veit ekki að sjá allt hér fara til fjandans á þessu leiti.
1: Þeir vilja að fara til fjandans.
0: Nei, grinda. Ég held ekki að þeir vilja það, ég nú ekki sammála því. En það ljóst að hérna, ef þetta heldur áfram svona, og það verður, þessu breið verður ekki breytt og síðan förum við inn í einhverjar aðlögunar hérna áætlun hjá Evrópusambandinu ef þjóðin samþykir það að ganga til liðs við Evrópusambandi sem ég hef að snúa reyndar en þannig að við erum bara á hraðferð út í einhvers konar myrkur virðist vera því mör.
1: Já, sko máli er að hérna þetta er voðalega einfalt að stoppa þetta flæði hérna inn í landið.
0: Þó það væri ekki einfalt, þá verður að gera það. Það verður að finna einhverja leiðir til þess að minnka skaðan sem að leiðir af þessu atvinnuleysi. Eða ekki?
1: Já, hvernig það var að fara að því?
0: Með að taka hvernig? Heldur þú þess ekki hægt að taka á þessu málum? Heldur þess ekki hægt að taka því að draga úr alls konar framlögum til mála, eins og til dæmis utanríkismála, hernaðarmála, loftslagsmála, útlendingamála og heldur sig ekki að breyta reglunum til að draga úr þessu.
1: Það verður ekki.
0: Þú segir svo, hvað er hægt að gera? Auðvitað er hægt að gera mjög mál.
1: Ef hún Þorgerður kemur okkur inn í þetta ES, ESB eða hvað þetta er heitir, að þá eigum við eftir að sitja með sárt ennið.
0: Einmitt. Þakka ég fyrir, Guðlaugur. Blessaður.
1: Já, blessaður.
0: Til að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 5889994 og við ætlum að heyra núna í þessum stundanæ. Þá förum við í auðlýsingar. Við fyrir bara í auðlýsinga núna og opna svo fyrir síma eftir auðlýsingahlið.
2: Setjum grunnþjónustu við borgarbúa í fyrsta sæti. Borgin á að þjóna fólkinu, ekki ala það upp.
3: Miðflokkurinn.
4: Við erum saman í sumar, með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
6: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
7: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.

Þetta ekki flókið. Burt með borgarlínu, frítt í strætó og spörum árlega 10 milljarða. Okkar borg XR.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hringi núna, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Sæt Ragnar.
1: Það svo margt sem ég langar að tala í dag. En maður verður að velja á hafna.
0: Já.
1: Þannig að ég ætla að fara aðeins í símatíman í gær. Hann hringdi til þín hann Sturla.
0: Já.
1: Og var að tala og bera saman olíuverði í dag með 2008.
0: Já.
1: Og það var alveg rétt hjá honum að tunnan. Ég var alltaf gaman að Sturla, sko.
0: Já.
1: En þetta var nú hann bara á 2008. Og það var alveg rétt hjá honum að í júli 2008 þá næð olíutunnan sko hæstu hæðum með $147 í lok júli tunnan. En á sama tíma var ekki verðið á dollaranum 130 krónur. Þá var dollarinn að sveiflast á milli 80 og 100 krónur. Og hafði hækkað töluvert og var bara í stanslausri hækkun fram að hruni. Svo kemur hrunið og þá fer dollarinn sko upp í 150 íslenska krónur. En þá lækkar líka olíutunnan niður í 60 til 65 dólar á tunnu. Þannig að þá fékkstu svona 2,5 tunnu fyrir eina tunnu í júli. Sko. Og í lok nóvember 2008 hefur olíuverð líklega aldrei verið lærra og þá fór tunnan í á milli 45 og 50 dólar á tunnu. Þannig að sko í nóvember færðu 3 tunnur olíu með við eina í júli. En þá er náttúrulega dollarinn komin í 150 krónur sko. Þannig að maður reyla að bera þetta saman sko kannski svona í byrjun sumars og svo aftur í lok árs til að svona geta borið þetta raunverulega saman sko. Þannig að þess að ég veit svona benda á þetta, maður reyla svona að bera þetta saman í tvennu lagi. Svo er þetta maður sem er hjá ykkur þetta, svona einu sinni mánuði eða sex vikna fresti, Guðmundur hérna hefra að Guðmundur og svona er
0: hann. Já, Rólafsson, hann er oftar Guðmund. Hér, hann er oftar hér en það, já, já.
1: Já, hann, nei, ég er að meina svona, kemur nú hann í þekktu svona
0: já, einu
1: sinni mánuði.
0: Já, já.
1: Og hann er núna en síðustu þremur þáttum þá talar hann alltaf þú leggur inn 100 krónur en tekur út 90 krónur, hefur þú heyrt þetta?
0: Já, hann er að tala það að skatturinn að taka af þessum reikningum og þá
1: já, ég bara sko nú er þetta nú hagfræði kennari æfið ráðinn en gjörinn emirítus núna
0: Jú, jú, en hvað er það? Ja. Er það ekki þannig, hann reikna með því að sko, ég veit ekki að fjármagnstekjur skatturinn er hann ekki 2% er það ekki?
1: Já, sko, ég setti nú bara hérna niður þetta 100 krónu dæmi.
0: Já.
1: Ég laði inn 100 krónu fyrir ári og ég fekk 7,5% vext þegar sem með verðbóta þætti.
0: Já.
1: Þannig að eftir árið stóðin á reikningum 107 krónur og 50 öruf Svo borgaði ég fjármagnstekjuskatt af þessum 7 krónum og 50 öðrum sem var 1 krónu og 50 öðrar. Þá stóðu eftir 106 krónur. Þá er ég að taka tillit til verðbóta þáttarins sem að meðaltali var verðbólgan 5%. Þannig að það er 5 krónur og þá er stendur eftir sko 101 krónu en ekki 90 krónur. Ég er bara að byggja Guðmundum, sko, hvort ég sé svona líklus eða hvort þetta sé raungnálkun eða þannig að raunvexturinn vextirnir á þessum 100 krónum er 1% eða 1 krón. En hins vegar, ef þú ert öryrki eða eldri borgari og nýtur einhverja greiðsna frá tryggingastofnun, ástenst hans útreikningur sko það eru bara þannig
0: já en hann reikna kannski með verðtriðan reikning í banka
1: Já, já, og, ég með það. Það er bara 5% verðtrygging og 2,5% vexti.
0: Já, en sko, já, ég bara eins og segi, ég hef ekkert sett minn í þetta, en ég býst við því að hann sé að meða við verðtrygan reikning. Ef við segjum til dæmis 100 krónur og síðan er verðbólgan kannski 5%? segjum bara 10%, það er auðveldur að reikna það. Næja, ok, já. Segjum fyrir... Og þá hérna er verðbólgan og verðbólga það, þá verður hann 110 með uppbótinni sem verðtryggingur ekki rétt.
1: Nei, þá var þetta að bæta lögstón og mónar.
0: Já, hvaða vextir eru á verðtryggum reikningu?
1: Allir sík svo 2,5%.
0: Er það, já, ég bara veit
1: það. Það er eitthvað, svo lýst þetta bara dæmið. Ég ætla að vona að Guðmundur sé að hlusta okkur og leiðir rétta mig þá ef að þetta
0: er átjá. Já, já, já.
1: En það er nú svo lýst, heyrðu. En hérna, svo hringdi ég nú að minn í gær og leiði mér að lesa upp úr ársreikningi Bjargs.
0: Já.
1: Leigufélags. Og þá hringdi nú alltaf þarna inn maður og tala mikið að það sé ekki borga með þessu hjá borginni og eitthvað svo leiði, sko. En sko, máli er að borginni er að selja þessu leigufélagi lóði á afsláttarverði. Það er bara þannig, það er bara þú getur bara farið inn á Reykjavíkuborg. Þeir eru líka í svömmu tilfellum að gefa afslátt að gatna gera gjöfum.
0: Já, já.
1: Og Reykjavíkuborg gefur það bara út sjálft að stuðningunum sé 10-12% af byggingakostnaði. Þannig að 70 miljón króna íbú getur þetta við erum miklu 7-8 miljónir.
0: Sem er stuðningur sveitafélagsins.
1: Já, sem er stuðningur og það er náttúrulega fleiri en Reykjavík sem er að gera Bjarg er að byggja á miklu fleiri stöðu.
0: Já, já.
1: Ég er ekki á móti þessu. En sko, það er reynið munur á þessu kerfi í Danmörku og á Íslandi. Í fyrsta lagi er náttúrulega kerfin í Danmörku yfir aldar gamli. Og það er sko sum fólk sem er komið að sko áttræðisaldur sem er búið að búa í sömu leigu íbúðinni frá því að voru að búa. Það er nú fyrsta máli. Í öðru lagi þá er engin eigandi að þessum leigufélögum í Danmörku. Þetta eru sjálfseignarstofnun. Og í stjórnum sitja leigendurnir sjálfur. Það er engin lífeyrissjóðskallar eða verkalýðskallar eða borgarkallar eða stjórnmálamenn eða eitthvað svoleiðis. Þetta er íbúa lýðræði. Þessar íbúðir eru 600.000 og í þeim búa rétt rúmlega 1 milljón manna.
0: 20% af dönsku þjóðinni, 20%
1: Já, 20%, en mér finnst þetta við svo svolítið fátt í 600.000 íbúðum.
0: Já.
1: Vegna þess að þetta er ekki nema svona 1,7 á hverja íbúð.
0: Já, já, fólkinni fækkar á Vesturlandu, þú veist hvernig
1: það er. Já, það er nú svoleiðis.
0: Já.
1: Svo er annað sem er náttúrulega reygin munur á þessum tveimur kerfu. Það er það að inn í þessi kerfi í Danmörku geta allir gengið. Já. Ef þeir uppfylla skilir.
0: Já, en er ekki skilirðin tekjur eða tekjur er ekki...
1: Já, já, uppfylla skilirðin með tekjur og eignir og
0: já, annað. Já, já.
1: En það er ekki í Bjargi. Þannig í rauninni er verið að niðurgreiða leigufélag fyrir viss félagasamtök af sko sameiginlegum sjóðum skattgreinanda og útsvarsgreinanda í viðkomandi sko sveitafélag.
0: Já.
1: Og þetta tek ég bara að gangi ekki upp. Þú veist, öryrki getur ekki gengið inn til Bjargs og sótum íbúð. Hann er ekki inn enn verkalýðsfélagi.
0: Nei.
1: Þetta er nú svona reygin munurinn á þessu. Ég er ekkert á móti því.
0: Nei, ég veit að það er
1: ekki. En það verður að gera það á jafnréttis grundvöld. Við getum ekki ausið bara peningum, og sko ég tók það nú fram í gær, að niður greiddir vextir hjá HMS til þessa félaga eru frá 1-2%.
0: Já, en nú erum maður í frambjóðendum sem segja að þeir styðji og hagnaðardrifin félög. Þeir segja það, það er helst að stefna þeirra í húsnæðismálum, ekkert annað.
1: Ég alveg saman, ég styðu líka en á allt öðrum fórsendum þau verða
0: að vera... Já, en þeir sem er að lýsa því yfir og er í stjórnmálum er ekkert að gera það á öðrum fórsendum, þeir bara gera það eins og á þeim fórsendum sem ekki að fyrir.
1: Sko, það er bara eins og að bera saman epli og appelsínu og að bera saman þetta örkerfi hér á Íslandi sem er í eigu félagasamtaka, skilur
0: Já.
1: Heldur en og bera svo saman yfir 100 ára kerfi í Danmörku sem að í rauninni félagslega eiga sko íbúðir í Danmörku kerfið en ekki lagalega skilur þú hvað ég er að fara þannig að sko þeir hafa allar ákvörðunarvald svo eru þeir með svo kallaðan jöflunarsjóð ekki dósinpán og jöflunarsjóð sveitarfélaga sem allir peningar eru greittir inn í og þessi sjóðu dreifir síðan á milli leigufélaga vegna þess að þannig getur sko komið í veg hjá einum félaginu sem er kannski miklum framkvæmdum eða viðhaldsverkefnum og á móti einhverjum öðrum.
0: Já.
1: Þetta er svo kallaðu jöfnunarsjóð.
0: Já.
1: Og inn í þannig sjóð fara allir auðlæðum. Sko.
0: Mm.
1: Og þannig að hérna en þetta hljómar einhvern veginn og svo er náttúrulega annað með það kerfi. Að öryrkjar og eldri borgarar í því kerfi njóta enn meiri stuðnings heldur en almenni launþegar.
0: Já.
1: Og þá ekki gleyma því.
0: Nei.
1: En það fer engin aldraður eða öryrki inn í kerfið hjá Bjargi, því hann er ekki að borgi í hérna stéttafjörð.
0: Mm.
1: Há ekki að láta
0: duð? Jú, ég held að þetta er á gett út búin að reyfa þetta, þakka ég fyrir það Ragnar. Þið er að lusta á útvarpssögu og hérna og það voru nú að koma hérna einsir til okkar þar á meðal Einar Þorsteinsson hann er fyrirvændi borgarstjóri hann var í þætti hjá henni Artrúði í gær og þau rættu ýmis mál hann neitar alfarið að hérna mynda bandalag eða ganga til samstarfs við samfylkinguna sýnist mér En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, komdu sæll, Pétur Ásgeir Jóna.
0: Já, sæl og blessa.
2: Heyrðu, ég hjá eftir því þegar hann hringdi hann Sigur Jóns og Reykjanesbæn í morgun og hjá ég eftir því að hún vakti aðtekli mína að þar er kallmaður í framboði sem að tilkynnti á þessum fundi í Stapa í dæra fyrir dag
0: Já.
2: Að hann ætlaði bæði að vera í bæjarstjórn og sem þingmaður.
0: Já, það Sigur Jón var að tala það, var hengi.
2: Já.
0: Já,
2: og ég er að veltaði fyrir mér hvaða maður er þetta, hvaða einstaklingur er þetta?
0: Oddvitin, hann er, það er Vilhjálmur hann Vilhjálmur þingmaður fyrir sjálfstæðisflokkin.
2: Já, það er hann.
0: Ég held það, hann hef átt við hann ég ætla nú ekki að ég... hérna, hann var að tala sjálfstæðisflokkin, ég býst við hann að vera átt við það, sko því hann er þingmaður, hann Vilhjálmur, sko, hann er
2: Já, en hugsaði græðikina
0: Já, ég veit ekki hvernig þetta er hugsað, hvort að hann, ég vissi það hann að vildi sækjast eftir því að vera bæjarstjóri og hann verið þá bara bæjarstjóri hann hætti þá þingmenn, sko, hann sagði það líka hann myndi segja eftir þingmenn, sko, þá
2: Já, en ef hann er því ekki því að bara þessi hérna frásögn að hann vilji gegna báðum embættanum annars vegar að setja í bæjarstjórn, Reykjanesbæjar og svo þingi ég hélt nú bara að sko starf þingmanns á bara vera það mikið meðan við launin sem þetta lið fær
0: Já,
2: að það eigi ekki að geta verið að skreita sér með öðrum störfum þannig að þá með að reiknisingar búast við því að það þurfi að kalla inn varamann sýtt og heilagt þegar að Vilhjálmur þarf að stunda sína vinnu á alþingi Íslendinga. Og svo kom fram að hann hefði sagt víst á þessu fundi að já, hann myndi þurfa líklegast þessi tvö störf að því hann væri með fjölskyldu.
0: Ég veit ekki sko, já.
2: Ég meina sko, ég meina þetta maður sem að væri með, ég veit ekki, ég vel að 3 milljón. Og maður skildi nú ætla að þingmannslaunin ætti nú að duga fyrir fjölskyldu mann og það sem konan hans vinnur úti líka. En ég held bara að þetta sé alltaf verða að hafa klikka hérna á Íslandi og mér finnst að þessi maður þurfi að svara því ofinberlega.
0: Já, hann gæti gert
2: hvað
0: það.
2: Hvað hann ætlar að gera.
0: Já, hann hefur oft komið til okkar hérna þessi þingmaður og hann hefur verið í þáttum hjá Artrúði meðal annars og rætt ýmis mál og þar á með að bæði sveitarstjórna mál og landsmálin, þannig að ég held að það væri ágætt að tala við hann og heyra hans, hann komi með sína útskýningar eða túlkun á þessu.
2: Já, hún kom alveg fram og vel fram hjá hann og Sigurjóni.
0: Já, við höfum ekki heyrt í Vilhjálmi en þá.
2: Nei, en manni finnst þetta sko vera svo mikil græðki á háu stigi og þetta raunum verið bara, þetta bara frekja að auðvitað á að deila þessum störfum.
0: Já, eins og ég segi, ef við bara sjá hvað hann myndi segja þetta, ég meina kostingabaráttan er í fullum gangi og það getur vel verið að þetta hafi verið miskilið á einhvern tát, ég veit ekkert það, ég var ekki á þessu fundi og varst þú á þessu fundi, Áskerður, nei.
2: Nei, ég bara hlusta
0: já, á Sigurjón. Já, hlusta á hann Sigurjón, Sigurjón hringir oft inn og hann er bara mjög... Já.
2: Þannig að ég er ansið þetta það að reiknisingar þurfa nú heldur betur að hugsa sig um hvað er eiga að kjósa.
0: Já.
2: Já, því að þetta sjálfsagt stuðar marga þarna í Reykjanesbæ. Þegar það var ekkit annað, ég myndi bara vekja aðtekla þessu, það var flott hjá með Sigurjóni að koma með þetta fram og svo er það bara Vilhjálms að svara fyrir þetta.
0: Já, meðan við þetta sé hann og það sé ekki fari ekki á milli mála, við sjáum bara til. En ég þakka þér fyrir Áskerður að hringja.
2: Já, takk það.
0: Bless, bless. Já, já, því er að hlusta á útvarp sögu og hérna, já, menn tala til þeim síðan kostningum mjög mikið um hérna leik, skóla, pláss og annars slíkt. Og þá hafði verið sumir rætt um þessar heimgreiðslur. Og það var komið ljós til dæmis á Seltjarnarnesi og það var lofað heimgreiðslum í síðustu kostingum og það var ekki sjálfstæðisflokkur sem lofaði því en það var ekki þetta er eruð ekki að veruleika og það er kannski skipta skoðanir um þetta en þetta er kannski ein leið til þess að draga úr álæginu sem er í þessum málum er tengjast leikskólanum. En síminn hringir hjá okkur hins vegar. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Á, góðan dag, þetta er Grímur að tíu.
0: Sæll og blessa, Grímur.
3: Já, þú veist.
0: Já.
3: Komið tilröðu til þér.
0: Já.
3: Þessar frekjur sem að tala á því eitt, eins og Ragnar Áan, og fleiri, þannig að það sem að gera þetta, hún Anna í gær, hún þú varst búin að kveðja hennar, hún er þá bara vendalust. Og hann var bara að sé að fast fyrir þetta fólk. En þess að við hér mennum við gjörum hlusta út á sögu eða þetta er orðið svona. Er bara örfóður menn sem fá eða fólk sem fær að tala út við.
0: Nei, fá allir að tala, það er ekki rétt hjá
3: þetta. Já,
0: þú hefur alltaf fengið að tala.
3: Ég tala bara í þess að fjóra
0: mínútur. Já, það er allt í lagi með það. Já, takk að ég fyrir
3: bara
0: það.
3: Fólk verður bara að virða það.
0: Já.
3: En það er bara sömur sem gera það ekki.
0: Nei, það er...
3: Hvað?
0: Já.
3: Vistu það alveg?
0: Já, já, þetta er náttúrulega tvítal sem við erum með, ekki eintal, það er rétt.
3: Ó, annar var það nú ekki, ég ætla ekki að fara yfir þessu 4 mínútur.
0: Já, já, þakka þér fyrir það.
3: Það er bara aftur sér
0: það. Já, gerðu það, bless, bless.
3: Og hvað er það?
0: Fyrir að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur er 5889, hann hringir síminn. Já, gjörðu svo vel, þú heitir Já, lítur að ná í gegn þessi. Nú, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Ég kom Daniel heiti.
0: Já, sæll Daniel, blessað.
4: Ég sá að þið voru að tala um leigubíl að Björk.
0: Já, það var verið að hann hérna, Ragnar var að fjalla um þetta á þenn og ekki líka gett
4: svo er annað því hann var að tala um að öryrkjar gæti ekki slóktum hjá hjá Bjarki. Það er sko örkja sækja mjög brennju leigufélag sem að byggir engungu íbúður fyrir örkja. Og á, í loksfjöðast ás voru 525 á bílasta tríbúð.
0: Hjá Brynju.
4: Hjá Brynju.
0: En hve margir eru á lista út af hinu félaginu? Veistu það, Bjarki?
4: Nei,
0: ég veist að það verið mjög margir, nokkur þúsund, getur það verið?
4: Já, það er...
0: 4,000, ég hefði einhverja tölu það, ég veit ekki hvort að hún sé
4: það. Já, það er sko, það er líka sko, hérna, tekjum við með fyrir örgja að þeir sem sækja Brynju, það þeir mig ekki hafa tekjur meir en 8,6 miljónir og hjón og hjón sambóðum fólk ekki meir en 12 miljónir. Og það er eignan með 9,3 miljónir.
0: Já, já.
4: En það er sko, bílistinn hefur minkað þegar mitt ára var hann 650 í December 22 voru þeir orðið 500 og svo eru konur í núna 525.
0: Já.
4: En ég veit að þeir eru að keppast við að byggja eins mikið að íbúðum fyrir örgjör geta og kaupa ódýrir íbúður og þetta er alveg sko, að fá íbúðum fyrir örgjör hjá örgjörbændalmenni er alveg lott á venningur því að fyrir sem svo tveggjart íbúð sem þeir kaupa mest af
0: Já.
4: Það er leiguverðið svona 120-150.000 á mánu.
0: En hvað eru margir á biðlista þar?
4: Það eru 525.
0: Já, ámitt, já.
4: En þeir eiga mest af íbúðum í Reykjavík. Við minnir að séu 497 í Reykjavík að yfir 1000 íbúður.
0: Já, já, já.
4: En sko það...
0: Men það hefur þetta úrræði hefur lengi verið til staðar, er það ekki?
4: Jú, þetta úrræði hefur lengi verið til staðar
0: og
4: það er ekki hægt að bera saman Brynju og Björk.
0: Nei.
4: Björk er fyrir ASI og stéttafélögin.
0: Já. En
4: Brynja er fyrir öryggja.
0: Já.
4: Öryggja sækja ekki hjá Björk.
0: Nei.
4: Og svo er annar leigufélag sem heitir Alma. Það er leigufélagi alveg hæstu hæðum. Ég hef heitt að leigufélagi að tryggja hefði gíbúin sér 380.000.
0: Já.
4: Þannig að þeir sem að fengu fyrstu íbúinir hjá Björk þegar það var stofnað, þeir svo að þetta hefði alveg bjargað lífinn að fá svona út í íbúð.
0: Já,
4: og þeir hefði meira til ráðstöndur.
0: Já, já. Það er spurningin hvers vegna eru íbúðnar ódýra? Jú, vegna þess að sveitafélögin hafa sko stutt þessa starfsemi.
4: Og eins og þau gera hjá reyr með íbúðnum sem að þeir eru að byggja 120 íbúður.
0: Já, já. Þannig að það er þetta spurningin og þetta náttúrulega er hægt að fá ódýrar íbúðir þegar þeir njóta þeir sem eru að stýra þessu og framkvæma þeir njóta stuðnings hins opinbera, það er náttúrulega ljóst.
4: En svo er svo vestfyrir fyrir svo núna að það er verið að byggja í miðbænum íbúðir og það var sem myndi að það verið sagt í mokkanum í gera það. Það hefði leigufélag Alma hefði sko keppt helmingin af íbúðum þar. Það voru allt litlar íbúður.
0: Já, já.
4: Þar erum við að sjá, sko tveggjarbygg íbúður, þar erum við að sjá leiguna upp í 250-290.000 á mánu. Það er fyrir 120-50 hjá Bjarg og Brynju.
0: Já, já.
4: En það er tvennt ólitt.
0: En er Bjarg með svona lága leigu, hvað sagði, 120.000, er það?
4: Já, 120-150.000 á íbúð hjá Björk.
0: Nú er það, 150. Já.
4: Það er sko, í upphafi er bara gerður hérna svona bara samningur að það leigan má ekki vera yfir 30% af tíkn.
0: Já.
4: Vikumandi.
0: Já, já.
4: Þannig að við sjáum að sá sem við með þessi 6 miljónu ástekjur, hann er að borga 150.000 mánuði í í leikur.
0: Þegar
4: hann er með 500.000 á mánuði, þá má hann...
0: En er það, er Bjarg, er þetta er ekki lágmarkslega? Er bara ef að samþýtt er að taka og hérna að leigja manni sem er með 6 miljónur á ári eða minni en það jafnvel, að þá greiða hann bara í samræmi við það sem hann hefur í tekjur ákveðið hlutfall?
4: Nei, það er lágmarkslega og svo greiður hann sem hann er með í tekjur.
0: Já, já, já.
4: Þannig að ég vildi bara benda á þetta að þetta er tvennt ólitt Brynja og Björg og Alma. Þetta eru...
0: Það hafa verið önnur félög hér fyrir nokkrum árum. Hvað hétta það er ég... Það voru ýmis félög þar sem menn voru hérna greiða bæði leigu og hérna... Og borgu ákveði gjald til að komast inn í félagið?
4: Já, ég man eftir því félagið. Ég held að það hefur runnið inn í Ölmi eða annað félag, sko. Nú er það svo mörg félög í þessu leigufélög.
0: Já, það hét búseti, hérna ekki búseti.
4: Jú, það
0: og þá það þurftur að greiða ákveðna háa upphæð til þess að fá þennan rétt og svo að borga legun. Þannig að, já, hvernig hefur það gengið? Eru þeir ekki fullum gangi? Hvernig er það?
4: Það gekk mjög illa hefum á tímabili fyrir búsetti. Það gekk mjög illa að þeir runnu svöndur í hérna skaldsegur í þegar hann runni kom og búsetti.
0: Já.
4: En þeir náðu sér á streik og þeir eru náttúrulega eru með...
0: Já, þeir ekki fengið neitt stuðninga borgin, ódýrari lóðir að annað því?
4: Jú, þeir hafa líka fengið stuðning. Eins og til dæmis að þeir eru með íbúður hérna við liðin á græna skrimslinu.
0: Já.
4: Það átti uppálega ekki að byggja íbúður þar við hliðin á brennarskipinu. En búsetti tók fram að það vantaði íbúður sem að vannafélikja þeirri það var bara greiki.
0: Sko
4: ef að borgin hefði staðið við sitt, það átti ekki að byggja, átti búsetti ekki að byggja þessum stað.
0: Nei.
4: En þeir voru bara eitthvað gráðugur að þeir vildu byggja þarna.
0: Takk aðeins fyrir, að benda á þetta. Við erum að fara í auglýsingar og ég bendi á skoðanakönnun sem er í gangi á vefsíðun okkar útvartsaga.is og við spyrjum hvort að ég að banna komu skipsins Hondius til landsins eftir að bannvæn veira fannst borð í skipinu og já, það komu fram hérna frá heilbrigðisyfirvöldum að þetta væri ekki stafað engin hætta af þessari veiru í þessu skipi og ég hlustaði á sjómarstöð í gær, það verið Sky News og þar var maður, talaði við talaði unga mann og það var sjómarpað og úr hérna skipinu og hann átti mjög bátt, sá. Og það kom eiginlega fram að þeir var lokaðir inn í klefum þarna, farþegarnir. En ég átta mikið alveg á þessu svo kalla umburðalindi, eða ég veit ekki hvað hann kallaði þetta, gagvart þessu. Og þegar þeir menn haldaði fram að þetta sé allt í lagi ástandi þarna. Svo komu fram ólíka skýningar á því hvernig þetta smitt ætti sér stað. Þannig ég held að menn ætti að fara valla í það að samtykja viðkomu skipsins til okkar hér. Við spyrjum þetta, hvort það eigi að banna komu skipsins og við getum farið inn á vefsíðu okkar, útvarsaga.is og tekið þátt í þessari könnun. En við skulum hlýða núna á auðlýsingar og opnum svo fyrir síma eftir auðlýsingar hlýðan.
5: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
6: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
5: Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðsíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granithöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
8: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455
9: Kottu bara í lúuna KFC
10: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum Það svo margt sem hægt að gera strax XD Reykjavík
5: Grófrastöðun lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, grófrastöðun lampa í auðlýsir.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, við opnum fyrir síma. Gjörðu svo vel. Já. Nei? Nú, hérna, varðandi dagskrána í dag, þá klukkan eitt, þá það bæjarstjórnarkosningar í Hafnarfirði, það Arthúr, hún ræðir við hann Guðmund Árna Stefánsson, oddvita samfylkingarinnar í Hafnarfirði. Og nú síðan það klukkan tvö, þá kemur hingaðan Orri Björnsson. Hann oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði. Þetta eru þessi flokkar, sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin hafa verið stærstu flokkarnir hann, en það nú kannski einhver smá breyting að verða þarna í þessu, en það kemur ljós í umræðin í dag, hvað að ske. Nú og síðan klukkan þrjú í dag, það eru tal og tónar með Soffíu Kalls, sem leikur gömul og góð lög og spila með hans verkalýslög. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hérna, og hann hringir síminn. Gjörðu þið svo vel, hvað heitir þú?
1: Ja, Gjörðu minn Sveinn heiti ég.
0: Sæll Sveinn, blessaður.
1: Herðu, það þetta skip sem er að koma.
0: Já, já, þetta skip sem er að koma.
1: Ég ætlaði bara að minna á það að fyrir 7 árum, minnum við 6 eða 7 árum, þá var þjóðinni skellt í gæsluvarðhald út af Kínaveiru sem kom frá Kína og hérna við vorum bara sett í lockdown og við sen það eru nokkra manneskju láknar þarna borð
0: já.
1: Og einhverjir fárveikir
0: úr
1: lokað inn í klefum og ástandið er skelfilegt í mesta falli finnst mér eigi að leifa kost að koma inn og einhvers konar læknishjálp ef hægt að veita
0: en akkur snúa ekki við og fara til heima
1: að sjálfsögðu
0: hvað rugl er þetta? Á halda skemmti
1: þau þarf að borga tilbaka
0: þetta
1: týttu það þau þarf að borga mannskapnum öllum gestónum tilbaka og sjáðum fyrir hérna berðinni nokkra mannisku látnar og hel sjúkt af einhverju ógæstlegri veiru sem að smitast einhver sníkidýrum
0: rottur sem að er að
1: já, og þá getur ímyndaði hvernig staðan er
0: en alþjóða heilbrigðismála stofnunum segir þetta sé allt í lagi myrna, hvað að gerast það? Síðan eru heilbrigðisyfirvöld á Íslandi líka myrna, hvað ruglir í gangi henni?
1: Já, þetta er því að segja þetta er alveg með ólíkitt hvernig staðan er þetta er bara
0: ég horfði á Sky News í gær og ég horfði ekki þetta staða, ég bara datt inn á fréttir þar og þar var viðtal við manna, var ungur maður og hann var bara grátandi hann grétandi og hann sagði að vera engin að hugsa þau sem væri í skipinu það væri búið að eins og það væri engin skilningur á því ástandi, fólki væri lokað í klefum og annað, svo er þetta skip að koma til Íslands og fara hérna í Breiðavík og Grímsey og ég veit ekki hvað og Flatey og Breiðafirði og Snæfellsnes og ég veit ekki hvað
1: Já, hvað verður bara í hálftalvar
0: ég veit ekki, ég skil ekkert í þessu
1: hvað hafið þetta ekki gluggasveiði
0: Sko, nú erum við með sóttvarnalög sem að vísu eru mjög strönga hvart því fólki sem vill ekki láta bólusetja. En það er hægt að við vísa í sóttvarnalögin til þess að stöðva skipið viðkomið þess á Íslandi. Það er alveg hægt. Það er ekki bara því.
1: Þetta er þjóðar öryggi, við eigum ekki að taka svona inn. Þetta er gali. Þú bara tekið svo létt úð af þessu, algjöri létt úð og hérna það eru nokkra manneskju lagsnar eins ég segi og við erum að fara að taka þetta skip inn. Hvaða fíflaskapur er
0: þetta?
1: Við vorum tekin hérna á jörðu ef að maður hnerraði þá veistu þegar var hent út úr hérna lögsögunni
0: líka. Já.
1: Það er ekki nema 7 ár, við erum átt okkur af því.
0: Mm.
1: Hvernig þjóðin hafði þessi stjórnmálamenn, hafði þjóðinu algjöri fífli. Algjöru fýtli.
0: Og kostaði alveg gífulega fjármunni, ekki gleyma því líka.
1: Fjármunni? Þetta var svo mikil hysteria og geðveiki að fólk sem var að koma erlendis frá hana, en það er ekki verið að tala það. Það var bara, ef það var að vita og komst frá Ítalíu í einhverju skíðaferð, þá finnstu bara að heyra það.
0: Já, sko, ég
1: mæli með að við eigum með alls ekki að vera að gera neitt meira í þessu máli. Ég hef að láta þetta skip vera, græja kostin, og ef það hérna lífshættuleg staða borð sem að vissulega þá á að senda sérhæfða viðbragðsaðilega til þess í þannig búning og svo öruglega einangrun með þá einstaklinga þannig að sé engin hættu
0: því að ætla að menna að færa fólk úr skipinu hér inn til Íslands á Íslands sjúkrahús eða hvað ætla
1: er
0: ekki?
1: Ég, það nefnum það og einmitt og hvað ætla það að liða að bíða á bráðumátökunni í 14
0: tíma? Ég veit
1: það
0: ekki
1: þetta er svo fáránlegt þetta er staðanir við erum svo mikil fíbl þegar þessi stjórnmálamenn þegar kemur að einhverju svona og við þykjumst að vera svo oft svolga færa og flott en við erum með allt niður okkur sjúkrahúskerfið allt þetta batteri fyrir löngu sprungi
0: ekki vantar fjármunni
1: ekki vantar þetta
0: ekki vantar fjármunni í þetta kerfi það er búið að svo stóra auka fjárframlög í þetta alveg
1: ég ætla nú bara hringið út af þessu fíblaskap sem að er að gerast og við ætlum að horfa upp á það að fá sko stór hættulegt skip hérna yndir okkar að við erum eiga sko það minnst að mála að gera út af okkur
0: Rétt.
1: Er það kannski það sem að er verið að slá ríki augum okkar út af þessum Evrópusambands umræðu eða
0: ég við segi
1: hérna, það þarf að stöðva þetta endilega hérna bara ræði þetta sem mest
0: og mér finnst bara að bæði heilbrigðisyfirvöld hér, landlæknir, sóttvarnalæknir og heilbrigðisráðherra eigi að koma með útskýringar varðandi þetta
1: mál það er ein blaðagrein það sem hún segir að það er engin hætta og bla,
0: já,
1: bla, bla.
0: Engin hætta
1: nei, engin hætta, það eru nokkra manneskju látnarjú og mikið smitt borð og allir lokaðar inni en það er engin hætta auðvitað er hætta hvernig heldur þetta fólk hafi dáið ég þegar við segja það nei, veistu það, þetta er ekki leið við þurfum að stöðva þetta
0: takk að ég fyrir sveinn að hringja
1: já,
0: bless, þið er að lusta á útvarpssögu já, við spyrjum í skoðan Hondius til landsins eftir að bannvæn veira fannst borð í skipinu. Já, síminn syngir hjá okkur, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, kjæðu Guðbjörn, hætti ég.
0: Já, sæll.
2: Sæll, ég er nú eins og margir að ég er orðin undrandi á þessu blessaða þjóðfélagi okkar. Þetta hvernig stendur á að það eiginlega virkar ekkert af þeim reglum með að kerfum sem að þjóðfélagið á að vera byggt á. Það er sko, ég veit ekki til það að lýðræði sé í gangi hérna eða lýðvældi í gangi hérna stjórnarskráin sé virkt. Nokkuru ekki að nokkuru leiti það er alveg sama hvað er það er ráðherra að fara að henda peningum út í loftið að koma hérna
0: án þess að fjárveitingavaldi þar að segja alþingi að við hefur samþykkt fjárútgjöld, þeir bara skrifa ávísanir út á suður.
2: Já, segir það. Og það er búið að senda inn lögfræðiálit á framkomu utanríkisráðherra til Alþingis og fleiri stofnana. Það sem að ég er bókstaflega bent á að ráðherran hann brýtur bæði landslug og bara sko framkvæmi landráð hvað þetta er annað þannig að það er ekkert kerfi í landinu sem er stoppar hann það er sko það sem er alvarlega það er að sko forsætisráð þeirra er orðin sko með sig með þess að undirgráð þeir eru ekki stoppað í þessari framtungu sinni þá er Kristrún komin með ábyrðin á því að þessi ráð þeirra skuli ennþá vera í ríkistjórn
0: Já, það verðst að við að líka við fáum ekkert að vita hvað það fer fram á þessum fundum. Kristrún að fara út þarna og hitta þessa hérna leiðtoga í Evrópu, einnig Þorgerður og við vítum ekkert hvað gerist á þessum fundum og svo þegar að beðir það og utanríkismála nefndi, þá neitar hún að svara, hún hafna fyrirspurnum og gestakomn í sambandi við það að reyna að upplýsa það hvað að gerast þarna. Akkur fáum við ekki að vita þetta?
2: Já, nú, það náttúrulega bara, mér ekki vara formaður hennar Þorgerðar sem stjórna formaður í nefndinni.
0: Nei, sá sem stjórnar utanríkismála nefndinni heitir Pavel Bartóssek. Hann er formaður nefndinni.
2: Já, er hann ekki í virðist?
0: Jú, hann er í virðist.
2: Þannig að hann er náttúrulega verja sín fóringa. Þannig að þetta er náttúrulega bara barnaskapur runnum að vera haldaði fram að eitthvað svona þetta hefji. Þetta er í runnum verið bara á ekki að þurfa að tefja neitt.
0: Svona
2: ef bara gengi fram í því að fá þessu hnögt þessari vitleysu. Þetta er sko, við erum svo vitleysi í stöðunni að við gerum okkur í grein fyrir að stjórnkerfi þjóðfélagsins okkar, það er ekki í stjórnskipunarlögum.
0: Já,
2: það er búið að fella það út og það er bara í almennu lögum.
0: Já, þeir segja sko að það verið að byggja það að utanríkismálanefndin byggji Evrópusambandið upplýsingar samskipti við Íslands stjórnvöld. Og þá segja þeir, nei það sé móðgun við Evrópusambandið, það sé megi ekki byggja þá það, akkur ekki? Býr ESB yfir upplýsingum með samskipti við íslenska ráðamenn sem þóla ekki dagsins ljós, hvað er það?
2: Getur, þú veist að þetta er bara eðlileg undanbráð hjá þeim af því að þeir vita að þeir komist upp með þetta að svara svona til af því að það er ekki farið í neina eftirrestur með þetta.
0: Rétt.
2: Það er einfaldið það, þú myndir svara svona eða þú vissir að það er enginn eftir eftir með þannig að þetta er sannig, við erum bara að horfast í augum við að það er verið að gera nákvæmlega sama og við myndum gera sjálf í svona stöð ef við hefðum vissu það væri ekki reikið á eftir því. Það er bara það staðið minn stendur á að það er ekki reikið á eftir því að lög og reglur verði látið gilda. Þannig að eins og staðan er í dag að þá er ekkert stjórnskipulag á Íslandi því að það er búið þverbrjóta stjórnarskrána í svo langan tíma og ráðherrar í æstu ráðherrar ríkistjórnir eru búin að framkvæma landráð hvað eftir hana og það er enginn sem stöðvar það. Hvorki hæstiréttun er svo hérna saksóknari það er engin vörn í þessu landi fyrir fólk sem vil lifa heiðalegu lífi. Það verður bara horfast í augu við það er fólk verður bara að gjöra svo vel og horfast í augu við það að það er allt farið til fjandaskil hvað sem heitir eitthvað skipulag eða líðræði. Þannig að annarkvist verða fólk að standa upp og krefjast þessa eða þá að bara ég veit ekki ég langa mest að bara skrifa til Sameinuðu þjóðanna og óskvættir að stóða sveitinga til að hjálpa okkur að komast á réttan kjölatur. Þakkaði
0: fyrir að ringja. Bless. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu. Merkilegt í sambandi við að fara eftir reglum. Það er eitt mál sem að þessi stjórnmálamenn er alltaf að tala um. Það er að tala um rétt útlendinga til að setja stað á Íslandi. Það er eins og hver sem er í heiminum hafi einhvern rétt til þess að koma hingað og það sé séð fyrir honum ef hann getur ekki séð fyrir enda koma þeir alls lausir hérna fólk kemur alls laust að það náttúrulega annars þetta fólk fyrst að við erum að hleypa þessu fólkin í landið en þá kemur þessi skoðunum það að þetta sé réttur fólks til að setja stað hérna og að tala einhverja alþjóðlega skuldbindingar og það vísa neitt í það hvað það við erum að vísa með skuldbindingar við Evrópu í sambandi við frjálsa för það rétt en að öðru leiti þá þjóðir heimsins rétt á því að koma hingað og setjast í rað bara vegna þess að þeim þá langar til þess eða telja að lífskilirin séu betri fyrir þá en hins vegar hringir hérna síminn hjá okkur gjör það svo vel, hvað heitir þú?
3: Anna, góðan dag, Pétur
0: Já, góðan dag
3: Engin réttur eins og segir
0: Nei.
3: Það búið til en þetta þegar þú varst að tala við ég tók hatt minn ofan tek undir allt sem hann var að segja nema kannski í lokin þetta með saminuðu þjóðurnar en Já. Þau eru náttúrulega höfuðpaur á allt ástands löglesiðir á fullu og alveg yfirgengileg frekja þarna hjá ráðþörum að svara ekki hvað er að gera því að þeim berst úr skilta að segja okkur frá hverju skrefi sem er taka sem er tengt okkur. En hérna, hann mun fá stöðuna þess að það er Reykjanesbæ sjálfstæðskurinn að mínum að það búið ákveðað allt saman. En nú til ég kom meira að því sem ég ætla að segja. Horfðurðu á Sölvið í gær?
0: Já, að hluta til, já.
3: Tókstu eftir því hvað þessi Daði var að segja?
0: Býttu við Davíð þarna
3: Já, eflu Davíð barnstur
0: Já, þú þetta tala um kastljósi ég sá það ekki, ég sá silfrið þetta var í kastljósinu
3: Þetta var í
0: kastljósinu
3: Já, þetta var í kastljósinu
0: Ég fylgdist ekki með þínu
3: Þetta var í kastljósinu, ég er að rögla
0: Já, allt í lagi
3: Hann var að tala World Economic Forum aðferðina
0: Já
3: Já, sátt
0: Já,
3: Hver að setja þetta í hausinu á honum? Deili skipulagi. Verða eignarlaus og við höfum bara að deila öllum hlutum á milli okkar.
0: Deili hagkerfi var ekki að tala um það. Sko,
3: þetta er Klaus Schwab, World Economic Forum. Þetta verða að byrja á því núna, svo við verðum eignarlaus. Þetta bara ansið sniðu.
0: Anna, ég hlustaði pínlítið á þetta, þarna gæra, þetta kastljósinu. En það var ljóst að báðir þessir aðlar, þeir eru klittir borgarlínni. Nú er borgarlínan helsta ágreiningsefnið hérna 16. maí þegar kosið verður, og þá eru fengnir til rúf, tveir aðlar, náttúrulega sérfræðingar, eða ekki, sérfræðingar, báðir náttúrulega mjög fylgjandi borgarlínni. Þetta er náttúrulega ekki hægt að horfa upp á það að rúf, Sko, það er allt í lagi. Við vitum alveg hvernig viðhorfir pólitísku viðhorfin eru. En rétt fyrir kosningar að koma með tvo sérfræðinga, það eru fjölmargi sérfræðingar sem eru á móti borgarlínni, þeir eru ekki að tala við þá, nei, við tölum við báða sem voru hlindir borgarlínni. Þetta
3: Já,
0: er bara
3: rúf,
0: svona alltaf, og svo bara þegar fólk hlustar á þetta ýmsi sem vitar í það, já, þessi borgarlína sérfræðingar, þeir allir vilja þetta, sko. Þetta er náttúrulega svo allverð.
3: Fólkinu þreytt og vinnur ranga daga
0: já,
3: það er að
0: þetta er svona,
3: þetta er alveg ömurlegt
0: og borgar fyrir þetta almenningur í landinu ömurlegt. Borgar fyrir þetta
3: ég heyra þú er líka reyður svo ég
0: algjörlega saman
3: þessi tveir voru saman
0: við erum að fara í borgarstjórnarkostingar stóra málið er þessi borgarlína sem kostar mörg hundru miljarða enn eitt dæmi það á stefna að því að koma okkur á hausinn hérna heyrðu, og margir á móti þessu og þetta verið fjallað um þetta árum saman og hvað gerist rétt fyrir kostingar, hvað gerir rúf jú, það er kastljós fáum tvo, já, betri samgöngur og eitthvað frá verkfræðistofu hvað heldur að þeir þessi verkfræðistofa hafi fengið mikið greitt fyrir borgarlínu hvað heldur að þeir sé búin að fá mikla peninga, hvað heldur þeir sendi marga miljón króna reikninga hér annað kastið
3: og þú veist
0: það
3: að Gaurin Hildarna hann forstið, hann er ráðinn af alþingi hann er ríkisrekinn því að þetta á að vera ég er mér laust við höfum að laga strætó og aftur hafa hann eins og hann var því að það búið eyðileggja og mörg á síðan það var þegar Dagur kom inn hann byrjaði eyðileggja strætó og núna eru þið að blekja okkur, já það búið að auka ferðvitar og svona þetta eru fjóri vagnar, þetta eru ekki allir vagnar og þetta er bara algjörlega glatað og fólk, það er mikil blinda framan í augun á fólkinu, þetta var ólíðandi í gær að horfa upp á þetta og svo var annað í þá, það var í Silfrinu, það sem að fréttamendi tveir sem að eru hjá Rúf,
0: eitt var ein var frá sín held ég
3: en það voru tveir rúfar að þarna þeir voru að spjalla sín að milli að vera ekki peningar hjá rúf svo að þeir gætu fylgst vel með sveitarstjórnarkosningunum það fannst mér athyglisvert þetta 80 miljardar í innanlandsfréttir því erlendar eru bara sendar með SMS-i þú veist þeir eru aldrei neitt að skoða neitt það
0: nema það tala 8 miljardar áttu við það
3: já fylgir 8 miljardar svo ég er alltaf að spá í fjármagninu því að allt sem er sýtt, við erum löngu búin að borga það og erlenda fréttir koma bara beint í svona faxi yfirleitt og hvernig sem það og í mínum augum fara þessi peningar eingöngu í innanlands fréttir og það getur peninga fyrir því, mest það svolítið sérsta
0: já
3: en hérna, já ég vilti bara benda þetta tvönt í gær
0: takk að ég fyrir hana að benda á þetta takk að ég fyrir
3: góðu hverfi, við má fara að skipta á milli
0: bless, bless
3: það er nýjasta uppástungan, bless
0: þið er að hlusta á útvar

0: saga.is og það fyrirsögnin verða mál hælisleitenda aðal kosningamál í Svíþjóð í haust og það frá honum Júlíusi Valssyni það ágætt grein og það undir verið að verta í fyrir sér að það mannréttindi að fá að búa í Svíþjóð mannréttindi, hvernig sko hvað sem einhver stað hvort sem það frá Afganistan, Pakistan eða einhver stað annar stað og annar stað í Asi eða Afríku þess vegna Suður-Ameríku samtlæðins Venezuela hér, hvað hafa komið margir frá Venezuela til Íslands hvaða tengsl hefur Ísland haft við Venezuela í gegnum síðustu áratíu já, þetta var á tímabili fjölmennasti hópurinn og þeir máttu allir koma hingað og ekki nóg með það að þeir koma hingað fólk sem að tala arabísku talaði enga spænsku þannig að þeir koma ekkert þeir bara urðu sér út passa sem að stóð að þeir væri frá Venezuela þetta alveg hreint ótrúlegt rugl sem við erum búin að sætta okkur við hér í Íslendinga og engi gerir neitt og svo þegar verður að gagnrýna þetta réttilega þá eru menn sakar um að vera rasistar Já, þetta svona símir hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Kristján heiti ég.
0: Sæl og blessa, Kristjana.
1: Ég verið að fylgjast með þessu skipi þarna, með Já. Allu þessu sjúka fólki.
0: Já.
1: Það enginn sem minnist á það að aðal atriðið í þessum sjúkdómi eru rotturnar borð.
0: Já.
1: Og eigum við að fá þessar rottur heim til okkar.
0: Já, þegar að rotta komst borð hér 1400, þá var það pláan sem kom hér svarti dauði.
1: Já, já.
0: Með rottinni sem að kom.
1: Ég meina lifa þetta af þó var mennirni ekki það.
0: Já, já, þeir koma að skipinu beint hérna inn til okkar. Það alvar reynu.
1: Já, já.
0: Það er algjörlega á reynu sko.
1: Mér langaði bara til að minna þetta, það var ekki annað.
0: Takk aðeir fyrir að gera það. Blessuð.
1: Jú, bless.
0: Já, þeir að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur 5889994 og Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, þú heitir... Gjörðu svo vel.
2: Halló.
0: Já, sælulega sagði þú.
2: Heyrðu, það er það þrænt sem er langur að minnast á. Og það er fyrst að nefna, það er fjölskyldur þessara manna sem er verið að byrta nefnina og börðin með það. Og það ekki tekið til þess að þetta byrnaðu börnum og konunni en sko harsvíraði glæpamenn og morðingar þeir fá að hýlja aldrei sitt um þeir að ganga inn í réttarsali og við þá fáum ekki sér þeirra aldrei svo vil þá vita nafni af þeim sem endur keiranum strákir hann í bílaskýrinu hvað heiti hann?
0: Já.
2: Svo er annað sem við vekja aðtigla og þessi koni á aðtunumvílun það var hún sem flytti þessa konu sem var enn svenna og það er hún sem er að fá öröskubættur og endurhæfingarlífis fyrir aðtunessa konu og þannig ég held að hún það er svo manneska hún sé kannski ekki alveg að vinna í okkar þá og ég myndi vilja skipta en fólki á aðtunumvílunstofun og fara og ja. Þessi mál og ég vil spara það peninga.
0: Þetta Venezuela mál er stór furðulegt mál og því var haldið fram að það væri búið þeir hefði einhver sérstök forréttindi af hverju Venezuela? Ég meina, til hvers? Þeir komu hér í stóru stíl og eru að koma hérna en þá Og það er ekki stilla, það er alltaf ömulegt efnahagsástand í Venezuela. Það er einhver Chávez og þessi Madura og þeir náttúrulega, þó þeir séu einhverja mestu olíubirðir heims, þá býr fólki við einhverja lægstu þjóðaframleiðslu bara sem þekkist í heiminum. En það er ekki okkar mál þó að þessi illa stjórnað í Venezuela. Og með þess að margir á Íslandi hér dáðu þessar breytingar, þarna verði einhver vinstri sinni bylting sem myndi bjarga Venezuela svona eins og á Kúpu, það var ekki fátætt og eimt og þeir stuttu þetta og voru kannski þeir sem vildu þetta, nei, það voru bara einhverjir hér á Íslandi, einhverjir huldumenn sem gáttu komið því til leiðar að við vorum að taka við þúsund, mörg þúsund venisúvelabíl.
2: Það sko engir huldumadur.

0: að kona sem vinnur sér á atvinnumálastofnun, hún verður stráða bæði yfir útlendingastofnun og tryggingastofnun. Þessi manneskja, hún er auðsta peningunum á landi. Hún er sko, hún er lengur að vera búið að fá nýtt fólk í þetta stað þegar við höfum virkilega fara að vanda til hverju fá atvinnumálastofnun sem við höfum í landinu. Það sem að geta erfið að finna fólk að sækja auðvitað eða allir spættir. Þessi aukna auðvitað hér hvernfólki, það gynir sem hún sem að hún hjá atvinnumannastofnun er að gera. Hún flýtti 400 konur á Venezuela þegar það flýttir jöðislúsið. Og svo eru mafía hérna frá Venezuela, það ekki talað það. Svo er nú annars að með ég er sko þetta ofbeldi háu stíður, veistu. Það er bara þessi ofbeldi. Það er ofbeldi. Þessi maður, Ásgeir, hann er á ofurinnum. Konan hans á hlutabyrði banka og hann á hlutabyrði banka og þetta minnir alltaf mikið á útlutsafíkir eða stíðumbyrði. Og verður að skikka niður stíður, veistu. Þetta er ofbeldi sem ekki er líða. Við verðum að fá nýja selvbankastjóra. Ég stíktu bara upp og vilja með alls að segja þetta. Það er ekki mjög óeinlegt að segja vonasjóðir og að það er fjárfesta til það. Fjárfesta til litlu hagkerfi.
1: Já.
0: Nefn að því að það vera okra á okkur alla dag og það er ofbeldi. Þessi áskrana og bara við löngu, er komið tvö.
1: Já, já, ég þú búin að segja þetta. Þakka ég fyrir, Halldóra.
0: Ok, ég búin að segja
1: þetta. Læðis, læðis. Við erum að fá auðlýsinga núna, fyrir gæðu.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Við erum saman í sumar með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilbúð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
5: Lofur lausnin á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
4: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Grófrastöðun lampa í auglýsis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í.
7: Hættum að bullvæða samgöngur. Björgum borginni. Burt með borgarlínuna. Tækifærið er núna.
8: Miðflokkurinn.
9: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarpssaga.is og við spyrjum hvort eigi að banna komu skips eða skipsins Hondius til landsins eftir að bannvæn veira fannst borð í skipinu. Já, það getur tekið þátt í þessari könnun. Það eins og einn einhringandi benta á, það eru sjálfsagt rottur í hérna í skipinu og það, þess vegna hefur þetta fólk vext og dáið. Og það er alveg, það er eitt skiljanlegt að skemmtisiklingin haldi áfram við þessar aðstæður. Farþegar hafa lokað sig af í klefum í skipinu eins og kom fram, sá í hérna erlendum fjölmiðli gær og viðtal við ungan mann sem var grátandi þarna í og nýsti í raun og verið því yfir hvað væri engin skilningur á þessu ömulega ástandi sem ríkti í skipinu. Ég bara var að óska eftir hjálp og syns ég að segja heilbrigðisyfirvöld hér og heilbrigðisyfirvöld alþjóðlega heilbrigðismálastofnun að þetta sé allt í lagi og það sé engin hætta sem stafa af þess. Ég skil það nú ekki en þið getið tekið þátt í þessari könnun. Og hérna, en eins og þessi innsýkjandi áðan benti á, ég meina þessar rottur geta komið hingað með að við koma verður hér á skipinu hér og þeir ætla að sitja stað bæði hérna í Flatey og Breiðafirði og Snæfellsnesi og víðar, Grímsey þannig að munur rotturnar koma hingað til landsins og hérna já þetta mjög skrítið mál. Lítið talað þetta. Nefna kannski við erum með þess að skoðanakönnun. Síminn hjá okkur, 588-1994. Já, nú varðandi hérna, varðandi dagskrána í dag hjá okkur, þá eru það bæði klukkan 1 og klukkan 2, það eru bæjarstjórnarkosningar og svo klukkan 3 eru tal og tóna með Soffíu Kalls. En klukkan 1 þá eru, það eru bæjarstjórnarkosningar í Hafnarfirði og það eru oddviti samfylkingarinnar. En hérna Guðmundur Árni Stefánsson hann var nú bæjarstjóri hérna Márabil og Arthur Karlsdóttir ræði við hann Guðmund og svo það hann Orri Björnsson hann oddviti sjálfstæðisflokks í Hafnarfirði hann verður gestur okkar klukkan 2 í dag ég mun ræða við hann og, en síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún er laus, línan er laus fyrir þá sem vilja hringja inn. Nú hérna, já, þá var nú rætt við hérna Einar Þorsteinsson, þú rætti við hann í gær. Og hérna, hann var að tala, hún talaði við hann ýmis mál. Og svo kom hann Arnar Þór Jónsson og ég rætti við hann Arnar og við vorum að tala meðalans aðlögunarstyrki sem fel í sér kerfisbundna innleidingu Evrópuréttar á Íslandi og það var, vorum að ræða hérna og Arnar benti á þessi styrki verða hluta ferli þar sem íslenskt regluverk er svona markvist samræmt Evrópurétti. Rátt fyrir að því að sé haldið fram að ekki sé aðlögun að ræða. Hvers vegna eru aðlögun að styrkir ef það engin aðlögun? Ég skil það ekki. Skil ég þið þetta? Og hérna, þá voru 8 miljardar ef það eru uppreiknað sem að ríkisstjórn Jóhanna Steingríms fengu í aðlögun að styrki á sínu tíma. Og já, meðan verður að varga reynt að semja þessi mál og síðan hætti Evrópusambandi hætti viðraðum við Ísland í februar 2013 vegna að þið sáu fram á það það var engin möguleik á því að hægt væri að samræma kröfur Íslands í auðlindamálum og varandi sjávar auðlindina þannig að þið sáu enga ástætla að halda þessu áfram Samt því haldið fram í raun og veru í þessari spurningu sem var lagð fram í þingsályktuna til af hálfu utanríkisráðherra. Þá var því sko haldið í raun og veru fram að hérna að viðræður standi yfir nánast. Já, það nú svo. Síminn hjá okkur 588-1994 og orðið það frjálst. Og hérna, en svo það þetta mál núna sem náttúrulega hlýtur að ljóta menn að ræðum. Það að segja að þingi kemur saman 20. maí. Þeir verða að vera búnir að afgreiða þingsályktuna tillöguna þjóðaratkvæðagreiðsluna fyrir 29. maí. Það eru 5 virki dagar frá 20. maí til 29. maí. Þetta allur, þetta ekki lengri tími að ræða þetta mál. Alvarlega mál. Og þá eftir að ákveða það, hérna, já, eftir að ákveða það hvernig ná orða þessa spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslunni, bæði Feneyja nefnd Evrópuráðsins og landskjörstjórn hafa gert athugasemdir við spurninguna eins og hún leikur fyrir núna í þingsályktuna tillögunni. Þannig að það þarf að nást einhvers konar eitthvað samkomulag þetta. Og það stjórnskipun og eftirlitsnefndin sem með þetta mál hjá sér, skilst mér, og þeir ætla að reyna að ná einhverju samkomulagi þar en það nú eftir að koma í ljós. En eins og við rættum við Arnar Þór, að hann telur að og það raun og veru að máli sé í öngstræti í raun og veru. Staða þessara þingsjálftuna til og ríkisstjórnarinnar þjóðaratkvæðagreiðslu vegna áframhaldandi viðræðna eins og það heitir aðild Íslands að Evrópusambandi. Nú, það þessi lagalegu annmarkar að það ekki hægt að ljúka þessa afgreiðslu þessa máls. Það þarf þetta að vanda til þessarar hérna, undirbúnings. Það farið þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mikilvæga mál og það örfáir dagar sem menn hafa til þess að keyra máli í gegn í þinginu, þetta eðlilegt? Ha. Nú, nýmjörðu, undirbúningi málsins verður það svo ábóta vant að það lítur að verða, sko ég veit ekki hvernig íslendingar eiga mótmæla því nema þá bara að segja nei, þjóðrættkvæðagreiðslu að þá keyra þetta máli í gegn með þessum hætti. Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Komdu sæll Pétur, Guðni, heiti ég.
0: Sæll Guðni, blessaður.
1: Lesaður, ég var að sjá í morgunblæðinu daginn.
0: Já.
1: Það hafði verið að fá menn frá Danmörku til þess að í sambandi landið á höfn.
0: Já, já, ráðum við ekki við þetta?
1: Já, ég alveg hissa að menn skuli ekki sjá hvað þarf að gera.
0: Hvað þarf að gera, Gunni?
1: Það þarf að lengja garðan aðeins út og beygja til minstri austurgarðin
0: Já.
1: Og til hægri vesturgarðin og þá safnast sandunni syngurum megin við.
0: Það
1: mjög einfalt mál.
0: Já.
1: Þetta lítur að hver og einn að sjá.
0: Það verið að tala að nú þurfi að fara að undirbúa gangna gerð til Vestmanneyja, ég meni það myndi kosta 100 miljard eða ég veit ekki, það er lítur
1: Já, eða meira
0: Já, eða meira, átt að kosta 60
1: En
0: 16.
1: það þarf að fara svo anskotu djútt heyrið mér
0: Já, já Ég held að við verðum að fresta því Heldur að við höfum efna því núna
1: Einfaldara, það er ekki svo langt þar á milli
0: Nei.
1: Að setja flótgöng eins og gert sem staðar
0: Já, hvernig það?
1: Beina, þá eru það bara stiftar einingar
0: Já.
1: Sem að eru lagðar
0: Já.
1: Og þar eru göngin þá fara ekki svona djúpt og skepa umferð fer bara söðu fyrir eyjar
0: Já, já
1: Ég held að það sé
0: En er raunat að byggja brú? Er það hægt?
1: Já, ég hef nú ekki spáð í það, það er sennilega möguleiki, nú það er bara að vera mjög háð þá.
0: Já.
1: Fyrir skipaðum þér.
0: Já, eða eins og segir að hún færi þá.
1: Já, já.
0: Aðra leið.
1: Ég held að það hef verið að að byggja svona göng í Noregi.
0: Já, já. Og í færeyjum reynda líka. Það nú hann
1: já, já. En þessi göng sem ég að tala að þá reyningarna bara steftar og...
0: Já, hefur það verið gert í Noregi, segir?
1: Ég held ég hefði heyrt talað það í Noregi.
0: Já, já.
1: Göng þar.
0: Já, já.
1: En þau hafa, það hafa verið svolítið göng gerðu og lukkast bara vel.
0: Já. Já, já,
1: já. En það þarf að laga vartangarðan og henni handegjurhöfn svolítið að lóki sandburðin austamið og vestamið.
0: Já, þetta áhugavert að segja. Takk aðeins fyrir Gunni.
1: Takk aðeins fyrir þetta.
0: Blessaður. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Já, göng til Vestmanni. Hvað segir það? Já, nú við vorum að tala um hérna þessa þingsályktuna til að og þessar umsagnir. Nú, þessar umsagnir sem hafa borist til Alþingis út af þessu máli eru að verulegu leyti neikvæðar og það eru þetta umsögn landskjörstjórnar og svo umsögn finna ég að nefndar Evrópuráðsins og það eru þessar athugasemdir sem eru gerða við framsetningu spurningarinnar sem leggja á eða já, fyrir þjóðina. Nú hérna spurningin óljós og umdeild og uppfyll ekki þau skilyrði sem gera þurfi í þjóðaratkvæðagreiðslu í lýðræðisríki. Það er það sem landskjörstjórn sagði á sínum tíma og færeyjanefndin leggja á slá. Og það er athyglisvert að það er nú ekki oft sem við förum og það er nú sjálf förum í þjóðaratkvæðagreiðslu svona mikilvæg mál hér hjá Íslandi og þess vegna hefði þetta undirbúa þetta mjög vel en þarna er verið að samþykja eða sett fram þingsályktuna til að hún lögð fram þar sem að jafnvel spurningin í, sem á að liggja fyrir þegar að þjóðin gengur í kjörklefan að hún uppfyllir ekki þessi skilyrði, láma skilyrði, heldur þetta leiðandi spurning. Þetta er byrjunin á þessu máli. Og mér finnst það einkennlegt að skul ekki vera meira rætt um það, um þennan óvandaða undirbúning. Og þetta skul ekki vera látið viðgangast hér hjá okkur. Og hérna, nú Alþingi er þetta sett í mjög erfiða stöðu út af þessu máli núna. Hvað eiga þeir að gera? Auðvitað viljum við að Alþingi geti ágreitt og meiri hlutin ájú að fá vilja sínu framgengt. En það þarf að fara fram eðlileg hérna, umfjöllun þetta atriði og að séu bara en örfáir daga núna að sem fara í þetta mál eftir 20 ársta, það bara algjörlega óviðunandi. Og þetta brýtur gegn öllum sko reglum vöndu vinnubröð löggjafans. Og þetta mun draga úr trúverðuleika þingsins. Og hérna, nú það verður bara hætta við þetta núna, miskusti. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og ég minni á þessa skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is. En við veitum ekki hvernig verður brugðist við þessu. Þessu varðandi þetta skip sem með þessa banvænu veiru, rottu veiru og sem fannst borð í skipinu. Við vitum það ekki, við einn veit. Það er kannski rétt við spilum lagið einmitt eftir hann Brian Wilson sem heitir einmitt Guð einn veit, God Only Knows. Og það er Beach Boys.

0: Já, góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Jón, heiti ég.
0: Sæll, Jón.
1: Það með þetta skip, þannig að þetta rotti skip, sko, þeir ráðu ekki að þið fara aldrei inn um borð ábyggilega.
0: Nei.
1: Og það væri svo sem eftir stjórnvöldum hérna að hérna hleypa þessu skipi í höfn kannski þarf það ekki einu sinni því að þessi skip er að þvælast hér og á friðlýstu svæðunum þar sem að nú lítið eftirlit og nánast útiloka að passa þetta þar er við nú bara að hleypa fólk í land og þá Þetta nú hörðustu, já, með hörðustu lífverum yfir aldrei, það rotturnar og þær hika nú ekkert við það að taka sér far með fólkinu í land, sko.
0: Nei.
1: Já, að svona faraldur eins og er þarna greinlega í þessu skipi og þái þessi dýr bara hérna í öllu. Þau eru í matvælum og öllu og þess vegna smitast fólki, sko.
0: Já, já. En það sem
1: að... Hann Guðni kom með þarna eitthvað flotgöng út í Eyjar.
0: Já.
1: Ég held ég minni það rétt að það var Árni Jónsson sem að komið hugmyndir það að gera göng þann út. Og þá var nú eitthvað, gert. Þá man ég eftir því að það... Það var kom til tals að steypa svona, eins og Guðni var að tala um, svona, já, einhverja vissar vegalengdir af steyptum göngum, sennilega, sennilega hringlaga.
0: Já.
1: Og síðan átti að bolta þetta saman og svo bara var þetta dregið út jafnóðum. Fylltist náttúrulega af sjó síðan þegar þetta var komið búið að ganga frá þessu þetta fór eitthvað eftir botlæginu sko. En ég gerir nú það fyrir sem mest sandur þarna síðan þegar búið var að ganga frá gangun þá var bara dæst úr þeim vatninu síðan sér náttúrulega þessi sandburður með tímanum hlaða þau að þessum göngum þannig að þau eru fljótlega komin á kaf sko.
0: Já.
1: Og þessi hugmynd hún var ekkert svo ólíkleg og nú er margt þróast síðan þetta var.
0: Já.
1: Þannig að hugmyndi var ekkert svo það er ekkert sérstakt dýpið þarna á villi sko.
0: Nei.
1: Þannig að en ef þeir hefðu farið í jörð þá var eins og Guðni sagði þá hefðu þurft að fara svo gríðarlega djúpt þeir komu það var allavega ef ég man rétt, þá var allavega þannig að þeir hérna sem að könnuðu þetta töldu að það væri eiginlega óvinnandi vegur þá
0: Já,
1: þetta er ekkert verið kannast síðan
0: Nei, það er rétt
1: Ekki svo ég viti.
0: En þú varst að tala einmitt um hérna, skipið og rotturnar.
1: Já.
0: En alþjóða heilbrigðismálastofnun segir lítil hætta fyrir almenning af þessari veiru. Og síðan segja þér að atviki undirstriki mikilvægi alþjóðlega samvinnu í heilbrigðismál. Og heilbrigðisógnir virði ekki landamæri og sameili viðbröður líkillina því að venda almenning. En akkur er gera þér svona lítið úr spilleiðum og áhættunni, ég skil það ekki.
1: Er þetta ekki bara upphafa nýri bólusetningur herferð og svo allt í einu finnur einhver hérna lyfjaframleiðandi bóluefni við þessu
0: já, já.
1: Og þá er komið þá fara að virka nýju lögin en maður megi bara taka fólk fast og lokað inni og ætli það sé ekki þegar gert þarna í skipinu og ekki vera að loka fast þegar bara inn í sínu klefum.
0: Að vekur athygli líka þetta skipi búið að fara svo marga staði. Það er bara að þvælasti út um allan milli heimsálfa Og akkur, hvers konar sendi ferð er þetta?
1: Þetta ég skil þetta. Þetta er það heimsfaraldri. Það geti líka verið, það þarf ekki endilega verið að það eru rottur sem komið þessu í gang, sko. Ég trúi öllu upp á þessar sem stjórna þessari verum í dag.
0: Já, þannig að ef að lyfjafyrirtæki myndi segja við erum búin að þróa bólefni, við getum ekki látið, það ekki tími til þess að hérna, kanna þetta nákvæmlega, við verum bara að sitja þetta á marka svona eins og við gerðum með COVID, skilur við, bólefni. Ja.
1: Einmitt.
0: Og svo segja þær að þetta muni koma í vekk fyrir smiti, það muni ekki gera það en samt selja þær þetta skilur það, þú meinar þetta sé já, ég meina þú meinar þú getur mikið að búa sem hverju sem er
1: og það er ekki nokkuð með hugmyndum hvaða sjúkdómar geta þróast með rottinu, þessi kvikindi virðast svo óeitil hörður kemur að ykkur svona
0: en akkur er búið að gera ykkur áætlun Sko, það er gert ráð fyrir samkvæmt áætlun menn skipi koma til Keflavíkur hafnar í lok maí og sigla þaðan norðurslóðir. Síðan er sagt, gert er ráð fyrir viðkomu á Akureyri, Snæfellsnesi, Grímsey og Flatey og Breiðafirði. Hvað áætlun er þetta? Hver gerði svo áætlun við þetta skipafélag? Hvers vegna var það gert?
1: Já, það er svo spurning svo kemur að sjálfsög gefið út hér að það sé ekki hægt að rifta þessi samningum viðkominstæði skipsins.
0: Nú þetta er búið að fara við það er Santi Helena þarna í suður Atlantshafi þar sem að Napóleon Bonaparte var nú settur
1: ekki
0: og þarna fyrsti farþeginn sem að hann var 70 ára gamall hann lést borð og lík hans er staðsett á eiginni Santi Helenu í suður Atlantshafi síðan er eiginkonan hún var veik og hún er nú látin núna en hún var komin á sjúkrahús á suður Afríku hann var ansið langt frá þá Ég meina síðan er þeir komin er að vera flytja, koma sko þeir voru að siglingu frá Argentínu til Grænhöfðaeyja sem eru náttúrulega yfir frá Suður Ameríku til Afríku þetta er og þetta er allt saman mjög skrítið mál ég raun að vera. Hvað finnst þér?
1: Þetta er allt skipulagt fyrirfram sko. Það verður að vera eitthvað stjórn á þessu og koma þessu nógu víða.
0: Já, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
1: Sömmulegist.
0: Við ætlum að hlýða núna auðlýsingar.

0: hefur þið kynntir tilbóðstein mánaðarins. Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprífi, sími 517-7700. 517-7700. Steinprífi.is
1: Flokku fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokku fólksins.
2: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin. Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
3: Segjum nei. Við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus, þá sem vilja hringja inn. Nú hérna, já, síminn hjá okkur. 588-1994 Nú, mér skilst að veðbanka sé að athuga það hverjir eru líklegir til þess að segra í þessum kostningum, sveitarstjórnarkostningum. Og hérna og já, það hérna grein á visir.is fyrir mitt að tala þennan þessa veðbanka og það gískað á að Hildur Björnsdóttir, hún oddviti Sjálfstæðisflokks í Reykjavík, hún talin af veðbankum miðað við þessa grein í vísi.is líklegust til að verða næsti borgarstjóri. Hvað segja það? Veistu ykkur það líklegt? Nú flokkurinn stærsti flokkurinn núna í Reykjavík. Spáð nýju mönnum, sagði nýjustu könnun. Já. En hérna, það ekki nóg, það til þess að fá 12 til þess að og meðlir þetta þess að það semja við einhvern annan flokk þetta. Nú, en línan hjá okkur, hún laus og en í dag þá verður einmitt verður umræði hjá okkur borgarstjórnarkostningarnar bæði klukkan 1 og klukkan 2 og það í Hafnarfirði. Oddviti Samfylkingarinnar verður klukkan 1 og oddviti Sjálfstæðisflokksins klukkan 2. Nú og síðan þátturinn Tal og tóna með Soffíu Karls verður klukkan 3. Sími hringi núna, gjörðu svo vel. Þú heitir?
1: Góðan daginn, Pétur, Sigmundur veit ég.
0: Sæll og blessu.
1: Ég ætla að segja aðeins frá þessu skipi, þessu hana holdjarskipi.
0: Já,
1: þetta er svona, hvernig segir mér þetta íslensku? Polar Exploration Ship, þetta er skip sem er plönuðum ferðum á pólferðum, siglir upp að Norðurpól og Grænland út um allt og er að taka farþega. Þú er að pikka þá upp á ýmsum stöðum, sko. Það er á meðal hér. Og hérna það eru til vídeo af þessu skipi hérna með þegar það er að pikka upp farþega hérna og í þessa ferðir, fólk sem eru áhugað því að sigla þessa ferðir.
0: Já, já. Hver rekur þetta? Veistu hvað fyrirtæki með þetta?
1: Nei, ég veit ekki hvað fyrirtæki með þetta. Ég er ekki alveg með það á hreinu, en hins vegar þá hérna...
0: Hvaða land það er þetta frá? Frá hvaða land?
1: Það er Honduras, held ég síðast ég vissi allavega, en þú veist hvernig þetta er, skipur skráð út allt,
0: já,
1: það er ekki endilega hvað við eru,
0: nei.
1: En áhugum minn, ég er svona að veita þetta því að ég er svona að mér langaði að fara í þess að ferða einu sinni og langaði að skoða þetta, það er áhuga á sig, og það er nú ástæðan fyrir þessu, en hérna,
0: myndirðu fara núna
1: við Cape Verde skilsmer,
0: já, grænhöfðeyjar, það er rétt.
1: Já, ég myndi alveg fara í svona ferð, ég myndi kannski hugsa með tvisvarum með þetta skip, en máli með skip og það vitum við hérna sem hefur verið á sjó, náttúrulega í lengri tíma, svo veist að þetta eru alveg gróð, eftir þessar aðstæður eru bara það, þegar að kemur eitthvað svona sýkingum og eitthvað sem er smitandi, þá finnur bara ekki betri aðstæður heldur en skip fyrir það sýklað og þetta dog. Það er alveg, þetta er sko lokuð rými þar sem þú jafnvel andaði loftu og næstu káðu, þetta er alveg gróðrast í að fyrir dreifingu svona allar af hennar sýkinga og það er eitthvað að sýkta rottur borðið svona skipi, það er alltaf svakalegt.
0: Já.
1: Það er ríkalegt sko, hérna, og já, ég bara
0: en ef að skipið kemur hingað og það verður við koma og þeir komið í land einhverjir, ég veit ekki, kannski þarf að hjálpa hérna fólkinu þarna og...
1: Já, það eru allar annað tveiri að þrý sem eru lastir.
0: Þrýri lastir, já.
1: Já, og fleiri sem eru sýktir, svo að það ég, sko, já, ef það kemur alltaf frá fyrir gjöðum.
0: Já, sko, þá er náttúrulega geta rotturnar fyllt með ef þær eru borð
1: þarna. Jú. Það er geta stokkið til sunds meira sér að tópi áður en að skipið kemur til land. Já, það eru lífsegar, sko.
0: Já.
1: Já, ég held að fylgi þetta sé alveg rosalega, þetta sé mjög rökrætt og mjög hættulegt og við ættum ekki, það ég veit ekki alveg hvernig við getum tækla svona. Við getum alla, ef fyrst þið eru stödd hann við grænhöfi, að það vonandi færi þetta fólk hjálp það, læknir sjálf og þjóðustu og vonandi verður skipið tekið bara til hafnar og farið yfir það og allt einhvern veginn þessi hætta afmáð. Ég vona svo innilega við förum ekki að taka þetta til hafnar hér, það væri svakalegt.
2: En finnst þér ekki skrítið að alþjóða heilbrigðismálastofnunum segir að stafingin hætta af þessu eða mjög lítið?
1: Jú, minnst það bara gali.
2: Finnst þér ekki skrítið? Hvernig
1: getur það ekki stað að hætta af ykkur þegar þú með látna farþegum borð? Það bara, en við náttúrulega, við vitum alveg hvernig hú, hvernig alþjóða heilbrigðismálastofnunum er. Það ekki rosalega marktækt apparat, sko. Svo,
2: já,
1: og ekki eru þeir að auka það núna, ekki eru þeir að auka...
2: Þú segir að það sé ekki margtækt, ég meina íslensk heilbrigðisvöld vísa til alþjóða heilbrigðismálastofnun. Þeir segja lítil hætta fyrir almenning af þessari veiru, segja þeir.
1: Já, en það má alltaf bara líka vitna í það sem íslensk heilbrigðisvöld hafa getið upp eftir vúg í varandi koronavirun og annað. Það ekki beinlínis eins og maður getið tekið öllu trúanlegu frá íslensku heilbrigðisvöldum heldur. Ég held að hver og einn verði bara svolítið að fara í smá rannsóknarvinn og vera ábyrgur fyrir sjálf og sér. Ef ég ætti panta túr með þessu skipi núna á mikið, alveg er ekki sjálfs að ég myndi fara.
2: Nei.
1: Það er alveg á kristaltæri, ég myndi ekki fara fyrir en að mér er sýnt fram á það bara svart á hvítu og það væri öru. Já, ég myndi ekki taka svolítið sjálfs að með mig og mína fjölskyldu, sko.
2: En það kom en heil yfirlýsing frá svæðistjóra alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu. Já, okkur. Hann heitir Hans Henry Kluge og hann segir að það hafi brugðist verið rætt við að styðja viðbrögð við atvikinu. Hvað er það?
1: Veistu hvað, ég hugsaði því ég las þetta. Ég hugsaði bara hversu mikið gildnaði bankareikningurinn hans þegar hann skrifaði þetta. Hver borgaði hann fyrir það?
2: Önnið er náið með viðkomandi ríkjum. Hvað að læknistjónustu, brottflutningi sjúklinga, rannsóknum og mati á lýðheilsu áhættu?
1: Já, þetta er stór hættulegt að þessi veira er bráð smitandi. Hún bara smitast þegar tala um hún smitist með snertingu á þvægi úr nagdýrum og öðru þess að þann. En svo segja þeir og þeir telja að hún hafði smitist líka bara með þessast uppgöfun úr þvægi og lofti fyrir hún vilja káa þetta á. Þú sér að það er engin örugur í svona skipi. Þú ert fastur bara í svona í bráð smitandi aðstæðum.
2: Ég hafði heyrt þetta í gær út frá alþjóð og hugsaði með mér, já þetta er bara eitthvað smá málskiluru og þeir segja og helbið sér vel hér tóku undir þetta væri engin hætta og annars og ég bara spyr allt í lag.
1: Svo
2: allt í einu herfi ég á Sky News bara, tilviljun þarna. Og þar sé ég einn ungan mann grátandi, þá er það mynd frá úr skipinu, hann er í skipinu. Og hann segir það er enginn að hugsa hann eða það er ekkert verið að þeir eru lokaðir inn í klefum þarna og samt þannig ég fór nú að hugsa þetta tvisar og fór að reyna að skoða þetta annars staðar og þá komst ég nú annari niðurstöðu eða niðurstöðu, það er ámynd að segja náttúrulega ennþá. En þetta er náttúrulega svakalegt að það sé...
1: Þetta er stórt mál og þetta er líka sko, þetta er ekki svona hefðbundin krúslænir eða skemmtifæraskip, þetta mun minna og þar alveg endur minn þrengri vistavörur í þessu og þar alveg að þetta smita sem þetta verður ennþá ráðar þarna.
2: Já.
1: Og þetta verður enn meiri hættu fyrir vikið því að þetta er alls ekki það stórt skip sko. Og ekki það dýri túra, þannig ekki svona miða við þessa stóru ferði í skipum sko. En þetta er
2: Hættan fyrir almenning sé áfram lítil, þrátt fyrir alvarleg, segir alþjóða heilbrigðismálastofnun.
1: Kaupið þetta ekki, sko.
2: Nei.
1: Ég spyr mig bara hvernig getur verið lítil hætta af því fyrir þig eða mig að labba inn í skip sem er vitað að bera þessa sýkingu og er með fullt að sýttu rottu og alltaf fólk með búið að degi. Það getur bara ekki verið lítil hætta spilki.
2: En hvað með fólki í flati á Breiðafirði ef þetta fólk kemur þar inn?
1: Já, Snæfellsnes og Keflavík jafnvel.
2: Já,
1: þetta eru droppstaðir, sko, þetta eru staðir sem taka upp farþega.
2: Og það er
1: líka bara verið að leggja íbúa þessara byggða í hættu.
2: Að sjálfsögðu, það er alltaf, svo koma rotturnar inn að sjálfsögðu.
1: Já, það er finnalegur.
2: Það er finnalegur.
1: Það er bara þetta
2: að gera, sko. Já.
1: Þetta er rétt og.
2: Það er eins gott að menn fara að ræða þetta, en það áætlunum gengur út að þeir komi í lok þessa mánaðar hingað.
1: Já, ég mér þætti það alveg gjörsamlega klikkað ef að þeir rými ekki skipið bara í fyrstu höfn, hvað sem þeir eru, til þjóð, það er náttúrulega svo vill náttúrulega lengi taka við þeim í höfn, það er allir sem aðstofa við.
2: Já,
1: það er rétt. Og maður skilur það, en einhvers stað þurfa vondir að vera og það lítur að þurfa læknisaðstofa og líka þurfa að útrýma þessara hættu bara sem fyrst. það lítur að vera forgangsatriði nema þess að sigla til heimahafnar. Það væri náttúrulega...
2: Já, það væri náttúrulega skynsalust þegar gerðu það eða ekki, fara til heimahafnar.
1: Já, já, ef ástandið þóli það, það væri örugglega best fyrir alla aðila, þannig að það væri ekki að bjóða þessum faraldri einhver starf annars þær í land.
2: Takk að ég fyrir að ringja.
1: Sjömmulegis, við erum
2: góðan takk. Bless, bless, þér að hlusta á útvarp sögu og ég minna á þess að skoðanakönnun á að banna komu skipsins Hondius til Íslands eftir að bannvæn veira fannst borð í skipinu. Þetta á vefsíðin okkar útvarpsaga.is og við getum tekið þátt í þessari könnu við komum niðurstöðan á eftir. Og já, ég skulum bara vona að heilbrigðis yfirvöld fari nú að huglega þetta betur hvað er og það er spurningin að banna þetta skip að koma hingað og við höfum alveg fulla heimild til þess. Fullveldi okkar hefur ekki verið skert það mikið að við getum hérna, að við fáum höfum að heimild til þess að stöðva komu skipsins hingað. Það er spurningin að hvort við getum bannað skipin að koma inn fyrir 12 mílur. Já, en ekki inn fyrir efnahagslögsuna, það er spurning. Já, það er spurningin hvernig það verður tekið á því ef að til hvers kemur. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Nú, það aðteklisvert að það hefur verið gerða kannanir þessa þéttingastefnu sem hefur verið rekin hér. Já, ár, já, sennilega, svona hugmyndir það komið fram alveg samt, sennilega 2010 og jafnvel fyrr. Og mikill meiri hluti í Reykjavík á móti þéttingarstefnunni. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Sigurbjörg, góðan dag.
2: Sæl og blessuð, Sigurbjörg.
3: Sæl, heiður til minn. Hérna... Við höfum verið í samskiptum við Venezuela eða eitt fyrirtæki í Íslands allavega.
2: Já, hvað fyrirtæki það?
3: Það er samherji. Það var fyrir nokkrum árum.
2: Nú, voru þeir í Venezuela einhver tíma?
3: Fyrir nokkrum árum þá var skipður að tekið þarna í höfn og Caracas, fyrir því.
2: Já.
3: Og þeir stöðuðu það því að þeir hefðu brotið einhver lög. Þeir voru konar að flækja sig í einhver ólöglegt.
2: Já.
3: En Guðlaugur Þór, hann rettaði því.
2: Já.
3: Við vitum ekki þenn hvað það var. Eða hvað
2: en tengdist það einhverju, með einhverjum hætti þessari stefnu sem var varðandi hérna, hælisleitindu frá Venezuela til Íslands?
3: Nei, það var ekki komið að því.
2: Nei.
3: Þeir eiga kannski inni hjá okkur, hjá einhverjum hérna á Íslandi. Liðlega heitt, skilur það fyrsta sem hann er þetta náttúrulega í hugi sambandi við Venezuela af því að Kolumbía notar Venezuela til að koma út kóka inni
2: já
3: það er náttúrulega heldur þú að hérna, oligarkarnir okkar horfið á allan þennan gróða af eiturlifjum og vændi fara hér inn og út úr landinu öðruvísin að eiga eitthvað hýrðu eitthvað af því
2: Já.
3: Ég veit ekki, þetta er nú fyrsta sem hann
2: er gert. Þetta er eiturlyfja að salan á Íslandi, þetta veltir miljörðum, við vitum það.
3: Já. En svo þannig ætlaði ég að segja sko sambandi við ESB og stórumálin.
2: Já.
3: Hérna, erum við ekki búin að útvista utanríkismálum til ESB?
2: Já.
3: Sko, hún fórgerðu Katrín, hún er búin að samþykja að
2: já.
3: Ísland muni fylgja utanríkisstefnu ESB.
2: Já, það var gert samkomulag það að við færum þessa leið.
3: Já, og eins að við munum fylgja hernaðarstefnu ESB.
2: Það heitir á þeirra máli öryggis og varnarstefna. Það
3: er öryggis og stefna, já. Ég er nú hrifin af þessu eins og hjá honum Trump bandaríkinum bara.
2: Stríðsmálar
3: á þeirra.
2: Já, þessi Peter Hedges, já.
3: Já,
2: mér
3: er svo flott bara. Og maður byggta því.
2: Já.
3: Það er ég kallað hann að loksins kom í ljós eftir ég búin að marg tala það að hérna landsbanka byggingin er á hérna Torki að hún væri fyrir utanríkisráðuneytið, það kom í ljós að það var rétt.
2: En eru tekið eftir því hvað utanríkismálin eru svona, svona lausatök í þessu málaflokki? Hvernig er ráðherra, nýjir ráðherra sem koma að inn geta farið að leikja sér með margvíslegum hætti? Sjáðu, og það er ekkert gert, það er ykkur utanríkismála nefnd og hún leifir ekki, ef einhver í nefndinni vill fá einhver upplýsingar, þá gengur það nú ekkert vel. Þannig að, að utanríkisráðherra leikur lausum hala, kosa ekki bara þessi heldur en aðri sem hafi verið og væntalegi líka í framtíðinni.
3: Já, það, það er það sem ég finnst benda svo rækilega vel til þess að þetta séu allt löngu gerð plön eins og ég held alltaf fram.
2: Já.
3: Ég gengir inn í þetta bara að fara að rannsaka þetta allt frá 1980. Það er þetta byrjaði fyrr en það eru ágættis punktur að byrja á 1980. Ég held að hann hafi, það er bara, já, umreiðar elítan og það allt saman. Ég finnst það að þetta bendir bara til þess að fólk er að bara alveg aðslappa því að þegar þið búið löngu hér að planta vinna samkvæmt því að þau eru velverndu því að þeim var ætlað að gera þetta og ætlað að fá embættið, búið að lofa öllum fjöndanum þannig á milli. Halló?
2: Já, ég er að hlusta.
3: Ég er eiginlega búin bara.
2: Já, takk að ég fyrir að ringja.
3: Já, takk
2: að ég kenna þér í mig. Takk að ég fyrir, bless, bless. Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn sjá okkur, hann er 588-1994, en hann ringir síminn hjá okkur. Og við ætlum að heyra í þessum hlustanda sem er að ringja núna hjá okkur en ég minni enn og aftur á þess að skoðanakönnun á vefsíðun okkar út að saga.is en gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Sællastu Pétur, Steinar ég
2: Já, sæll Steinar, blessa
4: Gaman að hlusta Heyrðu, það er stundur rætt um ríkisborgarréttin
2: Já
4: Helgur réttur og þarf svona að hafa mismikið fyrir því að að fá henni gegn
2: Já.
4: Við höfum þó sýnt að undangengin ára að það sé í ákveðnum tilvikum hægt að veita þennan rétt fyrir hafna lítu
2: Já, gegnum þingi
4: til ámarkara hópa mitt fyrir tilstilli stjórnmálamanna ráðherra í svona ámarkuðum tilfellum
2: Já.
4: En í morgun er svaka merkilegt viðtal og annari útastöðu sem byrjar að býja
2: Bylgjana svo.
4: Rétt. Og það er þessu manneski sem er búin að vera hérna á sterka tengingar.
2: Já.
4: Er búin að vera hérna í ára ráður og tíu.
2: Já.
4: En hún fær ekki ríkisborgar rétt.
2: Nú, af hver ekki?
4: Ég þekki ekki ástæðan og hún er boðin og búin til þess að aðstóða með alls konar gögn og hún er leti gegnum hverja þrautagönguna og fætur annari. Hún er þess að góðfúslega tilbúin að veita þær upplýsingar sem er beðið vill ekki gefa sig en verið störa lífsins ómögulegt gert það að komast í gegnum hindrunarhlaup kerfisins
2: Hvaðan er hún, veistu það?
4: Ég þekki það ekki það má eflaust finna hana í vittalni
2: En búin að vera ára tíu á Íslandi
4: Hún er búin að vera í ára ræður og tíu á Íslandi.
2: Já. Það eru fleiri ekki... sem hafa kvarta undir þess, það er eitt maður sem að vara um þetta fjallum þetta.
4: Já.
2: En svo er aðri sem
4: að... Hún fær ekki ríkisborgari.
2: Nei.
4: Ein hindrunin sem að hún var leitt í gegnum og gert að skila voru bónuskvittanir. Það er að kvittanir og verslun. Hér í bæ, ára raðir aftur í tíman
2: Nú, geyma menn slíkt
4: Nákvæmlega, geyma menn slíkt og þetta með því að þannig úr garði gert sko með letri á kvittununum það eitt mögulegt að lesa á það sko.
2: Er það Þetta lítur að vera eitthvað furðulegt. Akkur þurfa að fá einhverja kvittanir. Menn eru spurði, viltu fá kvittun? Og oftast erum mér að einhverja litlar uppæri, þá menn ekkert að
4: sitja yfir kvittan. Já, til þess að sanna viðveru viðkomandi, að viðkomandi hafa verið hérna virkur í samfélaginu með eitthvað í gangi. Hann hefur farið inn í verslun og hann hefur gert eitthvað í ákveðin tíma.
2: Nú.
4: Og þetta var eitt af ein af hindrunum sem voru við komum að voru byrta hann var að afhenda afrita bónuskvittunum aftur í tíman alveg heil langt og það eru derfitt að finna slíkt til og
2: Já, hún lítur á mig með bankareikning þetta lað
4: Jú
2: Og það getur að rækki þetta í gegnum bankareikningana
4: Þetta sína einhverjar afrænskjöl og eitthvað en ef það fari fram á einhverja greiðslukvittanir í áþreifulegu formi þá getur það verið mjög erfitt
2: Það kemur fram í greiðslu hvert peningarnir renna af reikningi og það kostar
4: hversu mikið og hversu oft
2: En
4: það ekki sama Jón og Séra Jón
2: þú meinar það sé svona verða mismuna fólki þarna
4: Klálega við völdum þarna ákveð þjóðarbrot sem að kom hérna til landsins sögum kunnulegri ástæðu stríðsátaka og þangað gátu hópar komið í gegn fengi ríkisborgararétt og veri bara orðnir fullgildi þegnar fljótt og vel en svo eru öðrum sem að koma eftir öðrum leiðum eiga sannlega tengingu og erindi og hafa jafnvel verið hérna árum sama þeim ekki að torvelt til þess að vilja vera hérna fullskildir þegnar

0: Venezuela, ég skil það þó betur með Úkraínu, það var þó styrjaldar ástand þar en svo með Venezuela líka það hefur enginn útskýrt það hvers vegna það var leift ekki mér
1: Nákvæmlega, en það ljótt að gera upp á milli þjóðabrota
0: Já, það er alltaf mismunin í þessum málum því að annars eru þú að leifa bara öllum í flóttamönnum sem eru bara einhverstaðar í heiminum að koma enga, við gerum það ekki það var ekki hægt að hafa slíkt kerfi og
1: þess vegna verður það er ekki kerfi fullkomið
0: Nei.
1: En ég heldur gallalaust við þurfum að velja einhverja leið og við þurfum að standa og falla með henni en það Ég ekki gott eða líklegt vanlegt til afspurnar þegar að það sést að það verið að gera upp á milli þjóðarbrota með svona skýrum og ósangjörnum hætti að mörgum talið. Sko. Það þarf ekki neginn að vera skynsum leið valin í þessu.
0: Afspurnar, hvað áttu við það með það? Það berist út þá til annar að landa?
1: Ég meina það getur gert það.
0: Já, og hvað?
1: Og þá getur við fengið til okkar alveg urmula á fólki frá ákveðnu ákveðnu manga heimsins ef það spyrst að það sé að koma hana bara fjótt og vel í gert
0: og
1: komast
0: í
1: góðar álnir í bóði kerfinsins í framandi heimsluta sko, fyrir þeim.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta var svona hugsunin að þarna er kona sem er sannlega, hún vill vera ein af okkur, hún er búin að hafa fyrir að læra tungumálu, búin að búa hérna í ára raður og tugi en fær ekki að vera með, það er ekki á þann hátt sem hún vill, sko. Hún fær að búa hér en hún fær ekki passan og fær ekki þessa fullgildingar viðurkenningu samfélagsins að vera ríkisborgari, hún ennþá í að standa í þinni meiri úgegnum kerfi, hún gerst ekki upp.
0: En við heyrum bara kannski hún ein til frásagnar þetta í raun og vera á þessu stígi kannski, getur það ekki verið?
1: Ein til frásagnar og ekki hún getur
0: Við heyrum ekki frá yfirvöldum það hvers vegna þeir hafa ekki hleyftin inn, kannski einhver ástæði sem yfir.
1: Nei, það var svona tilgangur með þessu viðtali í morgun til dæmis að reyna að fá skýr svör til dæmis frá útlendingastofnun og þau kæmu þá fram í hjölmjölum og myndu greina eitthvað frá þeirra hliðar máli varða en þá vandast máli að því það má ekki tjásið einstök mál
0: Þakka ég fyrir
1: Þannig að þetta var svona vangavertur vandir ríkisbókir þetta
0: Þakka ég fyrir það Blessaður.
1: Takk fyrir
0: það. Við skulum fá auðlýsingar og hérna höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingarhlé.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
6: Nú nóg komið af óstjórn í rekstri borgarinnar. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
7: Miðflokkurinn.
8: Frelsi, ábyrgð, lýðræði og framtakssemi. Kjóstu okkar borg XR.
9: Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454 54 64 454 54

0: símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Sími hringir núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góð dæn, Jónas er tíu.
1: Sæll Jónas.
2: Það sem að Steina var að tala þarna aðan með þessa konu.
1: Já.
2: Þessi kona, hún frá Noregi.
1: Já.
2: Og hún búin að búa hér á landinu síðan fyrir 1980.
1: Já, og hún frá Noregi, meina þess að.
2: Já. Gift í Íslandingi, búin að vera hérna í fyrirtækjarekstri og fleira.
1: Já.
2: En hún fari ekki að kjósa forseta og hún fari ekki að kjósa til Alþingis.
1: Nei. Og hérna, já. Og hún hann norsku bergibrot.
2: Hún norsku. Já, hún fædd í Noregi.
1: Hún fædd í Noregi, já.
2: Já, svo hérna, sko, hún fædd á uppalinn þar.
1: Já.
2: Svo fór hún að hefa mjólkufræði í Danmörku.
1: Já.
2: Og kynntist þar Íslandingi og fluttist með honum til Íslands og búin að búa hérna síðan.
1: Og eru þau gift?
2: Já.
1: Hún
2: búin að eiga fullt af börnum.
1: Já.
2: Eða eitthvað að börnum, ég veit ekki hvað mörg.
1: Já, en hver skýringin á því? Var ekki nefnd ástæðan? Hvers vegna hún hefur ekki náð þetta
2: náður gert? Hún hefur aldrei getað fengið að tala persónulega við einn hjá þessari útlendingastofnun. Það er alltaf að fara í gegnum einhverja tölvupósta og það er svona gott hún hefur gefið sem að þetta fá sko símtal.
1: Já.
2: Og hérna... Og þegar að vera sko, það síðast var það að hún þetta sko sanna veru sína á Íslandi síðastliðin þrjú ár.
1: Já, en nú
2: hún tjóta... Hún er búin að borga skatta hérna í 50 ár sko.
1: já.
2: Þetta er mjög sérkennilegt.
1: Já, það kannski útskýri það fyrst að þeir koma svona framgagvart henni að þá vantar kannski upp á það að þeir fari eftir svona eðlilegum reglum í þessum málum.
2: Nei, ég veit ekki hvað reglur eðlilega þegar það er að haga sig svona gagvart henni.
1: Nei, ég er að segja það, þeir fari ekki eftir því, sko, já.
2: Sko, þeir eru búin að tala við hana, ég er búin að heyra tvö viðtöl við hana á bylgjunni.
1: Já.
2: Það var eitt hérna fyrir svona hálfum mánuð síðan eitthvað leys og svo aftur núna.
1: Já.
2: Það sem hún var að ítta eftir að fá sko að fylgjast með ferlinu sem hún að reyna að brölda í gegnum.
1: Já. En þá náttúrulega getur hún fengið öryggisborgar gegnum þingið. Það tala bara við ákveðin þingmann sem að þeir getur gert það. Það verið ekki.
2: Hún sagði þú reynda sko. Já, ég náttúrulega normaður og normenn eru alltaf kassalega og ég náttúrulega svolítið kassalegu líka.
1: Já,
2: ég bara fara rétta leið, svo.
1: Já, ég skil, já.
2: Og bara, sko, þetta sé bara eðlilegt ferli, ekki eitthvað, sko, gegnum einhverja klíku, gegnum einhverja þing eða eitthvað.
1: Já, ég skil.
2: Og leggjast á hnén fyrir framan einhverja þingmenn og eitthvað.
1: Já. Já, þetta er aðtingusvert.
2: Já. Það er bara að bæta þessu
1: já, þakkaði fyrir það, Jónas blessaður, þér að lusta á útvarpssögu og já síminn hjá okkur 588 1994 og hann ringir síminn gerðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Það
1: er
3: að lusta á útvarpssögu
1: Halló, já, gerðu svo vel
3: Já, Pétur
1: Já
3: Góðan daginn.
1: Sæla blessa.
3: Hérna blessaður. Heyrðu, ég heyri að veiruna
1: já.
3: Og fleira ber á góma.
1: Já.
3: Og þetta er, skal ég segja þér, borðskipinu er fólk frá 23 löndum.
1: Já.
3: Hvorki meira niður minna.
1: Já.
3: Þannig að þetta er náttúrulega mjög gott ráefni í næstu hérna. Í næstu veiru, bara alþjóðlega veiru, eins og blessaða.
1: Fara á milli heimsálfa við voru í Argentínu svo er það grænhöfða í Ísland ég meina fara út allt
3: þetta er svo gjörsamlega galið að ég ákvað að hringja aftur í dag
1: já.
3: 147 farþegar og sem sagt skipið er siglir undir hollensku flaggi en það er sem sagt með það, eins og við segja það skipist dock sem þýðir að það er sem sagt skráð þá væntanlega á Kaupverð sem eru, er það ekki grænhöfðeyjar?
1: Jú, það er rétt.
3: Já, þá er það væntanlega skráð þaðan eða siglir þaðan og það er sem sagt já, ég bara mér finnst þetta að vera alveg svakalega alvarleg mál mér finnst það hvað var okkur ekki sagt í byrjun varðandi þarna
1: COVID-19
3: við erum með fjölda fólks ég fór á ráðstefnum daginn og það er með ólíkindum það er fjöldi fólks Íslendinga á öllum aldri og þó nokkuð mikið af ungu fólki sem að er með þetta og þar á meðal ein vinkona mín sem er með þetta sem kallast long COVID og lýsir sér með alveg ótrúlegu orkuleysi og yfirgengilegri sko þreytu og þetta er bara svakalegt og hérna eins og þessi sem ég þekki mjög vel mjög orku mikil og óbóðslega dugleg og öflug manneskja hún er bara gjörsamlega frá eftir þetta allt saman við viljum ekki þetta veru dót hingað sem er á leiðinni að sigla ég segi bara ég get ekki ímynda mér nokkur vilja því ég vil ekki sjá þetta og ég bara skil ekki að búa að tala reyndar við þarna mann sem er prófessor í veirufræði, ég sá það einhverstaðar í gær, ég bara man ekki nafnið hans við kunnalegu maður svona 50-ur og hérna og hann vill nú meina að þetta sé allt í lagi en ég er orðin þannig eftir sko hrunið, ég treysti engu, það er bara mjög leitt að segja það, ég treysti bara nánast engu sem sagt er hér og bara korki af hérna Ég bara eiginlega veit ekki hvað ég á að segja. Ég er bara sjálf illa, hérna, illa brent eftir hrunið og ég tek bara öllu með fyrirvara. Það er eiginlega alveg sama bara hvað það er. Og það að hérna, mér langar svo að benda ykkur aftrúði á, það væri dálítið gaman að fá álit Kára Stefánssonar á þessum máli.
1: Það er samt að aðteknisvert í þessu máli öllu saman, afstæða allt því að heilbrigðismálastofnunin, sko, lítil hætta fyrir almenning af þessari veiru og eins og segir, ég meina, við vitum það að hérna, þú menn mun eftir þessum bóluefnum sem að Íslendingar keyptu á sínum tíma. Og síðan sagði allt því að heilbrigðismálastofnunin, það er bara, þessi bóluefnin kom í vekk fyrir smitt, það gerir það ekki. Og það var alveg sama, það er átt að þá að koma í vekk fyrir að menn veiktust illa, það gerist ekki heldur og það kæmi í vekk fyrir að menn myndu deyja, það var líka. Þannig að sko þetta er, og núna þetta hérna sem er svo einkennlegt að hann, það er sagt að þetta sé engin hætta þessu, en samt er verið að tala það að það þurfi, að það undirstriki mikilvægi alþjóðlega samvinni í heilbrigðismálum og hérna heilbrigðisógnir verið ekki landamæri en þetta er engir hætta að þessu en akkur er að tala heilbrigðisógnir værið ekki landamæri og sameiginleg viðbrögð og svo framvegis hvað er við eiginlega?
3: Ég sko, þetta er bara mjög alvarlegt því að þetta eru bæði fólkið borð áhöfnin, að sko þetta kemur fram að krjú er sem sagt þetta líka smittuð áhöfnin og nú er það oft þannig með, ég náttúrulega veit ekki hvaða hluti af áhöfninni þetta er, en hérna, já, það er náttúrulega það sem er kannski vitað er að vélstjóri, skipstjóri og yfir matsveit þeir sofa ofan tilja en ekki neðan tilja borð í venjulegum skipum af því að þeir eru taldir mikilvægir á vaktina, fólki þarf að borða og það þarf að stýra skipinu pluss að hugsa vélina. Þannig að fólkið, ef þetta er komið í áhöfnina þarna líka og fjölda manns, að það var náttúrulega segir að segja að þetta er greinilega bráðsmitandi og er greinilega bara út um allt. Og ég bara skil ekki viðrum eiga, við getum bara stöðva þetta 1-10, en þetta er náttúrulega allt fjallar þetta peninga, þessi heimur, bara volds, hvernig er nú lagið þarna, volds must go around þarna, peningum, þú veist, money, heyrðu, og þetta, ég held þetta fjalli í raun og veru bara peninga, númer 1, 2 og 3, en nú geta Íslendingar, við getum sagt nei, takk, og bara stoppa þetta í eitt skipti fyrir öll, er engin
1: jólmálamaður hér eða nokkuð já, veistu hvernig það virkar heilbrigðisyfjöld á Íslandi segja sér lítil hætta sem því það skipi kemur hingað hvort eða lendir á Snæfellsnesi Keflavík eða
3: Akureyri það ætlar að dreifa þessu
1: Já, þeir segja að það ekki, svo þegar það bregst ef það gerist,
3: já.
1: Þá ber eitt engin ábyrgð á því að sjá
3: það
1: og þetta kom ef það eru rottur í skipinu sem eru alveg líkur á því að það séu.
3: Voru það ekki rotturnar sem komum með
1: svartastöða? Jú, þannig að ef þær munu náttúrulega vera farþegar þarna og þær koma náttúrulega í land með öðrum, skilurðu, og það er ekki nóg með það. Við þyrftum eiginlega að koma í vekk fyrir að kæmi sko inn í 12 mínútur. Rottur þetta geta náttúrulega silt bara í land.
3: Ég veit nú ekki hvort að það fara að leggja á sig sundsprettin 12 mínútur.
1: Nei, kannski ekki 12 mínútur, en þær getur nú hoppað þarna. Já, það er ómöld að vita hvað þeim tækst þess að gera.
3: Það var ekki einhver að tala um í morgun að þar væru afskaplega seigar og öflugar. Ég má nú ekki blóta en ég meina að þetta er bara ógeðslegt og við viljum þetta ekki hinga. Við erum með sprungna spítala á öllum sviðum. Bara við erum með allt.
1: En megum við búast við því að heilbrigðisyfirvöld segi þeir sem tala svona sé einhver hætta af þessu, þetta er bara fólk sem haldið fordómum og treystir ekki fagaðlum í heilbrigðiskerfinu. Hvað segir það? Megum búast við slíku svona?
3: Já, þú veist, það er náttúrulega búið að bulla og þvæla í fólki út allan heim, jafnt Íslendingum sem útlendingum.
1: Já.
3: Og þetta bara... Sko, það er lag að reyna að stoppa þetta með því að taka þetta skip og þetta skip á að fara að mínu mati beinustu leið í einhverja einangrun eða sóttkví þar sem að það er bara, ég veit eiginlega ekki hvað það á að vera þanga til að bæði búa að finna út úr þessu öllu, rannsaka þetta allt, útiloka þetta allt. Í dag, hvað heldur að fólk viti? Skipið er það ekki enn á siglingu?
1: Jú,
3: er það ekki á leiðinni hingað?
1: Jú, það kemur á að koma hingað í lot.
3: Og svo ætlar það vestur á breið, vitið, það ætlar vestur og er það ekki alltaf það í hólminn, alltaf það að fara til Stykkisóns, eða það verið að tala um breiðavík.
1: Flati á breiðafyrir.
3: Ég meina sko, þetta er svo alvarlegt mál og svo ætlar það að taka Akureyri með
1: í. Já, þeir eru að taka einn farþega hér, þeir senda frá sér, einhverju fara af skipinu í land hérna hjá okkur
3: Já.
1: Og kannski fljúga heim til sín og síðan taka þeir við öðrum á móti.
3: Sko, þetta er bara alveg skelfilegt mál að mínum mati og þó að þeir telji að þetta sé bara allt í lagi, var ekki bara í upphafi talið að svarti dauði væri allt í lagi og það var nú bara gert grína þessari COVID-veiru og verið að gantast og grínast með þetta að þetta væri úr einhverjum leður glöggum af einhverjum matarmarkaði.
1: Já, við vitum ekki ennþá, það er ekki ennþá búið.
3: Og svo var hún tilbúin í rannsóknastofunni, var það ekki áttum ekki hafa komið þaðan.
1: Jú, það var haldið fram
3: en
1: það
3: var svona séns.
1: En það var athyglisvert að þegar að verið var að gera tillögur það að rannsaka uppruna veirunar í Kína,
3: já.
1: Þá sögðu sumir og það er á meðan vísindu það ætti ekki að vera að eyða tími í það. Það skipti engu máli.
3: Sko, heyrðu, nú er ég að sjá hérna á netinu. Þeir eru að tala sko, það var þarna kona, einhvers leikara sem að það er einhver kona sem dó þarna í Ameríku út af þessari veiru.
1: No.
3: En svo hérna eru þeir að segja að það sé einhver andes virus og sé hérna known to be able to transmit from person to person. En það sé frekar sjálfgæft en það er þarna einhver veira sem að getur farið manna á milli þó það sé ekki algeng. Og þeir segja að hún sé hérna til í bæði Chile og Argentínu. Nú og skipið er náttúrulega, er það ekki að koma frá Argentínu?
1: Jú, það er að koma frá Argentínu.
3: Já, veistu það. Þetta sko er bara mjög ótraust vekjandi og ég bara, mig langar ekki að vera með grímu næstu 5 eða 6 árin. Mig langar ekki til þess, en þig. Að fara í grímu aftur, COVID-grímu. Þetta er svo alvarlegt, ég bara, en sko, mig langar svo að heyra álit hans Kára Stefánsson á þessu máli. Hvað heldur það, Pétur? Er hægt að geti þið mögulega að tala við hann og fengið hann í vita?
1: Við ætlum alltaf að reyna að fá svörkja á íslenskum heilbrigðisyfirvaldi.
3: Veistu, hvað heldur að þau eru ekkert að pæla í þessu maður? Þeim eru þið ekki nýbúin að samþykja þarna einhvern samning að nú þarf sennilega að fara að draga og draga okkur út af heimilunum í lögreglu valdi. Það verður það mesta. Við verðum dregin út af heimilunum út af þessum hantavírus til að fara í einhver ónæmisbrautu sem er reyna að finna upp á einhver tíman bráðum.
1: Þegar já, beira, tíma.
3: Þegar. Nei, veistu, sko, þetta er ekki grín þó að maður seti þetta í einhver sko, og maður veit eiginlega ekki hvort maður á að hlæja að gráta út af þessu. Ég er brjáluð út af þessu. Ég ekki sjá þetta hingað. Ekki sjá þetta, þannig að ég bara hringi núna
1: Takk að ég fyrir að hringa Takk að ég fyrir að hringa
3: Það því að þið eru svo viðbrasfljótt
1: Takk að ég fyrir
3: strúður. Þið eruð eina fólkið sem getur komið þessu af stað í fjölmiðlum því þú veist að það eru allir fjölmiðlar aðrir svo viðbrasseinis Það er bara svo leiðis Þannig að ég skora á ykkur að skoða þetta þið fóruð af stað með COVID umræðina og það var allt rétt sem kom fram hjá ykkur hvort sem að fólk vill viðurkenna það eða ekki Þannig að nú segi ég bara áfram og torpsaga.
1: Takk að ég fyrir þetta.
3: Takk fyrir, ég beðið að heilsa.
1: Bless. Já, þið eru að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Nú, hérna, já, við komum með niðurstöðum þessari könnun og fyrir ofan þessa könnun þá eru allar upplýsingar um styrtareikningan okkar fyrir þá sem vilja styðja stöðuna bæði bankareikningar og svo aðra leiði til að styðja stöðuna eru farðin á útvarsaga.is og sjáu þar skoðanakönnunina en upplýsingar um þetta styrkina er fyrir ofan könnunina nú en síminn hann er að hringja hjá okkur og hérna við ætlum að heyra í þessum hlustanda gjörðu svo vel
4: Já, sæll, Petra, þetta Elín Halldórsdóttir
1: Já, sæl og blessuð
4: Það við langar að það leggja smá til málan og rándi að handa verum
1: Já
4: Og hérna ég búin að vera að skoða TikTokan er oft fyrst með fréttinnar af því að það kemur bara frétt komið hérna beint frá fólki en það sá ég hendir fyrir því að þetta skip það að sigla hann í Afríku það átti að koma við á Cape Verde það borgar á vesturströndinni það fekk ekki að koma þar þegar það var meinað því að meinað að koma þangað Síðan fekk að fara eitthvað annað í mandi hvert og því er ætla að fara næst til Kanaríja, já. Og síðan var stefnan átti að vera á Antartíku. Það átti að fara að skoða Antartíku.
1: Já.
4: Fyrir ég mig og mér langar að leggja þessa spurningu til átti. Akkur í óskum konum kemur sóttvarnalækni hér eftir að nýbúið að setja þessi grunnsanlega sóttunarlög af því að þau sóttunarlögin sem voru samtist að alþingi að þau brjóta í báa við bæði alþjóðlega mannréttindar og persónuverndarlög sem að ólundarga sáttmálan þannig að það má efast um gildi þeirra því að ef til þess kæmi hvaða lög er yfir hvaða lög sett hvaða lög er rétt herri. En alltaf að nú spyr ég mig Þannig óskopunum stendur á því að allir það íslenski fjölmöður að flytja það er fréttir að þetta skip eigi núna að koma til Íslands til að fara til Antartíku.
1: Já, sé engin hætta af þessu og kjókum mitt til Íslands. Þú meina hvort að yfirvöld hér og sóttvarnar yfirvöld ætli að heimila skipinu að koma inga?
4: Nei, hvaða áhættun er gangi að senda skipi til Íslands þegar það er að fara til Antartíku? Við erum eiga
1: Já.
4: Það á að, veist, að sleppa þessari veiru lausi á okkar eigi
1: Já.
4: Og hvað verið að, þú veist, og til dæmis á Íslandi núna verið að setja alls konar lögreglu sem að tíska sig að öðrum landum, þú veist, við getum talað hvað er að gera því fjármála þingunni, við getum líka talað sko kílómetragjaldi, það er bara einstakt og við getum líka talað þessi sóttanarlega, þú veist. Og svo allt í nefnum við að fara að taka móti ykkur skipi með ykkur veiru sem er líklega tilbúin í rannsóknarstofu eins og Wuhan veiran. Þú veist þá að því að annars saga sjá og aftur fáum við eins og á COVID-tímabilinu þá fengum við svona persónur sem að var stilt upp í fjölmiðlum, mótel myndir af þeim. Þessi persóna segir að núna gerist þetta og þú veist það er bara búin til ykkur sögufletta. Sem við erum að gleypa í okkur, þegar við erum öll að vera að tala hægt.
1: Já.
4: Og byrju, á hverju þetta skip allir að breyta um stefnu frá að fara á Antarktíku og að koma til Íslands? Hver að senda til Íslands? Það sóttvarnalæknir eða sóttvarnar yfirvöldu Íslandi? Og hver stendur á baki þau? Og hver tilgangurinn með því að því við erum eiga og það hafa nú heilt rættur að Ísland ég kannski tilræna eiga það sem alls konar hlutir eru aðrir hjá djúbrygginu svona eins og reglur og stefnur og ýmismál. Hvað á að fara að æfa okkur í einhverju veiru núna, þú veist, halló, hafnafjörn, sko, getum við núna bara sagt hingað og ekki lengra sem hætti í þessu leikrit. Hvað er í gangi hérna? Sendið bara skipið til Antarktíku og bara hætti þessu
1: rjúk. Já, einmitt. Einmitt. Það er bara
4: koma frá það og ég vil spyrja mig hver hefur núna ákveðu að þetta skipið að koma til Íslands og af hverju. Þetta er alla rannsóknarblaðamenn og hérna, það sem hafa áhuga á því sem er að gera alveg stundi bara að fara að rannsaka það og koma þessu verð.
1: Einmitt. Takk að fyrir að hringja.
4: Já, takk sem leik.
1: Þið er að hlusta á útvarpssögu, það sem kannski vekur antiklísu máli strax og að fóra að berast réttir af þessu. Að koma strax upplýsingar hér að þetta sé engin hætta af þessu eða lítil hætta og strax fara að gera lítur þessu sem að kannski, já, já, en af hverju eru viðbröðum svona fljótt fyrir út af því? Til hvers þarf að viðbröðum, eru viðbröðum með þeim hætti? Nú, Spánn, nýjastu fréttir eru það, er að alþjóða heilbrigðismálastofnun segir að Spánn muni taka móti skemmtiferðaskipinu sem liggur við Akkeri undan Grænhöfðaeyjum. Það sem grunur leikur á þetta smit borð. Já, grunur, já, já. Þá verður hægt að hefja formlega rannsókn og meta áhættuna fyrir þá farþega sem eftir borð. Nú, það þarna nefnd kona, María van Kerkhove. Hún forstöðumaður viðbúnaður og forvarna gegn farsóttum og heimsfaröldrum hjá HÚ. Og sagði við fréttamenn að skipi myndi halda til Kanaríeyja. Nú, já, það náttúrulega hluti af Spáni. Og þannig að hérna, þeir fara borð líklega þá á Kanaríeyju að Spáni. Og hérna, en hú var nú búin að World Health Organization, það er að segja alþjóða heilbrigðismálastofnun var búin að halda því fram að hér væri litla hætt að ræða en þeir verðast nú verða skipta skoðun núna. Og hún segir þessi forstuðu kona þarna hjá alþjóða heilbrigðismálastofnuninni við erum í samstarfi við spænsk yfirvöld sem hafa sagt að þau munu taka móti skipinu til að gera fulla rannsókn, fulla faraldsfræðilega rannsókn fulla sóttreinsun á skipinu og að sjálfsögðu til að meta áhættuna fyrir þá farþega sem borð. En nú var búið að segja að þetta væri svona lítil hætta af þessu smithætta en nú á að fara fram heilmikil rannsókt á væntalega á Kanaríeyjum eða Spáni. Já, þetta eru þær fréttir sem við höfum hér. Nú, ég ætla að túa með niðurstöðu úr þessari könnun og hérna En ég ætla að skoða það, en hver niðurstaðan? Og hérna, á að banna komu skipsins Hondius til landsins eftir að bannvæn veira fannst borð í skipinu. Og já, segja 8.5% rúmlega. Nei, segja 12.2% og þarna 2.5% eru hérna hlutlaus. Þetta niðurstaðan. Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og hérna við förum að ljúka þessu núna. Og ég vil þakka því fólki sem að var að hringa inn og hérna til okkar og hlusta á þáttinn og hafa verið að styðja okkur. En upplýsingar styrktarreikninga er að finna á vefsíða.is fyrir ofan skoðuna könnunina. En hérna, við ætlum að hætta núna, en veitu kannski hérna spila lagið Sunset, Waterloo Sunset. Waterloo Sunset, það með Kings. Og hérna, nú skulum heyra það lag. En hérna, ég þakka ykkur fyrir, verðið sæl.

0: hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Flokkur fólksins. Hættum. Ofurþéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
4: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.
5: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það eru sveitarstjórnarkosningarnar hér á dagskrá. Það er Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrrum bæjarstjóri í Hafnarfirði. Hann hér mættur og vill að ræða við hann stöðu mála og það svona mikið spenna í Hafnarfirði gagnvart þessum úrslitum því að það tvísynd á milli nokkurra flokka þarna. Hvað gerist? En góðan dag og velkomin út á sögu, Guðmundur Árni Stefánsson.
1: Já, takk fyrir það, Arnþrúður, alltaf gott að koma hérna. Jafnvel þó að sé ekki að koma kosningar, við höfum nú hirst reglulega.
0: Já.
1: Millum kosninga, það skiptir líka máli hvað sagt á milli kosninga, ekki bara kortir fyrir þær.
0: Nei, ég mitt, en svo geti það líka verið eitthvað óþægilegt sem er til á bandi, sko.
1: Nei.
0: Ekki óþægilegt.
1: Flettið í öllu upp.
0: Já, hinni.
1: Nei, því það skiptir svo miklu máli fyrst mér í pólitíka að menn sko segja það sama í dag og þess að þau gær. Það sé einhver staðfest í pólitíkin að menn ringlist ekki umbar og lofu öllum allt af því að það hentar bara. Og það er dálítið andrunslofti í dag, það er svona talar ekki um sko vilta hvað kallar það í fótboltanum þegar silly season sko þegar að vera að kaupa leikmenn á síðasta degi
0: og gluggarnir eru opnir
1: og það dálítið þannig í pólitíkinni eins og stundum hefur svo sem verið áður að menn eru tilbúnir að lofa kjósendum öllu og reikna ekkit með því endilega þurfa að standa við það. Ég er búin að vera svo lengi í þessari pólitík að ég alveg búin að missa toleransin og þolið fyrir svona innihaldslausu gjálri. Og hérna, við getum kannski komið betri inn á það eftir og mér finnst einfallega að kjósendur eigi það skilið að frambjóðundir segi við þá hlutina eins og þeir eru í fyrsta lagi og í öðru lagi að þeirra fyrirheit og lofvörð séu framkvæmanleg og þá með hvaða hætti og hvenar þau verða það en að fólk sé ekki bara í vindinu með það hverju ég að trú og hverju ekki trúverðuleikin skiptir gríðalegu máli í pólitík núna og hefur alltaf tíð svo sem gert en ekki síst núna á seinust og verstu og þess vegna hefur stundum sagt sko að kjósendur sjálfir sko því mér það áhyggjuefni að við erum að sjá sko minnkandi kosningaþáttöku sem að er að fara niður í kringum 60% eins og var í Hafnarfirði fyrir 4 árum og í fleiri sveitarfélögum áður og fyrir var kosningaþáttaka yfirleitt í kringum 80% plus fór upp í 90% og það er ýmsa skýringar á því en eftir sem áður að þá er þetta lýðræðisveisla og það er akkurat núna þann 16. maí sem að fólki hefur öll völd og þá skiptir gríðalegu máli að þau völd sín ágætlega því að daginn eftir kostingar þá er það seint.
0: Já.
1: Í fyrsta lagi þá eru seint að kjósa og í öðru lagi að þá eru líka standa með því sem að þú kaust og þú ert ekki að kaupa köttin í seglum. Það er nú það sem er að segja. Þannig að hver kjósendur til að spyrja frambjóðundur allstar í öllum flokkum grimmilega útur, er hægt að treysta því sem þú segir, muntu geta gert þetta og hitt sem að verið er að lofa, því að það, þú tryggir ekki eftir þá og þú situr upp með þær bæjarstjórn og borgarstjórn sem að verður kosin yfir okkur næstu 4 árin hvað sem tautir að raula
0: og ekki þetta breyta
1: þú
0: því
1: ekki.
0: Nei,
1: þú breytir ekki,
0: það ekki efna til kosningar aftur, það er bara gert ekki í sveitarstjórn sko Guðmundur, ég var bara nefnaði við því hérna áðan að hvenær þú varst bæjarstjóri, ég sagði kynningunni mitt og fyrir bæjarstjóri og við komast að þeirra niðurstöð að það er 40 ár síðan að þú tókst því sem bæjarstjóri Hafnarfirði og varst frá 86 til 93.
1: Ég var kosin inn þá rétt nýja ekki orðin 30 og 1986 þegar Alþýðuflokkurinn við jafnaðarmenn í Hafnarfirði unnu stóran sigur og síðan í kosningum 1990, 4 árum setna, því að setja sem bæjarstjóri sem satt í 4 ár, þá fengum við hreinan meirihluta. Og við erum kosin inn á grundvöll þess sem við gerðum og vísuðum einfallega til þess og lofum því einu, við ætlum að halda áfram á sömu braut. Og síðan hætti ég sem bæjarstjóri og varð ráðherra og síðan þingmaður og var í pólitíkinni eins og ég segi til 2005 að þá og var það 50 þá hætti ég og var skipað að senda herra í út um heim, fyrst í Stokkólmi og síðan Bandaríkjunum og síðan Indlandi og svo Kanada, naut þess til fullnustu en ákveða að koma aftur því að ég brenn ennþá
0: Já.
1: Fyrir pólitíkinu. Mér finnst þetta gefandi starf, auðvitað er upp á niður í stjórnmálum eins og öllu öðru starfi og lífi, en það sem svo skemmtilegt auðvitað að þú ert í samskiptum við fólk og yngra fólk og alls konar fólk. Og ég lifi fyrir það
0: Já, en segir mig þegar að þú talar sko að þú varst inn á þingi og þú varst ráð þeirra til 2000
1: ég var 93 til 94 ráð þeirra og sagði af mér
0: Já, og síðan er til
1: fyrir þær sagir sem að voru vega litlar að mínu áliti en ég tók það ákvörðun að flokksins vegna og ríkisstjórnarinn vegna að þá væri umræða um mig voru það skaðleg, það væri betri stíði til hliðar. Fleiri mættuna hafa gert það í gegnum tíðina.
0: Já, ég segi það, ég held að maður sinnum að oft búin að hugsa einmitt þetta guldránni.
1: Það er önnur saga, en ég ákvaði hins var að halda útröður affram í pólitík og var á þingi í 13 ár og því miður lengst af í stjórnarandstöðu og naut þess en
0: Fannst þér ekki derfitt að fara sko samt þú búin að vera þetta lengi, komið með gríðarlega reynslu sem bæjarstjóri ráðherra og alltaf, erfitt að fara samt bara frá þess öllu og bara það gera sendi herra og ekki ætlast til að sendi herra sé að segja á mikið?
1: Nei, alls ekki og þeir voru einu sex eða sjö utanríkisráðherrarnir sem ég starfaði undir og margar ríkisstjórnir og öllum toga og það reyndist mér ekki sérstaklega erfitt að vera í takti við sitjandi ríkisstjórn hverju sinni en það starfið þess eðlis að þú ert ekki að taka neinar stórpólitískar ákvarðanir heldur ert þú að marka setja Ísland svo að segja hjálpa til þeim Íslendingum sem búi í viðkomandi landi Svíþjóð voru á þeim árum eitthvað í kringum 10.000 Íslendingarnir sem hafði verið þar lengri eða skemmri tíma var svona lítið ég var svona svo bæjarstjóri litlu sveitarfélagi en ég ákvörðun að hætta hún helgast nú kannski ekki síst af því að minn flokkur, fyrst alþýðuflokkurinn og síðan samfylkingin hafði verið í stjórnarandstöðu á þriðja kjörtímabil og stjórnarandstaða í þinginu er ágætt eitt kjörtímabil, hún er ekki jafngóð næsta því að þú ert í pólitík til að hafa bein áhrif það er auðvitað annars átt ekki derindi þangað stjórnarandstaðan er mikilvæg í lýðræðissamfélagi en þannig að svona allur samanlögu þá var ég alveg tilbúin að taka mér hlé en þessi baktería eða vírus eins og við kallum nú pólitíkina býr í manni alla tíð og hún poppaði upp þegar ég hætti í utanríkisþjónustunni ákvað að koma heim eftir vera að minna 16 ára útiveri og vildi svona vera nærri bönnunum og barnabönnunum og því allur saman og þá sá ég möguleika á því að bjóðu mig fram sem oddvita í jarnaðamanni Hafnarfirði fyrir 4 árum og fór í þær kostningu og þær gengu vel, bættum við okkur umtalsveru fylgi, bættum við okkur 2 mönnum, fórum úr 2 í 4 og uppundir 30% og 29% akkvæða og mér fannst einhvern veginn núna að verkefninu væri ekki lokið, ég held að það er verkefni út af fyrir sig að hvíla þennan meiri hluta sem hefur farið með völd í Hafnarfirði í 12 ár undir forystu sjálfstæðisflokksins og síðustu 8 með Framsókn í eftirdragi ég nota það orðalag af því að Framsókn hefur ekki merkt mikið í þessum meiri hluta og ég held að sé bara komin tíma á það að jafnaðamenn verði kallaði til starfa á nýjanleik þegar ég tala þetta svona þennan lífsverulega pólitíska fyrir að þá náttúrulega áttaði mig á því sem ég hef gætan heyri, ert ekki alltaf gamall í dag kall?
0: Já,
1: einmitt,
0: það er svolítið umræðan, ekki endilega því það er eins og ýmsir nefndi hvað finnst þér þessum aldursfordum?
1: Mér finnst hún algjörlega út úr kú, ég var á ungur að margar áliti þegar ég tók við sem bæjóftúri fyrir 40 árum, það var 29 ára og þá var þetta hann allt ungur, hann kann ekki strákurinn og nú heyrim að það ekkit víða en annars lagið og það er allt í lagið menn hafið það skoðanir að ég sé allt og gamall í þetta, nýja orðin 70 og þú nefnir hugtæki og aldursfordómar ég ætlum ekki að nota kannski það en hitt vil ég bara segja að að það að flauta fólk út af 60 plus þegar eru 60 eða 65 ára að þá sé það bara til einskis nýtt og eigi bara að vera heima á sér og láta lítið fyrir sér fara ég bara hafna þessu algjörlega fullkomlega sko viljum að hafa þannig til að mynda í listum og menningu ég meina eina Kára svona og gamall til að skrifa bæku, nei hann Bubbi Morten sem verið 70 í ár hann og gamall til að semja lög nei og ég þá og gamall til að vera vesnast í pólitík með allir minna reynslu og þekkingum leið því að maður safna saman alls konar þekkingu eða þú Arþrúður, hvað ert þú að vesnaðast hér á mínum aldri fyrir fram að mikrofonin ég hafna þessu fullkomlega ég menna og þessi og mínir meðframbjóðundur í öðrum flokkum á Twitter annars staðar ég myndi nú kannski ekki alveg bjóða þeim í 100 metrar laup já og þó, ég myndi nú sennilega hafa það flesta
0: já, þú gæti kannski en
1: ég hins vegar til í allan samanburði heimi þegar að kemur að reynslu þekkingu og svona framtíðar sín því að ég horfi fram á veginn og ég auðvitað ekki einn í framboði fyrir okkur jarnaða menn ég með kornund og fólk á öllum aldri sem brennur í æðum með eld í æðum og vill gera vel
0: en þetta
1: þannig er bara góð blanda svona samfélag vil ég sjá það sem eldri og yngri geti unnið saman með dýnamiskum hætti og þú heyrið það bara á mér ég er algjörlega á topp og ég hef verið það kjörtíðanbilið sko.
0: Já, ég ætla mynd að spyrja svolítið út í þetta að sko frá því að þú varst bæjarstjóri og horf, þetta bæjarfélagi var hvað 15.000 manns segiru og í dag 33.000 sem búa í Hafnarfirði að þegar þú horfið svona yfirrætt í dag nefnilega hvað finnst þér eiginlega að þurfa að gerast til að gera góðan bæ betri eða þá finnst þér þetta bara vera gott svona?
1: Nei, ef að maður segði við sjálfum að segja, þetta er bara fínt, nú geta bara allir hægt, nei, það gengur auðvitað ekki. Vissulega hefur fjölmargt breyst á þessum 40 árum, auðminn almáttugur og bærin hefur ekki bara stækkað og bólnað út heldur líka hefur margt fæst til betri vega. Ég meina það verðum það leiti sem ég á bæjarstjóri þá var verið að færa grunnskólinni yfir til sveitafélaga og síðan áratugum setna þá fóru málefni fatlara til sveitafélaga sem ég held í báðum tilfellum hafa verið mjög réttmætt og skynsum ákvörðum því að þessi þjónusta er dæmigerð nærþjónusta en í báðum tilfellum þá enda menn í því að þegar að sveitafélögin fá þessi verkefni að þá fylgir ekki nægilegt fjármagn og þannig að við verðum að læra af reynslun einhver tíman en vissulega hefur ég held að margt færst til betri vegar í Hafnarfirði og í landsmálum og sveitarfélögum öðrum, bara almennt og ég held að fólk hafi það meðaltali betra en verkefnin er alltaf þau sömu að tryggja það að allir eigi sama möguleika til lífsins gæða og við jafnæmi segjum alltaf við erum ekki að steypa öllum í sama mót það er ekki alls ekki það notum öll þau tæki og tól til að tryggja það að allir eigi sama sjensin og það gerum við með því að allir eigi aðgengi að menntun, skólavist og þegar að harnar á dalnum og menn eins og gerist alltaf í lífinu að fólk dettur milli skips á bryggju eða passar ekki einhverju leitað inn vegna veikinda, vegna félagsleira aðstæðna vegna, þá eigi samfélagið að vera til staðar til að tryggja því svona viðunandi lífsgæði og koma fólki á fætur og nýjaleik. Þetta er ekki flókin nálgun, en þetta verður eiginlega verkefni því að fólk auðvitað verður alltaf til og verður alltaf til á ólíkum toga og það er fyrir svona hlutum sem ég brenn mér finnst að og þessna segi ég við alla unga fólki ekki síst farið í pólitík þar eru hlutirnir að gerast þar getið haft bein áhrif og ég segi nú í bæti svo við mér eiginlega alveg sami í hvaða flokku ferð en þó ekki alveg sama að betra að fá því réttan flokk en rangan en umfram allt taktu þátt, það skiptir svo miklu máli ekki vera út á kanti æpand og gólandi gaggrínandi komdu inn í starfið og láttu til þín taka það mér finnst að skipta miklu máli og ég hef dálnar ávíkjara því að við séum aðeins að missa yngri kynslóðuna í þessu sambandi og það er að segja þáttakan í pólitík hún ekki nægilega almenn og góð. Mm-hmm. Það alltof mikið einhverjum lukkuriturum sem dett inn bara rétt fyrir kostningar já. Sem að ég hafi ekkit erindi satt að segja, sumir hverjir, en ég ætla ekki að, en þetta er svona mín mantra í þessu að þú breytir einhver samfélaginu þínu með því að vera út á kanti að koma beint að málum og láta til þín taka
0: en leikumundur nú er þú nefnilega líka þú nú var að forma samfélkingarinnar og með þennan bakgrunn og þessa reynslu að það svona ákveðu tröss sem að fylgir því, það er nú bara að segjast eins og að maður sem að þraukar þetta lengi og þó sem við segjum, nei, heyrðu þú út og gamall, þegar við að sjáðu í löndunum í kringu því, hver er aldurinn bara eins og í Bandaríkjunum þetta eru bara sko stjörnur þeir eru 80 þá eru þetta stjörnur þannig að sko við bara hugsum allt öðru sem þannig reynslan meti svona opúslega mikið
1: það er alveg hárvétt en það eru alltaf einhver takmörku að þessu öllu saman já. Ég menna en svo þú heyrir og sér það þá brenn ég í andunum, ég finnst gaman í þessu og vil gera gott betra, það er bara þannig og það eru verkefnin í hafnin fyrir þú nefnir varaformanski í samfylkingunni það var aldrei í plani hjá mér en þegar að Kristurinn Kornungur leiðtogi gefur kost á sér og byði mig að vera með sér í forustu sveitinni og þá fannst mér það bara býsna góð blanda hún tiltölulega nýja óreind í pólitík fyrir 4 árum þegar þetta gerist núna þetta algjörlega fullnuma og þarf enga hjálp í einu en einu og mér fannst það spennandi verkefni og ég hef notið þess og ég veit að það þannig að landsmála pólitíkin og sveitarsvona pólitíkin eru þetta náskild, ég meina getur ekki skilið þarna milli
0: Nei.
1: Ég nefndi það áðan að stundum það gagnrýni efni og enn að vitlust gefið þegar kemur að tekjustofnum ríkis og sveitarfélagi þar þarf að fara í enn eina yfirferðina og kanna það og gömgefa hvort að við getum ekki gefið upp á nýtt og ég nefni nú bara svona sko mál sem að þarna skarar sem að eru utan sko nærþjónust það er utan umferðanmálin það er utan málinni aldraðra og þar eru utan góðir hlutir að gera starfþrúður að loksins eftir 10 ára stóra stopp í uppbyggingu hjúkurnarheimila að þá hefur tappinu verið tekin úr þar og þar eru fjölmörg hjúkurnarheimili á tekniborði og að komast á framkvæmdastig og við Hafnfirðingar njótu meðal annars góðs að því að þar hefur engin aukning orðið netto aukning í þessu sambandi í áratugi og en við erum að sjá vonandi fram á það að við hafa verið reist hjúkurnarheimili í uppbænum, þar að segja í Vatnshlíðinni sem er alltaf við Hamranesið, fyrir þá sem ekki þekkja þá er það ofalega á völlunum og annaðir í pípu og annaðir í pípunum hjá Sóltúni í Hamranesi og svo þriðja það er helmingstækkun á Hrafnistu í Hafnarfirði sem að er líka tilbúin til framkvæmda þannig að við erum að sjá betri tíma í því sambandi og ríkisstjórninni á að fá plús í klattan fyrir það hún lætur sig þessi nærþjónustu mál og málefni aldrei að varða að þetta er ýmislega annað sem getur ríkisstjórnin getur gert betur en þannig er hún að gera gott mót og það skiptir máli og ég held því á loft og ég vil líka nefna sko að það er stundu þannig að þessi hólfun milli sveitarfélag og ríkisins að Kristurinn kom daginn og lesi varða málefni er snúa að leikskóla þjónustu að þá fara sumir í einhverjar skotgrafir og segja hún á ekki að blanda sér í það jú, hún á að gera það sko, ég er ekki viss að fólk almennt viti það að þetta fyrsta skólastíð sem er innskrifað í lög með þeim hætti það er ekki lögskylda sveitarfélaga að halda út í leikskólaþjónustu ef einhverju sveitarfélagi dytti það í huga að hætta þið bara þá bara gerist það en auðvitað dettur einhverjum huga að gera það þannig að mér finnst að skipta málið þegar að forsætisráðherra þjóðvarna segir eigum ekki að löggilda þennan rétt fyrsta lagi barna og foreldrar þeirra að þeir eigi rétt á því að fá plásu eða þessu fyrsta skólastigi síðan þarf að fara í það hvernig tryggjum við það frá 12 mánaða aldri þegar að fæðingar orlega og líkur að börnin eigi mögulegu því að komast inn á leikskóla.
0: Já, en þá er vera,
1: það er vandamál,
0: þá vera að setja það í lög að sveitafélögin sjáu að þetta plássi til.
1: Jú, en þá þarf auðvitað semja það með hvað hætti það það verði gert og hver ætla að borga brúsan.
0: Já.
1: Þetta er ekkit einfalt, ég meina það er búið að takast á þetta lengi og sveitarfélögin er alltaf lyft upp einhverjum flöggum og segja ég er býð betur en þessi og hinn og stundum er það með réttu, stundum ekki. Og einnig er það hitt að það skiptir máli að gjaldtakan fyrir leikskóla sé sanngjörn og eðlileg. Við höfum til dæmis sagt að þá ekkert barnaheimili, engin barnafjölskylda að greiða meira sem áka hugsanlega 2-3 börn á leikskóla, heldur hann svara 50.000 krónum á mánuði. Og svo er það líka sem mér finnst alveg eðlilegt að við tökum umræðu grunnskólin er ókeypis. Þetta kostar það að vera í grunnskóla en aðgangurinn er ókeypis. Hlutdeild leikskóla gjalda í heildar kostnaði sveitarfélaga hefur alltaf farið lækkandi ár frá ári og ég held sér liggja einhverstaðar í kringum 10-11% það er að segja þannig að það er ekkit óframkvæmanlegt svona í næstu framtíð að gera hann gjaldfrálsan einfaldlega.
0: En er það ekki samt fyrir
1: en það þarf að ræða það er það sem ég er að segja.
0: Þeir eru bara að leggja svona skildu, jafnvel á sveitafélögin að þeir eru að hafa þetta húsnæði tilbúið fyrir börnin að þá eru þau kannski alltaf að byggja fram í óvissuna þegar það veit enginn hver er að fara að fæða barn eftir 2 ár. Og þá er spurningin heimagreiðslurnar til að uppfylla þetta lagaskilyrði að mætti segja ígildi þess að það sé greitt þeirra sem vilja vera heima. Hvernig er samfylkingin í Hafnarfirði stendur?
1: Já, við lokum ekkit á heimagreiðslu. Þær eru núna eintar af hendi, 100.000 krónur. En við tökum vara við því að það verði hinn almenna regla, því að það dregur þá leið úr þrótti viðkomandi sveitafélags til þess að byggja upp þessa hefðbundnu nauðsvöldnu þjónustu. Og við þurfum líka efla dagforeldra að gera þeim gott til, því að konur eða karla sem að nýta fæðingarólöfu þau eðlilega vilja komast inn á vinnumarkaðin aftur. En við útilokum ekki þessar heimagreiðslur, það er brúabil en það er megi aldrei að verða hinn almenna regla í málunum. En ég vil líka þessu sambandi, þú nefnir húsnæðismálin, við getum alveg byggt ódýrari leikskóla. En það er kannski ekki stóra málið. Stóri vandinn er sá að við þurfum að hafa þetta fagfólk til staðar og það er ekkit þú tínir það ekki upp á götunni. Öflug og kröftu og leikskóla kennara þannig að það þarf að vinna margt í einu til þess að gera þetta veruleika en ég, þú heyri mig alveg ég er ekki minn en að hókus pókus lausnir á málnu, en ég vil bara við tökum heilstæðu umræðumáli séum ekki alltaf í einhverjum að ég vil nú ekki segja titlingaskít en svona það sem við erum að keppast það að á hvaða mánuði barni kemst um hvort 15, 16 eða 17 mánuði svona... og svo er þetta alltaf hálkvenna vísur að því að barni náttúrulega við komum til barni eiga ammæli á einhverjum tíma ársins og það er tekið inn almennt tvisvara árin á leikskóla á haust og vorin eða hvenær hann var þannig að það getur líka verið ósanngirni í því en ég vil aðeins lyfta þessar umræðum leikskólan og þetta fyrsta skólastíð hann við tökum með helstætt og ég fagna því að ríkisvandi láti sig þessi mál varða. Það er það sem ég vil koma að framfæri.
0: Já, einmitt hérna Guðmundur Árni aðeins af því að við nú ræða hérna á þann af því að þú varst nú ert fyrir gjöðu var að forma samfylkingarinnar og þú varst heilbrigðisráðherra. Þegar þú lítið tilbaka og núna sér stöðuna í dag það er eins og að hafi svo lítið breyst að raunverulega frétt dagsins er niður

0: er auðvitað þannig að, að hún tekur aldrei enda. Það er eðli þessara þjónustu.
1: Já.
0: Og ég held nú að okkur miðir rétt átt. Ég nefndi áðan sem er auðvitað mjög, það sé að hjúkurunar heimilismálin og ég á nú tengdaföður sem var einmitt ekkit fyrir nokkur mánuðum síðan hefur farið í gegnum þetta ferlar saman fyrir inn á bráðamóttöku er þar gemdur í viku 10 daga fyrir síðan inn á eina deild á landspítalunum og síðan á aðra þar sem að fólk liggur út á hérna gangi jafnvel og fjöldi þeirra sem og hann átti ekkit heima þar var ekkit verið að læknan per se en hann þurfti skjól hann var komin að það stig hann gæti ekki verið einn heima lengur enda 97 ára gamall það eru leiti góður og hann býður ennþá eftir hjúkurunar heimilisplási og vonandi styttist nú í það hann fáið það en þetta hefur auðvitað bein áhrif á rekstur spítalana þegar þú ert með fólk inn á sjúkurhúsum sem eiga heima annar staðar en geta hvergi annar staði verið heldur inn á sjúkurhúsinu það lokar auðvitað möguleikum fyrir aðra og hefur auðvitað viðbóta kostnaði för með sér en okkur miðar auðvitað ég held að okkur miði hægt og bítandi rétt átt en alltaf er kjarni málsins þessi ef að grunnþjónustan í heilsugæslunni er ekki lagi þá verður allt annað vesinn það er dálítið þannig og við erum ennþá að lemjast dálítið í því að gera heilsugæslu þjónustana öflugri heldur en raunber vitnum og í Hafnarfirði það eru tvær heilsugæslustöður og hafa verið það núna síðust áratugi það brýn þarf fyrir því að svo þriðja rísi í nýjasta hverfin okkar á völlanum, við höfum talað fyrir því og ég jarnaði minn í bæjarstjórninu sagt er förum á fund ríkisvaldsins stjórnar heilsugæslu höfuðborgarsvæðis og segjum, þetta gengur ekki svona lengur vonandi horfið allir bóta og ég hef nú verið í sambandi við heilbrigðisráðherra það því að það gömul á nýsaga í sveitarstjórnum og það þekki ég hafandi verið beggja vegna bóðsins að ef að sveitarfjöluðin láti ekki vita á sér þrýst ekki á, segja að þetta er ekki lagi þarna þá gerist ekki
1: nei,
0: það er bara dálítið þannig
1: en það er meitt,
0: og það skiptir engu hverri ríkisjór hverri svinni
1: sko, nei, akkurat sko að því að þessna með landsérinn og beðið að horfa svo náðu þetta yfir lengra tímabil alveg frá því að spítalarnir eru til dæmis saminnaðir það er nú eitt því að það verðist endalaust vera einhver vandamál með það að manna, nýta allt þetta húsnæði sem nú þegar er til nýta deildir en þá er ekki mannskapur og við mjög verðmæta sérfræðinga lækna sem að jafnvel við ekki sína framtíð, við getum ekki leist inn í landi, sérfræðinga sem býða úti sem eru full numa og svona þetta er svo skrýta sem ekki hægt að hafa til
0: Ég ætla nú ekki að fara í smáatrein í þessu arþróðu, sko, en vil þó segja það að við náttúrulega erum að lækna fólk sem var ólæknanlegt fyrir 30-40 árum. Það er náttúrulega okkur vindur alltaf fram og það er nú þess vegna meðal annars að eldra fólkið því líður í svona, að meðaltali betur heldur en það gerði fyrir 30-40-50 árum. Það eru komin ný lif og það eru komin ný úrræði sem ekki voru til staðar. En sko, hafandi sagt þetta að þá skil ég alveg hvert þau þetta fara og rekstur heilbrigðiskerfisins þú ert að vísa til þess að sérfræðingar sko vilja ekki koma jafnvel frá útlöndum
1: þeir fá ekki, það er ekki samþykkt
0: þetta er gömul og nýsaga ég veit, þetta er gömul og nýsaga og menn hafa verið reyna að rétt út einhverja gulrætur til þess að fá fólk heim vandinn, til að með ég tók eftir því um daginn og var ég lesa frétt það að hlusta þá við tölum þess efnis að ennþá er að þannig að stór hlut okkar sérfræðinga lækna sérstaklega að þeir eru hluta starf á spítulun það gengur illa að fá þá til að vera í fullu starfi
1: já, helgun, já.
0: Og þeir fá auka greiðstur vegna þess að það er svona helgunar álag og það var gert líka fyrir 30-40 árum
1: já, ég segi það
0: þannig að það eru svona margskonar vandamál En Arþrú, ég ætla nú ekki að fara að leysa heilbrigðismál þjóðurinnar
1: hérna
0: í
1: kortir,
0: en ég skil alveg hvað þetta fara.
1: Af því þú varst svo vel inn í þessu og eftir ennþá hefur þú hort á þetta, en bara alveg frá því að spítalarnir voru saminnaðir og sagði líka annað Guðmundur að breyta nefna að áhrif einmitt á þessa þjónustu, hversu ör skipti eru ráðherrum. Hugsar hann fjölda ráðherra sem er bara jafnvel búin

0: að vera heilbrigðisráðherrar bara frá bankarunni eða frá 2008 að sko heilbrigðisstarfsmenn stöðu til að fá ný skilaboð í dag eða að gera þetta og svo eftir viku að gera eitthvað annað og það ekki eins og þetta klára að byggja spítalann skilur
1: Nei, það eins og þessi umræða sem að eru þetta grundvallar umræða það samspil opinbers reksturs og einkareksturs í heilbrigðiskerfinu við útulokum ekki til því við jafnaðamenn og við viljum bara nýta hagkvæmastöðleginnar og sem kosta kannski hlutvarslega minnsta peningin og viljum nýta sko atgerfi einkarekstus ef að því þar eru marað en megin atrið er það að opinbera aðilar bera ábyrð á þjónustunni það ekki hægt að útvísa neinni ábyrð í því sambandi hún þarf að vera á hendi opinbera aðila og í því samhengi að því ég nefndi nú hér hjúkurnarheimilin á þann að það sló mig ekki sérstaklega vel þetta annars ágæta fyrirtæki Soltún ég meina, það er ekki góð skilaboð út í felti þegar að maður sér frétti þess efni sem eru staðfestar að þeir sé að greiða sjálfum sér arð upp á 3,5 miljard krónu þannig vil ég ekki sjá heilbrigðiskerfi þróast ég var í Bandaríkjunum mörg ára artrúður og sá nú hvernig hlutinni gerist og þeirri eirinni það sem að hettir bara peningamaskina hreinlega og óöryggi sjúklingana og almennings þegar kemur að þjónustu var algert eða áttur ekki pening, eða varst millist þetta maður þá varstu bara út af galeiðinu sko. Þannig að ég vil ekki sjá svoleiðis
0: en er ekki þetta mál tiltekna svona ganski afbreiðilegt frá sem betur fyrir öðrum er þetta ekki eitthvað mál sem er bara að fara í rannsókn og þar skoðuna við á hverju þetta gerðist svona
1: Pítur, hvaða mál er þetta
0: vísið? Soltún
1: Jú, ég meina ég tel það innbóðið því að ég nú líka tala þetta fyrirtækinu mér metnaður í það mörgu leit og þeir hafa plöni hafna fyrir alveg ágætt þetta trubla mig afskaplega mikið ekki gera sko, sjúklinga og þá sem höllum fæti standa að fjá þú það á ekki heim í íslensku samfélagi
0: Nei, það akkurat máli þetta segir góðu gestu hér á útvarpi sögu Guðmundur Árni Stefánsson oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrrum bæjarstjóri við fáum auðlýsingar en höldum áfram að ræða bæjarmálin í Hafnarfirði hér eftir auðlýsingar sem koma núna
2: Útvarpsaga í Grímsnesi FM 99,1 Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komiði sæl aftur Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrir bæjarstjóri, hann gestu hér og vinn verið að ræða Guðmundur svona þessi, að segja þessi hvertaslegu máli, þetta bara daglega lífið.
1: Sem er auðvitað pólitík.
0: Já, sem er pólitík, það er nú það sem er.
1: Það er þetta snýst allt það að gera fólki gott til og hafa þjónustinni svið þemma fyrir alla, eins og kostur er.
0: En hvað finnst þið núna, Guðmundur, nú er þetta mjög spennandi hverjir raunverulega bara ná öldum í Hafnarfirði, þetta er svona stendur eitthvað tæft.
1: Það gerir það, við höfum nú verið að fá kannanir sem eru dálítið misvísandi, við höfum séð kannanir, óbirta kannanir frá Gallup sem að mæla okkur til að mynda með 33% og meiri hlutan fallinn. Og síðan höfum við séð aðra kannanir sem hafa verið birta frá Maskínu sem fellir meiri hlutan líka en mælir viðreist til talsveit hærri heldur en Gallup kannanir en þetta eru bara allt kannanir sko. Ég held að það sé almennu vilji til þess að breyta til í Hafnarfirði og kalla okkur jafnaðarmenn til verka því að það verður engin breyting á meiri hluta í Hafnarfirði nema að við verðum sterkir.
0: Það er bara einfallega það. Er það meina þá kannski að þið myndu fara og starfa með viðreist?
1: Já, við erum alveg opin fyrir fyrsta verkefnið að sjálfstæðaflokkur og framsókn er búin að vera í 12 ár eða vísu framsókn bara í 8 og við segjum bara einfallega þetta er bara komið ágætt sko. Nú, þetta er svona ekkit ósvip og var fyrir ríkistjórn Vafki og þessar sömu flokka, framsóknar og sjálfstæðaflokks að allt í henni bara rannu fyrir þjóðunni herði þetta er bara orðið fínt hjá okkur sko nú megið þið fá ykkar fíld og það sama gildir í Hafnarfirði að minna hikju þar eru 11 bæjarfulltrúar og við erum með 4, sjálfstæðaflokkunum 4 eins og sækist þannig að framsókn með 2 og við erum snið og og nú komin ný framboð frá vinstri og annað frá hægri, það sem miðflokknum. Og báðu þessir flokkar að mælast líka. Þannig að það bara spennandi tíma framöndan í Hafnarfirði. Þannig að ég segi bara einfaldlega, sko, menn í Hafnarfirði þekkja verkin okkar í Hafnarfirði. Við höfum verið þarna áður og byggt upp svona ákveðna grunnþjónustu sem að er til staðar og verður til staðar en við getum gert svo miklu mun betur og það er eins og þessi mál sem lúta að umferðarmálu sem eru mjög umræddi eðlilegi þessari kosningabaratu ekki bara í Hafnarfirði heldur um allt land og þá erum við að tala um hennan samgöngusáttmála
0: borgarlínuna
1: sem eru þetta undir og borgarlína þar undir í Hafnarfirði er þetta afskaplega einfalt mál samkvæmt samgöngusáttmála þá er partur á Reykjanesbrautinni frá N1 hringtorki þar og fram hjá Kaplakrika í Íþróttahúsi FH-inga sem í stóra stoppi nánast, ég segi nú ekki 24 tíma sólarhringsins, en stóran hluta þar fyrsta lagi erum gegnum streymisumferðaræða sem að tengist flugvellinum og suðurnesjónum og einnig er þar fólk að komast að milli byggðar milli hverfa í Hafnarfirði Sebershverfið er við erum einn að loka og læst inni þarna vegna þess að það er allt í stóra stoppi þetta samti núverandi meiriluti í samgöngu sáttmála 2019 þegar hann var til og var síðan endurskoðar aftur 2024 fyrir tæpum tveimur árum Og það verður ekki þreftið þessum kafla að neinu viti, það er engin peningar í hann fyrir hann upp í 2030 og það er bara seint, við þurfum að fara í þetta mál fyrir nella og við höfum margsinnis bóðist til þess að aðstoða þennan meira hluti því að þrýsta á ríkisvaldi, þrýsta á þá sem að fara með ráðin til þess að koma okkur framar í rauðinni, það hefur engin vilji verið fyrir því þannig að það fyrsta sem við gerum og þegar við tökum við stjórnmála í Hafnarfirði, það er að setja sniðum aðeilum betri samgangna, ríkisvaldsins og segja, eru hér þurfum að láta hendur standa fram úr ermum. Það er búið að hanna þetta, það eru tveiri valkostir, mislæg gatnamót annars vegar og hins vegar jarðgöng sem er nú undir byggði í Seberginu, undir, sem er einlega nýtt á Íslandi og menn þurfum að vanda sig mjög vel í því að við kunnum það sem ég held við gerum nú, ég meina aðra þjóðir gera það. Og svo er það sem hún nefnir sem er þessi svo kallega borgarlína sem að menn er að takast á og mér fyrir stundum er að takast á keisarans skegg af því að menn sem ég er á móti borgarlínu en ég er sammála því hins vegar að strætó þarf auka akrein það snýst þessi borgarlína mér og minna og þar erum við aftur þegar kemur að hafna fyrir afskaplega einfalt mál það er ein gata sem er í á þessu plani samgönguplan sem lítur á borgarlínni það er frá Engidal þegar hún keiri frá Reykjavík inn í Hafnarfjörð og niður í miðbæ og alla leið að suðurhöfninni þetta eru svona 2-3-4 kilometrar þar erum við ekki á dagskrá fyrir einhvern tímann á næsta áratug og þarna vil ég líka vinda mér í það verk að bæta þar úr og hugsa þar Arþrúðu það er líka að því að ég segi stundum að svo kvöldlega litlu mál eru þetta stóru málinni í pólitík og þarna á að koma þegar að því kemur auka akreinar fyrir strætisvæð þannig að hann geti farið rætt og örugglega í gegn en menn glemdu að gæta því að þarna þarf þetta að tryggja öryggi gangandi vegfaranda þú keirir frá Reykjavík inn í Hafnarfjörð þú sérð aldrei separabrautir eða ljósast í gatnamót ofanjarðar það er að segja fyrir gangandi vegfarendur, það fer allt undir, þar þú kemur í Hafnarfjörð. Þá þurfa ungviðið okkar og börnin og barnafjölskyldunum að labba yfir götu. Við viljum klárlega fara í það verkefni að setja þær öryggið ofar öllu og undirgöng fyrir gangandi vegfarendur því að úr Sebershverfinu, þú bjóst nú einu svona þar, þar fer fólk upp á Kaplakrika á æfingar þar fara krakkarnir á æfingar í Björkonum og svo framvegis og til viðbúti því að þá er að byggjast upp núna fyrir svo kallar Hraun Vestur eðina hverju sem markast að Reykjavíku vegi og Reykjanesbraut sem á að breytast yfir í íbúðabyggð og þjónustu sem er besta mál og þannig að umferð gangandi og hjólandi verður mun margfaldast við þurfum að hugsa með fyrirbyggjandi hættu svona hluti, við erum svo duglegi því að að æða bara áfram og segja þetta rettast einhvern tíma.
0: Já, já.
1: Ég nefn ekki svo leiðis
0: Nei, en þetta ekki einmitt á bara eitt af þeim atriðin sem þú myndir að byrja á að framkvæma Guðmundur ef að segja að þið komist í meiri hluta. Ertu bæjarstjóra efni?
1: Já, já, það er ekki svo samanlega.
0: Hún svo stefnir að en, því?
1: Já, já, við náttúrulega við erum ekki með lokað augun og áttum okkur því að þurfum að semja ef aðra flokka meiri hluta myndun. Mm-hmm. En við höfum haft sko, pólitíska bæjarstjóra áður, flotta menn, ekki bara mig, og við kunnum þessi verk og vitum hvað það er að gera. En það er ekki trúabrögð að í þessu öllu saman að oddviti að ég verði bæjarstjóri þar. Ég meina ef þarf að semja það, þá gerum við það. Mestunum verð að okkar pólitíkin náu fram að ganga og þannig að við erum algjörlega tilbúin í það og Arthur, sko, í þessum samgöngumálum líka að því að ég var að tala fyrirhyggjuleysi að niður á Suðurhöfninni í Hafnarfirði sem aðal höfninni í Hafnarfirði fyrir þá sem til þekkja þar svona ákveðin eðlisbreytingar verða á svæðinu í fyrsta leið að koma þar nýr tækniskóli sem risamann virki bráðfallegt og skemmtilegt með 3000 nemendur og 300 kennara og starfsfólk og sama tíma rétt þar við hliðina er búið að skáka út lóðum til aðila sem að í munu flytja 3500-4000 íbúðar en umferðamálin eru ókláruð það sé að hvernig á fólk að komast til og frá svæðinu og við segjum svona á ekki vinna við eigum að tryggja það fyrirfram með hvernig að umferðamálum skulu vera háttað við vonum að borgarlínina er hraðstræðt og leysi einhvern hlutaði en engabílinn verður auðvitað alltaf á staðnum og þegar að menn er að kalla stáum og það hvort þú sér með engabílinn með á móti þá auðvitað verður engabílinn á Íslandi það vita allir
0: Já, það segir þú allavega, það er ekki alveg allir á því en Guðmundur Árni hvað með bílastæðin?
1: Ég ætla að segja bara með umferðamálum því að ég var nú að nefna það að ég hef búið í Stokkólmi og þar var þetta sambland engabílsins og almennisvagna mjög virt og gott svo var ég í Bandaríkjunum það er náttúrulega engabílinn í hávegum hafður og lítið strætó og eða almenna samgöngur umferðin var í ólestri ég ætlum ekki að nefna hins var umferðin í Nýju Delhi við sem gamla löggur Arthur við höfum bara gripið hausinn en það var ein gata fyrir mótuhjólinn fyrir reiðhjólinn fyrir allt bara, og þann réð nefa rétturinn þannig að sko, við þurfum ekkit að endurtaka mistök annara þjóð, við skulum bara gera þetta hægt og rólega og skynsamlega með opinu augu
0: Já, það er að einmitt þetta með bílastæðin þetta er svo mikið fár núni í Reykjavík en spurning hvernig Hafnarfjörður stendur á því, er verið að taka bílastæðin að byggja húsnæði sem að vantar bílastæði?
1: Nei, menn hafa nú gert þetta tiltölulega skynsamlega í því, þeim efnum og það er ekki verið mikið kvartað yfir því og ég held að, ég held að það er ekki engin ágreiningur það að bíllinn þarf sitt pláss.
0: Já, þeim þetta ekki breyta
1: en ég vil eins og það sko í því samingi sko, nei, við ætlum ekki vera að þrengja að bílinn, en engabílinn og það er engin stendur fram, engin að tala fyrir því í okkar hópi en ég vil eins og að sjá það til að myndi í miðbænum í Hafnarfirði að þar er þau eru þetta bílastæði, þau eru þjæssetin ég vil eftir að koma þeim niður í jörðina við þurfum að nýta miðbæðin betur fyrir hús og þjónustu þannig að það er verkefni líka sem við förum í að reisa þar bílastæða hús þannig að við fáum sko ennþá öflir og skemmtilegri miðbæ heldur en erla því að það er ekki mjög skemmtilegt að sjá heila miðbæ fletjast út í eingöngu bílastæðum sem er að vísa ekki raunin en það er þannig að við erum algjörlega klára þessu en mér langar að nefna eitt sko að því að sumir segja að það skiptir einhver máli pólitík og hver ræður för og svo framvegis. Nú erum við að horfast í augu við syndir feðrana skulum við segja því að síðustu aldamót ég var ekki svo í útlöndum þegar það var en nei, við á þingi, við minnist þess mjög vel að þá var tekin það ákvörðun að reisa allar grunnþjónustu með svo kallar enga framkvæmd.
0: Já.
1: Þannig að það voru reistir skólar og leikskólar og það voru enga aðeila sem gerðu það og bærin áttu síðan að greiða leigu í 25 ár. Mm-hmm. En svo kemur að skuldatugum og nú var það þannig að á næsta áramót, það voru tvö mannvirki í Hafnarfirði, Áslandsskóli í Hafnarfirði og leikskólan á Hörðuvöllum sem að hafa verið í eigu svona fasteigna fyrirtækja sem að hafa gengið kaupum á sölum líka er eftir 25 ár er hann 27 ára verða því að þá erum við eiga við það að kaupa þessi mannvirki aftur til þess að skólan geti haldið áfram við erum bara að borga leigu í 27 ár í þessum skóla, Áslandsskóla í kringu 6 miljardar leiga á 27 árum og okkur býst til að kaupa það á sama verði 6 miljardar, þannig að þetta verið dýrasti skóli sko á landinu og þú dvíðar verið leita og þannig að það er alltaf hættan á því þegar að þú gerir svona samkomulega við engaðilega að þú verið tekin og í þessu tilfelli er verið að taka þig og þess vegna verður að gaumgefa það vel það sem gert að það mun auðvitað hafa áhrif til lengri tíma
0: Þannig er ekki eðlilegt bara bæri byggi sjálf
1: Eðlilega, ég menna við sögðum það jafnlega menna á þessum tíma þegar að það var svo létt fyrir bæjarfélagið undir stjór sjálfstæðaflokksins og framsóknar, sama sömu flokku núna eru að gera þetta bara þannig og reisa hús hægri vinstri og bæri borga ekki neitt hefði bara síðan borga þetta minni en svo kemur að skuldatöfum búið að greiða í leigu upp á 6 miljardar svo þetta kaupa sama mannverki aftur fyrir aðra 6 miljardar þetta er ekki sniðu fjármála pólitík en segi þetta aldrei pólitíkina
0: Já, en er samt ekki Hafnarfjörður Guðmundur er hann ekki vel rekin í dag?
1: Nei, við erum að ræða síðar umræðu ásreitning Hafnarfjörðabæjar fyrir árið 25 á morgun sko skuldir hafa færi vaksandi ár frá ári við skuldum skuldur og skuldbindingar í kringu 70 miljardar 68 miljardar
0: Hvað er það aðalega sem þið skuldir?
1: Það er bara að vera að halda málum gangandi það er bara einfallega þannig og í því samhengi að var rekstar halli upp á 1,2 miljardar króna sem þýðir það í meltu mála að þú hefur engan pening til þess að fara í uppbyggingu og fram að þessu hefur nú sko hafa menn reynt að líma saman fjáræði með því að selja lóðir dýrt og mikið og þess vegna meðal annars og það gerist ekki á síðasta ári ekki eins miklu mælu að reikna á með þannig að allir sér mantur það að sjálfstæðismenn sé einhverju snillingar í fjármálum hún er fullkomlega rakalaus og stendst enga skoðu
0: en það spurði hvernig þess að skuldi vera til hvað var eitthvað nýtt sem gerðist nú var ekki COVID heldur hvað er nýtt sem verður
1: því já, náttúrulega þú hefur og ferði mannvirkja gerð og hefur enga peningu restri til þess að rásta á fjármununum í nýju mannvirki að þá gefur þetta að taka lán fyrir þeim þá bara stefnir það í óefni þetta er ekki flókið dæmi þegar að stóru stærðir eru nefndar og uppbygging kostar auðvitað í vaksandi sveitafélagi en þetta er verulegt vandamál og ekki síst líka þegar að eru skuldbindingar framundan sem að sko, menn hafi ekki reiknað með eins og þessi skóli sem ég er að nefna því að bæjarfélagi á tvo valkosti segja við seljendur skólans erðu Nei, ég ætla bara að byggja sjálfur sem lítur út fyrir að vera skynsamleira eða lúta þessum lögmálum sem að vera að setja hér fram. Sko, það er ekki öðru sveitarfélög, það eru kröfur á sveitarfélög og þau þurfa að standast þær. Grunnþjónustan er nú 1, 2 og 3. En svo er það líka alls konar svona gæluverkefni sem að við þurfum að fara í Það þarf að hagraði í Hafnarfirði, við vitum hverju þurfum að gera það og munum gera það, en auðvitað aldrei á kostnað grunnþjónustu. Hún þarf að standast tímastönn og leikskólar, grunnskólar og einni hitt Arþrúður að það er svona, ég var að segja þið upphæði okkar samtals, að pólitíkin er dálítið losarleg, menn eru svo út svona bærir á því að lofa öllu allt. Þessna hef ég sagt það bara einfallega, Við jafnaðarmenn, við ætlum að gera með betur, en við ætlum hins vegar, það eru þrjú lofar sem við segjum, við ætlum að fara í núna í sumar strax. Fyrsta leið, við ætlum að hafa ókeypis í strætó fyrir 12 til 18 ára og það gerist fyrsta júli, tímasett. Í öðru leið, þá ætlum að byggja þjónustu íbúðu fyrir aldraða á sólvansvæðinu, það byrjar fyrsta september. Og í þriða leið, þá ætlum við að hækka frístundastyrk fyrir fólk sem að krakkana í æskulis og tómstundastarfi um 10.000 krónur við byrjuðum á því að hafnaði verið í tíð jafnaðamanna að setja upp þessa frístundastyrki önnur sveita yfirlega tekið það eftir nú liggjum við einlega lægst hér á höfuborgarsvæðinu við ætlum að bæta þær í 10.000 krónur það gerum við 1. oktober þannig að menn vita nákvæmlega hvað við ætlum að gera fyrst og við erum búin að fjármagna þetta allt við erum búin að segja hvar fjármagnið
0: á að koma
1: aðkeft þjónusta, aðkeft ráðgjöf og þjónust í hafnaveri eru bara 3 milljarðar króna. Ætlum að taka að það. Og alls konar snillingar eða innan gæsalappa hafa nú verið kallaðar að verki þar og skila litlu og tekið 20 milljóna fyrir. En þannig að það eru matarhólur og við ætlum að finna þar.
0: En munið hækka skatta? Nei. Ekki svolega, ekki auka gjöld eða?
1: Sko, það engin möguleika að skatta hækkun, sko, og engin vilji til þess að okkar hálfu. Útsvarið nánast í toppi.
0: Já, hvað er það?
1: 14 koma, það munar 0,04 að vera alveg í toppnum og það er bara sýndamennska sjálfstæðiflokksins sem segja að já, við erum með svo lága skatta það munar 60 milljón af heildartekjum af útsvar upp á 3 milljarða þannig að þetta er bara sýndamennska og við erum ekki þar en við ætlum ekki að hreyfa því við ætlum að hægra það, við ætlum að spara og við ætlum að framkvæma skynsamlega og gera það með opinn augun og með framsýn í huga
0: Já.
1: Við kunnum þetta nefnilega, Arthur. Það er bara einfallega þannig.
0: Það skiptir máli.
1: Það skiptir máli.
0: Þannig að þú ert ekki þú gammal í þetta. er það ekki það sem er Guðmundur Árni alltaf gaman að taka móti þér hér á útarpi sögur. Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrir bæjarstjóri. Við þökkum honum kjærlega fyrir komuna. Gangi hér allt í hæginn.
1: Takk sömuleiðis,
0: gott og gaman að koma. Arthur Kallstóttir, þakku fyrir, verið þið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestun minn í þessum þætti Orri Björnsson. Orri oddviti sjálfstæðisflokksins í komandi bæjarstjórnarkosningum í Hafnarfirði. Velkomin.
1: Takk fyrir það. Takk.
0: Nú kannski byrja að hlusta, þú hefur nú verið hérna í meirihluta.
1: Já, við erum búin að vera meirihluta í 12 ár.
0: Já, og mér langar að spyrja, svona, hvað ertu svona stoltastur af á þessu til þessu kjörtímabilið? Og mjög, hvað hefur svona gengið best?
1: Ég mjög stoltur af því hvernig við höfum á okkar tíma náða rétt af fjárhag bæjarins, við höfum náða að koma honum af gjörgæslu deild og í nokkuð góða stöðu.
0: Var hann í gjörgæslu fyrir 12 árum?
1: Já, við vorum undir eftirlitsnefnd um fjármálum sveitarfélag, en þess að það var búið að sigla svolítið greitt á árunum.
0: Já, þeir skulduðu mikið.
1: Við skulduðu mjög mikið þá og skuldum því miður enn mikið, en við erum með tök á stöðinu og skulda viðmið og skulda hlutvall hafa lækkað mikið frá því að við tókum við. En það sem ég stoltastur af á þessu kjörtímabil er það, við höfum verið mikill uppbygging á bænum, við erum búin að vera bæta við það bil 2000 íbúðum og sennilega 3500 íbúum cirka. Og það hefur gengið vel, við höfum náð að fá alla þessa nýju hafnfirðinga inn í bæinn á þess að það skapist vandræði með innviði, skólar og leikskólar eru alveg í góðu standi hjá okkur og önnur þjónusta hefur gengið vel. Þetta er alltaf eitthvað sem að bæta, það er engin leið að hafa allt fullkomið en við erum hins vegar að koma mjög vel út úr þjónustukonunum Gallup. Gallup gerir okkar árið þjónustukonunum þjónustusveitafélaga og spyr íbúana hvernig þeim líkar þjónustan. Við höfum hækkað mjög mikið síðan við tókum við og við erum núna í öðru sæti meðal allra sveitafélaga á landinu. Við erum yfir meðaltali í öllum flokkum sem við spurtir og það er eitthvað sem ég mjög stoltur af og ánægða með að við séum að koma svona vel út. Það þýðir náttúrulega að bæjarbúar eru ánægðir. Hafnarfjörður er mjög góður bær og fólk er ánægt að vera þar.
0: En segðu mér, nú erum við í 12 ár, nú er það þannig í stjórnmálum hér á Vesturlöndum, þegar að menn eru búin að vera lengi, þá vilja menn breytingar.
1: Já,
0: er ekki verið að tala það núna í Hafnarfirði að nú þurfum að breyta til og fá nýja sveitarstjórn?
1: Já, það nú aðalegn herramaður svona í eldri kantinu sem að nefna það, en nei, það er ekki almennur rómur það.
0: Þú veist alveg hvernig stemmingin er.
1: Já, ég er sjálfur búin að vera í 4 ár og er núna að taka við sem oddviti af Rósu Guðbjartsdóttir sem að var búin að vera undan mér.
0: Já.
1: Ég hef auðvitað verið mjög lengi viðlóðandi bæjarmálin en bara bæjarfulltrúi í 4 ár og núna nýr oddviti. Það er engin þreyta í okkur, við höfum mikla endurnýjunar get og við erum að sækja fram aftur og aftur og ég heyri ekki annað en að bæja að búa sig sáttur og ég heyri það mjög oft að fólk vill ekki einmitt breyta til, það vill halda áfram með sama munstur og við höfum verið. Það er gott ástand í Hafnarfirði, bjart framundan og fólk er ánægt.
0: Nú er sveitarfélag á Íslandi mjög skuldug, langt flest. Reksturinn ekki nægilega góður en þú ert að tala þannig að þú dánaði með fjárhagsstöðu borgarinn, bæjarins.
1: Bæjarinn er, hann mætti að þetta veri betri en við erum samt sem áður í þeirri stöðu að síðan við tökum við árið 2014 og ef við tökum þetta tímabil,
0: já,
1: þá höfum við náðu að reka A hlutan með hagnaði og A og B hlutan með miklum hagnaði. Það bil 10 milljarða á verðlagi hvers árs og samtals og yfir 11 milljarða hagnaður af A og B hlutanum. Þegar að samfylkingin stjórnaði á undan okkur, þá skiluðu þeir af sér með mínus bæði á A og B hlutanum og það þrátt fyrir að þeir hafi selt HS Orku fyrir verulega fjárhæðir til þess að bjarga bæjarnar, til að bjarga bænum út úr krökkum í kringum hrunárin.
0: Hvað er það sem þið gerið að þínu mati í samanburði við, já, minnihlutan sem var nú í stjórn áður? Hvað er það sem þið gerið sem veldur því að fjárhagsstaðan er betri að þínu mati? Nú er það þannig að þetta eru lögbundin útgjöld að mestu leiti, er ekki 80-90%?
1: Jú, og það er alveg rétt hjá þér og síðan koma skuldinnar og taka heimingi.
0: Já, koma skuldinnar og menn verða bara að borga skuldinnar með háum vöxtum og öllu því.
1: Nei, við náttúrulega fórum í úttekt á rekstrinu þegar við tókum við á sínum tíma.
0: Já.
1: Og það náðist hagræðing og síðan höfum við verið mjög gætin með
0: hvernig
1: það.
0: Hvernig hagræðing? Þú talar um verð hagræðing. Hvers konar hagræðing verður?
1: Við náum að nýta bæði eignir og vinnuafl aðeins betur og við náum að gera þetta þannig að þó að bærin sé að vaxa, þá er yfirstjórnin ekki þannigst út. Við erum núna með næst lægsta kostnað við yfirstjórn á sveitafélagi af þessum stóru. Við erum rétt fyrir ofan Garðabæ en það mjög lítið, það 45.000 hjá þeim og 47.000 á hvern íbúi hjá okkur.
0: Já.
1: Þannig að við höfum verið mjög passasum, við einfallega berum virðingu fyrir fjármunum bæjarbúa og reynum að gæta þess að þeir fara ekki ofratt úr kassanum.
0: Nú, ef við förum að snúa okkur svona einstaka málaflokkum, það til dæmis byrjum á borgarlínunni. Hver afstaða þín til borgarlínunnar og hefur afstaða sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði, hefur hún breyst varðandi borgarlínunna?
1: Sko, borgarlínan nú ekki á dagskrá í Hafnarfirði fyrir eftir svona cirka 10 ár, ef hún kemur. Ég einhvern veginn
0: efast... En þið eru þetta að ræðum hana,
1: þegar? Já, við erum að líta ræðum hana. Við erum að ræðum samgöngu sáttmála sem við viljum taka upp.
0: Já.
1: Við viljum endur skoða hann og reyna að flýta vegaframkvæmdum á Reykjanesbraut 1-2 ár helst, ef það mögulegt. Það mikilvægast að fyrir okkur í samgöngu sáttmálanum, það að kaflinn frá Lækjarkötu að Kaplakrika, verði unnin hraðar heldur núna stendur til vegna þess að þar ég umferðarhnútur sem að allir sjá og vita af og við viljum reyna að leysa hann eins hratt og mögulegt er.
0: Verður það gert þá með einhvers konar nýri útgáfa borgarlínu?
1: Nei, það eru bara göng undir setbergið til þess að koma umferðinni betur í gegnum bæinn.
0: Já.
1: Og það eitthvað sem að við teljum að sé besta leiðin, það líka mögulegt að fara í mislæg gatnamót og stokk en það skapar mikinn vanda á framkvæmda tíma sem verður væntanlega milli 2 og 3 ár.
0: En þetta mjög dýrar framkvæmdir.
1: Já, já, en menn byggja göng út á landi fyrir nokkur hundru manns og það þykir ekki tiltöku máli. Við deilum bara þessum göngum bara á Hafnfirðinga, þá var það kannski milljón á hvern íbúa. Ef við tökum síðan göng kannski eins og niður á Seyðisfjörð, þar eru að tala mikið nær 100 milljónum á hvern íbúa ef við viljum fara í svona samanburð. Þannig að ég held að höfuðborgarsvæðið þurfa að fá peninga í samgöngur alveg eins og landsbyggðin.
0: Já. En hérna, nú varðandi önnur mál, hér til dæmis í Reykjavík, þá mikið talað bílastæði. Bílastæðis vandamál í Hafnarfirði?
1: Nei, við höfum passað mjög vel upp á það. Við viljum hafa pláss fyrir fjölskyldubílinn, við viljum að það sé nóg af bílastæðum og við erum að leggja okkur fram það að gæta þess að þegar við erum að skipuleggja þá sé gert ráð fyrir bílum og það sé gert ráð fyrir að bíla standi á bílastæðum. Það eru bílakjallarar og bílastæði ofanjarðar. Og við erum mjög vakandi yfir þessu. Við viljum ekki bara þvinga fólk í það að gera eitthvað annað heldur en það vill og langflestir vilja vera á fjölskyldubílnum sínum. Það þægilegasti samgöngumátinn og við erum sammálaðin.
0: Þannig að það ekki ágreiningur samgöngumálin í þessari kostningabaráttu í Hafnarfirði?
1: Það ekki ágreiningur það í sjálfu sér. Það allir sammála það að það þarf að bæta flæðið á Reykjanesbrautinni. Það er alveg á hreinu og allir sammála það. Mögulega einhverjir sem vilja leggja meiri áherslu á að, hvað að segja, þrengja að fjölskyldubílnum en við erum alveg klár á hinum endanum í því. Og svo snýst þetta auðvitað forgangsröð hér og þar en almennt séð vita allir hvað þarf að laga og menn eru jafnvel sammála hvernig eigi að laga það og allir vilja gera það hratt.
0: Nú ef við förum í húsnæðis og skipulagsmálin, er ágreiningur á milli flokka varðandi til dæmis skipulagsmálin?
1: Nei, ég búin að vera að formaða skipulags byggingaráðs á þessu kjörtímabili, við höfum verið að vinna mjög mikið í skipulagsmálum, við höfum verið að vinna nýtt aðalskipulag og það hefur verið góð samstaða í ráðinu. Auðvitað einhver smá núningur en í öllum megin dráttum hafa flokkarnir verið sammála. Við höfum lagt áherslu á það að vera með fjölbreytt framboð. Það hvergi meira hlutdeildarlána íbúðum sem hefur selst heldurinn í Hafnarfirði. Við höfum líka verið með samninga við Bjarg þannig að við erum á þeim endanum. Svo höfum við lagt áherslu á það að það sé framboð af stærri fjölbýlisegnum og einnig sérbýli, bæði einbýli parhús og rathús og við höfum passað það í skipulagi það sé framboð af því. Ég get bara sagt að það vil 40% af því sérbýli sem hefur verið byggt á kjörtímabilinu hefur verið byggt í Hafnarfirði miðað við höfuðborgarsvæðið vegna þess að í Reykjavík nánast eingöngu verið að vinna á þéttingarreitum þannig að það er ekkert sérbýli. Ef þú ferð of mikið inn á þéttingarreiti þá er það allt saman fjölbýli. Og það er nú þannig að í könnun hjá HMS kom í ljós að drjúgur meirihluti Íslendinga vill á endanum búa í sérbýli og við viljum tryggja að það verið áfram möguleiki. Við erum núna komið með Þorlákstún sem er svæði sem er rétt norðan við Reykjanesbrautina, svona cirka til móts við það sem Æslandir er og það. Og það eru lítið hverfið með 46 litlum sérbýlum. Það verður mjög spennandi að úthluta því og sjá það byggjast upp á næstu árum. Og við erum líka með Vasslíð sem er svona síðasta stóra svæði sem innan vaxtarmarka höfuðborgarsvæðisins sem við getum skipulagt. Þar erum við að sjá kannski 1200-1300 íbúður og það verður drjúgur meiri hluti af því sérbýli. Þannig að við erum að gæta þess að það sé frambúð af öllum tegundum. Við erum líka með þéttingarreiti sem eru farnir af stað og þar eru nokkur þúsund íbúður sem að er pláss fyrir. Við höfum ekki byggt mjög mikið á þéttingarreitum hinga til þetta að vera pínulitli reitir, kannski 3 íbúður eða 5 eða 10 eða 20 eitthvað svo leiði sko. En núna erum við með þessa stóru reiti, það er Hraun Vestur og Óseyrarsvæði sem er að fara af stað og það er farið af stað á Hrauninni Vestur, það eru komnar 100, rúna 100 íbúður og aðrar 400 nála því að fara í gang og svo á næsta ári væntalega ennþá meira. Þannig að það er að vera mjög spennandi staður að sjá byggjast upp en hérna eins og allstaðar þar sem eru stóri þéttingarreitir þá eru þetta eru í rauninni dýrarlóðir vegna þess að þú veist að láta eitthvað annað víkja á svæðinu, þú veist að fara með atvinnu húsnæði og...
0: En hafið þið ekki gott landrými þarna nægilegt?
1: Nei, við erum núna að klára...
0: Er það verið eins og kópa og verið?
1: Nei, við erum nóg land en það er ekki innan vaxtarmarka höfuðborgarsvæðisins, það er vandamáli og ég er nú komin að þá skoðin eftir að hafa verið í þessu 4 ára, ég vil bara afnema þau, bara burt með þau, við þurfum ekki þessi vaxtarmark. Burt með vaxtarmarkin, ekki það var að útvika þau eitthvað svoleiðis, bara taka
0: þau burt. Og hvernig þrengja er að ykkar sjónarmiðum þannig?
1: Núna höfum við ekkert land til að byggja á fyrir utan vatnsliðina, við erum að fara að útluta síðasta atvinnusvæðinu sem við eigum innan vaxtarmarkana núna á þessu ári.
0: Já.
1: Þá er atvinnu uppbyggingin orðin mjög erfið nema við séum færum að víkka út þessi mörk eða afnema þau og það er nú þannig á síðust árum hefur verið gríðaleg uppbygging í atvinnuhúsnæði Hafnarfirði. Mörg fyrirtæki hafa komið inn í bæinn og byggja 200.000 fermetra og við viljum auðvitað sjá þetta gerast áfram því þetta hjálpa líka upp á umferð á höfuðborgarsvæðinu. Við fáum umferðina inn í Hafnarfirði á mótnana og auðvitað Hafnfirðingar sem finna sér störfið hæfi í Hafnarfirði. Það er eitthvað sem við viljum og er mjög gott. Við viljum auka fjölbreytnina. Við erum núna með Æslandir og það eru fleiri stór fyrirtæki sem eru búin að óska eftir að fara í viðræður um lóðir og uppbyggingu, þannig að það er mjög spennandi að sjá það gerast og þetta er mjög gott fyrir okkur, en við þurfum auðvitað að geta byggt meira, við þurfum að hafa meira land til þess að geta þjónust að atvinnulífið og auðvitað þá sem vilja gerast Hafnfirðingar.
0: En Orri, segir mér, hafið þið selt lóðir hæstbjóðanda?
1: Við gerum það stökur sinnum.
0: Hvernig útlitur lóð? Nú ef við ætlum sér ykkur reykvíkingur, fær ekki lóð hérna, fær til Hafnarfjarðar.
1: Já.
0: Kannski hittir hann þig.
1: Já, segir bara
0: og
1: það.
0: Og hann segir bara, já, mér vantar lóð. Ég vil fá hérna lóð og ég vil byggja einbýlshús.
1: Já.
0: Þeir eru mikið að falla um einbýlshús um hann.
1: Já.
0: Og hvað gerist þá? Hvað meðferð og hvernig er afgreiðsla á þessum einstaklingi sem á fjármunni en villu þetta kaupa á góðu verði sjálfsagt? Hvernig er þið afgreiðsla á
1: það? Þá segir ég honum að það eru lausa lóðir í Áslandi 4, hann getur sótt og ef engin annar sækir þá fær hann lóðina, ef hann margir sækja þá er það sýslumaður sem dregur.
0: Hvað þarf hann að borga?
1: Það er svona í kringum 100.000 fermetra byggðu húsnæði, þannig að ef þú ert að byggja 200 fermetra þá kostar lóðin 20 miljónir.
0: Já.
1: Og það er lægsta verðið á höfuðborgarsvæðinu.
0: En það er lóðin, það er ekki neitt, er svo auka gjald fyrir gatnagerð?
1: Nei, þetta er gatnagerð og byggingarréttur.
0: Og byggingarréttur, já. Og hvernig er það, er þetta greitt, er þetta staðgreiðsla?
1: Þetta er greitt við útlutin,
0: já. Já, já. Þannig að menn... Get ekki veðsett lóðina áður en þegar þeir
1: Nei, auðvitað, þú veist alveg að það er rándýrst að byggja og hérna ef þú átt ekki fyrir lóðinu þá áttu sennilega ekki fyrir húsinu, þannig að þetta er svona ágætið spyrjunar punktur að borga lóðina.
0: Já, þannig að það er þannig að menn breiða út í hönd, já þetta, og þetta myndi kosta þess að svona einbýlis úr svona 20 miljónir lóðin,
1: já.
0: Já, það er kannski svona 20% af byggingkostnaði.
1: Já, það mætti búast við að segja kringum það. Þetta eru, já, ég vil ekki það sko, því að ég skilst að, og ég hef nú ekki byggt sjálfur neitt nýlega, en hérna ég skilst að byggingkostnaðar á einbýlishúsum sé kannski 700-800.000. Hver fermetir?
0: Já, það er sko. Nú, ef við hérna, já, en hvernig er staðan þá öðru leiti hérna? Það er heimilislaust fólk í Hafnarfirði?
1: Já, það eru nokkri sem eru skráðir heimilislausir. Við erum búin að vera að vinna í því að finna stað fyrir smáhýsi.
0: Og allir að kaupa smáhýsi?
1: Við erum búin að kaupa það meira sér. Við erum 3 smáhýsi.
0: Er það svipað hérna í Reykjavík?
1: Já, það er svipað. Og við eigum held ég þrjú sem eru klár og núna erum við loksins búin að verða sammál það að nota svæði sem fyrir ofan bátaskýli með Hvaleralónið og það ætlum við að auglýsa þessa tillögu og ég held að þetta sé góður staður, þetta sæmilega nálægt þjónustu og þetta ekki inn í íbúðakverfi eða þetta á ekki að trufla neitt, þetta á ekki að vera fyrir neinum en ég samt nálægt miðbænum og ég held að það sé staður sem að við eigum að geta orðið sammála og við þurfum að sinna öllum og Já. Þetta hlut af því.
0: Húsnæðisvandi, mundurðu segja að það væri ekki húsnæðisvandi í Hafnarfirði? Þú nú búin að lýsa svolítið í sambandi við atvinnu húsnæði
1: og Já, það fer nú eftir hvernig þú túlkar vanda, sko, en auðvitað er þannig að það mjög mikið af fólki sem
0: Ég að spyrja þig hvernig þú túlkar vandar.
1: Já, ég túlkaði þannig að það mjög mikið af fólki sem myndi gjarnan vilja kaupa sér eigin íbúð.
0: Já.
1: Og það svolítið framboð af nýju húsnæði í Hafnarfirði sem ekki hefur selst vegna þess að vextir eru háir.
0: Já.
1: Það mjög vont þegar að vaxtastigið eins og það og það mjög vont þegar að ungt fólk nær ekki að safna sig fyrir útborgun og það eru bara vextir og lánakjör eru þannig að það er erfitt að komast inn á markaðinn og við þyrftum að fá svona umtalsverða vaxtalækkun, verðbólga þyrfti að fara niður og atvinnuleysi þyrfti líka að fara niður til þess að laga þessa stöðu en aðalatriðið til lengri tíma það að tryggja framboð á húsnæði. Eftirspurnin þarna, hún svona svolítið tempruð bara vegna lánakjara og skilur það en það ennþá mjög mikil eftirspurn eftir húsnæði bæði í Hafnarfirði og á höfuðborgarsvæðinu.
0: Finnur fyrir því að verktaka leita til Hafnarfirðar?
1: Já, já. Mjög mikið og þeir eru auðvitað alltaf að leita að næsta verkefni og...
0: Jú, en sko hérna í Reykjavík þá eru þess að skilir því, það kannski á fyrstu hæði í fjölbýlishúsi, það þarf að vera kannski einhverja þjónustu starfsemi. Eru þið með svona skilir
1: því? Við höfum gert mjög lítið að því, það hefur örlítið gert að þessu og það hefur alveg gengið upp en við viljum ekki fara í það að skipuleggja heilu hverfin þar sem er þjónust á jarðhæð.
0: En viljið þið fá íbúð úr þessum byggingum til að nota sem félagslega íbúð eins og þeir gera hérna í Reykjavík?
1: Við höfum sett inn skilmála það að við höfum rétt á að kaupa en það líka tekið fram...
0: Á hvað verðið kaupið?
1: Já, það það sem ég ætla að segja. Það á markaðsverði.
0: Já.
1: Þannig að þessi réttur náttúrulega ekkit eitthvað stórkostlegt skilir eða þvingun eða neitt, þetta bara á markaðsverði.
0: Þetta dýrt fyrir verktaka inn í Reykjavík.
1: Já, af því það á undirverði.
0: Já. Nú, við ætlum að fara úr húsnæðismálunum og hérna skipulagsmálunum yfir í skólana.
1: Já.
0: Og það eru þetta leikskólinn og það er grunnskólinn. Nú, þetta eru mestu útgjöld ykkar eru til þessa málaflokks.
1: Já, já.
0: Og kannski byrjum á grunnskólan. Nú hefur við reikin stefna sem ber heitið skóli án aðgreiningar sem er svona ákveðin stefna sem byggir á einhvers konar jafnréttishugsjón gerir á fyrir. Hvernig er þetta í Hafnarfirði? Hvaða skoðan hefur þú á þessu skóli án aðgreiningar?
1: Ég held að það þurfi að skoða það mjög vel hvernig við
0: gerum. Þið hafi stefni sem álum
1: er Já, við erum með skóla án aðgreiningar og það er ekki allir sammálum að það hafi gefist eins vel
0: Hvað finnst þér?
1: Ég held að það sé ekki réttaleiðin. Ég held að við ættum að reyna að sérhæfa nám meira, aðlaga námið að getu nemandans. Við ættum að ganga lengra í því og leggja okkur meira fram og það held ég að væri betra fyrir alla. Afbragðsnemendur og líka þá sem eru í þeirri stöðu að þurfa meiri og öflur í stuðning.
0: Þetta tengist líka börnum sem koma frá útlöndum?
1: Já, og það er hérna bara eitthvað sem við þurfum að vinna í því að þau þurfa að aðlagast þannig að þau læri tungumál og komist inn í það að geta fylgt eftir í bekknum og það er ekki eitthvað sem gerist bara með því að setja þau inn í bekki þau þurfa sérstakar stuðning eða mögulega bara hvað getum við kallað, inntöku deildir eða inntöku skóla?
0: En þetta er sko, ef allavega sjálfstæðismenn eru fylgjandi stefnu ný í menntamálum skóli án aðgreiningar, þá erum að ræða sko hugmyndafræðilegan ágreining við hinaflokkana. Er það ekki rétt?
1: Ef við erum fylgjandi því?
0: Já. Nei, ef þeir eru sko ekki fylgjandi því, segi.
1: Já, það getur verið að það sé ágreining.
0: En hefur þetta ekki verið rætt?
1: Við erum að ennþá að fylgja þessari stefnu og ég er kannski meira að tala fyrir sjálfa mig þegar ég efast þessa leið. En ég held að félagar mínir í sjálfstæðarflokknum séu tilbúnir að horfa á þetta og við séum allt svona með okkar ég var sendur að þetta sé endilega rétt að leiðin. Já. En þetta ekki eitthvað sem hreyfist mjög hratt því að það nú þannig að kennarastéttin íhaldsum og við gerum þetta ekkert nema í góðu samstarfi við þau. Það ekki þetta að þvinga breytingar í gegn vilja
0: þetta tengist sem... líka menntamála ráðuneytinu.
1: Já, já, þetta tengist það því og hérna við þurfum bara að
0: Ertu ánægð með yfirlýsingar menntamálaráðherra? Hann vill telur að ástandi í skólanum sé ekki nægilega gott og vill breyta þessu. Menntamálaráðherrann er að móti þessari stefnum skóla án aðgreiningar. Þó að hann tilheyri sé í þessari ríkistjórn.
1: Já, ég er nú ekkit alltaf sammála menntamálaráðherra en stundum get ég bara sagt að ég sé nú svona nokkurn eina sömu línu og hérna í þessu tilviki þá ég til að skoða málið.
0: Nú ef við hérna ræðum um leikskólan, hvað kostar að reka leikskóla? Veistu það nokkurn veginn? Þannig að við tekið það bara kostnað á barn?
1: Kostnað á barn einhvað í kringum 3 miljónir ári, eða rúmlega 3 miljónir, 3,5 miljónir ári.
0: Já.
1: Þannig að þetta dýrt.
0: Já. Og ennþá dýrara fyrir yngri börnin.
1: Já, þannig menn tala að það kannski séu fyrir allra yngstu börnin séu raunverulegu kostnaður ekki einhverjum
0: 600.000. Hefur kostnaður færi hækkað nú kannski, hefur börnum fjölgað í leikskólum eða hefur þeim fækkað hjá ykkur?
1: Nei, sko, hjá okkur hefur, ég var nú að skoða þess að tölur daginn, þeim hefur nánast ekkert fjölgað síðustu 12 árin. Börnum í Hafnarfirði þó íbúum hefur fjölgað mjög mikið. Þá barnafjöldin í heild sinni, þá þessi tala bara 0 til 18 ára, mjög svipaðar, kannski 200-300 börnum meira í bænum heldur en var á þeim tíma sem ótrúlega lítið. Já. En þetta segir náttúrulega bara hvað fæðingatíðnin hefur farið langt niður á síðust árum.
0: Já, það er rétt. En hvað hérna, nú hefur verið rætt mjög mikið leikskóla, hvernig hérna kemur þetta út, einhver ágreiningur stefnun í leikskólamálum í Hafnarfirði?
1: Nei, ég held að sé ekki stóra ágreiningur. Við erum með nokkuð góða stöðu á leikskólamálum. Við tókum inn 15 mánaða börn síðasta haust og við erum að reikna með að taka inn 14 mánaða börn núna í haust sem miklu lægra heldur en það sem samfylkingin hefur ráðið eins og í Reykjavík. Miklu betri frammistaða, okkur gengur betur að halda deildum opnum og halda skólanum opnum. Við erum með betri stöðu hreinlega varandi starfsfólk og starfsánægju. Þannig að ég held að við séum að gera nokkuð góða hluti í leikskólamálum. Við höfum byggt á þessu kjörtímabili einn nýja leikskóla í Hamranesi og hann mjög...
0: Hvað kostar að byggja svona? Hvað hann fyrir marga þessi leikskóla?
1: Mér minna hann sem fyrir 120 börn og hafi verið hvort það voru 900 miljónir. Hann var
0: 1 miljardur innan við 1
1: miljardur. Hann var ódýr þessi að því að hann var keiptur svona í alútbóðu og hérna í raun og veru fluttur inn í einingu.
0: Já.
1: Og mjög flottur skóli og flottustu leikskóla á lóð landsins.
0: Já, þannig að það er hægt að byggja upp leikskólakerfið með þessum hætti því að það hefur nú verið dæmið það hérna í Reykjavík og kostar talsvert meira.
1: Það gengur mjög svel, það fer eftir því hvernig menn nálgast verkefnið og við viljum að leikskólinn sé góður, sem sagt húsnæðið, en við viljum líka að við fáum eins mikið og mögulegt er fyrir peningana.
0: Nú þeir sem að það er fjölskyldur sem vilja að börnin séu bara heima, heimgreiðslur, hvað segir heimgreiðslur?
1: Við erum hlint því, við höfum verið með heimgreiðslur og nú viljum við auka við viljum fara upp í 250.000 krónur á mánuði.
0: Þið voru því hvað?
1: Mér minnir að hafa verið 114 núna og hérna...
0: Ef þið fara upp í 200 og hvað, 50?
1: Já.
0: Hvernig mun það hérna verða til þess að draga úr útgjöldum bæjarfélagsins til leikskóla?
1: Ég getur sagt að það er alveg ódýrara að borga 250.000 krónur heim heldur en að taka móti barni í leikskóla, það er ódýrara. En það sem við erum í raun og vera að lofa hér er það að frá því að fæðingarorlofi líkur og þangað til að barninu býðst leikskólapláss, þá ætlum við að borga þessar heimgreiðslur og það sveiflast auðvitað svolítið til því að inntöku aldurinn 14 mánuðir á hausti, hann þýðir það að börn geta verið orðin 17, 18, 19, 20 mánuða þegar þú komast inn í næstu inntöku. Þannig að það er svolítið mikilvægt að hafa það í huga. En við erum að brúa þetta bil og svona fyrir mína parta þá alveg skoðandi hvort að við ættum jafnvel að hafa það þannig að við bjóðum heimgreiðslur sem til 2 ára aldurs sem valkost. Þannig að fólk geti ákveða sjálft hvort að barnið fara á leikskóla eða hvort að það sé hjá ömmu og afa eða dagmóður eða mömmu og pappa til 2 ára aldurs. Það er eitthvað sem er allt í lagi að skoða.
0: Já. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Orri Björnsson. Orri oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði í sveitarstjórnarkosningunum þar og hann hefur setið núna í bæjarstjórn á þessu kjörtímabili og hérna en við ætlum núna að hlýða á auglýsingar og eftir auglýsingahlé þá höldum við umræðinu áfram.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Orri Björnsson. Hann oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði í þessum bæjarstjórnarkosningum. Orri, ef við snúum okkur að því sko hvaða það mál svona kannski valda einhverjum ágreiningi að nú það svo að hérna Guðmundur Árni hann hefur lagt áherslu á það að það verði frítt í strætó. Þú ert ekki sammála því?
1: Jú, við erum búin að samþykja tillögu frítt í strætó og það ágreiningur um það hvernig það verður rukkað fyrir þetta. Og Guðmundur með sína aðferð sem að hann telur betri að við erum með okkar aðferð sem gengur út á það að það verði frítt í strætó fyrir börn upp að 18 ára aldri en það verði rukkað eftir notkun. Það að segja að hver ferð sé rukkuð og það þarf að semja við strætó um það hvernig það er gert.
0: En er mjög hátt tekjutap vegna þess að það verður gefin að verður endurgjast
1: Nei, það ekki mikið tekjutap en á móti kemur sko að ef það ekki öll sveitafélögin sammála þetta
0: Já.
1: Þá þurfum við að borga strætó fyrir þetta og það snýstum það hvernig það rukkað Sumir halda að þetta séu kannski
0: Ég meina menn þurft að borga í Reykjavík og Kópavogi en ekki í Hafnarfirði.
1: Já, nákvæmlega.
0: Gæti það gengið upp?
1: Það pínlítið flókið þó að sumir finnist það ekki flókið þá teljum við að sé í raun og veru eitthvað sem þarf að gera þannig að það virki rétt.
0: En þið myndu vilja þá að það væri bara frítt í strætó og höfuðborgarsvæðinu?
1: Já sko.
0: Væri það ekki einfaldast?
1: Það auðvitað einfaldast að gera það einhvern veginn þannig. En ég er ekki með sterka skoðun á hvort að það eigi að vera frítt eða ekki frítt. Ég tel

0: þessa vagna en ef við finnum einhverja leið til að gera það betur þá allt í lagi mínum huga en það enga síður þannig að það verður yfirgnæfandi meiri hluti ferða verður alltaf farin á fjölskyldubílnum.
1: Já, nú flokkar svona sjálfstæðisflokkurinn hefur oft fyrir kostningar komið með tillögur skattalækkanir og hann hefur kannski svona reynt að leggja áhersla á það að flokkurum væri skattalækkunarflokkur ólíkt hinum flokkunum. Hvað segir nú þetta? Nú er möguleikar á því að lækka skatti í Hafnarfirði? Eða allir að lofa því?
0: Við höfum verið að lækka skatta. Við höfum lækkað fasteignagjöldin mjög verulega. Álagningaprósentan hefur farið gríðalega mikið niður.
1: Hvað er hún þá?
0: Hún er samtals 0,33% cirka, var í kringu 0,6% áður, þá erum við að tala fasteina skattin, vaskjaldið og holræsagjaldið saman.
1: Þetta er aldrei mikil lækkun.
0: Já, á okkar tíma hefur þetta gerst. Þetta var mjög hátt í Hafnarfirði og þetta þýðir það að við erum í raun og veru að innheimta 3,7 miljörðum minna á hverju ári af íbúðum Hafnarfjarðar og fyrirtækjum. Ef við förum með þetta á íbúðarhúsnæðið, þá þetta það bil 200.000 krónur á hverja íbúð í Hafnarfirði sem við höfum lækkað þetta gjald, en auðvitað skulum við ekki gleyma því samt, sko, að þetta er skattur sem er tengdur fasteigna mati. Þannig að hann hefur hækkað líka gríðalega mikið á móti. Við höfum í raun og verið sett línuna þannig að fasteigna gjöldin hækka ekki umfram verðbólgu að meðaltali. Svo hækkar á pínlítið mismunandi eftir hverfum.
1: Já.
0: Í til dæmis hitti fyrra þá lækkaði fasteigna matið á húsin mínu, svo hækkaði það fyrra, þannig að þetta fer aðeins upp og niður. En við höfum enga síður gert þetta meðan Reykjavíkuborg undir forystu Samfylkingarinnar hefur ekki lækkað álagningarprósentu fasteigna skattsins nokkuð skapaðan hlut í öll þessi ár. Síðan er annað að við lækkuðum fyrir minnum í 10 árum síðan útsvarsprósentuna um 0,04%.
1: Þannig þið eru ekki með þetta í hámarki.
0: Við erum ekki með þetta í hámarki,
1: nei.
0: En Samfylkingin hefur á þessu kjörtímabili alltaf lagt til hækkun útsvars. Þeir lögðu til þrjú fyrstu árin að þessi 0,04% færu upp í hámarkið og núna við síðustu afgreiðslu þá var tillagan örlítið loðnari að hún hljóði upp á það að hækka útsvar 600 miljónir sem að er loðnari tillaga en það var þeirra tillaga við þessa fjárhagsáætlun sem við afgreiddum síðast. Þannig að þetta eru auðvitað skýr munur, þetta er ekki stórkostlegar upphæðir fyrir hverju eina fjölskyldu en það er samt prinsipp atriði í mínum huga. Að við læfum fólki að halda eins miklu eftir að sínum peningum og mögulegt er því ég trúið í staðfastlega að fólk færi betur með sína eigin peninga heldur en að við stjórnmálamenn förum með þeirra peninga. Almennt séð er það þannig og þess vegna viljum við að sem hæst hlutfall af aflafé hvers einstaklings sé eftir í hans vasa. Það er mín grundvalla trú í stjórnmálum.
1: En nú eruð þið búin að hafa verið að lækka skattana. En ætlaði að gera það á þessu kjördímabili?
0: Já, við ætlum að...
1: Ef og þegar þið komist...
0: Já, þegar við myndum nýja meira mynda, þá verður hluta því samkomulega. Við höldum áfram að gæta þessa fasteigna
1: gjöldin. En er svigrúm til þess að...
0: Ná, það er vöxtur í bænum, það er tekjuvöxtur, þannig ég hef trúið því að það verið svigrúm. Við ætlum að halda fasteigna gjöldunum á sama róli, það er að segja að þau hækki ekki umfram verðbólgu, verðlagsbreytingar. Og varðandi útsvarið, þá vil ég fikur okkur niður. Við erum ekki að tala miklar lækkanir, en við viljum bara sína þessa grundvallar nálgun okkar að leyfa fólki að halda eins miklu eftir að sínum peningum og mögulegt er.
1: Hvað eru hérna skuldir Hafnarfjarðar miklar?
0: Skuldir og skuldbindingar á B-hluta eru það byrja 70 miljardar.
1: 70 miljardar og hvað eru það að borga í vexti að því og
0: fjármagnskostnaði? Minnum mig á síðast ári voru vextir eitthvað rúmlega 2 miljardar.
1: Ekki meira þá?
0: Nei, en svo er það enn. Af þessu eru núna 20 miljardar í lífeyris skuldbindingum.
1: Það er komið ekki fram.
0: Það er hækkuðu 3 miljardar á síðast ári sem að var þessu valdandi að á síðast ári var halli á rekstri að hluta bæðarsjóðs. En við borguðum af þessum 3 miljardum það bil, tæplega 1,5 minnum mig inn en 1,5 bættist við reknaða lífeyris skuldbindingu sem núna komin í 20 miljardar. Og eru þetta gífulega mikið, en það byggist á ákveðnum fortíðarvanda þar að segja að við vorum ekki að reka eða Hafnarfjarðarbær var með lífeyrissjóð sem að var ekki að skila nú góðri ávöxtun yfir lengra tímabil og þá hallar mjög fljótt á verri hlið.
1: Já, já. En getið þið hérna lækka skuldirnar á þessu kjörtum að bila þínum átti?
0: Já, við getum

0: Það eru auðvitað alltaf mögulegt að lækka skuldina ef við einhendum okkur í það. Við munum ekki lækka það stórkostlega nema við förum í það að selja eignir. Það eru auðvitað...
1: Getið þið það?
0: Það eru einhverjar eignir sem mögulegt að selja.
1: En viljið þið það?
0: Já, við erum ekki að fara að selja félagslegt húsnæði eða skóla,
1: nei,
0: það er ekki að fara að gerast.
1: Nei, það gerir það.
0: En það er möguleika að skoða þetta og ég vil fara bara í að skoða reksturinn aftur. Það er holt að skoða, fara í naflaskoðun á og til og ég vil skoða alla möguleika. Því að það eru þetta grátlegt að vera með mikinn fjármagnskostnað, það er grátlegt að vera með háar skuldir sem að á endanum alltaf hamlandi. Já. Og getur hugsaður, já bara ég held að við getum sagt að það eru til sveitafélag á Íslandi eins og Vestmannaeyjabæ sem skuldi ekki neitt
1: já.
0: Og það eru auðvitað miklu þægilegri rekstur heldur en þeir eru skuldar mikið.
1: Já, nú það er, nú hafa sveitafélagun verið að gera samninga við ríkið hérna þjónustusamninga fyrir útlendinga sem koma hingað. Hvernig standa þau máli í hafnar?
0: Fyrir hælisleitendur að tala
1: Já.
0: Já, það var eitthvað sem við fengum bara í fangið, óumbeðið.
1: Já, hvenær byrjaði það?
0: Það byrjaði svona fyrir 5 árum, myndi ég giska svona sem einhver nokkurs konar hálskefla.
1: Þegar það fjölgaði, já.
0: Já, já, og hérna við fengum þetta mjög harkalegi fangið, þá voru legð tvö
1: hótel. Þið báðu ekki mynda?
0: Nei, við báðum ekki mynda. Það voru tvö hótel legð og þá voru hótel íbúðir legðar undir þetta fólk og við sáttum allt í nöfnum með, já, ég held að hafa verið kringum 500 þegar mest var í bænum, hælisleitendur.
1: Var ekki kostnaður gífulega?
0: Og kostnaðurinn er auðvitað mikill, en við vorum ekki að borga hann sem sveitafélag, heldur var það þannig að við gerum samning við ríkið sem að borgaði þennan kostnað. Og það er engar síður þannig á endanum borga skattborgarinn. Ég vil fara í breytingar á þessu kerfi. Við þurfum að vera mikið sneggra að afgreiða þessa beiðnir. Við getum ekki verið að halda fólki hérna svona einhverstaðar í einhverju limbói í marga mánuð og ár. Það er ekki sangjant hvorki gagnvart okkur sjálfum sem búum hérna og borgum þetta. Né þeim sem er að sækja hæli. Við þurfum að afgreiða þessa beiðnir hraðar. Við þurfum að vera mikið svona markvissar í þeirri vinnu, myndi ég halda. Við þurfum líka að gæta þess varðandi það að þegar að fólk flytur til landsins, þá er það gestir hjá okkur og ef það haga sér ekki, þá eigum við að vísa því í burtu. Men ef þú fær gesti heim til þín og þeir haga sér illa, þá vísar þeim út og við eigum að gera það sama hér. Við eigum ekki að leyfa fólki sem fremur glæpi aftur og aftur að vera í landinu. Það er bara ekkert sanngjarnt. Það er ekki gott fyrir okkur og við þurfum ekkert á því að halda. Við eigum alveg nóg af misjöfnum sögðum hér heima, þannig að þetta er hluta sem ég held að við þurfum að ná samstöðum að gera, afgreiða þessar beinir hraðar, þannig að það sé ekki eins og var á tímabili þúsundir hælisleitenda í limbói hér heima í kerfinu og líka varandi þá sem eru útlendingar og búa hérna og eru, já, við getum bara sagt glæpamenn, að vísa þeim úr landi og halda þeim út úr landinu.
1: En þið hafi gert þjónustu samning.
0: Já, þjónustu samningur
1: var þann... Við þá félagsmálaráðundi.
0: Útlendingastofnun.
1: Já, útlendingastofnun.
0: Og það var, ef við förum út í það, allt í lagi samningur peningalega. Við vorum ekki að borga neitt. Þetta kom á endanum allt úr ríkisjóðu, en þetta skapaði þetta álag á okkar þjónustu og okkar stofnanir sem að mögulega hefði verið auðveldara reka ef að við höfum ekki verið með þessu auka pósta hjá okkur, en peningalega vorum við ekki að fara illa út úr þessu.
1: Nú, miðflokkurinn er í framboði hérna í sveitafélaginu.
0: Já, já.
1: Eru þeir með aðrar áherslur í þessum útlendingamálum? Byrtast þær hjá sem einhvers konar ágreiningu við ykkur?
0: Ekki, ég get ekki séð beinan ágreiningu, þau eru þeir gaggrínir á okkur og hérna halda einhverju fram en það sem þau hafa haldið fram með til dæmis kostnaðin, það er einfaldlega ekki rétt, við bárum ekki kostnað af þessum fjölda hælisleitenda sem var hérna, það kom frá ríkisjóð á endanum.
1: Nú starfið þið með Framsóknarflokki.
0: Já.
1: Leggið þið áherslu á það að það samstarf haldi áfram?
0: Ég hef ekkert á móti því að vinna áfram með Framsóknarflokknum. Valdimar Víðursson er gamall sjálfstæðismaður, hann var í Sjálfstæðisflokknum og var meira að segja að vara bæði fulltrú okkar þá gæti fyrir 8 árum síðan. Þannig að ég lítum alltaf á hann sem sjálfstæðismann í hjarta sínu, þannig að hérna, það er ekkert vont að vinna með honum og Valdi er heiðalugur og góður drengur. Þannig að mér líður ágætlega í því samstarfi og ég hef ekkert á innan sérstaka ástæðu til þess að halda ekki áfram ef við vinnum meirihlutann og þetta er hætta núna. Samkvæmt skoðanakonunum þá hætt á því að það verði vinstri meirihluti í Hafnarfirði og við fáum vinstri Reykjavíkur mótalið inn í Hafnarfjörð.
1: Hvernig færa það út? Það þá Samfylkingin með fjóra?
0: Já, það kannanir eru þannig að Samfylkingin Viðreisn og mögulega vinstrið gætu fengið meirihluta bæjarfulltrúa.
1: Fær vinstri manninn?
0: Ekki samkvæmt nýjustu könnunum, þau komu mjög seint fram með framboð, þau hafa verið að vinna á og eru með vaxandi fylgi, þannig að þau geta alveg fengið manninn og auðvitað veit maður ekkert hvernig þetta fer alveg á endanum. En með við síðustu könnun hjá Maskínu, þá er það þannig að það vinstri meirihluti mögulegur í Hafnarfirði og það það sem ég vil bara líku við segja að vara fólk við að það þarf að hugsa sig áður en það kýs. Eina leiðin til að vera viss að það verði ekki vinstri meirihluti í Hafnarfirði sá að sjálfstæðisflokkurinn sé nógu stór og sterkur til að mynda meirihluta. Það eina leiðin sem tryggir það að ekki verði Reykjavíkur mótel í Hafnarfirði.
1: Og að þínu mati það myndi þýða hækkanir, skattahækkanir og
0: stærra bákn, færri bílastæði, færri akreinar og allt það sem fylgir því að vera með vinstri meirihluta til langs tíma.
1: Já, þeir myndu þá vilja sína ákveðna róttæka stefnu hugsanlega í samgöngumálum, þá er þetta að tala það.
0: Já, já, ég myndi halda að það veri eitthvað sem þau myndu leggja áhersla á og þau myndu leggja áhersla á það að byggja meira fjölbíli og minna af sérbíli.
1: En þið, í þessari kosningabaratu komið fram sem tvær blokkir. Nú væri hægt að hugsa sér að sjálfstæðisflokkur sem og samfylkingin að þeir gætu unnið saman. Hvernig
0: auðvitað er það mögulegi.
1: Þú og Guðmundur Árni Stefánsson.
0: Já, já, við erum ágætis félagar en hérna það nú enga síður þannig að þessi tveir flokkar hafi, það að segja Alþýðuflokkurinn áður og samfylkingin núna
1: já.
0: Hafa verið burðarásanir í fiskum stjórnmálum alla tíð
1: já.
0: Og kefst það að komast í meirihluta í næstum því 100 ár og þetta mjög skemmtileg svona keppni sem hefur verið í gangi og við höfum haft heldur betur síðustu hálfu öldina verið oftar í meirihluta heldur en þeir en það samt sem áður þannig að einu sinni störfuðu þessi flokkar saman og það fór þannig á endanum að báðir flokkar mistu 10% stig í næstu kosningu þannig að bæjarbúar voru ekki rosalega sáttur við þetta og þetta einhvern veginn þannig að þetta er ekki líklegur kostur en ég útiloka ekki samstarfi neitt og það er alveg möguleik að það verði á endanum besti kosturinn að vinna í svona stóru bandalagi en mér finnst það ólíklegt, afskaplega ólíklegt.
1: Segðu okkur hérna, Orri, nú ríkisstjórnin, hún var mjög vinsæl til að byrja með en vinsældin að hafa nú, hún dreigði úr því. Hafa óvinsældi ríkisstjórnarinnar að svo með klutist að þær eru til staðar áhrif í þessum sveitarstjórnarkostningum til dæmis ég hafnaði fyrir þið.
0: Já, ég held að staðan í landsmálunum hafi áhrif og ég nú eiginlega hissa á því hvað hérna, ríkisstjórnin þó vinsæl ennþá við að við frammistöðuna því frammistöðan hefur ekki verið nógu góð. Vextir hafa farið upp, verðbólga hefur farið upp og atvinnuleysi hefur farið upp. Allir þessi stóru þrír mikilvægu mælikvarðar á hagkerfið okkar eru á rangri leið og það er auðvitað mjög vont. Og það er einfaldlega þannig að fólk hugsar budduna. Það er að treysta okkur stjórnmálumönnum til að fara með völdin til þess að þau hafi það betra. Það markmið allra stjórnmálumanna að bæta kjör sem flestra eða allra. Og það það sem að þetta snýst Og aðferðinar eru mismunandi. Ég tel og samfærður að þegar sjálfstæðisflokkurinn við völd þá hefur fólk það betra. Og það á bæði við sveitarstjórnir og í landsmálunum og þess vegna held ég að þessi ríkisstjórn sé að sanna það enn og aftur að vinstri stjórnum gengur ekki nógu vel. Það einhvern veginn ná ekki að gera það besta úr stöðinni á hverjum tíma og mér sýnist að þetta sé svona á fallanda fæti hjá þeim, þetta sé á leiðinni eins og það hefur alltaf farið í svolítið súran endi. En hvort að ríkisstjórnin sé enn nógu vinsæl til þess að halda sjó fyrir vinstriflokkana í Hafnarfirði, ég veit það ekki, það kemur bara ljós.
1: Komið þeir eru óvart að forsætisráðherra hefur svona komið fram í þessum sveitarstjórnarkosningum og verið ábyrgandi, finnst mörg?
0: Já, það er svolítið sérstætt.
1: En, hún er ekki komið til Hafnarfjarðar?
0: Jú, hún er auðvitað búin að fara í Hafnarfjörðin, En hún svona að reyna að nýta sér sína vinsaldi til þess að hjálpa sínum flokki og það kannski ekki óðurlegt en þetta líka...
1: Hún alltaf formaði flokks.
0: Já, já, og hérna eðlilega hjálpar hún eins og hún getur. En það svona svolítið sérstök nálgun eins og það ráðast sérstaklega á Kópavog og tilkynna aðgerðir á þess að það sé ríkistunni sem sé að gera það. Svona, ég veit ekki hvort það hreinlega bara mögulega reynsluleysi eða það hún hefur ekki verið í mörg ár í embætti að hún fer svona óhefðbundna leiðir í þessu en hún náttúrulega líka með suma samstarfsmenn sem óhefðbundnir þannig að
1: Já.
0: Kannski óhefðbundið meira í lagi núna en stundum áður.
1: Nú hefur umræðan Evrópusambandið verið þetta mjög óvala á bögi. Hefur umræðan þar og afstæðan til Evrópusambandsins áhrif í sveitarstjórnarkosningum í Hafnarfirði?
0: Nei, ég held að það sé bara engin umræðan Evrópumálin í Hafnarfirði. Hafnarfjörður ekki að sækja um aðeld og
1: hérna Nei, við erum þú veist að vel að það getur haft áhrif
0: Já, mögulega getur haft áhrif en það bara svona í alvöru talað það hefur ekki borið á góma í neinum umræðum eða neinum svoleiðis neitt í kringum Evrópusambandið í Hafnarfjörðu og ég held að við séum í raun og veru bara að geyma þá umræðu þangað til að búið að kjósa til sveitarstjórnar
1: En sveitarfélagið hérna Hafnarfjörður hafið þið fengið hérna fengið styrki frá Evrópusambandinu?
0: Nú þori ég ekki að fullyrða, ég held ekki
1: Þú heldur ekki?
0: Nei, ég ekki viss, ég bara verð að segja það sem satt er að ég veit ekki til þess en það getur vel verið að hafa fengið styrki.
1: En nú ef að gerum ráð fyrir því að þú verðir áfram í meiri hlutan.
0: Já.
1: Og gerum ráð fyrir því að meiri hluti þjóðarinnar alltaf kjósa það að sækjum aðild.
0: Mm-hmm.
1: Hvað myndur hérna ef að það gerðist? hérna... Áttu von á því að það hefði einhver áhrif?
0: Nei, ég held ekki. Manni svona sýnist og heyrist að það sé talsveru meiri hluti á móti aðild að Evrópusambandinu. Umræðan þannig að manni sýnist að það sé ekkit að fara að gerast.
1: En mundið þið taka þátt eða það kæmi sko, frá Evrópusambandinu stuðningur við sveitarfélög á Íslandi til að aðlagast það væri aðlögunastyrkir eins og voru á sínu tíma myndir þú taka við aðlögunastyrk?
0: Að sjálfsögðu, menna það er nú einfallega þannig að þegar þú rekur sveitarfélag
1: Já.
0: Og eða þeir býðs peningur svona
1: Já.
0: Og þá myndir þú taka við honum ég er ekki að fara að reyna að ljúga eitthvað það ég rak fyrirtæki mörg ár
1: Já.
0: Sem að var nýsköpuna fyrirtæki og í mikilli uppbyggingu við vorum að sækja styrki og fengum styrki hérna frá íslenskum sjóðum og líka frá sjóðum í Evrópusambandinu ekkert sérstaklega mikla en samt styrki og þetta alveg eðlilegt, við erum hluta við EES og við erum í nánu samstarfi við Evrópu
1: Já, og ég er að tala aðlögunarstyrki vegna þess að við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu
0: Já, ég held að þú veitir það ef við erum að fara að ganga í Evrópusambandið ef það það sem það að fara að gerast að þá ekki einhver einstök sveitafélög að fara að skera þessu úr og ganga ekki í Evrópusambandið og hafna svona styrkjum
1: Það ekki verið að tala að ganga ekki Evrópu, það hefjast samningar eftir að
0: Já, ég veit, ég nú bara svona reyna að gera þetta svona á skemmtilegan hátt að við sem hafnafjörður erum ekki að fara að taka sjálfstæða afstöðu til þess hvort að við þykjum styrki eða ekki ef að þetta eitthvað prógram sem sett í gang og eins og ég
1: segi
0: ef að stund það verði sett í gang að þá myndum við ekki skera okkur úr þar
1: Já, en Orri, ef að sveitarfélög að þykja styrki þá hefur það áhrif en þið tilgangur sá að hafa áhrif
0: því
1: það á að kjósa aftur og það hvort að fallist verði á samningin
0: Já, sjálfsagt
1: Þannig að ef þeir fá styrki um all land sveitarfélög og þar á meðal þið þá hefur það áhrif, menn líta kannski jákvæður og augum á Evrópusambandi og þeir eru hérna
0: Já, það er alveg það er alveg mögulegt en eins og ég segi að ef að sveitarfélögum býst peningur sem ekki kemur úr vasa þegar eigin skattgreðenda þá held ég að fæstir að síðu stöðu til að segja nei
1: Já, þú menar já. Nú, hérna kannski að lokum, hvað hefur komið er mest óvart í þessari kostningabaráttu? Hefur nokkuð komið óvart? Er þetta ekki bara rólegt ferli?
0: Jú, þetta bara hefðbundið og ég er mjög sáttur mitt fólk, sjálfstæðisflokkurinn við erum að standa okkur vel, við erum að berjast af fullum krafti og vaxandi krafti við erum með stóran fund á 50-daginn í Bæjarbíó, það sem ætlum að þróðfylla húsið af sjálfstæðismönnum og við erum að fara að ganga í hús, við erum að hringja í fólk, við erum að gefa út efni og við erum að kynna okkar mál að miklum ákafa og mikill í festu. Ég vil vera að segja að kosningabaráttan hefur svona mestuleiti farið bara mjög vel fram. Það er ekkit sem að hefur komið hann á óvart, þetta hefur bara verið með hefðbundnu sniði við svona rífumst svolítið í þáttunum og tökumst á en það er allt saman undir eðlilegum merkjum og ekkert sem að þarf að koma óvart Hafnarfjörður pólitískur bær, fólk hefur sterkar skoðanir á bænum, það hefur sterkar skoðanir á þjóðmálunum og bænum sínum okkur þykir öllum vænt Hafnarfjörð, kjörorð okkar sjálfstæðismanna við elskum Hafnarfjörð og það svona eitthvað sem að, ég myndi að segja, sé kjarnin í okkar nálgun við Hafnarfjörð, við elskum bæjan okkar, okkur þykir óbáslega vænt það hvað gengur vel, okkur þykir óbáslega vænt það hvað margir vilja verða haffyrðingar, við erum með öflugt menningalíð það sem að fólk kemur til okkar og fer á bæjarháttíður og fer og kynnist bæjarbragnum og bæjarlífinu og vill helst ekki fara aftur út úr bænum vegna þess að það svo gaman í Hafnarfirði. Þetta eitthvað sem okkur þykir auðvitað vænt og viljum halda áfram. Við teljum að við séum best til þess fallin að gera það og ég að vísu samfarur það að bæjarbúar eru okkur sammála það. Að við höfum gert vel í þessum málum og við eigum að fá tækifæri til að halda áfram.
1: Já, tíminn enn út hjá okkur. Hvað viltu segja lokum?
0: Ég vil bara segja að haffyrðingar eiga að skoða hlutina mjög vel. Þeir eru að vanda sig í kjörklefanum eða þeir vilja ekki fá vinstri stjórn eftir Reykjavíkumódulinu þá eiga þeir að setja X við D og kjósa sjálfstæðisflokkinn. Við höfum staðið okkur vel í gegnum tíðina. Við erum áfram tilbúin til þjónustu og við vitum að við kunnum þetta, við getum þetta. Og það það sem skiptir máli að við kunnum til verka og við munum gera hlutina vel áfram eins og við höfum gert síðustu ár. Það kjarni málsins. Öryggið felst í því að kjósa sjálfstæðisflokkinn þykir þið treyst okkur.
1: Já, ég vil þakka fyrir að koma til okkar, Ari.
0: Já, takk fyrir boðið.
1: Já, og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

0: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
1: Útvarpsaga í Grímsnesi, FM 99,1.